0: magico-mitică că până la urmă o să fim ok. Până la urmă investitorii vor înțelege, suntem o țară europeană, e prea complicat pentru Uniunea Europeană ca noi să cădem și atunci ne bazăm magic pe niște bani care nu știm unde o să crească. Aici mă gândesc mai ales mai degrabă la PSD. Sunt convins că pe la aur speranța este că vor veni bani din China sau bani din Rusia sau bani din alte, din alte țări care nu vor, care nu știu de cum vor veni, de unde vor veni, nu cred că țările astea au bani să ne financeze de fapt, dar oricum e vorba de gândire magică și din păcate gândirea magică până la urmă se lovește de realitate.
1: Nimeni nu dă cu bani în tine. Lumea poate investi ca să-și primească dobânda. Să-și ia banii înapoi și dobânda.
0: Acela
1: e mecanismul. Altă variantă care e?
0: Să ne amintim ce ne spunea, domnul...
1: Să dea cu banii în tine ca să te cumpere.
0: Păi, sau? Ca să-ți cumpere portul Constanța. Păi, da. Cum s-a întâmplat cu portul Pireu.
1: Ca de să ai ceva.
0: De exemplu, nicio problemă.
1: Aeroportul din Budapesta.
0: Să ne aducem aminte că domnul Lulea spunea mai demult că era cedat teritorii românești într-o invazie. Deci e clar că NAUR s-ar ceda lucruri pentru menținerea
1: puterii. V-aș ruga să facem următorul exercițiu. Să ne punem în pielea cetățeanului onest, care se uită la Bolojan, se uită la Grindeanu, nu vrea să fie nici cu Bolojan, nici cu Grindeanu, și care se gândește, bă, dar poate totuși există și o altă variantă decât Bolojan, așa cum zice Grindeanu. Problema lui, a cetățean și a mea, că eu încă n-am văzut, e că domnul Grindeanu nu ne arată calea. Care e calea Grindeanu? Alta decât a lui Bolojan.
2: De-aia spuneam că ar trebui să se întâlnească Standard & Poor's cu el. Pentru că e liderul cel mai important partid, partid care nu vrea să voteze acum un guvern și speră să ajungă probabil să facă un guvern fără Grindeanu, pentru că nu-și dorește să fie premier, dar să pună pe cineva acolo și PSD să conducă. E, cu ei trebuie să vorbească, nu cu Bolojan, că Bolojan e demis de 5 luni. Cu ei trebuie să vorbească. Băi, nu vreți guvernarea asta, Siegfried Mureșan. O vreți voi, da? Da. Că au spus, suntem foarte dezamăgiți că nu ne-a nominalizat pe noi și așa mai departe. Hai, Standard, vino la întâlnire în Kisel F10, ca să nu umble domnul Grindeanu sau un birou domniei sale de la Camera Deputaților, să vină Standard, pur să stea de vorbă. Ia spune, cum faci cu dobânzile? Ia spune, cum faci cu salariile? Ia spune-ne. Și ne-am lămurit. Mulțumim frumos pentru timpul acordat, am plecat. Vă urăm succes.
3: De dacă ce? Aș adăuga ceva aici.
1: Vă rog, domnule profesor Biola, vă rog.
3: Cred că diferența e destul de clară, aș spune. Există și planul în partea cealaltă și aș rezuma la următoarea sintagmă. Pe de o parte este această politică pe care o vedem la guvernul Bolojan. Și chiar dacă domnul Bolojan, care în momentul ultima perioadă a fost demonizat, va fi înlocuit, politica lui trebuie să rămână. Și care e politica lui? Politica lui e să aprindă lumina în cămară, ca să punem într-un fel de metaforă. Adică se vadă unde se scurge banul public. Asta e o mare problemă. Pentru că sunt multe canale ineficiente, nu mai vorbim de corupție, în care banii se duc. Poți să crești cât vrei economia, dacă o mare parte din ea este sifonată. Planul domnului Grindeanu e să închidă lumina. E simplu. Nu că n-are plan, are plan. Deci tot ce vorbim în momentul de față de acest proces de transparentizare pe care a fost inițiat de doamna Oana Gheorgheu și care este un proiect excelent, trebuie continuat. Doamna Oana Gheorgheu vine cu al treilea raport. Primul a fost în noiembrie anul trecut, când vorbea de cele 1500 de întreprinderi de stat, care au acumulat niște datorii în jur de 14 miliarde. Care trebuie restructurate, nu e vorba că să le închizi, dar trebuie restructurate, trebuie început. Deodată transparentizarea are imediat un impact pentru companiile de rating și așa mai departe, că îți dă încredere că ai înțeles problema și că începi să te corectezi. Dacă tu închizi lumina, semnalul e exact opus. Ei vor continua în continuare, vor cheltui banca niște marinari ieșiți în escală. Deci n-au niciun fel de treabă pentru din acest punct de vedere. Al doilea raport, în aprilie, tot de grupul doamnei Ioana Gheorgheu, a fost publicat cu alte companii și asta se leagă cu performanța. Da? În momentul de față, când vedem salarii mari, dar cu găuri mari negre. Și trebuie continuat, și vă spun de trebuie continuat, pentru că aici salariile astea mari nu vin din neant. Ele, în tot procesul, unde trebuie publicat în continuare criteriile de performanță, vestele KPI, pentru că acestea sunt măsluite în mare parte. Dacă te prezinți la ședință, gata, ai nu știu ce bonus. Dacă faci asta, deci și criteriile de selecție, de-aia salut faptul că a fost pus și CV-ul pe site, și criteriile de selecție în aceste companii, modul de recrutare, modul în care se calculează performanța, e deformat complet. Deci politica să ridici, să abțiți lumina în cămară, asta înseamnă să mergi pe firul, pe tot lanțul acesta, ca să înțelegi cum poți să corectezi. Închizi lumina, ăștia 2 ani sau mai devreme, ești într-o situație mult mai complicată. Deci trebuie să fie foarte clar acest lucru. Asta cred că e diferența între cele două opțiuni. Continuăm pe un proces în care, ținem sau ne întoarcem cu AUR. Iar AUR nu cred că este interesat. AUR este interesat că n-a fost la masă până acum și sunt destul de flămânți.
1: Eu m-aș gândi și la președintele Nicușor Dan. Președintelui Nicușor Dan i s-au pus întrebările pe care le-a primit și Alexandru Nazare. Cea mai grea dintre ele este următoarea. Care este garanția că după schimbarea guvernului de la București, linia de până acum nu va fi schimbată?
0: Hai să fim realiști.
4: Nu există.
0: Nu există această garanție. Nu există această garanție. Ba chiar istoric vorbind, dacă ne uităm la guvernele din trecut, din 2019 încoace și mai ales atunci când Partidul Social Democrat a fost la guvernare, mai degrabă aș spune că există garanția că nu se vor continua politicile prim-ministrului Bolojan.
5: Mai dau un argument.
1: Vă rog.
5: Două treimi din Parlamentul României în momentul de față este antireformă. Deci, cum s-a spus aici, pe stins lumina, nu pe aprins lumina. Cu alte cuvinte, în momentul de față vorbim de fapt de o clasă politică ce nu-și dorește un executiv care să cheltuiască niște bani altfel decât își doresc aceștia de acolo. Acea, să spunem, majoritate care există astăzi în Parlamentul României și care nu are nicio treabă cu modernizarea României, reformarea. Îmi vine în minte episodul acela, cred că filmul ăla ar trebui făcut film, cum au fugit ei prin comisii de supunerea la vot în comisie a propunerii cu 300 de parlamentari. Vă dați seama cum îi înfioară ideea că după ce că unii dintre ei nu vor mai primi, jumate din cei de la PSD nu vor mai primi locuri în Parlament și mai sunt și alții pe acolo, cum îi înfioară ideea că o să fie și 300 din 480. Adică după ce că o să piardă clar situația, în momentul ăsta nici nu vor să audă de 300 de parlamentari. Deci îi ia strechea când vine o astfel de idee năstrușnică, domnule, cum să vreți voi 300 de parlamentari? Ce e asta?
1: Știți că apare în liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR ale guvernului Mureșan? Știți că apare?
5: Treaba cu 300.
1: Reducerea, nu e dată cifra, dar se vorbește despre reducerea numărului de parlamentari.
5: Șeful comisiei care trebuie să avizeze să ducă în plen treaba asta e de la PSD.
1: Noi știm că asta nu poate fi făcut de guvern. Știm cu toții.
5: Asta vreau
1: dar
5: să spun.
1: Propui, dar știți cum e? Încă o dată le arăt telespectatorilor. Ăsta este documentul produs până acum de Siegfried Mureșan. Un document în 6 pagini, 28 de puncte, intens comentat, criticat, luați-o cum vreți. Dar asta cu reducerea numărului de parlamentari apare la punctul 1 în rândul al doilea. Da? Adică ce să zic, e cap de listă.
5: Nu, teoretic n-ar trebui
1: mai puțin parlamentari și secretari de stat. Comasăm instituțiile cu atribuții similare.
5: Dar nu face guvernul asta, asta e
1: problema. Nu face guvernul asta, dar Siegfried Mureșan spune aici ce are de gând
2: dar
1: să facă.
2: Să propună
1: exact ce sperie pe
2: lege.
1: Toți.
2: Adică un guvern poate să propună acest proiect de lege, nu e nicio
1: sigur,
2: problemă.
1: Poate avea această inițiativă.
2: Păi sigur că da.
0: Dacă literalmente mergi
1: sub forma unui test
0: parlamentarilor, știți probabil că nu l-ai spune că aș vrea să reduc
1: Lucian, totuși. Te ascultăm.
6: Documentul ăla este programul electoral pentru anticipate.
0: Exact.
6: Ăsta este. Este aruncat în discuție pentru că sunt lucruri pe care poporul le cere de foarte multă vreme, inclusiv auriștii, că și ei, dintre ei, sunt fuști usăriști, antisistem, care se plâng că sunt prea mulți parlamentari și prea mulți demnitari. Este pus acum în discuție, eu cred că Siegfried are un joc mai lung decât povestea asta cu să ajungă premier acum. Pentru că e foarte posibil ca până la urmă să avem anticipate. E prea multă lume care își dorește anticipate în momentul ăsta. Dacă la o adică AUR și PSD primesc misiunea să formeze guvernul, s-ar putea chiar AUR să constate la un moment dat că i-ar fi mai bine să încerce anticipatele să obțină mai multă putere decât are acum și să nu mai fie vioara a doua după PSD. Așa că ăsta este, de fapt, programul politic al polului reformist din România. Poliția iarăși, să nu mai avem poliție locale. E nepopulară poliția locală în rândul multor oameni care
4: e
6: constată
4: inutilă,
6: că sunt niște bani.
4: Inutilă, nu nepopulară, inutilă.
6: Și inutilă, păi da, sunt bani aruncați. Nu numai asta, sunt pensiile speciale. Aici e un pic riscant pentru că foarte mulți și-au rupt dinții aici. E greu să muți zona asta. Sunt mult prea influenți băieții aia din sistem ca să le poți lua privilegiile. Dar sunt o mulțime de lucruri bune, interesante, unele dintre ele cerute chiar de lideri ai aur. Tot domnul Lulea, de care vorbeați puțin mai devreme, la podcast la mine la un moment dat a zis, da, trebuie să dăm afară 200-300 de mii de bugetari. Bazat pe un lucru foarte simplu, că România avea o populație cu 2-3 milioane mai mult, mai mare, acum vreo 15-20 de ani, avea un număr de bugetari cu vreo 30% mai mic. Deci e clar că sistemul s-a umflat dincolo de necesitățile unei populații mai mici în momentul ăsta. Uh-huh. Asta cere, între altele, și acest program. Comasarea primăriilor și care pierd bani. Uitați-vă pe, dacă vreți, oricine poate să se uite la aplicația lui Cosett Chichirău, extraordinar de bine făcută, și în care te uiți la localitatea unde trăiești tu și vezi cât ia de la bugetul central, adică din TVA, adică din taxele tuturor, ca să plătească panseluțe, și ar fi bine panseluțe, dar acum se betonează peste tot, pentru că probabil sunt firme care au beton și trebuie să-l vândă. Adică e un program electoral al reformei care cred că e gândit exact pentru anticipate și cred că vom avea anticipate, dacă mă întrebați pe mine, și chiar dacă nu mă întrebați, tot vă zic.
1: Președintele spune că anticipatele sunt rele?
2: Nu, pentru că nu le vrea. Președintele sunt rele, că sunt rele. Ele sunt anticipate, dar tehnic, spuneți-mi și mie cum se pot face.
5: Nu tehnic și practic.
2: Nu tehnic.
5: Constituțional,
2: nu, dar tehnic cum le faci. Pentru că ai guvernul e demis, exact. Și este anulat prin hotărârile din instanțe care au terminat toate hotărârile de guvern. Deci noi nu mai avem putere executivă în acest moment.
5: Zero,
2: Parlamentul va fi dizolvat, iar România va fi în fața unor luni înainte de a anticipa cu campanie electorală, va fi în situația să nu aibă rectificare bugetară, deci bugetarii să nu mai poate să fie plătiți pentru că nu sunt banii, și să muți banii de acolo.
5: Nici de alegeri nu vor fi bani.
2: Da, este penal, nu poți să faci așa ceva. Uh-huh. Deci n-ai cum să iei bani fără o lege, să plătești, chiar dacă iei. Dar nu iei bani.
6: Se dă o hotărâre judecătorească, stai liniștit.
2: Nu se poate da o hotărâre judecătorească în speța asta, poate în România
6: se poate da.
2: Nu se
6: poate da o hotărâre judecătorească retroactivă și uite că avem.
2: Da, nu, o lege retroactivă. Dar, deci nu va fi rectificare bugetară, nu vei avea bugetul pentru, începând cu 1 ianuarie 2027, iar guvernul nu va putea să organizeze anticipate pentru că va trebui să emită hotărâri de guvern prin care să organizeze anticipate.
5: Păi atunci asta
2: și atunci
5: explică
2: cum
5: le organizezi.
2: Adică
1: sigur, seama?
5: E sigur că oricum nu se va întâmpla.
2: Și a mai spus-o și președinte.
5: Și chiar dacă se apropie și există șansa să se întâmple treaba asta, Curtea Constituțională va spune că e neconstituțional tot procesul și toate procedurile.
1: Fără alegeri anticipate. Haideți să vedem și pe președinte. Președintele Nicușor Dan despre ideea asta anticipatelor.
7: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegeri anticipate.
1: Le exclude, dar mai am o întrebare. Președintele e matematician, da? La el logica este...
5: Bun, matematician bun.
1: Top, da? Logica trebuie să fie crystal clear. În mintea domnului președinte nu apare următoarea întrebare? Suntem într-un moment de impas cu agențiile de rating. De două am scăpat, acum suntem cu a treia. Peste tot, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, spune cifrele sunt argumentul meu forte.
5: Nu-s bani.
1: Cifrele sunt argumentul meu, pentru că dacă am reușit să facem ceva, asta le arată tuturor finanțatorilor noștri, creditorilor noștri, că ne-am ținut de cuvânt până acum.
2: Și are dreptate.
1: Și are dreptate. Care este fractura logică?
5: Vă zic eu unde n-are dreptate.
1: De ce? Unde n-are dreptate?
5: Da, noi am tăiat deficitul. Problema este că noi am tăiat acest deficit nu prin reforme.
8: Da.
5: Asta este.
2: Cine a blocat reforme?
5: Este o tăiere de deficit care nu e sustenabilă.
1: Când au ajuns la reforme,
5: a căzut
1: guvernul.
5: Este o tăiere de deficit care e reversibilă instant.
2: Da.
5: Adică asta așteaptă de fapt să vadă creditorii, investitorii. Și aici de fapt se rupe un pic tot firul ăsta logic. Pentru nu ține apă acest deficit instant dacă se schimbă guvernul și vine cine nu trebuie la butoanele alea. Dacă s-ar fi întâmplat prin reforme și s-ar fi tăiat 1000 de UAT-uri, definitiv, s-ar fi tăiat 10 județe, 15 județe dintre astea și cu tot ce înseamnă județe, inspectorate, peste inspectorate și așa mai departe, atunci acea ajustare fiscală era clar că era irreversibilă.
2: Se ținea.
5: Se ținea. Așa.
6: Acum știți, o parte din ea e dată din facturi neplătite. Și s-ar putea ca tocmai ele să genereze nervozitatea PSD-ului, că unii dintre oamenii cu facturi neplătite sunt
8: banii.
6: Chiar și prietenii lor. Adică firmele lor de
8: unde
6: casă.
8: Unde este fractura logică? Unde cred că președintele are de să-și dea un răspuns țieși? De ce a fost nevoie de căderea guvernului Bolojan?
2: Nu, da. Păi aici este problema de logică.
8: De ce a fost nevoie?
2: Președintele vine cu
8: ce
2: argumentul următor.
8: Ce-a făcut?
2: Spune, președintele spune, nu ar trebui să ne apropiem de geam pentru că cifrele sunt foarte bune. Ok, și atunci de ce a căzut guvernul dacă
8: bingo
2: sunt atât de bune cifrele?
8: Asta e întrebarea pe care mi-o pun.
2: De ce a fost nevoie
8: cum
2: să...
8: Cum o fi?
5: Că de fapt nu sunt bune, asta vreau să spun, nu sunt sustenabile.
2: Nu, el a căzut când trecea la partea a doua. Deci a luat măsurile pe care trebuia să le ia pentru că nu avea ce să facă, corect, să plătească atunci și atunci a mărit TVA-ul, a pus taxe noi. Rău, din punct de vedere al omului, că le-a luat din buzunar omul.
8: Și oricum toți așteptau,
2: da?
8: Și restul.
2: Și după aia a zis să faci reforma companiilor de stat. Nu poți să o faci într-o zi. Majorarea de taxe și impozite poți să o faci într-o zi. Ai dat o ordonanță de urgență.
5: Și o faci din guvern, nu din parlament.
2: O dai ordonanță de urgență.
5: Exact.
2: E, cum s-a și întâmplat.
5: Reforma vine
2: dar
5: din
2: reforma
5: parlament.
2: Reforma UAT-urilor, reforma administrativă, reforma companiilor de stat, reforma pensiilor speciale, nu poți să o faci prin ordonanță de urgență. E imposibil, constituțional. Trebuie să ai și majoritate ca să vii în parlament cu proiectul de lege organică care să-ți rezolve problemele astea.
8: Sigur.
2: Când a venit proiectul anunțat că vom face, care a fost răspunsul? Moțiune de cenzură la revedere Bolojan, pentru că ești rău. Deci n-avea cum să țină. El a făcut, a ieșit, a aruncat găleata cu apă peste foc și a stins focul acolo, urmând să reconstruiești pe alt sistem. Adică nu dezvoltare pe consum, nu pe datorie, asanăm ce se mufează la bugetul de stat și trage banii de acolo, de unde s-ar cutiile astea de pantofi pline de bani. Că noi credem că dacă pui niște o stivă de cutii de pantofi, te duci și te culci dimineața, le vei găsi pline cu euro. Probabil unii așa se gândesc, da, că se întâmplă.
8: Minunea,
2: nu că
8: asta,
2: sunt bani
8: minunea
2: curați,
8: asta ar trebui
2: nu
8: să
2: că
8: fie
2: sunt bani din corupție.
8: Făcute și în bugetul
5: vreau
8: statului.
5: Și o frază.
6: Eu vă rog, și o
8: imediat, Lucian, ne întoarcem.
5: Vreau să spun și o frază de sinteză. Din păcate, din acest parlament, singura reformă care a emanat în această perioadă este să dea jos guvernul. Uh-huh. Asta e singura lor reformă.
8: Mihai Cernea, președintele Adineaur, spunea că soluția este compromisul. De ce compromisul nu a fost o soluție și atunci când PSD-iștii s-au supărat foc pe Bolojan?
0: Cred că fractura logică de care vorbeați mai devreme pleacă, de fapt, de la poziția retorică pe care încearcă să-și o asume președintele atunci când vorbește pe tema crizei politice și anume, din păcate, o să-l critic aici, este o poziție de neasumare. De fapt, președintele României vrea să se poziționeze cumva deasupra jocului partidelor și asta se întâmplă în ciuda faptelor, în ciuda numirii lui Veștea, în ciuda non-intervenției când a fost vorba de moțiunea de cenzură, chiar și în ciuda declarației recente care ne spune că nu-și dorește anticipate sub nicio formă, ceea ce evident ne spune foarte multe despre șansele lui Siegfried Mureșan de a mai negocia ceva în Parlament după această declarație a președintelui. Adică avem un președinte care intervine în politica internă în multiple privințe, dar apoi ne spune senin că nu intervine, că nu e treaba lui, că partidele nu se înțeleg, că e vina până la urmă a partidelor, că aceste...
5: vrea compromis,
0: și că el își dorește în continuare un compromis, dar dacă își dorește de mult un compromis, de ce nu îl stimulează?
8: Corect.
0: În niciun fel? Nu vedem o flexibilizare a poziției PSD. PSD nu și-a flexibilizat poziția încă de la moțiunea de cenzură până acum. Da, joacă un joc inteligent în termen de comunicare politică, pentru că ei n-au dat o decizie a partidului care să interzică negocieri cu PNL sau cu USR, dar este clar din atitudinea liderilor PSD că nu au de gând să ia în serios acele negocieri. Da? Poate acolo ar fi necesară o intervenție, dacă tot intervenim prin partide. Poate acolo s-ar putea discuta, negocia cu un lider
5: nu
0: din teritoriu.
5: Nu se uită la el, nu se uită la el. Nu dau doi bani pe el cei din PSD, credeți-mă, adică nu...
0: Acum asta e... nu putem ști.
5: Da, dar se vede din atitudine, acum sincer.
0: Fractura asta logică vine din fractura de rol, de fapt, pe care ne-o propune retoric președintele României și poate acolo ar trebui să, acolo ar trebui să-și pună o întrebare logică.
1: Lucian, te rog, după care mergem
6: și partele îngropat. Aș face o analiză semantică aici.
1: Vă rog.
6: Domnul președinte vorbește cu plăcere, vorbește cu patos atunci când rostește cuvântul compromis. Nu îi se pare, în gura domniei sale, compromisul nu mai pare, dacă vreți, o chestie un pic jenantă, dacă nu chiar rușinoasă. Nu, e mândrie, e de laudă să fii compromis. Poate chiar să fii compromisător, să fii compromis tu însuți, iarăși, e o treabă ok. Nu e vreo rușine politică sau publică. Și aici mă gândesc la cum a ajuns el, președinte. El n-ar fi ajuns fără voturile și fără ajutorul PSD. Și cumva, cred că treaba asta a compromis tot mandatul de după. Și se vede acum, pentru că simte nevoia, poate că e un om corect, simte nevoia să-și plătească datoria. Altă explicație nu am. Întrucât, da, PSD-ul atunci a zis, nu merge cu extremiști, suntem pro-europeni, iată-l pe Nicușor Dan. N-a zis-o chiar așa, dar oamenii în spate...
5: Au votat cu aur, cred că cei mai mulți au votat.
1: Nu, ba chiar nu. Au lăsat-o în două ape, pur și simplu. Au lăsat-o scăldată.
6: În două ape, dar au lucrat să iasă el.
1: Votați cum vreți, noi nu le impunem alegătorilor noștri să voteze cu nimeni, să facă ce vor. Nimic mai mult. Niciun discurs pro-european, Lucian, să ne aducem aminte, fără
6: PSD,
1: fără sublinierea valorilor PSD, fără sublinierea valorilor pro-europene, fără sublinierea niciunei valori. Sunteți liberi,
6: le-au spus. Dar ei nu pot să vină cu valori, n-au cum să vină cu valori, că nu-i caracterizează asta. Ei sunt partidul pomenii. Valoarea lor fundamentală este să-i mângâie pe creștet pe oamenii care n-au reușit să obțină bani în mod cinstit, sau pe oamenii pe care viața i-a învins, la fel ca și aur, și care cumva trebuie ținuți în brațe de stat, iar ei sunt reprezentanții, cum să spun, care leagănă un pic căruciorul ca oamenii să adormă liniștiți. Nu fac altceva, ei n-au valori. Ei sunt partidul care dă înapoi...
1: Nu știu cum vor mai legăna vreun cărucior când nu vor mai fi bani.
5: Asta vreau să spun. Eu sunt curios cum o să arate compromisul sau cum arată compromisul cu agenția de rating.
1: Sigur.
5: Sau cu creditorii.
1: Corect.
5: Să ne spună domnul...
1: În camera aia cu 18 grade...
5: Cum vede dumnealui compromisul pentru vreo 300 de miliarde de euro?
1: Eu am senzația că dacă e vorba...
0: Noi plătim și ei sunt ok.
1: Despre climă, creditorii știu să facă și 16 grade în camera în care se negociază. Domnule profesor Biola, vă rog.
3: Eu aș avea o interpretare puțin diferită, pentru că trebuie să înțelegem că profilul politic al președintelui Nicușor Dan nu este cel care ne așteptam. La ce mă refer? Dânsul are o toleranță foarte, foarte, foarte scăzută față de risc. Nu și asumă riscuri. Așa este profilul dânsului. Țineți minte, de exemplu, când vorbea de nou guvern. Trebuie să aibă o majoritate clară. Numai dacă este forțat de împrejurări, decide să ia o decizie. Cu directorul de la SIE și SRI, nu, trebuie să am o majoritate. Altfel, dacă nu e forțat, nu face un pas. Asta e profilul dânsului. Când vorbește de compromis, este modul în care dânsul acționează. Care e riscul cel mai mic? Care este situația? Chiar și cu veștea, când a fost numit veștea, care pentru mulți părea o surpriză, veștea de ulterior a declarat că toți au spus că are 200 nu știu câte voturi. Da? Peste majoritate. Deci totul era numărat, s-a făcut în sfârșit un declic cu aur la un moment dat. Deci profilul dânsului ca președinte, ca mod de acțiune, este unul care se uită după riscul cel mai mic. Problema, și aici intervine asincronul, este că situația politică din România cerea din când în când rupere de ritm, cerea asumare de risc, cerea de, acțiuni decisive, da? Mai ales când ai autoritate foarte mare în primele 6 luni. Ce se întâmplă în această alunecare pe care o vedem de compromis, că dânsul, declarația dânsului de ieri este destul de slabă, nu? Spune că n-am niciun plan, mai vedem. Și aici trebuie interpretată ideea sa de a nu avea alegeri, pentru că riscul ca după alegeri situația să fie și mai proastă din calcul dânsului este foarte clar și că tot acest, să zicem, mandat de a ține, că l-a repetat și astăzi, țara într-o direcție pro-occidentală, s-ar alege praful. Dar lipsa de decizie, modul în care ia decizii foarte, au condus treptat ca aceste probleme să se agraveze prin amânare, prin întârziere, prin lipsă de reacție. Ele nu au dispărut, că nu au cum să dispară, că nu e chiar la primărie cu acele termoficări rămâneau în funcțiune. Deci la o țară mai mare, în care și

0: ce va face când, plecăm de la ipoteza că Siegfried Mureșan pică? Ce va face Nicuș Ordan când Sorin Grindeanu se va duce la el și va spune, eu vreau să fac guvern cu AUR? Ce va face Nicuș Ordan? Că practic e, gata, e sfârșitul poveștii, că într-acolo ne îndreptăm. Ce credeți că va face Nicuș Ordan?
1: Va încerca să obțină niște garanții legate de anumite linii roșii, dar garanțiile pe care ți le enunță domnul Grindeanu n-au nici valoarea hârtiei pe care semnează. Dar, neavând altă situație, probabil că asta va fi. Vedeți, fiecare lipsă de decizie îți îngustează opțiunile. Uh-huh. Opțiunile pe care le-a devin și mai costisitoare în momentul respectiv. Apropo de demiterea guvernului Bolojan, cred că a văzut-o ca riscul... Nu cred că și-a dorit-o, dar la moment, toată această discuție în momentul respectiv, că va fi foarte rapidă, că și cei din PNL își dorește și că în 3 zile se defilează parada cu nou prim-ministru, cred că a crezut în ea. A crezut că e un risc acceptabil. Vorbea de un termen rezonabil, era destul de degajat când s-a făcut moțiunea, ne aducem aminte că domnul Predoiu, care de obicei nu vorbește, și când vorbește, nu știu dacă vorbește. De-aia era primul care a ieșit după moțiune să spună că mă ofer să fiu prim-ministru. Deci era o încrengătură acolo în care se părea că există o soluție calculată, care s-a prăbușit pentru că domnul Bolojan e o lucrătare.
0: Mihai Cernă, aceeași întrebare. Ce va face Nicuș Ordan când Sorin Grindeanu îi spune verde în față? Eu merg mai departe cu AUR.
2: Eu sper să-l lase să încerce o negociere, pentru că eu mă îndoiesc sincer că PSD și AUR se pot înțelege atât de ușor. E adevărat că există o mare foame de guvernare în AUR, s-au băgat mulți bani în AUR de-a lungul anilor și la un moment dat vine și ziua în care investiția în AUR trebuie să ajungă la maturitate. Dincolo, dar această presiune clar există, a simțit-o de exemplu George Simion atunci când s-a negociat guvernul Veștea și erau deja parlamentari AUR care ar fi votat, care ar fi vrut într-un fel sau
0: care
2: altul să negocieze o formă de participare compromis. La guvernare, o formă de compromis, într-adevăr. Deci e clar că există această presiune. Dar, până acum, dacă ar fi să ne uităm la istorie cu modul în care a acționat AUR în România, AUR, și voi repeta asta până când nu vom mai putea, AUR a acționat exclusiv destructiv. A dat jos guvernul, propune constant suspendări, dar a încercat să a propus și demiterea lui Sorin Grindeanu, cu care Rectea ar negocia acum o guvernare, și mai mult decât atât, în AUR, când va fi vorba de programul economic, sunt convins că vor fi probleme și acolo. În AUR sunt tot felul de viziuni economice care s-ar putea să nu meargă foarte bine cu PSD-ul. Să ne aducem aminte, nu, ce spunea domnul Lula despre
3: domnul Lula afară. Nu mai contează.
2: Dar contează alții care s-ar putea să nu se înțeleagă atât de ușor pe cât pare la prima vedere. S-au înțeles foarte ușor când a fost vorba de distrugeri, într-adevăr, de dat jos guverne, de demis oameni, de înlocuit conduceri și așa mai departe din vanii instituții. S-ar putea să se înțeleagă mult mai greu atunci când va fi vorba de guvernare. De aceea mă tem că domnul Grindeanu s-ar putea să creadă că are voturile, dar nu va avea nici domnia sa voturile. Așa că întrebarea mai interesantă este ce va face președintele Nicuș Ordan atunci când domnul Grindeanu nu va strânge cele 233 de voturi.
3: Grindeanu nu va dori să fie prim-ministru. Nu se va duce niciodată să-i spună nominalizează-mă pe mine.
2: Tocmai de aceea
3: va cere pentru PSD, e adevărat, dar nu va spune fac guvern cu AUR. Pentru că președintele și-a închis opțiunile. Este ca o pâlnie. Și acum se îndreaptă spre gâtul.
0: Sorb.
3: Da, pentru că a spus, îl nominalizez pe Siegfried Mureșan pentru că are cele mai multe voturi în spate coaliția de 3 partide. Logic, după ce pică Mureșan și va pica pentru că i-a pus piatra de mormânt, i-a pus-o acum cu declarația cu anticipatele, că nu vor fi anticipate. Atunci de ce să voteze parlamentarii ceilalți din Parlament care se tem de locurile lor? De ce să voteze? Că sunt asigurați, stați-vă liniștiți, nu vor fi anticipate. Și atunci, PSD spune... Eu vreau, da, și e normal, adică l-ai pus pe la care cele mai multe voturi ca o coaliție, acum vine cel mai mare partid din Parlament. Deci mi se cuvine, n-are cum să-i refuze.
4: Dar are mai puține voturi decât alea la alte 3.
3: Păi nu, dar alea pică.
0: Asta e, n-a mers.
3: De-aia n-a mers.
0: Varianta cu
3: și acum, pe cine nominalizez, dacă e o fărâmă de logică, pe partidul cu cel mai mare număr de voturi, nu coaliție, partid.
4: Sigur, aici e clar. Atunci măcar
2: persoana cu cele mai multe voturi în spate.
3: Și atunci va fi următorul lucru. Sunt două variante. Pe de o parte, de ce ar vrea AUR să guverneze cu

0: premier de la PSD și să nu guverneze singur după alegeri? Uh-huh. Deci, de ce ar vrea să intre în situație foarte grea cu Geanc, probabil, cu, nu, sigur Geanc, că în România cu un asemenea...
1: Ei îl aduc, adică.
0: Da, și atunci, de ce să intre la guvernare să răspundă că nu dau pensii și salarii la oameni? Nu e bine în opoziție să-ți dublezi iar numărul de voturi?
2: Mai ales într-o astfel de
0: și
2: situație.
0: Și atunci nici PSD n-ar putea să facă o guvernare și România să aruncă într-un haos din care n-ai putea să mai ieși și s-ar putea genera o scânteie care să ducă la o explozie. Adică care să nu mai fie o criză controlată, constituțional, pentru că indeciziile astea sau deciziile care n-au dus nicăieri pot să amplifice atât de mult starea de nemulțumire din populație, în care să ai o erupție. Ați văzut la Ciobani, populația nu s-a dus.
2: Sigur.
0: Ei, cu Ciobani a fost mișcarea să atrage în populație să vină, uite ne bat jandarmii, uite 10 mai, uite nu știu ce, veniți și facem un haos. Oamenii au stat liniștiți.
2: Într-un context schimbat, lucrurile ar sta.
0: Dar altfel. Într-un alt context s-ar putea să ai această explozie.
2: Domnule profesor.
3: Sabotarea candidaturii, sau mă rog, acestei nominalizări, inclusiv de către președinte, de fapt deschide calea către această coaliție PSD-AUR. În momentul în care președinte a spus ce a spus legat de anticipate, băi, eu sigur nu o să trimit anticipate, înseamnă că sigur o să urmeze o nouă nominalizare. Uh-huh. Orice nouă nominalizare înseamnă PSD-AUR și este cumva în contradicție, apropo că tot sesizam tot felul de contradicții din astea sau fracturi logice, este în contradicție, într-o fractură logică imensă, cu ideea eu nu accept AUR la guvernare. Păi, făcând așa ceva, sabotând în mod deliberat această nominalizare, tu de fapt n-ai cum să nu vrei AUR la guvernare, pentru că ajungi într-o imposibilitate din asta în care tot numești câte unul, o să ajungi să numești toți românii prim-ministri ca să constați că de fapt...
2: Și nu o să iasă.
3: Nu o să iasă niciunul.
2: O să încerce la infinit. Hai, trebuie să luăm publicitate. Publicitatea va fi scurtă și după vă propun un subiect din lumea mare. Am văzut ce se întâmplă în lumea mică, unde într-o țară care este pe marginea prăpastiei, pe care o paște Geanc, politicienii din partidele responsabile râd de numele prim-ministrului desemnat extraordinar. Suntem pe culmi. Asta e lumea mică. Ce se întâmplă în lumea mare? Vă explicăm după pauză și comentăm. Rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
8: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare, când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
7: investiția pentru
8: plăcere.
7: Dopamină.
8: Da, pentru dopamină, exact.
7: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
8: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat, nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Extrema dreaptă câștigă teren în Europa. În landul german, Saxonia-Anhalt a ajuns la 40% din voturi. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, face o comparație surprinzătoare. România este un astfel de land, doar că de 20 de ori mai mare. Pașaport diplomatic, astăzi de la 11:30 cu Cristina Cileacu.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește 40

0: Golan, sâmbătă de la 12:30.
1: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
2: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: După 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: De ce are mânuși Donald Trump? Erau 10 grade. Erau 10 grade și mai vedem o dată imaginile.
1: Erau 10 grade la New York?
0: Erau 10 grade la Washington.
1: Andrew, la baza Andrews.
0: Baza Andrews, de lângă Washington.
1: Păi și cu...
0: aș mai observa ceva. Donald Trump are mânuși și palton, în vreme ce Xi Jinping are sacou. Da? Probabil că e mai călit. Da. Ăsta e un detaliu. Bun.
2: Are inima mai rece.
3: E și mai tânăr un pic.
0: Am început cu, nu știu cum să le zic, să le zic antieroi, nu știu, vă gândiți dumneavoastră, îi catalogați dumneavoastră pe cei doi oameni care sunt în imagine, în comparație cu eroii pe care îi voi evoca imediat. Întâi despre Donald Trump și Xi Jinping. L-a primit cu mare pompă, cu militari în mare ținută, cu bombardiere care au survolat aeroportul. Nu s-a mai dus niciodată Donald Trump să primească un șef de stat la scara avionului. A făcut-o de data asta. Xi Jinping la Casa Albă spune: două mari superputeri mondiale, e vorba despre țările lor, împart o responsabilitate istorică în privința progresului omenirii. În felul ăsta vorbea Xi Jinping despre inteligența artificială și despre o înțelegere care ar trebui să existe între Statele Unite și China, să se avertizeze unii pe ceilalți în legătură cu dacă cumva se întâmplă ca inteligența artificială să o ia razna. Da? Cum era în războiul rece, să se informeze rușii și americanii dacă cineva din greșeală apăsa pe butonul nuclear. Aici trebuie să se informeze în legătură cu inteligența artificială. Observăm însă că două mari superputeri le înghit pe celelalte. Adică unde-i Rusia aici? În buzunarul lui Xi Jinping, probabil. Unde-i Teheranul care îi dă bătăi de cap lui Donald Trump? În buzunarul lui Xi Jinping. E o problemă pentru Donald Trump. Cum s-o fi trezit în situația asta? Probabil tot prin... O să ne explicați dumneavoastră. Care sunt eroii? Din punctul meu de vedere, și dumneavoastră îmi veți spune ce credeți. Din punctul meu de vedere, avem doi eroi. Ca să nu vă plictisesc cu Volodymyr Zelensky, îl las pe locul 2. Încep cu Radoslav Sikorski, ministrul de externe al Poloniei, care la Națiunile Unite, da, de față cu o întreagă planetă, îi spune ministrului de externe rus: Sergei! Sergei, știu că mă auzi. Sergei, știu că mă urmărești. Ia spune-i tu lui Putin să se oprească. Gata, ajunge. Spune-i lui Putin să se oprească. Ce zice și Volodymyr Zelensky, de ce e rău de data asta din punctul meu de vedere? Ziariștii ruși, ce credeți? Sub administrația Trump, rușii circulă în Statele Unite ca la ei acasă. Da? Și ziariștii ruși îl încolțesc pe Volodymyr Zelensky și îl întreabă pe multe voci când are de gând să se ducă la Moscova. Volodymyr Zelensky tace și la un moment dat se întoarce spre ei și le spune: da, o să vin, călare pe o rachetă. Am încheiat prezentarea, facem tur de studio cu eroi și antieroi. Lucian, ești primul, te rog.
4: Mulțumesc. În primul rând, am citit comentariile din presa americană. Donald Trump era în palton pentru că a trebuit să stea mai mult afară, în frig, așteptându-l pe Xi, care el era la căldurică înăuntru în avion, până s-a mișcat avionul, până, înțelegi?
0: Deci putem să spunem că Donald Trump a făcut până și frigul pentru Xi Jinping.
4: Exact, a făcut frigul. Mai mult, într-un comentariu de social media, a spus că s-a întâlnit cu Xi și a zis că arăta extraordinar de bine, că avea o energie, o vibrație, avea, ce mai, băiatul super extraordinar. Dar și doamna este minunată, și doamna este superbă, e încântătoare și așa mai departe. N-am văzut niciodată un președinte american să se gudure pe lângă cineva în felul ăsta. Și culmea este că are mare nevoie să obțină ceva de la Xi, pentru că este într-un război în care singurul rezultat este că prețul petrolului crește, este într-o mare problemă morală, pentru că și-a bătut joc de Ucraina și de Zelensky an la rândul și nu cred că lumea mai e interesată de treaba asta. În interior, în America, este la 29% approval rate, adică 29% popularitate. E dezastru. Are nevoie, înainte de midterms, care sunt pe 3 noiembrie, are nevoie să arate lumii ceva cum făcea pe vremuri. A mai făcut un cazino, deși a dat faliment ăla de anul trecut. Trebuie să arate lumii că este din nou un lider care poate să obțină de la Xi un tratat, un ceva, o concesie, un mic deranj. Și din păcate, Xi știe treaba asta, e mai deștept decât el, e mai agil mental și îl va juca pe deget. La final vom vedea, îi va fi o mare bătaie de joc la adresa Americii, care a făcut greșeala uriașă de a-l alege pe
0: omul ăsta. Când te ascultam, Lucian, mi-au sărit în ochi imaginile cu Casa Albă, deasupra căreia fluturau steagul Chinei, steagul Statelor Unite, steagul Chinei, steagul Statelor Unite, steagul Chinei, steagul Statelor Unite. Foarte multe steaguri și roșu ăsta

0: al steagului Chinei comuniste, evident că sare în ochi.
1: Și Casa Albă jumătate demolată.
0: E șantier, nu exact, este jumătate șantier. Demolat. Domnule da, profesor Biola, nu mai avem timp, vă rog, mergem la domnul profesor Biola.
2: Ce putem spune, este o întâmplănire foarte importantă care vine după a doua din mai, dar ar trebui, aș sublinia pe lângă cele spuse domnul Mândruță, unde e un avantaj al președintelui Xi? Președintele Xi și-a ținut aliații aproape. Că e vorba de Rusia, că e vorba de Iran, că e vorba de ceilalți. Președintele Trump și-a cam bătut joc de alianții lui. Că e vorba de Canada, că e vorba de Europa. Și aici este o diferență mare când ne gândim la genul de ordine internațională care se așează în fața noastră. Evident, domnul Trump, președintele Trump are nevoie de ceva important. Are nevoie de rezoluție pe Iran, urgent, acum. Și speră că probabil că președintele Xi îl va ajuta în acest sens. Mai are nevoie, înainte de alegeri, de o menținere de stabilitate tarifară, mai ales pentru îngrășămintele care, în sfârșit, agricole, care au fost la un moment asistate către China. Dar poza cea mare pe care președintele Xi de data asta o sugerează și prin mesajul său, este că își doresc o cogestionare internațională. A spus-o în mai, o a repetat-o astăzi, din nou, se văd ca două mari puteri care să conducă cum se întâmpla pe vremuri. Unde este problema? Și sperăm că administrația la un moment dat va corecta această greșeală catastrofală în modul în care și-a intimidat, brutalizat, bătut joc de aliații săi, mă refer la Europa, mă refer la Japonia, mă refer la Canada și sper că acest lucru la un moment dat să vină, să intervină o corecție, cel puțin după alegerile din noiembrie.
0: Mihai Cernea.
3: Acum, când vine vorba de eroi, când mă uit la Xi Jinping și la Donald Trump, încep să mă uit cu ochi mult mai buni către Sorin Grindeanu. Este ceea ce voi spune când încerc să le decriptez declarațiile. Acum, foarte bine ce s-a spus despre această întâlnire. Merită adăugat că, când vine vorba de inteligența artificială, unul dintre argumentele principale care se oferă în general împotriva reglementării, dezvoltării și utilizării de AI, mai ales în Occident, este că este această frică absolut rezonabilă că China nu va ține cont de reguli. Adică dacă noi reglementăm AI-ul, ne dăm nouă reguli pe care noi trebuie să le urmăm, în timp ce China profită de acest lucru și crește viteza pentru dezvoltare și ne ajunge din urmă și chiar și ne poate și depăși. Iar pentru a putea implementa aceste reguli, pentru că există voce în Silicon Valley deja care cer reglementare, chiar și președintele Donald Trump vorbește de reglementare acum. Dacă ar fi să fim cinici, am putea să credem că vor reglementare tocmai ca să crească costurile de intrare pe piață pentru competitori, dar nu o să intrăm în această analiză aici. E clar că e nevoie de niște reglementare, iar această reglementare nu prea are sens din punct de vedere geopolitic dacă nu este făcută și China partener. Acum, măsura în care China poate să fie un partener genuin de conversație într-o competiție geopolitică foarte dură, din ce în ce mai dură, rămâne o întrebare, bineînțeles, dar sunt convins că la Casa Albă se încearcă argumente astăzi în această direcție, în ideea de a controla cât de cât dezvoltarea asta pentru a nu ne trezi cu inteligențe artificiale care sparg servere, închid site-uri și cine știe ce alte efecte care sunt greu de prevăzut în momentul acesta și de aceea este o întâlnire crucială. Vom vedea exact care sunt rezultate.
0: S-a spus aici că Donald Trump e mai puțin pregătit, mai puțin bine pregătit decât Xi Jinping. Gândiți-vă că înainte să intrăm în emisie, la Casa Albă, la momentul discursurilor, Xi Jinping spune că în spiritul prieteniei extraordinare dintre China și Statele Unite, el, Xi Jinping, președintele Chinei, invită 100.000 de tineri americani să vină în Statele Unite pentru studii.
4: În China.
0: În China, îmi cer scuze, să vină în China 100.000 de tineri în următorii 5 ani. Asta este o invitație, tehnologie, creere, poftiți.
5: Da, da.
0: China vă așteaptă. 100.000, vă puteți închipui, 100.000 de americani, de tineri americani.
3: Și o dezvoltare a mediului academic.
0: Bineînțeles că se vor duce, pentru că
5: sunt casele prin
0: state. Sunt ofertați bucată cu bucată. Vor fi ofertați bucată cu bucată.
6: China are destule orașe goale în care să...
0: Și știți cum sunt ofertele din China? Vrem piloți. Vreți să veniți în China ca să fiți piloți? Da. Ce fel de avion aveți? De care vă doriți?
5: Da.
0: Așa e și la tehnologie. Ce v-ați dori? Că noi vă oferim.
5: Vreau doar să punctez acest lucru. Ideologul economic al lui Trump este un anumit Navarro, da? Care a venit și a spus așa, dom'le, în lupta noastră cu hegemonia Chinei, se spune taxe vamale, cu taxele vamale. Ce am văzut la scara acestui avion, Am văzut eșecul ideologului economic al lui Trump, pentru că, de fapt, tot acest război tarifar care ar fi dat droade s-a transformat într-o slugărnicie demnă de milă a lui Trump și a unui popor
0: până în ianuarie
5: puternic în spatele lui.
0: Războiul este în armistițiu, războiul comercial este în armistițiu până în ianuarie. Nu mai avem timp, domnilor, vă mulțumesc. Valentin Chisoceanu, imediat, seară bună.
4: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Vorbeam despre inflație puțin mai devreme. Pe lângă faptul că războiul din Iran va schimba cu siguranță ținta inflației pe care și-o propune BNR pentru anul ăsta, se schimbă însă și calculele și datele bugetare. Când inflația crește, în unele situații, guvernul se bucură.
9: Cam în toate situațiile, când crește inflația, bugetul are de câștigat. Doar că mă tem că la noi vom avea un câștig nominal al veniturilor bugetare din cauza creșterii mai mare a prețurilor decât fusese avută în vedere, dar este foarte probabil să avem o creștere economică mai timidă, dacă nu cumva apropiată de zero, ca urmare a aceleiași crize. Și atunci, mai degrabă aștept ca produsul intern brut nominal să fie nu mai mare decât cel pe care l-a avut în vedere guvernul, în așa fel încât nu mă aștept ca să avem de pe urma creșterii inflației un respiro pentru guvern, mai degrabă zice că nu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Naționalismul sănătos.
4: Asta e o prostie.
3: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
4: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul în mână, dar dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
5: Elena Lasconi vine în fața ta sâmbătă de la ora 14.
6: Franța.
7: Strălucitor Michael Olise.
6: Și Italia lansează primele atacuri.
8: 1-0 Italia. Bio Esposito.
6: Mergi pe mâna favoriților.
7: Romelu Lukaku.
6: Sau aștept surprizele din UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
9: 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
10: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
11: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
10: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
12: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Prima formulă de guvern condus de Siegfried Mureșan a prins contur astăzi. Liderii partidelor care au anunțat că îl susțin pe premierul desemnat s-au întâlnit la Palatul Victoria și au încercat să-și împartă portofoliile acum. 4 ore au durat negocierile și varianta discutată nu ar fi cea finală. Cine ar urma să primească cele mai multe ministere, cine sunt numele vehiculate pentru guvernul Mureșan, vă spunem imediat. O zi foarte importantă pentru banii României. Experții S&P au discutat cu echipa de la finanțe înainte ca agenția de rating să dea verdictul care ar putea să alunge investitorii din România. Ministrul interimar al finanțelor susține că încă sunt bani la buget pentru salarii și pensii. A lansat însă un avertisment legat de efectele crizei politice. Cât de aproape suntem de fapt de junk, vă spunem imediat. Primire spectaculoasă pentru președintele Chinei în Statele Unite. Donald Trump i-a întins lui Xi Jinping covorul roșu și l-a așteptat la scara avionului. Un gest pe care nu l-a mai făcut pentru niciun alt lider străin aflat în vizită peste ocean. Care este miza acestei întâlniri? Vă spunem imediat. Negocieri intense astăzi la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR caută formula de guvernare. După 4 ore de discuții a apărut și o primă variantă a cabinetului care urmează să fie condus de Siegfried Mureșan. Ar urma să aibă același număr de ministere ca guvernul Bolojan, însă mai puțin vicepremieri. Iar liberalii ar urma să primească cele mai multe portofolii urmați de USR și UDMR. Întrebarea este... cum vor fi împărțite ministerele care au revenit socialdemocraților înainte ca guvernul Bolojan să fie demis? Are toate informațiile Anca Orhean.
1: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La Justiție avem 2 persoane, 2 propuneri din partea USR, Stelian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la Agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la Apărare și Oana Țoiu rămâne la Externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Ce Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne, o luptă, să spunem așa, la muncă, Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care, în momentul acesta, este secretar de stat acolo. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot.
0: L-ați auzit pe premierul desemnat vorbind mult de scenariul anticipatelor. Un scenariu care nu apare însă în calculele de la Palatul Cotroceni, cel mai important în această ecuație. Președintele României le transmite partidelor că ar trebui să ajungă la o înțelegere și să voteze guvernul format de premierul desemnat. Ar fi singura variantă de ieșire din această criză politică prelungită, a mai declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru postul Euronews. Asta în condițiile în care, de cealaltă parte, vă spuneam, Siegfried Mureșan a vorbit despre riscul anticipatelor în cazul în care guvernul său nu trece de Parlament.
2: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate, am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta, sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare, eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu, vom vedea consultări toate celelalte. Vreau în continuare să exclud alegerea anticipată.

0: A început numărătoarea inversă pentru verdictul care ar putea transforma România într-o țară nerecomandată pentru investiții. Experții agenției de rating Standard & Poor's au stat de vorbă astăzi cu echipa Ministerului de Finanțe. Ministrul interimar a transmis că principalul argument pentru menținerea ratingului ar fi execuția bugetară a României. Are mai multe detalii din ședința de la minister, Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta, dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
2: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare.
0: Informații de ultimă oră acum despre șefii companiilor de stat care au venituri de 10 de mii de euro și filierele politice pentru care au fost instalați. Companiile de stat asigură venituri uriașe pentru zeci și sute de directori. Nimic nu-i oprește pe unii dintre ei să fie simultan în conducerea mai multor companii. Așa se face că pot pleca acasă la finalul unei luni și cu peste 20 de mii de euro. Topul prezentat de guvern astăzi arată că PSD și PNL sunt partidele din care provin cei mai mulți șefi cu afiliere politică. Cine e cel mai bine plătit dintre ei, știe Andreea Gheorghe.
3: Bun găsit tuturor! Mai bine de 100 de persoane cumulează funcții în companiile de stat, câte 2 sau 3 posturi de director sau membri în consiliile de administrație. La final de lună, aceștia ajung să aibă venituri cumulate de către 5.000, 10.000 sau chiar peste 20.000 de euro. Atenție însă, vorbim despre sume brute. Haideți să ne uităm și la câteva exemple concrete. Directorul general de la compania Aeroporturi București. Vorbim despre Bogdan Mândrescu. Pe lângă funcția aceasta de conducere, el este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă și de asemenea membru în Consiliul de Administrație al RAR, Registrul Auto Român. La final de lună are venituri de peste 134.000 de lei brut, adică undeva la 26.000 de euro. Tot în jur de 20.000 de euro câștigă și Mustafa Sinan, el este directorul general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, dar de asemenea are și un post în Consiliul de Administrație al Energonuclear, dar și într-o altă companie de stat. Deci vedem așadar câte 3 funcții în 3 companii de stat diferite. Lista este însă una lungă, dar să ne uităm puțin și la afilierea politică a acestor persoane, pentru că lista făcută publică de guvern arată că cei mai mulți au carnet de partid la Partidul Social Democrat. Vorbim despre 46 de astfel de persoane. Topul este continuat cu Partidul Național Liberal, are 43 de oameni în aceste companii de stat, urmat de USR cu 17 membri și apoi UDMR.
0: Procurorii au pus sechestru pe casă lui Călin Georgescu în dosarul în care instanța l-a pus sub control judiciar după ce a respins arestarea cerută de parchet. Are mai multe informații Ioana Corneev.
4: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DIICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.

0: O dronă folosită în războiul din Ucraina s-a prăbușit în această dimineață într-o localitate din Suceava. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani și armata ridicase deja avioane de luptă pentru monitorizare. 4 minute mai târziu s-a prăbușit într-o pădure dintr-o localitate suceveană. A fost o noapte cu alerte în lanț. Ministrul Apărării a declarat în exclusivitate pentru Digi24 că 8 avioane militare au fost ridicate din cauza atacurilor de la granița României, începând cu miezul nopții.
1: Alarma RoAlert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în apropiere de Rădăuți.
2: Mă uitam la cum merge, când văd unii două avioane.
3: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
1: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
4: Te prăbușești aici!
1: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
5: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
6: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai în interior?
5: Să știți că da. Frică.
7: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. A fost o noapte intensă din perspectiva misiunilor armatei române. Au fost ridicate de azi noapte de la miezul nopții până azi dimineață 8 avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual.
1: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Exercițiu militar în Delta Dunării. Infanteriștii marini se antrenează zilele acestea alături de militari din Statele Unite, atât pe apă cât și pe uscat. Scopul este respingerea unor posibile atacuri inamice și protejarea infrastructurii critice din Tulcea.
1: Câmpul a devenit teren de antrenament pentru sutele de militari români, spanioli și americani. Toți au repetat aceleași proceduri până când fiecare mișcare s-a sincronizat perfect.
8: Militarii români și spanioli au respins un atac terestru în Babadag, dar să știți că nu vorbim despre o situație reală de război, ci doar o secvență a exercițiului militar Heraclea care se desfășoară în aceste zile în județul Tulcea.
1: Scenariile de luptă sunt exersate atât pe apă cât și pe uscat. Militarii au folosit inclusiv transportoare Pirania și vehicule tactice. Diferența dintre un exercițiu bun și o misiune bine executată poate sta într-un singur lucru: cât de repede reușesc militarii să acționeze împreună.
9: A fost o deplasare tactică cu o reacție la inamic. Am neutralizat inamicul prin câteva salturi.
10: Things are different from Spain here, but we adapt so good in this territory and with other countries. Is we work like in a perfect way.
11: Au intrat în dotarea infanteriei marine mai multe tipuri de drone. Începând de acest an avem un număr semnificativ de operatori de drone mai mare, ceea ce înseamnă că ne permite să folosim aceste drone în cadrul mai multor tipuri de exerciții.
1: Exercițiul continuă până pe 30 septembrie.
0: Ministra interimară a mediului le cere prefecturilor Ilfov și București să instituie stare de alertă în urma arderilor ilegale de deșeuri din Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizarea permanentă în cele patru zone în care zeci de camioane umplute cu deșeuri ajung să fie arse pe câmpuri, așa că milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministra mediului spune că ar fi vorba de o mafie care își face de cap de mulți ani și care ar trebui oprită.
4: Sinteștiul are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu, până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Până când nu vom înțelege asta și până când nu vom înțelege că mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
0: Înainte ca agenția de rating Standard & Poor's să publice raportul pentru România, țara se confruntă cu o criză politică fără precedent, ceea ce se vede în legătură cu moneda națională. Colega noastră, Anca Suciu, a făcut calcule și ne explică în continuare cât costă, de fapt, devalorizarea leului.
12: Moneda națională se gripează în raport cu euro și înregistrează un record negativ. Leul este mai slab chiar decât momentul în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Așa că, ce înseamnă asta pentru buzunarele noastre? Am făcut o simulare pe curs, vorbim de luna decembrie 2025 și 23 septembrie 2026, ziua cu recordul negativ istoric. Mai exact, concluzia. S-a scumpit euro. Adică avem nevoie de 18 lei în plus față de decembrie anul trecut pentru a cumpăra 100 de euro și de 180 de lei în plus pentru a cumpăra 1000 de euro. Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi? Haideți să ne uităm la o chirie, la o mașină, un apartament, dacă vrem să facem aceste achiziții. Chiria de 500 de euro. Nu avem nevoie de 2500 de lei, așa cum eram obișnuiți, ci de 2639 de lei în fiecare lună. Asta înseamnă cu 90 de lei mai mult în fiecare lună. Dacă aveți planuri să vă cumpărați o mașină, o mașină de 30.000 de euro înseamnă, de fapt, 158.364 de lei, adică cu 5.409 lei mai mult decât în decembrie anul trecut. Și un apartament de 100.000 de euro s-a scumpit pentru un român în ultimul an cu 18.030 de lei, mai exact. Haideți să ne uităm la credite. O simulare a unui credit de 100.000 de euro pe 25 de ani ne demonstrează că și ratele au crescut pentru români, pentru că trebuie să te duci cu lei și vedem cursul, e în defavoarea noastră. Vorbim de 123 de lei pe lună în plus pentru o rată de 683 de euro aproximativ. Asta înseamnă 1500 de lei pe an.
0: O întâlnire cu miză uriașă în Statele Unite, Donald Trump l-a întâmpinat chiar la scara avionului pe președintele Chinei, Xi Jinping. Este pentru prima oară în acest mileniu când un președinte american își întâmpină astfel un lider străin. Iar imaginile pe care le vedeți acum sunt în direct de la Casa Albă, un ceremonial se desfășoară în acest moment. Tocmai în momentul în care cei doi pășeau pe covorul roșu, care a fost lung de vreo 30 de metri, Statele Unite au anunțat prelungirea armistițiului comercial între cele două superputeri până în ianuarie.

0: Despre vreme acum, ultimele zile de septembrie cu temperaturi ceva mai mari. La început de săptămână sunt anunțate și 26 de grade în Oltenia. Vor fi însă și ploi, dar destul de slabe. Are toate informațiile Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua prin jumătatea de vest a țării, în timp ce pe crestele masivelor sudice și vestice vor fi precipitații sub formă de lapoviță și nisoare. Minimele vor coborî până la pragul înghețului, în depresiuni, unde se va forma și brumă. Peste zi va ploua în vest, sud-vest și la munte, vor fi rafale de 40 de km pe oră pe litoral, iar maximele vor atinge 25 de grade Celsius în Muntenia. Sâmbătă ploile se vor concentra în zonele montane și vântul va continua să sufle cu putere la malul mării. Duminica, versele se vor extinde și în sud și centru, iar la începutul săptămânii vor ajunge și în est. Tot luni, vremea se va încălzi ușor și se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Lidia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Cum pregătiți show-urile? Presupun o pregătire aparte, show-urile mari, sau faptul că mergi în fața 40 de oameni este același lucru cu faptul că mergi în fața 2000 de oameni?
4: Materialul e cam același, adică nu schimbi cuvintele pentru un show mare. Nu știu, probabil ești un pic mai... sunt emoții mai mari, să spunem, pentru sala Palatului. E o presiune mai mare. Și ca tehnicalitate diferă un pic un show la sală mare decât un show în club, unde totul e mai instant. La sală mare reacția vine cu niște milisecunde până vine râsul, cu care nu suntem neapărat obișnuiți, că nu facem doar săli atât de mari constant, facem mai mult la club. Mie personal nu-mi place așa mult la sală mare, mi se pare că show de stand-up trebuie să fie mai intim. Ceva mai intim, încăpere mai mică, mai întunecat, cam ăsta e ideal pentru stand-up.
3: Deși într-o sală mai mică riști să auzi și nemulțumiții sau să-i vezi sau să-i simți mai tare decât la o sală mare.
4: Crede-mă, și dacă se apucă unul să țipe la sala Palatului, o să țip și pe ăla să comenteze că nu-i convine. Da, o să-l audă toți, adică nu e ca și cum îl acopere, dacă ar fi un heckler, să-l acopere toți.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Golan, sâmbătă de la 12:30.
1: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
2: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Deranjul din piața bondurilor ne atinge și pe noi. Avem un curs în zona maximelor istorice și dobânzi la titlurile de stat în urcare puternică. Efecte a ceea ce am putea numi o buluceală spre ușa de ieșire a unor capitaluri externe. Am avut vânzări mai mari de obligațiuni în lei în ultimele două zile, iar banii au trecut și prin curs. Randamentele pe piața secundară au urcat constant și avem cele mai mari costuri din ultimul an. Astăzi, trezoreria s-a împrumutat peste 9 ani, deci aproape de maturitatea de referință de 10 ani, la un randament mediu 7,42. Finanțele au atras 290 de milioane de lei la o licitație anunțată la 500 de milioane. Statul a refuzat oferte pentru că le-a considerat mult prea scumpe și a luat mai puțin bani. În ultima vreme am discutat la Business Club despre tumultul din piața bondurilor dat de perspectiva unei inflații mai mari la nivel global, care va aduce dobânzi ridicate. Avem o cauză externă, dar nici tabloul intern cu incertitudini politice nu ne ajută. Vă spuneam și despre unele opinii mai îndrăznețe, care nu exclud o repetare a crizei din 97-98, care a lovit în special Asia, dar ne-a afectat puternic și pe noi atunci. Fondul problemei a fost același, dobânzi mai mari. Coreea de Sud a ajuns atunci la FMI, Rusia a avut încetare parțială de plăți, România atârna efectiv de un fir de ață. România este într-o cu totul altă situație comparativ cu acei ani, avem însă o slăbiciune. Datoria publică ridicată, ajuns acum la 60% din PIB. Plătim deja dobânzi mari, iar ceea ce se întâmplă acum înseamnă costuri suplimentare. Cheltuielile publice primesc în astfel de momente o lovitură în plin și nu este vorba doar de țara noastră, ci de orice țară.
1: S-ar putea spune că a fost măcel pe piață. Randamentele americane pe 30 de ani au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2004, cele pe 10 ani ale Japoniei la cel mai ridicat nivel din 1996. Germania, Franța, Marea Britanie au ajuns la cel mai mare cost de mai mulți ani. Banii se mută rapid în astfel de situații, iar economiile emergente sunt cele mai pierzătoare. Nu trebuie excluse situațiile în care investitorii își lichidează pozițiile în țări precum România pentru a acoperi pierderi pe piețele mari. Astăzi au fost mai mulți factori care au zguduit piața și când sunt mai mulți, atunci magnitudinea crește. Ar fi de menționat că activitatea economică în America s-a accelerat, ceea ce poate pune presiune suplimentară pe inflație. S-au adăugat comentarii din partea oficialilor Rezervei Federale care sugerează noi majorări de dobândă, iar peste toate s-a adăugat o revenire a prețului la țiței.
2: The market is trading on the news, essentially because we are in a limbo period. We've got 4 weeks before earnings starts, 4 weeks before we get some inflation readings, and 6 weeks until the FOMC meets once again. So essentially, investors are playing whack-a-mole by responding to the movements in interest rates and oil prices.
1: Există perspectiva ca Rezerva Federală să decidă o nouă creștere de dobândă chiar de la ședința din octombrie, după un pas făcut deja în septembrie. Randamentul la titlurile americane pe 10 ani, care e și referință pentru creditele ipotecare în Statele Unite, a ajuns la 5,1% pe an. Într-un astfel de context, când o țară precum România cu reale probleme fiscale plătește peste 7%, parcă nu mai pare așa mult, deși este o greutate majoră din perspectiva finanțării.
0: Costurile de finanțare sunt tot mai mari, iar asta face ca nota de plată să fie tot mai greu de dus pentru state, în condițiile în care lumea se împrumută tot mai mult.
1: Datoria globală a depășit 365.000 de miliarde de dolari după ce a crescut cu 10.000 de miliarde de dolari în prima jumătate a anului, potrivit unui raport publicat de Institutul de Finanțe Internaționale. Datoriile statelor cresc într-un moment în care randamentele obligațiunilor guvernamentale pe termen mediu și lung emise de unele dintre cele mai mari economii ale lumii au ajuns la cele mai ridicate niveluri din ultimele decenii, scrie CNBC. Creșterea randamentelor reflectă îngrijorarea tot mai mare a investitorilor cu privire la dobânzile ridicate, presiunile persistente generate de costul energiei, creșterea economică modestă și cheltuielile publice mari. Experții Institutului de Finanțe Internaționale atrag atenția în special asupra Statelor Unite, Japoniei, Franței și Marii Britanii. Cele patru economii se confruntă cu deficite persistent ridicate și cheltuieli tot mai mari cu dobânzile. Probleme asociate în mod constant cu economiile emergente aflate în dificultate din cauza datoriilor. Organizația cu sediu la Washington arată că economiile dezvoltate au plătit anul trecut peste 3.300 de miliarde de dolari numai sub formă de dobânzi pentru obligațiunile guvernamentale tranzacționate pe piețele internaționale. Prin comparație, la nivel global s-au cheltuit 3.100 de miliarde de dolari pentru apărare, 2.600 de miliarde pentru inteligența artificială și 2.300 de miliarde pentru energie curată.

0: dată.
1: Nici economiile emergente nu dau semne care duce ritmul împrumuturilor. Guvernele acestora au emis obligațiuni în valută de aproximativ 200 de miliarde de dolari de la începutul anului într-un ritm record potrivit Financial Times. Cererea investitorilor a rămas puternică în ciuda dobânzilor globale mai mari, a aprecierii dolarului și a efectelor economice ale războiului din Iran. Problema datoriei este însă și una politică. Institutul de Finanțe Internaționale avertizează că guvernele riscă să intre într-un cerc vicios. În apropierea alegerilor, acestea preferă soluții rapide și cheltuieli care rezolvă probleme pe termen scurt, dar care pot crește vulnerabilitatea finanțelor publice pe termen lung. Iar pe măsură ce datoria se acumulează, beneficiile obținute din noi împrumuturi devin tot mai mici. Presiunea va crește dacă dobânzile rămân ridicate, susțin economiștii. Statele vor trebui să aloce o parte tot mai mare din bugete pentru plata dobânzilor, în timp ce cheltuielile structurale, precum cele pentru sănătate și pensii, rămân greu de redus. Și OCDE avertizează că actuala creștere a randamentelor obligațiunilor arată cât de urgent a devenit problema. Organizația recomandă guvernelor să-și controleze mai atent cheltuielile, să folosească mai eficient banii publici și să își consolideze veniturile. Miza este ca datoria să rămână sustenabilă, iar statele să păstreze suficient spațiu de manevră pentru a putea răspunde unei viitoare crize. Un avertisment similar vine și de la șefa Fondului Monetar Internațional. Cristalina Georgieva susține că guvernele trebuie să înceapă să reducă datoriile și să pună ordine în finanțe publice, în timp ce băncile centrale trebuie să-și păstreze prioritatea asupra stabilității prețurilor. Ea admite că astfel de decizii sunt dificile din punct de vedere politic, dar avertizează că amânarea lor nu face decât să agraveze problema.
2: Cumulul de funcții nu este o excepție în companiile de stat. Peste 100 de persoane ocupă simultan cel puțin două poziții de conducere în firmele unde statul este acționar majoritar. Există însă și super manageri, sunt atât de competenți încât își împart responsabilitățile între trei companii, uneori din domenii complet diferite.
1: Guvernul a lansat o platformă care centralizează informațiile despre conducerea companiilor de stat. Datele arată că 585 de persoane ocupă funcții de conducere în 121 de companii, iar 104 dintre acestea acumulează cel puțin două funcții. Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul aceleași companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în cel puțin două companii diferite. Există însă și 9 persoane care au câte 3 funcții. 4 dintre acestea ar putea primi titlul de cei mai buni manager de la stat, având în vedere că reușesc performanța de a-și împărți timpul și responsabilitățile între trei companii diferite. Iar versatilitatea nu pare să fie o problemă. În unele cazuri, societățile pe care le conduc sau administrează activează în domenii care au puține lucruri în comun. De exemplu, Bogdan Stelian Mândrescu este director general la Compania Națională Aeroporturi București, membru în Consiliu de Administrație al Autorității Aeronautice Civile și în cel al Registrului Auto Român, de unde încasează în total 134.146 de lei brut pe lună. La rândul său, Mustafa Sinan cumulează funcțiile de director general la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, președinte al Consiliului de Administrație la Media Green Energy și membru în Consiliul de Administrație la Energo Nuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
2: Delegația S&P a venit la București pentru discuții la Guvern și Ministerul de Finanțe în perspectiva raportului privind ratingul României, care va fi publicat vinerea viitoare pe 2 octombrie. Suntem, așa cum știm, pe ultima treaptă investițională, cu perspectivă negativă și există acea teamă de junk care ne va crește și mai mult costurile de finanțare. Șansele ca România să fie retrogradată acum sunt totuși reduse. Oamenii din zona financiară apreciază că șansele de a coborî la junk acum sunt de până la 20%. 20%. Celelalte două mari agenții au menținut ratingul, deși au venit cu unele precizări și chiar comentarii ulterioare care arată un pericol real de a pierde gradul investițional în viitorul apropiat. Motivul principal pentru menținerea ratingului a fost consolidarea fiscală făcută în acest an, reducerea deficitului bugetar chiar mai mult decât era anticipat. Vulnerabilitățile sunt însă mari. Instabilitatea politică prelungită, pericolul de a avea un buget care să nu mai respecte țintele de deficit, creșterea cheltuielilor bugetare pot duce la o retrogradare rapidă. E o temă fierbinte în regiune. Moody's a declasificat Polonia vinerea trecută. Polonia avea pentru acest an o țintă inițială de deficit de 6,5% din PIB, însă Moody's așteaptă mai degrabă deficit în jur de 7% pentru acest an și pentru 2027. Pentru România, marea problemă a retrogradării este pierderea calificativului recomandat pentru investiții, pentru că suntem pe ultima treaptă. Polonia nu are această problemă. Este cu 3 trepte mai sus, chiar și după retrogradare. Grila Moody's are 10 trepte la categoria de recomandat investițiilor. Polonia este pe 7, noi suntem pe ultima a 10-a.
0: Ne-am pregătit argumentele înainte de venirea analiștilor de la S&P la București. Execuția bugetară de până astăzi, inclusiv execuția curentă, este cel mai important argument în relația noastră cu agențiile de rating. Am gestionat această situație în cursul verii, în momentul în care s-au publicat rapoartele Fitch și Moody's, și același lucru vom face și astăzi în discuțiile cu Standard & Poor's la Ministerul de Finanțe și la Guvern. Avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar pe de altă parte avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și de ESA sunt ținte realizabile pe care toate agențiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. În anii trecuți, diferențele între țintele noastre și țintele agențiilor erau semnificative. De această dată, agențiile au încredere că putem încheia anul la un deficit de 6,62 cash și ESA, ceea ce e cel mai important lucru. Deci, practic, avem pe de-o parte niște lucruri de explicat, dar pe de-o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului.
2: Europa accelerează investițiile în industria spațială. Startup-urile europene atrag tot mai mult capital pentru dezvoltarea de satelit și rachete, într-o încercare de a reduce dependența de companiile americane. Însă decalajul față de Statele Unite rămâne uriaș, atât la finanțare, cât și la capacitatea de lansare.
3: Companiile europene din industria spațială au atras sute de milioane de euro în ultimele săptămâni într-unul dintre cele mai puternice valuri de finanțări din ultimii ani. Banii merg către producția de sateliți, dezvoltarea unor noi rachete și construirea infrastructurii necesare pentru ca Europa să-și crească prezența pe piața spațială comercială. Cea mai recentă finanțare a fost anunțată de Open Cosmos, companie care produce și operează sateliți. Aceasta a atras 300 de milioane de euro într-o rundă în care cererea investitorilor a depășit suma pe care compania intenționa să o obțină. Open Cosmos a acordat prioritate investitorilor europeni, iar banii vor fi folosiți pentru dezvoltarea infrastructurii de sateliți, a conectivității și a sistemelor care oferă informații în timp real pentru Europa, potrivit CNBC. Acesta nu este un caz izolat. Firma franco-germană The Exploration Company a atras 450 de milioane de dolari. Compania spaniolă PLD Space și-a majorat finanțarea din ultima rundă la 288 de milioane de euro, iar startup-ul german High Impulse a obținut peste 50 de milioane de euro. Icer Aerospace, o altă companie germană, a atras în iunie 270 de milioane de euro pentru a-și crește producția și a-și extinde rețeaua de lansare. Investițiile încep să se vadă și în capacitatea Europei de a ajunge în spațiu. La începutul acestei luni, Icer Aerospace a devenit prima companie comercială europeană care a plasat sateliți pe orbită. În același timp, Marlin Space și Loft Orbital au anunțat un program de $1 miliard pentru construirea unei constelații de 50 de sateliți care vor utiliza inteligența artificială. Europa are însă mult de recuperat în comparație cu Statele Unite. OECD estimează că 67% dintre companiile care au primit investiții private în industria spațială anul trecut erau din Statele Unite. În Europa, ponderea a fost de numai 12,8%. Diferența se vede și în dimensiunea finanțărilor. Doar startup-ul american Stoke Space a atras $1 miliard în această lună pentru dezvoltarea unei rachete reutilizabile, o sumă care arată cât de mult capital au la dispoziție companiile americane. Și sprijinul statului este mult mai mare peste Atlantic. Bugetul public american pentru sectorul spațial a ajuns la aproximativ $77 de miliarde în 2024, potrivit Space Foundation. Suma este de aproximativ 5 ori mai mare decât cea cheltuită în Europa. Cel mai vizibil decalaj rămâne însă cel al lansărilor. Deși Europa și-a crescut activitatea în acest an, este încă departe de SpaceX, care efectuează frecvent misiuni cu rachetele Falcon 9 și Falcon Heavy, atât pentru propria rețea Starlink, cât și pentru alți clienți. Problema Europei nu este doar lipsa banilor. Statele trebuie să evite fragmentarea investițiilor între proiecte naționale concurente, avertizează comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius. Fără o coordonare mai bună, creșterea finanțărilor nu va fi suficientă pentru a reduce decalajul față de industria spațială americană.
2: Rusia nu mai face față cheltuielilor de război și majorează taxele din nou. Ministerul de Finanțe de la Moscova a anunțat că statul are nevoie de noi venituri pentru a acoperi cheltuieli militare. Deși visteria de la Kremlin a primit un ajutor nesperat de la creșterea cotațiilor la petrol, veniturile tot sunt insuficiente.
1: Ministerul de Finanțe a propus majorarea impozitelor pentru ceea ce a descris drept profituri excesive în sectoarele metalurgiei și producției de îngrășăminte generate de prețurile ridicate la nivel mondial, precum și taxe asupra comerțului electronic transfrontalier, anunță Reuters. De asemenea, Ministerul de Finanțe a propus creșterea cotelor de impozitare pentru așa numitele venituri personale pasive provenite din investiții în titluri de valoare, vânzări de proprietăți și dobânzi la depozitele bancare. Ministerul de Finanțe a estimat că această măsură ar urma să afecteze aproximativ 4 milioane de oameni. Costul războiului din Ucraina, care durează de 4 ani și jumătate, a crescut pentru Rusia. Economia a încetinit brusc anul trecut, iar guvernul de la Moscova a fost nevoit să majoreze taxele și să recurgă la împrumuturi suplimentare pentru a finanța efortul de război. Guvernul rus prognozează că în următorii 3 ani deficitul bugetar va fi egal cu 2% din produsul intern brut. Pentru acest an deficitul era estimat la 1,6%, dar el va ajunge la 3% pe datele oficiale. În plus, raportările sunt contestate. Serviciul de informații al Germaniei susține că Rusia a avut anul trecut un deficit bugetar de $103 miliarde. Acesta ar fi cu $30,4 miliarde peste cifra comunicată oficial de Moscova. Problemele sunt însă mai mari decât cele raportate în bugetul de stat. În structura consolidată, care include și bugetele regionale, deficitul bugetar ar fi fost cu încă $36 miliarde mai mare. Bugetul din acest an se situează la $522 miliarde. Cheltuielile combinate cu apărarea și securitatea națională consumă $203 miliarde, ceea ce reprezintă 39% din bugetul țării. De la declanșarea invaziei în februarie 2022, cheltuielile publice ale Rusiei aproape s-au dublat în termeni nominali. Pentru acest an, veniturile bugetare din petrol și gaze sunt estimate la $113,7 miliarde, mai mari decât cele de anul trecut, când au atins cel mai redus nivel din primul an al pandemiei. Taxarea exporturilor energetice era cea mai mare sursă de venituri pentru bugetul Rusiei. Asigura o treime din încasări și permiteau excedente uriașe care au dus la formarea acelor rezerve care au fost înghețate în Occident. Acum au ajuns să reprezinte 20% din venituri. Din cauza atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor, Rusia a blocat exportul de motorină și se confruntă cu o penurie de carburanți care îi restricționează inclusiv operațiunile militare. În august, veniturile din petrol și gaz ale Rusiei au fost de $4,9 miliarde, în scădere față de iulie. Ca volum, exporturile au atins minimul ultimelor 6 luni. Nu doar datele despre buget sunt coafate. Serviciul suedez de informații susține că și inflația e mai mare decât cea publicată. Kremlinul prezintă imaginea unei economii reziliente, care însă are probleme uriașe. Inflația oficială a fost anul trecut de 5,85%, dar în realitate ea ar fi mai apropiată de dobânda cheie de 15%.
2: Luxul în zboruri de linie a fost dus la un alt nivel de operatorii din Golf. Modelul însă pare să fie unul de succes, pentru că este copiat chiar de companii mai vechi. Air France și-a majorat veniturile din segmentul premium, chiar când piața se confruntă cu probleme din cauza petrolului scump.
4: Air France a ales însă să continue investițiile în segmentul premium. profitând inclusiv de imaginea Parisului ca destinație internațională pentru modă, gastronomie și hoteluri de lux, dar și de popularitatea serialului Emily in Paris. Compania și-a modernizat meniurile cu produse ale unor mărci de lux și a investit în cabinele sale cele mai profitabile, iar clienții sunt atrași cu șampanie și caviar. Datele companiei arată că veniturile din călătoriile First Class și Premium au crescut cu 11%, scrie news.ro. Companiile aeriene din întreaga lume, inclusiv grupul mamă Air France KLM, se confruntă cu facturi tot mai mari pentru combustibil și cu modificarea fluxurilor de călători din cauza războiului cu Iranul, care durează de aproape 7 luni. Unele au fost nevoite să reducă numărul de zboruri și cheltuielile. Air France nu este singura companie care mizează pe pasagerii cu venituri ridicate. Cele mai mari 3 grupuri aeriene europene, inclusiv IAG, proprietarul British Airways și Lufthansa, și-au reproiectat în ultimii ani cabinele First Class pe fondul creșterii cererii pentru călătoriile premium, în special din partea americanilor bogați. Clienții cei mai bogați ai Air France nu au fost descurajați de majorarea tarifelor. Unii pasageri care anterior utilizau avioane private au început chiar să aleagă First Class pentru a evita criticile legate de emisiile mai ridicate generate de zborurile private. Rezervările și veniturile au crescut anul acesta în cabinele premium, business și First Class, chiar dacă Air France a majorat tarifele pentru a compensa scumpirea combustibilului.
2: Urmează ediție specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Bine te-am găsit. Ce facem la 19? Ce vedem?
5: Bine v-am regăsit. Se face exact o săptămână de când președintele României l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan să formeze viitorul cabinet și iată, astăzi începem să avem o idee de cum ar putea să arate viitorul cabinet. Știm nume, cam cum ar putea să fie împărțite între partide. Foarte important însă nu ar fi ultima variantă de cabinet, cea pe care ați văzut-o și pe care vă prezentăm la ora 19. Spuneau liderii care îl susțin pe Siegfried Mureșan că votul ar fi în Parlament luni sau marți, astăzi este joi. Dacă nu este gata formula, programul de guvernare mai e de lucrat pe aici, pe acolo, cu ce s-o duce Siegfried Mureșan totuși în fața Parlamentului luni sau marți? Ca să nu mai spunem că încă nu este clar de unde vin voturile, supărare foarte mare în continuare la PSD, l-ați văzut probabil pe Sorin Grindeanu, vi-l arătăm și în momentele următoare, spunând că l-a așteptat pe premierul desemnat să vorbească despre programul de guvernare. Nu a avut loc în această întâlnire nici până în acest moment, dar până marți mai sunt, iată, 5 zile.
2: Se mai coace ceva peste weekend.
5: Cine știe unde vom mai ajunge. Vă aștept la o discuție cu invitații noștri, cum stăm cu negocierile pentru viitorul guvern, dar și ce planuri are președintele. Și asta este foarte important.
2: Te urmărim, mulțumesc. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Cum suntem noi ca popor? Suntem un popor credincios sau mai degrabă un popor tradițional?
2: Suntem un popor care ține rânduielile, deci asta ne clasifică mai degrabă ca un popor tradițional. Din discuțiile pe care le-am purtat, am observat că nu prea avem obiceiul să întrebăm de ce se face ceva așa sau de ce este tradiția respectivă. Le facem la un moment dat din inerție. Iar asta e riscant, pentru că dacă nu există și un sentiment de trăire în spatele actului ăla, riști foarte mult la un schimb de generații să, da, nu știu, făcea mama aia ceva, dar noi n-am înțeles de ce și nu mai avem timp să facem treaba aia. Adică dacă nu vezi și rosturile mai profunde aflate în spatele unor obiceiuri care așa golite de conținut, pot fi oricând abandonate. Adică înroșim ouăle, ok, și dacă nu mai înroșim ouăle, ce se întâmplă? Sau era frumos că frământa bunica la cozonac și la pască. Dar la fel, putem să cumpărăm. Sau de ce să mai mergem la Denie? Stau acasă să mă odihnesc, că nu am tras destul.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Extrema dreaptă câștigă teren în Europa. În landul german, Saxonia-Anhalt a ajuns la 40% din voturi. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, face o comparație surprinzătoare. România este un astfel de land, doar că de 20 de ori mai mare. Pașaport diplomatic, astăzi, de la 11:30, cu Cristina Cileacu. Cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: sâmbătă de la 12:30.
1: După 65 de ani, românii au doar 4 ani de viață fără limitări ale activității față de 9 media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
3: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satul Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Bun găsit din nou la ediție specială, zi importantă astăzi la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR au negociat 4 ore cum să arate viitorul guvern mureșan. Iar potrivit informațiilor Digi24, încă nu au găsit formula finală. Premierul desemnat mai are 4 zile la dispoziție până când să-și prezinte echipa și programul de guvernare în Parlament. Într-o primă variantă, cabinetul condus de Siegfried Mureșan ar urma să aibă același număr de ministere ca guvernul Bolojan, însă mai puțin vicepremieri, iar liberalii ar urma să primească cele mai multe portofolii, urmați de USR și UDMR. Întrebarea este cum vor fi împărțite ministerele conduse de socialdemocrați înainte de căderea guvernului Bolojan. Are mai multe informații Anca Orhean.
3: Sunt 7 ministere care revin PNL, 6 USR și 3 UDMR. Cam așa arată până acum, mai sunt discuții și astăzi și desigur, această schiță va ajunge la președintele Nicușor Dan. Probabil că o să fie o discuție înainte de începutul săptămânii viitoare, atunci când executivul ajunge în Parlament. Haideți să vedem care ar fi planul acum. Alexandru Nazare să rămână la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean să preia Ministerul de Interne. La Justiție avem două persoane, două propuneri din partea USR, Stelian Ion și Teodora Stoian. Știm că a mai aparținut acest minister USR până acum. Tanțoș Barna la Agricultură, acolo unde este interimar în momentul acesta. La Cultură, tot de la UDMR, nu știm exact cine va fi. Ce știm este că actualul ministru a cerut deja să nu fie parte din noul guvern. La Sănătate, Oana Gheorghiu, Radu Miruță rămâne la Apărare și Oana Țoiu rămâne la Externe. Sunt propunerile USR care rămân pe posturi. Cătălin Drulă ar putea să revină la Ministerul Transporturilor. Cechi Otilo la Ministerul Dezvoltării rămâne. O luptă, să spunem așa, la muncă. Violeta Alexandru și Raluca Turcan, amândouă au deținut acest portofoliu și înainte. Dragoș Puslaru ar putea să rămână la Ministerul Fondurilor Europene, pe care îl conduce și în prezent. Irineu Darău la Economie, Diana Buzoianu la Mediu, Sebastian Burduja a mai deținut portofoliul de la Energie, se poate întoarce acolo, dar poate fi și Cristian Bușoi, cel care în momentul acesta este secretar de stat acolo. Mihai Dimian la Ministerul Educației ar putea să rămână, este ministrul ce este în funcție acum. O să vedem dacă această listă, care deocamdată este o schiță, o discuție între liderii partidelor de dreapta, rămâne cea finală pe care o să o vedem săptămâna viitoare la vot.
2: Bun, oricare ar fi împărțirea finală a ministerelor, partidele trebuie să ajungă la o înțelegere de data aceasta. Asta a transmis președintele României, care spune încă o dată că nu ia în calcul scenariul alegerilor anticipate. Singura variantă pentru ieșirea din această criză politică prelungită este trecerea prin Parlament a guvernului Mureșan, a spus președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru postul Euronews.
4: Cuvântul cheie este compromis. Din păcate am avut mult prea puțină disponibilitate la compromis a partidelor parlamentare de când a început criza asta sau poate chiar dinainte ca această criză să înceapă. În continuare eu vreau să mă refer numai la această desemnare în curs. Sper în continuare să se găsească compromisul ca această propunere să treacă. Dacă se va întâmpla să nu vom vedea consultări toate celelalte, vreau în continuare să exclud alegeri anticipate.
2: Precizarea pe care a făcut-o președintele României legată de alegerile anticipate vine după ce premierul desemnat, Siegfried Mureșan, le-a transmis de mai multe ori parlamentarilor că ar exista doar două variante în acest moment, ori guvernul său, ori declanșarea alegerilor anticipate.
5: Parlamentarii trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Emanuel Cernat, Remuș Sefureac, Gabriel Biriș, bună seara, domnilor.
6: Bună seara.
2: Domnule Biriș, multe discuții despre cum arată guvernul. Într-o zi foarte interesantă, pentru că și S&P a ajuns astăzi la guvern să discute cu premierul interimar și cu ministrul de finanțe. Așteptăm rezultatul evaluării, de altfel, săptămâna viitoare. Ce se întâmplă în scenariul în care nu ajunge guvernul mureșan la vot până în verdictul celor de la Standard & Poor's?
7: Acum, aici sunt două lucruri distincte. Am văzut lista cu posibilii miniștri. Sincer, eu, ca avocat de business, specialist în fiscalitate, sunt mai interesat de program decât de miniștri. Și m-aș fi așteptat să văd în programul domnului Mureșan ceva mai multe măsuri pentru recâștigarea încrederii mediului de business privat. Guvernanții noștri, adică eliminarea celor bolovani de care tot vorbesc, Inca, ICAS, care ar trebui oricum să dispară, dar nu e reîntărită această idee și există temerea că pot fi prelungite. Și nu numai, sunt mulți. Pare că guvernele noastre au uitat că guvernează pentru toată țara. Că nu guvernează doar pentru aparatul de stat, pentru companiile de stat, că, de fapt, economia care gâfâie ține bugetul ăsta în funcțiune. Ori noi, cel puțin din aceste linii directoare pe care mi le-am printat, nu vedem nicio măsură de... Nici măcar nu vorbește de niște măsuri serioase de reducerea evaziunii astea uriașe. În fine, acum, în ceea ce privește Standard & Poor's, eu nu cred că ne vor downgrada. Și în special pe aceleași motive pentru care nici Fitch și Moody's anterior nu ne-au downgradat, și anume execuția bugetară foarte bună. Cel puțin până la acest moment stăm extrem de bine. Ori ar fi o, din punctul meu de vedere, ar fi o rușine pentru ei să nu țină cont de eforturile acestei națiuni, că până la urmă toți am făcut eforturile pentru reducerea acestui deficit. Și pe baza unor considerente cu privire la evoluții viitoare, să ne trimită în junk. Păi dacă deciziile lor dacă în luarea deciziilor ce se întâmplă în viitor este atât de important pentru ei, păi România ar fi trebuit downgradată în 2017, când era evident că noile legi ale pensiilor și ale salarizării bugetare ne vor aduce aici. Ori ei atunci n-au zis nimic. Acum ar fi, din punctul meu de vedere, s-ar autodiscredita. Nu cred că o vor face. Vom rămâne cu sabia lui Damocles, plătim în continuare dobânzi de junk, dar păstrarea în investment grade are avantajul că totuși ne putem împrumuta. Că să nu uităm că anul viitor e un an oribil din punct de vedere al datoriei publice. România, pe lângă faptul că trebuie să financeze deficitul ăla mai mic cât va fi anul viitor, 5% din PIB, sperăm noi, că am văzut deja și am criticat acea, am spus că sunt complet în dezacord cu ideea exprimată de domnul Tanțoș Barna de a negocia la Bruxelles să nu mai scădem deficitul la anul, să rămână tot 6, adică ne facem singur rău. Ori noi la anul, pe lângă această finanțare a deficitului, trebuie să refinanțăm foarte multă datorie, în total vreo 60 de miliarde de euro de pe piețele internaționale, și asta, dacă vom fi în junk, ne va fi imposibil. Deci va fi o criză probabil de nivelul celei din 2010.
2: Domnule Ștefureac, negocierile au loc în acest moment între partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan în mod deschis Sunt suficiente aceste negocieri în acest format, în condițiile în care ne-au transmis liderii care îl susțin pe Siegfried Mureșan, că ar vrea votul în Parlament să fie lunea sau marțea viitoare?
6: Eu vă spun sincer că am așa un sentiment de... Mă întorc așa în istorie. Era un general faimos pe vremea Ecaterinei cea Mare în Rusia, se numea domnul Potemkin. Și el a rămas în istorie prin multe lucruri, dar un lucru care a rămas în istorie era că construia așa niște butaforii de dragul de a o impresiona pe țarina, pe împărăteasă. Și este așa un simbol al ceea ce înseamnă, nu știu, încercărilor de a prezenta o situație cu pretenții și cu ștaif când nu e cazul, când acea situație nu există. Suntem într-o astfel de situație, din păcate, acum. Avem o fragmentare în Parlamentul României foarte clară. Avem niște poziționări ale partidelor, nu doar prin declarațiile de acum, ci prin poziționările din ultimele 4 luni, foarte clare. Candidatul pentru funcția de prim-ministru nu și-a ascuns niciodată antipatia față de partidele de la care ar trebui să obțină voturi. Și declarații de acum par un pic nefericite. Este o singură realitate obiectivă și, repet, putem să ne uităm, vedem poze frumoase cu candidați pe diverse ministere. E drăguț, le comentăm termene, minunat, dar în realitate știm cu toții și poate că, știți, dincolo de acest dans potemkian, poate spune niște lucruri foarte clare. Acest guvern nu poate să treacă în mod realist decât dacă, eu știu, se activează foarte clar și explicit articolul 89 din Constituția României, care vizează, într-adevăr, dizolvarea Parlamentului. Or, în acest moment, președintele a transmis un semnal foarte clar, care, sigur, e coerent cu mesajul domniei sale legat de stabilitate, de... și anume faptul că nu dorește să ajungem la alegeri anticipate. Prin urmare, ideea de activare în acest proces de negociere, articolul 89, care, sigur, ar pune pe parlamentari în situația de a se gândi că își încheie mandatul și atunci s-ar gândi de 2 ori dacă resping sau nu guvernul Mureșan. Dar cum nu suntem într-un astfel de scenariu, mi se pare destul de clar care va fi deznodământul de săptămâna viitoare. Dacă nu se schimbă ceva în următoarele 4 zile, pentru că și aici incertitudinea este una destul de mare. Iar scenariul acesta despre care vorbeam, al anticipatelor, această sabie pe care i-ar putea determina, lui Damocles se spune, pe care i-ar putea determina pe unii parlamentari să se răzgândească sau să, mă rog, să decidă să voteze pentru acest guvern, pentru, dincolo de faptul că e în altă parte, ea riscă și o realitate și iarăși sunt, din păcate, și o spun... chiar cu fără patimă, uitându-mă pe cifre, mirosind ce se întâmplă în țara noastră, înțelegând cum gândesc oamenii, cât de furioși sunt, un scenariu de alegere anticipată în acest moment ar însemna că, într-adevăr, ar fi un alt tip de stabilitate, că un partid ar avea cel puțin 45% din mandate, dacă nu mai mult. Nu știm dacă ne dorim acest lucru. Poate că ne dorim acest lucru acum, poate că nu ni-l dorim, dar este o realitate. Nu e o realitate a bulelor de Facebook, nu e o realitate a celor exaltați, dar este o realitate obiectivă. Acum, și acesta e un instrument al democrației, nu? Că în democrație, când lucrurile nu funcționează și când această valoare, care e importantă, compromisul, este o valoare a unui regim democratic multipartit, cum suntem noi, când avem 2 partide, avem mai mult. Trebuie să știm să facem compromisuri. Dacă am aruncat compromisul la gunoi, da, la un moment dat ne întoarcem la popor. Poate fi și asta o soluție. Din perspectiva mea, strict personal, întoarcerea la popor acum ar însemna o catastrofă pentru țara noastră. Dar, sigur, lucrurile pot fi dezbătute la infinit. Ca să închid acest expozeu, cel puțin mie mi-a dus destul de clar că, repet, peste 4 zile, dacă nu se întâmplă ceva excepțional, acest guvern nu are cum să obțină voturile. Este o chestiune de, nu de, nici de matematică, e așa, abacu, știți, luăm luăm acolo biluțele și le numărăm, nu ies orice am spune, adică prin urmare, dacă e să fim cu toții serioși, ar trebui să ne gândim la care ar fi scenariile viitoare, astfel încât agențiile de rating totuși să ne considere că suntem o țară serioasă, care are totuși niște repere. Deocamdată avem și niște rezultate, până la urmă, serioase, că un deficit a scăzut, că un tip de noi inflație a scăzut, acestea sunt niște rezultate. Cu acestea defilăm acum să convingem acele agenții să nu ia niște decizii care ar fi de asemenea catastrofale pentru România.
7: Inflația a scăzut pentru că efectul de bază, deci a scăzut de la cu două și ceva puncte, pentru că a ieșit luna august din calcul.
6: Da.
7: Când a crescut TVA-ul și accizele.
6: Da? Eu vorbesc TVA-ul de argumentele care 14%, sunt aduse cumva în fața, da. În fața...
7: Iar asta, ABAC-ul, foarte interesant. ABAC-ul, eu cred că trebuia să-l fie luat de domnul președinte înainte să pice guvernul Bolojan. Da? În continuare, am o întrebare nerăspunsă de nimeni până toate emisiunile în care am fost invitat și în discuțiile pe care le-am avut, de ce a trebuit să pice guvernul Bolojan? De ce s-a apucat PSD-ul și domnul președinte să-l dea jos pe Bolojan? Nu pot să pricep. Dar nu e omul providențial, a făcut foarte multe lucruri cu care sunt în profund dezacord la guvernare guvernul Bolojan, dar nu am înțeles. Și nici acum nu mi iese că abacul ăla a arătat și atunci că o să stăm în criza asta. Și uite că după 4 luni suntem tot acolo, sau 4 luni jumate.
6: Mai ales că această cădere l-a și revitalizat puțin, dacă e să ne gândim la alte tipuri de calcule. Dar dincolo de acele calcule mici și acestea meschine, într-adevăr, până la urmă, în interesul țării, poate era să avem mai multă stabilitate.
2: Domnule Cernat, în toate discuțiile despre cine și cum îl susține pe Siegfried Mureșan zilele acestea, au început să apară poziții publice din partea așa numitei tabere Veștea din Partidul Național Liberal. De ce susține aripa Veștea cabinetul Siegfried Mureșan? E o surpriză?
8: Nu este neapărat o surpriză, este mai degrabă un calcul extrem de rece, un calcul extrem de cinic, pentru că în acest moment, așa cum s-a spus foarte bine, practic există o certitudine legată de faptul că în lipsa unui eveniment major care să schimbe opiniile parlamentarilor, șansele viitorului cabinet Mureșan sunt practic inexistente. În aceste condiții, această aripă conservatoare din interiorul Partidului Național, care știm că de facto nu ar susține neapărat o investire, preferă să se poziționeze drept susținător ai unei variante care să provină din partea Partidului Național Liberal, tocmai pentru că știu că nu are niciun fel de șansă și, în egală măsură, pregătesc terenul pentru o următoare nominalizare, pentru că în acest moment este evident dacă această variantă va cădea și dacă ne uităm inclusiv la declarațiile pe care le face domnul Mureșan, la programul pe care îl propune, la toate lorile de poziție pe care le-a avut în ultima perioadă, în care respinge, practic, o idee a unei negocieri și se poziționează mai degrabă pentru ceea ce va însemna actul de opoziție. Pentru că preferă în acest moment să se poziționeze Partidul Național Liberal împreună cu USR-ul și poate cu UDMR-ul drept adevăratul pol reformator și în situația în care un alt guvern va veni, așa cum ne arată logica aritmetică a domnului președinte, care spunea că această primă nominalizare respectă cel mai mare număr de mandate din Parlament, evident asta lăsând locul unei interpretări de tipul va urma și o a doua nominalizare a celui de-al doilea în acest număr, care evident este reprezentat de către Partidul Social Democrat. Ori în aceste condiții toată lumea este mulțumită, domnul Mureșan împreună cu susținătorii domniei sale vor arăta că ei au propus un program care vizează o scădere a taxelor, o creștere a bunăstării, o menținere a reformelor atât de necesare. Astăzi, într-o declarație publică, domnul Mureșan ne spunea că are, de exemplu, în vedere unificarea tuturor forțelor poliției într-o singură entitate, lucruri pe care, de foarte multe ori, românii, în diferite forme, au susținut că și-o doresc. Ori toate aceste dorințe sunt împlinite într-un program de guvernare care însă nu va avea niciodată șansa de a vedea și lumina actului de guvernare. Rămâne un plan pus pe hârtie, rămâne o discuție cu privire la împărțirea portofoliilor, dar chiar și această împărțire, pentru că, într-adevăr, Rețin atenția faptul că liderii celor trei partide care îl susțin astăzi pe domnul Mureșan o să aibă 4 ore să negocieze o formulă guvernamentală care cel mai probabil nu se va înfăptui. Rămâne atunci discuția deschisă. Ce au putut să discute în aceste 4 ore și despre ce ar putea să fie vorba în condițiile în care, dacă ne uităm la numărul parlamentarilor, noi astăzi nici măcar nu putem să spunem cu certitudine că cele 17 voturi ale grupului minorităților naționale, care în mod tradițional întotdeauna votează cu majoritatea, cu propunerea venită, susțin această propunere, noi nu avem o poziționare din partea acestui grup de 17 parlamentari care să spună susținem și vom vota cabinetul Siegfried Mureșan. Rămâne deci să vedem care va fi următoarea nominalizare și care vor fi de fapt șansele reale ale acesteia.
2: În aceeași logică, de aceea insistă Siegfried Mureșan să meargă până la votul Parlamentului, pentru că a spus-o nu odată că merge până la capăt. E foarte adevărat că la fel spunea și Eugen Tomac, vă aduc aminte, că a zis că este foarte optimist până sâmbătă seara, în momentul în care duminică dimineață deja nu mai era premier nominalizat.
8: Cred că în acest moment deja am depășit momentul în care domnul Mureșan ar putea să se răzgândească. Nu ar avea din punct de vedere politic nimic de câștigat din a-și depune mandatul. Practic nu ar face altceva decât să valideze o dată în plus sau și mai mult, dacă doriți, această teză că cele trei partide nu au capacitatea de a forma o majoritate, de a obține acea majoritate de 233 de voturi și în consecință nici nu ar putea ulterior să vină să se opună unei alte nominalizări.
2: Vă rog, domnule Bieș.
7: Intervenția domnului Cernat practic rezonează cu și cum văd eu lucrurile. Acum, dacă să lua abacul ăla de care vorbea domnul Ștefăreac mai devreme, mi-a plăcut, așa că e foarte simplu. Și se făcea un pic, se mutau biluțele alea. Primul lucru pe care trebuia să-l facă din punctul meu de vedere și din punctul abacului de vedere, nu al meu de vedere, domnul Mureșan era să stea de vorbă cu cei care pot să-i dea voturile, adică cu PSD-ul. Declarațiile domniei sale, un pic cam prea beligerante pentru această fază, mi-a adus aminte de prima confruntare în turul 2 între domnul Simion și domnul Nicușor Dan, care mie mi-a făcut impresia că domnul Simion nu-și dorea să fie președinte. A făcut atâtea greșeli una după alta în acea dezbatere, încât a devenit evident că omul nu-și dorea să fie președinte. Adică nu le făcuse până atunci. Așa mi se pare și acum că pare că domnul Mureșan, care, să ne înțelegem, din punctul meu de vedere ca specialist, cunoscându-l, l-am întâlnit prima dată în Helsinki în 2012 la o conferință pe teme economice a think tank-ului PPE și mi-a făcut o impresie. Domnul Mureșan are toate calitățile să fie un prim-ministru foarte bun. Dar pare că domnia sa nu vrea să fie prim-ministru. Pentru că nu așa trebuia să înceapă. Dacă vrea să fie prim-ministru, că tot am vorbit de compromis, primul lucru trebuia să se ducă să vadă cum poate armoniza pozițiile PNL, UDMR, USR cu pozițiile PSD pentru a își asigura o majoritate pentru un guvern minoritar. Ori, acum abacul vorbește.
6: Știți că suntem tot în butaforie, pentru că domnul Mureșan, așa cum foarte corect l-a sublinat, l-ați cunoscut, un om foarte bine pregătit, știe foarte bine că nu poate să fie prim-ministru. Și atunci, sigur că joacă politic. Unde să te duci să negociezi cu un PSD care nu-ți va da niciodată voturile oricum ar fi, nu ți le va da? Și atunci joci politic, da, te bați, da, cu ei, puteai, arăți
7: puteai
6: puțină...
7: Puteai să faci niște acțiuni care se pună într-o situație proastă, în cazul în care nu te susțineau. Că dacă te duci la negociere și spui ajutați, spuneți-mi ce vreți să vedem cum acolo. Hai să negociem. Că unele pe care în niciun caz n-ar fi putut să susțină, de exemplu, cote progresive. Dar ne uităm la decalogul care a venit PSD-ul, nu e mare diferență față de asta. Da? Nu e mare diferență. Deci atunci putea să-i pună în situația în care să le fie foarte greu să iasă public, adică să se descalifice dacă nu susțineau un guvern stabil, dacă se puneau în situația, puneau România în situația riscului de unei crize financiare severe. Ori, nu s-a întâmplat lucrul ăsta.
6: poate argumentul cel mai bun, că dialogăm, noi facem compromis aici, argumentul cel mai bun, că într-adevăr poate nu-și dorește să fie, este exact acel moment al timpului de gândire, după ce a fost nominalizarea.
7: Nu, cred că a fost luat prin surprindere, ca să nu uităm, era atât de improbabil.
6: Indiferent de sau nu, ești propus prim-ministru, de 4 luni se discută, ești pe listă, partidul tău s-a dus cu tine pe listă. Cum să te gândești?
7: Argumentul cu care a venit și anume că a trebuit să a cerut timp să informeze partidul e valabil. Nu trebuie să presupunem că avea alte gânduri, că stă să se gândească. Să nu uităm. La discuțiile astea, că nu au fost negocieri, discuții cu președintele Nicușor Dan, s-au dus toate partidele cu conducerea de top. Toate partidele s-au dus și cu candidatul, cu nominalizatul. PNL-ul nu. Deci era atât de improbabilă în nominalizarea lui Sigrid Mureșan de către președinte, că domnia sa nici măcar nu a luat în considerare să vină.
6: Pe de altă
7: că dacă
6: parte,
7: ar fi fost o opțiune,
6: când ai o nominalizare, te iei în serios și te duci cu ea.
7: Da, adică
6: totuși,
7: nu era, adică, nu era serios. Și aici și domnul președinte are o vină, că în primul rând că a lăsat să se întâmple, să intrăm în criza, de fapt că a lăsat, că a împins criza asta. Fim oameni serioși, intrarea în criza asta politică și doi, că nu n-a fost consecvent cu sine însăși. A zis tot timpul, voi face o nominalizare atunci când sunt sigur că are numărul de voturi.
6: Poate că asta e realitatea, că nu avem numărul de voturi și scuze. Chiar nu există numărul de voturi în acest moment. Poate după 4 zile.
8: În egală măsură trebuie spus că acest număr de voturi lipsește astăzi și din cauza președintelui Nicușor Dan.
7: Absolut.
8: Pentru că să ne amintim de momentul de dinaintea acelor consultări avute la Cotroceni, când pentru prima oară președintele Nicușor Dan dădea semne că își va flexibiliza poziția cu privire la perspectiva alegerilor anticipate. Nu ar fi trebuit ca acest lucru să se întâmple. Ar fi fost suficient ca președintele Nicușor Dan să mențină această opțiune deschisă pe masă.
7: Pe care a închis-o.
8: Pe care a închis-o și pe care o închide în mod constant.
7: Degeaba vorbește domnul Mureșan.
8: Absolut. Ori în aceste condiții, dacă vedem că domnul Mureșan rămâne cantonat în singurul său argument valid pentru a obține voturi din partea altor partide decât cele care îl susțin în mod normal, singurul lui argument este acela al spectrului anticipatelor care ar plana asupra parlamentarilor, care ar risca să nu-și mai vadă un viitor în Parlamentul României în această situație anticipatelor, președintele Nicușor Dan, imediat după momentul desemnării, la fiecare intervenție publică, nu a făcut altceva decât să spună în acest moment nu luăm în considerare această variantă. A făcut-o ieri la New York, în ultima sa intervenție, ori în acel moment, practic, retezat orice fel de posibilitate de negociere domnului Mureșan, acesta rămânând doar cu varianta voturilor din propriul său câmp.
7: Ceea ce mă face interesește convingerea că nominalizarea n-a fost serioasă. L-a nominalizat ca așa, la mișto.
2: Vă propun să ne continuăm discuția în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
12: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
11: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
12: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că, nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai de mult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă arată.
13: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
12: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori Când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
13: Cele mai mari greșeli.
12: Aș vrea să fac asta, olu, ești nebun, nu e voie, greșești.
13: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
12: Să fug de România.
13: A fost o greșeală?
12: Da, să ajung la Berkeley.
13: Cum a fost o greșeală?
12: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Superforțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup, iar România trebuie să treacă de Danemarca. Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
3: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește 4.

0: ani de viață fără limitări ale activității față de nouă media UE. Ce putem face pentru a rămâne sănătoși și activi mai mult timp? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre schimbările care apar la menopauză. Ce se întâmplă cu psihicul femeii și cum își poate recâștiga echilibrul?
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.

0: Welcome back.
1: I understand you had a meeting at the finance ministry with our colleagues. I hope you have clarified all financial aspects. But certainly, before any discussion, I want to thank you for visiting us, and surely from those who invest in Romania, from those who provide credit to Romania, those who evaluate Romania are our partners, and we thank you for this.
2: Imagini de la întâlnirea pe care a avut-o premierul interimar Ilie Bolojan cu reprezentanții Standard & Poor's, o întâlnire după ce cei de la Standard & Poor's s-au văzut și cu ministrul interimar de finanțe și alții din minister, și în timp ce autoritățile încearcă să convingă agențiile de rating și mai ales pe Standard & Poor's că România are un buget solid și perspective de creștere economică, statul plătește salarii și bonusuri uriașe pentru unii bugetari privilegiați. Sunt sute de angajați din structurile de conducere ale companiilor de stat care au venituri și de 10.000 de euro pe lună. Nimic nu-i oprește pe unii dintre ei să fie simultan în conducerea mai multor companii de stat. Un top prezentat astăzi de guvern și care arată că PSD și PNL sunt partidele din care provin cei mai mulți șefi cu afiliere politică. Cine este cel mai bine plătit dintre ei, știe Andreea Gheorghe.
3: Bun găsit tuturor! Mai bine de 100 de persoane cumulează funcții în companiile de stat, câte 2 sau 3 posturi de director sau membri în consiliile de administrație. La final de lună, aceștia ajung să aibă venituri cumulate de către 5.000, 10.000 sau chiar peste 20.000 de euro. Atenție însă, vorbim despre sume brute. Haideți să ne uităm și la câteva exemple concrete. Directorul general de la compania Aeroporturi București. Vorbim despre Bogdan Mândrescu. Pe lângă funcția aceasta de conducere, el este și membru în Consiliul de Administrație de la Autoritatea Aeronautică Civilă și de asemenea membru în Consiliul de Administrație al RAR, Registrul Auto Român. La final de lună are venituri de peste 134.000 de lei brut, adică undeva la 26.000 de euro. Tot în jur de 20.000 de euro câștigă și Mustafa Sinan, el este directorul general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, dar de asemenea are și un post în Consiliul de Administrație al Energonuclear, dar și într-o altă companie de stat. Deci vedem așadar câte 3 funcții în 3 companii de stat diferite. Lista este însă una lungă, dar să ne uităm puțin și la afilierea politică a acestor persoane, pentru că lista făcută publică de guvern arată că cei mai mulți au carnet de partid la Partidul Social Democrat. Vorbim despre 46 de astfel de persoane. Topul este continuat cu Partidul Național Liberal, are 43 de oameni în aceste companii de stat, urmat de USR cu 17 membri și apoi UDMR.
2: Așa arată datele transmise de guvern astăzi. Domnule Biriș, companiile de stat la care ne tot întoarcem din când în când, când vrem să vedem găuri negre în bugetul de stat sau felul în care partidele își plasează oamenii. Iată și cu cât îi plătesc.
4: Știți, acum nu trebuie să fim ipocriți. Salariile astea de 10, 15, 20 de mii de euro pentru companii de asemenea mărime și importanță, n-ar trebui să ne oripileze. Însă când vedem performanța acestor companii, începem să avem o mare problemă. Și la nivel individual, că oamenii ăștia sunt plătiți acolo ca să superviseze sifonările, că dacă ne ducem la aeroportul Otopeni, este o rușine națională. O rușine națională. Tot ce înseamnă acolo. Și cum au întors aeroportul pe dos cu niște renovări, ca să ce zămână, niște gresie și fluxurile de persoane sunt complet aiurea. Handling-ul, aștepți cu orele să-ți vină bagajele. Toalete mizerabile. Este poarta de intrare în România. E o rușine națională. La fel și în alte companii de stat, unde vedem pur și simplu o risipă incredibilă. Problema nu sunt salariile, problema e performanța. Că atunci când pui oameni care, da, sunt soldați de partid și nu-i pui după competențe, să nu ne mirăm că rezultatele sunt alea care sunt.

0: Și ce este scandalos e că mulți zic, da, da, suntem pe profit. Păi da, da. Cât profit? Că dacă ar fi fost un management eficient, profitul ar fi fost semnificativ. Și în plus de asta sunt pe profit că mulți nu fac investiții. Da. Că de fapt asta e problema. Nu trebuie să fim ipocriți. Da? Performanța trebuie plătită, nu lipsa de performanță. Iar astfel de posturi, da? Și să știți că asta cu secretarii, cu membrii în CEA, este de foarte mulți ani o altă ipocrizie. Pentru că foarte mulți din, și n-apar pe lista asta, din membrii în CEA, foarte mulți din secretarii de stat în toate guvernele post-Boc, da? Au avut locuri călduțe care le întregeau veniturile. Adică pe... Am văzut și eu că am fost în Ministerul de Finanțe. Atunci, eu aveam, nu mai știu, 1200 de euro, more or less brut. Însă aveam locul rezervat în niște două ceauri de 5.000 bucată de euro. Eu și echipa mea le-am refuzat, că aveam altă treabă și n-am vrut cârlige. Dar erau acolo. S-au bucurat alții că au putut să ocupe la, nu mai știu, la CEC și la încă un. Da? Asta e o ipocrizie. Da? Companiile de stat trebuie conduse profesionist. Eu am tot spus că dacă vrem cu adevărat să reformăm, ar trebui să punem pe toate într-un holding, să facem o, să avem un corporate governance la, de top, să ne uităm, poate aducem o conducere mixtă și români și străini, care să aducă know-how și să fie un pic mai puțin dependenți de politic, să listăm, să atragem capital, nu să vindem, să atragem capital, să ne folosim ce avem pe post de levier, capital care să-l folosim în a investi, da? Continuăm să ne învârtim în marea asta și să discutăm de salarii de-astea absolut abracadabrante, comparabile cu performanța, nu cu poziția. Pozițiile nu sunt salarii mari. Da, foarte
1: domnule,
0: mari.
1: Domnule Cernate, aducem aminte, discuția despre companiile de stat este o parte din ce a provocat întregul scandal care a dus în cele din urmă la căderea guvernului Vologean. Despre companiile de stat scrie și premierul desemnat în acele linii directoare pentru programul de guvernare, în care iarăși vorbește de listarea acestor companii. Ori ele deocamdată arată așa cum le vedem acum. Vreo șansă vreodată să depășim această problemă a companiilor de stat în condițiile în care 46 dintre șefi sunt de la PSD, 43 de la PNL și restul de la alte partide?
2: Stăteam să mă gândesc dacă nu cumva această problemă a companiilor de stat și toate aceste funcții pe care le vedem ocupate în aceste companii de stat nu au un impact și pe ceea ce înseamnă dezvoltarea vieții politice din România. Având în vedere că toate aceste funcții sunt unele, cele mai multe dintre ele sunt date eminamente politic. Până în 2021, asta însemna că în momentul în care se schimba o guvernare, când exista o alternanță, dacă pleca PSD-ul, plecau toți oamenii puși de PSD și erau înlocuiți cu oameni de la PNL. În 2021 s-a găsit formula unei guvernări comune. Ce s-a întâmplat? Brusc n-au mai plecat oamenii și au împărțit funcțiile și acei oameni au reușit să rămână pe acele poziții fără niciun fel de problemă. În condițiile în care, să ne amintim că am avut Jalon în PNRR, care vorbea de implementarea unui sistem de guvernanță corporativă pentru companiile de stat. Am avut Jalon pierdut pe, exact pe acest subiect, pentru că interesul este foarte mare. Și referitor la ce spunea domnul Biriș mai devreme, e foarte adevărat, este foarte corect, nu sumele reprezintă o problemă. Ceea ce reprezintă o problemă, din punctul meu de vedere, e pe de o parte modul în care sunt selectați, dar și faptul că poate să ocupe două, trei astfel de funcții în domenii cu totul și cu totul diferite. Nu vreau să mă leg, nu este rolul meu să fac o evaluare a capacităților pe care le au persoanele respective desemnate, dar ar fi totuși remarcabil în cât de pluridisciplinar dezvoltați sunt reprezentanții din aceste companii care pot să acopere domenii care merg de la domeniul energiei, la domeniul cazanelor, la domeniul infrastructurii, toate aceste lucruri, posturi ocupate de către aceeași persoană. Ori în aceste condiții, dacă mai punem la socoteală și faptul că există destul de multe rumori care vorbesc despre faptul că acești oameni puși în aceste poziții, la rândul lor, sunt cotizanți la partidele care i-au propus, nu putem să nu ne gândim că există și o schemă pusă la punct în acest fel de suplimentare a celor venituri care oricum sunt foarte mari în ceea ce privește finanțarea partidelor politice. Cred că va trebui să vină un moment în care să înțelegem că nu mai putem să continuăm în acest fel. Partea aceasta de obligativitate de a profesionaliza conducerile acestor companii de stat este un punct pe care ar trebui orice guvern, fie că vorbim de guvernul Mureșan sau de cine ar fi viitorul ocupant al fotoliului de la Palatul Victoria, ar trebui să aibă în programul de guvernare, dar de o manieră serioasă și credibilă, această rezolvare a problemei companiilor de stat.
0: Să zic că mă bucur foarte mult că am văzut lista asta, pentru că a pus reflectoarele pe problemă. Și am spus mai devreme, am pomenit de ipocrizia cu secretari de stat și demnitarii. Înțelegerea mea, nu am încă confirmare, este că lucrurile astea au fost oprite de Oana Gheorghiu. La fel cum Oana Gheorghiu a mai făcut niște lucruri interesante, a mai oprit niște numiri de astea așa pe turnantă. Și de asta
1: pentru că
0: sunt
1: ne pregăteam
0: și...
1: pentru guvernanța corporativă și
0: când te uiți și la modul cum a fost gândit acest, ca să poți să faci treabă ca vicepremier, trebuie să ai resurse. Ori ăsta e un post de vicepremier fără portofoliu, asta înseamnă că n-are cabinet propriu nici domnul Anastasiu și nici Oana Gheorghiu. Depinde de aparatul secretariatului general, unde la secretariatul general cine era SG? Da? Până la criza asta. Domnul Oprea. Adică am mai avut discuții și știu că cer informații, nu îți dă nimeni decât faci o adresă, ți-o semnează ăla. Deci, practic, tălpi. Da? Ca să poți să curezi buboiul ăsta, că ce a făcut doar să-l spargă.
1: Și atunci, da? De ce
0: trebuie
1: menține
0: voință politică?
1: Iată, Siegfried Mureșan menține pozițiile acestea de vicepremier.
0: Păi nu știu, că vom vedea. Cum am zis, eu nu cred că... Și când mă uit la... V-am spus, m-am uitat la guvernul ăsta, nu pare la programul ăsta, linie directoare, nu pare ceva serios așa până la capăt. Adică niște lozinci. Uite, la stimularea economiei și a muncii. Asta e un paragraf. Munca trebuie să fie răsplătită corect pe merit. Păi de cine? De economie. Adică în loc să vorbim, trebuie să eliminăm bolovanii din spinarea economiei ca să creștem investițiile. Munca trebuie răsplătită corect. Adică cu votul ăla. Nu introducem impozite noi. Păi nu că nu trebuie, nu asta trebuia să spui. Trebuia să spui, ne menținem planul de eliminare a bolovanilor în 2027. Păstrăm cota unică, ar fi și culmea. Și reducem TVA la 19%
1: atunci când
0: bugetară o permite. Păi când o va permite? Când reduce evaziunea. Hai să vorbim de reducerea evaziunii. Că și anul trecut, când s-au crescut cotele, era alternativă, erau soluții, dar s-au opus unii din PNL. Da? Studenții care lucrează primesc sprijin pentru chirie. Ce are de asta cu economia? Extindem rețeaua de creșe, asta e cu educație, foarte important. Dar în același timp, tot un ministru liberal, domnul Câțu, care acum ne dă lecții, a eliminat creditul fiscal pentru creșe și grădinițe, care ar fi ajutat de acum vreo 5 ani de zile să se reaie. El se referă la creșele din PNRR, dar și alea au fost supradimensionate și costă prea mult. Pentru a facilita întoarcerea părinților la serviciu. Da. Iar cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate primesc sprijin pentru transport. Astea sunt măsuri pentru stimularea economiei. Asta e tot.
1: Și așa sunt cele 28 de puncte. Le-am citit aseară alături de invitații noștri, știu telespectatorii noștri. O concluzie, domnule Ștefureac.
3: Sunt sigur în asentimentul acestei idei că aceste funcții nu pot fi folosite, evident, ca pentru, clientelă politică, evident, profesionalizarea. Poate că totuși statul mai și învață de la el, pentru că noi mai avem un păcat al generalizării. Sunt companii ale statului, au un exemplu chiar e pur al statului, că menționați energia, Romgaz, care e un mega investitor în Marea Neagră, un proiect excepțional, cel mai mare proiect de investiție până la urmă, inclusiv al statului român, a achiziționat o companie privată, mă refer la Azomureș, ca să transforme în gaz un produs cu valoare adăugată. Asta, da, e o chestiune deșteaptă pe care o face o companie a statului român, care învață să fie și profitabilă, se profesionalizează, învață să gestioneze proiecte cu anvergură, de anvergură internațională. Adică statul mai poate să învețe și de la el, că acum statul e chiar rău absolut și, repet, tentația asta de a generaliza iarăși e greșită, pentru că în final nu ne duce nicăieri și îndepărtează orice profesionist bun care s-ar putea gândi măcar pentru o clipă să se angajeze la o companie a statului. Că dacă oricând, eu știu, trebuie să aleagă între un salariu mic sau a fi pus la stâlpul infamiei, nu vom vedea oameni competenți care să plece din mediul privat și să se angajeze la stat. Va fi așa un cerc închis, restrâns, în care se vor învârti, într-adevăr, poate aceleași persoane, unele poate și competente, care reușesc să facă lucruri bune, acesta a fost un exemplu, altele, din păcate, mai puțin și le vedem pe ecranele dumneavoastră.
0: Îmi cer scuze, trebuie să fiu totuși dreptare, am citesc, combatem evaziunea, frauda și recuperăm veniturile pierdute. Astfel încât bugetul să aibă mai mulți bani pentru școli, spitale. Cum? Cum o faci?
1: Da, poate nu trebuia scris exact în programul de guvernare. E o linie directoare.
0: Ah, ok.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. În doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Vrelipceanu la Jurnalul de Seară. Să aveți o seară liniștită.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
7: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
3: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
4: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
5: Da, se poate, este mesajul pe care Hagi l-a transmis jucătorilor înaintea debutului în Liga Națiunilor. Isak și Gyökeres, atacanții de la Liverpool și Arsenal, valorează cât tot lotul convocat de Hagi pentru primul meci oficial din mandatul de selecționer.
6: Sunt doi jucători foarte valoroși, dar cred eu că ne interesează jocul echipei, să defensiv să jucăm extraordinar. Și ofensiv să jucăm excelent, pentru că numai așa putem să câștigăm.
7: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta.
5: Hagi are primul 11 în minte încă de la începutul săptămânii. A dezvăluit câțiva dintre titulari chiar la conferința de presă. Luis Munteanu a traversat oceanul pentru convocare, însă va fi în primul 11 la Stockholm.
6: Bun de joc, va juca titular.
8: Ianis de asemenea va fi titular.
6: Vedeți mine echipa, mai e puțin, aveți răbdare. Nu e nicio problemă care joacă, important cei care intră să o facă foarte bine. Cred că sunt valoroși, cum e Rațiu, cum e Bancu, deci jucători care au lipsit, cum e Man. Și atunci ne-au lipsit, cum e Radu, portarul, ne-au lipsit atunci și atunci mâine e clar că o să începem cu ei.
7: Cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun mâine. Domnul Hagi cere foarte mult de la noi și chiar ne-a transmis că în momentul de față pentru el suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
6: Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marge de progres foarte, foarte mare în acest moment.
5: Hagi vrea să ducă Naționala cu un pas înainte și crede că reușitele tricolorilor în ultimii ani nu pot fi neglijate. 1998 este anul ultimului campionat mondial la care România a fost prezentă.
6: În tot ce a făcut România până acum, pentru că acel campionat european de U21, semifinală, omitem să ne bucurăm că am fost și că avem baza echipei, a fost calificare la campionatul european. Omitem iar, am câștigat grupa cu Nea Mircea, Dumnezeu să ierte, și acum suntem iar. Am făcut în ultimii 2 ani, am fost acolo și la mondiale, am fost aproape, deci practic suntem acolo. Eu trebuie să aduc ceva în plus ca să crească fiecare jucător să aibă un randament mai bun.
9: Bun găsit, dragi prieteni din Stockholm, de pe arena ce va găzdui debutul lui Gheorghe Hagi în această nouă campanie de calificare la cârma Naționalei României. O națională ce își dorește să facă performanță sub bagheta regelui. Întâlnește însă un adversar puternic, Suedia, vine după turneul final și chiar dacă Craigan Potter a avut ceva probleme cu accidentările, a găsit imediat oameni să-i înlocuiască pe aceștia. 35.000 de oameni sunt așteptați la această întâlnire pe o arenă de 50.000 de locuri, o arenă ce beneficiază de gazon hibrid și evident un acoperiș retractabil. Nu va fi însă tras pentru partida cu Naționala României.
5: Suporterile vor fi alături tricolorilor pe Strawberry Arena din Solna, micuța localitate din zona metropolitană a capitalei Stockholm.
10: Eu cred că vom avea circa 2500 de români. Din informațiile mele, foarte mulți români din Suedia au început să deplaseze cu copii, cu părinții, cu prietenii la meci și sunt convins că vom vedea multe steaguri românești.
11: Am venit venit de la Göteborg să susținem Naționala României. 500 de kilometri.
12: 500 de kilometri. Da. Vreau să-mi spuneți un pronostic repede, așa fiecare, un scor corect la meciul ăsta. Suedia-România.
11: 1-2.
13: 3-1.
14: 2-1 România.
15: 3-0 România.
16: 0-2.
17: 3-1 România.
18: Laurențiu Reghecaf s-a întors cu inima deschisă la prima dragoste. Pe banca roșie albaștilor a cucerit două titluri în 2013 și 2014. Reghecaf a negociat la sânge despărțirea de Esperance Tunis pentru al treilea mandat la echipa lui Gigi Becali.
19: Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul ăsta este cel mai important.
20: Non ce due senza tre, om de care mă leagă niște amintiri mai mult decât plăcute și sper să producem în continuare ceea ce s-a întâmplat și în primul și în al doilea mandat.
18: Reghecaf s-a întors la FCSB fără clauze speciale în contract. Știe cum să gestioneze relația cu patronul echipei. Nu i-a cerut lui Gigi Becali să nu critique jucătorii după meciuri.
19: Păi n-am cum să-i pun asemenea condiții, pentru că eu sunt probabil unul dintre antrenorii care îl cunosc foarte bine. În primul rând nu-mi permit acest lucru, vă spun din start, și știu foarte bine că dacă fac acest lucru nu fac decât să răutățesc situația. Sunt foarte mulți jucători noi, discuția asta am avut-o și cu patronul echipei, trebuie să avem puțină răbdare și să încercăm să le să-i aducem la nivelul pe care noi ni-l dorim.
5: Giuleștenii au venit cu mic cu mare la casele de bilete de la stadion ca să-și cumpere bilete la amicalul de gală cu Genoa în direct pe Digisport 1 pe 2 octombrie de la ora 19. Fanii au fost întâmpinați de Alexandru Dobre, care a împărțit autografe.
21: Așteptăm cu drag să ne testăm forțele, să vedem care este mai bun și așteptăm lumea în număr cât mai mare. Avem același patron și important este să ne facem testul, să facem un meci bun, pentru că contează pentru mentalul nostru, pentru reluarea campionatului.
5: Primul meci al Rapidului după pauza competițională este în deplasare cu U Cluj. Înaintea etapei a 11-a, giuleștenii sunt la 2 puncte în spatele liderului Dinamo.
21: Important este să menținem același ritm, să nu cedăm, ci să dăm tot ce avem mai bun antrenament de antrenament. Este un antrenor care încearcă să stoarcă maximul de la noi, ceea ce probabil ne-a lipsit anul trecut, și cred eu că împreună putem face lucruri frumoase în acest sezon.
5: Xavi și Jurgen Klopp au fost adversarii la primul meci ca selecționeri. Olanda a deschis scorul în derbiul cu Germania din grupa a doua a diviziei A din Liga Națiunilor. Reușita a fost anulată după intervenția VAR. Ter Stegen a fost blocat în încercarea de a ieși la minge. Felix în meci a adus Germania în avantaj. Jurgen Klopp nu a reușit însă să debuteze cu victorie pe banca panzerelor. Gakpo a egalat în prelungiri. Olanda putea chiar să dea lovitura la ultima fază, însă duelul de la Amsterdam s-a încheiat cu o remiză. Scor 1-1. Portugalia a început cu o victorie seria de meciuri din Liga Națiunilor. João Félix a deschis scorul pe Alvalade cu un șut precis din afara careului. Cristiano Ronaldo a ratat șansa golului 2 și s-a enervat foarte tare pe calitatea gazonului. În cursa pentru golul 1000 din carieră, Ronaldo a mai avut un motiv să fie supărat. A irosit încă o oportunitate excelentă. A reușit până la urmă să trimită în plasă și s-a bucurat alături de întreg stadionul în stilul său. După verificare, golul a fost anulat însă pentru offside. Galezii au ratat o ocazie rarisimă de a egala, dar gazdele au păstrat avantajul minim până la final.
22: Oh,
5: Erling Haaland continuă forma de zile mari de la mondiale. Vedeta lui City a reușit o dublă și Norvegia a câștigat derbiul nordic cu Danemarca după un meci spectaculos. Oscar Bob a deschis scorul pentru gazde. Haaland a dublat avantajul cu o execuție de atacant de clasă. Danezii au revenit repede în joc. Damsgaard a executat perfect o lovitură liberă. Oaspeții au și ei un atacant de valoare care nu a rămas dator. Højlund a egalat după un corner. Haaland a avut însă ultimul cuvânt și a marcat al 63-lea gol la națională în doar 56 de meciuri. Norvegia a rămas în 10 pe final după eliminarea lui Wolfe, dar a început competiția cu o victorie.

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri. Eu sunt Andreea Brașovan. Vedem pentru început titlurile momentului. Mobilizare fără precedent pentru găsirea principalului suspect în cazul tinerei găsite moarte într-o valiză în râul Olt. Acesta ar fi părăsit țara. Pe numele bărbatului a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Milioane de locuitori din București și Ilfov sunt în pericol din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă, precum și monitorizarea permanentă în zonele în care au loc arderile. Din nou grandios la Casa Albă în onoarea președintelui chinez Xi Jinping, aflat în vizite după o pauză de 10 ani, au fost invitați și 100 dintre cei mai influenți și bogați oameni din industria tehnologiei. Meniul a fost unul special, tocăniță de ciuperci sălbatice și biban de mare în crustă de susan. Principalul suspect în cazul femei găsite moarte într-o valiză în râul Olt este în continuare căutat de polițiști. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani, iubitul victimei. Pe numele acestuia, Tribunalul Vâlcea a emis deja un mandat de arestare preventivă în lipsă. Vă avertizez că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Mai multe informații are colega mea, Ana Maria Iancă.
1: Este a treia zi în care polițiștii îl caută pe bărbatul în vârstă de 30 de ani, care este principalul suspect în cazul cadavrului ce a fost găsit într-o valiză care plutea în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii au făcut percheziții la casa acestuia din comuna Tomșan, județul Vâlcea, iar pe o saltea, într-una dintre camere, pe care se pare că dormea chiar acesta și cu iubita lui, au fost găsite pete de sânge, iar anchetatorii au ridicat de acolo mai multe probe și dovezi. Se pare că bărbatul a plecat din țară pe data de 21 septembrie, înainte ca valiza să fie descoperită în apele râului Olt. Tatăl fetei a fost cel care ne-a mărturisit că a vorbit cu fata și cu el în ultima dată duminică seară, atunci când cei doi se pare că ar fi participat la o petrecere și tot atunci a izbucnit între ei o ceartă puternică. Pe parcursul zilei de luni, tatăl și-a căutat fiica, însă telefonul acesteia era închis, l-a sunat pe iubitul ei, însă acesta i-a transmis că îl va suna spre seară, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din această cauză, tatăl a mers pe parcursul zilei de marți la casa acestuia din comuna Tomșani, acolo unde a întrebat-o pe mamă unde este fiul său. Aceasta nu a știut să-i spună, dar vecinii i-au spus că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă peste hotare și se pare că acest lucru se confirmă. Deci acesta este căutat în continuare de către oamenii legii pentru a fi tras la răspundere.

0: Drona care s-a prăbușit ieri dimineață în județul Suceava este analizată acum de specialiști. Autoritățile spun că este un model pe care nu l-am mai văzut până acum. Aparatul de zbor fără pilot a stat 4 minute deasupra României și s-a prăbușit înainte ca avioanele militare ridicate de la sol să ajungă la ea. Potrivit informațiilor oficiale, aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani. La scurt timp s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava. Și în Republica Moldova, o dronă rusească echipată cu o cameră de bord a căzut. Este pentru prima dată când autoritățile de peste Prut descoperă un astfel de echipament.
1: Alarma RoAlert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească.
2: Mă uitam la ea cum merge, când văd unii două avioane.
3: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciu de ruptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
1: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
4: Te prăbușești aici!
1: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
5: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
6: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai
5: da,
6: în interior?
5: Să știți că da. Frică.
7: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum.
1: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Ministrul interimar al mediului cere starea de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în cele 4 zone în care deșeuri aduse cu zeci de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministrul mediului vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile și care trebuie oprită.
8: Sinteștiul are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
0: Noul sistem de taxare rutieră a transportatorilor în funcție de kilometri parcurși ar urma să fie lansat peste o săptămână, dar încă sunt probleme. Transportatorii riscă amenzi usturătoare, toate explicațiile imediat în jurnal. Zi crucială pentru formarea noului executiv, premierul desemnat Sigvrid Mureșan se întâlnește azi cu președintele Nicu Șordan. În paralel au loc ședințe la partidele care s-au aliat în spatele lui, PNL, USR și UDMR. Sigvrid Mureșan a anunțat că azi va fi gata programul de guvernare în forma finală. Acesta va fi trimis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan spune că este dispus să aibă o discuție cu șeful social-democraților, însă la Parlament, unde s-a întâlnit și cu celelalte partide. Ce șanse are guvernul Mureșan să treacă de Parlament, dar și când ar putea avea loc votul de investitură, ne spune colega mea Andreea Gheorghe.
4: Premierul desemnat este așteptat aici la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui, pe de-o parte, programul de guvernare, cabinetul de miniștri la care știm că au lucrat cele trei partide, PNL, USR și UDMR, în aceste zile, dar mai important de atât, trebuie să-i spună lui Nicușor Dan de ce majoritate dispune în acest moment și dacă a reușit să negocieze cu parlamentarii, pentru că cele trei partide singure nu au voturile necesare, au 171 de senatori și deputați, la care s-ar mai adăuga poate câteva voturi de la grupul minorităților naționale, în cazul în care aceștia decid totuși să îl susțină. Însă, atenție, fără voturi de la AUR sau de la PSD, nu ar avea Siegfried Mureșan șanse de reușită, iar cu partidul lui George Simion deja a exclus să discute. Cu socialdemocrații spunea că va avea o întâlnire și totuși Sorin Grindeanu l-a chemat la sediul partidului pentru negocieri. Nu s-a prezentat Siegfried Mureșan acolo, deci șansele să-l susțină socialdemocrații sunt destul de mici. Asta ne spun și surse din rândul partidului, că cel mai probabil nu-l vor vota, dar iau decizia finală la începutul săptămânii viitoare într-o ședință. Și tot ședințe vor fi și pe parcursul acestei zile la PNL, la USR, la UDMR. Un vot final vor da pe acest program de guvernare și pe lista miniștrilor, în așa fel încât luni cel mai probabil să fie audierile de miniștri în Parlament și apoi marți votul final.
9: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
10: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
11: Nu am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală. Și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: România așteaptă să vadă dacă această criză politică ne va costa investiții străine. Experții agenției de rating S&P au venit pentru evaluare, iar ministrul interimar de finanțe spune că vom primi notă de trecere doar dacă avem bugetul. Cu mai multe detalii din ședința de la Ministerul de Finanțe, vine Amalia Dobre.
12: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și, de asemenea, faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit, cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
13: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare.
0: trei joburi diferite la stat, salarii în total de aproximativ 25.000 de euro. Este cazul șefului aeroporturilor Otopeni și Băneasa din București, Bogdan Stelian Mândrescu. Este cel mai bine plătit director din companiile de stat. Mândrescu are timp însă și pentru alte două joburi, unul chiar într-un domeniu diferit, pentru că este și în Consiliul de Administrație la Registrul Autoromân. Nu este însă singurul super manager. În companiile de stat pare o regulă să deții simultan mai multe funcții. Astfel de angajați sunt atât de competenți încât își împart responsabilitățile între trei companii, uneori din domenii complet diferite.
1: Guvernul a lansat o platformă care centralizează informațiile despre conducerea companiilor de stat. Datele arată că 585 de persoane ocupă funcții de conducere în 121 de companii, iar 104 dintre acestea acumulează cel puțin două funcții. Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul aceleași companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în cel puțin două companii diferite. Există însă și 9 persoane care au câte 3 funcții. 4 dintre acestea ar putea primi titlul de cei mai buni manageri de la stat, având în vedere că reușesc performanța de a-și împărți timpul și responsabilitățile între trei companii diferite. Iar versatilitatea nu pare să fie o problemă. În unele cazuri, societățile pe care le conduc sau administrează activează în domenii care au puține lucruri în comun. De exemplu, Bogdan Stelian Mândrescu este director general la Compania Națională Aeroporturi București, membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile și în cel al Registrului Autoromân, de unde încasează în total 134.146 de lei brut pe lună. La rândul său, Mustafa Sinan cumulează funcțiile de director general la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, președinte al Consiliului de Administrație la Media Green Energy și membru în Consiliul de Administrație la Energo Nuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
0: Motorina scumpă poate pune lacătul pe ușa micilor afaceri. Șoferii refuză să-și mai calculeze veniturile în timp ce agricultorii au plătit deja zeci de mii de euro pe scumpirile de la pompă. La final, atât pompierii cât și transportatorii susțin că toate aceste costuri le vom vedea în prețurile de la raft.
1: Litrul de benzină a depășit pragul de 10 lei, în timp ce litrul de motorină se apropie de 11 lei. Suficient pentru a aduce la disperare pe cei care au nevoie de carburant să pună o pâine pe masă. Florin, spre exemplu, este șofer de taxi de 3 ani, iar costurile cu motorina depășesc 2000 de lei pe lună. Întrebat de venituri, a preferat să se abțină.
14: N-am făcut niciodată un calcul. Că nu știi cât faci. E zile care faci, zile care nu faci. Și stăm degeaba.
1: Transportatorii mai mari ajung să cheltuiască averi pentru a-și ține afacerile în picioare. Cei care au doar câteva tiruri sau autocare sunt la limita subzistenței.
15: Un transportator mediu, cam o pierdere de între 150.000 și 200.000 de lei pe lună. Problema mare este că nu avem capital cu care să susținem această pierdere, ținând cont că marjele de profit în transportul de marfă și persoane sunt undeva între 5, maxim 10% din cifra de afaceri.
1: Iar sectorul agricol, cu toate că primește înapoi acciza aproape în totalitate, pierderile din cauza conflictului din Golf se ridică la sume record. Daniel, spre exemplu, este agricultor de 16 ani, iar după anul 2024, în care toată recolta i-a fost distrusă de secetă, anul acesta este și mai rău.
16: La un consum de 80 de litri la hectar, costurile au crescut cu 150.000 de lei la motorină acum, în momentul de față, pe toată suprafața de 1.300 de hectare pe care noi o lucrăm.
1: Problema majoră în toate cele trei cazuri este faptul că, la final, toate aceste costuri plătite acum de fermier, transportator sau alte sectoare se vor răsfrânge tot în prețurile de la raft sau în serviciile plătite de români.
0: Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un dosar de pornografie infantilă. Vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Potrivit procurorilor, pe un telefon au fost găsite aproximativ 60 de materiale foto și video în care apar minori în ipostaze sexuale. În dosarul instrumentat de DICOT Târgu Mureș au mai fost cercetate alte 3 persoane. Bianca Timșa vine cu informații suplimentare.
17: Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar în urma unei anchete de ICOD privind pornografia infantilă. Alături de el a fost arestat și un alt bărbat în vârstă de 31 de ani. Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor, iar cei doi vor rămâne în arest preventiv până în data de 23 octombrie inclusiv. Potrivit anchetatorilor, fostul preot și cântăreț în vârstă de 57 de ani ar fi produs în perioada iulie 2017-iunie anul acesta, peste 60 de fotografii și înregistrări video în care apar minori în ipostaze sexuale explicite. Majoritatea materialelor ar fi fost realizate chiar de către fostul preot în momentele în care ar fi întreținut relații sexuale cu minori, iar peste 30 dintre fișiere ar fi fost distribuite de 10 de ori prin intermediul unor aplicații online. În urma cercetărilor, procurorii ar fi descoperit pe alte 3 dispozitive mobile, alte 286 de fotografii și videoclipuri cu minori în ipostaze sexuale explicite. Anchetatorii susțin de asemenea că Pomohaci ar fi primit totodată astfel de materiale de la bărbatul de 31 de ani în perioada septembrie 2025-martie anul acesta. Cristian Pomohaci se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, fiind cercetat în alte 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri.
0: Informații noi, dosarul de înșelăciune în care Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar, vila acestuia din Mogoșoaia, de unde procurorii DICOT au ridicat saci de documente și bani, plus dispozitive de bruiaj, a fost pusă sub sechestru. Fostul candidat la prezidențiale poate locui în vilă, dar nu o poate vinde. Ioana Cornev vine cu mai multe informații.
18: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.
0: Alertă în Europa, o insectă care a făcut ravagii în Statele Unite a fost descoperită în Ungaria. Ce culturi sunt în pericol? Aflați imediat în jurnal. Transportatorii riscă amenzi în lipsa aplicației Tolro. Cei care depășesc greutatea de 3,5 tone vor renunța la rovinietă și vor plăti în funcție de kilometrii parcurși. Problema este că traseul nu poate fi modificat atât de ușor, iar în cazul unei probleme pe drum, șoferii vor fi buni de plată, ne explică Sebastian Boldea.
19: Bun găsit, noul sistem de tarifare al transportatorilor arată bine pe hârtie, însă în realitate aplicația nu este funcțională. Compania națională care administrează infrastructura rutieră a cerut Ministerului Transporturilor o amânare a intrării în vigoare a acestei aplicații până la data de 1 aprilie 2027, însă Ministerul și Guvernul au anunțat deja faptul că ea trebuie să intre în funcțiune. Transportatorii vor fi astfel taxați nu prin rovinietă, ci prin Toll Road, o aplicație care îi taxează la fiecare kilometru în funcție de masa totală admisă, precum și de norma de poluare. Transportatorii susțin că în momentul în care intervine o schimbare pe traseul bine determinat în aplicația CNAIR-ului, șoferul nu poate face acea modificare, motiv pentru care ar risca, bineînțeles, inclusiv amenzi care pot ajunge la câteva mii de lei. Ministerul Transporturilor susține că această aplicație ar aduce bani în plus la buget, însă CNAIR-ul susține pe de altă parte că ea nu poate fi implementată. Rămâne însă de văzut ce decizie va lua executivul până la data de 1 octombrie, în momentul în care tot acest sistem ar trebui să fie integrat.
0: O specie invazivă de insecte face ravagi în agricultură. Gândacul a provocat pierderi semnificative în Statele Unite. Acum insecta a fost descoperită și în Europa, mai exact în Ungaria. Potrivit Institutului Național de Cercetare Agricolă, gândacul ar putea pune în pericol fructele și vinul. Colegul nostru, Mihai Vălușescu, vine cu mai multe informații.
20: Bun găsit! Totul a pornit de la un localnic din sudul Ungariei care a observat insecta și a anunțat autoritățile pentru că nu știa despre ce specie este vorba. Analizele de laborator au confirmat că este un dăunător, iar autoritățile maghiare au început să aplice măsuri pentru a împiedica răspândirea lui. Gândacul este ușor de recunoscut după aripile pătate și culorile vii, însă problema este ceea ce face plantelor. Conform specialiștilor, se hrănește cu seva acestora și poate ataca peste 70 de specii, de la pom fructiferi până la plante ornamentale și viță de vie. Peste ocean, în Statele Unite, unde a fost identificat pentru prima dată în urmă cu mai bine de 10 ani, răspândirea acestui dăunător a provocat pierderi agricole importante. Deocamdată, informațiile prezentate de autorități confirmă prezența insectei în Ungaria, nu și în România, și este bine de menționat că nu reprezintă un pericol direct pentru oameni sau animale, însă poate provoca pagube serioase culturilor agricole.
21: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
24: E greu de spus. Am văzut tot soiul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR. Au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face. Pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introduse de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Danemarca, Italia, Spania, Germania și Franța sunt noile destinații pentru tinerii români care vor să studieze în străinătate. Cererile s-au dublat pentru universitățile din aceste state. Olanda este în continuare pe lista preferințelor cu o ușoară scădere de 10%. Dezvoltarea inteligenței artificiale face ca informatica să deschidă lista specializărilor preferate de tinerii români. Alții merg către drept, arhitectură sau inginerie.

0: americano, în Olanda sau în Germania. În domeniul cercetare în care vreau să merg eu, în România mai lasă de dorit.
1: Partea de psihologie, istorie și limbi străine. Eram foarte curioasă de cum ajung la o facultate în străinătate, pentru că știu sigur că vreau să ajung.
2: În ultima perioadă, destinațiile de studiu pentru tinerii români s-au diversificat.
3: Avem Olanda, UK, Italia, Spania și Germania ca trend. Olanda scade cu 10%, în Germania facultățile de stat au taxă zero, apoi în Italia și Spania taxele pornesc la instituțiile de stat de la 300 de euro în sus.
4: The most popular program would be business administration from the Romanian community, but I've seen a huge kind of growth in interest for architecture as well.
5: We see a growing number of Romanian students who are coming to University of Groningen with interest in, mainly in science and engineering, but also in economics and business, and international law and arts and humanities.
2: Unele universități din străinătate acordă punctaj la admitere și pentru activitățile extracurriculare și cele de voluntariat.

Trump pare că a uitat de rivalitatea cu China și de amenințările cu taxe suplimentare pe care le adresa până de curând. L-a primit pe Xi Jinping personal pe aeroportul din Washington cu onoruri și covor roșu. Miza întâlnirii este uriașă. Liderii vor vorbi despre comerțul dintre cele două țări, precum și de sprijinul acordat de China Iranului.

0: După primirea fastoasă, Donald Trump și Xi Jinping au făcut și primele declarații. Președintele american a vorbit despre prietenia extraordinară dintre cele două țări. Liderul chinez a trecut direct la subiectul principal de discuție, inteligența artificială. Însemn de prietenie, Xi Jinping a invitat 100.000 de tineri americani în China.
1: President Xi and I will continue working together to forge a better future for both of our nations.
0: A urmat o paradă militară în grădina trandafirilor, care s-a încheiat cu un survol deasupra

0: Cel mai remarcat moment e însă de la sosirea lui Xi. Ca să își impresioneze oaspetele, Donald Trump a cerut survolul unor bombardiere strategice. Tot el a fost cel care a tresărit însă, din cauza zgomotului uriaș produs de puternicele avioane.
1: Revoltă la ONU față de acțiunile Israelului în fâșia Gaza. Zeci de delegați din mai multe țări au ieșit din sală în semn de protest imediat după ce Benjamin Netanyahu a ajuns la tribuna Adunării Generale. Iată momentul.

0: you very much.
1: McLemore anunță turneul Palestina Liberă după ce a fost exclus din turneul lui Ed Sheeran din cauza poziției sale privind fâșia Gaza. Yeah. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade. Promovat sub genericul McLemore și prietenii săi, turneul va avea primele trei concerte în Dublin, Paris și Londra la finalul lunii octombrie. Încasările vor merge către organizații care susțin poporul palestinian. McLemore a fost exclus din turneul lui Ed Sheeran după ce a transmis mesaje pro-palestiniene în deschiderea unui concert. Artistul britanic a fost criticat aspru pentru lipsa de reacție și ulterior a izbucnit în lacrimi pe scenă în Philadelphia. O femeie din China deține recordul pentru cele mai lungi gene naturale. Au 20 de centimetri lungime și sunt, după cum spune posesoarea lor, cel mai probabil un dar de la Buddha. O anomalie, mai degrabă, cred medicii.
2: Mă numesc Yu Jianxia. 我来自中国，把眼睫毛加一加好，把这个眼睫毛也加，眼睫毛把它加到后面去。
3: Femeia a intrat pentru prima dată în Cartea Recordurilor în 2016. La acea vreme, genele ei aveau o lungime de 12,40 de centimetri. De atunci, acestea au continuat să crească până când în 2021 și-a depășit propriul record, 20 de centimetri și jumătate. Practic, genele îi depășesc linia maxilarului. Medicii nu au reușit până acum să găsească o explicație pentru anomalie.
2: 应该说我想从科学的角度也想找一下是不是有基因啊或是什么然后正好我家里人也没有从古到今好像也没有长这么睫毛的。
3: Ar putea fi vorba de o intervenție divină, spune femeia.
2: 在我长眼睫毛之前我是前几年曾经几次上过山然后整个大概待了有480多天吧所以说
3: Deținătoarea recordului mondial spune că nu s-a gândit să-și taie genele pentru că nu o deranjează. Sunt ușor de îngrijit și îi aduc fericire.
1: După o săptămână cu frig în toată țara, ploi și ninsori la munte, vremea se ameliorează. Pe final de săptămână, precipitațiile vor fi puține și doar vântul va mai avea unele răbufniri. Ce temperaturi sunt anunțate în ultimul weekend din septembrie, ne spune Greta Gavrila.
4: Bun găsit, astăzi va ploua în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul va sufla cu viteze de 40 de km pe oră în zona litoralului, iar maximele se vor încadra între 15 grade în vestul Olteniei și până la 25 de grade Celsius în sud-vestul Munteniei. Mâine ploile se vor concentra în zonele montane și vântul va continua să sufle cu putere la malul mării. Duminica, aversele se vor extinde în sud și centru, iar la începutul săptămânii vor ajunge și în est. Tot luni, vremea se va încălzi ușor și se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. În capitală astăzi vor fi până la 24 de grade, vor fi norări temporare și trecător, vor fi posibile ploi slabe, mai ales după lăsarea întunericului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
3: Numirea unui naționalist sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te respingă și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri, pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
4: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
3: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și deci cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul, reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii, spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Domnule ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
2: da,
1: care este o figură cunoscută la București.
2: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
0: Excelența sa, Jules Matthew Portman, vine în fața ta duminică de la ora 14.
3: Super forțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup, iar România trebuie să treacă de Danemarca sâmbătă, în direct la Digi Sport.
4: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cuminte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Da, se poate, este mesajul pe care Hagi l-a transmis jucătorilor înaintea debutului în Liga Națiunilor. Isak și Gyökeres, atacanții de la Liverpool și Arsenal, valorează cât tot lotul convocat de Hagi pentru primul meci oficial din mandatul de selecționer.
4: Sunt doi jucători foarte valoroși, dar cred eu că ne interesează jocul echipei, să defensiv să jucăm extraordinar și ofensiv să jucăm excelent, pentru că numai așa putem să câștigăm.
5: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta.
3: Hagi are primul 11 în minte încă de la începutul săptămânii. A dezvăluit câțiva dintre titulari chiar la conferința de presă. Luis Munteanu a traversat oceanul pentru convocare, însă va fi în primul 11 la Stockholm.
4: Bun de joc, va juca titular.
6: Ianis de asemenea va fi titular.
4: Vedeți mâine echipa, mai e puțin, aveți răbdare. Nu e nicio problemă care joacă, important cei care intră să o facă foarte bine. Cred că sunt valoroși, cum e Rațiu, cum e Bancu, deci jucători care au lipsit, cum e Man. Și atunci ne-au lipsit, cum e Radu, portarul, ne-au lipsit atunci și atunci mâine e clar că o să începem cu ei.
5: Cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun mâine. Domnul Hagi cere foarte mult de la noi și chiar ne-a transmis că în momentul de față pentru el suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
4: Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marge de progres foarte, foarte mare în acest moment.
3: Hagi vrea să ducă Naționala cu un pas înainte și crede că reușitele tricolorilor în ultimii ani nu pot fi neglijate. 1998 este anul ultimului campionat mondial la care România a fost prezentă.
4: În tot ce a făcut România până acum, pentru că acel campionat european de U21, semifinală, omitem să ne bucurăm că am fost și că avem baza echipei, a fost calificarea la campionatul european. Omitem iar, am câștigat grupa cu Nea Mircea, Dumnezeu să-l ierte, și acum suntem iar. Am făcut în ultimii 2 ani, am fost acolo și la mondiale, am fost aproape, deci practic suntem acolo. Eu trebuie să aduc ceva în plus ca să crească fiecare jucător, să aibă un randament mai bun.
7: Bun găsit, dragi prieteni din Stockholm, de pe arena ce va găzdui debutul lui Gheorghe Hagi în această nouă campanie de calificare la cârma naționalei României. O națională ce își dorește să facă performanță sub bagheta regelui. Întâlnește însă un adversar puternic. Suedia vine după turneul final și chiar dacă Graham Potter a avut ceva probleme cu accidentările, a găsit imediat oameni să-i înlocuiască pe aceștia. 35.000 de oameni sunt așteptați la această întâlnire pe o arenă de 50.000 de locuri, o arenă ce beneficiază de gazon hibrid și, evident, un acoperiș retractabil. Nu va fi însă tras pentru partida cu Naționala României.
3: Suporterii le vor fi alături tricolorilor pe Strawberry Arena din Solna, micuța localitate din zona metropolitană a capitalei Stockholm.
8: Eu cred că vom avea circa 2500 de români. Din informațiile mele, foarte mulți români din Suedia au început să deplaseze cu copii, cu părinții, cu prietenii la meci și sunt convins că vom vedea multe steaguri românești.
9: Am venit de la Göteborg să susținem Naționala României, 500 de kilometri.
10: 500 de kilometri, da. Vreau să-mi spuneți un pronostic repede, așa fiecare, un scor corect la meciul ăsta, Suedia-România.
9: 1-2.
11: 3-1.
12: 2-1 România.
13: 3-0 România.
14: 0-2.
15: 3-1 România.
16: Laurențiu Reghecaf s-a întors cu inima deschisă la prima dragoste. Pe banca roșie albaștilor a cucerit două titluri în 2013 și 2014. Reghecaf a negociat la sânge despărțirea de Esperance Tunis pentru al treilea mandat la echipa lui Gigi Becali.
17: Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul ăsta este cel mai important.
18: Non ce due senza tre, om de care mă leagă niște amintiri mai mult decât plăcute și sper să producem în continuare ceea ce s-a întâmplat și în primul și în al doilea mandat.
16: Reghecaf s-a întors la FCSB fără clauze speciale în contract. Știe cum să gestioneze relația cu patronul echipei. Nu i-a cerut lui Gigi Becali să nu critique jucătorii după meciuri.
17: Păi n-am cum să-i pun la asemenea condiții, pentru că eu sunt probabil unul dintre antrenorii care îl cunosc foarte bine. În primul rând nu-mi permit acest lucru, vă spun din start, și știu foarte bine că dacă fac acest lucru nu fac decât să înrăutățesc situația. Sunt foarte mulți jucători noi, discuția asta am avut-o și cu patronul echipei, trebuie să avem puțină răbdare și să încercăm să le să-i aducem la nivelul pe care noi ni-l dorim.
3: Digi24 FM.
19: Ascultați Digistoria.
20: 25 septembrie 1690. Nașterea presei americane. Public occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956, telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și USSR. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1. Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
19: Ați ascultat Digi Storia. Digi 24 FM. Informația la putere.
11: În fața ta, o emisiune Digi 24.
12: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
13: Dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu aur mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune nu puteți încerca decât o dată. Deci putem să încercăm cu aur mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
14: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă aur ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
13: Poate și în aplicații.
14: În aplicații.
13: Poate face așa, și niște aplicații. Așa.
14: Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o să o facă.
13: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
14: da,
13: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile. Asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un aur la guvernare în următorii 2 ani?
14: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
13: E mai mult, niște
14: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
13: Deci este o greșeală lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
14: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
13: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu aur. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude aur din orice fel de negociere.
14: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
13: Și atunci nu este o eroare
14: politică? Nu că ar fi
13: politică?
14: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este ce fac eu în timp ce nu vorbesc cu aur pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu aur, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de aia elvețienii au o imagine.
19: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: mesaj de interes public.
1: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: Ora 7:09 jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Siegfried Mureșan va prezenta azi forma finală a programului de guvernare, spune că va negocia cu Sorin Grindeanu susținerea guvernului, dar pune condiții. Între timp va merge la Cotroceni să discute cu președintele Nicuș Ordan. Momente tensionate la New York, în timpul discursului lui Benjamin Netanyahu la adunarea generală a ONU, zeci de delegații au părăsit sala, iar mii de oameni au protestat pe străzi față de acțiunile Israelului în Gaza. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți. Toamna și-a intrat deja în drepturi cu dimineți reci și temperaturi care au coborât în unele depresiuni până la pragul înghețului. Vestea bună este că vremea se încălzește în zilele următoare, iar maximele pot ajunge la 26 de grade. Cum arată prognoza, aflați imediat. Începem cu o informație de ultimă oră. A fost alertă de dronă în această dimineață în județul Galați, în județele Galați și Tulcea. Două aeronave de luptă au fost ridicate de la sol. Ana Maria Ian, care mai multe informații? Ana, te urmărim.
1: Drona a fost detectată de radare la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. Și cum ai spus și tu, două avioane F-16 ale forțelor aeriene române au decolat din baza Porcea pentru a verifica și urmări situația, iar la ora 3:27 a fost emis un mesaj alert pentru locuitorii din estul județului Galați și pentru cei din nordul județului Tulcea. Alerta a rămas valabilă până la ora 4:14, iar Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.
0: Ana, mulțumim. Drona care s-a prăbușit ieri dimineață în județul Suceava este analizată acum de specialiști. Autoritățile spun că este un model pe care nu l-au mai văzut până acum. Aparatul de zbor fără pilot a stat 4 minute deasupra României și s-a prăbușit înainte ca avioanele militare ridicate de la sol să ajungă la ea. Potrivit informațiilor oficiale, aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani. La puțin timp s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava și în Republica Moldova o dronă rusească echipată cu o cameră de bord a căzut. Este pentru prima dată când autoritățile de peste Prut descoperă un astfel de echipament.
2: Alarma RoAlert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească.
3: Mă uit la noi cum merge, când văd unii două avioane.
4: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliția aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
2: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
5: Te prăbușești aici!
3: Trecut la mine și nu mai și-o bubuit.
5: Uite-o mare o costă.
2: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
6: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
7: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai
6: da,
7: în interior?
6: Să știți că da.
8: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum.
2: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Zi crucială pentru formarea noului executiv, premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește azi cu președintele Nicuș Ordan. În paralel au loc ședințe la partidele care s-au aliniat în spatele lui, PNL, USR și UDMR. Siegfried Mureșan a anunțat că azi va fi gata programul de guvernare în forma finală. Acesta va fi trimis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan spune că e dispus să aibă o discuție cu șeful social-democraților, însă la Parlament, unde s-a întâlnit și cu celelalte partide. Ce șanse are guvernul Mureșan să treacă de Parlament, dar și când ar putea avea loc votul de investitură, ne spune colega mea, Andreea Gheorghe.
9: Premierul desemnat este așteptat aici la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui, pe de-o parte, programul de guvernare, cabinetul de miniștri la care știm că au lucrat cele trei partide, PNL, USR și UDMR, în aceste zile, dar mai important de atât, trebuie să-i spună lui Nicu Șordan de ce majoritate dispune în acest moment și dacă a reușit să negocieze cu parlamentarii, pentru că cele trei partide singure nu au voturile necesare, au 171 de senatori și deputați, la care s-ar mai adăuga poate câteva voturi de la grupul minorităților naționale, în cazul în care aceștia decid totuși să îl susțină. Însă, atenție, fără voturi de la AUR sau de la PSD, nu ar avea Siegfried Mureșan șanse de reușită, iar cu partidul lui George Simion deja a exclus să discute. Cu socialdemocrații spunea că va avea o întâlnire și totuși Sorin Grindeanu l-a chemat la sediul partidului pentru negocieri. Nu s-a prezentat Siegfried Mureșan acolo, deci șansele să-l susțină socialdemocrații sunt destul de mici. Asta ne spun și surse din rândul partidului, că cel mai probabil nu-l vor vota, dar iau decizia finală la începutul săptămânii viitoare într-o ședință. Și tot ședințe vor fi și pe parcursul acestei zile, la PNL, la USR, la UDMR. Un vot final vor da pe acest program de guvernare și pe lista miniștrilor, în așa fel încât luni cel mai probabil să fie audierile de miniștri în Parlament și apoi marți votul final.
10: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
11: Președintele Nicu Șordan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicu Șordan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
12: N-am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală. Și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: România așteaptă să vadă dacă această criză politică ne va costa investiții străine. Experții agenției de rating S&P au venit pentru evaluare, iar ministrul interimar de finanțe spune că vom primi notă de trecere doar dacă avem bugetul. Cu mai multe detalii din ședința de la Ministerul de Finanțe vine Amalia Dobre.
13: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și de asemenea faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit, cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
14: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare.
0: România se confruntă cu o criză politică fără precedent, iar asta are efecte asupra monedei naționale, care se devalorizează accelerat. Anca Suciu are toate datele. Moneda națională se gripează în raport cu euro și înregistrează un record negativ. Leul este mai slab chiar decât momentul în care guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Așa că, ce înseamnă asta pentru buzunarele noastre? Am făcut o simulare pe curs, vorbim de luna decembrie 2025 și 23 septembrie 2026, ziua cu recordul negativ istoric. Mai exact, concluzia. S-a scumpit euro. Adică avem nevoie de 18 lei în plus față de decembrie anul trecut pentru a cumpăra 100 de euro și de 180 de lei în plus pentru a cumpăra 1000 de euro. Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi? Haideți să ne uităm la o chirie, la o mașină, un apartament, dacă vrem să facem aceste achiziții. Chiria de 500 de euro. Nu avem nevoie de 2500 de lei, așa cum eram obișnuiți, ci de 2639 de lei în fiecare lună. Asta înseamnă cu 90 de lei mai mult în fiecare lună. Dacă aveți planuri să vă cumpărați o mașină, o mașină de 30.000 de euro înseamnă, de fapt, 158.364 de lei, adică cu 5.409 lei mai mult decât în decembrie anul trecut. Și un apartament de 100.000 de euro s-a scumpit pentru un român în ultimul an cu 18.030 de lei mai exact. Haideți să ne uităm la credite. O simulare a unui credit de 100.000 de euro pe 25 de ani ne demonstrează că și ratele au crescut pentru români, pentru că trebuie să te duci cu lei și vedem cursul, e în defavoarea noastră. Vorbim de 123 de lei pe lună în plus pentru o rată de 683 de euro aproximativ. Asta înseamnă 1.500 de lei pe an.

0: Principalul suspect în cazul femei găsite moarte într-o valiză în râul Dolt este în continuare căutat de polițiști. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani, iubitul victimei. Pe numele acestuia, Tribunalul Vâlcea a emis deja un mandat de arestare preventivă în lipsă. Vă avertizez că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Mai multe informații are colega mea, Ana Maria Ianc.
1: Este a treia zi în care polițiștii îl caută pe bărbatul în vârstă de 30 de ani, care este principalul suspect în cazul cadavrului ce a fost găsit într-o valiză care plutea în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii au făcut percheziții la casa acestuia din comuna Tomșan, județul Vâlcea, iar pe o saltea, într-una dintre camere, pe care se pare că dormea chiar acesta și cu iubita lui, au fost găsite pete de sânge, iar anchetatorii au ridicat de acolo mai multe probe și dovezi. Se pare că bărbatul a plecat din țară pe data de 21 septembrie, înainte ca valiza să fie descoperită în apele râului Olt. Tatăl fetei a fost cel care ne-a mărturisit că a vorbit cu fata și cu el în ultima dată duminică seară, atunci când cei doi se pare că ar fi participat la o petrecere și tot atunci a izbucnit între ei o ceartă puternică. Pe parcursul zilei de luni, tatăl și-a căutat fiica, însă telefonul acesta era închis, l-a sunat pe iubitul ei, însă acesta i-a transmis că îl va suna spre seară, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din această cauză, tatăl a mers pe parcursul zilei de marți la casa acestuia din comuna Tomșani, acolo unde a întrebat-o pe mamă unde este fiul său. Aceasta nu a știut să-i spună, dar vecinii au spus că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă peste hotare și se pare că acest lucru se confirmă. Deci acesta este căutat în continuare de către oamenii legii pentru a fi tras la răspundere.
0: Căutări disperate în județul Bacău după ce un băiat de mai 4 ani îmbrăcat sumar și desculț a dispărut de acasă. Copilul este căutat de polițiști, salvamontiști și voluntari, inclusiv cu drone. Salvatorii au lansat și un apel. Cine îl vede pe băiat să sune imediat la 112. Copilul are ochii albaștri și părul și atent deschis. La momentul dispariției era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, tricou albastru și nu purta încălțăminte. Des inconștient care ar fi putut avea urmări grave, doi șoferi au pus în pericol circulația pe drumul expres 12 Craiova-Pitești, în apropiere de ieșirea spre autostrada A1. Au oprit mașinile pe prima bandă fără a le semnaliza corespunzător, deși era întuneric beznă.
2: Inconștiență maximă pe DEX 12, la un kilometru de ieșirea către Pitești, către autostradă. Să nu pui avariile, un triunghi reflectorizant, o baliză, ceva și să fie oprit pe banda 1, știind că săptămâna trecută au fost 3 morți datorită unui vehicul staționat pe banda 1, nesemnalizat corespunzător. Săptămâna asta, din nou, un accident teribil, a fost drumul blocat toată ziua, datorită unui asemenea individ.
0: Roboții ar putea lua locul oamenilor în culturile de roșii. Este una dintre inovațiile prezentate la un târg din capitală. Cum arată agricultura viitorului, aflați imediat. Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un dosar de pornografie infantilă. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Potrivit procurorilor, pe un telefon au fost găsit aproximativ 60 de materiale foto și video în care apar minori în ipostaze sexuale. În dosarul instrumentat de DICO Târgu Mureș au mai fost cercetate alte 3 persoane. Colega mea Bianca Timșa vine cu informații.
3: Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar în urma unei anchete de ICOD privind pornografia infantilă. Alături de el a fost arestat și un alt bărbat în vârstă de 31 de ani. Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor, iar cei doi vor rămâne în arest preventiv până în data de 23 octombrie inclusiv. Potrivit anchetatorilor, fostul preot și cântăreț în vârstă de 57 de ani ar fi produs în perioada iulie 2017-iunie anul acesta, peste 60 de fotografii și înregistrări video în care apar minori în ipostaze sexuale explicite. Majoritatea materialelor ar fi fost realizate chiar de către fostul preot în momentele în care ar fi întreținut relații sexuale cu minori, iar peste 30 dintre fișiere ar fi fost distribuite de 10 de ori prin intermediul unor aplicații online. În urma cercetărilor, procurorii ar fi descoperit pe alte 3 dispozitive mobile, alte 200 386 de fotografii și videoclipuri cu minori în ipostaze sexuale explicite. Anchetatorii susțin de asemenea că Pomohaci ar fi primit totodată astfel de materiale de la bărbatul de 31 de ani în perioada septembrie 2025 martie anul acesta. Cristian Pomohaci se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, fiind cercetat în alte două dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri.
0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în cele patru zone în care deșeuri aduse cu zeci de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministrul mediului vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile și care trebuie oprită.
4: Sinteștiul are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.

0: A doua zi a vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite s-a încheiat cu un dinău de stat grandios la Casa Albă, alături de lideri din industria tehnologiei. În discursurile lor, Xi și Trump au lăudat relația dintre cele două țări, prezentată drept cea mai strânsă din istorie.
1: The President of the People's Republic of China, Xi Jinping, and Madam Peng Liyan.

0: Xi Jinping și soția sa au fost primiți cu un spectacol susținut de trupa muzicală a președintelui american, formată din membrii activi ai Marinei, alături de un tenor care a fost prezent și la inaugurarea lui Trump. Înainte de a se așeza la mese, cei doi lideri au lăudat relația actuală dintre cele două țări și au subliniat că își doresc să fie parteneri, nu rivali.
1: President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better. Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries.
2: 今天中美关系又站在新的历史起点上，特朗普总统提出让美国再次伟大，中国正致力于实现。 中国式现代化建设不断开创了新局面，这两个目标都很宏伟。
0: Într-un gest de prietenie, Donald Trump i-a oferit omologului chinez statuia unui vultur pleșuv, simbol al Statelor Unite. Trump nu a urmat în totalitate discursul pregătit și i-a invitat pe cei prezenți să viziteze noua cameră de bal în construcție.
1: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. It's one year away from completion, the new ballroom that you've heard about. Presidents have been trying to get this built for 150 years. In honor of you, you'll be the first people to step foot on that.
0: Subiectul central al vizitei lui Xi Jinping a fost războiul comercial și competiția din domeniul inteligenței artificiale. Având în vedere acestea, Trump a invitat la China 100 dintre cei mai influenți și bogați oameni din industrie, printre care Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook sau Jensen Huang. Meniul în sine, pregătit de echipa Melaniei Trump, a fost unul special. Acesta îmbina tradițiile culinare ale celor două națiuni. După un toast cu un vin spumant cu implicații istorice între cele două țări, invitaților le-a fost servită o tocăniță de ciuperci sălbatice cu ulei de ceapă, urmate de biban de mare în crustă de susan. La desert a fost servită cremă de vanilie și înghețată cu miere de la Casa Albă și frangipane cu nuci și confit de vișine acrișoare.

0: Agricultura viitorului se scrie în aceste zile într-un târg organizat special în capitală, unde mai mulți oameni de știință își prezintă inovațiile. Vă dau un exemplu, roboți care vor lua locul oamenilor în culturile de roșii.
1: La Academia de Științe Agricole au venit zilele acestea specialiști din toată țara pentru a ne prezenta agricultura viitorului, mai exact inovațiile la care au lucrat în ultimii ani. Roboții reprezintă viitorul și în agricultură. Avem aici două prototipuri. Unul folosește două modele de inteligență artificială și este utilizat pentru a culege cu ușurință roșiile din seră, iar celălalt este folosit pentru a lua probe din sol.
2: Robotul analizează zona înainte de culegere, își creează un drum în funcție de roșiile pe care le vede în fața lui, alege drumul cel mai optim pentru a ajunge la acea roșie în ideea de a reduce vătămarea plantei cât mai mult posibil și pentru a reduce și timpul de culegere cât de mult se poate.
3: Este vorba de un utilaj de prelevat probe de sol, acționat electric, aproape autonom, se conduce prin telecomandă, este inteligent, practic pentru fiecare probă generează automat o geolocație, ora și data când a fost prelevată.
4: Cercetătorii au creat și noi soiuri de grâu și cartofi adaptate la schimbările climatice.
5: Venim și cu trei soiuri de generație nouă. Noile soiuri vor trebui să răspundă noilor condiții climatice și vor fi adaptate atât pentru rezistența la boli, tămânători, dar și pentru schimbările astea climatice. Vorbim aici de arșiță, temperaturi foarte ridicate care afectează în mod semnificativ producția.
6: Trebuie sisteme de irigații și la cultura cartofului. Avem un soi cu coajă roșie, amural, care a dat în condiții de stres hidric producții foarte mari. 40-50 de tone la hectar. Este spectaculos pentru noi fără irigare. Deci el ar merge în condiții de secetă.
4: Cele mai recente rezultate ale cercetării agricole românești sunt expuse la ziua recoltei până pe 27 septembrie.

0: Puțin și-ar putea imagina că la noi în țară pot crește fructe pe care de regulă le găsim numai în Africa. Kiwi, banane, papaya și acum kiwano sau castravetele african cu coarne. Este un fruct excelent din punct de vedere nutrițional, spun specialiștii, pentru că are vitamina C și compuși care întăresc imunitatea. Un singur astfel de fruct se vinde cu 10 lei.
1: Foarte gustos.
2: Extrem de suculent și de răcoritor. Eu zic că este o combinație între banană și kiwi.
1: Gust de citrice, dar e greu să-i dăm un gust.
3: La exterior, fructul de kiwano este galben-portocaliu, cu țepi, iar la interior are o textură gelatinoasă de culoare verde.
4: Deși nu are un aspect atrăgător, gustul e incomparabil, spun cercetătorii români. Ușor de crescut, rezistent la dăunători și consumator timid de apă, în plus foarte roditor. Acesta este castravetele african cu coarne, care a fost aclimatizat fără probleme la noi în țară.
5: Este o cultură foarte ușor de întreținut, care poate fi foarte profitabilă. Un fruct de kiwano se poate vinde cu minim 10 lei.
6: Poate să reziste cu succes până la câteva luni, jumătate de an, dacă sunt culese, mai ales în pârgă și nu au niciun fel de vătămare la momentul recoltării.
4: Recolta e gata în 6 luni, iar un fruct se vinde cu 10 lei. Cel mai interesant este că poate fi păstrat jumătate de an, fără să fie ținut la rece.
0: Toamna și-a intrat în drepturi, iar diminețile au fost foarte reci, în depresiuni s-au înregistrat minime la pragul înghețului, însă veștile sunt bune pentru zilele următoare. Temperaturile vor fi în creștere și vor atinge 26 de grade Celsius la începutul săptămânii. Cum arată prognoza completă, ne spune Greta Gavrila.
7: Bun găsit, astăzi va ploua în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul va sufla cu viteze de 40 de km pe oră în zona litoralului, iar maximele se vor încadra între 15 grade în vestul Olteniei și până la 25 de grade Celsius în sud-vestul Munteniei. Mâine ploile se vor concentra în zonele montane și vântul va continua să sufle cu putere la malul mării. Duminica, aversele se vor extinde în sud și centru, iar la începutul săptămânii vor ajunge și în est. Tot luni vremea se va încălzi ușor și se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. În capitală astăzi vor fi până la 24 de grade, vor fi norări temporare și trecător, vor fi posibile ploi slabe, mai ales după lăsarea întunericului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Consumăm de două ori mai multă sare decât credem, spune Organizația Mondială a Sănătății, iar asta ne pune viața în pericol. Teoretic, suntem în siguranță cu o linguriță de sare pe zi, însă aproape toate alimentele din dieta noastră au sare adăugată, astfel că ajungem la cel puțin dublu. Pe lângă riscurile clasice, studiile recente arată o legătură directă între excesul de sare și afecțiuni metabolice grave, boli autoimune și forme de cancer.
8: Pâine, mezeluri, chipsuri, sosuri, toate conțin sare într-o cantitate mai mică sau mai mare. Dacă citim etichetele și ne punem pe calculat, vedem că toate acestea la un loc conțin nu una, ci două lingurițe de sare, în timp ce limita recomandată în 24 de ore de Organizația Mondială a Sănătății este de doar o linguriță de sare din toate alimentele. Inclusiv acest croissant, chiar dacă e o gustare dulce, conține sare.
9: La nivel mondial, un adult consumă în medie aproximativ 11 grame de sare pe zi, mult peste doza zilnic recomandată.
10: Mâncăm mâncare gătită foarte mult și atunci...
11: Mai puneți mai puțin.
10: Da, dar sarea tot.
11: Dă un pic de gust.
10: Da.
11: Câtă sare vă puneți de obicei în mâncare?
10: Destul de multă. Nu mă uit în mod special la alimente, dar conținutul de sare, nu verific. Dar când gătesc acasă sau mănânc... mai puțină sare. Principiul e următorul. Dacă pui prea multă sare, nu mai poți să scoți. Dar dacă este mai puțină, cine dorește mai multă poate să-și adauge.
9: Excesul de sare în alimentație este periculos, mai ales pentru persoanele care au deja boli cronice.
12: Crește tensiunea, determină hipertrofie ventriculară stângă până la insuficiență cardiacă.
9: Totuși, să mâncăm mai puțină sare nu înseamnă că trebuie să renunțăm la preparatele preferate, doar trebuie să fim atenți la ingredientele deja sărate.
13: Ingrediente avem piper, avem guanciale, avem pecorino și galbenuș de ou, deci nu folosim sare, că sare avem în brânză și în guanciale.
9: Bucătarii recomandă să folosim mai multe condimente și verdețuri aromatice. Busuiocul, oregano, pătrunjelul sau boiaua nuanțează gustul unui preparat.
13: Ok. Un pic pecorino sus. Așa.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max. Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre soluțiile pentru oamenii care trăiesc zilnic cu durere. Mulți se resemnează și cred că nu mai au ce face, că nu mai pot trăi din nou fără suferință după ani întregi de chin. Medicina modernă are însă multe soluții, dar trebuie să fim conștienți că

0: optică transcraniană sau radiofrecvența. Bineînțeles, recuperarea medicală este foarte importantă, mișcarea adaptată tipului de durere poate reda mobilitatea. La fel de utile pot fi procedurile de fizioterapie. Pe lângă mișcare, alimentația echilibrată și somnul odihnitor sunt foarte importante, schimbările în stilul de viață completează întotdeauna schema terapeutică. Abordările moderne combină totul și cu psihoterapia pentru a gestiona stările emoționale și stresul amplificat de boală. Și pentru că totuși există limite, atunci când durerea nu poate fi eliminată complet, obiectivul tratamentului devine redobândirea unei libertăți de mișcare și a autonomiei, fie ele și parțiale. Succesul înseamnă în acest caz reluarea plimbărilor, revenirea la serviciu sau mai mult timp petrecut cu cei dragi. Vorbim pe larg despre soluțiile pentru o viață activă cu dureri puține, duminică de la ora 16:30, în emisiunea Grija la Maximum. Iar dacă vreți să revedeți aceste informații, găsiți toate edițiile pe www.digi24.ro.
1: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
4: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
5: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintele Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
4: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
5: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
4: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
5: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
4: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
5: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești. Asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice, tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: În delta Dunării se vor auzi arme și vor mișuna blindatele. Este vorba despre un exercițiu militar de amploare în care infanteriștii marini români se antrenează alături de militari din Spania și Statele Unite, atât pe apă cât și pe uscat. Scopul principal este respingerea cu brio a unor posibile atacuri inamice și protejarea infrastructurii critice din Tulcea.
1: Câmpul a devenit teren de antrenament pentru sutele de militari români, spanioli și americani. Toți au repetat aceleași proceduri până când fiecare mișcare s-a sincronizat perfect.
2: Militarii români și spanioli au respins un atac terestru în Babadag, dar să știți că nu vorbim despre o situație reală de război, ci doar o secvență a exercițiului militar Heraclea, care se desfășoară în aceste zile în județul Tulcea.
1: Scenariile de luptă sunt exersate atât pe apă cât și pe uscat. Militarii au folosit inclusiv transportoare Pirania și vehicule tactice. Diferența dintre un exercițiu bun și o misiune bine executată poate sta într-un singur lucru: cât de repede reușesc militarii să acționeze împreună.
3: A fost o deplasare tactică cu o reacție la inamic. Am neutralizat inamicul prin câteva salturi.
4: Things are different from Spain here, but we adapt so good in this territory and with other countries. Is we work like in a perfect way.
5: Au intrat în dotarea infanteriei marine mai multe tipuri de drone. Începând de acest an avem un număr semnificativ de operatori de drone mai mare, ceea ce înseamnă că ne permite să folosim aceste drone în cadrul mai multor tipuri de exerciții.
1: Exercițiul continuă până pe 30 septembrie.
0: Primire ostilă pentru premierul Israelului la New York. Zeci de delegați din mai multe țări au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu de la adunarea generală a ONU, în timp ce mii de oameni au protestat pe străzi față de acțiunile Israelului în fâșia Gaza. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți, printre care actrițele Susan Sarandon și Hannah Enbinder.
6: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
7: Așa a început discursul de peste o oră al premierului israelian la adunarea generală a ONU, în fața unei săli aproape goale, după ce zeci de delegați s-au alăturat protestului inițiat de reprezentanții palestinieni. Netanyahu a dezmințit acuzațiile de genocid în Gaza și a subliniat că țara sa este implicată într-un război pe 7 flancuri.
6: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall. We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice. In this battle against the barbarians, we've had no greater partner than President Trump. Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. And their goal was clear: brainwash young minds to hate Israel, hate America, hate the West.
7: Netanyahu a acuzat direct țări precum Iran, Qatar, Turcia, Regatul Unit și Franța pentru sprijinirea unor astfel de campanii. Într-un gest de intimidare, premierul israelian a adus la pupitru și un pager similar celor folosite cu explozibil de serviciile secrete pentru asasinarea mai multor lideri Hezbollah. Totodată și-a instruit delegatul să ofere reprezentanților iranieni un dispozitiv Starlink pentru restabilirea internetului.
8: I thought it appropriate to give you the Starlink. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran?
7: În tot acest timp, mii de oameni s-au strâns pe străzile din New York pentru a cere arestarea lui Netanyahu și stoparea genocidului din Gaza.

0: genocide doesn't justify genocide. It's not anti-Semitic to say that killing a country full of people is wrong.
1: For some reason, they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest. And we keep sending money for the bombs.
2: This is a genocide. It's my human right to come and say about this, against these atrocities that are going on these people in Palestine.
3: În cadrul manifestațiilor, peste 100 de protestatari au fost reținuți, inclusiv doi politicieni democrați și actrițele americane Susan Sarandon, câștigătoare a unui Oscar, și Hannah Einbinder, câștigătoare a unui Emmy.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
7: E greu de spus. Am văzut tot soiul de evaluări. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introduse de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Da, se poate, este mesajul pe care Hagi l-a transmis jucătorilor înaintea debutului în Liga Națiunilor. Isak și Gyökeres, atacanții de la Liverpool și Arsenal, valorează cât tot lotul convocat de Hagi pentru primul meci oficial din mandatul de selecționer.
1: Sunt doi jucători foarte valoroși, dar cred eu că ne interesează jocul echipei, să defensiv să jucăm extraordinar și ofensiv să jucăm excelent, pentru că numai așa putem să câștigăm.
2: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta.
0: Hagi are primul 11 în minte încă de la începutul săptămânii. A dezvăluit câțiva dintre titulari chiar la conferința de presă. Luis Munteanu a traversat oceanul pentru convocare, însă va fi în primul 11 la Stockholm.
1: Bun de joc, va juca titular.
3: Ianis de asemenea va fi titular?
1: Vedeți mâine echipa, mai e puțin, aveți răbdare. Nu e nicio problemă, care joacă, important cei care intră să o facă foarte bine, nu? Cred că sunt valoroși, cum e Rațiu, cum e Bancu, deci jucători care au lipsit, cum e Man, și atunci ne-au lipsit, cum e Radu, portarul, ne-au lipsit atunci, și atunci mâine e clar că o să începem cu ei.
2: Cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun mâine. Domnul Hagi cere foarte mult de la noi și chiar ne-a transmis că în momentul de față pentru el suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
1: Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment.
0: Hagi vrea să ducă Naționala cu un pas înainte și crede că reușitele tricolorilor în ultimii ani nu pot fi neglijate. 1998 este anul ultimului campionat mondial la care România a fost prezentă.
1: În tot ce a făcut România până acum, pentru că acel campionat european de U21, semifinală, omitem să ne bucurăm că am fost și că avem baza echipei, a fost calificare la campionatul european. Omitem iar, am câștigat grupa cu Nea Mircea, Dumnezeu să ierte, și acum suntem iar. Am făcut în ultimii 2 ani, am fost acolo și la mondiale, am fost aproape, deci practic suntem acolo. Eu trebuie să aduc ceva în plus ca să crească fiecare jucător să aibă un randament mai bun.
4: Bun găsit, dragi prieteni din Stockholm, de pe arena ce va găzdui debutul lui Gheorghe Hagi în această nouă campanie de calificare la cârma Naționalei României. O națională ce își dorește să facă performanță sub bagheta regelui. Întâlnește însă un adversar puternic, Suedia, vine după turneul final și chiar dacă Graham Potter a avut ceva probleme cu accidentările, a găsit imediat oameni să-i înlocuiască pe aceștia. 35.000 de oameni sunt așteptați la această întâlnire pe o arenă de 50.000 de locuri, o arenă ce beneficiază de gazon hibrid și evident un acoperiș retractabil. Nu va fi să tras pentru partida cu Naționala României.
0: Suporterile vor fi alături tricolorilor pe Strawberry Arena din Solna, micuța localitate din zona metropolitană a capitalei Stockholm.
5: Eu cred că vom avea circa 2500 de români. Din informațiile mele, foarte mulți români din Suedia au început să deplaseze cu copii, cu părinții, cu prietenii la meci și sunt convins că vom vedea multe steaguri românești.
6: Am venit de la Göteborg să susținem Naționala României. 500 de kilometri.
7: 500 de kilometri. Da. Vreau să-mi spuneți un pronostic repede, așa fiecare, un scor corect la meciul ăsta, Suedia-România.
6: 1-2.
8: 3-1.
9: 2-1 România.
10: 3-0 România.
11: 0-2.
12: 3-1 România.
13: Digi24 FM.
14: Ascultați Digistoria.
15: 25 septembrie 1690, nașterea presei americane. Public occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956, telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și URSS. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1. Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. Victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
14: Ați ascultat Digistoria.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Guvern interimar, reforme promise, dumneavoastră ați intrat în acest guvern explicând că aveți un plan de reformă, companiile de stat au fost cele pe care le-ați luat mai întâi la mapat, la inventariat și pe urmă ar fi trebuit să urmeze niște pași de reformă. Unde au rămas?
10: Înainte de a vorbi despre această reformă, cred că ar trebui să punem lucrurile un pic în context, pentru că eu am venit în guvern la final de octombrie, moment în care existau deja niște tensiuni în coaliție, după cum știm, dar erau cumva ținute sub control. Și vreau să spun că atâta vreme cât măsurile au fost îndreptate împotriva cetățenilor, să zic așa, dar nu împotriva lor, ci pentru a reduce deficitul, dar măsuri care au afectat cetățenii, Partidul Social-Democrat a rămas acolo, chiar dacă seara critica la televizor, a fost solidar cu aceste măsuri, cel puțin în guvern, nu și în public. Când am început să discutăm despre reforma companiilor și lucrul ăsta s-a întâmplat undeva începând cu luna ianuarie, pentru că lunile noiembrie și decembrie au fost luni de analiză, să înțelegem mai bine la cabinet care e situația, câte companii de stat sunt, să obținem informații la Ministerul de Finanțe, deci cam în ianuarie am început să discutăm efectiv despre reforma companiilor de stat, a început pur și simplu o luptă în interiorul coaliției, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Brusc nu se mai putea lucra cu guvernul sau cu Ilie Bolojan, că de fapt despre Ilie Bolojan era vorba. S-a putut lucra cu Ilie Bolojan atâta timp cât s-au mărit taxele și a crescut TVA-ul, dar nu se mai putea lucra cu Ilie Bolojan când am început să ne uităm la consiliile de administrație.
9: Deja sunteți politician.
10: Da. Sunt.
9: Opinia dumneavoastră, ca să fie foarte clar, este că acest guvern s-a rupt, coaliția de guvernare s-a rupt în momentul în care ați vrut să dați afară oamenii partidelor din companii?
10: Nici nu pot să spun că am vrut să dăm afară oamenii partidelor din companii, pentru că acest lucru nu este posibil potrivit legii, ci am început să ne uităm ce se întâmplă în aceste
9: atunci
10: companii.
9: Atunci s-a rupt coaliția?
10: Da, atunci s-a rupt coaliția. Când am început să discutăm clar despre numirile în consilii de administrație, despre pierderile din aceste companii, despre găurile negre.
9: La fel, foarte clar. Cu cine aveați astfel de discuții și cum arătau ele, ca să înțelegem concret?
10: Discuțiile în interiorul guvernului întotdeauna erau calme, calde, colegiale, nu au existat confruntări directe. Tocmai asta era cumva frustrarea, pentru că în guvern lucrurile se păreau firești. Când ajungeam acasă și dădeam drumul la televizor și mă uitam la știri, părea că am ajuns în altă țară, cred că am mai povestit asta. În interiorul guvernului nimeni nu se opunea la nimic, teoretic toată lumea era de acord, pentru că tot ce am încercat să facem era prevăzut în programul de guvernare. Nimic din ce am, din toate demersurile pe care le-am început în guvern, nu era din afară, nu venise de nicăieri, ci erau lucruri scrise, convenite de cele patru partide din coaliție.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
11: Mesaj de interes public.

lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Ora 8, un nou jurnal. Vedem pentru început titlurile momentului. Alerta aeriană în această dimineață la granița de est. Radarele armatei au detectat o țintă la 20 de kilometri de Galați, iar două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizare. Locuitorii din Galați și Tulcea au primit roalert. Scumpiri fără precedent în benzinării. Motorina a trecut de pragul de 11 lei pe litru în unele stații de alimentare, iar benzina a sărit de 10 lei. Crește tensiunea între Rusia și NATO pe fondul avertismentelor privind riscurile militare și atacurile hibride. Un atac direct este considerat puțin probabil, dar nu este exclus. În același timp, Franța și Italia resping informații despre posibile atacuri cu drone. Începem cu informația acestei dimineți. Scumpiri record în stațiile de alimentare. Litrul de motorină a depășit pragul de 11 lei, iar benzina a sărit de 10 lei. Sebastian Boldea este în direct cu noi și are mai multe informații. Sebastian, te urmărim, ce date ai?
1: Bun găsit, este o premieră negativă în ceea ce ține de prețurile de la pompa asta, pentru că vedem că în această noapte motorina a spart pragul de 11 lei pe litru, după mai bine de o săptămână în care prețul a fost foarte apropiat de 11 lei, adică vorbim în majoritatea cazurilor de cel puțin 10 lei și 90 de bani. Aceeași situație s-a întâmplat și în cazul benzinei, după aproximativ o săptămână în care prețul a fost de aproximativ 9 lei și 90 de bani. În urmă cu două zile a fost spart pragul de 10 lei. Discutăm astfel despre recorduri istorice cauzate, bineînțeles, de prețurile de pe bursa internațională, dar și despre faptul că schimbul valutar este în acest moment tot la un record istoric, adică leul a pierdut teren în fața euro și în fața dolarului.
0: Sebastian, mulțumim! Alertă de dronă în această dimineață în județele Galați și Tulcea. Două aeronave de luptă românești au fost ridicate de la sol. Iulia Stanciu are mai multe date.
2: Bună dimineața! Alarma s-a dat după ora 3, când radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la aproximativ 20 de kilometri de Galați. Imediat, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană în baza de la Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. Apoi, la ora 3 și 27 de minute, localnicii din estul județului Galați, dar și cei din nordul județului Tulcea, au primit un mesaj RO-alert. Din fericire, această dronă nu a pătruns în România, așa că alerta aeriană a încetat la ora 4 și 14 minute.
0: Drona care s-a prăbușit ieri dimineață în județul Suceava este analizată acum de specialiști. Autoritățile spun că este un model pe care nu l-au mai văzut până acum. Aparatul de zbor fără pilot a stat 4 minute deasupra României și s-a prăbușit înainte ca avioanele militare ridicate de la sol să ajungă la ea. Potrivit informațiilor oficiale, aparatul de zbor fără pilot a intrat în România prin județul Botoșani. La scurt timp s-a prăbușit într-o pădure din județul Suceava și în Republica Moldova. O dronă rusească echipată cu o cameră de bord a căzut. Este pentru prima dată când autoritățile de peste Prut descoperă un astfel de echipament.
3: Alarma RO-alert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească.
4: Mă uit la noi cum merge, când văd unii două avioane.
5: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
3: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
6: Te prăbușești aici!
3: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
7: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
8: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai
7: da,
8: în interior?
7: Să știți că da. frică.
6: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum.
3: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.

0: Principalul suspect în cazul femeii găsite moarte într-o valiză în râul Olt este în continuare căutat de polițiști. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani, iubitul victimei. Pe numele acestuia, Tribunalul Vâlcea a emis deja un mandat de arestare preventivă în lipsă. Vă avertizez că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Mai multe informații are colega mea, Ana Maria Iancă.
1: Este a treia zi în care polițiștii îl caută pe bărbatul în vârstă de 30 de ani, care este principalul suspect în cazul cadavrului ce a fost găsit într-o valiză care plutea în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii au făcut percheziții la casa acestuia din comuna Tomșan, județul Vâlcea, iar pe o saltea, într-una dintre camere, pe care se pare că dormea chiar acesta și cu iubita lui, au fost găsite pete de sânge. Anchetatorii au ridicat de acolo mai multe probe și dovezi. Se pare că bărbatul a plecat din țară pe data de 21 septembrie, înainte ca valiza să fie descoperită în apele râului Olt. Tatăl fetei a fost cel care ne-a mărturisit că a vorbit cu fata și cu el în ultima dată duminică seară, atunci când cei doi se pare că ar fi participat la o petrecere și tot atunci a izbucnit între ei o ceartă puternică. Pe parcursul zilei de luni, tatăl și-a căutat fiica, însă telefonul acesteia era închis, l-a sunat pe iubitul ei, însă acesta i-a transmis că îl va suna spre seară, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din această cauză, tatăl a mers pe parcursul zilei de marți la casa acestuia din comuna Tomșani, acolo unde a întrebat-o pe mamă unde este fiul său. Aceasta nu a știut să-i spună, dar vecinii au spus că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă peste hotare și se pare că acest lucru se confirmă. Deci acesta este căutat în continuare de către oamenii legii pentru a fi tras la răspundere.
0: Jet inconștient care ar fi putut avea urmări grave. Doi șoferi au pus în pericol circulația pe drumul expres 12 Craiova-Pitești în apropiere de ieșirea spre autostrada A1. Au oprit mașinile pe prima bandă fără a le semnaliza corespunzător, deși e întuneric Bezna.
2: Inconștiență maximă pe DEX 12. La un kilometru de ieșirea către Pitești, către autostradă. Să nu pui avariile, un triunghi reflectorizant, o baliză, ceva și să fie oprit pe banda 1. Știind că săptămâna trecută au fost 3 morți datorită unui vehicul staționat pe banda 1 nesemnalizat corespunzător. Săptămâna asta din nou un accident teribil, a fost drumul blocat toată ziua datorită unui asemenea individ.
0: Fostul preot Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv într-un dosar de pornografie infantilă. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Potrivit procurorilor, pe un telefon au fost găsite aproximativ 60 de materiale foto și video în care apar minori în ipostaze sexuale. În dosarul instrumentat de DIICOT Târgu Mureș au mai fost cercetate alte 3 persoane. Colega mea, Bianca Timșa, vine cu mai multe informații.
3: Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un nou dosar în urma unei anchete de ICOT privind pornografia infantilă. Alături de el a fost arestat și un alt bărbat în vârstă de 31 de ani. Tribunalul Mureș a admis propunerea procurorilor, iar cei doi vor rămâne în arest preventiv până în data de 23 octombrie inclusiv. Potrivit anchetatorilor, fostul preot și cântăreț în vârstă de 57 de ani ar fi produs în perioada iulie 2017-iunie anul acesta, peste 60 de fotografii și înregistrări video în care apar minori în ipostaze sexuale explicite. Majoritatea materialelor ar fi fost realizate chiar de către fostul preot în momentele în care ar fi întreținut relații sexuale cu minori, iar peste 30 dintre fișiere ar fi fost distribuite de 10 de ori prin intermediul unor aplicații online. În urma cercetărilor, procurorii ar fi descoperit pe alte 3 dispozitive mobile, alte 286 de fotografii și videoclipuri cu minori în ipostaze sexuale explicite. Anchetatorii susțin de asemenea că Pomohaci ar fi primit totodată astfel de materiale de la bărbatul de 31 de ani în perioada septembrie 2025-martie anul acesta. Cristian Pomohaci se află deja în arest preventiv încă din luna iunie, fiind cercetat în alte 2 dosare de agresiune sexuală și trafic de droguri.

0: Zi crucială pentru formarea noului executiv. Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește azi cu președintele Nicușor Dan. În paralel au loc ședințe la partidele care s-au aliniat în spatele lui, PNL, USR și UDMR. Siegfried Mureșan a anunțat că azi va fi gata programul de guvernare în forma finală. Acesta va fi trimis și președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Mureșan spune că este dispus să aibă o discuție cu șeful socialdemocraților, însă la Parlament, unde s-a întâlnit și cu celelalte partide. Ce șanse are guvernul Mureșan să treacă de Parlament, dar și când ar putea avea loc votul de investitură, ne spune colega mea Andreea Gheorghe.
1: Premierul desemnat este așteptat aici la Palatul Cotroceni pentru a-i prezenta președintelui, pe de-o parte, programul de guvernare, cabinetul de miniștri la care știm că au lucrat cele trei partide, PNL, USR și UDMR, în aceste zile, dar mai important de atât, trebuie să-i spună lui Nicușor Dan de ce majoritate dispune în acest moment și dacă a reușit să negocieze cu parlamentarii, pentru că cele trei partide singure nu au voturile necesare, au 171 de senatori și deputați, la care s-ar mai adăuga poate câteva voturi de la grupul minorităților naționale, în cazul în care aceștia decid totuși să îl susțină. Însă, atenție, fără voturi de la AUR sau de la PSD, nu ar avea Siegfried Mureșan șanse de reușită, iar cu partidul lui George Simion deja a exclus să discute. Cu socialdemocrații spunea că va avea o întâlnire și totuși Sorin Grindeanu l-a chemat la sediul partidului pentru negocieri. Nu s-a prezentat Siegfried Mureșan acolo, deci șansele să-l susțină socialdemocrații sunt destul de mici. Asta ne spun și surse din rândul partidului, că cel mai probabil nu-l vor vota, dar iau decizia finală la începutul săptămânii viitoare într-o ședință. Și tot ședințe vor fi și pe parcursul acestei zile la PNL, la USR, la UDMR. Un vot final vor da pe acest program de guvernare și pe lista miniștrilor, în așa fel încât luni cel mai probabil să fie audierile de miniștri în Parlament și apoi marți votul final.
0: Mai ceva, ca în curtea școlii, liderul PSD și premierul desemnat se încurcă de cele mai banale detalii pentru a nu se întâlni. Cine face invitația? Unde ar trebui să se întâlnească? Mă nou, au ajuns și la demisii. Sorin Grindeanu îi cere lui Siegfried Mureșan să-și dea demisia din Parlamentul European înainte de vot. Greu de crezut că în aceste condiții vor apărea voturile PSD marți.
2: Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European.
3: Fantezia domnului Grindeanu ca eu să-mi dau demisia din Parlamentul European strânește zâmbete. Domnul Grindeanu a devenit premierul lui Liviu Dragnea în anul 2016 și a fost întrebat dacă se retrage de la poziția de președinte al Consiliului Județean Timiș. A spus că își va depune demisia după ce va depune jurământul ca prim-ministru al Guvernului României la București. În plus, când am avut primul candidat acum pentru poziția de prim-ministru, domnul Eugen Tomac, europarlamentar, domnul Sorin Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu îi solicita de misia din Parlamentul European. La fel când am avut pe cel de-al doilea candidat, președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnia sa și nu i-a solicitat demisia de la Consiliul Județean Brașov.
0: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu ar putea face parte din guvernul Mureșan. Întrebată la Digi24 despre preluarea portofoliului de la Sănătate, Gheorghiu a spus că sunt discuții care se vor definitiva în următoarele zile.
4: Este o discuție care se va definitiva probabil în zilele următoare. N-aș vrea să vorbesc înainte ca partidele să finalizeze toate negocierile pe această temă. Am discutat cu domnul Siegfried Mureșan împreună și cu domnul Ilie Bolojan despre toate problemele pe care fiecare ministru l-a identificat în activitatea din guvern, astfel încât să contribuim la scrierea programului de guvernare.
0: A fost panică noaptea trecută într-un cartier din Craiova. Locatarii unui bloc au fost evacuați după ce clădirea a fost inundată cu fum. Ce s-a întâmplat acolo, ne spune Elena Alexandru în direct cu noi. Elena, te urmărim.
5: Bun găsit tuturor! Vorbim de unul dintre locatarii unui bloc din cartierul Craiovița, din Craiova. Acesta a dormit și a uitat mâncarea pe aragaz. La un moment dat, când a intrat în bucătărie, toată locuința era inundată de fum. Fumul a ajuns și în blocul în care acesta locuiește, iar peste 50 de locatari au ieșit în fața imobilului, au sunat la 112. Oamenii s-au speriat, au crezut că este vorba despre un incendiu, iar mai multe autospeciale au venit de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, însă nu a fost nevoie să intervină. Locatarii au stat mai bine de o oră în fața blocului până când au putut să se întoarcă la locuințe. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

0: 3 joburi diferite la stat, salarii în total de aproximativ 25.000 de euro. Este cazul șefului aeroporturilor Otopeni și Băneasa din București, Bogdan Stelian Mândrescu. Este cel mai bine plătit director din companiile de stat. Mândrescu are timp însă și pentru alte două joburi. Unul chiar într-un domeniu diferit, pentru că se află și în Consiliul de Administrație la Registrul Autoromân. Nu este însă singurul super manager în companiile de stat. Pare o regulă să deții simultan mai multe funcții. Astfel de angajați sunt atât de competenți încât își împart responsabilitățile între trei companii, uneori din domenii complet diferite.
1: Guvernul a lansat o platformă care centralizează informațiile despre conducerea companiilor de stat. Datele arată că 585 de persoane ocupă funcții de conducere în 121 de companii, iar 104 dintre acestea acumulează cel puțin două funcții. Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul aceleiași companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în cel puțin două companii diferite. Există însă și 9 persoane care au câte 3 funcții. 4 dintre acestea ar putea primi titlul de cei mai buni manageri de la stat, având în vedere că reușesc performanța de a-și împărți timpul și responsabilitățile între trei companii diferite. Iar versatilitatea nu pare să fie o problemă. În unele cazuri, societățile pe care le conduc sau administrează activează în domenii care au puține lucruri în comun. De exemplu, Bogdan Stelian Mândrescu este director general la Compania Națională Aeroporturi București, membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile și în cel al Registrului Autoromân, de unde încasează în total 134.146 de lei brut pe lună. La rândul său, Mustafa Sinan cumulează funcțiile de director general la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, președinte al Consiliului de Administrație la Media Green Energy și membru în Consiliul de Administrație la Energo Nuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
0: Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornite abia spre mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, a declarat la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere.
2: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoze pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcilare reactoarelor. Deci în următoarele 10 zile, știți că am mai explicat, prognozele cele mai apropiate de realitate se fac pe termen de 10 zile, nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă. În luna septembrie, sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere. În următoarele zile au fost 2-3 zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante.
0: O specie invazivă de insecte face ravagii în agricultură. Gândacul a provocat pierderi semnificative în Statele Unite. Acum insecta a fost descoperită și în Europa, mai exact în Ungaria. Potrivit Institutului Național de Cercetare Agricolă, gândacul ar putea pune în pericol fructele și vinul. Mihai Volușescu vine cu mai multe informații.
3: Bun găsit! Totul a pornit de la un localnic din sudul Ungariei care a observat insecta și a anunțat autoritățile pentru că nu știa despre ce specie este vorba. Analizele de laborator au confirmat că este un dăunător, iar autoritățile maghiare au început să aplice măsuri pentru a împiedica răspândirea lui. Gândacul este ușor de recunoscut după aripile pătate și culorile vii, însă problema este ceea ce face plantelor. Conform specialiștilor, se hrănește cu seva acestora și poate ataca peste 70 de specii, de la pom fructiferi până la plante ornamentale și viță de vie. Peste ocean, în Statele Unite, unde a fost identificat pentru prima dată în urmă cu mai bine de 10 ani, răspândirea acestui dăunător a provocat pierderi agricole importante. Deocamdată, informațiile prezentate de autorități confirmă prezența insectei în Ungaria, nu și în România, și este bine de menționat că nu reprezintă un pericol direct pentru oameni sau animale, însă poate provoca pagube serioase culturilor agricole.
0: Focar de pestă porcină africană confirmat într-o fermă din județul Buzău, aproape 6.000 de porci vor fi sacrificați. Jurnalistul Digi24, Ioana Carpen, are mai multe informații.
4: Bun găsit! În urma deciziei Comitetului pentru Boli Infecțioase, în ferma în care a fost confirmat focarul, cea din spatele meu din comuna Stâlpu, județul Buzău, peste 5.700 de animale urmează să fie sacrificate. Pregătirile au început, se sapă o groapă de mari dimensiuni cu ajutorul utilajelor, unde vor fi introduse animalele moarte. Autoritățile locale spun că un posibil factor declanșator al bolii ar fi schimbarea furajelor animalelor din această fermă. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în sat oamenii cresc în gospodării între 800 și 1000 de porci. Primăria a pus afișe în comună pentru a informa pe localnici cu privire la focar și la restricțiile impuse. Acestea vizează fermele, dar și gospodăriile aflate pe o rază de 20 de kilometri. Localnicii nu mai pot cumpăra sau comercializa porci în această perioadă. Alte focare de pestă porcină africană au fost identificate anterior în comunele Ziduri și Bălăceanu, tot din județul Buzău.
5: S-a luat decizia răsanării tuturor efectivelor din fermă. Deja se lucrează acolo, a venit utilajul, au venit cei de la Direcția Sanitar Veterinară care sunt autorizați să facă acest lucru, îi vor gaza și îi vor îngropa. Este vorba de două ferme, dar nu este afectată decât una singură. Este vorba de 5.700 de animale, din câte am discutat cu medicul angajat la fermă. Și așteptăm să vedem ce măsuri se vor mai impune.
6: Da, ne temem cu toți și normal că ne temem.
5: Mai ales să vin sărbătorile.
6: Vin sărbătorile și fiecare avem în gospodărie câte un porc, doi, crescuți pentru copii, pentru familie.
7: Digi24 FM.
8: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
9: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
7: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. V-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zilei.
12: Da.
11: Sorin Grindean.
12: Un demagog. Un demagog ieftin pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușire a unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului, dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu pot să fie atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv, să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot. Că va trece, uite, eu PSD-ul cu aur, vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
13: George Simion?
12: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
14: Crezi în puterea de a trăi

0: Un atac al Rusiei asupra unor state NATO este puțin probabil, dar nu poate fi exclus total. Serviciul danez de informații pentru apărare avertizează că riscul unor acțiuni militare ruse este în creștere, mai ales în privința atacurilor hibride asupra infrastructurii și serviciilor esențiale. În același timp, Emmanuel Macron susține că informațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti o nouă mobilizare de 300.000 de militari este credibilă. Împreună cu ministrul apărării din Italia, liderul francez a negat însă informațiile El Mondo că CIA a alertat țara sa cu privire la atacuri cu drone rusești în sudul Franței și în Italia. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa spun că un atac rusesc asupra NATO este puțin probabil și a avertizat Kremlinul să nu încerce o astfel de acțiune cât el se află la conducere.
1: Vi vurderer så også at der er en lille men stigende risiko for at Rusland går skridtet videre og gennemfører begrænsede militære angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland. Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler. Det kan også være såkaldte falsk flag-operationer, hvor Rusland bruger for eksempel ukrainsk producerede droner til at angribe et NATO-land.
2: Le scénario crédible aujourd'hui, qui est souvent partagé, est autour de 300 000 hommes. Tout ce que cherche la Russie, c'est que nous, nous soyons belliqueux dans les mots pour justifier leur mobilisation ou leur posture. Que la Russie, elle multiplie les actes hostiles et parfois criminels à l'égard des pays européens.
3: It would be crazy for Putin to attack NATO. I mean, our GDP is 25 times bigger than Russia's.

0: Xi Jinping și soția sa au fost primiți cu un spectacol susținut de trupa muzicală a președintelui american, formată din membrii activi ai Marinei, alături de un tenor care a fost prezent și la inaugurarea lui Trump. Înainte de a se așeza la mese, cei doi lideri au lăudat relația actuală dintre cele două țări și au subliniat că își doresc să fie parteneri, nu rivali.
1: President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better. Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries.
2: 今天中美关系又站在新的历史起点上，特朗普总统提出让美国再次伟大，中国正致力于实现。 中国式现代化建设不断开创了新局面，这两个目标都很宏伟。
0: Într-un gest de prietenie, Donald Trump i-a oferit omologului chinez statuia unui vultur pleșuv, simbol al Statelor Unite. Trump nu a urmat în totalitate discursul pregătit și i-a invitat pe cei prezenți să viziteze noua cameră de bal în construcție.
1: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. It's one year away from completion, the new ballroom that you've heard about. Presidents have been trying to get this built for 150 years. In honor of you, you'll be the first people to step foot on that.
0: Subiectul central al vizitei lui Xi Jinping a fost războiul comercial și competiția din domeniul inteligenței artificiale. Având în vedere acestea, Trump a invitat la China 100 dintre cei mai influenți și bogați oameni din industrie, printre care Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook sau Jensen Huang. Meniul în sine, pregătit de echipa Melaniei Trump, a fost unul special. Acesta a îmbinat tradițiile culinare ale celor două națiuni. După un toast cu un vin spumant cu implicații istorice între cele două țări, invitațiilor le-a fost servită o tocăniță de ciuperci sălbatice cu ulei de ceapă, urmată de biban de mare în crustă de susan. La desert a fost servită cremă de vanilie și înghețată cu miere de la Casa Albă și frangipane cu nuci și confit de vișine acrișoare.
3: Primire ostilă pentru premierul Israelului la New York. Zeci de delegați din mai multe țări au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu de la adunarea generală a ONU, în timp ce mii de oameni au protestat pe străzi față de acțiunile Israelului în fâșia Gaza. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți, printre care și actrița Susan Sarandon.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Așa a început discursul de peste o oră al premierului israelian la adunarea generală a ONU, în fața unei săli aproape goale, după ce zeci de delegați s-au alăturat protestului inițiat de reprezentanții palestinieni. Netanyahu a dezmințit acuzațiile de genocid în Gaza și a subliniat că țara sa este implicată într-un război pe șapte flancuri.
4: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall. We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice. In this battle against the barbarians, we've had no greater partner than President Trump. Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. And their goal was clear. Brainwash young minds to hate Israel, hate America, hate the West.
0: Netanyahu a acuzat direct țări precum Iran, Qatar, Turcia, Regatul Unit și Franța pentru sprijinirea unor astfel de campanii. Într-un gest de intimidare, premierul israelian a adus la pupitru și un pager similar celor folosite cu explozibil de serviciile secrete pentru asasinarea mai multor lideri Hezbollah. Totodată și-a instruit delegatul să ofere reprezentanților iranieni un dispozitiv Starlink pentru restabilirea internetului.
5: I thought it's appropriate to give you the Starlink. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them.

0: want to take it and deliver it back to Tehran?
1: În tot acest timp, mii de oameni s-au strâns pe străzile din New York pentru a cere arestarea lui Netanyahu și stoparea genocidului din Gaza.
2: Genocide doesn't justify genocide. It's not anti-Semitic to say that killing a country full of people is wrong.
3: For some reason, they allow the prime minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest. And we keep sending money for the bombs.
4: This is a genocide. It's my human right to come and say about this, against these atrocities that are going on these people in Palestine.
1: În cadrul manifestațiilor, peste 100 de protestatari au fost reținuți, inclusiv doi politicieni democrați și actrițele americane Susan Sarandon, câștigătoare a unui Oscar, și Hannah Einbinder, câștigătoare a unui Emmy.
5: Un cal înalt de 4 metri și greu de 5 tone realizat în întregime din pastă de zahăr face furor la competiția mondială de meserii din Shanghai. A fost nevoie de 3 luni pentru a construi statuia uriașă, care va fi admirată de peste 400.000 de vizitatori. Lucrarea a primit numele de calul ceresc, un animal din mitologia chineză. Structura are aripi detașabile, iar pasta de zahăr a fost modelată cu tehnici tradiționale chinezești pentru a lua aproape 1.400 de concurenți din toată lumea, inclusiv 13 români, se întrec în zeci de probe profesionale la această competiție. După o săptămână cu frig în toată țara, ploi și nisori la munte, vremea se ameliorează. Pe final de săptămână, precipitațiile vor fi puține și doar vântul va mai avea unele răbufniri. Ce temperaturi sunt anunțate în ultimul weekend din septembrie, ne spune Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
6: Bun găsit, astăzi va ploua în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul va sufla cu viteze de 40 de km pe oră în zona litoralului, iar maximele se vor încadra între 15 grade în vestul Olteniei și până la 25 de grade Celsius prin sud-vestul Munteniei. Mâine ploile se vor concentra în zonele montane și vântul va continua să suflă cu putere la malul mării. Duminica, versele se vor extinde în sud și centru, iar la începutul săptămânii vor ajunge și în est. Tot luni vremea se va încălzi ușor și se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. În capitală astăzi, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu maxime de până la 24 de grade Celsius. Vor fi norări temporare și trecător, este posibil să mai apară ploi slabe, mai ales după lăsarea întunericului. Cam atât despre vreme, revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.

0: Aflată în centrul municipiului Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, Casa Cheresteș a fost comandată de frații Cheresteș, avocații renumiți din perioada interbelică. Proiectul, realizat în 1924, îi aparține faimosului arhitect transilvanean Coș Caroi. Casa se alătură numeroaselor proiecte pe care arhitectul le-a avut în oraș. Fațada principală a fost integrată cu succes la frontul stradal istoric, remarcându-se prin soclul din piatră puternic accentuat și prin acoperișul cu timpan înalt. Detaliile realizate în baza studiului arhitecturii medievale și populare maghiare, adaptate la modernism, sunt parte din stilul particular al lui Coș Caroi. De curând s-a încheiat procesul de restaurare, care a presupus o documentare riguroasă, urmărind păstrarea și punerea în valoare a elementelor arhitecturale prețioase. Clădirea este în prezent în proprietatea Fundației Sapientia și este pregătită să devină centru cultural cu spațiu expozițional la parter și camere de oaspeți la etaj. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
4: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
5: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
4: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
5: Arată ca și cum ar fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui glorioasă.
4: Deci vom mai trăi ceva. Sfârșitul
5: trebuie să facem tot posibilul
4: liberale.
5: Să o păstrăm încă cu noi.
4: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
5: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
4: Fukuyama,
5: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
4: Ultimul om.
5: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă, noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
4: principii sănătoase.
5: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să smulgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
7: Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
8: Publicul suedez este un public curios și cred că sunt interesați în special de România.
9: Cred eu că la ora actuală suntem singura asociație românească în Suedia care suntem foarte activi.
6: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Ana Hotels Europa.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Da, se poate, este mesajul pe care Hagi l-a transmis jucătorilor înaintea debutului în Liga Națiunilor. Isak și Gyökeres, atacanții de la Liverpool și Arsenal, valorează cât tot lotul convocat de Hagi pentru primul meci oficial din mandatul de selecționer.
4: Sunt doi jucători foarte valoroși, dar cred eu că ne interesează jocul echipei, să defensiv să jucăm extraordinar și ofensiv să jucăm excelent, pentru că numai așa putem să câștigăm.
5: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta.
3: Hagi are primul 11 în minte încă de la începutul săptămânii. A dezvăluit câțiva dintre titulari chiar la conferința de presă. Luis Munteanu a traversat oceanul pentru convocare, însă va fi în primul 11 la Stockholm.
4: Bun de joc, va juca titular.
6: Ianis de asemenea va fi titular?
4: Vedeți mâine echipa, mai e puțin, aveți răbdare. Nu e nicio problemă care joacă, important cei care intră să o facă foarte bine. Cred că sunt valoroși, cum e Rațiu, cum e Bancu, deci jucători care au lipsit, cum e Man. Și atunci ne-au lipsit, cum e Radu, portarul, ne-au lipsit atunci și atunci mâine e clar că o să începem cu ei.
5: Cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun mâine. Domnul Hagi cere foarte mult de la noi și chiar ne-a transmis că în momentul de față pentru el suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
4: Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marge de progres foarte, foarte mare în acest moment.
3: Hagi vrea să ducă Naționala cu un pas înainte și crede că reușitele tricolorilor în ultimii ani nu pot fi neglijate. 1998 este anul ultimului campionat mondial la care România a fost prezentă.
4: În tot ce a făcut România până acum, pentru că acel campionat european de U21, semifinală, omitem să ne bucurăm că am fost și că avem baza echipei, a fost calificare la campionatul european. Omitem iar, am câștigat grupa cu Nea Mircea, Dumnezeu să ierte, și acum suntem iar. Am făcut în ultimii 2 ani, am fost acolo și la mondial, am fost aproape, deci practic suntem acolo. Eu trebuie să aduc ceva în plus ca să crească fiecare jucător să aibă un randament mai bun.
7: Laurențiu Reghecaf s-a întors cu inima deschisă la prima dragoste. Pe banca roșie albaștilor a cucerit 2 titluri în 2013 și 2014. Reghecaf a negociat la sânge despărțirea de Esperance Tunis pentru al 3-lea mandat la echipa lui Gigi Becali.
8: Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine să realizez acest lucru, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul ăsta este cel mai important.
9: Non cedui esența 3. om de care mă leagă niște amintiri mai mult decât plăcute și sper să producem în continuare ceea ce s-a întâmplat și în primul și în al doilea mandat.
7: Reghecamp s-a întors la FCSB fără clauze speciale în contract. Știe cum să gestioneze relația cu patronul echipei. Nu i-a cerut lui Gigi Becali să nu critique jucătorii după meciuri.
8: Păi n-am cum să-i pun asemenea condiții, pentru că eu sunt probabil unul dintre antrenorii care îl cunosc foarte bine. În primul rând nu-mi permit acest lucru, vă spun din start. Și știu foarte bine că dacă fac acest lucru nu fac decât să răutățesc situația. Sunt foarte mulți jucători noi, discuția asta am avut-o și cu patronul echipei. Trebuie să avem puțină răbdare și să încercăm să le să-i aducem la nivelul pe care noi ni-l dorim.
10: Digi24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 25 septembrie 1690, nașterea presei americane. Public occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956, telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și USSR. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1. Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. Victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
11: Ați ascultat Digistoria.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
15: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
14: președintele
15: Nicușor Dan.
14: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
15: E prea devreme să discutăm acest lucru.
16: Un răspuns, sunteți politician, aveți
15: Sunt
16: deja
15: politician.
16: Experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
15: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse din studii la care am avut acces sociologice să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a dat
16: cuvântul... Ați încercat să-l convingem să candideze.
15: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa. În landul german, Saxonia-Anhalt a ajuns la 40% din voturi. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, face o comparație surprinzătoare. România este un astfel de land, doar că de 20 de ori mai mare. Pașaport diplomatic, vineri, de la 11:30, cu Cristina Cileacu.
10: Digi24 FM.
17: Franța.
18: Strălucitor Michael Olise.
17: Și Italia lansează primele atacuri.
19: 1-0 Italia. Bio Esposito.
17: Mergi pe mâna favoriților.
18: Romelu Lukaku.
17: Sau aștept surprizele din UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 9:09 jurnal, vedem pentru început titlurile orei. A doua zi de căutări în cazul copilului de 4 ani din Bacău dispărut de acasă, sute de polițiști, salvamontiști și voluntari răscolesc împrejurimile pentru a da de băiat. Se folosesc inclusiv drone și un elicopter. Alertă miez de noapte în județele Galați și Tulcea. Radarele armatei au detectat o dronă, avioane de luptă au fost ridicate imediat de la sol. Din nou de stat grandios la Casa Albă în cinstea liderului chinez Xi Jinping, Trump i-a avut invitați la masă și pe liderii din industria tehnologiei. Sunt în continuare căutări disperate la Bacău, inclusiv cu drone și cu un elicopter, după ce un copil de numai 4 ani a dispărut de acasă. Sute de persoane, polițiști, salvamontiști și voluntari s-au mobilizat pentru găsirea copilului. La momentul dispariției, băiețelul era îmbrăcat sumar și desculț. Ligia Pricopi are mai multe informații. Ligia, te urmărim.
1: Copilul a fost căutat și noaptea trecută de echipe de polițiști și voluntari, dar nu au reușit să dea de el. Familia a anunțat ieri dispariția în jurul prânzului. Iosif Laurențiu Avram are doar 4 ani și ar fi plecat de bunăvoie de acasă din localitatea Dofteana, județul Bacău. Pe parcursul nopții, Salvamont Bacău a folosit inclusiv drone de căutare în încercarea de a-l găsi, iar un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație a survolat zona. Astăzi, 250 de persoane vor participa la căutări. În momentul în care a plecat de acasă, Iosif purta pantaloni de culoare gri, un tricou albastru și era desculț. Autoritățile recomandă celor care l-au văzut în acest interval de când este căutat să sune la 112 și să dea detalii.
0: Zi crucială pentru formarea noului executiv, premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește azi cu președintele Nicușor Dan. În paralel au loc ședințe la partidele care s-au aliniat în spatele lui, PNL, USR și UDMR. Ce șanse are guvernul Mureșan să treacă de parlament, dar și când ar putea avea loc votul de investitură, ne spune Andreea Gheorghe. Bun găsit, Andreea!
2: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Președintele își dorește să aibă o nouă discuție cu premierul desemnat înainte ca acesta să meargă în Parlament și să ceară votul de încredere, pentru că așa cum a anunțat chiar public Siegfried Mureșan calendarul, luni ar urma să fie audiați miniștrii și marți votul final. Între timp ar trebui să-i pună pe masă lui Nicușor Dan programul de guvernare la care știm că au lucrat partidele în ultimele zile, cabinetul de miniștri și din informațiile noastre s-ar fi tranșat discuțiile aseară după ultima discuție pe care au avut-o liderii, însă astăzi PNL, USR și UDMR au ședințe, fiecare cu proprii lideri de partid pentru a da un vot final pe acest cabinet de miniștri, dar dincolo de aceste discuții, Siegfried Mureșan trebuie să îi arate lui Nicușor Dan și ce majoritate parlamentară are, dacă a reușit să poarte negocieri, pentru că în acest moment cele trei partide nu au voturile necesare, au 171 de voturi din cele 233 necesare, s-ar putea adăuga și vot din partea minorităților, însă fără PSD și AUR nu prea are șanse de reușită Siegfried Mureșan. Cu AUR deja a exclus discuțiile, dar să ne uităm și la cum au decurs acest dialog, cum a decurs dialogul cu Sorin Grindeanu, pentru că inițial Siegfried Mureșan spunea că va discuta cu liderul PSD, acesta l-a invitat la sediul de partid, liberalul nu a mers. În acest moment socialdemocrații ne spun că șansele să voteze guvernul Mureșan sunt destul de mici. Deci vom vedea, urmărim discuțiile de aici, de la Palatul Cotroceni și de asemenea negocierile pe care le va mai purta Siegfried Mureșan pentru aceste voturi de care are nevoie în Parlament.
3: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
4: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
5: N-am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală. Și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzeanu cere monitorizare permanentă în cele patru zone în care deșeuri aduse cu zeci de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministrul mediului vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile și care trebuie oprită.
6: Sinteștiul are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu garda de mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
0: Anunțul ministrului mediului vine la scurt timp după ce Digi24 a difuzat un reportaj în care am văzut cum o perdea de fum mânecăcios a acoperit o parte din sudul capitalei. De acest lucru se plâng cetățeni din comunele Vidra, Jilava, Berceni, dar și bucureșteni din sudul orașului. Administratorii depozitului de deșeuri de la Vidra resping însă acuzațiile și spun că activitatea lor nu generează poluare. Compania transmite că 100% din deșeuri sunt tratate, iar măsurătorile nu au înregistrat nicio depășire a limitelor legale pentru mirosuri sau calitatea aerului.
7: Sursa pâclei de cauciuc ars am filmat-o în Sintești, comuna Vidra, Ilfov. Grămezi de anvelope și cabluri ascunse în spatele caselor ardeau. Împrăștiau fum și îl înălțau la 10 de metri peste sat. Vântul l-a împins iar peste autostradă, unde s-a amestecat cu damful emanat de groapa de gunoi Vidra. Suficient ca aerul matinal să circule îmbâxit între Vidra și Jilava până în Berceni. La fel a fost și în weekendul trecut, dar și ieri. Iar în ultima vreme, mirosul aspru ajunge chiar și în sectorul 4.
8: Indiferent că plouă sau nu. De exemplu, am stat alaltă seară în parcul ăsta aici, nu puteai să respiri de miros. Amortăciune. De cauciucuri foarte puțin vine miros, dar de la de mortăciune, ce să mai zic, foarte des.
9: Și suntem aici în
8: sectorul 4, Păluică.
9: Suntem aici în zona Uioara, sector 4. Se simte mirosul de la groapa Vidra?
10: Da.
9: Cum se simte? Puteți să-mi descrieți?
10: Un miros urât, țepător.
7: Dacă în București mirosul ajunge de câteva ori pe săptămână, în Vidra, locuitorii îl inhalează permanent. Ba spun că și apa din puțuri li s-a stricat din cauza levigatului infiltrat în pânza freatică.
8: Uite, acum se simte, se simte, cum bate vântul mai mult și după ploaie se simte. Și de exemplu, uite, mie mi se pare mai puțin aici, dar ce e pe șosea, m-am dus la pâine, acolo miroase groaznic. Am un nepoțel foarte mic, noi nu am putut să-l spălăm cu apa din puț, a avut alergie, cum l-am născut, i-a ieșit niște bubișoare pe el, copil mic, de o săptămână când l-am adus acasă, a ajuns la apa, la pânza freatică, la puțurile noastre care le avem în curte.
10: Te înțeapă mirosul. Nu poți să stai cu geamul deschis în casă, că vine miros de la groapă.
11: Un miros înțepător și persistent, din cauza că uneori sunt zile la rând, cam te obișnuiești cu el. Cam vara e mai nasol că stai cu geamurile închise.
12: Acele gaze miros, levigatul care este deversat din bazinele de jos puse pe groapa de gunoi, se evaporă în atmosferă. În momentul ăsta, ca să oprim mirosurile astea pestilențiale care ne poluează din ce în ce mai mult, ar trebui să intre în procedura de închidere groapa de gunoi și deschisă una conformă. Nu este ceva ecologic, este o bombă și, după cum știți, România este în infringement pentru managementul deșeurilor.
7: Mirosul din zona Vidra a ajuns și la tribunal. Sunt procese pe rol și se așteaptă sentințe. Oficialii depozitului de la Vidra susțin însă public că afacerea lor nu poluează mediul. În ultimul comunicat remis redacției Digi24, anunță că certificatele de laborator arată că hidrogenul sulfurat se încadrează în limitele normale, iar aerul este absolut respirabil. În opinia lor, identificarea mirosurilor reclamate în București trebuie realizată, cităm, prin analiza tuturor amplasamentelor potențial generatoare de emisii odorante din sudul și sud-estul capitalei. Până când se va rezolva problema, cetățenii sunt în pericol. Medicii avertizează că aerul poluat, oriunde este inhalat de oameni, poate cauza boli grave.
13: Aici, pe termen scurt, manifestările pot să fie de inflamație, dar cu risc de dezvoltarea cancerului în expunerea de lungă durată, iar dacă vorbim de particule de materie mai mici de 2,5 microni, acestea pătrund în alveole și de aici în sânge, iar riscurile sunt semnificative și sunt tot mai multe dovezi pentru afectare neurologică, endocrină și mă refer aici la tiroidă, diabet, zaharat și cardiovasculară cu risc crescut sau potențiază riscul de infarct miocardic și de accidente coronariene.
0: Prefectul municipiului București va fi în direct la Digi24 la ora 10. Vom afla atunci ce măsuri au autoritățile cu privire la arderile ilegale de la marginea capitalei. A fost alertă de dronă în această dimineață în județele Galați și Tulcea. Două aeronave de luptă au fost ridicate de la sol. Iulia Stanciu are mai multe date.
14: Bună dimineața! Alarma s-a dat după ora 3, când radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la aproximativ 20 de kilometri de Galați. Imediat, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană în baza de la Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. Apoi, la ora 3 și 27 de minute, localnicii din estul județului Galați, dar și cei din nordul județului Tulcea, au primit un mesaj RO-alert. Din fericire, această dronă nu a pătruns în România, așa că alerta aeriană a încetat la ora 4 și 14 minute.
0: Drona care s-a prăbușit ieri dimineață în județul Suceava avea încărcătură explozivă care s-a desprins de aparatul de zbor înainte de prăbușire. Încărcătura a explodat în aer la aproximativ 30 de metri de locul în care a căzut aparatul de zbor fără pilot. Autoritățile spun că este un model pe care nu l-au mai văzut până acum și fac cercetări ample. Și în Republica Moldova, o dronă rusească echipată cu o cameră de bord a căzut. Este pentru prima dată când autoritățile de peste Prut descoperă un astfel de echipament.
15: Alarma RO-alert s-a dat la ora 6:30 dimineața. Drona a venit din Ucraina, iar oamenii din Suceava și Botoșani au fost avertizați să se adăpostească.
16: Mă uit la lumea cum merge, când văd unii două avioane.
17: Două aeronave, 16, ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană, au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
15: Drona a zburat 4 minute în spațiul aerian național, apoi s-a prăbușit într-o pădure din localitatea Solca. Primii care au ajuns la fața locului au fost localnicii.
18: Te prăbușești aici!
15: Armata a trimis la fața locului un elicopter. Specialiștii SRI, polițiștii și pompierii au făcut un perimetru de siguranță și au început cercetări pentru a stabili dacă drona avea sau nu încărcătură.
19: Este îngrădit totul cam 2 km roată, poliția este acolo. E totul protejat. Sperăm să nu bubuiască.
20: Creează un sentiment de panică așa să cadă tocmai în interior?
19: Să știți că da. Frică.
21: S-a prăbușit într-o zonă în care nu există riscul pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici tehnice un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum.
15: Din cauza alertei, școlile din mai multe localități au suspendat cursurile timp de 2 ore. A fost alertă și în Republica Moldova. 4 drone au intrat pe teritoriul țării vecine în doar câteva ore, iar spațiul aerian a fost închis temporar. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit într-un lan de porumb. Drona căzută ar fi rusească de tip Gerbera.
0: Un atac al Rusiei asupra unor state NATO este puțin probabil, dar nu poate fi exclus total. Serviciul danez de informații pentru apărare avertizează că riscul unor acțiuni militare ruse este în creștere, mai ales în privința atacurilor hibride asupra infrastructurii și serviciilor esențiale. În același timp, Emmanuel Macron susține că informațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti o nouă mobilizare de 300.000 de militari este credibilă. Împreună cu ministrul apărării din Italia, liderul francez a negat însă informațiile El Mundo că CIA a alertat țara sa cu privire la atacuri cu drone rusești în sudul Franței și în Italia. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa spune că un atac rusesc asupra NATO este puțin probabil și a avertizat Kremlinul să nu încerce o astfel de acțiune cât el se află la conducere.
1: Vi vurderer så også at der er en lille, men stigende risiko for at Rusland går skridtet videre og gennemføre begrænsede militære angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland. Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler. Det kan også være såkaldte falsk flag-operationer, hvor Rusland bruger for eksempel ukrainsk producerede droner til at angribe et NATO-land.
18: Le scénario crédible aujourd'hui, qui est souvent partagé, est autour de 300 000 hommes. Tout ce que cherche la Russie, c'est que nous, nous soyons belliqueux dans les mots pour justifier leur mobilisation ou leur posture. Que la Russie, elle multiplie les actes hostiles et parfois criminels à l'égard des pays européens.
22: It would be crazy for Putin to attack NATO. I mean, our GDP is 25 times bigger than Russia's. But was it wise to attack Ukraine? Can we trust the man who told us through all channels we have absolutely no intention of invading Ukraine? That's the trouble with a leader who loses all credibility.
0: Date noi în dosarul de înșelăciune în care Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar, vila acestuia din Mogoșoaia, de unde procurorii de ICOT au ridicat saci de documente, bani și dispozitive de bruiaj a fost pusă sub sechestru. Asta înseamnă că fostul candidat la prezidențiale nu poate vinde casa, dar poate locui acolo. Ioana Cornev ne explică.
2: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o măsură asiguratorie dispusă de procurorii DIICOT în acest dosar în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Vorbim chiar despre locuința în care stă fostul candidat la alegerile prezidențiale și să explicăm un pic de ce se pune sechestru pe un astfel de bun, pentru că în cazul în care acuzațiile sunt confirmate în instanță și se va stabili existența acestui prejudiciu de peste 1 milion de euro care trebuie recuperat, bunurile asupra cărora s-au instituit măsuri asiguratorii pot servi la acoperirea acestui prejudiciu. Așadar, vorbim despre o măsură de conservare a patrimoniului, nici de cum despre confiscarea definitivă a locuinței. Călin Georgescu poate să conteste, bineînțeles, această măsură. La începutul acestei săptămâni au avut loc mai multe percheziții în București și Ilfov, inclusiv în locuința lui Călin Georgescu. După percheziții, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost dus la DIICOT și audiat, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar acum se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.
0: Principalul suspect în cazul femeii găsite moarte într-o valiză în râul Olt este în continuare căutat de polițiști. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 30 de ani, iubitul victimei. Pe numele acestuia, Tribunalul Vâlcea a emis deja un mandat de arestare preventivă în lipsă. Vă avertizez că urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. Mai multe informații are colega mea, Ana Maria Ianc.
23: Este a treia zi în care polițiștii îl caută pe bărbatul în vârstă de 30 de ani, care este principalul suspect în cazul cadavrului ce a fost găsit într-o valiză care plutea în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii au făcut percheziții la casa acestuia din comuna Tomșan, județul Vâlcea, iar pe o saltea, într-una dintre camere, pe care se pare că dormea chiar acesta și cu iubita lui, au fost găsite pete de sânge, iar anchetatorii au ridicat de acolo mai multe probe și dovezi. Se pare că bărbatul a plecat din țară pe data de 21 septembrie, înainte ca valiza să fie descoperită în apele râului Olt. Tatăl fetei a fost cel care ne-a mărturisit că a vorbit cu fata și cu el în ultima dată duminică seară, atunci când cei doi se pare că ar fi participat la o petrecere și Tot atunci a izbucnit între ei o ceartă puternică. Pe parcursul zilei de luni, tatăl și-a căutat fiica, însă telefonul acesteia era închis, l-a sunat pe iubitul ei, însă acesta i-a transmis că îl va suna spre seară, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din această cauză, tatăl a mers pe parcursul zilei de marți la casa acestuia din comuna Tomșani, acolo unde a întrebat-o pe mamă unde este fiul său. Aceasta nu a știut să-i spună, dar vecinii au spus că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă peste hotare și se pare că acest lucru se confirmă. Deci acesta este căutat în continuare de către oamenii legii pentru a fi tras la răspundere.
0: Mergem pe plan extern acum. A doua zi a vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite s-a încheiat cu un dineu de stat grandios la Casa Albă, alături de lideri din industria tehnologiei. În discursurile lor, Trump și Xi au lăudat relația dintre cele două țări, prezentată drept cea mai strânsă din istorie.
3: The President of the People's Republic of China, Xi Jinping, and Madam Peng Liyan.

0: Xi Jinping și soția sa au fost primiți cu un spectacol susținut de trupa muzicală a președintelui american, formată din membrii activi ai Marinei, alături de un tenor care a fost prezent și la inaugurarea lui Trump. Înainte de a se așeza la mese, cei doi lideri au lăudat relația actuală dintre cele două țări și au subliniat că își doresc să fie parteneri, nu rivali.
1: President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better. Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries.
2: 今天中美关系又站在新的历史起点上，特朗普总统提出让美国再次伟大。 中国正致力于实现中国式现代化建设，不断开创了新局面。这两个目标都很宏伟。
0: Într-un gest de prietenie, Donald Trump i-a oferit omologului chinez statuia unui vultur pleșuv, simbol al Statelor Unite. Trump nu a urmat în totalitate discursul pregătit și i-a invitat pe cei prezenți să viziteze noua cameră de bal în construcție.
1: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. It's one year away from completion, the new ballroom that you've heard about. Presidents have been trying to get this built for 150 years. In honor of you, you'll be the first people to step foot on that.
0: Subiectul central al vizitei lui Xi Jinping a fost războiul comercial și competiția din domeniul inteligenței artificiale. Având în vedere acestea, Trump a invitat la cină 100 dintre cei mai influenți și bogați oameni din industrie, printre care Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook sau Jensen Huang. Meniul în sine, pregătit de echipa Melaniei Trump, a fost unul special. Acesta a îmbinat tradițiile culinare ale celor două națiuni. După un toast cu un vin spumant cu implicații istorice între cele două țări, invitațiilor le-a fost servită o tocăniță de ciuperci sălbatice cu ulei de ceapă, urmată de biban de mare în crustă de susan. La desert a fost servită cremă de vanilie și înghețată cu miere de la Casa Albă și frangipane cu nuci și confit de vișine acrișoare.
3: Primire ostilă pentru premierul Israelului la New York. Zeci de delegați din mai multe țări au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu de la adunarea generală a ONU, în timp ce mii de oameni au protestat pe străzi față de acțiunile Israelului în fâșia Gaza. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți, printre care și actrița Susan Sarandon.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Așa a început discursul de peste o oră al premierului israelian la adunarea generală a ONU, în fața unei săli aproape goale, după ce zeci de delegați s-au alăturat protestului inițiat de reprezentanții palestinieni. Netanyahu a dezmințit acuzațiile de genocid în Gaza și a subliniat că țara sa este implicată într-un război pe șapte flancuri.
4: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall. We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice. In this battle against the barbarians, we've had no greater partner than President Trump. Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. And their goal was clear: brainwash young minds to hate Israel, hate America, hate the West.
0: Netanyahu a acuzat direct țări precum Iran, Qatar, Turcia, Regatul Unit și Franța pentru sprijinirea unor astfel de campanii. Într-un gest de intimidare, premierul israelian a adus la pupitru și un pager similar celor folosite cu explozibil de serviciile secrete pentru asasinarea mai multor lideri Hezbollah. Totodată și-a instruit delegatul să ofere reprezentanților iranieni un dispozitiv Starlink pentru restabilirea internetului.
5: I thought it appropriate to give you the Starlink. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran?
0: În tot acest timp, mii de oameni s-au strâns pe străzile din New York pentru a cere arestarea lui Netanyahu și stoparea genocidului din Gaza.
6: Ce genocide doesn't justify genocide. It's not anti-Semitic to say that killing a country full of people is wrong.
7: For some reason, they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest. And we keep sending money for the bombs.
8: This is a genocide. It's my human right to come and say about this, against these atrocities that are going on these people in Palestine.
0: În cadrul manifestațiilor, peste 100 de protestatari au fost reținuți, inclusiv doi politicieni democrați și actrițele americane Susan Sarandon, câștigătoare a unui Oscar, și Hannah Einbinder, câștigătoare a unui Emmy.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un concept nou, orașele care se mută sub pământ. Pe măsură ce marile aglomerări urbane devin suprapopulate, iar spațiul verde este tot mai greu de găsit, arhitecții și autoritățile caută soluții și în subteran. Metroul este deja cel mai cunoscut exemplu. Însă spațiul subteran poate însemna mult mai mult. Parcări, tuneluri pentru transport, centre logistice, depozite și infrastructură tehnică. În unele orașe sunt testate chiar și soluții pentru cultivarea plantelor în spații subterane, unde lumina, temperatura și consumul de apă pot fi controlate. Ideea este simplă. Mutăm o parte dintre activitățile care ocupă suprafața în subteran pentru a putea reda spațiul oamenilor, bicicletelor, parcurilor și naturii. Dar soluția nu este lipsită de provocări. Construirea în subteran este costisitoare, consumă energie și trebuie să țină cont de siguranță, ventilație, apă și riscul de inundații. Soluția este să folosim mai inteligent spațiul pe care îl avem deja, iar asta poate însemna că, pentru a face loc naturii la suprafață, trebuie să învățăm să construim sub ea. Orice schimbare vine în final cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
4: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci, aici suntem. Este tronsonul electoral care, în total, face ce înseamnă la noi. N-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Are timp însă și pentru alte două joburi, unul chiar într-un domeniu diferit, pentru că este și în Consiliul de Administrație la Registrul Autoromân. Nu este însă singurul supermanager. În companiile de stat pare o regulă să deții simultan mai multe funcții. Astfel de angajați sunt atât de competenți încât își împart responsabilitățile între trei companii, uneori din domenii complet diferite.
1: Guvernul a lansat o platformă care centralizează informațiile despre conducerea companiilor de stat. Datele arată că 585 de persoane ocupă funcții de conducere în 121 de companii, iar 104 dintre acestea acumulează cel puțin două funcții. Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul aceleași companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în cel puțin două companii diferite. Există însă și 9 persoane care au câte 3 funcții. 4 dintre acestea ar putea primi titlul de cei mai buni manageri de la stat, având în vedere că reușesc performanța de a-și împărți timpul și responsabilitățile între trei companii diferite. Iar versatilitatea nu pare să fie o problemă. În unele cazuri, societățile pe care le conduc sau administrează activează în domenii care au puține lucruri în comun. De exemplu, Bogdan Stelian Mândrescu este director general la Compania Națională Aeroporturi București, membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile și în cel al Registrului Autoromân, de unde încasează în total 134.146 de lei brut pe lună. La rândul său, Mustafa Sinan cumulează funcțiile de director general la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, președinte al Consiliului de Administrație la Media Green Energy și membru în Consiliul de Administrație la Energo Nuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
0: Stresul la locul de muncă afectează tot mai mulți angajați români. Potrivit unui raport, 40% dintre salariați reclamă un volum de muncă epuizant, un procent în creștere față de anii trecuți. De asemenea, lipsa recompenselor, comunicarea deficitară și abuzurile se numără printre problemele semnalate. Mai multe informații are colega mea, Iulia Stanciu. Bun găsit, Iulia!
2: Bun găsit! 40% dintre angajații din România consideră că lucrează într-un mediu profesional stresant, cu muncă până la epuizare, adică ei susțin că sunt abuzați, sunt stresați de către șefi care au prea multe cerințe și, de asemenea, un volum prea mare de muncă. Iar lipsa de recompense pentru efortul depus este o problemă pentru o treime dintre angajați. Comunicarea deficitară la locul de muncă este resimțită de 2 din 10 angajați. Apoi, unul din 10 salariați consideră că a fost abuzată verbal la locul de muncă, iar 7% dintre ei consideră că a fost abuzat. Însă, să știți că mai bine de jumătate dintre români consideră că ar avea o probleme la locul de muncă dacă ar discuta toate aceste aspecte cu superiorii lor. Acest raport a fost realizat în anul 2025 de către specialiștii Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă.
0: Toamna și-a intrat în drepturi, iar diminețile au fost foarte reci, în depresiuni s-au înregistrat minime la pragul înghețului, însă veștile sunt bune pentru zilele următoare. Temperaturile vor fi în creștere și vor atinge 26 de grade Celsius la începutul săptămânii. Cum arată prognoza completă, ne spune Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
3: Bun găsit, astăzi va ploua în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul va sufla cu viteză de 40 de km pe oră în zona litoralului, iar maximele se vor încadra între 15 grade în vestul Olteniei și până la 25 de grade Celsius în sud-vestul Munteniei.

0: Olteniei. În capitală, astăzi vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu maxime de până la 24 de grade Celsius. Vor fi înnorări temporare și trecători, este posibil să mai apară și câțiva stropi de ploaie, mai ales după lăsarea întunericului. În zilele următoare nu vor fi oscilații mari de temperatură aici în București, dar weekendul va începe cu ploi slabe. Duminică cerul se va degaja și atmosfera va deveni însorită, iar la începutul săptămânii este posibil să apară din nou ploi. Cam atât despre vreme, revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
1: Focar de peste porcină africană confirmat într-o fermă din județul Buzău, aproape 6.000 de porci vor fi sacrificați. Jurnalistul Digi24, Ioana Carpen, vine cu mai multe informații.
2: Bun găsit! În urma deciziei Comitetului pentru Boli Infecțioase, în ferma în care a fost confirmat focarul, cea din spatele meu din comuna Stâlpu, județul Buzău, peste 5.700 de animale urmează să fie sacrificate. Pregătirile au început, se sapă o groapă de mari dimensiuni cu ajutorul utilajelor, unde vor fi introduse animalele moarte. Autoritățile locale spun că un posibil factor declanșator al bolii ar fi schimbarea furajelor animalelor din această fermă. Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în sat oamenii cresc în gospodării între 800 și 1000 de porci. Primăria a pus afișe în comună pentru a informa pe localnici cu privire la focar și la restricțiile impuse. Acestea vizează fermele, dar și gospodăriile aflate pe o rază de 20 de kilometri. Localnicii nu mai pot cumpăra sau comercializa porci în această perioadă. Alte focare de pestă porcină africană au fost identificate anterior în comunele Ziduri și Bălăceanu, tot din județul Buzău.
3: S-a luat decizia sanării tuturor efectivelor din fermă. Deja se lucrează acolo, a venit utilajul, au venit cei de la Direcția Sanitar Veterinară care sunt autorizați să facă acest lucru, îi vor gaza și îi vor îngropa. Este vorba de două ferme, dar nu este afectată decât una singură. Este vorba de 5.700 de animale, din câte am discutat cu medicul angajat la fermă. Și așteptăm să vedem ce măsuri se vor mai impune.
4: Da, ne temem cu toți și normal că ne temem.
3: Mai ales să vin sărbătorile.
4: Vin sărbătorile și fiecare avem în gospodărie câte un porc, doi, crescuți pentru copii, pentru familie.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
8: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
7: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
8: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent, pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, este e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
10: 60 și ceva la sută dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
9: Raluca?
11: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

McLemore anunță turneul Palestina liberă după ce a fost exclus din turneul lui Ed Sheeran din cauza poziției sale privind fâșia Gaza. Yeah. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade. Promovat sub genericul McLemore și prietenii săi, turneul va avea primele trei concerte în Dublin, Paris și Londra la finalul lunii octombrie. Încasările vor merge către organizații care susțin poporul palestinian. McLemore a fost exclus din turneul lui Ed Sheeran după ce a transmis mesaje pro-palestiniene în deschiderea unui concert. Artistul britanic a fost criticat asupra aspru pentru lipsa de reacție și ulterior a izbucnit în lacrimi pe scenă în Philadelphia. Legendara trupă U2 sărbătorește jumătate de secol de activitate prin lansarea unei noi piese.

0: Holy Ghost.
1: Campul Cristo de Silențiu.
2: Contrar numelui melodiei, Silențiu își propune să inspire oamenii să nu rămână tăcuți la vederea atrocităților care se petrec în lume. Piesa va putea fi regăsită pe noul album intitulat Carnaval de Luz, care va fi lansat pe 13 noiembrie. Albumul, al 15-lea de studio al trupei și primul din ultimii 9 ani, conține și o piesă alături de Dolly Parton, ultima înregistrată de artistă înaintea decesului. Povestea YouTube a început la Dublin în 1976, când bateristul Larry Mullen Jr. a publicat la liceu un anunț prin care căuta muzicieni pentru a forma o trupă. Irlanda celebrează 50 de ani de YouTube printr-o monedă comemorativă de 2 euro.

0: Ghost.
1: Caput Cristo de Schlesi.
2: O femeie din China deține recordul pentru cele mai lungi gene naturale, au 20 de centimetri lungime și sunt, după cum spune posesoarea lor, cel mai probabil un dar de la Buddha. O anomalie, mai degrabă, cred medicii.
3: Femeia a intrat pentru prima dată în cartea recordurilor în 2016. La acea vreme, genele ei aveau o lungime de 12,40 de centimetri. De atunci, acestea au continuat să crească până când în 2021 și-a depășit propriul record, 20 de centimetri și jumătate. Practic, genele îi depășesc linia maxilarului. Medicii nu au reușit până acum să găsească o explicație pentru anomalie.
4: 应该说我想从科学的角度也想找一下是不是有基因啊或是什么然后正好我家里人也没有从古到今好像也没有长这么睫毛的
3: Ar putea fi vorba de o intervenție divină, spune femeia.
4: 在我长眼睫毛之前我是前几年曾经几次上过山然后整个大概待了有480多天吧所以说
3: Deținătoarea recordului mondial spune că nu s-a gândit să-și taie genele pentru că nu o deranjează. Sunt ușor de îngrijit și îi aduc fericire.
2: Dovadă de curaj și echilibru deasupra unui râu învolburat, un sportiv chinez a traversat 100 de metri pe o coardă elastică de doar 2 cm și jumătate, în ciuda vântului puternic care amenința să-l doboare în orice moment de pe sârmă.

0: Piesa se numește Pacientul Zero, iar în videoclipul filmat de un director de imagine laureat cu Oscar apar Dakota Johnson și Colin Farrell. Noua piesă a superstarului pop va fi lansată mâine, iar videoclipul va avea premiera la gala premiilor MTV. Acolo Taylor Swift va primi distinția de onoare intitulată director artistic, acordată pentru prima dată la eveniment. Un cal înalt de 4 metri și greu de 5 tone face furor la competiția mondială de meserii din Shanghai. Statuia uriașă este realizată în întregime din pastă de zahăr și a fost nevoie de 3 luni pentru a o construi. Lucrarea a primit numele de calul ceresc, un animal din mitologia chineză. Structura are aripi detașabile, iar pasta de zahăr a fost modelată cu tehnici tradiționale chinezești pentru aluat. Aproape 1400 de concurenți din toată lumea, inclusiv 13 români, se întrec în zeci de probe profesionale la această competiție.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la Protecția Animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de Protecția Animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaronte@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 25 septembrie 1690. Nașterea presei americane. Public occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe 2 coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956, telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și URSS. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1. Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. Victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe această responsabilitate, răspundere, cum ați zis.
8: Exact, exact.
7: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
8: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oamenii ai străzii, oamenii aflate în situații grave medicale, fizice sau psihice.
7: Nu veneau, erau trimiși.
8: Unii veneau, unii erau trimiși. statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere? Pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea. Este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Radio Digi24 FM.
9: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
10: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
11: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
12: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!
3: Digi24 FM.
13: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
14: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri, sunt Mihaela Brazdeș și vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Zi crucială pentru formarea noului executiv, astăzi sunt programate ședințe la partidele care s-au aliniat în spatele lui Siegfried Mureșan, PNL, USR și UDMR. Cel puțin deocamdată premierul desemnat nu a strâns majoritatea necesară. Foarte important să vedem ce se va întâmpla astăzi la Palatul Cotroceni și ce decizii, dacă vor fi luate decizii, pe plan politic. Toate detaliile imediat aici la Digi24. Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în cele patru zone în care deșeuri aduse cu zeci de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. De altfel, ministrul mediului vorbește despre o mafie care își face de cap de ani de zile și care trebuie oprită. Toate detaliile imediat. Vorbim și despre vreme, pentru că după o săptămână cu frig în toată țara, ploi și ninsori la munte, vremea se ameliorează. Pe final de săptămână, precipitațiile vor fi puține și doar vântul va mai avea unele răbufniri. Prognoza pe larg, imediat, acestea sunt subiectele, începem! Negocieri decisive pentru formarea noului executiv. Astăzi au loc ședințe la partidele care s-au aliniat în spatele lui Siegfried Mureșan. Vorbim despre PNL, USR și UDMR. Ce șanse are guvernul Mureșan să treacă de parlament? Dar și când ar putea avea loc votul de investitură? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe. Te ascultăm, Andreea.
1: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. În primul rând, Siegfried Mureșan ar urma să aibă o discuție cu președintele Nicușor Dan. Șeful statului ar vrea să vadă pe lângă programul de guvernare, pe lângă lista de miniștri, lucruri care știm că s-au tranșat zilele trecute. Aseară chiar a avut loc o ultimă ședință între Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor pentru a stabili cum va arăta viitorul guvern. Ei bine, pe lângă toate acestea, șeful statului vrea să vadă și ce majoritate, ce voturi a reușit să adune Siegfried Mureșan până în acest moment. De ce spun acest lucru? Pentru că cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare, au doar 171 de senatori și deputați, adică mult mai puțin față de cele 233 de voturi de care ar avea nevoie. Ar trebui să discute și cu partidele mici din Parlament, dar mai importante ar fi fost voturi de la AUR sau de la PSD. Cu formațiunea lui George Simion deja a exclus discuțiile premierul desemnat. Au mai rămas socialdemocrați, dar acolo știm că au fost probleme pentru că inițial acesta spusese că va discuta cu PSD, apoi Sorin Grindeanu l-a invitat la partid. Acesta nu s-a prezentat, iar acum socialdemocrații ne spun că cel mai probabil nu îl vor susține la vot, dar decizia finală se va lua luni, când socialdemocrații vor avea o ședință. Deci foarte greu să adune voturile necesare în acest moment. Pe parcursul zilei vor fi ședințe atât la PNL, la USR, cât și la UDMR pentru a da un vot final pe această formă a viitorului cabinet. Vedem dacă pe parcursul weekendului sau la începutul săptămânii viitoare vor mai fi negocieri. Luni ar urma să fie audiați miniștrii, iar marți votul final de încredere în Parlament.
2: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
3: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
4: N-am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: Până când vom vedea ce se întâmplă în plenul Parlamentului, dacă va trece sau nu guvernul Mureșan, haideți să vedem componența acestea. Cum ar putea să arate guvernul Mureșan? Iată, vorbim despre trei vicepremieri. Unul de la Partidul Național Liberal, Mircea Brudean, unul de la UDMR, Tanțoș Barna, și, bineînțeles, un vicepremier de la USR. Ar fi vorba despre Radu Miruță. Dacă ne referim la portofolii, la ministere, ei bine, până în acest moment, potrivit informațiilor pe care le avem, iată, la Ministerul Finanțelor ar urma să fie Alexandru Nazare. Mircea Brudean, cel care ar deține și funcția de vicepremier, ar avea în subordine și Ministerul de Interne. La Ministerul Justiției, deocamdată, nu s-au înțeles cele trei partide cine ar urma să dețină acest portofoliu. Haideți să vedem și mai departe. La Ministerul Agriculturii ar urma să rămână Tanțoș Barna din partea UDMR. La Ministerul Culturii tot UDMR ar urma să aibă ministru, însă deocamdată nu știm despre cine este vorba. La Ministerul Sănătății ar urma să ajungă Oana Gheorghiu, cea care în prezent deține funcția de vicepremier. Ministerul Apărării ar urma să fie condus în continuare de Radu Miruță, Ministerul de Externe în continuare condus de Oana Țoiu, ambii din partea USR. Iată, vedem ce se întâmplă și la transporturi. Cătălin Drulă, din partea USR, ar urma să dețină acest portofoliu. Ministerul Dezvoltării, Ceche Otilo, din partea UDMR. Raluca Turcan ar putea să dețină Ministerul Muncii din partea PNL și tot din partea PNL Dragoș Pâslaru la Ministerul Fondurilor Europene în continuare ar urma să dețină acest portofoliu. Irineu Darău la Ministerul Economiei, Diana Buzoianu ar urma să rămână la Ministerul Mediului, Sebastian Burduja din partea PNL la Ministerul Energiei și Mihai Dimian ar continua cu portofoliul de la Ministerul Educației. Ați văzut că deocamdată mai apar schimbări. Sunt anumite portofolii pentru care nu au fost decise nume, dar cu siguranță vom vedea în zilele următoare lista completă și lista finală a componenței guvernului condus de Zigfrid Mureșan. Între timp, pentru că suntem în plină criză politică, haideți să vedem ce se întâmplă cu economia românească. Pentru că este analizată de experții agenției de rating S&P, riscul de retrogradare la geanc, o categorie nerecomandată investițiilor și care ar însemna, printre altele, împrumuturi mai scumpe, este unul uriaș. Mai cu seamă, pentru că nu avem un guvern stabil. Ministrul interimar de finanțe spune că vom primi notă de trecere doar dacă avem bugetul. Detalii are colega mea, Amalia Dobre.
5: Bun găsit! Experții agenției de rating S&P sunt îngrijorați de criza politică din România. La discuția de la Ministerul Finanțelor au fost dezbătute câteva teme importante, probleme mari ale României. Criza politică, faptul că România nu are un guvern de mai bine de 4 luni, necesitatea adoptării rectificării bugetare și, de asemenea, faptul că România ar trebui deja să lucreze la bugetul pentru 2027. Acestea au fost problemele aduse în față de experții de la S&P. Cu toate acestea, surse din Ministerul de Finanțe indică faptul că oficialii români sunt optimiști de faptul că România va rămâne în continuare în categoria recomandat pentru investiții. Dacă ne uităm la cifre, România trebuie să împrumute pentru anul acesta aproximativ 280 de miliarde de lei, atât pentru deficit, cât și pentru datoriile care sunt scadente. De asemenea, ce ar însemna o retrogradare pentru România? Asta ar însemna că statul se va împrumuta mai scump. Și facem niște calcule. La această sumă, 280 de miliarde de lei, fiecare punct procentual adăugat la dobândă ar însemna aproape 2,8 miliarde de lei în plus, de asemenea, în fiecare an. Într-un scenariu mai grav, asta dacă două agenții de rating ar decide să ne retrogradeze, suma s-ar dubla și am ajunge la 5,6 miliarde de lei. De menționat este și faptul că Fitch și Moody's au decis până acum să mențină ratingul suveran de țară în categoria recomandat pentru investiții, iar raportul de la S&P vine pe 2 octombrie.
6: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare.
0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în cele 4 zone în care deșeuri aduse cu zeci de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Ce implică această stare de alertă și ce spun prefecții, aflăm chiar acum de la colega mea, Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre un fenomen reclamat de ani de zile, spunea ministrul mediului, însă până în prezent nimeni nu a reușit să stopeze aceste practici care, spunea Diana Buzoianu, fac în continuare ravagii. Așa că a cerut prefecturilor București și Ilfov instituirea unei stări de alertă, adică activarea unui mecanism în zonele cu probleme, cu monitorizare 24/24, instalarea unor filtre și acțiune mult mai rapidă atunci când este cazul. De altfel, spunea ministrul mediului, că în Sintești sunt 4 zone de acces și acolo ar trebui să se facă aceste verificări în ceea ce privește camioanele și mașinile care transportă deșeuri. Într-un răspuns pentru Digi24, prefectul Capitalei a transmis că în perioada imediat următoare va încerca să organizeze o ședință cu ministrul mediului, cu prefectul județului Ilfov pentru a găsi cele mai bune soluții, iar prefectul din Ilfov ne-a transmis că va convoca un comitet județean pentru situații de urgență, pentru că până acum nu a primit din partea ministrului o analiză cu privire la factorii de risc. Rămâne de văzut ce vor face mai departe autoritățile, întrucât pe lângă Ministerul Mediului, prefecturi, în această stare de alertă pot fi mobilizate mai multe instituții, precum Garda de Mediu, Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
7: Sintești are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
0: Și discutăm despre subiect în minutele următoare cu prefectul Capitalei, domnul Andrei Nistor, este în direct acum cu noi. Bună dimineața, mulțumesc tare mult, domnule prefect.
8: Bună dimineața.
0: Am văzut declarațiile făcute de ministrul mediului Diana Buzoianu, cere stare de alertă. Ce faceți în acest sens?
8: Păi, în primul și în primul rând, va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență, comitet județean. Ar fi fost bine să convocăm o ședință comună, o să am o discuție, încerc să am o discuție cu dânsa astăzi, să vedem dacă putem participa și noi. Nu voi convoca momentan un comitet, pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov, noi nu avem prerogative direct pe zona respectivă, dar da, știm problema, este o problemă de foarte mult timp și cu siguranță se pot găsi soluții, trebuie să găsim soluții. Adică
0: cam ce soluții ar putea fi găsite, domnule prefect, în condițiile în care vorbim despre o calitate a aerului, inclusiv în municipiul București, care zile întregi a fost de o calitate extraordinar de proastă?
8: Tocmai pentru că noi nu putem face ceva direct pe alte UAT-uri în afara Bucureștiului, nu vom încerca decât să impulsionăm pe ei și să îi ajutăm cu absolut tot ce ar avea nevoie din partea noastră. Ce se poate face concret este, cum a spus și doamna ministru, în primul rând să instalăm niște filtre. Da? Din păcate, toate autoritățile până acum trebuie să duceau un control. Cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control. Dar știm foarte bine calitatea aerului este cum este. Avem senzori, îi putem urmări, adică știm că această problemă există, când autoritățile ajungeau în control, stai că n-am găsit nimic. Okay, atunci trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă unde se ard. Iar asta se poate face, din punctul meu de vedere, cu niște filtre 24/7 de poliție într-o perioadă. S-ar putea să nu găsească nimic și să scadă și să crească calitatea aerului. Și atunci vom deduce indirect că problema este acolo. Important este să facem în așa fel încât pentru cei care fac aceste ilegalități să nu mai fie rentabil să le facă, dacă nu putem să-i prindem direct. Adică o soluție trebuie să găsim.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, situația actuală și ce se tot întâmplă în acea zonă, și faptul că vedem această calitate a aerului inclusiv în capitală. Se impune starea de alertă?
8: Cred că da, dar vreau să gândesc un pic mai bine împreună cu colegii mei acest lucru, să vedem concret ce putem face. Adică nu, scopul nu este să facem acțiuni de PR, evident. Scopul este să găsim soluții concrete care să rezolve această problemă de otrăvire efectivă a populației. Otrăvire lentă a populației, da? Deci o să analizăm în perioada imediat următoare. Problema asta este de mult, nu este doar de acum. Cred că dacă ne luăm câteva zile să analizăm foarte bine situația și să fim în contact cu cei de la ILFO, sper să putem participa și noi la comitetul dumnealor de situații de urgență. Și o să vedem. Deci nu pot să vă dau un răspuns fix în momentul ăsta.
0: Dar starea de alertă ce ar presupune? Odată cu anunțarea stării de alertă, ce se întâmplă?
8: După momentul ăsta vreau să analizăm un pic, pentru că problema concretă nu este pe raza județului municipiului București. Adică, da, putem avea niște acțiuni mai rapide, putem să ne mișcăm mult mai repede să facem chestii, dar nu pe județul Ilfov și de asta nu sunt sigur că ar trebui să o convocăm noi acum, dar vom analiza în perioada următoare și o vom face dacă ajungem la concluzia că ne ajută.
0: Până acum, pentru că spuneați că...
8: Zilele următoare, evident.
0: Nu. Spuneați că nu ați fost invitați la Comitetul de Urgență organizat de Prefectura Județului Ilfov, dar până acum, în legătură cu acest subiect, ați fost în contact cu doamna prefect a Județului Ilfov?
8: Fix cu acest subiect nu am fost, însă am mai avut subiecte comune pe teme similare, în care, de exemplu, am organizat o ședință cu problema gropii de gunoi de la Vidra și i-am invitat și pe dumnealor, n-au binevoit să vină atunci, dar cred că acum subiectul este foarte important și o să găsim o cale de a comunica. Referitor la invitația dumneavoastră, ei, nu vreau să menționez nimic, știu că s-a comunicat aseară destul de repede, deci na, o să așteptăm, o să-i dau și eu un telefon doamnei prefect să vedem cum ne putem organiza.
0: Da, și cu siguranță și noi așteptăm să vedem ce se va decide în interiorul acestui comitet. Mulțumesc tare mult, domnule prefect, pentru această intervenție și pentru discuție. Noi mergem mai departe acum pentru că avem noi imagini de la căutările disperate din Bacău, acolo unde un copil de 4 ani a dispărut de acasă. De aproape 24 de ore este căutat de sute de polițiști, salvamontiști și voluntari. Sunt folosite inclusiv drone, camere cu termoviziune și un elicopter. La momentul dispariției, băiețelul era îmbrăcat sumar și desculț. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
9: Iosif a plecat de bunăvoie de acasă ieri în jurul orei 14. A profitat că ușa era deschisă, a ieșit din locuința familiei din localitatea Dofteana și de atunci nu se mai știe nimic de el. Părinții l-au căutat aproximativ o oră și apoi au anunțat poliția, care s-a mobilizat imediat pentru căutări extinse. Copilul a fost căutat inclusiv pe parcursul nopții de polițiști, dar și de voluntari care s-au alăturat. Nu au reușit să dea de el. Salvamont Bacău a folosit inclusiv drone în încercarea de a-l găsi, iar un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație a survolat zona. Astăzi, perimetrul a fost extins și în localitățile învecinate, iar la misiunea de căutare participă aproximativ 250 de persoane. Și astăzi va fi folosit elicopterul în zona respectivă. În momentul în care a plecat de acasă, Iosif purta pantaloni de culoare gri, un tricou albastru și era desculț. Autoritățile recomandă celor care l-au văzut în acest interval de când este căutat să sune la 112 și să dea detalii.
0: Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornite abia spre mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, a declarat la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere.
10: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoze pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcilare reactoarelor. Deci în următoarele 10 zile, știți că am mai explicat, prognozele cele mai apropiate de realitate se fac pe termen de 10 zile, nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă. În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere. În următoarele zile au fost 2-3 zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante.
0: Între timp, suntem dependenți de import la orele de vârf, la prețuri mult mai mari, care evident se vor regăsi și în facturile noastre ale tuturor. Asta deși dispunem de resurse energetice importante, dar pe care nu le valorificăm. Asociația Energie Inteligentă vorbește chiar despre 40 de riscuri majore dacă statul nu intervine. Ce e de făcut, aflăm chiar acum de la domnul Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energie Inteligentă. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
11: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: Până luna viitoare nu ne putem baza pe centrala de la Cernavodă. Dar asta nu înseamnă că de luna viitoare vom vedea o schimbare. Totul depinde de prognoze. În tot acest timp am văzut ce a însemnat pentru România faptul că centrala de la Cernavodă a fost și este în continuare închisă. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie principalii pași în astfel de situații, făcuți de statul român, în așa fel încât iarna să nu ne prindă cu buzunarele goale sau să nu ne lase fără bani?
11: Noi am prezentat ieri într-adevăr un studiu pe care l-am intitulat Urgențele României în domeniul energetic 2030. Este practic o radiografie a sistemului energetic și am identificat 40 de probleme structurale cu care sectorul energetic se confruntă în momentul de față sau în viitorul imediat apropiat ca urmare a prezențelor. Și am propus, bineînțeles, un plan în 10 puncte care ar trebui, din punctul nostru de vedere, să fie abordat de către autoritățile din România. Acum, aceste propuneri sunt pe termen scurt, mediu și lung. Ele au unele un efect imediat, altele, din păcate, înseamnă timp până a fi puse în funcțiune, dar absolut toate, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie duse la îndeplinire. De ce? Pentru că, într-adevăr, intrăm în iarnă cu mai multe crize în existente sau posibil să apară, pe lângă faptul că depindem de vreme în ceea ce privește repornirea centralei de la Cernavodă. Trebuie să spunem că în perioada de iarnă, în mod normal, aportul de energie din zona fotovoltaică scade foarte mult, atât datorită nebulozității, cât și datorită reducerii zilei, deci numărul de ore cu soare este mult mai mic și atunci iată, vremea mai acționează asupra uneia dintre sursele pe care noi le avem. În același timp trebuie să spunem că cumva pe centralele pe gaz și pe cărbune duduim de când au început problemele la Cernavodă și asta înseamnă că ele sunt supuse unei concentrări foarte, foarte mare, ceea ce înseamnă că riscul ca o eventuală defecțiune să le scoată din funcție este mult mai ridicat decât în alte situații. Toate acestea complică situația și se suprapun peste criza țițeiului benzine motorine pe care o avem și care nu are în momentul de față un element previzibil să se închidă, se suprapun pe problemele care există la nivelul Europei, nu doar la nivelul României, pe piața de energie electrică, inclusiv din perspectiva creșterilor puternice, masive, pe piața zilei următoare la energie electrică și, nu în ultimul rând, a spune de ce se întâmplă pe piața gazelor naturale, unde, ca urmare a lipsei unei cantități importante de gaz natural lichefiat de pe piața mondială, ca urmare a blocării Strântului Hormuz, prețurile au crescut și cel mai probabil vor rămâne la un nivel foarte ridicat până în primăvară.
0: Ați dat exemple de probleme, cu ce ne-am putea confrunta în perioada următoare, mai ales pe termen scurt, domnule Chisăliță. Aș vrea să ne spuneți și două măsuri, știu că ați venit cu un plan de 10 măsuri, dar două măsuri importante pe care ar putea și ar trebui să le ia statul.
11: Da, o să încep cu o măsură care implică, din punctul meu, o situație critică, o situație care a ajuns la nivelul foarte rar de subzistență, îi vorbesc pentru economia românească. Din păcate, prețurile la care gazele, energia electrică, motorina sunt folosite pentru economia românească, a adus-o într-un prag foarte jos. Ne găsim în situația în care multe companii deja închid sau se pregătesc să închidă sau iau măsuri foarte stricte în ceea ce privește funcționarea viitoare. Cred că este cea mai critică, cel mai critic aspect pe care putem să-l avem în momentul de față, complementar cu consumatorii vulnerabili care au fost cumva abandonați în ultimii 2 ani de zile, dacă până acum 2 ani de zile aproape orice se întâmpla, se începea cu cuvântul consumatorii vulnerabili, acum ei practic au dispărut și sunt foarte multe situații în care familii, consumatori, clienți au probleme reale în a-și plăti facturile sau a-și asigura necesarul de energie. Și al doilea element din cele 10 pe care le-am propus, care consider că este foarte important să-l luăm în vedere, este maximizarea valorificării resurselor energetice atât la nivel național cât și la nivel local pe care le avem, care prea ușor și prea simplu le-am lăsat doar în zona comercială și ar trebui să ne reîntoarcem și să privim către aceste resurse, să le dăm o importanță mai mare, să înțelegem că sunt cele care pot într-adevăr să ne facă să trecem iarna aceasta și multe ierni acum încă.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Chisăriță, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Mergem mai departe, acum vorbim despre o situație halucinantă. În câteva zile ar trebui să avem un nou sistem de taxare rutieră, însă nimeni nu pare pregătit. Aplicația nu este gata, CNAIR cere o altă amânare până la 1 aprilie, transportatorii cer și ei amânarea până în 15 ianuarie 2027. Doar că Parlamentul este singurul care ar putea să mai amâne această măsură. Detalii are colegul meu Sebastian Boldea. Este direct acum cu noi, te ascultăm, Sebi.
12: Bun găsit, aceasta ar fi singura soluție pentru ca transportatorii precum și Compania Națională de Drumuri să iasă din această situație hilară. Asta pentru că de la data de 1 octombrie ar trebui să intre în vigoare noua modalitate de taxare în momentul în care transportatorii ies pe drumurile publice, pe drumuri naționale sau pe autostrăzi și să fie taxați pe distanțele pe care aceștia le parcurg, nu pe timpul petrecut în trafic așa cum era până acum, adică acea taxă a rovinietei pe an. Odată cu intrarea în vigoare a toll roa, șoferii vor fi taxați pe distanța pe care o parcurg în momentul în care pleacă dintr-o parcare până în alta. În acest moment aplicația există, este în teste, însă nu a fost recepționată. Este o aplicație mobilă care, bineînțeles, că până în momentul în care va fi recepționată poate da erori. Motiv pentru care transportatorii vor folosi de la data de 1 octombrie acele fișe de traseu, însă în momentul în care va interveni o problemă pe drum, iar acel șofer va trebui să-și schimbe ruta, va interveni o altă problemă și anume faptul că acel șofer în momentul în care este la volan nu poate face această modificare. Ministerul Transporturilor susține că această aplicație trebuie să pornească de la data de 1 octombrie și are și de ce? Asta pentru că, în mod normal, pentru rovinieta anuală, în cazul unui transportator de marfă, plata este de aproximativ 1400 de euro, însă, în momentul în care va intra în vigoare această aplicație, TollRo, taxa va crește de aproximativ 8 ori.

Bine v-am găsit la PC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Prețul petrolului scade. Deschidem știrile. Vedem că barilul este mai ieftin și apare întrebarea firească: de ce nu se ieftinește imediat și benzina la pompă? Pentru că un litru de benzină nu este pur și simplu un litru de petrol. Între baril și rezervorul mașinii există mai multe etape, fiecare cu propriul cost. Să urmărim drumul banilor dintr-un litru de carburant. Prima componentă este, evident, materia primă, țițeiul. Prețul lui este stabilit pe piețele internaționale și există mai multe cotații de referință. Pentru Europa, cea mai cunoscută este Brent. Dar rafinăria nu cumpără astăzi petrolul și mâine îl transformă benzină pe care o punem noi în rezervor. Există contracte, transport, stocuri și perioade diferite de aprovizionare. A doua etapă este rafinarea. Dintr-un baril de petrol se obțin mai multe produse: benzină, motorină, cherosen, GPL și alte produse petroliere. Iar benzina și motorina au propriile lor cotații internaționale. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca petrolul să se ieftinească, dar carburantul finit să rămână scump, pentru că există o cerere mare de motorină sau pentru că mai multe rafinerii sunt oprite pentru mentenanță. Diferența dintre prețul petrolului și valoarea produselor rezultate prin rafinare este urmărită pe piață prin ceea ce se numește simplificat marja de rafinare. A treia componentă reprezintă transportul, depozitarea și distribuția. Petrolul trebuie adus la rafinărie. Carburantul trebuie transportat apoi în depozite și, în final, în fiecare stație. Toate acestea costă. Urmează marja comercială a companiilor care vând carburantul. Dar o parte foarte importantă din prețul pe care îl vedem la pompă nu merge nici la producătorul de petrol și nici la rafinărie. Merge la stat. În România, carburanții sunt supuși accizelor stabilite ca sumă pentru o anumită cantitate de produs, iar peste baza de impozitare se aplică și TVA. Cota standard de TVA în România este în prezent 21%. Asta înseamnă că o parte importantă din prețul final este reprezentată de taxe, iar acestea nu scad automat atunci când barilul se ieftinește. Acum putem răspunde la întrebarea inițială. De ce nu scade benzina imediat atunci când scade petrolul? În primul rând, din cauza stocurilor. Carburantul vândut astăzi poate proveni din petrol cumpărat când prețul era mai mare. Companiile își consumă stocurile și cumpără altele noi, iar schimbarea se transmite în timp prin tot lanțul. În al doilea rând, contează cursul valutar. Petrolul este tranzacționat internațional în dolari. Pentru România, dacă petrolul scade cu 5%, dar dolarul se apreciază în același timp în raport cu leul, o parte din ieftinire poate fi anulată. În al treilea rând, petrolul și carburanții sunt două piețe legate, dar nu identice. Dacă există puține rafinării disponibile, probleme logistice sau cerere foarte mare pentru motorină, prețul motorinei poate rămâne ridicat chiar și atunci când țițeiul se ieftinește. Și mai intervine ceva, așteptările. Piețele nu se uită doar la cât costă petrolul astăzi, ci și la cât cred participanții că va costa peste câteva săptămâni sau luni. De aceea, prețul de la pompă este rezultatul unei ecuații cu mai multe necunoscute. Petrol plus rafinare plus transport și distribuție plus marje plus curs valutar plus taxe. Iar unele dintre aceste componente se schimbă zilnic, altele foarte rar. De aceea, dacă vedem într-o zi că barilul de petrol s-a ieftinit cu 10%, nu trebuie să ne așteptăm ca a doua zi litrul de benzină să coste cu 10% mai puțin. Petrolul este doar începutul drumului. La pompă plătim produsul final și întregul traseu făcut până acolo. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Cu Bercean.
1: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
2: Păi suntem în trimestru întâi din clasa întâi, pe nota 7.
1: Întrebarea numărul 6.
2: Dar poate să-și îndrepte
1: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
2: Pentru că deștepții nu se bagă.
1: De ce,
2: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
1: Doamna Gheorghiu.
2: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUNE și în toate legislaturile. Eu și cu Vereștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență umană,
1: da,
2: a fost în CPUNE.
1: În 90.
2: Acolo era Pleșu. Adică era Lăzărescu de la PNL-ul dinainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut. Pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de ne prea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune. Da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune. Da.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
6: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
5: La muzică, fotbal și politică se pricep toți. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: Mai mulți angajați români, potrivit unui raport, 40% dintre salariați reclamă un volum de muncă epuizant, un procent în creștere față de anii trecuți. De asemenea, lipsa recompenselor, comunicarea deficitară și abuzurile se numără printre problemele semnalate. Mai multe informații are colega mea, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! 40% dintre angajații români susțin că lucrează într-un mediu profesional stresant cu muncă până la epuizare. Adică simt presiune din partea superiorilor și au un volum prea mare de muncă. Iar lipsa de recompense pentru efortul depus este o problemă pentru o treime dintre angajați. Comunicarea deficitară în cadrul organizației este un alt aspect care afectează munca în cazul a 2 din 10 angajați români. Apoi, unul din 10 salariați susține că a fost abuzat verbal la locul de muncă în ultimul an, iar 7% spun chiar că au fost hărțuiți la serviciu. Însă, mai bine de jumătate dintre angajații din România

0: România, cred că ar avea probleme la locul de muncă dacă ar vorbi despre toate aceste aspecte cu șefii lor. Studiul a fost făcut de specialiștii Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă în anul 2025.
1: După o săptămână cu frig în toată țara, ploi și ninsori la munte, vremea se îmbunătățește. Pe final de săptămână, precipitațiile vor fi puține și doar vântul va mai avea unele răbufniri. Ce temperaturi sunt anunțate în ultimul weekend din septembrie, ne spune colega mea Greta Gavrile. Te ascultăm, Greta.
2: Bun găsit, astăzi va ploua în Oltenia, local în Banat, vestul Munteniei, la munte și izolat în rest. Vântul va sufla cu 40 de km pe oră în zona litoralului, iar maximele se vor încadra între 16 grade în vestul Olteniei și până la 25 de grade Celsius în Muntenia. Mâine ploile se vor concentra în zonele montane și vântul va continua să sufle cu putere la malul mării. Duminica aversele se vor extinde în sud și centru, iar la începutul săptămânii următoare vor ajunge și în est. Totul luni, vremea se va încălzi ușor și se vor înregistra până la 26 de grade Celsius. În capitală astăzi vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu maxime de până la 24 de grade Celsius în centrul orașului. Vântul va sufla slab, vor mai fi norări temporare și trecător. Este posibil să plouă slab, mai ales după lăsarea întunericului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
5: Vă rog.
6: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
5: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
6: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

Digi24 FM. Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatech Evolution,

0: Holy Ghost.
1: Contrar numelui, melodia Silencio își propune să inspire oamenii să nu rămână tăcuți la vederea atrocităților care se petrec în toată lumea. Piesa va putea fi regăsită pe noul album intitulat Carnaval de Luz, care va fi lansat pe 13 noiembrie. Albumul, al 15-lea de studio al trupei și primul din ultimii 9 ani, conține și o piesă alături de Dolly Parton, ultima înregistrată de artistă înaintea decesului. Povestea U2 a început la Dublin în 1976, când bateristul Larry Mullen Jr. a publicat la liceu un anunț prin care căuta muzicieni pentru a forma o trupă. Irlanda celebrează așadar 50 de ani de U2 și printr-o monedă comemorativă de 2 euro.

0: Și nu puteam să lăsăm să treacă un astfel de eveniment pe lângă noi, așa, doar cu câteva cadre. Discutăm despre această mare sărbătoare. Este Venger, colegul nostru de la Pro FM, în platoul știrilor. Bine ai venit, Venger!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc.
0: Discutam în timp ce ascultam melodiile consacrate ale trupei, că în momentul în care tu te-ai născut, ei aveau deja un sfert de secol de activitate.
1: Ceva de genul ăsta, 24 de ani mai exact. Exact.
0: Cum ți se pare? Cum e să vezi trupe să aibă o longevitate atât de mare și mai ales la un asemenea nivel? Pentru că YouTube nu s-a dezis absolut deloc.
1: Mi se pare pur și simplu incredibil că oamenii ăștia au prins începutul punk-ului, MTV, căderea zidului și iată că în 2026 au ajuns să-și lanseze melodiile pe platforme de streaming, avem social media. Lucrurile s-au schimbat complet și mi se pare că în momentul de față, printre cele mai importante calități pe care le poate avea un artist, este să se adapteze. Vedem că cei de la YouTube s-au adaptat destul de bine și inclusiv generația nouă, oameni de vârsta mea sau chiar mai mici decât mine, îi ascultă și în 2026 și au sound-uri populare pe toate rețelele de social media.
0: Da, au reușit în așa fel încât să rămână în topuri, chiar dacă vremea a trecut, ei au debutat într-un fel, când altfel erau lucrurile, cu siguranță mulți exact. Ascultau acasă la pick-up în momentul respectiv, acum, iată, exact. Au trecut atâția ani. Un nou album, pe lângă faptul că se adaptează, vin cu piese noi, vin cu cântece noi, ce ne arată asta pentru o trupă de un asemenea nivel?
1: Din punctul meu...
0: De ce te întreb? Scuză-mă că te întreb. Pentru că am văzut și alte trupe cu nume mari care cumva au spus, am scos aceste piese, au devenit hituri, nu o să le mai întreacă nimic, nu ne mai batem capul. Nu e treaba YouTube-ului aici, ei au zis, cum să nu mai facem? Facem!
1: Există o grămadă de variante. În primul rând, cred că e vorba despre pasiune. În momentul în care îți place ceva cu adevărat, este destul de greu să te oprești. Mai ales că în momentul în care ești artist, iubești să crezi. Și cred că se pune problema în felul ăsta și la cei de la YouTube. În același timp, poate nu au, și-au terminat misiunea. Poate se gândesc la niște planuri mai mari sau cine știe, poate spre final de carieră o mică reinventare, cu toate că mă îndoiesc de așa ceva.
0: Păi vedem deja album nou. Pe 13 noiembrie o să vină album.
1: Abia l-așteptăm.
0: Mulți imediat după ce a fost anunțat apariția albumului, s-au întrebat, ok, și turneul?
1: Exact, exact.
0: Cum ar fi să-i vedem din nou pe marile scene? N-au mai fost de ceva ani.
1: Absolut genial și sunt perfect convins că, având în vedere că sunt destul de înaintați în vârstă, oamenii o să se înghesuie. O să se înghesuie la un asemenea turneu și odată cu un album nou, care 100% o să ajungă destul de cunoscut, o să fie și un turneu și de succes, putem spune.
0: Da, cred că așteptăm cu toții vești să vedem când,
1: exact.
0: Cum, dacă ajung și pe la noi prin Europa, că la noi ai văzut, chiar dacă vorbim despre o trupă irlandeză, am văzut foarte mulți artiști europeni, e adevărat că fac turnee și în Europa, dar pare că mulți se axează pe partea aceea de Statele Unite. Poate e cererea mai mare, nu zicem nu.
1: Cultura punk a fost destul de dezvoltată acolo, bineînțeles că și în Europa. Din păcate, eu deja încep să am pretenții ca artiști de genul ăsta să vină și pe la noi prin țară, prin România, pentru că vedem că în ultima
0: vreme...
1: Ai văzut
0: că n-am zis România, am zis prin Europa.
1: Da, dar în general în Europa de Est nu prea se pune problema de așa ceva, mai ales că noi nu suntem atât de băgați în cultura asta, rock-ului, punk-ului, dar să sperăm că cine știe, poate de data asta ne dau și nouă o șansă.
0: Crezi că arunc Arena Națională
1: în mod categoric, în mod categoric.
0: Da, și eu cunosc foarte multă lume care ar cumpăra bilet mâine sau cum mai glumim noi, ieri,
1: exact.
0: Dacă ar fi un concert exact. YouTube la noi în țară. Crezi că pot fi, mai sunt, nu pot să spui, dar la generațiile acestea care vin din urmă, cu siguranță cunoști muzica mai actuală, artiștii mai actuali. Dacă ai putea să faci așa o comparație, vezi vreun artist sau vreo trupă de acum care ar putea să ajungă la nivelul YouTube peste 25 de ani, peste 50 de ani?
1: Există foarte mari șanse. Vorbim aici de un spectru destul de larg. Adică vorbim inclusiv de trupe care sunt noi formate și de care nu poți deja să-ți faci o părere, să-ți dai seama cât de departe pot ajunge, dar avem deja trupe cel puțin consacrate care vedem că au mult mai puțini ani de activitate, dar care se îndreaptă pe acest drum. Aducem aici aminte Linkin Park și multe alte trupe de rock alternativ care sunc cumva niște copii ai punk-ului.
0: Da, mulțumesc tare mult, Venger, pentru prezența platou, pentru discuție.
1: Mulțumesc.
0: Noi vom sărbători, veți mai vedea imagini cu cei de la YouTube pe parcursul zilei aici la Digi24. Te lăsăm să te întorci la radio, să cu siguranță te așteaptă ascultătorii. Mulțumim tare mult.
1: Mulțumesc din suflet și eu.
0: Nu plecăm din lumea muzicii noi, pentru că Taylor Swift și-a surprins fanii cu primul teaser din noul videoclip, la numai câteva zile după ce a dezvăluit cea mai recentă melodie.

0: Acesta se numește Pacientul Zero, iar în videoclipul filmat de un director de imagine laureat cu Oscar apar Dakota Johnson și Colin Farrell. Noua piesă a superstarului pop va fi lansată astăzi, iar videoclipul va avea premiera la gala premiilor MTV. Acolo Taylor Swift va primi distinția de onoare intitulată director artistic, acordată pentru prima dată la acest eveniment.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la scenă deschisă. Ce înțeles prin succes, Florin? Pentru că l-ai avut din plin. Și l-ai din plin. Prin și succes? Poate acum îți dai seama mai mult cât îl ai.
3: Păi acum îmi dau seama mai mult pe cum îl am, pe direcția oamenilor. Pentru că la mine vin și oameni de în vârstă, foarte în vârstă, și care face plăcere să stau de vorbă cu ei. Eu mă duc în far veacul cu nepoței mei pe un parc la Moghiu și acolo mai vin la table, la șah, vorbesc despre fotbal. Și de câte ori trec pe acolo, mă strigă. Florinei, hai, vină cu oții, nu mai spui și nouă ce s-a mai întâmplat.
2: Lasă-mă să ghicesc. Comentat și meciul de cu o seară înainte.
3: 100% da. Sunt împreună. Da. E, uite, vezi, nu sunt divizați. Dinamoviști, steliști, rapidiști, dar oamenii se respectă. Au cel puțin oamenii vârstă au avut altă educație și mie îmi face plăcere să stau cu ei acolo. Chiar dacă câteodată mă pitisesc și devin, nu știu, mai spunem de ăla, ce face ăla, mai spunem de ăla, dar îmi face plăcere să stau cu ei. Acum mi-am dat seama și îmi dau seama că am fost ce trebuie, chiar dacă mai greșit și eu. Și
2: am greșit, cine nu greșește? Cine nu greșește?
3: Eu am greșit rău, adică nu așa, la meciul cu Suedia.
2: Cumva asta te construiește, asta îți dă cu totul valoare, și partea bună și partea, să zic, ghinionul, partea mai nefericită, că până la urmă nu e ca și cum ai vrut să faci asta. Spune-mi o minciună pe care o repetai destul de des atunci când erai adolescent. Nu știu, sunt gata în 5 minute. Asta fetele, cu siguranță. Vin acasă în 5 minute.
3: La mine cu școala era nenorocirea.
2: Mințeai la note?
3: Mințeam și după aceea când veneam și vedea tata. Până am apucat de fotbal, a fost un elev. Chiar pot să spun sus, până în clasa a treia. Dar după aceea...
2: Talentul.
3: Am început corigențele, am început spălam. Dacă nu spălam școala, mozaicul ăla, dar nu frecam toată vara ca să trec corigența pe... Nu mai spun,
2: asta era regula?
3: Păi da, așa era regula pe vremea. Stăteai în vacanță să speli toată școala, geamurile, așa se făcea.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Florin Prunea la Scenă Deschisă. Cum vezi generația de astăzi? Mai e dispusă să sacrifice tot? Copilărie, adolescență, timp petrecut?
3: Sunt diferiți față de noi. Mie îmi plac așa cum sunt. Noi eram altfel. Noi nu aveam informația lor. Noi eram crescuți, am crescut într-un
2: și
3: altfel.
2: Și contextul era diferit.
3: Într-un altfel de sistem. Ce mă pune pe mine pe gânduri la actuala generație, și nu mă refer la cei mai mici până în 20 de ani, 20, chiar 25, este că nu au frică și rușine. Și pe mine lucrul ăsta mă îngrijorează. Îi văd, am doi nepoții, unul de 8 și unul de 5 ani, îi văd și pai mei. Mare parte dintre ei stau înnecuși și au un tupeu incredibil și ce mai rău, nu au rușine. Și pe mine lucrul ăsta mă sperie. Îi văd cum totul îi se cuvine, vorbesc urât ce văd în social media.
2: Da.
3: Asta, e diferență mare. Și noi pe vremea noastră, cred că făceam tâmpii și nu tâmpeni și nu juram. Și
2: dar
3: nu...
2: parcă era un respect, măcar pentru
3: era o frică.
2: Părinți, pentru... Mi-era ca să nu zic frică.
3: Mi-era o frică de tată. Când venea tata, când era știința cu părinții, da. Știam.
2: Aveai o superstiție înainte de meci?
3: Cu siguranță, da. De dimineața jocului știam. Trebuie să-mi beau cafeaua. Acum m-am lăsat, pot să spun, să fumez și o țigară, două, în ziua meciului fumam, aveam emoții, dar nu mai mult de trei. Și le fumam la orele exact, din 30 de minute, câte una.
2: Incredibil.
3: Da. Și aveam, mă puneam, dormeam tot timpul înainte de meci, la prânz, o oră, era lege pentru mine ca să mă liniștesc. Și când mă trezeam, spuneam o rugăciune și plecam la stadion. La stadion am avut meciuri în care îmi puneam iconițe sub apărătoare, eu știu, ceva, îmi dădeam cu mir pe mâini, pe mânuși. Chestii din astea, dar nu astea, dar românilor.
2: Există vreun fotbalist sau cineva din lumea aceasta, din domeniu, cu care nu te-ai înțeles, pe care, să zicem așa, pe, din popor, nu l-ai înghițit și poate îl vezi și astăzi și îți dai ochii peste cap?
3: Generația mea nu. Singura problemă pe care am avut-o și eu este cu actuala conducere a Federației Române de Fotbal. Eu nu fac o chestie personală din astea. Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, el din păcate a făcut-o și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când se povestea, când au scos afară din birou și le-au pus o masă cu două scaune pe hol și aici muncești, ăsta este biroul tău. Mi-a zis atunci, Didi, nu mai, gata, stop, lasă-i în pace, viața merge mai departe și fără. El din păcate n-a pus să treacă pe există chestia asta și s-a prăpădit de, și foarte bine a făcut infart. În rest, n-am avut probleme. Pe la echipele pe care am fost, m-am întors înapoi de câte două, trei ori. Asta înseamnă că mi-am făcut treaba și oamenii m-au apreciat. Mă refer ca jucător. Ca președinte de club, am făcut performanțe și la Iași, și la Astra, și la Dinamo. N-am avut așa... Eu nu sunt un tip, par așa conflictual, dar nu sunt conflictual.
2: Conflictual care nu, și nu poartă ranchiune, e foarte important.
3: Nu sunt.
2: Ești răzbunător,
3: după,
2: nu?
3: După aceea îmi pare rău. Am pierdut multe în viață, că la primul impuls... Nu-mi place să rămân dator, nu pot să mă controlez, Simona, crede-mă, că știu că am dreptate și dreptate, câteodată trebuie să mai lași și de la tine. Din păcate, eu nu pot să o lasă la mine.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Extrema dreaptă câștigă teren în Europa. În landul german, Saxonia-Anhalt a ajuns la 40% din voturi. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, face o comparație surprinzătoare. România este un astfel de land, doar că de 20 de ori mai mare. Pașaport diplomatic, astăzi, de la 11:30, cu Cristina Cileacu.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizarea permanentă în cele patru zone în care deșeuri aduse cu zeci de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Ce implică această stare de alertă și ce spun prefecții, aflăm chiar acum de la colega mea, Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre un fenomen reclamat de ani de zile, spunea ministrul mediului, însă până în prezent nimeni nu a reușit să stopeze aceste practici care, spunea Diana Buzoianu, fac în continuare ravagii. Așa că a cerut prefecturilor București și Ilfov instituirea unei stări de alertă, adică activarea unui mecanism în zonele cu probleme, cu monitorizare 24/24, instalarea unor filtre și acțiune mult mai rapidă atunci când este cazul. De altfel, spunea ministrul mediului, că în Sintești sunt patru zone de acces și acolo ar trebui să se facă aceste verificări în ceea ce privește camioanele și mașinile care transportă deșeuri. Într-un răspuns pentru Digi24, prefectul Capitalei a transmis că în perioada imediat următoare va încerca să organizeze o ședință cu ministrul mediului, cu prefectul județului Ilfov pentru a găsi cele mai bune soluții, iar prefectul din Ilfov ne-a transmis că va convoca un comitet județean pentru situații de urgență, întrucât până acum nu a primit din partea ministrului o analiză cu privire la factorii de risc. Rămâne de văzut ce vor face mai departe autoritățile, întrucât pe lângă Ministerul Mediului, prefecturi, în această stare de alertă pot fi mobilizate mai multe instituții, precum Garda de Mediu, Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
2: Sintești are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
3: Va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență. Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Noi nu avem prerogative direct pe zona respectivă.
0: Acum avem noi imagini de la căutările disperate din Bacău, acolo unde un copil de 4 ani a dispărut de acasă. De aproape 24 de ore este căutat de sute de polițiști, salvamontiști și voluntari. Sunt folosite inclusiv drone, camere cu termoviziune și un elicopter. La momentul dispariției, băiețelul era îmbrăcat sumar și desculț. Detalii are colega mea, Ligia Pricopi.
4: Iosif a plecat de bunăvoie de acasă ieri în jurul orei 14. A profitat că ușa era deschisă, a ieșit din locuința familiei din localitatea Dofteana și de atunci nu se mai știe nimic de el. Părinții l-au căutat aproximativ o oră și apoi au anunțat poliția, care s-a mobilizat imediat pentru căutări extinse. Copilul a fost căutat inclusiv pe parcursul nopții de polițiști, dar și de voluntari care s-au alăturat. Nu au reușit să dea de el. Salvamont Bacău a folosit inclusiv drone în încercarea de a-l găsi, iar un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație a survolat zona. Astăzi, perimetrul a fost extins și în localitățile învecinate, iar la misiunea de căutare participă aproximativ 250 de persoane. Și astăzi va fi folosit elicopterul în zona respectivă. În momentul în care a plecat de acasă, Iosif purta pantaloni de culoare gri, un tricou albastru și era desculț. Autoritățile recomandă celor care l-au văzut în acest interval de când este căutat să sune la 112 și să dea detalii.
0: Vorbim despre o situație halucinantă acum. În câteva zile ar trebui să avem un nou sistem de taxare rutieră, însă nimeni nu pare pregătit. Aplicația nu este gata, CNR cere o altă amânare până la 1 aprilie, transportatorii cer și ei o amânare până pe 15 ianuarie 2027. Doar Parlamentul însă ar mai putea să amâne această măsură. Toate detaliile vin de la colegul meu, Sebastian Boltea.
5: Bun găsit, este singura soluție prin care transportatorii ar putea ieși din această situație. Asta pentru că de la data de 1 octombrie anul acesta ar urma să intre în vigoare toll road, adică taxarea drumului pe distanța parcursă, nu pe timpul petrecut în trafic, așa cum este la rovinieta clasică. CNAIR susține pe de-o parte faptul că ar trebui amânată intrarea în vigoare a acestei legi până la data de 1 aprilie 2027, asta pentru că aplicația mobilă se află în prezent în teste, motiv pentru care transportatorii refuză să o folosească și preferă să utilizeze acele fișe de traseu, însă și acelea sunt problematice, asta pentru că dacă în cazul în care, spre exemplu, un șofer este în cursă, iar pe traseu apare un accident, acesta este nevoit să schimbe ruta, motiv pentru care trebuie să sune mai întâi la firmă pentru a i se modifica acea fișă de traseu, ceea ce ar însemna, bineînțeles, o muncă în plus. Ministerul Transporturilor, pe de altă parte, susține neapărat că trebuie să intre această lege în vigoare de la data de 1 octombrie, pentru că este jalon în PNRR și că ar aduce bani în plus la buget, asta pentru că, spre deosebire de o rovinietă clasică, un transportator ar fi nevoit să plătească o sumă de 8 ori mai mare pe un an de zile, în cazul în care parcurge o distanță, spre exemplu, de 10.000 de kilometri pe lună.
0: Zi crucială pentru formarea noului executiv. Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește astăzi cu președintele Nicu Ciordan. În paralel au loc ședințe la partidele care s-au aliniat în spatele lui. Vorbim despre PNL, USR și UDMR. Ce șanse are guvernul Mureșan să treacă de parlament? Dar și când ar putea avea loc votul de investitură? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Andreea.
6: Bun găsit tuturor! Șeful statului ar vrea să aibă o nouă discuție cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, înainte ca acesta să meargă în Parlament și să ceară votul de încredere la începutul săptămânii viitoare. Ar trebui să-i prezinte lui Nicu Ciordan, pe de-o parte, programul de guvernare, dar și lista de miniștri la care știm că au lucrat liderii PNL, USR, UDMR în ultimele zile, dar mai mult decât atât, voturile pe care se bazează, să-i arate lui Nicu Ciordan dacă a reușit să adune majoritatea de care are nevoie sau nu. De ce spun acest lucru? Pentru că PNL, USR și UDMR nu au voturile necesare. Au 171 de senatori și deputați și au nevoie de 233 de voturi, cel puțin, la care ar putea să se mai adauge voturi din partea minorităților naționale în cazul în care grupul decide să îl susțină pe europarlamentarul PNL. Ar avea nevoie însă de voturi de la AUR sau Partidul Social Democrat. Cu formațiunea lui George Simion a exclus discuții Siegfried Mureșan. De altfel, liderul AUR a spus că nu va vota acest cabinet, dar dacă ne uităm la discuțiile care au avut loc cu socialdemocrații, inițial Siegfried Mureșan spunea că va discuta cu partidul lui Sorin Grindeanu. De partea cealaltă, Sorin Grindeanu l-a invitat la partid, dar liberalul nu s-a prezentat. Între timp, aflat în teritoriu, liderul PSD i-a cerut mai degrabă lui Siegfried Mureșan să facă un pas în spate, să se retragă. Pe parcursul zilei vor avea loc ședințe la PNL, USR și UDMR pentru a da un vot final pe această listă de miniștri și pe programul de guvernare. Vedem dacă până la începutul săptămânii viitoare Siegfried Mureșan va reuși să mai convingă parlamentari să-l susțină.
0: Andreea, mulțumim. Reactoarele de la Cernavoda ar putea fi repornite abia spre mijlocul lunii octombrie, dar asta în funcție de cum vor evolua prognozele. Asta a declarat la DG24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere.
7: La Cernavoda situația este în continuare rezervată. Avem prognoze pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcire ale reactoarelor. Deci în următoarele 10 zile, știți că am mai explicat, prognozele cele mai apropiate de realitate se fac pe termen de 10 zile. Nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă. În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere. În următoarele zile au fost 2-3 zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante.
0: protest fără precedent în școlile din România. Mii de elevi vor veni luni îmbrăcați în negru, în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să poarte uniforme. Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut și supus la vot în Camera Deputaților, care este for decizional. Detalii are colegul meu Mihai Vălușescu.
8: Bun găsit tuturor, aceasta este forma de protest aleasă de Consiliul Național al Elevilor față de proiectul care ar putea introduce uniformă obligatorie în școli, ca luni elevii care nu sunt de acord cu decizia să meargă îmbrăcați în negru la școală. Mesajul este unul simbolic, toți îmbrăcați la fel, tocmai pentru a protesta față de ideea de uniformizare. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați suficient pe proiect și contestă argumentele folosite în sprijinul uniformelor. Proiectul a trecut deja de Senat pe 16 septembrie și a fost trimis Camerei Deputaților, care urmează să îl dezbată. În forma aflată acum în procedură legislativă, propunerea introduce obligația purtării uniformei în toate școlile de stat din România. În paralel, așadar, luni este organizat acest protest simbolic al elevilor, care se desfășoară la nivel național în școli prin vestimentație, în timp ce proiectul își va continua traseul parlamentar în Camera Deputaților.
0: Stresul la locul de muncă afectează tot mai mulți angajați români. Potrivit unui raport, 40% dintre salariați reclamă un volum de muncă epuizant, un procent în creștere față de anii trecuți. De asemenea, lipsa recompenselor, comunicarea deficitară și abuzurile se numără printre problemele semnalate. Mai multe informații despre acest subiect are colega mea, Iulia Stanciu.
9: Bun găsit! 40% dintre angajații români susțin că lucrează într-un mediu profesional stresant, cu muncă până la epuizare. Adică simt presiune din partea superiorilor și au un volum prea mare de muncă. Iar lipsa de recompense pentru efortul depus este o problemă pentru o treime dintre angajați. Comunicarea deficitară în cadrul organizației este un alt aspect care afectează munca în cazul a 2 din 10 angajați români. Apoi, unul din 10 salariați susține că a fost abuzat verbal la locul de muncă în ultimul an, iar 7% spun chiar că au fost hărțuiți la serviciu. Însă, mai bine de jumătate dintre angajații din România cred că ar avea probleme la locul de muncă dacă ar vorbi despre toate aceste aspecte cu șefii lor. Studiul a fost făcut de specialiștii Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă în anul 2025.
0: Toamna și-a intrat în drepturi, iar diminețile au fost foarte reci. În depresiuni s-au înregistrat minime la pragul înghețului, însă veștile sunt bune pentru zilele următoare. Temperaturile vor fi în creștere și vor atinge chiar și 26 de grade Celsius la începutul săptămânii. Cum arată prognoza completă, ne spune Greta Gavrilă. Te ascultăm, Greta!
10: Bun găsit! Astăzi vremea va fi închisă în sud-vest, va ploua în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și izolat prin restul teritoriului. Vântul va sufla cu viteză de 40 de km pe oră în Dobrogea, iar maximele se vor încadra între 15 grade în vestul Olteniei și până la 25 de grade Celsius prin sud-vestul Munteniei. În capitală, vremea va fi normală din punct de vedere termic, cu maxime de până la 24 de grade Celsius. Vor mai fi norări temporare și trecători, este posibil să apară ploi slabe, mai ales după lăsarea întunericului. În zilele următoare nu vor fi oscilații mari de temperatură, dar weekendul va începe cu ploi slabe în capitală. Duminică cerul se va degaja treptat și atmosfera va deveni însorită. La începutul săptămânii însă este posibil să apară din nou câțiva stropi de ploaie, atunci maximele vor atinge 24 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Greta, mulțumim! Urmărim acum împreună imagini spectaculoase din interiorul unui uragan de categoria 4 format în largul Mexicului. A fost vorba de o misiune a Administrației Oceanice a Statelor Unite, care a folosit un avion adaptat pentru studierea acestor furtuni foarte puternice.

6.000 de oameni au decis câștigătorul Sound Clash 2026. Smiley și Oscar au stat față în față într-un duel de muzică, versuri și improvizație, iar după 4 runde de spectacol, publicul a desemnat învingătorul. Pe Oscar, un decibel metru a înregistrat intensitatea strigătelor și aplauzelor și astfel s-a decis campionul. Mai bine de 2 ore, artiștii s-au întrecut în cover-uri și diferite stiluri muzicale. Și au avut și surprize pentru spectatori. Smiley a adus pe scenă pe Alex Velea, Conector și Ian, iar Oscar a cântat alături de Asteca, Ștefan Costea, Dan Bitman și fiul său.

Acum imagini în direct de la Paris, doamnelor și domnilor. În prim plan, Papa Leon și președintele Franței Emmanuel Macron începe o vizită istorică a Papei Leon, prima a unui suveran pontif în Franța în ultimii aproape 20 de ani, una care debutează în sunetele clopotelor de biserici și răsună în tot orașul ca să-i ureze bun venit Papei Leon. Vă spuneam, președintele Emmanuel Macron îl întâmpină la aeroport, iar în cele 4 zile petrecute în această țară, Papa Leon va avea un program foarte încărcat. Astăzi, de exemplu, va merge la Palatul Elysée pentru discuții cu Emmanuel Macron, va susține un discurs la sediul UNESCO și va participa la o rugăciune la Catedrala Notre-Dame, primul papă care ajunge acolo de la redeschiderea lăcașului de cult. Și asta nu e tot, pentru că ziua se va încheia cu o slujbă oficiată pe Stade de France, la care vor asista 80.000 de oameni. Punctul culminant al vizitei va fi însă liturghia din Place de la Concorde, unde sunt așteptați 1 milion de credincioși. Nu și președintele Emmanuel Macron. E de așteptat ca mulțimile să umple piața, bulevardul Champs-Élysées din apropiere, revărsându-se, bineînțeles, și pe străzile adiacente. De la Paris, Papa Leon va pleca spre Lourdes, unde va rămâne 2 zile, iar mai apoi se va îndrepta spre orașul Metz. O călătorie între etape, pentru care au fost luate măsuri stricte de securitate, cu 15.000 de poliții și jandarmi și un buget de 27 de milioane de euro. Sunt imagini în direct, așadar. De aici, Papa Leon, împreună cu președintele Emmanuel Macron, președintele francez, vor ajunge la Palatul Elysée. Așa va începe această vizită istorică a Papei în Franța. Mergem mai departe acum. Legendara trupă U2 sărbătorește jumătate de secol de activitate prin lansarea unei noi piese.

0: Holy Ghost.
1: Campul Cristului de Silențiu.
2: Contrar numelui, melodia Silențiu își propune să inspire oamenii să nu rămână tăcuți la vederea atrocităților care se petrec în toată lumea. Piesa va putea fi regăsită pe noul album intitulat Carnaval de Luz, care va fi lansat pe 13 noiembrie. Albumul, al 15-lea de studio al trupei și primul din ultimii 9 ani, conține și o piesă alături de Dolly Parton, ultima înregistrată de artist înaintea decesului. Povestea U2 a început la Dublin în 1976, când bateristul Larry Mullen Jr. a publicat la liceu un anunț prin care căuta muzicieni pentru a forma o trupă. Irlanda celebrează 50 de ani de YouTube printr-o monedă comemorativă de 2 euro.

0: Informațiile momentului la Digi24 obținute pe surse de colegii mei. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, ar urma să se întâlnească cu președintele Nicu Șordan la ora 12. Despre toate acestea vine cu detalii colega mea Andreea Gheorghe. Andreea, o întâlnire foarte importantă în condițiile în care cu siguranță Siegfried Mureșan îi va transmite lui Nicu Șordan ce a discutat cu partidele parlamentare în toate aceste zile și cum stă treaba când vine vorba de matematica parlamentară.
1: Bine te-am regăsit, Mihaela. În următoarea oră îl așteptăm pe Siegfried Mureșan să ajungă aici la Palatul Cotroceni. Într-adevăr, trebuie să vorbească cu șeful statului despre trei lucruri importante. Programul de guvernare, cabinetul de miniștri, dar și voturile de care dispune în acest moment. Așteptăm să vedem dacă va exista și o reacție din partea administrației prezidențiale și este de altfel o discuție care ar trebui să încheie aceste negocieri în privința cabinetului Mureșan, odată cu ședințele pe care le vor avea și partidele astăzi, la PNL, la USR și la UDMR, în așa fel încât săptămâna viitoare să existe votul final pe acest cabinet. Și acum am spus, voturile de care dispun în acest moment cele trei partide nu sunt suficiente, dar vom vedea dacă pe parcursul acestui weekend și la începutul săptămânii viitoare Siegfried Mureșan reușește să poarte noi negocieri și să mai convingă parlamentare așadar să-i dea votul de încredere.
0: Andreea, pentru toate aceste detalii, până la votul de încredere, bineînțeles că premierul desemnat trebuie să se ocupe de programul de guvernare, de lista cu miniștri, cu viceprim-miniștri, iată, trei la număr din partea celor trei partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan în această bătălie pe care o dă în continuare. Haideți să vedem și câteva nume ale miniștrilor când vine vorba despre portofolii. Iată, Alexandru Nazare la finanțe, Mircea Brudean la interne, nu știm deocamdată la justiție despre cine este vorba. Pe listă sunt și miniștrii care au fost și în mandatele anterioare, Tanțoș Barna, Radu Miruță, Oana Țoiu, Oana Gheorghiu, vicepremier, acum ar urma, potrivit informațiilor pe care le avem, să ajungă la Ministerul Sănătății. Cătălin Drulă la Transporturi, Cechi Otilo la Ministerul Dezvoltării, Raluca Turcan la Ministerul Muncii și Dragoș Păslaru ar urma să rămână la Ministerul Fondurilor Europene. Totodată, iată, Diana Buzoianu ar urma să rămână la Ministerul Mediului, Mihai Dimian ar urma să rămână la Educație. Despre toate acestea vom vorbi aici la Digi24. Acum însă o scurtă pauză, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 euro pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studii din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Cum vor fi următoarele luni, începutul anului viitor, pentru cetățenii de rând din această țară?
5: Să știți că eu am o teorie, știți că fiecare dintre noi se uită la realitate din drona sa. Din drona mea lucrurile se văd în felul următor. Situația este mult mai complicată decât doar cea economică, pentru că acum la noi se confruntă și niște forțe nu doar ideologice, ci și geopolitice. Acum se joacă o miză a României în care sunt introduse de-a valma cărți de joc și jucători, nu doar suveraniști. Aici sunt amestecate toate și zone întregi din economie și oameni de afaceri și servicii secrete cu diverse interese și politicieni care uneori sunt doar niște avataruri. Noi avem senzația că ăla vorbește numele partidului. Nu, e o telecomandă undeva. Senzația mea este că această bătălie, această confruntare se va tranșa până în anul nou. După care cred că am putea trece la politici, să spun, coerente, dar să nu ne așteptăm, așa cum o facem de fiecare dată, să evoluăm într-un mediu aseptic. Nu. Nu suntem într-o farmacie, ci vom fi într-o criză care se învârte în jurul nostru.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa. În landul german, Saxonia-Anhalt a ajuns la 40% din voturi. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, face o comparație surprinzătoare. România este un astfel de land, doar că de 20 de ori mai mare. Pașaport diplomatic, vineri, de la 11:30, cu Cristina Cileacu.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
0: Digi24 FM.

0: Trăim zile în care principalul adversar al omului a devenit omul împins de ură, manipulare și un flux continuu de conținut online care dezbină. Cine câștigă atunci când extremismul și algoritmii ne transformă în tabere care nu se mai ascultă? Nu noi, cu siguranță. Nicu Ștefănuță este vicepreședintele Parlamentului European. Am discutat împreună despre soluțiile pe care le pot aduce politicienii pentru ca societățile să-și recapete încrederea. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic.
1: Extrema dreaptă câștigă teren în aproape toată Europa. În estul Germaniei, în landul Saxonia-Anhalt, a ajuns la aproximativ 40% din voturi, un nivel greu de imaginat acum câțiva ani. Și în România, partidele extremiste urcă în sondaje de la o lună la alta. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, face o comparație care îi surprinde pe mulți. Spune că România seamănă cu acest land german, doar că este de 20 de ori mai mare. Ambele sunt foste regiuni comuniste din care mulți oameni au plecat la muncă în străinătate, au populație care îmbătrânește și trec prin tăieri bugetare. O idee este că austeritatea a devenit scânteia care aprinde votul extremist.
0: Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, bine ați revenit la Pașaport Diplomatic.
2: Bine v-am găsit.
0: Vorbim din nou despre tineri, în primul rând, dar de data aceasta aș vrea să abordăm perspectiva partidelor de extremă dreaptă care cresc peste tot în Europa. Am văzut că au câștigat alegeri într-o regiune din Germania. În România, dacă vorbim despre România, sunt de asemenea pe creștere, iar ideea pe care dumneavoastră o susțineți în această privință este legată de faptul că austeritatea duce la mai multă creștere în ceea ce privește partidele extremiste. Cum ați putea echilibra în condițiile în care, în momentul de față, și Europa, și România cam duc lipsă de bani?
2: Am zis asta că austeritatea a contat pentru că am făcut o comparație între landul Sachsen-Anhalt și România și am zis că România este un Sachsen-Anhalt de 20 de ori mai mare. Pentru că Sachsen-Anhalt are 20 de milioane. De ce am zis asta? Păi sunt mai multe lucruri care se potrivesc. Este o regiune din fostul est comunist în care multă lume a plecat cu migrația muncii. După aceea, cu creștere de extremă dreapta undeva la 40%, cu o populație un pic mai îmbătrânită, pe care o avem și noi, și cu necesitatea unor tăieri, adică cu politica de austeritate, ce s-a întâmplat și acolo.

0: se justifică și atunci nu neapărat să tai 0,0 nu știu cât de la studenți, care are un impact asupra populației mare, ci să faci altfel de mișcări.
1: Țara, adică să cheltui banii cu cap,
0: da,
1: mai clar.
0: Țara este îndatorată, dar nu la nivelul Franței, Italiei și altor țări care au ajuns la 200% și așa mai departe. Noi luăm credite și foarte scump. Cert este că nu este o soluție ușoară. Adică, pe de o parte, am înțeles și ce a făcut domnul Bolojan cu echilibrarea deficitului, pe de altă parte, mi s-a părut că a lăsat prea multe victime dintre vulnerabili și prea puțin dintre cei privilegiați.
2: România are cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, iar cel mai recent guvern a ales să-l reducă prin taxe mai mari și cheltuieli mai mici. Efectele se simt cel mai puternic departe de București și de marile orașe. În orașele mici și la sate, mulți oameni spun că nu mai au cu cine vorbi și că nimeni nu-i ascultă. Acolo unde partidele tradiționale au dispărut, extremiștii au venit cu promisiuni sociale, ajutor pentru locuințe, mesaje împotriva dobânzilor mari, atenție pentru cei uitați. Ca peste tot în lume, extrema dreapta a preluat teme care țin de obicei de stânga. În prezent, în România este greu să găsești o forță politică credibilă care să le răspundă.
1: Dacă ar fi să continui comparația pe care ați făcut-o cu landul din Germania și România, o metodă pe care a folosit-o partidul de extremă dreaptă de acolo a fost să readucă în folosul public anumite zone care erau moarte. Mă refer de pildă la spații de discuție unde oamenii să se poată întâlni, la baruri pur și simplu. Nu spun că trebuie să facem mai multe baruri, evident, dar dacă ne uităm
0: pensionari,
1: de pildă
0: activități
1: pentru oamenii care se simt lăsați la o parte, pe scurt. Dacă ne uităm la România și nu vorbim de București sau de orașele mari, ne uităm la orașele mai mici, zona rurală. Astfel de oameni care se simt efectiv lăsați la o parte de politicienii din România există și există în număr mare. Cum pot fi ei recuperați? Pentru că, pe de altă parte, singurii care le acordă ceva atenție, dar e o atenție din această populistă, sunt extremiști.
0: Hai să-ți mai zic ceva. Ieri eram în plen și s-a supus la vot o dezbatere despre rata dobânzii de la Banca Centrală Europeană și impactul asupra locuirii. Au votat pentru stânga, adică left, noi verzii, socialiștii s-au obținut, habar n-am de ce, nu înțeleg, și a votat și partidul lui Bardella.
1: Extrema dreaptă,
0: da,
1: din Franța, da.
0: Pentru că ei au înțeles că multă lume este afectată de aceste creșteri a dobânzii. Ceea ce numim noi extrema dreaptă, de multe ori are măsuri socialiste. Ceea ce nu-i surprinzător, că extrema dreaptă s-a născut ca național socialist.
1: Da.
0: Și mie mi se pare că riscăm foarte mult, pentru că nu avem forțe de stânga ca lumea. Iertați-mă că zic, PSD-ul nu mi se pare că e neapărat de stânga, pentru că în afară de a ajuta din când în când la pensii, nu face politică de stânga neapărat. Și atunci tot acest public fuge către extreme, către aur mai ales. Pentru că și Simion a încercat cu criza locuirii
1: apartamentele de 35.000 de euro.
0: Și asta e o mare problemă, pentru că trebuie să recuperăm oamenii aceia. Ei nu sunt naziști, nu sunt extremiști, n-au cultul lui Antonescu decât o minoritate, dar în mare parte sunt destul de vulnerabili. Am văzut asta și în diaspora, scuze-mă că...
1: Așa e, da.
0: În diaspora toată lumea zicea, nu te du în diaspora, nu fă evenimente, pentru că sunt toți auriști, este incorrect. Oamenii din diaspora sunt de multe feluri și mulți sunt chiar foarte vulnerabili.
2: Același sentiment de abandon este regăsit și printre românii din străinătate. Milioane de români au plecat la muncă în ultimele decenii, iar la alegerile din 2024 și 2025, diaspora a votat masiv pentru candidații suveraniști. Ștefănuță spune că imaginea românului plecat, care trăiește bine, este falsă, pentru că mulți dintre ei muncesc greu și trăiesc la limită. Periodic, guvernele de la București anunță sume de bani pentru cei care vor să se întoarcă acasă. Pentru europarlamentar, astfel de programe nu rezolvă nimic. Oamenii revin doar când au școli bune pentru copii, spitale sigure și servicii publice care funcționează.
1: Și oamenii din diaspora, ca și cei din România, au nevoie de atenție din partea politicienilor până la urmă.
0: Da, și de ascultare, și de... Nu, din când în când le mai vine cuiva pe la București o idee să dea 100.000, 200.000 de euro pentru diaspora să se întoarcă. Asta nu e o rezolvare, vă zic sincer, pentru că diasporenii, oamenii din diaspora, se întorc când mai multe condiții sunt deplinite, când ai unde să duci copilul la școală, pentru că între timp au copii, când știu că au un spital ca lumea, pentru că în timp au mai îmbătrânit și nu vor să moară de o nosocomială. Deci sunt mai multe chestii.

0: știi? Și nu-i numai banul. Banul pe care îl fac în diaspora, astăzi îl fac și în România.
1: În decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale câștigat surprinzător de un candidat care în sondajele oficiale avea cam 3%. Motivul a fost o campanie pe rețelele sociale, în special pe TikTok, desfășurată prin conturi coordonate și materiale nemarcate ca publicitate electorală. Cazul României a devenit un exemplu la nivel european despre felul în care democrația poate fi atacată online. Uniunea are deja o lege pentru asta, Digital Services Act, iar Comisia Europeană a deschis o anchetă. Rezultatele întârzie însă, atât de la Bruxelles cât și la București, iar fiecare lună de tăcere slăbește încrederea oamenilor în instituții.
2: Înregistrăm această emisiune în Parlamentul European de la Strasbourg în ziua în care se va vota un raport. E ziua democrației, apropo, în momentul în care noi înregistrăm această emisiune. Se va vota un raport unde România este dată din nou ca exemplu. E vorba de alegerile din 2024 care au fost anulate, tocmai pentru că rețelele sociale au fost folosite într-o campanie electorală în feluri subversive, nemarcate și așa mai departe. Credeți că se va ajunge la nivelul Uniunii Europene la o decizie în ceea ce privește această reglementare? Pentru că avem Digital Service Act, avem rapoarte, avem anchete care nu se mai termină și nu sunt deloc încheiate. Avem chiar și un raport în România pe care îl așteptăm de la președintele Nicu Șordan. Dar soluții reale pe lângă aceste discuții există, pentru că acestea apar așa, fără final.
0: Tocmai ai spus că există baza legală și eu nu înțeleg de ce nu e folosită mai cu curaj. Eu am cerut ca raportul comisiei să fie despre alegerile din România să fie prezentat înainte de mai 2025, adică înainte de alegerile prezidențiale. Nu a fost prezentat. Nu mai vorbesc de rapoartele de acasă și motivele pentru care nu au fost prezentate, dar eu zic că boala lungă este moarte sigură. Că îl văd pe domnul Georgescu cum merge triumfalist prin România ca un vodă al populației și statul stă și se uită. Adică eu n-am înțeles. Ori a fost o mare trădare națională, ori n-a fost. Ori nu mai înțelegem noi termenii.
2: Dar în egală măsură, dacă ne uităm și la Bruxelles, Comisia Europeană întârzie la rândul său.
0: Da, și asta iar
2: este
0: un motiv pe care eu nu-l înțeleg. Deci ori este o chestiune birocratică la mijloc să fie totul perfect. Au dat însă cu țârâita date că au fost nu știu câte mii de conturi din Turcia, nu știu câte din Etiopia, nu știu câte de unde. Deci clar a fost o rețea coordonată și din exterior să influențeze alegerile din România. Dar mai mult de atât nu știm și asta nu este ok, pentru că cu cât trece timpul, credibilitatea se duce de pământ.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coac în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luându-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Rețelele sociale nu influențează doar alegerile, ci și felul în care cresc copiii. Pe 16 septembrie, în discursul despre starea Uniunii, Ursula von der Leyen a propus interzicerea în toate cele 27 de state membre a accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale, jocurile online și chatbots, iar Comisia urmează să prezinte în acest sens un nou act legislativ, Kids Act. Dar nimeni nu știe încă cum ar putea fi verificată vârsta în mod real. În Statele Unite, companii precum Meta sunt date în judecată pentru algoritmii care creează dependență la minori, dar nicio măsură luată separat nu este suficientă.
2: Vorbeam despre Digital Service Act, care există deja de 2 ani la nivelul Uniunii Europene. Vorbim despre accesul tinerilor, pentru că despre ei vorbim acum în ceea ce privește rețelele sociale. Se discută despre o limită de vârstă de 15 ani. Cum se pot verifica identitățile? Cum putem fi siguri că, într-adevăr, tinerii nu ajung să stea doar cu telefonul în mână și să fie deja cuceriți de acești algoritmi și mai puțin de gândirea critică pe care o pot dezvolta altfel?
0: Sunt mai multe lucruri care trebuie atacate deodată. Nici una din soluții singure nu va rezolva, să zicem, buletinul scanat. Nu va rezolva chestiunea asta a conturilor false. Vârsta minimă singură nu va rezolva. De ce? Pentru că este un algoritm care creează dependență. Vedeți, în Statele Unite sunt mai multe procese câștigate împotriva Meta pentru algoritmii creatori de dependență. Pentru toate efectele, mai ales asupra copiilor și așa mai departe. Vedem însă că populația este afectată. Se vede și la rezultatele PISA, se vede și la... Apropo, la internările la psihiatrie, nu știu dacă știți, am fost în Cluj, la spitalul pediatric de psihiatrie și mi-a spus acolo doamna director, foarte clar, faceți ceva pentru copii, pentru că ajungem cu foarte mulți copii fără funcția gândirii.
2: Funcția cognitivă.
0: Cognitivă, da. Efectiv, adică și ea era panicată complet și atunci... Trebuie și părinții să înțeleagă că acest instrument nu este o joacă. Îi dai copilului ca și când îi dai cocaină. Scuze pentru comparație, dar este o cocaină, de fapt. Și nu ar fi, chiar nu este deloc ok părinții să mai lase telefoanele și ei, și eu. Când ajung acasă, încerc să ascund telefonul ca să nu mă vadă copiii non-stop cu el. Deci... Sunt multe lucruri care trebuie făcute deodată, dar eu sunt pentru făcut mai multe. Este și o inițiativă legislativă în România de a nu lăsa copiii cu telefoanele la școală, cel puțin nu în ora de clasă. Ce interes ai să ai telefonul în ora de clasă? Zero interes. Ce, te poate suna părintele în pauză?
2: Sau poate suna la școală.
0: Exact, sau poate suna la școală. Adică eu... Nu înțeleg.
2: Deci ați fi de acord ca și în România, de pildă, pentru că avem țări la nivel european care au interzis deja accesul cu telefoane în școală. Franța e un exemplu, Polonia. Ați fi de acord să apară și în România o astfel de...
0: Da, pentru școală, da. Nu există niciun motiv pentru care un copil să stea pe telefon la ora de curs. Punct. Nu există.
1: Efectele se văd deja în școli. La testele internaționale PISA, România se află constant în partea de jos a clasamentului european. Diferența dintre elevii de la sat și cei de la oraș a ajuns la 100 de puncte, echivalentul la câțiva ani de școală. În același timp, România are aproximativ 10 milioane de conturi de TikTok. Inteligența artificială schimbă rapid piața muncii și înlocuiește tocmai joburile de început de carieră.
2: Ați menționat testele PISA, unde România s-a clasificat foarte jos. Mai mult decât atât, observăm că diferența dintre zona rurală și cea urbană la nivel de ceea ce învață elevii la școală este tot mai mare. A crescut deja la 100 de puncte, așa cum este ea calculată de testul respectiv. În ce măsură mai putem face ceva să reversăm acest proces, dacă acum avem AI, acum avem telefoane și divertismentul de pe internet care ne cucerește ușor, dar sigur?
0: Nu știu cum mai putem recupera, sincer, pentru că mai mult decât atâta este și pătrunderea TikTok foarte mare în România, la țară, 10 milioane de conturi, e enorm de mult. Inteligența artificială accelerează tot ritmul ăsta și acolo trebuie să fim foarte atenți, pentru că mai este și o problemă, angajarea. Pe de o parte avem o populație care se prostește și pe de altă parte avem niște instrumente tehnologice tot mai inteligente. Tu, dacă ai fi o companie, pe cine ai angaja? Și știu că am ajuns, e ciudat să zici, ce domne, comparăm un agent AI cu un om, dar companiile se uită la profit și nu cred în lacrimi.
1: Războiul din Ucraina a intrat în al cincilea an, iar sprijinul pentru Kiev a devenit una dintre temele preferate ale dezinformării în România. Pe fondul crizei economice, tot mai mulți oameni se întreabă de ce banii europeni ajung în Ucraina. Ucraina are astăzi cea mai experimentată armată din Europa, cea mai mare producție de drone și informații pe care nimeni altcineva nu le are. Drone rusești au căzut deja de mai multe ori pe teritoriul României, iar pregătirea populației lasă de dorit. Spre deosebire de Finlanda, unde fiecare cetățean știe ce are de făcut în caz de atac, în România nu există o hartă publică și clară a adăposturilor civile, iar clasa politică ar cam trebui să recunoască deschis cât de periculoasă este situația.
2: Una dintre preocupările dumneavoastră aici la Parlamentul European este și relația cu Ucraina, sprijinul pentru Ucraina mai concret. Și aș vrea să vă întreb, pentru că, din nou, dacă vorbim despre bani și despre România și despre faptul că dezinformarea a ajuns la niște nivele greu de înțeles, ce i-ați spune unui alegător din România, al dumneavoastră sau al altui politician, care vă întreabă de ce România dă bani în continuare și Uniunea Europeană dă bani în continuare Ucrainei?
0: Sincer, acum este cel mai evident din toate timpurile că Ucraina ne apără și pe noi.
2: Credeți este, că este evident? Da,
0: pentru mine este evident, pentru oameni nu știu dacă este evident și vă zic și de ce. Ucraina are cea mai performantă armată din Europa, să zicem, non-estică, non-rusească. Are cea mai mare producție de drone, are cea mai mare experiență de război, pe când noi suntem niște amatori pe lângă. Deci, efectiv, suntem amatori. Singurii care au investit masiv au fost polonezii și mi-a plăcut și cum a pus problema Sikorski, ministrul externe, când a spus că au superioritate în avioane, în mai multe lucruri. Noi nu avem așa ceva. Noi avem, nu știu, cetățeni care încearcă să dezamorseze drona cu briceagul și o fac pe riscul lor. Adică avem, nu doar asta, avem și zero reziliență, ceea ce se numește în Finlanda și alte țări, pregătirea aceasta.
2: Pregătirea populației, da.
0: Să ai habar de, domne, ce se întâmplă dacă... unde ai un adăpost? Eu nu știu unde sunt adăpostele civile. Când am fost în București, chiar am încercat să mă interesez, domnule, unde sunt adăpostele civile în București? Am descoperit că unele societăți, unele corporații au adăpost, am și fost într-unul să văd cum e, dar eu nu știu unde sunt, nu știu dacă există o hartă, dacă ce populație, dacă trimite mâine un ro alert, unde se duce bulul cu populația? Nu știu de ce toată clasa politică fuge de acest adevăr până la urmă, că suntem într-o situație foarte periculoasă. Așa că, pe scurt, Ucraina chiar ne apără. Ucraina este cea care ne dă informații. Ucraina are o tehnică fantastică. Noi, dacă am fi atacați, să zicem, în Marea Neagră sau în Dobrogea, cine din jurul nostru ar fi cel mai aproape de a ne apăra?
1: Toate aceste teme duc la aceeași concluzie. Între oameni și cei care îi conduc, distanța pare tot mai mare. Mulți români se uită spre Bruxelles ca spre o soluție, dar trebuie să admitem că nici Uniunea Europeană nu este în cea mai bună formă. Din momentul pandemiei COVID, guvernele naționale și-au luat înapoi o parte din puterea instituțiilor europene. Acum vrem toți o Uniune mai curajoasă, care să nu mai depindă de interesele fiecărui stat membru, iar apărarea este tema care ne preocupă cel mai mult, dar încă nu avem chiar tot ce ne trebuie. Logistica și infrastructura contează la fel de mult ca solidaritatea.
2: Și ca să concluzionăm această discuție care a atins mai multe subiecte, dar până la urmă vorbim tot despre faptul că pare cumva că suntem paraleli cu societatea, cu realitatea, adică între oameni și politicieni pare că sunt într-adevăr două linii paralele care nu se întâlnesc niciodată și care nu se vor întâlni niciodată. Există vreo speranță că noi în tot timpul ne uităm la Uniunea Europeană?
0: Există o speranță, dar eu nu sunt foarte mulțumit cu starea Uniunii Europene. De la COVID încoace s-au erodat foarte mult instituțiile europene, guvernele și-au luat putere înapoi, exact, de la criza COVID, că am văzut, și mi-aș dori ca Uniunea Europeană să aibă mai multă ambiție, să-și marcheze teritoriul și când e vorba de buget și de orice interes, să nu mai stea slugă la interesele statelor membre. Adică parcă sună un suveranism european, să zic așa, dacă e cineva să-mi zică...
2: Ca să-l cităm pe președinte, suveranism bun, nu naționalism, da, exact. Naționalismul european.
0: Dar e necesar și Europa să aibă patrioție, adică chiar să luptăm pentru chestia asta care este specială totuși. Apropo, și de apărare, da, bineînțeles că cei de aproape vor sări în ajutorul tău, că mai este și chestiunea infrastructurii. Până se deplasează un tank din Stockholm până în Dobrogea, trec rușii de 7 ori peste noi, sincer acum, deci trebuie să ne gândim la toate aspectele astea logistice, pragmatice.
2: Și să înțelegem că ne e mai bine împreună. Nicu Ștefănuț, să vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: Mulțumesc și eu, chiar mulțumesc.
3: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe, vinerea viitoare de la 11:30 și în reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comediați mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începem cu subiectele principale. Sunt zile decisive pentru premierul desemnat. Chiar acum se întâlnește cu președintele Nicușor Dan, iar la începutul săptămânii, Siegfried Mureșan speră să convingă PSD să îl susțină. Între timp apar noi imagini cu băiețelul de 4 ani dispărut în județul Bacău. Vorbim despre sute de polițiști, de jandarmi și de voluntari care îl caută de mai bine de 24 de ore. Iar la Paris a început vizita istorică a Papei Leon. Este pentru prima dată în ultimii aproape 20 de ani când un suveran pontif vine în Franța. Vom vedea imagini în direct de acolo imediat în jurnal. Și vă spuneam, chiar în aceste momente, premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Vom vedea și vedem și acum imagini în direct de acolo. Este gata programul de guvernare, la fel și lista de miniștri. Lipsesc însă voturile necesare, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși Partidul Social Democrat. Cum arată ultimele calcule, aflăm imediat și ne uităm, bineînțeles, și la partidele care îl susțin. PNL, USR și UDMR au programate astăzi ședințe și le vom urmări aici la Digi24. Până atunci însă, haideți să mergem la Palatul Cotroceni, să vedem ce se întâmplă chiar la această oră. Colega mea, Andreea Gheorghe, vine cu detalii. Te ascultăm, Andreea.
1: Președintele ar vrea să aibă o nouă discuție cu Siegfried Mureșan înainte ca premierul desemnat să meargă în Parlament pentru votul de încredere, să-i prezinte programul de guvernare, lista miniștrilor pe care au închis-o liderii celor trei partide într-o discuție pe care au avut-o aseară, dar mai important de atât, voturile pe care se bazează în acest moment. Dacă a reușit sau nu Siegfried Mureșan să adune acea majoritate parlamentară de care are nevoie. În acest moment, PNL, USR și UDMR nu au voturile necesare. Au 171 din cele 233 de care ar avea nevoie pentru a trece de Parlament. Ar putea să încline balanța fie AUR, fie PSD. Cu partidul lui George Simion știm că a exclus deja orice discuție, de altfel liderul AUR a spus că nu va susține cabinetul Mureșan la vot. Un semn de întrebare rămâne însă în privința socialdemocraților, pentru că, deși Siegfried Mureșan a spus că va discuta cu aceștia, Sorin Grindeanu l-a chemat la partid. Liberalul însă nu s-a prezentat la această discuție, iar apoi Sorin Grindeanu a spus că mai bine face un pas în spate și se retrage. Pe parcursul zilei vor fi ședințe la PNL, USR, UDMR pentru a închide această poveste a programului de guvernare și lista de miniștri, iar la începutul săptămânii viitoare, Siegfried Mureșan va veni în fața Parlamentului pentru votul de încredere.
0: Între timp, Siegfried Mureșan anunță negocieri cu PSD. Premierul desemnat spune că este dispus la dialog cu Sorin Grindeanu la începutul săptămânii pentru a-i prezenta programul de guvernare. Mureșan lansează și un atac. Dacă PSD nu va vota guvernul său, va ajunge o anexă a partidului AUR.
2: Cred că un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea legitimă a Partidului Social Democrat și mine este esențial. Le voi prezenta programul de guvernare. Sunt convins că PSD-ul, care este deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic, o anexă mică a AUR-ului dacă va vota împotriva guvernului meu săptămâna viitoare. Programul de guvernare, lista de miniștri, le depun mâine la Parlament. Luni și marți să avem audierile în comisiile de specialitate și în funcție de timp, marți după amiază sau cel târziu miercuri dimineață să avem votul în plen.
0: Și în timp ce Mureșan caută voturi ca să obțină investirea, socialdemocrații îl prezintă pe Sorin Grindeanu drept viitorul premier al României. Nici șeful PSD nu pare să fie prea deranjat de titulatura de ocazie primită la evenimentul de partid din Craiova. Nu exclude să poarte discuții cu AUR pentru negocierea unui viitor executiv.
3: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
4: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD-AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD-AUR?
5: N-am să vă spun altceva decât am spus colegilor din, în sală. Și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.

0: Acum avem primele imagini din ziua dispariției copilului din Bacău. Băiețelul de doar 4 ani este căutat de aproape 24 de ore de sute de polițiști, salvamontiști și voluntari. Sunt folosite inclusiv drone, camere cu termoviziune și un elicopter. La momentul dispariției, băiețelul era îmbrăcat sumar și desculț. Mai multe informații aflăm de la colega mea, Ligia Pricop. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Ligia.
1: Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede copilul alergând pe o stradă din localitate, este singur, nu este însoțit de nimeni, iar polițiștii încearcă acum să stabilească direcția în care s-a îndreptat. A plecat de acasă ieri, puțin înainte de ora 14, a profitat că ușa de la locuință era deschisă. Părinții l-au căutat aproximativ o oră și când au văzut că nu dau de el, au anunțat poliția. Echipe de polițiști, jandarmi și voluntari s-au mobilizat de îndată pentru căutări extinse. S-au folosit inclusiv drone și în zona a fost trimis și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație care survolează zona și astăzi. Sunt peste 250 de persoane care participă la misiunea de căutare. A fost extins perimetrul și în localitățile învecinate. Este căutat pe străzi, în păduri și chiar în lacurile din zonă. În momentul în care a plecat de acasă, Iosif purta o pereche de pantaloni gri, un tricou albastru și era desculț.
0: Ligia, mulțumim!

0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în cele patru zone în care deșeuri aduse cu 10 de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Ce implică această stare de alertă și ce spun prefecții, aflăm de la colega mea, Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre un fenomen reclamat de ani de zile, spunea ministrul mediului, însă până în prezent nimeni nu a reușit să stopeze aceste practici care, spunea Diana Buzoianu, fac în continuare ravagii. Așa că a cerut prefecturilor București și Ilfov instituirea unei stări de alertă, adică activarea unui mecanism în zonele cu probleme, cu monitorizare 24/24, instalarea unor filtre și acțiune mult mai rapidă atunci când este cazul. De altfel, spunea ministrul mediului, că în Sintești sunt patru zone de acces și acolo ar trebui să se facă aceste verificări în ceea ce privește camioanele și mașinile care transportă deșeuri. Într-un răspuns pentru Digi24, prefectul Capitalei a transmis că în perioada imediat următoare va încerca să organizeze o ședință cu ministrul mediului, cu prefectul județului Ilfov pentru a găsi cele mai bune soluții, iar prefectul din Ilfov ne-a transmis că va convoca un comitet județean pentru situații de urgență, întrucât până acum nu a primit din partea ministrului o analiză cu privire la factorii de risc. Rămâne de văzut ce vor face mai departe autoritățile, întrucât pe lângă Ministerul Mediului, prefecturi, în această stare de alertă pot fi mobilizate mai multe instituții, precum Garda de Mediu, Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
2: Sintești are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
3: Va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență. Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Noi nu avem prerogative direct pe zona respectivă.
0: În câteva zile ar trebui să avem un nou sistem de taxare rutieră, însă nimeni nu pare pregătit. Aplicația nu este gata, CNAIR cere o altă amânare până la 1 aprilie, transportatorii cer și ei amânarea până la 15 ianuarie 2027. Doar Parlamentul poate să mai amâne această măsură. Detalii are colegul meu, Sebastian Boltea.
4: Bun găsit, este singura soluție prin care transportatorii ar putea ieși din această situație. Asta pentru că de la data de 1 octombrie anul acesta ar urma să intre în vigoare toll road, adică taxarea drumului pe distanța parcursă, nu pe timpul petrecut în trafic, așa cum este la rovinieta clasică. CNAIR susține pe de o parte faptul că ar trebui amânată intrarea în vigoare a acestei legi până la data de 1 aprilie 2027, asta pentru că aplicația mobilă se află în prezent în teste, motiv pentru care transportatorii refuză să o folosească și preferă să utilizeze acele fișe de traseu, însă și acelea sunt problematice, asta pentru că dacă în cazul în care, spre exemplu, un șofer este în cursă, iar pe traseu apare un accident, acesta este nevoit să schimbe ruta, motiv pentru care trebuie să sune mai întâi la firmă pentru a i se modifica acea fișă de traseu, ceea ce ar însemna, bineînțeles, o muncă în plus. Ministerul Transporturilor, pe de altă parte, susține neapărat că trebuie să intre această lege în vigoare de la data de 1 octombrie, pentru că este jalon în PNRR și că ar aduce bani în plus la buget, asta pentru că, spre deosebire de o rovinietă clasică, un transportator ar fi nevoit să plătească o sumă de 8 ori mai mare pe un an de zile, în cazul în care parcurge o distanță, spre exemplu, de 10.000 de kilometri pe lună.
0: Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornite abia spre mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, a declarat la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Boșoi. Potrivit acestuia, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere.
5: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoze pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcilare reactoarelor. Deci în următoarele 10 zile, știți că am mai explicat, prognozele cele mai apropiate de realitate se fac pe termen de 10 zile, nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă. În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere. În următoarele zile au fost 2-3 zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante.
0: A doua zi a vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite s-a încheiat cu un dineu de stat grandios la Casa Albă, alături de lideri din industria tehnologiei. În discursurile lor, Trump și Xi și-au lăudat relația dintre cele două țări, prezentată drept cea mai strânsă din istorie.
6: The President of the People's Republic of China, Xi Jinping, and Madam Peng Liyan.

0: Xi Jinping și soția sa au fost primiți cu un spectacol susținut de trupa muzicală a președintelui american, formată din membrii activi ai Marinei, alături de un tenor care a fost prezent și la inaugurarea lui Trump. Înainte de a se așeza la mese, cei doi lideri au lăudat relația actuală dintre cele două țări și au subliniat că își doresc să fie parteneri, nu rivali.
1: President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better. Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries.
2: 今天中美关系又站在新的历史起点上，特朗普总统提出让美国再次伟大，中国正致力于实现。 中国式现代化建设不断开创了新局面，这两个目标都很宏伟。
0: Într-un gest de prietenie, Donald Trump i-a oferit omologului chinez statuia unui vultur pleșuv, simbol al Statelor Unite. Trump nu a urmat în totalitate discursul pregătit și i-a invitat pe cei prezenți să viziteze noua cameră de bal în construcție.
1: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. It's one year away from completion, the new ballroom that you've heard about. Presidents have been trying to get this built for 150 years. In honor of you, you'll be the first people to step foot on that.
0: Subiectul central al vizitei lui Xi Jinping a fost războiul comercial și competiția din domeniul inteligenței artificiale. Având în vedere acestea, Trump a invitat la China 100 dintre cei mai influenți și bogați oameni din industrie, printre care Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook sau Jensen Huang. Meniul în sine, pregătit de echipa Melaniei Trump, a fost unul special. Acesta îmbina tradițiile culinare ale celor două națiuni. După un toast cu un vin spumant cu implicații istorice între cele două țări, invitațiilor le-a fost servită o tocăniță de ciuperci sălbatice cu ulei de ceapă, urmată de biban de mare în crustă de susan. La desert a fost servită cremă de vanilie și înghețată cu miere de la Casa Albă și frangipane cu nuci și confit de vișine acrișoare.
3: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, chiar la această oră are loc o întâlnire extrem de importantă la Palatul Cotroceni. Premierul desemnat Siegfried Mureșan se întâlnește cu președintele României, Nicuș Ordan, pentru a vorbi despre tot ce s-a întâmplat în aceste zile, pentru a-i prezenta de asemenea programul de guvernare și, bineînțeles, lista de miniștri, cum ar urma să arate cabinetul Mureșan. Haideți să vedeți și dumneavoastră despre ce este vorba în acest cabinet al lui Siegfried Mureșan. Vorbim în primul rând despre trei vicepremieri, câte unul din partea fiecărui partid care îl susține pe Mureșan în formarea acestui guvern. Ne uităm și la lista de miniștri, foarte importantă de altfel. Iată, Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean ar urma să fie la Ministerul de Interne. Încă nu s-au decis la numele celui care va avea portofoliul de la justiție. Sunt negocieri în aceste zile. Tanțoș Barna ar continua la agricultură, la Ministerul Culturii de asemenea, deși vedem că ar fi vorba despre un portofoliu care ar reveni UDMR, nu știm cine ar urma să ajungă la Ministerul Culturii. Oana Gheorghiu, cea care în această perioadă este vicepremier, ar urma să ajungă la Ministerul Sănătății. La Ministerul Apărării va rămâne Radu Miruță, la Ministerul de Externe Oana Țoiu, iată două portofolii pentru USR. Mergem mai departe, ne uităm și la Ministerul Transporturilor, iată tot la USR, Cătălin Drulă, UDMR ar urma să aibă și Ministerul Dezvoltării, Ceche Otilo, iar Partidul Național Liberal, Ministerul Muncii prin Raluca Turcan și Ministerul Fondurilor Europene, tot prin Dragoș Păslaru. Sunt nume pe care le-am mai văzut, nume care fac parte, unele dintre ele, și din acest guvern interimar acum. Irineu Darău, la Ministerul Economiei din partea USR. Diana Buzoianu, vă spuneam că sunt nume care sunt și în guvernul interimar. Diana Buzoianu la Ministerul Mediului. Sebastian Burduja, la Ministerul Energiei. Mihai Dimian ar urma să continue la Ministerul Educației. Sunt aceste nume care sunt vehiculate în acest moment, însă cu siguranță așteptăm lista finală. Vom vedea și acolo unde deocamdată nu au fost decise nume cine va prelua acele portofolii. În direct cu noi este jurnalistul Ion Meioniță. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Ion Meioniță, înainte să începem discuția, aș vrea să-l ascultăm însă pe Sorin Grindeanu, pentru că face declarații în direct chiar acum și tare curioasă sunt ce declarații face. Haideți să vedem.
4: Ce fi dat în viitor?
5: Sunteți în urcare și să veniți să vorbim puțin despre realitatea din județul natal. Sunteți catalogat ca fiind cel mai performant ministru al transporturilor. Drumul național 6. Ce se întâmplă? Deci, până în momentul ăsta în țara Severin avem 12 morți. Sute de rămâni. În Timiș, 13 morți. Sute de rămâni.
4: Chiar și ieri, eu am venit pe rost de la Craiova, Severin, care am sebe și aici, chiar și ieri, dacă nu mă înșel, a fost un accident pe lângă Vălișoara, nu? E, din perspectiva mea, prioritate, nu mai știu, vă spun sincer, dacă au fost finalizate studiile de fezabilitate.
6: Nu cred, nu știu.
4: Dar și nu mai știu de câteva luni, e un soi de opacitate la Ministerul Transporturilor, dar acest traseu, odată ce vom prelua guvernarea, evident că va redeveni prioritate. Eu nu pot să nu vă spun următorul lucru. Că în acest moment la transporturi există, sau în momentul ultim pe care îl știam în primăvară, există, să spunem, autostrăzi care sau.
3: Da, vom reveni la declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, însă acum vedem imagini în direct de la Paris, de la Palatul Elysée. Mai exact, este primit Papa Leon de președintele Emmanuel Macron. De altfel vorbim despre o vizită istorică făcută de Papa Leon, prima unui suveran pontif în Franța în ultimii aproape 20 de ani. Și Emmanuel Macron, de altfel, l-a așteptat pe Papa Leon și la aeroport, în momentul în care aeronava a ajuns. Acum are loc această întâlnire extrem de importantă. După discuțiile cu Emmanuel Macron de la Palatul Elysée, Papa Leon va susține și un discurs la sediul UNESCO și va participa și la o rugăciune la Catedrala Notre-Dame. Este primul papă care ajunge acolo de la redeschiderea lăcașului de cult și asta nu e tot. Pentru că ziua se va încheia cu o slujbă oficiată pe Stade de France, în fața a 80.000 de oameni. Iar punctul culminant al vizitei va fi liturghia din Place de la Concorde, unde sunt așteptați 1.000.000 de credincioși. Este de așteptat ca mulțimile să umple piața și bulevardul Champs-Élysées, din apropiere și străzile adiacente, bineînțeles. Iar după Paris va pleca spre Lourdes, Papa Leon, unde va rămâne 2 zile, mai apoi va ajunge și în orașul Metz. Vorbim despre o călătorie în 3 etape, pentru care au fost luate măsuri stricte de securitate, cu 15.000 de polițiști și jandarmi și un buget de 27 de milioane de euro. Sunt imagini în direct de la Paris, cele pe care le vedeți. Emmanuel Macron, prima doamna Franței, l-au întâmpinat pe Papa Leon. Începe așadar această vizită istorică a papei în Franța. Da, am văzut ce se întâmplă în Franța, dar foarte important să vedem ce se întâmplă în plan politic la noi. Vă spuneam că Ion Meioniță, jurnalist, este direct cu noi chiar în aceste momente. Am încercat să vedem exact ce declară Sorin Grindeanu, este la Caraș-Severin, pentru că nu am auzit mare lucru. I-am întrebat pe colegii care se află acolo exact ce a zis, mai ales pe parte politică, și spunea că și-ar dori să existe o colaborare cu PNL de dreapta, creștin, democrat, acum PNL e USR. Ca să citez, mi-au spus chiar colegii din teren. Până la urmă, Partidul Social Democrat vrea să discute pentru formarea guvernului Mureșan sau planul este altul?
7: Și din declarația de acum câteva minute ne-am dat seama că nu vrea să discute, pentru că a spus, vorbind despre străzi, autostrăzi, șosele, a spus următorul lucru: când vom ajunge la guvernare. Deci e clar că urmărește PSD să ajungă la guvernare, nu să susțină un guvern mureșan. Și vedem din toată atitudinea PSD, pentru că pur și simplu și-a bătut joc de candidatul propus. Nu a avut loc nicio întâlnire, nu s-a discutat nimic, astfel încât doar o minune, dacă ne gândim la vizita Papei în Franța, doar o minune ar putea să salveze această propunere de guvern mureșan de un eșec în Parlament, pentru că evident PSD nu vrea să treacă acest guvern și nici nu vrea să fie implicat în discuțiile politice pentru acest guvern.
3: O minune de la Papa Leon pentru situația politică de la noi din țară nu cred că vom vedea, dar vă întreb ce am putea
7: nu
3: vedea de la președintele...
7: Nu cred nici din altă parte, nu numai de la
3: președintele
7: Papa.
3: României am putea vedea ceva în urma discuțiilor și întâlnirilor de astăzi cu premierul desemnat?
7: Nu, pur și simplu este o întâlnire. Mai mult decât atât, președintele n-are ce să facă decât să dea niște mesaje, iar mesajele președintelui au fost contradictorii. Pe de o parte a spus că își dorește să treacă guvernul mureșan, pe de altă parte a spus că nu ia în vedere alegerile anticipate. Și atunci, până și această motivare a parlamentarilor care n-ar mai fi siguri de mandatul lor, dispare. Nu mai există nici această teamă că vor fi anticipate, pentru că președintele a spus că că le exclude. Așa încât, într-adevăr, doar o minune, de unde ar veni ea, ar mai salva propunerea aceasta de guvern, pentru că vedem ce se întâmplă pe scena politică, șansele de a aduna parlamentarii, 233, sunt foarte, foarte mici în acest moment.
3: Dar viitorul prim-ministru al României, Sorin Grindeanu, ar avea șanse. Am citat din cum a fost prezentat șeful PSD la întâlnirea de la Craiova.
7: Ar avea șanse, dar cu AUR și cu alți. Numai cu AUR n-ar atinge numărul de voturi, deci numai PSD-AUR. Dar și cu ceilalți fugiți din alte grupuri, să punem că ar fi o strânsură de majoritate, însă va fi foarte greu pentru domnul Sorin Grindeanu, pentru că, de fapt, el nu-și dorește să ajungă premier.
3: Păi cea cum? Mai bună... cum? Că acum la Caraș Severin a spus, eu mă așteptam să fiu desemnat. A fost o surpriză că nu.
7: Da, a fost o surpriză că n-a fost desemnat cineva pe care partidul și l-ar dori. Evident că dacă îl desemnează pe Sorin Grindeanu, nu o să spună Sorin Grindeanu că nu acceptă. Dar acea variantă cu un tehnocrat și cu PSD la guvernare ar fi fost cea mai bună pentru PSD la momentul actual, în care să aibă un nume neutru, un Nazare, altcineva, care să execute, de fapt, direcțiile politice pe care PSD vrea să le imprime, fără ca PSD să-și asume direct guvernarea, pentru că e o perioadă foarte dificilă și tot se discută despre Standard & Poor's și ce urmează cu calificativul de țară, cu ratingul României. Așa încât, bine, dacă va fi nominalizat Sorin Grindeanu, va prelua guvernarea, nu mai poate să eschiveze acest lucru, dar va trebui să se ducă cu căciula în mână la AUR în primul rând, și AUR va pune niște condiții teribile pentru susținerea guvernului PSD.
3: Da, cu siguranță toți așteptăm să vedem exact ce se va întâmpla. Putem spune că în câteva zile vom ști exact despre ce este vorba, dar vom vedea cât va dura până când vom ajunge la un final, să spunem așa, al acestei crize politice. Când vom avea, de fapt, un guvern cu drepturi depline, care să poată veni cu o rectificare bugetară, care să poată veni cu un buget pentru anul viitor și așa mai departe. Mulțumesc deocamdată, Ion Meioniță, pentru această intervenție și pentru discuție. În plan extern, acum Volodymyr Zelensky spune că în urma discuției cu Trump, președintele Statelor Unite a căzut de acord să ofere Ucrainei licența pentru a produce rachete Patriot. Între timp, pe front, dronele ucrainene lovesc noi ținte în Rusia la peste 1500 de kilometri de graniță. O rafinărie de petrol a fost cuprinsă de flăcări, în alte orașe au fost lovite o fabrică de componente electronice și o uzină chimică. Armata lui Putin a continuat atacuri asupra cartierelor rezidențiale, vorbind despre un băiat de 14 ani care a fost ucis în Kiev după ce o dronă a lovit un bloc de 16 etaje. Alți 7 locatari au fost răniți și tot în Kiev au fost incendiate 2 clădiri comerciale. În total, Rusia a lansat 300 de drone asupra teritoriului Ucrainei noaptea trecută. Da, imaginile momentului vin în continuare de la Paris, doamnelor și domnilor. Așteptăm să îi vedem așezați unul lângă celălalt pe președintele francez Emmanuel Macron și pe Papa Leon. Începe această vizită istorică în Franța. Vă spuneam și ceva mai devreme că vorbim despre prima vizită a unui suveran pontif în Franța în ultimii aproape 20 de ani. Vom mai vedea imagini de acolo. Vom reveni cu informații aici la Digi24. Rămâneți cu noi!
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre soluțiile pentru oamenii care trăiesc zilnic cu durere. Mulți se resemnează și cred că nu mai au ce face, că nu mai pot trăi din nou fără suferință după ani întregi de chin. Medicina modernă are însă multe soluții, dar trebuie să fim conștienți că gestionarea durerii cronice este un maraton, nu un sprint. În plus, ameliorarea suferinței necesită colaborarea unei echipe medicale cu abordare multidisciplinară. În funcție de tipul și de cauza durerii, dar și de impactul asupra vieții de zi cu zi, medicul poate recomanda una sau mai multe metode de tratament. Medicamentele sunt cele mai cunoscute și cele mai folosite, dar există și proceduri minim-invazive cu rezultate foarte bune, cum sunt infiltrațiile și injecțiile ghidate ecografic. Uneori, medicii specializați în terapia durerii recomandă și tratament neuromodulator, precum perfuziile cu ketamină, stimularea magnetică transcraniană sau radiofrecvența. Bineînțeles, recuperarea medicală este foarte importantă, mișcarea adaptată tipului de durere poate reda mobilitatea. La fel de utile pot fi procedurile de fizioterapie. Pe lângă mișcare, alimentația echilibrată și somnul odihnitor sunt foarte importante, schimbările în stilul de viață completează întotdeauna schema terapeutică. Abordările moderne combină totul și cu psihoterapia pentru a gestiona stările emoționale și stresul amplificat de boală. Și pentru că totuși există limite, atunci când durerea nu poate fi eliminată complet, obiectivul tratamentului devine redobândirea unei libertăți de mișcare și a autonomiei, fie ele și parțiale. Succesul înseamnă în acest caz reluarea plimbărilor, revenirea la serviciu sau mai mult timp petrecut cu cei dragi. Vorbim pe larg despre soluțiile pentru o viață activă cu dureri puține, duminică de la ora 16:30, în emisiunea Grija la Maximum. Iar dacă vreți să revedeți aceste informații, găsiți toate edițiile pe www.digi24.ro.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM. Scena de

0: Adică să fie cât mai natural. Nu prea e bine să o scrii cuvânt cu cuvânt în momentul în care îți vine o bucată de o glumă sau ceva de genul. Că nu poți să știi. Adică e mai bine să dă feedback publicul în ce
1: adică
0: privește.
1: E redactare și adaptare.
0: Da, dacă... Acum depinde fiecare scrie... Am avut o perioadă în care scriam efectiv cuvânt cu cuvânt și după aia încercam să găsesc și le mai suceam. Nu e mare șmecherie, să știi. nu e, trebuie doar să, e ca orice, nu știu, meserie, exercițiu și să, mare parte să fii ok să stai, să vorbești în fața oamenilor. Care aia mi se pare cea mai importantă, restul le mai înveți. Dar aia de stat în fața oamenilor, aia mi se pare foarte grea.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
4: Cred că fiecare poveste mă impresionează pentru că văd atâta pasiune în oameni, în ceea ce oferă acest loc.
5: Și totodată să demitizăm poate ideea că nu se pot face activități antreprenoriale în mediul rural, că nu este cool să faci agricultură sau să rămâi acolo la țară.
6: N-a trebuit să-i conving să ia bere de la mine, să le ducă la prietenii lor din Germania.
3: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Metro, GMP Community și Terra Pitoresca.
7: În plină criză politică, economia românească este analizată de experții agenției de rating S&P, riscul de retrogradare la junk, o categorie nerecomandată investițiilor și care ar însemna, printre altele, împrumuturi mult mai scumpe, este uriaș. Mai cu seamă că nu avem un guvern stabil și iată ce ar însemna pentru țara noastră, dobânzi mai mari, un curs valutar mai mare, deja am văzut un record în aceste zile. Ministrul interimar de finanțe spune că vom primi notă de trecere doar dacă avem bugetul. Iată.
8: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare.
7: Și discutăm în continuare cu domnul profesor Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Vă mulțumesc, bună ziua.
7: Domnule profesor, cum facem să avem buget până pe data de 2 octombrie, dacă nu mă înșel, că atunci o să vină rezultatele raportului, în condițiile în care situația politică este așa cum e? Da. Pare că bugetul e un punct esențial pentru a nu ne retrograda la junk, dar pe care e imposibil să-l atingem.
9: Da, și pare că noi, opinia publică și dumneavoastră, cu cât de mult ajutați cu informațiile și cu presiune, pare că noi suntem mult mai preocupați decât sunt liderii noștri cu seriozitatea acestui moment. Ei sunt foarte relaxați, ca și cum ar ști ei ceva. Împărtășesc, fără să vreau neapărat, optimismul lor. Argumentul zero este chinul substanțial prin care am trecut în acest an și un pic de reducerea deficitului și este prima cifră din algoritmul de evaluare al lui S&P. Agențiile de rating nu își permit să comenteze politic și să aibă calificative de ordin politic, dar îmbracă sub formatul bugetului, cum bine a sugerat, adică sustenabilitatea reducerii deficitului, că asta este fraza cheie, da? De la estimatul 5,9, probabilul 6,2, cel mai probabilul 6,5, mai coborăm probabil încă un procent. Asta vor să vadă în acest buget, de fapt, da? Un buget restrictiv, atenție, cu dobânzi în continuare mari, cu o creștere economică, dacă anul acesta a fost minus 1, să spunem, anul viitor un modest, poate plus 1. Și acest buget ar trebui să le confirme că, indiferent de cine va fi venind, atenție...
7: Dar cine să le prezinte acest buget? De unde să avem noi buget dacă nu avem guvern? Le prezentăm doar din vorbe?
9: Da, și ai un ministru de finanțe care are o probabilitate mare să-și dea singur mandatul, să-și-l continue. Echipa este acolo, i-ați văzut ieri că era și o echipă din spate de la trezorerie, deci cât se poate, aparențele le-am păstrat elegant din punctul ăsta de vedere. Situația este atât de complicată pentru

0: Noi încât am făcut ce am putut mai bine. Cu toate astea, cel mai important și serios lucru este următorul. Presiunea economică și socială pe antreprenoriat și pe populație este foarte mare, pentru că la constrângerea internă s-a adăugat nefericita constrângere multidimensională externă. Și o știți, o comentați foarte bine. Motorină, dobânzi mari. America astăzi, de curiozitate, la bondurile de 7 ani, sunt bonduri pe care și noi le emitem, a plătit pentru prima dată în istoria de când există trezorăria americană o dobândă de 5%, care este extrem de punitivă. Pe un dolar care s-a apreciat, atenție, noi ne-am depreciat față de dolar de la începutul anului, că am văzut că ați comentat și de depreciere. Față de euro, destul de puțin, 3,5. Aproape suntem în graficul obișnuit al BNR-ului, 2,53. Într-adevăr, ne-am păpat deprecierea în 8 luni de zile, 9 luni, dar un 5% depreciere față de euro, față de, atenție, probabil un 10, deja avem 7 pe dolar, înseamnă o apreciere puternică a euro față de dolar. Deci America, cu o monedă apreciată, plătește niște dobânzi teribile. Și atunci observația ministrului de finanțe că o să vedeți tensiunea politică cu siguranță, chiar dacă trecem hopul, și aici este cheia cu care vreau să am concluzie, chiar dacă trecem hopul acesta, va veni în primăvară următorul hop. Noi tot rămânem agățați din cauza incertitudinii politice cu dobânzile foarte mari, punitive pentru creșterea economică. Cu asemenea dobânzi nu poți să-ți finanțezi investiții, nu mai ai nici PNRR, nici fonduri și nici împrumuturi. Ce ne facem că cu 7% nu poți să finanțezi nimic decât consum și refinanțarea unei datorii exorbitant de scumpe?
1: Și pare că va deveni o regulă să ne întrebăm dacă există pericolul să fim retrogradați la junk. Ne întrebăm acest lucru deja de câteva luni încoace, ne întrebăm în continuare ce urmează să se întâmple. Așteptăm raportul.
0: Pariul meu este că scăpăm. Acum scăpăm, dar nu cred pe mai departe.
1: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule profesor Mitroi, pentru intervenție și pentru discuții.
0: Cu bine.
1: Mergem mai departe acum. În România există un pește unic în lume, aspretele, o specie veche de 65 de milioane de ani, mai trăiește doar în țara noastră, pe o mică suprafață dintr-un râu parțial poluat, pe râul Vâlsan, din comuna Brăduleț, județul Argeș, mai exact. Câțiva biologi și-au propus să-l salveze, cu tot cu apa râului. Deocamdată fac recensământul exemplarelor și cer ajutor pentru protejarea speciei. Digi24 a fost singura televiziune care a însoțit biologii participanți la pescuitul științific pentru monitorizarea anuală a râului.
2: Aspete! Vine, băi! Este! Avem! Stai!
3: Alta aspete!
4: Alta aspete! Mă pică, vi-l și arăt, să-mi pune cutiile aici. Bun, hai să vă arăt ceva frumos!

0: toți sunt aspeți.
1: Orice aspect te găsit este o bucurie imensă.
2: Trebuie, da.
3: Acesta este Aspretele, numele popular al peștelui care trăiește în râul Vâlsan din Brăduleț Argeș, încă din vremea dinozaurilor. Nu există prin râuri o specie de apă dulce mai bătrână ca el. Este micuț, deloc frumos și nerâvnit de pescari.
4: L-am prins la mână, de îngă drum, că nu e bun nici la mâncare.
5: Nu e bun?
4: E mic de tot, n-ai
5: ce zic.
4: N-am mâncat niciodată, eu l-am aruncat. De ce să fac cu fâțile alea? Arată și urât.
3: Aspretele este însă un pește special pentru România și o extraordinară comoară biologică pentru Europa, pentru că această fosilă vie trăiește doar în râul Vâlsan, ci niciunde în altă parte pe planetă. Tocmai de aceea câțiva biologi, activiști pentru protecția naturii și localnici și-au propus să îl salveze și mai ales să-i protejeze singurul râu din lume în care mai trăiește.
6: Încă trăiește și e un miracol pentru că trăiește grație acestui ecosistem specific de pe Valea Vâlsanului. Eu îmi doresc ca proiectul LIVE și toată viziunea pe care de dezvoltare locală în jurul Aspretelui să primească finanțarea necesară și să reușim împreună prin conjugarea mai multor eforturi și instituționale și personale să salvăm această specie unică în lume, probabil.
3: Digi24 a fost singura televiziune care a însoțit echipa de biologi în prima zi de pescuit științific a monitorizării anuale. Și da, aspretele trăiește. 150 de exemplare au fost identificate. Majoritatea însă, 114, trăiesc doar pe o porțiune de 450 de metri a albiei râului Vâlsan, între un prag din beton pe care nu îl pot trece și stația de epurare a comunei Brăduleț, care poluează cronic râul.
7: Nu trebuie să fii mare specialist, se vede cu ochiul liber că ceva aici este extrem, extrem de neregulă. Priviți negreala asta care intră direct în apa Vâlsanului.
3: Primarul comunei Brăduleț Argeș spune că stația de epurare n-a fost corect construită. A vrut să o repare ulterior, dar n-a avut bani și nici n-a găsit alt sprijin. Recent însă guvernul i-a alocat strict pentru stație 2 milioane și 300 de mii de lei. Pregătește licitarea lucrării și speră ca în primăvară singurul râu din lume, unde mai există asprete, să scape de poluare.
7: Fie salvăm aspretele acum și când spun acum este la propriu acum, fie el pur și simplu va dispărea pentru totdeauna.
3: Un proiect de ajutor financiar pentru protejarea aspretelui și a râului Vâlsan a fost depus deja la Bruxelles. Răspunsul oficial este momentan în așteptare.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
11: Fac plasamente,
10: investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
11: Păi, clar, efectele vor fi negative, adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
10: Îmi spune
11: pe
10: companii,
11: lung.
10: Să și numim, sunt și companii ale statului român. Hidroelectrica, Romgaz.
11: Companii ale statului, dar și companii private.
10: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
11: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
0: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
8: Digi24 FM.
10: Naționalismul sănătos.
5: Asta e o prostie.
10: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
5: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul, m-a dat dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
8: Elena Lasconi vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14.

zile Barcelonei, în cadrul festivalului anual al orașului, mai multe echipe au construit turnuri umane tradiționale pe acordurile instrumentelor tradiționale și în uralele a mii de localnici și turiști. În premieră, copiii care s-au cățărat în vârf și câțiva dintre participanți au purtat căști de protecție.

Contrar numelui, melodia Silencio își propune să inspire oamenii să nu rămână tăcuți la vederea atrocităților care se petrec în lume. Piesa va putea fi regăsită pe noul album intitulat Carnaval de Luz, care va fi lansat pe 13 noiembrie. Albumul, al 15-lea de studio al trupei și primul din ultimii 9 ani, conține și o piesă alături de Dolly Parton, ultima înregistrată de artistă înaintea decesului.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 septembrie 1690. Nașterea presei americane. Public occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956. Telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și USSR. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1. Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. Victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
4: Ce
3: luxul pentru tine?
4: Luxul?
3: Da, uite așa m-am gândit acum.
4: Nu cred că există...
3: Pentru mine e somnul.
4: Somnul?
3: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
4: Da, da. Bă, nu, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
3: Vacanțele. Nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
4: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați. Sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
3: știi cum tot acum ce să spună ora? Lumea? Vulpea ce? Care n-ajunge la
4: nu,
3: struguri?
4: Nu, în niciun caz, deci doamne, niciodată, nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași oră.
3: Tu ești viu, ai fi domnul Dragu?
4: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
3: Dar unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
4: nu
3: seara
4: suport.
3: Cu bășici nu, la picioare?
4: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
3: Bine, este momentul în care va decide că următoarea vacanță place, nu mai va face cu tine.
4: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
3: Sau seara, ei singuri și tu să stai liniștit.
4: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mi știu dacă mergi la un, nu știu, la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia, să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
3: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
4: Zău, ești da, în zona da, aia, da, îți place da, să te plimbi?
3: Da, da, oh, care Doamne. Caută altfelul din Europa.
4: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
3: Noi aici la București nu le avem.
4: Da. Știu, într-adevăr e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
3: Da.
4: Atât. Pe și altceva? Ce? Parisul? Ia lasă-mă.
3: Nu, lumea să știi că uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i da, dezamăgesc pe mulți.
4: Da, cu... așa sunt și eu. Nu sunt fan, nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra, dar Barcelona este foarte frumoasă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Superforțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup, iar România trebuie să treacă de Danemarca sâmbătă, în direct la Digi Sport.

0: 13, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată pentru un început principalele subiecte. Siegfried Mureșan discută de o oră cu președintele Nicu Jordan. Programul de guvernare este gata, la fel și listat de miniștri, dar lipsesc voturile. La începutul săptămânii, premierul desemnat ar urma să discute și cu socialdemocrații. Toate detaliile imediat. Sute de polițiști, salvamontiști și voluntari îl caută de 24 de ore pe băiețelul de 4 ani din Bacău plecat de acasă. Au apărut și primele imagini din zona dispariției. Informații de ultimă oră, imediat la știri. În plan extern, Statele Unite vor oferi Kievului licență pentru a produce rachete pentru sistemele Patriot. Anunțul a venit de la Volodymyr Zelensky după întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump. Începem cu informația momentului. În plan politic, premierul desemnat Siegfried Mureșan discută la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Jordan de o oră deja. Este gata programul de guvernare, în mare parte este gata și lista de miniștri, dar lipsesc voturile necesare. Siegfried Mureșan speră totuși să convingă Partidul Social Democrat. Cum arată ultimele calcule? Ne spune colega mea, Andreea Gheorghe, este și ea la Palatul Cotroceni, urmărește tot ce se întâmplă acolo. Te ascultăm, Andreea.
1: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor! Liderii celor trei partide și-ar dori să tranșeze astăzi negocierile legate de programul de guvernare, cabinetul de miniștri de aici și discuțiile de la Palatul Cotroceni, dar și ședințele care au loc pe parcursul zilei atât la PNL, la USR, cât și la UDMR. Dacă ne uităm la programul de guvernare, care, da, este în discuție inclusiv aici cu președintele Nicu Jordan, Siegfried Mureșan a promis că va continua în mare parte măsurile propuse de Ilie Bolojan, nu va crește taxele, vor fi măsuri în privința companiilor de stat, acea listare la bursă. Pe de altă parte, ne uităm și la cabinetul de miniștri, pentru că din informațiile noastre, aseară s-a conturat această primă schiță. Partidele trebuie să dea un vot pe forma finală, dar mai important decât atât, trebuie să vadă premierul desemnat și ce majoritate parlamentară reușește sau nu reușește să aibă. PNL, USR, UDMR în acest moment nu au toate voturile necesare. 170-171 de voturi, de atâtea ar dispune cele trei partide în momentul de față, din cele 233 necesare. Ar înclina balanța AUR sau PSD. Siegfried Mureșan a exclus orice discuție cu partidul lui George Simion, de altfel liderul AUR a spus că nu va vota viitorul cabinet care va ajunge la vot în Parlament, dar ne uităm și la ce s-a întâmplat cu socialdemocrații. Această dispută pe care au avut-o public Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, pe de o parte spunea premierul desemnat că vrea să discute cu socialdemocrații, dar liderul PSD l-a chemat la partid, iar liberalul nu a mers. Vedem dacă până luni se mai schimbă lucrurile. Socialdemocrații ne transmit în acest moment că cel mai probabil nu vor vota acest cabinet. Mâine, Siegfried Mureșan ia în calcul să depună la Parlament lista de miniștri, programul de guvernare final, iar la începutul săptămânii viitoare, marți sau cel târziu miercuri, să fie și votul de învestire.
0: Andreea, mulțumesc! Da, și vă spuneam că Mureșan anunță negocieri inclusiv cu Partidul Social Democrat. De altfel, premierul desemnat spune că este dispus la dialog cu Sorin Grindeanu la începutul săptămânii pentru a-i prezenta programul de guvernare. Siegfried Mureșan lansează însă și un atac. Dacă PSD nu va vota guvernul său, va ajunge o anexă a Partidului AUR.
2: Cred că un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea legitimă a Partidului Social Democrat și mine este esențial. Le voi prezenta programul de guvernare. Sunt convins că PSD-ul, care este deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic, o anexă mică a AUR-ului dacă va vota împotriva guvernului meu săptămâna viitoare. Programul de guvernare, lista de miniștri, le depun mâine la Parlament. Luni și marți să avem audierile în comisiile de specialitate și în funcție de timp, marți după amiază sau cel târziu miercuri dimineață să avem votul în plen.
0: Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu ar putea face parte din guvernul Mureșan. Întrebată la Digi24 despre preluarea portofoliului de la sănătate, Gheorghiu a spus că sunt discuții care se vor definitiva în următoarele zile.
3: Este o discuție care se va definitiva probabil în zilele următoare. N-aș vrea să vorbesc înainte ca partidele să finalizeze toate negocierile pe această temă. Am discutat cu domnul Siegfried Mureșan împreună și cu domnul Ilie Bolojan despre toate problemele pe care fiecare ministru a identificat în activitatea din guvern, astfel încât să contribuim la scrierea programului de guvernare.
0: Avem primele imagini din ziua dispariției copilului din Bacău. Băiețelul de doar 4 ani este căutat de aproape 24 de ore de sute de polițiști, salvamontiști și voluntari. Sunt folosite inclusiv drone, camere cu termoviziune și un elicopter. La momentul dispariției, băiețelul era îmbrăcat sumar și desculț. Detalii despre acest subiect are colega mea, Ligia Pricopi.
4: Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede copilul alergând pe o stradă din localitate, este singur, nu este însoțit de nimeni, iar polițiștii încearcă acum să stabilească direcția în care s-a îndreptat. A plecat de acasă ieri, puțin înainte de ora 14, a profitat că ușa de la locuință era deschisă. Părinții l-au căutat aproximativ o oră și când au văzut că nu dau de el, au anunțat poliția. Echipe de polițiști, jandarmi și voluntari s-au mobilizat de îndată pentru căutări extinse. S-au folosit inclusiv drone și în zona a fost trimis și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație care survolează zona și astăzi. Sunt peste 250 de persoane care participă la misiunea de căutare. A fost extins perimetrul și în localitățile învecinate. Este căutat pe străzi, în păduri și chiar în lacurile din zonă. În momentul în care a plecat de acasă, Iosif purta o pereche de pantaloni gri, un tricou albastru și era desculț.

0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu cere monitorizare permanentă în cele patru zone în care deșeuri aduse cu zeci de camioane ajung să fie arse pe câmpuri. Ce implică această stare de alertă și ce spun prefecții, aflăm și noi de la colega mea, Andreea Crăciunescu.
1: Reclamat de ani de zile, spunea ministrul mediului, însă până în prezent nimeni nu a reușit să stopeze aceste practici care, spunea Diana Buzoianu, fac în continuare ravagii. Așa că a cerut prefecturilor București și Ilfov instituirea unei stări de alertă, adică activarea unui mecanism în zonele cu probleme, cu monitorizare 24/24, instalarea unor filtre și acțiune mult mai rapidă atunci când este cazul. De altfel, spunea ministrul mediului că în Sintești sunt patru zone de acțiune și acolo ar trebui să se facă aceste verificări în ceea ce privește camioanele și mașinile care transportă deșeuri. Într-un răspuns pentru Digi24, prefectul Capitalei a transmis că în perioada imediat următoare va încerca să organizeze o ședință cu ministrul mediului, cu prefectul județului Ilfov pentru a găsi cele mai bune soluții, iar prefectul din Ilfov ne-a transmis că va convoca un comitet județean pentru situații de urgență, întrucât până acum nu a primit din partea ministrului o analiză cu privire la factorii de risc. Rămâne de văzut ce vor face mai departe autoritățile, întrucât pe lângă Ministerul Mediului, prefecturi, în această stare de alertă pot fi mobilizate mai multe instituții, precum Garda de Mediu, Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
2: Sinteștiul are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
3: Va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență. Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Noi nu avem prerogative direct pe zona respectivă.
0: În câteva zile ar trebui să avem un nou sistem de taxare rutieră, însă nimeni nu pare pregătit. Aplicația nu este gata, CNAIR cere o altă amânare până la 1 aprilie, transportatorii cer și ei o amânare până în 15 ianuarie 2027. Doar Parlamentul însă ar mai putea să amâne această măsură. Detalii are colegul meu Sebastian Boldea.
4: Bun găsit, este singura soluție prin care transportatorii ar putea ieși din această situație. Asta pentru că de la data de 1 octombrie anul acesta ar urma să intre în vigoare toll road, adică taxarea drumului pe distanța parcursă, nu pe timpul petrecut în trafic, așa cum este la rovinieta clasică. CNAIR susține pe de o parte faptul că ar trebui amânată intrarea în vigoare a acestei legi până la data de 1 aprilie 2027, asta pentru că aplicația mobilă se află în prezent în teste, motiv pentru care transportatorii refuză să o folosească și preferă să utilizeze acele fișe de traseu, însă și acelea sunt problematice, asta pentru că dacă în cazul în care, spre exemplu, un șofer este în cursă, iar pe traseu apare un accident, acesta este nevoit să schimbe ruta, motiv pentru care trebuie să sune mai întâi la firmă pentru a i se modifica acea fișă de traseu, ceea ce ar însemna, bineînțeles, o muncă în plus. Ministerul Transporturilor, pe de altă parte, susține neapărat că trebuie să intre această lege în vigoare de la data de 1 octombrie, pentru că este jalon în PNRR și că ar aduce bani în plus la buget, asta pentru că, spre deosebire de o rovinietă clasică, un transportator ar fi nevoit să plătească o sumă de 8 ori mai mare pe un an de zile, în cazul în care parcurge o distanță, spre exemplu, de 10.000 de kilometri pe lună.
0: Mergem mai departe acum. Gest inconștient care ar fi putut avea urmări grave. Doi șoferi au pus în pericol circulația pe drumul expres 12, Craiova-Pitești, în apropiere de ieșirea spre autostrada 1. Au oprit mașinile pe prima bandă fără a le semnaliza corespunzător, deși era întuneric. Iată.
5: Inconștiență maximă pe text 12, la un kilometru de ieșirea către Pitești, către autostradă. Să nu pui avariile, un triunghi reflectorizant, o baliză, ceva și să fie oprit pe banda 1, știind că săptămâna trecută au fost 3 morți datorită unui vehicul staționat pe banda 1 nesemnalizat corespunzător. Săptămâna asta din nou un accident teribil, a fost drumul blocat toată ziua datorită unui asemenea individ.
0: Reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornite abia spre mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele. Asta a declarat la Digi24 secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit acestuia, zilele următoare se anunță un debit al Dunării în scădere.
6: La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoze pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcire ale reactoarelor. Deci în următoarele 10 zile, știți că am mai explicat, prognozele cele mai apropiate de realitate se fac pe termen de 10 zile. Nu întrevedem posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă. În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, avem chiar debit în scădere. În următoarele zile au fost 2-3 zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante.
0: Informația momentului vine de la Palatul Cotroceni. În urmă cu doar câteva momente s-a încheiat întâlnirea dintre premierul desemnat Siegfried Mureșan și președintele Nicușor Dan. Aproximativ o oră au discutat cei doi. Cu siguranță i-a fost prezentat programul de guvernare și, bineînțeles, a fost pus la curent președintele României cu toate discuțiile, negocierile pe care Siegfried Mureșan le-a avut în ultimele zile. Vă reamintesc că în acest moment îi lipsesc voturile lui Mureșan pentru a fi investit împreună cu miniștrii pe care și propune, însă spune că va negocia inclusiv cu Partidul Social Democrat la începutul săptămânii viitoare. Vom vedea exact cum vor decurge aceste negocieri și dacă are șanse Mureșan să primească voturi și din partea social-democraților. Între timp, astăzi, pentru a definitiva programul de guvernare, lista de miniștri, vor avea loc ședințe la toate partidele care îl susțin pe Mureșan în această luptă, atât la PNL, cât și la UDMR și la USR. Le vom urmări pe toate și veți afla toate informațiile de ultimă oră aici la Digi24. Ce mai departe, acum principalul suspect în cazul femeii găsite moarte într-o valiză în râul Olt este de negăsit de 3 zile. Pe numele individului de 30 de ani, Tribunalul Vâlcea a emis deja un mandat de arestare în lipsă. Mai multe informații are colega mea, Ana Maria Iang, dar vă avertizez că sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
7: Este a treia zi în care polițiștii îl caută pe bărbatul în vârstă de 30 de ani, care este principalul suspect în cazul cadavrului ce a fost găsit într-o valiză care plutea în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii au făcut percheziții la casa acestuia din comuna Tomșan, județul Vâlcea, iar pe o saltea, într-una dintre camere, pe care se pare că dormea chiar acesta și cu iubita lui, au fost găsite pete de sânge, iar anchetatorii au ridicat de acolo mai multe probe și dovezi. Se pare că bărbatul a plecat din țară pe data de 21 septembrie, înainte ca valiza să fie descoperită în apele râului Olt. Tatăl fetei a fost cel care ne-a mărturisit că a vorbit cu fata și cu el în ultima dată duminică seară, atunci când cei doi se pare că ar fi participat la o petrecere și Tot atunci a izbucnit între ei o ceartă puternică. Pe parcursul zilei de luni, tatăl și-a căutat fiica, însă telefonul acesteia era închis, l-a sunat pe iubitul ei, însă acesta i-a transmis că îl va suna spre seară, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din această cauză, tatăl a mers pe parcursul zilei de marți la casa acestuia din comuna Tomșani, acolo unde a întrebat-o pe mamă unde este fiul său. Aceasta nu a știut să-i spună, dar vecinii au spus că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă peste hotare și se pare că acest lucru se confirmă. Deci acesta este căutat în continuare de către oamenii legii pentru a fi tras la răspundere.
0: Un milion de euro, atât datorează o firmă din România statului italian după ce a practicat ani întregi evaziunea fiscală. Și asta nu este tot. Compania de la noi din țară ducea muncitori de aici la cules de struguri în Italia. Procurorii italieni cercetează patronii și pentru exploatarea muncitorilor, care erau plătiți cu doar 3 euro pe oră. Primim detalii despre acest caz de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela, care sunt datele din anchetă?
8: Bun găsit, patronii români au deschis o firmă fictivă în România, pentru care însă nu plăteau niciun fel de taxe. Au adus aici în Italia să lucreze în principal în Podgorii, la culesul strugurilor, peste 100 de muncitori români. Erau plătiți prost cu 3 euro pe oră, spun anchetatorii, cu toate că în Italia contractul colectiv de muncă pentru muncitorii agricoli prevede un minim de 7,50 euro, chiar de 9 euro în unele regiuni. Muncitorii pot să fie plătiți și mai bine de atât, însă orice este sub această limită este considerat exploatare. Muncitorii români nu erau asigurați nici în Italia și nici în România. Anchetatorii au calculat un prejudiciu adus statului italian de 1 milion de euro. Patronii români sunt anchetați acum atât pentru evaziune fiscală, cât și pentru exploatarea muncitorilor.
0: O explozie puternică a zguduit în această dimineață un cartier turistic din Atena și a provocat prăbușirea unei clădiri. Deflagrația s-a produs într-un imobil vechi, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Clădirile învecinate au fost avariate, iar bucăți de piatră și cioburi de sticlă au fost aruncate la o distanță de 3 străzi. 3 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, un trecător și 2 femei care locuiau în imediată apropiere. Cartierul în care s-a produs explozia este lângă unele dintre cele mai populare obiective turistice ale Atenei, printre care acropolele și templul lui Zeus. Aflată constant sub ploaia de rachete și drone rusești, Ucraina primește în sfârșit o veste bună. Statele Unite vor oferi Kievului licență pentru a produce rachetele pentru sistemele Patriot. Anunțul a venit de la Volodymyr Zelensky după întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump. În paralel, dronele ucrainene au lovit noi ținte în Rusia, la peste 1500 de kilometri de graniță. Iar Rusia a continuat atacurile asupra Kievului, unde un băiat de 14 ani a murit după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe.
9: Ти можете докладніше розповісти про ліцензії для Patriot? Вже є якісь домовленості щодо термінів передачі? Є конкретні домовленості? Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає.
0: Un atac al Rusiei asupra unor state NATO este puțin probabil, dar nu poate fi exclus total. Serviciul danez de informații pentru apărare avertizează că riscul unor acțiuni militare ruse este în creștere, mai ales în privința atacurilor hibride asupra infrastructurii și serviciilor esențiale. În același timp, Emmanuel Macron susține că informațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti o nouă mobilizare de 300.000 de militari este credibilă. Împreună cu ministrul apărării din Italia, liderul francez a negat însă informațiile. El Mundo, aici au apărut informațiile, potrivit cărora CIA a alertat țara sa cu privire la atacuri cu drone rusești în sudul Franței și Italia. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa spune că un atac rusesc asupra NATO este puțin probabil și chiar a avertizat Kremlinul să nu încerce o astfel de acțiune cât el se află la conducere.
10: Vi vurderer så også, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland går skridtet videre og gennemføre begrænsede militære angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland. Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler. Det kan også være såkaldte falsk flag-operationer, hvor Rusland bruger for eksempel ukrainsk producerede droner til at angribe et NATO-land.
11: Le scénario crédible aujourd'hui, qui est souvent partagé, est autour de 300 000 hommes. Tout ce que cherche la Russie, c'est que nous, nous soyons belliqueux dans les mots pour justifier leur mobilisation ou leur posture. Que la Russie, elle multiplie les actes hostiles et parfois criminelles à l'égard des pays européens.
12: It would be crazy for Putin to attack NATO. I mean, our GDP is 25 times bigger than Russia's. But was it wise to attack Ukraine? Can we trust a man who told us through all channels we have absolutely no intention of invading Ukraine? That's the trouble with a leader who loses all credibility.
0: Imagini în continuare în direct de la Paris. Îi vedeți în imagini pe președintele francez Emmanuel Macron cu un discurs chiar în fața Papei Leon. Papa Leon și-a început de altfel în urmă cu puțin timp vizita istorică în Franța, prima unui suveran pontif în ultimii aproape 20 de ani. De altfel, clopotele bisericilor au răsunat tot Parisul ca să-i ureze bun venit, în timp ce era întâmpinat la scara avionului de președintele francez. Vor fi 4 zile pline pentru liderul Bisericii Catolice. Așa cum vedeți acum, este la Palatul Elysée, dar din program mai fac parte o rugăciune la Notre-Dame, oficierea unei slujbe cu 1 milion de oameni și întâlniri cu victime ale abuzurilor comise de preoți. Este practic o călătorie între etape, pentru care au fost luate măsuri stricte de securitate. Vorbim despre 15.000 de polițiști și jandarmi și un buget pe măsură de 27 de milioane de euro.

Imagini spectaculoase au fost surprinse în interiorul unui uragan de categoria 4 format în largul Mexicului. A fost vorba despre o misiune a Administrației Oceanice a Statelor Unite care a folosit un avion adaptat pentru studierea acestor furtuni foarte puternice. Iată!

0: Primire ostilă pentru premierul Israelului la New York. 10 de delegații din mai multe țări au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu de la adunarea generală a ONU, în timp ce mii de oameni au protestat pe străzi față de acțiunile Israelului în fâșia Gaza. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți, printre care și mai multe actrițe.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
2: Așa a început discursul de peste o oră al premierului israelian la adunarea generală a ONU, în fața unei săli aproape goale, după ce zeci de delegați s-au alăturat protestului inițiat de reprezentanții palestinieni. Netanyahu a dezmințit acuzațiile de genocid în Gaza și a subliniat că țara sa este implicată într-un război pe 7 flancuri.
1: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall. We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice. In this battle against the barbarians, we've had no greater partner than President Trump. Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. And their goal was clear: brainwash young minds to hate Israel, hate America, hate the West.
2: Netanyahu a acuzat direct țări precum Iran, Qatar, Turcia, Regatul Unit și Franța pentru sprijinirea unor astfel de campanii. Într-un gest de intimidare, premierul israelian a adus la pupitru și un pager similar celor folosite cu explozibil de serviciile secrete pentru asasinarea mai multor lideri Hezbollah. Totodată și-a instruit delegatul să ofere reprezentanților iranieni un dispozitiv Starlink pentru restabilirea internetului.
3: I thought it appropriate to give you the Starlink. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran?
2: În tot acest timp, mii de oameni s-au strâns pe străzile din New York pentru a cere arestarea lui Netanyahu și stoparea genocidului din Gaza.

0: genocide doesn't justify genocide. It's not anti-Semitic to say that killing a country full of people is wrong.
1: For some reason, they allow the Prime Minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest. And we keep sending money for the bomb.
2: This is a genocide. It's my human right to come and say about this, against these atrocities that are going on these people in Palestine.
3: În cadrul manifestațiilor, peste 100 de protestatari au fost reținuți, inclusiv doi politicieni democrați și actrițele americane Susan Sarandon, câștigătoare a unui Oscar, și Hannah Einbinder, câștigătoare a unui Emmy.
4: Digi 24 FM.
5: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
4: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. Domnul președinte Nicuș Ordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
8: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicuș Ordan și l-a susținut din poziția de secretar general al Partidului Național Liberal pentru poziția de primar al capitalei în anul 2020, an în care a ajuns, făcând acea construcție cu USR pentru primăria capitalei. Așadar, e clar că domnul Nicuș Ordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicuș Ordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil, de altfel.
7: Sau cu Ilie Bolojan.
8: Sau cu Ilie Bolojan, dar Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal și a fost ales de două ori la Congres. Deci, din punctul acesta de vedere, sigur, mulți au încercat să-l dezlipească pe Ilie Bolojan de Partidul Național Liberal, însă Ilie Bolojan are o susținere în acest moment și datorită viziunii sale pentru Partidul Național Liberal foarte mare. Iar intențiile, până la urmă, de debarcare a lui Ilie Bolojan prin moțiunea de cenzură, apoi prin impunerea unui prim vicepreședinte ca persoană nominalizată pentru funcția de prim-ministru, n-a avut efect. Dimpotrivă, a fost un efect bumerang pentru cei care au complotat în ceea ce privește Partidul Național Liberal.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi 24 FM.

0: În România există un pește unic în lume, aspretele, o specie veche de 65 de milioane de ani, mai trăiește doar în țara noastră, pe o mică suprafață dintr-un râu parțial poluat, pe râul Vâlsan din comuna Brăduleț, județul Arceș, mai exact. Câțiva biologi și-au propus să-l salveze cu tot cu apa râului. Deocamdată fac recensământul exemplarelor și cer ajutor pentru protejarea speciei. Digi24 a fost singura televiziune care a însoțit biologii participanți la pescuitul științific pentru monitorizarea anuală a râului.
1: Aspete! Vine, bă! Este! Avem! Stai!
2: Alt aspete!
3: Alt aspete! Mă un pic că vi-l și arăt, să-mi pun eu cutiile aici. Bun, hai să vă arăt ceva frumos!

0: toți sunt aspeți.
1: Orice aspect te găsit este o bucurie imensă.
2: Acesta este Aspretele, numele popular al peștelui care trăiește în râul Vâlsan din Brăduleț, Argeș, încă din vremea dinozaurilor. Nu există prin râuri o specie de apă dulce mai bătrână ca el. Este micuț, deloc frumos și nerâvnit de pescari.
3: L-am prins la mână, de îngă drum, că nu e bun la mâncare.
4: Nu e bun?
3: E mic de tot, nu există. N-am mâncat niciodată, l-am aruncat. De ce să fac cu fâțile alea? Arată și urât.
2: Aspretele este însă un pește special pentru România și o extraordinară comoară biologică pentru Europa, pentru că această fosilă vie trăiește doar în râul Vâlsan, ci niciunde în altă parte pe planetă. Tocmai de aceea câțiva biologi, activiști pentru protecția naturii și localnici și-au propus să îl salveze și mai ales să-i protejeze singurul râu din lume în care mai trăiește.
5: Încă trăiește și e un miracol pentru că trăiește grație acestui ecosistem specific de pe Valea Vâlsanului. Îmi doresc ca proiectul LIVE și toată viziunea pe care de dezvoltare locală în jurul Aspretelui să primească finanțarea necesară și să reușim împreună prin conjugarea

0: Priviți, priviți, negreala asta care intră direct în apa Vâlsanului.
1: Primarul comunei Brăduleț Argeș spune că stația de epurare n-a fost corect construită. A vrut să o repare ulterior, dar n-a avut bani și nici n-a găsit alt sprijin. Recent însă guvernul i-a alocat strict pentru stație 2 milioane și 300 de mii de lei. Pregătește licitarea lucrării și speră ca în primăvară singurul râu din lume, unde mai există asprete, să scape de poluare.
0: Fie salvăm aspretele acum, și când spun acum, este la propriu acum, fie el pur și simplu va dispărea pentru totdeauna.
1: Un proiect de ajutor financiar pentru protejarea aspretelui și a râului Vâlsan a fost depus deja la Bruxelles. Răspunsul oficial este momentan în așteptare.
2: O informație de ultimă oră acum la Digi24. Un bărbat a evadat din arest la domiciliu, a furat o mașină, iar mai apoi a făcut accident cu mașina furată. Sunt imagini surprinse de camerele de supraveghere. Colega mea, Elena Alexandru, are mai multe informații. Ce știe, Elena? Ce s-a întâmplat?
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 50 de ani din județul Argeș și acesta era în arest la domiciliu. La un moment dat a părăsit locuința unde se afla, a furat mașina unei vecine și a provocat un grav accident rutier în județul Gorj. A ajuns până în localitatea Scoarța. Bărbatul a intrat cu mașina într-un magazin, a fost rănit, a fost dus la spital și a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au stabilit că acesta consumase și băuturi alcoolice. Acum polițiștii au decis să-l aresteze pe o perioadă de 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentat parchetului cu propunere de arestare preventivă.
2: Sandru, mulțumim! Schimbăm subiectul acum, au mai rămas doar câteva ore până la debutul lui Gheorghe Hagi pe Banca Națională de Fotbal într-un meci oficial. Diseară tricolorii vor întâlni Suedia, prima partidă din această ediție a Ligii Națiunilor. Deși echipa națională ar fi trebuit să facă antrenamentul oficial pe stadionul din Stockholm, Gică Hagi a luat decizia ca tricolorii să se pregătească doar la noi în țară, înaintea acestui meci. Iar prima partidă oficială a lui Hagi vine și cu surprize. Mai mulți jucători n-au făcut deplasarea în Suedia. Discutăm despre toate acestea cu Dan Filotti, jurnalist DigiSport. Este în platoul știrilor. Bine ai venit, Dan!
4: Bine te-am găsit!
2: Hai că încep din nou emoțiile. Pentru că parcă ne era dor așa un pic, nu? De un meci oficial.
4: Clar, ne era dor de fiorul acesta, de zidul galben. Mă rog, se înroșește un pic zidul galben astăzi, pentru că vom evolua în roșu. Trebuie să spargem și blestemul ăsta, că de câte ori am jucat în roșu nu prea a fost bine. Cel mai... meciul care ne doare cel mai tare... în echipa mea roșu, culmea e tocmai cel împotriva Suediei în 1994, dar trebuie să rupem cumva blestemul acesta al echipamentului roșu. Un scurt update în sensul că în această dimineață de la ora 10.30, ora locală, Gică Hagi a condus o ședință de pregătire. Ultimile reglaje înaintea partidei, cum spuneai și tu foarte bine, a renunțat la antrenamentul oficial pentru că au avut și o întârziere ieri, pricinuită și de o defecțiune avionului cu care au zburat, din ce am înțeles. Au ajuns mai târziu, motiv pentru care și conferința de presă care trebuia să fie la stadion a avut loc la hotelul unde sunt cazați tricolorii, deci o serie de mici lucruri care au perturbat, dar foarte puțin, programul echipei naționale.
2: Să rămână doar aceste mici lucruri
4: restul,
2: în calea noastră și să ne bucurăm diseară. Da.
4: Restul ne bucurăm diseară pentru restul lucrurilor.
2: Hai să vedem alături de cine ne vom bucura, pentru că Gică Hagi a venit cu niște schimbări, niște surprize, a lăsat acasă niște oameni pe care ne-am fi așteptat să-i vedem, dacă nu în primii 11, măcar... și în echipa extinsă.
4: Bine, dacă e, da, e ziua meciului, comentăm un pic inclusiv asta. A lăsat acasă inclusiv jucători pe care i-am fi așteptat în loț. A discutat foarte, foarte mult despre un Iani Stoica din Portugalia, de la Estrella Amadora, care n-a fost convocat deloc. Dar vorba lui Gică Hagi la conferința de presă, el este acolo să vorbească despre jucătorii care sunt la lot. Astăzi, în ziua meciului, facem și noi excepție, vorbim numai despre jucătorii care sunt la lot. 9 dintre ei nu sunt, dar a avertizat Gică Hagi că se va întâmpla așa. E un lucru inedit. Practic, comprimate în decurs de 2 săptămâni și un pic, 4 meciuri. E un soi de mini-turneu final, motiv pentru care a profitat Gică Hagi și a convocat mai mulți jucători decât o face de obicei. De altfel, mai toți selecționerii au făcut același lucru. 32 de jucători, mă rog, inițial 33, a declarat forfet Drăguș, au rămas 32, 9 dintre ei lăsați acasă, foarte probabil, și dacă e să reluăm după declarațiile lui Gică Hagi de aseară, parte dintre aceștia lăsați acasă.

0: Vor fi folosiți la meciul de luni cu Bosnia de la București, meci fără spectatori, din păcate. Și acesta este motivul pentru care e un lot mai numeros și e motivul pentru care, pentru a desfășura antrenamente cum trebuie și, mă rog, toată deplasarea, 9 dintre ei au rămas acasă, sunt la Mogoșoaia acum.
1: Șanse reale în fața Suediei avem. Te întreb pentru că am văzut declarațiile făcute de selecționerul României. Se poate, da. Da, avem o șansă.
0: Asta e mesajul lui de când a venit.
1: Dar totuși a completat cu faptul că doi dintre jucătorii sau unul dintre jucătorii Suediei valorează la fel de mult sau chiar mai mult decât întreg lotul naționalei țării noastre.
0: Vorbim de fotbaliști care sunt protagoniști în cel mai puternic și cel mai bănos campionat de fotbal al lumii. Vorbim de Isaac de la Liverpool și de Gyökeres de la Arsenal, doi fotbaliști cotați în jurul sumei de 100 de milioane, mă rog, mai puțin, 86, și dacă îmi zici 86, ce-ți 86, ce-ți 100. Fotbaliști foarte, foarte valoroși, e drept, dar până la urmă, ca să-l cităm pe marele Johan Cruyff, nu joacă saci cu bani, avem șansa noastră, pare mai mică, înainte de meci, întâlnim totuși o echipă națională care a fost de curând la campionatul mondial din America, acolo unde noi n-am fost, o echipă care bătea Tunisia cu 5-1, dar care pierdea cu 5-1, 1-5 împotriva Olandei, Olanda, echipa aceea care ne-a scos pe noi în 2024, dar parcă nu la scorul acesta, de fapt sigur nu la scorul acesta. E loc, ba, o defensivă care primește multe goluri, eu zic că Hagi, sunt sigur că i-a analizat, e un soi de complex dezvoltat împotriva nordicilor, dar un complex pe care sperăm să-l pulverăm în seara asta. M-a întrebat dacă sunt șanse, sunt șanse, nu la fel de mari ca ale suedezilor, dacă e să fim cât se poate de obiectivi, dar am mai văzut România pornind din, cu statutul acesta de outsider și răsturnăm toate calculele hârtiei. Plus că este mesajul acesta foarte, foarte pozitiv al lui Gică Hagi și spune că a insuflat și tricolorilor asta, vorbește mai mult despre 50% din potențialul echipei naționale. Nu vreau să mă gândesc unde va fi național la 100%.
1: Și dacă luni împotriva Bosniei vor fi singuri pe stadion, nu vor fi singuri în Suedia, s-au dus românii după ei. Suporterii.
0: Da, în jur de peste 1000 de suporteri. Ne-am obișnuit cu prezență masivă fanilor români oriunde, în orice colț de Europa, pentru că, din păcate, la Mondial ne-am jucat de mult, dar în orice colț de Europa unde apare echipa națională, chiar și astăzi, înaintea plecării spre antrenament, erau oamenii ciorchine în fața hotelului, solicitând o poză, un autograf, e înconjurată cu mare, mare dragoste și dragostea asta se vede și acasă, pentru că s-au pus în vânzare deja biletele pentru meciul cu Suedia, care va fi undeva la finele săptămânii viitoare, mă încurc. Da, deci vinerea viitoare va fi meciul cu,
1: de astăzi, într-o săptămână,
0: cu Suedia, exact. Deja s-au vândut vreo 35.000 de bilete. Da, zic bine, pentru că vom juca și cu Polonia. Nu, de asta într-o săptămână jucăm cu Polonia, că sunt 4 meciuri, și cu Suedia de luni, într-o săptămână. Deci, dacă vor fi și rezultate pozitive, de exemplu, la meciul de diseară, sunt sigur că toate biletele se vor fi epuizate pentru meciul de retur cu Suedia.
1: Așteptăm cu nerăbdare, cu sufletul la gură și noi poate mâine ne reauzim să vorbim despre, da, victoria României.
0: Cu zâmbet și cu voie bună.
1: Mulțumesc tare mult, Dan Filotti. Mergem mai departe acum. Legendara trupă U2 sărbătorește jumătate de secol de activitate prin lansarea unei noi piese.

0: Holy Ghost.
1: Dar numelui melodia Silencio își propune să inspire oamenii să nu rămână tăcuți la vederea atrocităților care se petrec în lume. Piesa va putea fi regăsită pe noul album intitulat Carnaval de Luz, care va fi lansat pe 13 noiembrie. Albumul al 15-lea de studio al trupei și primul din ultimii 9 ani conține și o piesă alături de Dolly Parton, ultima înregistrată de artist înaintea decesului. Povestea U2 a început la Dublin în 1976, când bateristul Larry Mullen Jr. a publicat la liceu un anunț prin care căutam muzicieni pentru a forma o trupă. Irlanda celebrează 50 de ani de YouTube printr-o monedă comemorativă de 2 euro.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Adică să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știi agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Toamna și-a intrat în drepturi, iar diminețile au fost foarte reci. În depresiuni s-au înregistrat minime la pragul înghețului, însă veștile bune vin pentru zilele următoare. Temperaturile vor fi în creștere, vor atinge 26 de grade Celsius la începutul săptămânii. Cum arată prognoza completă, ne spune colega mea, Greta Gavrilă. Te ascultăm, Greta!
1: Bun găsit! Astăzi vremea va fi predominant închisă în regiunile sud-vestice, sudice și parțial prin cele centrale. Va ploua slab în Oltenia, Banat, la munte și izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, iar maximele vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și până la 25 de grade Celsius în Muntenia. În capitală, termometrele vor indica până la 24 de grade Celsius. Astăzi, vântul va sufla slab, iar cerul va fi mai mult acoperit. În zilele următoare nu vor fi oscilații mari de temperatură, dar weekendul va începe cu ploi slabe. În capitală, duminică, cerul se va degaja și atmosfera va deveni însorită. La începutul săptămânii însă, este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie și termometrele vor indica 24 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Greta, mulțumim! Surpriză pentru fanii din Peru, ai lui Robbie Williams. Artistul a oferit un mini-recital oamenilor adunați în fața hotelului său, după ce concertul pe care trebuia să-l susțină a fost anulat. Iată imaginile.
2: I am broken-hearted that we cannot do the show tonight. It is beyond our control. It's nothing to do with us. We'll be back as soon as we can be back. God bless you, and if you wouldn't mind, I'd like to do a little show here.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu,
3: amintează faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
4: 3200 de kilometri.
3: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
4: Dramatic.
3: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
4: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut turnul, a trecut două luni. Rușii au început, au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi. Nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acest schimbări tacticii de luptă. Deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainii. Ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de, mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev, era al ministru al apărării, să fim serioși, și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr în afara Kiev să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi te lăsa și spuneau, unde spuneau că asta nu, spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai lemn de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație. Părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea sunt dronele care pe distanțe mari. După care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de kilometri. Francezii considerau cu 450 de kilometri distanțe foarte mari. Ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de merg 3000 de kilometri. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și cum să lovească acolo? Că sunt pe care vezi traseu. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atât? Ce-s dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoarele de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Rusiei
3: și, nu sunt
4: și să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
3: Cum așa?
4: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțări. Panțări este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antieriană, o piesă de antieriană, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a dus toate. A făcut două cercuri în jurul Valdai, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii. Așa. Restul, nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume, din perioada războiului rece, din anii 50 era cum, pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
5: Și?
4: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
6: Naționalismul sănătos.
7: Asta e o prostie.
6: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
7: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul, numai da dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
0: Elena Lasconi vine în fața ta, sâmbătă, de la ora 14. Digi24 FM.
8: Tu te părinte și spune-le să nu intre în pământurile mele, că fac parte de om.

0: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Andreea Brat. Bine v-am regăsit la știrile zilei. Vedem acum principalele subiecte pe scurt. Premierul desemnat a discutat timp de aproape o oră la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Siegfried Mureșan nu are voturile necesare pentru a-și trece guvernul, dar vrea să negocieze cu PSD zilele următoare. Băiețelul de 4 ani dispărut în urmă cu mai bine de 24 de ore din județul Bacău a fost filmat în timp ce alerga singur pe stradă. Anchetatorii încearcă să afle acum direcția în care se îndrepta. Este alertă în Marea Baltică. Finlanda și Suedia au ridicat avioane de vânătoare din cauza unor aeronave rusești care au intrat în spațiul aerian internațional. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Nicu Șordan. Este gata programul de guvernare, la fel și lista cu miniștri. Lipsesc însă voturile necesare, cele mai importante. Dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși PSD, deși până acum nu a discutat cu socialdemocrații. Cum arată ultimele calcule? Ne spune Andreea Gheorghe, în direct de la Palatul Cotroceni. Bună ziua, Andreea! Sunt șanse să treacă? Oare cum s-a purtat discuția cu Nicu Șordan?
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Probabil acesta a fost principalul subiect de discuție între premierul desemnat Siegfried Mureșan și președintele Nicu Șordan, tocmai pentru că era așteptat să pună pe masă situația voturilor, dacă a reușit sau nu să contureze acea majoritate parlamentară de care are nevoie. A fost o discuție care a durat aproximativ o oră, doar între patru ochi. Au participat doar președintele Nicu Șordan și Siegfried Mureșan, fără reprezentanți din alte partide, dar și fără consilierii președintele, care știm că mai participau la astfel de evenimente. Programul de guvernare, printre subiecte, lista miniștrilor, pentru că da, au fost tranșate sau cel puțin o primă schiță, asupra unei prime schițe au agreat liderii PSD, PNL, USR și UDMR. În privința voturilor, cele trei partide nu au voturile necesare, 171 de voturi din cele 233 necesare. Ar trebui să existe discuții și cu parlamentari din forma acțiunile mici până săptămâna viitoare, când vrea Siegfried Mureșan să ceară acest vot de încredere în Parlament, dar importante ar fi fost voturi de la PSD, spre exemplu, pentru că deja a exclus premierul desemnat discuții cu partidul lui George Simion, cu AUR. Aici au fost probleme însă, pentru că a existat un joc, un schimb de replici din declarații publice între liderul PSD și europarlamentarul PNL. A spus Siegfried Mureșan că va discuta cu socialdemocrații. Socialdemocrații l-au chemat la partid, acesta nu a mers și în final Sorin Grindeanu i-a cerut să-și depună mandatul. Liberalul a spus însă că nu va face acest lucru și merge până la votul final. Astăzi au loc ședințe la PNL, la USR, la UDMR pentru a da un vot final pe această listă de miniștri și, cum spuneam la începutul săptămânii viitoare, marți sau miercuri vom vedea și votul final.
0: Iar Siegfried Mureșan a anunțat negocieri cu PSD. Premierul desemnat a spus că este dispus la un dialog cu Sorin Grindeanu la începutul săptămânii pentru a-i prezenta programul de guvernare. Siegfried Mureșan lansează și un atac. Dacă PSD nu va vota guvernul său, va ajunge o anexă a partidului AUR.
2: Cred că un dialog la începutul săptămânii viitoare între conducerea legitimă a Partidului Social Democrat și mine este esențial. Le voi prezenta programul de guvernare. Sunt convins că PSD-ul, care este deja un partid slăbit, va ajunge o anexă de rang mic, o anexă mică a AUR-ului dacă va vota împotriva guvernului meu săptămâna viitoare. Programul de guvernare, lista de miniștri, le depun mâine la Parlament. Luni și marți să avem audierile în comisiile de specialitate și în funcție de timp, marți după amiază sau cel târziu miercuri dimineață, să avem votul în plen.
0: Iar în timp ce Siegfried Mureșan caută voturi ca să obțină învestirea, socialdemocrații îl prezintă pe Sorin Grindeanu drept viitorul prim-ministru. Nici șeful PSD nu pare să fie prea deranjat de titulatura aceasta primită la evenimentul de partid din Craiova. Nu exclude însă să poartă discuții cu AUR pentru negocierea unui viitor executiv.
3: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
4: Președintele Nicu Șordan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare partidul AUR. Dumneavoastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicu Șordan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD AUR?
5: N-am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea.
0: Avem primele imagini din ziua dispariției copilului din Bacău. Băiețelul de doar 4 ani este căutat de aproape 24 de ore de sute de polițiști, salvamontiști și voluntari. Sunt folosite inclusiv drone, camere cu termoviziune și un elicopter. La momentul dispariției, băiețelul era îmbrăcat sumar și desculț. Ligia Pricopi are informații. Te ascultăm, Ligia.
6: Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede copilul alergând pe o stradă din localitate, este singur, nu este însoțit de nimeni, iar polițiștii încearcă acum să stabilească direcția în care s-a îndreptat. A plecat de acasă ieri, puțin înainte de ora 14, a profitat că ușa de la locuință era deschisă. Părinții l-au căutat aproximativ o oră și când au văzut că nu dau de el, l-au anunțat poliția. Echipe de polițiști, jandarmi și voluntari s-au mobilizat de îndată pentru căutări extinse. S-au folosit inclusiv drone și în zona a fost trimis și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație care survolează zona și astăzi. Sunt peste 250 de persoane care participă la misiunea de căutare. A fost extins perimetrul și în localitățile învecinate. Este căutat pe străzi, în păduri și chiar în lacurile din zonă. În momentul în care a plecat de acasă, Iosif purta o pereche de pantaloni gri, un tricou albastru și era desculț.
0: Un bărbat aflat în arest la domiciliu a evadat, a furat o mașină, dar a făcut accident la scurt timp după fugă. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Dacă între timp a fost prins din nou de polițiști, ne spune Elena Alexandru.
7: Bun găsit tuturor, vorbim de un bărbat de 50 de ani din județul Argeș și acesta se afla în arest la domiciliu pentru că furase un autoturism. Acesta însă a decis să părăsească locuința, a furat o altă mașină, mașina unei vecine și s-a deplasat către localitatea Scoarța din județul Gorj. Acolo a pierdut controlul volanului și a intrat într-un magazin, s-a ales cu leziuni serioase și a fost transportat la spital. Polițiștii au stabilit că acesta consumase băuturi alcoolice, l-au reținut pentru 24 de ore și urmează acum să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și în Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu vrea monitorizarea permanentă în cele 4 zone în care deșeuri au fost aduse cu zeci de camioane și au ajuns să fie arse pe câmpuri. Ce implică această stare de alertă și ce spun prefecții? Aflăm de la Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre un fenomen reclamat de ani de zile, spunea ministrul mediului, însă până în prezent nimeni nu a reușit să stopeze aceste practici care, spunea Diana Buzoianu, fac în continuare ravagii. Așa că a cerut prefecturilor București și Ilfov instituirea unei stări de alertă, adică activarea unui mecanism în zonele cu probleme, cu monitorizare 24/24, instalarea unor filtre și acțiune mult mai rapidă atunci când este cazul. De altfel, spunea ministrul mediului, că în Sintești sunt 4 zone de acces și acolo ar trebui să se facă aceste verificări în ceea ce privește camioanele și mașinile care transportă deșeuri. Într-un răspuns pentru Digi24, prefectul Capitalei a transmis că în perioada imediat următoare va încerca să organizeze o ședință cu ministrul mediului, cu prefectul județului Ilfov pentru a găsi cele mai bune soluții, iar prefectul din Ilfov ne-a transmis că va convoca un comitet județean pentru situații de urgență, întrucât până acum nu a primit din partea ministrului o analiză cu privire la factorii de risc. Rămâne de văzut ce vor face mai departe autoritățile, întrucât pe lângă Ministerul Mediului, prefecturi, în această stare de alertă pot fi mobilizate mai multe instituții, precum Garda de Mediu, Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
2: Sintești are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
3: Va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență. Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Noi nu avem prerogative direct pe zona respectivă.
0: În doar câteva zile ar trebui să avem un nou sistem de taxare rutieră, însă nimeni nu pare pregătit. Aplicația nu e gata, CNAIR cere o altă amânare până pe 1 aprilie, transportatorii vor și amânare până în 15 ianuarie. Doar Parlamentul ar putea să mai amâne măsura. Va face sau nu acest lucru? Ne explică Sebastian Boldea.
4: Bun găsit, este singura soluție prin care transportatorii ar putea ieși din această situație, asta pentru că de la data de 1 octombrie anul acesta ar urma să intre în vigoare toll road, adică taxarea drumului pe distanța parcursă, nu pe timpul petrecut în trafic, așa cum este la rovinieta clasică. CNAIR susține pe de o parte faptul că ar trebui amânată intrarea în vigoare a acestei legi până la data de 1 aprilie 2027, asta pentru că aplicația mobilă se află în prezent în teste, motiv pentru care transportatorii refuză să o folosească și preferă să utilizeze acele fișe de traseu, însă și acelea sunt problematice, asta pentru că dacă în cazul în care, spre exemplu, un șofer este în cursă, iar pe traseu apare un accident, acesta este nevoit să schimbe ruta, motiv pentru care trebuie să sune mai întâi la firmă pentru a i se modifica acea fișă de traseu, ceea ce ar însemna, bineînțeles, o muncă în plus. Ministerul Transporturilor, pe de altă parte, susține neapărat că trebuie să intre această lege în vigoare de la data de 1 octombrie, pentru că este jalon în PNRR și că ar aduce bani în plus la buget, asta pentru că, spre deosebire de o rovinietă clasică, un transportator ar fi nevoit să plătească o sumă de 8 ori mai mare pe un an de zile, în cazul în care parcurge o distanță, spre exemplu, de 10.000 de kilometri pe lună.
0: În plină criză politică, economia românească este analizată de experții agenției de rating S&P. Riscul de retrogradare la junk, categorie nerecomandată investițiilor și care ar însemna printre altele împrumuturi mai scumpe, este uriaș. Mai cu seamă, pentru că nu avem un guvern stabil. Ministrul interimar de finanțe spune că vom primi nota de plată doar dacă avem bugetul.
5: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare.
0: Rușii continuă provocările în Marea Baltică, Suedia și Finlanda. Au ridicat avioanele de vânătoare care au interceptat aeronave rusești în spațiul aerian internațional de deasupra Golfului Finlandei. Misiunea a avut loc în cadrul unui mecanism comun mai amplu, stabilit de cele două țări nordice, tocmai pentru monitorizarea și protejarea spațiului lor aerian. Aeronavele suedeze și finlandeze au localizat și identificat un grup de avioane rusești, inclusiv un avion de transport și mai multe de vânătoare. Regiunea Mării Baltice, care include și Golful Finlandei, este în stare de alertă ridicată după incidentele de întreruperi pe fluxul de gaze, încălcări ale spațiului aerian, inclusiv cu drone, după invazia rusă la scară largă în Ucraina în 2022. Volodymyr Zelensky spune că în urma discuției cu Trump, președintele SUA a căzut de acord să ofere sprijin Ucrainei pentru licența pentru produse rachete Patriot. Între timp, pe front, dronele ucrainene lovesc noi ținte în Rusia, la peste 1500 de kilometri de graniță. O rafinerie de petrol din orașul Perm a fost cuprinsă de flăcări. În alte localități s-au întâmplat mai multe explozii.

0: În alte orașe a fost lovită o fabrică de componente electronice și o uzină chimică. Armata lui Putin a continuat atacurile asupra cartierelor rezidențiale. Un băiat de 14 ani a fost ucis în Kiev după ce o dronă a lovit un bloc de 16 etaje. Alți 7 locatari au fost răniți. Tot în Kiev au fost incidente, 2 clădiri comerciale au fost lovite. În total, Rusia a lansat 300 de drone asupra teritoriului Ucrainei noaptea trecută. A doua zi a vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite s-a încheiat cu un dineu de stat grandios la Casa Albă, alături de lideri din tehnologii din industria tehnologiei. În discursurile lor, Trump și Xi au lăudat relația dintre cele două state, prezentată drept cea mai strânsă din istorie.
1: The President of the People's Republic of China, Xi Jinping, and Madam Peng Liyan.

0: Xi Jinping și soția sa au fost primiți cu un spectacol susținut de trupa muzicală a președintelui american, formată din membrii activi ai Marinei, alături de un tenor care a fost prezent și la inaugurarea lui Trump. Înainte de a se așeza la mese, cei doi lideri au lăudat relația actuală dintre cele două țări și au subliniat că își doresc să fie parteneri, nu rivali.
1: President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better. Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries.
2: 今天中美关系又站在新的历史起点上，特朗普总统提出让美国再次伟大，中国正致力于实现。 中国式现代化建设不断开创了新局面，这两个目标都很宏伟。
0: Într-un gest de prietenie, Donald Trump i-a oferit omologului chinez statuia unui vultur pleșuv, simbol al Statelor Unite. Trump nu a urmat în totalitate discursul pregătit și i-a invitat pe cei prezenți să viziteze noua cameră de bal în construcție.
1: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. It's one year away from completion, the new ballroom that you've heard about. Presidents have been trying to get this built for 150 years. In honor of you, you'll be the first people to step foot on that.
0: Subiectul central al vizitei lui Xi Jinping a fost războiul comercial și competiția din domeniul inteligenței artificiale. Având în vedere acestea, Trump a invitat la China 100 dintre cei mai influenți și bogați oameni din industrie, printre care Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook sau Jensen Huang. Meniul în sine, pregătit de echipa Melaniei Trump, a fost unul special. Acesta îmbina tradițiile culinare ale celor două națiuni. După un toast cu un vin spumant cu implicații istorice între cele două țări, invitațiilor le-a fost servită o tocăniță de ciuperci sălbatice cu ulei de ceapă, urmată de biban de mare în crustă de susan. La desert a fost servită cremă de vanilie și înghețată cu miere de la Casa Albă și frangipane cu nuci și confit de vișine acrișoare.
3: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, chiar în câteva zeci de minute va începe ședința PNL. Siegfried Mureșan le va comunica liberalilor ce a discutat timp de mai bine de o oră cu președintele României, Nicușor Dan. Va strânge sau nu voturile necesare? Discutăm acum cu reprezentanții PNL și PSD. Domnul Adrian Cosma, deputat și lider de filială PNL, bună ziua, vă mulțumesc!
4: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
3: Și de asemenea, domnul Bogdan Cojocaru, deputat și lider de filială PSD, vă mulțumesc și dumneavoastră!
5: Bună ziua, sorună!
3: Domnule Cojocaru, în momentul în care a fost dat guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură, ați reușit acest lucru cu voturile PSD, cu voturile AUR și alte voturi de asemenea. PSD a cerut liberalilor să vină cu orice altă propunere de liberal, dar nu Ilie Bolojan. De această dată au venit cu altă propunere de liberal. Ce s-a schimbat de atunci și până acum? De ce acum nu mai vreți să votați al liberal care nu e Ilie Bolojan?
5: Ne-am uitat un pic la faptul că singura politică pe care o promovează domnul Mureșan e cea legată de numărul de înjurături pe care le adresează Partidului Social Democrat. Asta o dată. A doua oară e legată de schimbarea aceasta. E legată.
3: Vă referiți în sens figurat când spuneți înjurături?
5: Da, da. Cu siguranță, cu ghilimele de rigoare, sunt cuvinte pe care le-a aruncat fără nicio problemă în spațiul public. Apoi mai este o chestiune pe care văd că domnul Mureșan a negat-o de fiecare dată, însă există dovada acelor documente care au plecat inclusiv din mâinile dumnealui, în așa fel încât România să fie penalizată, pentru că, vezi, dragă doamne, este useristul Fritz condamnat și așa mai departe, ca România să fie pedepsită de către Uniunea Europeană sau de către Comisie, acolo unde își desfășoară jurnalul la Bruxelles activitatea de zi cu zi, și în momentul în care cineva acționează împotriva propriei țări, cred că nu poate să fie cel care o conduce. Așa mi s-ar părea mie logic. Apoi, între timp, domnul Nicușor Dan, ca președinte, ar fi avut șansa să nu ne țină pe toți blocați 4 luni de zile, ci acum 3 luni și jumătate, când deja trecuse domnul Tomac sau trecuse valul cu domnul Tomac, n-a trecut domnul Veștea prin Parlament, domnul președinte Nicușor Dan putea să facă fără niciun fel de problemă această nominalizare, nu să mai pierdem încă 3 luni și jumătate, economia să aibă de suferit, noi românii să avem de suferit, și puteam să fi discutat acum 3 luni și jumătate despre domnul Mureșan. N-ar fi fost nevoie pentru că ați făcut referire la acea perioadă în care PSD-ul a votat moțiunea de cenzură. Da, a votat-o și a asumat acest lucru, dar încă de acum 3 luni și jumătate noi am făcut aceeași propunere.
3: Imediat după moțiune,
5: nominalizat de către președinte și n-a venit această nominalizare.
3: Imediat după moțiune, dumneavoastră PSD a spus în repetate rânduri în spațiu public că cei care nu votează un guvern, citez, sunt iresponsabili pentru că țara riscă să plece într-o criză economică uriașă, nevoie rapid de un guvern. Vă mai susțineți argumentele acum când urmează votul pentru Zichrid Mureșan?
5: Am avut acele discuții, chiar domnul Tomac, de exemplu, n-a avut nicio problemă să vină la sediul PSD să discute cu reprezentanții partidului care are cel mai mare număr de voturi în Parlament. Am discutat cu domnul Tomac la sediul PSD, am discutat cu domnul Veștea la sediul PSD, am discutat cu președintele țării că ne dorim să rezolvăm această situație. N-a trecut de Parlament acea propunere care era
3: acum, cu un liberal. Mureșan, mai faceți
5: apel? Eu personal
3: apel?
5: Am votat un liberal acum 4 luni de zile. Alți peneliști, colegi de partid cu domnul Veștea, nu l-au votat pe domnul Veștea.
3: Mulțumesc, domnule Cosma. Atunci când socialdemocrații făceau apel la responsabilitate să voteze cât mai repede un guvern, că nu putem sta cu un guvern interimar, dumneavoastră pe PNL spuneați că da, avem nevoie de guvern, dar alte lucruri sunt mai importante și nu mai guvernați cu PSD. Acum dumneavoastră faceți acest apel la responsabilitate. Ce se întâmplă dacă guvernul Siegfried nu trece de vot și va fi propus, de exemplu, un premier PSD?
4: Acum e clar că este prima oară când avem de a face cu o propunere serioasă, o propunere venită din partea a 3 partide politice. Pentru că până acum ce am avut? O propunere care era pusă în cârca Partidului Național Liberal, deși nu era din partea Partidului Național Liberal. Iar de data aceasta, cred că această propunere este una serioasă și Partidul Național Liberal ia în serios mandatul pe care președintele l-a încredințat propunerii pe care noi am făcut-o și anume propunerea de premier în persoana domnului Siegfried Mureșan. Este o propunere serioasă și cred că pentru prima oară acum va trebui Partidul Social Democrat să se hotărască dacă într-adevăr dorește stabilitate, dacă dorește un guvern care să aibă un reprezentant, un prim-ministru care are ușile deschise la Bruxelles și poate dialoga în mod direct cu instituțiile europene, pentru că România de asta are nevoie în momentul de față de stabilitate. Într-adevăr, n-aș vrea să intru acum în detalii sau să antagonizăm, dar am ajuns aici pentru că Partidul Social Democrat a dărâmat un guvern din care a făcut parte. Ei bine, marți sau probabil săptămâna viitoare, cel mai probabil marți, va avea ocazia Partidul Social Democrat să arate că îi pasă de România, pentru că situația nu este simplă. Avem nevoie de rectificare, avem nevoie de un guvern cu puteri depline. PSD ar fi bine să înțeleagă lucrul ăsta.
3: L-am întrebat pe domnul Cojocaru ce s-a întâmplat de la momentul moțiunii până în prezent, dacă s-a schimbat ceva în PSD. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Imediat după ce guvernul Bolojan a picat prin moțiune de cenzură, a fost acea ședință tensionată cu declarații controversate pe holurile Parlamentului, în care s-a decis în urma votului ca PNL să nu mai negocieze cu PSD, să nu mai discute sub nicio formă în privința unui guvern. Ce s-a schimbat până în prezent când Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan anunță că vor urma discuții și cu PSD? De ce acum sunteți dispuși și atunci nu erați?
4: Nu. Spus atunci că nu mai guverna cu PSD împreună într-o formulă de coaliție, însă discuții pot exista și normal să existe în Parlament, sunt chestiuni de bun simț să vii să vorbești cu fiecare grup parlamentar.
3: Dar atunci n-au fost de acord colegii dumneavoastră și măcar să propuneți alt nume de premier PNL?
4: Când vă referiți?
3: Imediat după moțiune. S-a discutat despre propunerea unui nou nume de premier din PNL și la fel nu s-a ajuns la un numitor comun.
4: E firesc ca imediat după ce ești dat jos prin moțiune să vină cei care au dat jos guvernul să facă propunerea. De aceea cred că domnul Grindeanu trebuia imediat după ce a reușit să treacă moțiunea, să vină să spună îmi doresc să fiu președintele României. Dar din păcate domnul Grindeanu a fugit de această responsabilitate pe care o avea în urma votului pe care l-au generat în Parlament și anume căderea guvernului. Pentru că noi suntem în această criză guvernamentală, pentru că PSD a dat foc la țară. și acum se uită cum arde. Deci asta este situația reală. Oricât am vrea să o cosmetizăm, nu avem un guvern cu puteri depline, pentru că Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte. Și acum încercăm să reparăm. Siegfried Mureșan cred că este pregătit, are suficientă experiență, un om cu un parcurs și o carieră politică la cel mai înalt nivel european, exact acolo unde avem noi nevoie de credibilitate în momentul de față, România are nevoie de credibilitate la Bruxelles. Încă o întrebare,
3: un răspuns scurt, vă rog, sub formă de concluzie pentru ambii invitați. Dacă dreapta nu votează un guvern minoritar de stânga, dacă stânga nu votează un guvern minoritar de dreapta și alegerile anticipate ar însemna o criză economică de aceeași amploare sau poate chiar mai gravă decât cea din 2008-2009, sunt cuvintele experților economici, rămâne o singură variantă pentru a avea un guvern. Una dintre cele două, fie PSD, USR, fie PNL, USR, fie PSD, să voteze cu alături de aur, să formeze un guvern alături de aur. Care dintre dumneavoastră sunteți dispuși să negociați cu aur? Vă rog, domnule Cojocaru.
5: Până la a negocia cu aur sau cu toate formațiunile care sunt reprezentante în Parlament, ar trebui ca domnul Nicușor Dan să aibă curajul să respecte Constituția și anume să facă acel pas în sensul de a o lua de la început cu nominalizările conform numărului de parlamentari pe care îi avem la nivel de Cameră și de Senat. Asta înseamnă că Partidul Social Democrat, încă de acum 4 luni de zile, ca să-i transmit asta din nou și domnului Cosma, că se pare că a uitat, Partidul Social Democrat, prin Sorin Grindeanu, la fiecare rundă de negocieri, a spus foarte clar că își asumă, după ce l-am demis pe domnul Bolojan, guvernarea. Domnul Nicușor Dan trebuie să aibă curajul și să dea primului partid din Parlamentul României cu 127-128 de parlamentari PSD-ului această șansă de a forma această majoritate.
3: Și dacă se întâmplă acest lucru și dreapta nu vă susține, la fel cum nu-i susține nici dumneavoastră acum, luați în calcul să invitați aur la guvernare pe funcțiile de ministru alături de dumneavoastră?
5: Cred că vi s-a răspuns, nu dumneavoastră personal, dar vi s-a răspuns în spațiul public, inclusiv ieri, la această întrebare, când domnul Sorin Grindeanu a spus așa, voi negocia sau voi discuta cu toți reprezentanții din Parlamentul României. Și cred că acest lucru răspunde la orice întrebare.
3: Mulțumesc. Domnule Cosma, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Luați în calcul să negociați cu aur dacă nu strângeți voturile?
4: Nu e cazul. Deocamdată avem o majoritate funcțională în Parlament. PSD cu aur pot să afirm că la toate proiectele importante au negociat și au votat împreună și ultimul fapt, gândiți-vă la sau un fapt demonstrat este votul pe care l-am dat pentru conducerea televiziunii române și a serviciului de radio. Acolo și-au împărțit funcțiile împreună ne-au dat afară din birou permanent câte opoziție și nouă și USR-ului împreună cu SOS, cu doamna Șoșoacă și cu AUR.
3: Vă mulțumesc.
4: Deci asta sunt lucruri certe.
3: Mulțumesc pentru participarea la jurnal. Adrian Cosma, lider PNL, Bogdan Cojocaru, lider PSD.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Prețul petrolului scade. Deschidem știrile, vedem că barilul este mai ieftin și apare întrebarea firească: de ce nu se ieftinește imediat și benzina la pompă? Pentru că un litru de benzină nu este pur și simplu un litru de petrol. Între baril și rezervorul mașinii există mai multe etape, fiecare cu propriul cost. Să urmărim drumul banilor dintr-un litru de carburant. Prima componentă este, evident, materia primă, țițeiul. Prețul lui este stabilit pe piețele internaționale și există mai multe cotații de referință. Pentru Europa, cea mai cunoscută este Brent. Dar rafineria nu cumpără astăzi petrolul și mâine îl transformă benzină pe care o punem noi în rezervor. Există contracte, transport, stocuri și perioade diferite de aprovizionare. A doua etapă este rafinarea. Dintr-un baril de petrol se obțin mai multe produse: benzină, motorină, cherosen, GPL și alte produse petroliere. Iar benzina și motorina au propriile lor cotații internaționale. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca petrolul să se ieftinească, dar carburantul finit să rămână scump, pentru că există o cerere mare de motorină sau pentru că mai multe rafinerii sunt oprite pentru mentenanță. Diferența dintre prețul petrolului și valoarea produselor rezultate prin rafinare este urmărită pe piață prin ceea ce se numește simplificat marja de rafinare. A treia componentă reprezintă transportul, depozitarea și distribuția. Petrolul trebuie adus la rafinărie, carburantul trebuie transportat apoi în depozite și, în final, în fiecare stație. Toate acestea costă. Urmează marja comercială a companiilor care vând carburantul. Dar o parte foarte importantă din prețul pe care îl vedem la pompă nu merge nici la producătorul de petrol și nici la rafinărie. Merge la stat. În România, carburanții sunt supuși accizelor stabilite ca sumă pentru o anumită cantitate de produs, iar peste baza de impozitare se aplică și TVA. Cota standard de TVA în România este în prezent 21%. Asta înseamnă că o parte importantă din prețul final este reprezentată de taxe, iar acestea nu scad automat atunci când barilul se ieftinește. Acum putem răspunde la întrebarea inițială. De ce nu scade benzina imediat atunci când scade petrolul? În primul rând, din cauza stocurilor. Carburantul vândut astăzi poate proveni din petrol cumpărat când prețul era mai mare. Companiile își consumă stocurile și cumpără altele noi, iar schimbarea se transmite în timp prin tot lanțul. În al doilea rând, contează cursul valutar. Petrolul este tranzacționat internațional în dolari. Pentru România, dacă petrolul scade cu 5%, dar dolarul se apreciază în același timp în raport cu leul, o parte din ieftinire poate fi anulată. În al treilea rând, petrolul și carburanții sunt două piețe legate, dar nu identice. Dacă există puține rafinării disponibile, probleme logistice sau cerere foarte mare pentru motorină, prețul motorinei poate rămâne ridicat chiar și atunci când țițeiul se ieftinește. Și mai intervine ceva, așteptările. Piețele nu se uită doar la cât costă petrolul astăzi, ci și la cât cred participanții că va costa peste câteva săptămâni sau luni. De aceea, prețul de la pompă este rezultatul unei ecuații cu mai multe necunoscute. Petrol plus rafinare plus transport și distribuție plus marje plus curs valutar plus taxe. Iar unele dintre aceste componente se schimbă zilnic, altele foarte rar. De aceea, dacă vedem într-o zi că barilul de petrol s-a ieftinit cu 10%, nu trebuie să ne așteptăm ca a doua zi litrul de benzină să coste cu 10% mai puțin. Petrolul este doar începutul drumului. La pompă plătim produsul final și întregul traseu făcut până acolo. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Digi24 FM. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.

0: direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
4: Întrebarea numărul 1. Ce ați învățat despre putere după ce ați plecat de la Cotroceni?
5: Că trebuie exercitată cu blândețe, dar exercitată.
4: Întrebarea numărul 2. Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
5: Cred că am fost perfect. De ce să vă dau, să vă dau vouă presii un motiv cu care să mă tocați cu vorbele mele?
4: Întrebarea numărul 3. Ce ați face diferit față de Nicușor Dan?
5: Nu vreau să facem comparații, că poate el face foarte bine și nu înțeleg eu.
4: Întrebarea numărul 4. Ce ați făcut ca președinte și astăzi nu mai credeți că a fost corect?
5: N-am făcut nimic incorrect. Poate am făcut greșeli, dar lucruri deliberat incorrecte nu cred că am făcut.
4: Și o greșeală pe care o regretați astăzi?
5: Nu. Nu vă spun.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: ostilă pentru premierul Israelului la New York. Zeci de delegații din mai multe țări au ieșit din sală în timpul discursului lui Netanyahu de la adunarea generală a ONU, în timp ce mii de oameni au protestat pe străzi față de acțiunile Israelului în fâșia Gaza. Peste 100 de manifestanți au fost reținuți, printre care și două actrițe.
1: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
2: Așa a început discursul de peste o oră al premierului israelian la adunarea generală a ONU, în fața unei săli aproape goale, după ce zeci de delegați s-au alăturat protestului inițiat de reprezentanții palestinieni. Netanyahu a dezmințit acuzațiile de genocid în Gaza și a subliniat că țara sa este implicată într-un război pe 7 flancuri.
1: In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall. We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice. In this battle against the barbarians, we've had no greater partner than President Trump. Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country. And their goal was clear. Brainwash young minds to hate Israel, hate America, hate the West.
2: Netanyahu a acuzat direct țări precum Iran, Qatar, Turcia, Regatul Unit și Franța pentru sprijinirea unor astfel de campanii. Într-un gest de intimidare, premierul israelian a adus la pupitru și un pager similar celor folosite cu explozibil de serviciile secrete pentru asasinarea mai multor lideri Hezbollah. Totodată și-a instruit delegatul să ofere reprezentanților iranieni un dispozitiv Starlink pentru restabilirea internetului.
3: I thought it appropriate to give you the Starlink. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom after what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran?
2: În tot acest timp, mii de oameni s-au strâns pe străzile din New York pentru a cere arestarea lui Netanyahu și stoparea genocidului din Gaza.

0: genocide doesn't justify genocide. It's not anti-Semitic to say that killing a country full of people is wrong.
1: For some reason, they allow the prime minister to come here and speak when he has an international warrant for his arrest. And we keep sending money for the bombs.
2: This is a genocide. It's my human right to come and say about this, against these atrocities that are going on these people in Palestine.
3: În cadrul manifestațiilor, peste 100 de protestatari au fost reținuți, inclusiv doi politicieni democrați și actrițele americane Susan Sarandon, câștigătoare a unui Oscar, și Hannah Einbinder, câștigătoare a unui Emmy.
4: Cum ar vota românii dacă săptămâna aceasta ar avea loc alegeri parlamentare? Vedem ce au răspuns respondenții la două sondaje, unul de la Inscop, altul de la Avangard. În ambele cercetări sociologice, AUR conduce detașat cu 36, respectiv 39,7%. Locurile rămân neschimbate și pentru celelalte formațiuni politice, dar vedem că diferența dintre locurile 2 și 3, adică între PSD și PNL, este mai mare în sondajul Avangard, de peste 7%, mai exact, și de doar 2,4% în cel de la Inscop. Și USR și UDMR sunt cotate cu mai puțin în datele recente, cu 1, respectiv 0,5%. Ne uităm acum și la răspunsurile participanților la celelalte întrebări din cercetarea sociologică publicată de Avangard. 88% dintre români cred că țara se îndreaptă către o direcție greșită și doar 8% consideră că România e pe drumul cel bun. Despre premierul Ilie Bolojan, 76% dintre respondenți cred că mai degrabă e un lider rău, spre deosebire de 18% care îl percep pe Ilie Bolojan ca pe un lider bun. Întrebați cine este vinovat pentru situația actuală. Cei mai mulți participanți, aproape jumătate, au spus că toți politicienii. 21% cred că Ilie Bolojan și PNL sunt de vină, iar 11% arată către PSD și doar 8% către Nicu Șordan. Ne uităm acum și la afișele tehnice. Ambele sondaje au fost realizate prin metoda interviului telefonic. La sondajul Inscop au participat 1200 de persoane, iar la sondajul Curs Avangard 1100, și de asemenea marja de eroare este de 3, respectiv 3,1%. Stresul la locul de muncă afectează tot mai mulți angajații români. Potrivit unui raport, 40% dintre salariați reclamă un volum de muncă epuizant, un procent în creștere față de anii trecuți. De asemenea, lipsa recompenselor, comunicarea deficitară și abuzurile se numără printre problemele semnalate. Mai multe informații ne aduce colega mea, Iulia Stanciu.
5: Bun găsit! 40% dintre angajații români susțin că lucrează într-un mediu profesional stresant, cu muncă până la epuizare. Adică simt presiune din partea superiorilor și au un volum prea mare de muncă. Iar lipsa de recompense pentru efortul depus este o problemă pentru o treime dintre angajați. Comunicarea deficitară în cadrul organizației este un alt aspect care afectează munca în cazul a 2 din 10 angajați români. Apoi, unul din 10 salariați susține că a fost abuzat verbal la locul de muncă în ultimul an, iar 7% spun chiar că au fost hărțuiți la serviciu. Însă, mai bine de jumătate dintre angajații din România cred că ar avea probleme la locul de muncă dacă ar vorbi despre toate aceste aspecte cu șefii lor. Studiul a fost făcut de specialiștii Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă în anul 2025.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
9: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
10: Da.
9: Aveai 170
10: de kg.
9: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
10: exact.
9: Aparții.
10: Exact.
9: Și cum ai găsit echilibrul între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă, de apartenență la familie?
10: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, Și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Shaleman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
9: Adică mănâncă somon?
10: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
9: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
10: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
9: deci
10: foarte curat.
9: Deci ai renunțat la excese?
10: Toată lumea
9: la renunță. Toată?
10: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de Unelte Stanley, Bloom, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatec Evolution.

0: Informație de ultimă oră, acum copilul de 4 ani din Bacău dispărut ieri a fost găsit mort. Corina Matlinski are detalii, te ascultăm, Corina.
1: Scafandrii au găsit trupul copilului, din păcate decedat în albia râului Trotuș. A fost extras, urmează să fie dus la medicină legală să-i se facă necropsia. De ieri era dispărut copilul și era căutat de mai bine de 24 de ore cu sute de forțe, vorbim inclusiv de câini de urmă, de drone, de elicopter. Acest râu se află în apropiere de casa sa, de altfel el ar fi fost surprins ultima dată de o cameră de supraveghere chiar la colțul casei sale, în timp ce alerga singur acolo pe stradă. Imediat s-au făcut aceste căutări. Evident, o să continue ancheta în acest caz, o să fie audiați părinții, dar și rudele care erau acolo în casă, să se vadă exact când a fost dat copilul dispărut. Înțelegem, potrivit unor surse, că ar fi durat ceva ore de la momentul la care el a plecat de acasă, de ce a fost dat dispărut târziu, cine și când l-a căutat și, evident, necropsia urmează să ofere date mult mai clare despre momentul în care acesta a murit. Continuă cercetările, vă spuneam, urmează în orele următoare să se facă inclusiv această necropsie și mai multe audiere în acest caz.

fost surprinse imagini interiorul unui uragan de categoria 4 format în largul Mexicului. A fost vorba despre o misiune a administrației oceanice a Statelor Unite ale Americii, care a folosit un avion adaptat pentru studierea acestor furtuni foarte puternice.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 septembrie 1690. Nașterea presei americane. Public occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956. Telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și USSR. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1. Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. Victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
4: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent, cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că E oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cele mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Franța,
3: strălucitor Michael Olise,
2: și Italia lansează primele atacuri.
4: 1-0 Italia. Bio Esposito.
2: Mergi pe mâna favoriților.
3: Romelu Lukaku.
2: Sau aștept surprizele din UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 15, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Se fac negocieri și calcule de ultim moment pentru guvernul Bolojan, pentru guvernul Mureșan. Programul de guvernare e gata, la fel și lista de miniștri, dar nu ies voturile la număr. Premierul desemnat a fost la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Nicu Șordan. Concluziile întâlnirii, imediat de jurnal. Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și în Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Ce implică acest demers și de când ar putea fi pus în aplicare, aflați imediat. Iar în plan extern, Papa Leon și-a început vizita istorică în Franța, prima a unui suveran pontif în ultimii aproape 40 de ani. Detalii. Când vă aducem și cea mai nouă prognoză a meteorologilor? Anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în cea mai mare parte a lunii octombrie. Primim toate detaliile imediat de la directorul de prognoză al ANM. Și începem jurnalul cu informația de ultimă oră. Copilul de 4 ani din Bacău, dispărut ieri de acasă, a fost găsit mort în râu. Peste 250 de salvatori și voluntari l-au căutat neîncetat timp de 24 de ore. Informații suplimentare primim de la Corina Matlinski. Vă avertizez însă, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
1: Din păcate, în urmă cu doar câteva minute, Andreea, echipele de căutare, mai precis scafandrii, au găsit copilul decedat în albia râului Trotuș. A fost extras trupul băiatului, urmează să fie dus la medicina legală, să-i se facă necropsia pentru a se vedea exact de cât timp era decedat. Vă reamintesc că de ieri era dispărut copilul în vârstă de 4 ani. Ultima dată, băiatul a fost surprins ieri de o cameră de supraveghere în timp ce alerga singur pe o stradă din localitate, în apropiere de casa lui. Râul Trotuș este și el foarte aproape de locuință, tocmai de aceea, de când au fost alertate autoritățile, au și început căutările, inclusiv cu scafandrii. Peste 250 de persoane, forțe de ordine, au participat la căutări, a fost căutat inclusiv cu drona, cu elicopterul. Din păcate, vedem, deznodământul este unul tragic. În momentul în care a plecat cel mic, acasă erau mama și mătușa lui, cum spune Digi24, familia ar fi anunțat după ceva ore dispariția băiatului de 4 ani. Mama și cel mic erau din Giurgiu, de aproximativ 2 luni stăteau acolo în localitatea Dufteana din județul Bacău, la bunica băiatului. Urmează să se facă o anchetă, părinții să fie audiați, polițiștii, evident, continuă cercetările.
0: În plan politic acum, premierul desemnat Zifrid Mureșan a fost la Palatul Cotroceni, unde a discutat cu președintele Nicu Șordan. Este gata programul de guvernare, la fel și lista de miniștri. Lipsesc însă voturile necesare, dar Zifrid Mureșan speră să convingă totuși PSD, deși până acum nu s-a întâlnit cu socialdemocrații. Cum arată ultimele calcule, ne explică Andreea Gheorghe în direct de la Palatul Cotroceni.
2: Bun găsit tuturor! A fost o discuție între patru ochi. Au participat doar președintele Nicu Șordan și Zifrid Mureșan, fără reprezentanții partidelor, fără consilierii președintelui, așa cum știm că mai participă acestea la alte evenimente similare. Aproximativ o oră au durat aceste discuții. Într-un interviu acordat ulterior pentru Europa FM, Zifrid Mureșan a spus că i-a prezentat lui Nicu Șordan programul de guvernare și urmează să contureze lista miniștrilor, iar în privința sprijinului pe care îl ar fi acordat sau nu Nicu Șordan, pentru că șeful statului nu a avut niciun mesaj, n-a dat niciun semnal de susținere pentru Zifrid Mureșan în ultima perioadă, candidatul pentru funcția de premier a spus doar că datoria dânsului este să meargă la votul final din Parlament și că nu cere ajutor de la oamenii politici. Am vorbit și despre lista aceasta de miniștri, pentru că liderii celor trei partide au decis aseară o primă schiță, o primă formă. Urmează să dea vot fiecare în propriul partid pe parcursul zilei de astăzi, dar mai important decât atât, premierul desemnat a trebuit să pună pe masa președintelui și voturile de care dispune în acest moment, să-i arate lui Nicu Șordan dacă a reușit să adune sau nu o majoritate, astfel încât guvernul pe care îl el propune să treacă de Parlament. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, motiv pentru care balanța ar fi putut să fie înclinată cu voturi fie de la AUR, fie de la PSD pentru a crea o majoritate stabilă, cu partidul lui George Simion deja exclus Siegfried Mureșan discuții, iar cu socialdemocrații am văzut disputele publice din ultimele zile. Pe de o parte, Siegfried Mureșan i-a atacat, aceștia, vorbesc aici despre reprezentanții PSD, i-au cerut să facă un pas în spate. Siegfried Mureșan a spus că va merge mai departe, dar vedem totuși dacă până la începutul săptămânii viitoare va reuși să adune voturi și din partea socialdemocraților, atunci când va veni în Parlament. Luni urmează să aibă loc audierile și cel mai probabil votul final, marți sau miercuri.
0: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan pare că sunt tot mai aproape să stea la aceeași masă. Liderul PSD spune că partidul său este gata oricând să discute cu premierul desemnat, dar cu o condiție: să aibă programul de guvernare, program pe care spune că încă nu l-a primit. De cealaltă parte, Siegfried Mureșan susține că este și el pregătit să vorbească cu PSD. Ar urma să se întâmple acest lucru la începutul săptămânii viitoare.
3: Eu am lăsat o echipă, așa cum bine știți și am anunțat, am lăsat o echipă formată din oameni, din specialiști pe domeniile esențiale, la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare.
4: De ce este o cale de dialog deschisă?
3: Am anunțat acest lucru, da. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta, evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare, nici acum nu l-am, poate cât am fost aici în ședință a apărut și programul de guvernare, dar e cel puțin ciudat să nu există acest program până acum.
4: Aveți ceva cerințe speciale pentru acest program?
3: Să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prinse din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri, pentru asta trebuie să ai acea pornire.
5: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile, pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern, fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării, să ne lase pe noi să încercăm să rezolvăm lucrurile în țară. Dialogul e important și așa cum la fiecare lege în Parlamentul European pe care am condus-o am avut sprijinul socialiștilor europeni, îmi doresc să am și acum sprijinul PSD-ului.
0: Cum se împart funcțiile în guvernul Mureșan după 4 ore de negocieri la Palatul Victoria? PNL, USR și UDMR au conturat structura executivului, mai puțin vicepremier și tot același număr de ministere. Liberalii ar urma să aibă cele mai multe portofolii, urmați de USR și UDMR, miza rămân însă portofoliile deținute de PSD. Alexandru Lazar ar urma să rămână la finanțe, dar la Ministerul Afacerilor Interne l-am putea vedea pe Mircea Abrudean. L-ar înlocui pe Cătălin Predoiu, justiția ar urma să fie condusă de Andreea Chiș. Tanțoș Barna rămâne la agricultură. De asemenea, UDMR și-ar pune un alt ministru la cultură. Schimbări apar și la portofoliul de la sănătate, deținut până nu demult de PSD. Acesta ar urma să fie condus de Oana Gheorghiu. Radu Miruță să rămână la apărare și Oana Țoiu la externe. Portofolii în continuare ce-ar rămâne ale USR. Vedem și mai departe. Cătălin Drul ar urma să preia din nou portofoliul de la transporturi. Cechi Otilor rămâne la dezvoltare. Ministerul Muncii i-ar reveni Raluca Iturcan de la PNL și Dragoș Pâslaru, recent intrat în PNL, ar conduce în continuare fondurile europene. Mai departe, îi avem pe Irineu Darău, își păstrează USR portofoliul de la economie, Diana Buzoianu de la mediu, aceeași situație. Sebastian Burduș ar urma să revină la Ministerul Energiei după ce acesta a fost condus de social-democratul Bogdan Ivan și Mihai Dimian, independent, să rămână în fruntea Ministerului Educației. Premiul pare desprins dintr-o operă de Wagner, dar buletinul este cât se poate de românesc. Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan, este ținta unui nou val de dezinformări, care încearcă să-l prezinte drept neamț, nu român. Am întrebat ambasadorul Germaniei la București cum răspunde acestor acuzații, care implică și guvernul de la Berlin.
6: In Romania, German nationality is used as well by the disinformation campaign addressing to specific politicians in the country, including the person of Siegfried Mureșan that is now designated as prime minister to form a government. How would you respond to these people that somehow think that Germany is controlling Romania through specific politicians?
7: Well, to us it seems really very far-fetched and unrealistic to have these kinds of allegations. We know that we don't control Mr. Mureșan, and I know him as a politician who is very much negotiating in favor of Romania, for instance, in the multi-annual financial framework. He's not at all defending German positions, but Romanian positions, and many other things
6: as
7: well.
6: He's negotiating with Germany to increase the budget.
7: So. He's he's a Romanian politician, and he's not controlled by us. We know that these campaigns are there to damage his image, to make him less acceptable to the Romanian voters. So that this is, from our perspective, the background. But still, it's unfortunate that a lot of also TV and social media take these kind of stories up, promulgate them, and give them some credence. Maybe one has to look into media regulation and so on, but it's in general terms, it's unfortunate that this kind of disinformation is disseminated as widely as it is in the Romanian public.
0: Ne uităm și la economie, pentru că avem record după record la pompă și nu doar în România. În mai multe țări din Uniunea Europeană, motorina și benzina au cele mai mari prețuri din istorie. Vedem chiar acum clasamentul. În Danemarca și în Finlanda, un litru de motorină a ajuns să coste 2,56 de euro. Germania, de asemenea, urmează cu 2,46 de euro. Belgia și Franța cu 2,40. Și în Italia au fost scumpiri pe bandă rulantă, iar în prezent stațiile de alimentare avizează numai puțin de 2,30 de euro pentru un litru de motorină. Și România se confruntă cu aceste creșteri de prețuri în fiecare săptămână. Motorina se apropie deja la noi în țară de pragul de 11 lei pe litru, adică peste 2 euro. Și avem discuția momentului pe plan european. Revenim sau nu la centralele pe cărbune? După o vară cu secetă record și cu un preț istoric al gazului, marile companii europene cer redeschiderea lor. Doar că Europa a pus lacătul pe ele și nu ar mai avea ce să pună pe roți din nou. Peste 160 de centrale și sute de grupuri energetice pe cărbune au fost închise sau sunt programate pentru închidere.
8: Vara aceasta a lăsat în urmă un peisaj dezolant. Dunărea transformată în deșert pe anumite porțiuni, iar marile râuri din Europa au secat. Seceta dublată de războiul din Orientul Mijlociu a dus la o mare criză în economie. Conflictul dintre Iran și SUA a dus la blocarea livrărilor de gaz natural lichefiat prin strâmtoarea Ormuz. Asta a determinat ca prețul gazului să depășească în septembrie 80 de euro pe megawatt, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, arată Reuters. Iar capacitatea Europei de a reveni la cărbune este tot mai limitată. Ponderea cărbunelui a scăzut de la peste o treime din totalul producției de energie electrică din Uniunea Europeană în 1990 la un minim record de 9,2% în 2025 potrivit Eurostat. În Germania, cea mai mare piață de energie electrică și consumatoare de gaze din Europa, tendința de revenire la cărbune este evidentă. Oficial, până în 2045, țara renunță complet la combustibilii fosili. România și-a asumat prin PNRR închiderea unei capacități totale de 3780 de megawați în centrale pe cărbune, în principal de la Rovinar, Turceni și Craiova. Procesul este marcat de întârzierea amânări și negocieri cu Comisia Europeană pentru a evita riscul de blocaje energetice.
0: O explozie puternică a zguduit în această dimineață un cartier turistic din Atena și a provocat prăbușirea unei clădiri. Deflagrația s-a produs într-un imobil vechi, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Clădirile învecinate au fost avariate, iar bucăți de piatră și cioburi de sticlă au fost aruncate la o distanță de 3 străzi. 3 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, un trecător și 2 femei care locuiau în imediată apropiere. Cartierul în care s-a produs explozia este lângă unele dintre cele mai populare obiective turistice ale Atenei, printre care Acropole și Templul lui Zeus. Papa Leon și-a început în urmă cu puțin timp vizita istorică în Franța, prima unui suveran pontif în ultimii aproape 20 de ani. Clopotele bisericilor au răsunat în tot Parisul ca să-i ureze bun venit, în timp ce era întâmpinat la scara avionului de Emmanuel Macron, președintele hexagonului. Urmează 4 zile pline pentru liderul Bisericii Catolice. La această oră se află deja la Palatul Elisee, iar din program mai fac parte o rugăciune la Notre-Dame, oficierea unei slujbe cu 1 milion de oameni și întâlniri cu victime ale abuzurilor comise de preoți. Este practic o călătorie în 3 etape, pentru care au fost luate măsuri stricte de securitate, cu 15.000 de polițiști și jandarmi și un buget de 27 de milioane de euro. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în cea mai mare parte a lunii octombrie. În unele zile, temperaturile vor atinge chiar și 25 de grade Celsius. Diminețile vor fi însă reci. Primim toate informațiile chiar acum de la doamna Florinela Girorgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
9: Bună ziua!
0: Cum se anunță vremea în zilele următoare?
9: În zilele următoare nu așteptăm mari modificări în aspectul vremii, atât din punct de vedere al temperaturilor, cât și al precipitațiilor, astfel încât maximele urmează a se încadra între 14 și 24 de grade, iar temperaturile minime vor porni de la 4 grade, vor ajunge în general spre 8-9 grade. Pe parcursul nopților, sigur, în zonele depresionare, este posibil ca și în ultimele dimineți ca temperaturile să coboare spre 1-2 grade și, sigur, vor mai fi condiții de brumă. Pe de altă parte, valorile termice cele mai ridicate le așteptăm în continuare în partea de sud a țării, acele 24-25 de grade, poate, despre care vorbeam. Iar valorile maxime cele mai scăzute, deci pe parcursul zilelor, va continua să fie mai răcoare, tot în zonele de presionare și în partea de nord a Moldovei. Iar ca precipitații, acestea vor fi foarte puține, ploi în zonele de deal și de munte, dar tarii foarte restrânse, posibil în perioada următoare mai lungă, să spunem și pe parcursul săptămânii viitoare, posibil să mai apară averse sau ploi în general slabe și în partea de sud-sud-est a teritoriului.
0: Cum ar putea fi vremea la munte în zilele următoare?
9: La munte vă spuneam că precipitațiile pe care le așteptăm vor fi în general neimportante cantitativ, însă este adevărat că pe crestele cele mai înalte, mai ales nopțile, nu ar fi exclus să mai apară lapovița, poate cu totul izolat și ninsoarea. Am avut, știm, ninsori în ultimele zile, un prim strat de zăpadă pe crestele cele mai înalte, dar sigur, speranța ca acest strat de zăpadă să persiste este una foarte slabă.
0: Mulțumesc foarte mult, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Doi cetățenii ruși au fost trimiși în judecată după ce ar fi folosit documente false pentru a obține acte românești. Potrivit procurorilor, cei doi au prezentat autorităților române certificate de cetățenie despre care susțineau că au fost emise de ambasada României la Bratislava. În baza lor, cei doi au obținut certificate de naștere românești, cărți de identitate și pașapoarte. Cu detalii vine Ioana Cornev. Te ascultăm, Ioana!
10: Bun găsit! Totul s-ar fi întâmplat în 2024. Cei doi cetățeni ruși au mers la serviciul de stare civilă al unei primării de sector din București și au cerut acolo transcrierea certificatelor de naștere emise în Rusia. La aceste documente au atașat și certificatul de cetățenie română, care potrivit documentelor depuse de ei ar fi fost emis în 2023 de Ambasada României la Bratislava, doar că procurorii au făcut cercetări și au descoperit că aceste documente documente erau falsificate. Practic, cei doi cetățeni ruși nu reușiseră niciodată să obțină certificate de cetățenie română pe cale legală. Au reușit cu aceste documente false să obțină atât cărți de identitate cât și pașapoarte. Autoritățile i-au căutat, nu i-au găsit, așa că au fost cercetați în lipsă. Vedem acum, au fost trimiși în judecată pentru uz de fals.
0: Ioana Cornev. Aflată constant sub ploaie de rachete și dronele rusești, Ucraina primește în sfârșit o veste bună. Statele Unite vor oferi Kievului licență pentru a produce rachete pentru sistemele Patriot. Anunțul a venit de la Volodymyr Zelensky după întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump. În paralel, dronele ucrainene au lovit noi ținte în Rusia, la peste 1500 de kilometri de graniță. Iar Rusia a continuat atacurile asupra Kievului, unde un băiat de 14 ani a murit după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe.
11: Пане президенте, можете докладніше розповісти про ліцензії для Patriot? Вже є якісь домовленості щодо термінів передачі? Є конкретні домовленості? Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає.

0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și în Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoanu vrea monitorizare permanentă în cele patru zone în care au fost aduse deșeuri cu zeci de camioane și au ajuns să fie arse pe câmpuri. Ce implică această stare de alertă și ce spun prefecții? Ne spune Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre un fenomen reclamat de ani de zile, spunea ministrul mediului, însă până în prezent nimeni nu a reușit să stopeze aceste practici care, spunea Diana Buzoianu, fac în continuare ravagii. Așa că a cerut prefecturilor București și Ilfov instituirea unei stări de alertă, adică activarea unui mecanism în zonele cu probleme, cu monitorizare 24/24, instalarea unor filtre și acțiune mult mai rapidă atunci când este cazul. De altfel, spunea ministrul mediului, că în Sintești sunt patru zone de acces și acolo ar trebui să se facă aceste verificări în ceea ce privește camioanele și mașinile care transportă deșeuri. Într-un răspuns pentru Digi24, prefectul Capitalei a transmis că în perioada imediat următoare va încerca să organizeze o ședință cu ministrul mediului, cu prefectul județului Ilfov pentru a găsi cele mai bune soluții, iar prefectul din Ilfov ne-a transmis că va convoca un comitet județean pentru situații de urgență, întrucât până acum nu a primit din partea ministrului o analiză cu privire la factorii de risc. Rămâne de văzut ce vor face mai departe autoritățile, întrucât pe lângă Ministerul Mediului, prefecturi, în această stare de alertă pot fi mobilizate mai multe instituții, precum Garda de Mediu, Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
2: Sintești are patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care să spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
3: Va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență. Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Noi nu avem prerogative direct pe zona respectivă.
0: În câteva zile ar trebui să avem un nou sistem de taxare rutieră, însă nimeni nu pare pregătit. Aplicația nu e gata, CNAIR cere o altă amânare până la 1 aprilie, iar transportatorii vor și ei amânare până pe 15 ianuarie 2027. Doar Parlamentul ar putea să mai amâne măsura dacă va face sau nu acest lucru, ne spune Sebastian Boldea.
4: Bun găsit, este singura soluție prin care transportatorii ar putea ieși din această situație. Asta pentru că de la data de 1 octombrie anul acesta ar urma să intre în vigoare toll road, adică taxarea drumului pe distanța parcursă, nu pe timpul petrecut în trafic, așa cum este la rovinieta clasică. CNAIR susține pe de o parte faptul că ar trebui amânată intrarea în vigoare a acestei legi până la data de 1 aprilie 2027, asta pentru că aplicația mobilă se află în prezent în teste, motiv pentru care transportatorii refuză să o folosească și preferă să utilizeze acele fișe de traseu, însă și acelea sunt problematice, asta pentru că dacă în cazul în care, spre exemplu, un șofer este în cursă, iar pe traseu apare un accident, acesta este nevoit să schimbe ruta, motiv pentru care trebuie să sune mai întâi la firmă pentru a i se modifica acea fișă de traseu, ceea ce ar însemna, bineînțeles, o muncă în plus. Ministerul Transporturilor, pe de altă parte, susține neapărat că trebuie să intre această lege în vigoare de la data de 1 octombrie, pentru că este jalon în PNRR și că ar aduce bani în plus la buget, asta pentru că, spre deosebire de o rovinietă clasică, un transportator ar fi nevoit să plătească o sumă de 8 ori mai mare pe un an de zile, în cazul în care parcurge o distanță, spre exemplu, de 10.000 de kilometri pe lună.
0: Și vă reamintesc informația momentului în plan politic, e ședință în desfășurare la PNL. Potrivit informațiilor Digi24, liberalii au votat deja componența guvernului și programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. A trecut în unanimitate, doar că voturile din Parlament nu ies la număr. Astăzi premierul desemnat s-a întâlnit cu președintele Nicu Șordan la Cotroceni, iar la începutul săptămânii ar urma să discute și cu PSD. Un subiect pe care îl dezbatem în minutele următoare cu Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Dacă ne auziți?
5: Bună ziua, vă aud foarte bine. M-auziți?
0: Vă auzim și noi, domnule Ștefănuță. Cum se vede această criză politică din România ce trenează în Parlamentul European?
5: Uitați, în fiecare zi discutăm diverse combinații și variante, însă din exterior se vede o criză care durează de peste 120 de zile și care ne-a făcut să ratăm PNRR-ul, adică să ratăm o bună parte din PNRR prin foarte multe jaloane care nu au fost îndeplinite și mai mult de atât ne face să ratăm și alte obiective. Vă amintesc că, de exemplu, noi acum avem negocierile pe următorul buget de 7 ani și ele se duc acum în toamna asta. Deci mi-aș dori foarte mult ca criza să se încheie, pentru că lipsa unui guvern stabil sau și mai rău, ideea de anticipate, după mine, duce la o idee de instabilitate completă. Uitați-vă despre ce discută țările din flancul estic. Uitați-vă ce a spus domnul Sikorski la ONU, ce spune Alexander Stubb, președintele Finlandei, ce preocupări există în Franța despre acțiunile agresive ale Rusiei, care se identifică. Noi ce păzim aici? Adică noi în fiecare zi discutăm guverne posibile și nu este ok, pentru că lumea din jurul nostru este tot mai agitată, economia nu stă bine și ar trebui să avem odată un guvern plin cu puteri depline.
0: Domnule Ștefănuță, de asemenea aș dori să vă întreb, dacă de la Bruxelles, dacă de asemenea în Parlamentul European se întrevede vreo soluție, dacă de acolo soluția pare simplă, pentru că dacă îi întrebăm pe politicienii din România, spun că nu se poate altfel. PNL și USR spun că nu mai pot guverna cu PSD, PSD spune că nu poate vota anumiți premieri de dreapta, nu găsesc cele două tabere niciun compromis și AUR anunță de cealaltă parte, chiar în direct la Digi24, că cu cât timpul trece, puterea lor de negociere crește.
5: Din partea Bruxellesului există dorința ca forțele pro-europene totuși să câștige ziua. Uitați-vă ce se întâmplă. Uitați, vă dau o dată, o informație. Dacă astăzi ar avea loc alegeri în toată Europa, să zicem că ar fi alegeri europene, grupurile de extremă dreapta ar da cu 4-6 de deputați mai mult decât PPE, adică decât cel mai mare partid european de acum. Deci, întrebarea cheie în toată Europa este, vom fi sau nu vom fi în stare să oprim continentul ăsta din a avea extrema dreaptă la putere. Și atunci, că m-ați întrebat de perspectiva Bruxellesului, perspectiva Bruxellesului este de ce nu se înțeleg forțele pro-europene care declară așa că sunt.
0: Toate forțele, spuneți.
5: Da, cu toate forțele. Adică mă refer și la PSD care a declanșat până la urmă toată această criză. Și asta este viziunea care este de la Bruxelles, pentru că marea problemă a acestui continent este că ne vom duce numai în guverne de extremă dreapta. Uitați-vă ce se întâmplă în Germania, uitați-vă cine e candidatul pe locul întâi în Franța. Uitați-vă, deci în fiecare stat și în fiecare land se duce bătaie corp la corp despre asta, pentru că dacă vom avea suveraniști peste tot, asta va însemna rău și diviziune. Mitterrand a zis, suveranitatea fiecăruia înseamnă de fapt război unul cu altul și asta nu ne dorim la nivel european. Nu-și dorește nici bebelușul meu care este cu mine aici și a cărui voce poate mai auziți din când în când.
0: Aș dori să vă întreb de asemenea dacă în contextul actual AUR crește în sondaje, am văzut încrederea în alte partide scade, este posibil ca în 2028 toate partidele se pregătesc pentru 2028 să vedem noi formațiuni intrate în Parlament, în opinia dumneavoastră?
5: Eu cred că da și vă spun de ce. Cred că pe lângă aceste jocuri de culise, oamenii au început să se sature de partidele politice și de aceeași mizerie, cum se zice des, Se vede în încrederea pe care nu mai au în partide. Uitați-vă acum, să zicem, la scandalul legat de companiile de stat și cât încasează acei bugetari și la numirile făcute de partide. Ce va duce, credeți, la ce va duce în rândul oamenilor? Va duce la un sentiment de bine că ăștia au salarii cumulate și cu consilii de administrație și mai știu ce și de la noi taie. Va duce la foarte mult scepticism și aici este predloc de partide și formațiuni noi și de politicieni noi care trebuie să apară, să iasă în față și să crească oferta. Acum, piața noastră politică e și foarte protejată de prag foarte înalt, de bani de milioane de euro de la buget. Deci e foarte greu să pătrunzi, însă eu cred că cine va reuși să meargă direct la oameni și să ocolească structurile de putere, va reuși să intre în Parlament în 2028.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un concept nou, orașele care se mută sub pământ. Pe măsură ce marile aglomerări urbane devin suprapopulate, iar spațiul verde este tot mai greu de găsit, arhitecții și autoritățile caută soluții și în subteran. Metroul este deja cel mai cunoscut exemplu. Însă spațiul subteran poate însemna mult mai mult. Parcări, tuneluri pentru transport, centre logistice, depozite și infrastructură tehnică. În unele orașe sunt testate chiar și soluții pentru cultivarea plantelor în spații subterane, unde lumina, temperatura și consumul de apă pot fi controlate. Ideea este simplă. Mutăm o parte dintre activitățile care ocupă suprafața în subteran pentru a putea reda spațiul oamenilor, bicicletelor, parcurilor și naturii. Dar soluția nu este lipsită de provocări. Construirea în subteran este costisitoare, consumă energie și trebuie să țină cont de siguranță, ventilație, apă și riscul de inundații. Soluția este să folosim mai inteligent spațiul pe care îl avem deja, iar asta poate însemna că, pentru a face loc naturii la suprafață, trebuie să învățăm să construim sub ea. Orice schimbare vine în final cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 0.

0: despre ce înseamnă SPP-ul. Una e protecția și alta este șeful secretelor trebuie căutat la SRI, nu la SPP.
1: Totuși, domnul Pahonțu este de 21 de ani în funcție. Nu e cam mult, domnule?
0: Da, e mult, dar în ceea ce mă privește nu pot veni decât cu un argument. Eu am schimbat toți șefii, inclusiv procurorul general, când am venit. Toți șefii de servicii am schimbat. Plecând de la această premisă, e de presupus că dacă aș fi venit în timpul lui Iohannis la Cotroceni, aș fi schimbat tot ce am găsit să pun oameni numiți de mine.
1: Președintele Dan nu a schimbat nimic. A fost încălecat de servicii?
0: Nu știu. Cert este că în februarie, deci la două luni de când fusesem numit, eu am dispus transferul arhivelor securității. În 2006, după ce în linii mari se terminase parte din transfer, în 2006 am cerut anchetarea perioadei comuniste. În decembrie 2006, deci în al doilea an de mandat, deja citeam în Parlament raportul de condamnare a crimelor comunismului. Ăsta pentru mine a fost semnalul pentru sistemul pe care l-am preluat de la domnul Iliescu, semnalul că nu-s prietenul lor, n-avem a ne susține unii pe alții. Efectul a fost că în anul următor am fost suspendat.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Rușii continuă provocările în Marea Baltică. Suedia și Finlanda au ridicat avioanele de vânătoare care au interceptat aeronave rusești în spațiul aerian internațional de deasupra Golfului Finlandei. Misiunea a avut loc în cadrul unui mecanism comun mai amplu stabilit de cele două țări nordice, tocmai pentru monitorizarea și protejarea spațiului lor aerian. Aeronavele suedeze și finlandeze au localizat și identificat un grup de avioane rusești, inclusiv un avion de transport și mai multe de vânătoare. Regiunea Mării Baltice, care include Golful Finlandei, este în stare de alertă ridicată după incidentele de întreruperi pe fluxul de gaze, încălcările spațiului aerian, inclusiv cu drone, și după invazia rusă la scară largă în Ucraina în 2022. Un atac al Rusiei asupra unor state NATO este puțin probabil, dar nu poate fi exclus definitiv. Serviciul danez de informații pentru apărare avertizează că riscul unor acțiuni militare ruse este în creștere, mai ales în privința atacurilor hibride asupra infrastructurii și serviciilor esențiale. În același timp, Emmanuel Macron susține că informațiile potrivit cărora Rusia ar pregăti o nouă mobilizare de 300.000 de militari este credibilă. Împreună cu ministrul apărării din Italia, liderul francez a negat însă informațiile. El Mundo a spus că CIA a alertat țara sa cu privire la atacuri cu drone rusești în sudul Franței și Italiei. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa spune că un atac rusesc asupra NATO este puțin probabil și a avertizat Kremlinul să nu încerce o astfel de acțiune cât el se află la conducere.
1: Vi vurderer så også, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland går skridtet videre og gennemfører begrænsede militære angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland. Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller

0: missiler. Det kan også være såkaldte falsk flag operationer, hvor Rusland bruger for eksempel ukrainsk producerede droner til at angribe et NATO-land.
1: Le scénario crédible aujourd'hui, qui est souvent partagé, est autour de 300 000 hommes.
2: Tout ce que cherche la Russie, c'est que nous, nous soyons belliqueux dans les mots pour justifier leur mobilisation ou leur posture. Que la Russie, elle multiplie les actes hostiles et parfois criminels à l'égard des pays européens.
3: It would be crazy for Putin to attack NATO. I mean, our GDP is 25 times bigger than Russia's. But was it wise to attack Ukraine? Can we trust the man who told us through all channels we have absolutely no intention of invading Ukraine? That's the trouble with a leader who loses all credibility.
4: A doua zi a vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite s-a încheiat cu un dinou de stat grandios la Casa Albă, alături de lideri din industria tehnologiei. În discursurile lor, Trump și Xi au lăudat relația dintre cele două țări, prezentată drept cea mai strânsă din istorie.
5: The President of the People's Republic of China, Xi Jinping, and Madam Peng Liyan.

0: Xi Jinping și soția sa au fost primiți cu un spectacol susținut de trupa muzicală a președintelui american, formată din membrii activi ai Marinei, alături de un tenor care a fost prezent și la inaugurarea lui Trump. Înainte de a se așeza la mese, cei doi lideri au lăudat relația actuală dintre cele două țări și au subliniat că își doresc să fie parteneri, nu rivali.
1: President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better. Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries.
2: 今天中美关系又站在新的历史起点上，特朗普总统提出让美国再次伟大，中国正致力于实现。 中国式现代化建设不断开创了新局面，这两个目标都很宏伟。
0: Într-un gest de prietenie, Donald Trump i-a oferit omologului chinez statuia unui vultur pleșuv, simbol al Statelor Unite. Trump nu a urmat în totalitate discursul pregătit și i-a invitat pe cei prezenți să viziteze noua cameră de bal în construcție.
1: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. It's one year away from completion, the new ballroom that you've heard about. Presidents have been trying to get this built for 150 years. In honor of you, you'll be the first people to step foot on that.
0: Subiectul central al vizitei lui Xi Jinping a fost războiul comercial și competiția din domeniul inteligenței artificiale. Având în vedere acestea, Trump a invitat la cină 100 dintre cei mai influenți și bogați oameni din industrie, printre care Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook sau Jensen Huang. Meniul în sine, pregătit de echipa Melaniei Trump, a fost unul special. Acesta a îmbinat tradițiile culinare ale celor două națiuni. După un toast cu un vin spumant cu implicații istorice între cele două țări, invitațiilor le-a fost servită o tocăniță de ciuperci sălbatice cu ulei de ceapă, urmată de biban de mare în crustă de susan. La desert a fost servită cremă de vanilie și înghețată cu miere de la Casa Albă și frangipane cu nuci și confit de vișine acrișoare.
3: Toată lumea comentează acum fastul ieșit din comun cu care a fost întâmpinat președintele Chinei de Donald Trump. Dar și Beijingul a făcut eforturi de diplomație. Elementul central a fost chiar soția lui Xi Jinping. Este prima soție a unui lider comunist de la Beijing atât de vizibilă și implicată în vizitele externe. Cântăreață și cu o carieră în armată, ea are toate aturile primelor doamne din Occident și nu se teme să le folosească.
4: Există o regulă de aur de la care Peng Liyuan nu se abate în aparițiile oficiale. Evită mărcile de lux și logo-urile occidentale. Potrivit South China Morning Star, ea alege branduri locale chic și stiluri chinezești moderne. De exemplu, rochiile Qipao. Dintr-o singură piesă cu gule ridicat, deschidere asimetrică și șlițuri laterale. Ținutele discrete sunt asortate cu eșarfe și paltoane elegante în nuanțe sobre, dar feminine. Exact așa s-a întâmplat la sosirea pe baza aeriană Andrews, unde ea și președintele au fost întâmpinați de cuplul Trump. La fel când soțiile președinților s-au văzut la Muzeul Național de Artă Asiatică. Presa chineză a scris încântată că doamna Peng a avut o ținută potrivită pentru o soprană celebră. Alături de sacoul și fusta din tweed negru marca Alexander McQueen purtate de prima doamnă Americii Melania Trump, Peng a ales o rochie bleu-marin inspirată de același model Qipao, ce îi punea în valoare silueta. O broșă argintie cu motive florale era prinsă în apropierea gulerului. Întreaga ținută trăda o precizie riguroasă. Nasuri îmbrăcați în același material ocurea aproape imperceptibilă în talie și pantofi negri cu tocui, care conferau înălțime și o notă de eleganță formală. Experții vestimentari observă că ținutele lui Peng, chiar și cele mai solemne, tind să-și transmită mesajul prin detalii și proporții mai degrabă decât prin spectaculozitate. Totuși, pentru dineul oficial, Peng a făcut o excepție. A optat pentru o declarație stilistică inconfundabilă, culoarea roșie. Rochia sa lungă până în pământ, într-o nuanță de roșu chinezesc autentic, era accesorizată cu perle și un plic negru decorat cu un motiv floral brodat cu fir auriu. Într-un cadru dominat cromatic de alb și negru, Xi purtând un costum închis la culoare în stil chinezesc, Trump un smoking clasic, iar Melania o bluză albă Saint Laurent cu o fundă supradimensionată și pantaloni negri, cu talie înaltă și croială îngustă tip țigaretă, marca Dolce & Gabbana, rochia lui Peng a devenit punctul central al dineului.
2: Digi24 FM.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă.
6: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
7: Era o grămadă farse, nu o farsă.
6: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
7: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm acestea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu... o firmă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și acum, noi, lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
6: Nu cred.
7: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
6: Se supăra?
7: Nu s-a supărat, nu. Georgiel era un băiat ca lumea.
6: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
7: Mi-e greu să spun că după vremea nu aveam așa ceva.
6: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
7: Având acel grup, îl avem acum.
6: Bun,
7: există și... grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
6: Dai tonul.
7: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean Vădoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancare, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
6: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
7: Păi, cred că eu.
6: Care are cel cred mai mult umor?
7: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
6: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
7: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Legendara trupă U2 sărbătorește jumătate de secol de activitate prin lansarea unei noi piese.

Contrarul lui, melodia Silencio își propune să inspire oamenii să nu rămână tăcuți la vederea atrocităților care se petrec în toată lumea. Piesa se va putea regăsi pe noul album intitulat Carnaval de Luz, care va fi lansat pe 13 noiembrie. Albumul, al 15-lea de studio al trupei și primul din ultimii 9 ani, conține și o piesă alături de Dolly Parton, ultima înregistrată de artistă înaintea decesului.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
4: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintele Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
3: Dumneavoastră ce credeți?
4: Eu cred
3: despre că... ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
4: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
3: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
4: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
3: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
4: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducerea cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
4: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către președintele Nicușor Dan.
2: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
4: E prea devreme să discutăm acest lucru.
2: Un răspuns, sunteți politician, aveți
4: Sunt
2: deja
4: politician...
2: experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
4: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării. Și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
0: dat cuvântul... Ați încercat cuvânt, să-l convinge să candideze.
4: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut, până la urmă, cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă. Și atunci, mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public, a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare ia...
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: venituri mici, prețuri tot mai mari în România. În ultimul trimestru din acest an, față de anul trecut, salariile au crescut cu doar 200 de lei. Nesemnificativ pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget. Datele pe larg acum le primim de la colegul meu, Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. Alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
0: Și mergem acum mai departe. România este printre țările europene cu cei mai scumpi carburanți, arată o analiză a cotidianului Italian, care preia datele de la Comisia Europeană. Țara noastră este pe locul al 8-lea în funcție de prețul motorinei. Iar state vecine, precum Ungaria și Bulgaria, au prețuri mai mici decât noi. Corespondenta Digi24 din Italia, de la Mohanu, ne spune toate datele.
2: Bun găsit! Cotidianul Italian face o analiză plecând de la cel mai recent raport al Comisiei Europene, care ia în calcul prețurile de la finalul lunii iulie. Atunci, în Italia, un litru de motorină ajunsese să coste 1,88 de euro, iar în România prețul ajunsese la 1,81 de cenți. Atât Ungaria cât și Bulgaria, țările membre UE vecine cu noi, aveau prețuri mai mici și se aflau mai la coada clasamentului din acest punct de vedere. Media Uniunii Europene era de 1,71 de cenți, așadar mai mică decât prețurile din cele două țări. După doar două luni, cu toate că ambele țări au luat măsuri de reducere a accizelor, prețurile au crescut cu peste 20%. Așa cum vedeți și în spatele meu, în Italia, un litru de motorină a ajuns să coste peste 2,30 de cenți. Dar și în România, motorina a trecut de 2 euro. Atât Ungaria cât și Bulgaria au prețuri mult mai mici și încă nu au atins pragul de 2 euro pe litru.
0: Și vedem imagini chiar acum în direct din Paris, deoarece Papa Leon este acolo, într-o vizită istorică în Franța, prima unui suveran pontif în ultimii aproape 20 de ani. Mai devreme a fost la Palatul Élysée, iar la această oră participă la liturghia de pace din Place de la Concorde, unde sunt așteptați 1 milion de credincioși, nu și președintele Emmanuel Macron. De asemenea, ne așteptăm ca mulțimile să umple piața și bulevardul Champs-Élysées din apropiere, revărsându-se și pe străzile adiacente. De la Paris, Papa Leon va pleca în altă zonă, acolo unde rămâne două zile, apoi se va îndrepta spre orașul Metz. O călătorie în trei etape, pentru care au luat măsuri stricte de securitate francezii, cu 15.000 de poliții și jandarmi și un buget de 27 de milioane de euro. Imagini în direct din Paris. Vom reveni cu imagini de acolo pentru a vă prezenta noi detalii. Este gata programul de guvernare, la fel și lista de miniștri. Lipsesc însă voturile pentru majoritatea din Parlament, 233. Dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși PSD. Premierul desemnat s-a văzut astăzi la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Ne explică de ce, dar și cum vor arăta ultimele calcule, Andreea Gheorghe.
3: Bun găsit tuturor! A fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicuși Ordan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicuși Ordan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicuși Ordan în acest demers. În schimb, a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice. Aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștri. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.
0: Copilul de 4 ani din Bacău, dispărut ieri de acasă, a fost găsit mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori și voluntari l-au căutat neîncetat mai bine de 24 de ore. Poliția a deschis acum o anchetă.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurate atât ieri pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zonă au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

0: Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție, pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.
1: Doi cetățenii ruși au fost trimiși în judecată după ce ar fi folosit documente false pentru a obține acte românești. Potrivit procurorilor, cei doi au prezentat autorităților române certificate de cetățenie despre care susțineau că au fost emise de ambasada României la Bratislava. În baza lor, cei doi au obținut certificate de naștere românești, cărți de identitate și pașapoarte. Cu detalii vine Ioana Cornev.
2: Bun găsit! Totul s-ar fi întâmplat în 2024. Cei doi cetățeni ruși au mers la serviciul de stare civilă al unei primării de sector din București și au cerut acolo transcrierea certificatelor de naștere emise în Rusia. La aceste documente au atașat și certificatul de cetățenie română, care potrivit documentelor depuse de ei ar fi fost emis în 2023 de ambasada României la Bratislava, doar că procurorii au făcut cercetări și au descoperit că aceste documente erau falsificate. Practic, cei doi cetățeni ruși nu reușiseră niciodată să obțină certificate de cetățenie română pe cale legală. Au reușit cu aceste documente false să obțină atât cărți de identitate cât și pașapoarte. Autoritățile i-au căutat, nu i-au găsit, așa că au fost cercetați în lipsă. Vedem acum, au fost trimiși în judecată pentru uz de fals.
1: Manifest în școlile din România, mai mulți elevi vor veni luni îmbrăcați în negru în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să poarte uniforme. Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut și supus la vot în Camera Deputaților, care este for decizional. Mihai Vălușescu are toate informațiile.
3: Bun găsit tuturor, aceasta este forma de protest aleasă de Consiliul Național al Elevilor față de proiectul care ar putea introduce uniforma obligatorie în școli, ca luni elevii care nu sunt de acord cu decizia să meargă îmbrăcați în negru la școală. Mesajul este unul simbolic, toți îmbrăcați la fel, tocmai pentru a protesta față de ideea de uniformizare. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați suficient pe proiect și contestă argumentele folosite în sprijinul uniformelor. Proiectul a trecut deja de Senat pe 16 septembrie și a fost trimis Camerei Deputaților, care urmează să îl dezbată. În forma aflată acum în procedură legislativă, propunerea introduce obligația purtării uniformei în toate școlile de stat din România. În paralel, așadar, luni este organizat acest protest simbolic al elevilor, care se desfășoară la nivel național în școli prin vestimentație, în timp ce proiectul își va continua traseul parlamentar în Camera Deputaților.

0: Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și în Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Diana Buzoianu vrea monitorizare permanentă în cele patru zone în care ar fi fost aduse deșeuri cu zeci de camioane și ar fi ajuns sarse pe câmpuri. Ce implică această stare de alertă și ce spun prefecții? Aflăm de la Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre un fenomen reclamat de ani de zile, spunea ministrul mediului, însă până în prezent nimeni nu a reușit să stopeze aceste practici care, spunea Diana Buzoianu, fac în continuare ravagii. Așa că a cerut prefecturilor București și Ilfov instituirea unei stări de alertă, adică activarea unui mecanism în zonele cu probleme, cu monitorizare 24/24, instalarea unor filtre și acțiune mult mai rapidă atunci când este cazul. De altfel, spunea ministrul mediului, că în Sintești sunt patru zone de acces și acolo ar trebui să se facă aceste verificări în ceea ce privește camioanele și mașinile care transportă deșeuri. Într-un răspuns pentru Digi24, prefectul Capitalei a transmis că în perioada imediat următoare va încerca să organizeze o ședință cu ministrul mediului, cu prefectul județului Ilfov pentru a găsi cele mai bune soluții, iar prefectul din Ilfov ne-a transmis că va convoca un comitet județean pentru situații de urgență, întrucât până acum nu a primit din partea ministrului o analiză cu privire la factorii de risc. Rămâne de văzut ce vor face mai departe autoritățile, întrucât pe lângă Ministerul Mediului, prefecturi, în această stare de alertă pot fi mobilizate mai multe instituții, precum Garda de Mediu, Poliția, Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgență.
2: Patru zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
3: Va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență. Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dat fiind faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Noi nu avem prerogative direct pe zona respectivă.
0: Riscul unui atac al Rusiei asupra unor state NATO este tot mai ridicat, nu unul militar, ci ar fi vorba despre lovituri hibride asupra infrastructurii și serviciilor esențiale, avertizează Serviciul Danez de Informații. Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa îi transmite însă să nu încerce o astfel de acțiune cât el se află la conducere și mesajul este desigur pentru Kremlin. În paralel, președintele Franței Emmanuel Macron vorbește despre faptul că Moscova ar pregăti o nouă mobilizare de 300.000 de militari.
4: Vi vurderer så også, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland går skridtet videre og gennemfører begrænsede militære angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland. Det kan dreje sig om enkeltstående angreb med langtrækkende våben, som droner eller missiler. Det kan også være såkaldte falsk flag-operationer, hvor Rusland bruger for eksempel ukrainsk producerede droner til at angribe et NATO-land.
5: Le scénario crédible aujourd'hui, qui est souvent partagé, est autour de 300 000 hommes. Tout ce que cherche la Russie, c'est que nous soyons belliqueux dans les mots pour justifier leur mobilisation ou leur posture. Que la Russie, elle multiplie les actes hostiles et parfois criminels à l'égard des pays européens.
6: It would be crazy for Putin to attack NATO. I mean, our GDP is 25 times bigger than Russia's. But was it wise to attack Ukraine? Can we trust the man who told us through all channels we have absolutely no intention of invading Ukraine? That's the trouble with a leader who loses all credibility.
0: Discuția momentului pe plan european. Revenim sau nu la centralele pe cărbune? După o vară cu o secetă record și cu un preț istoric al gazului, marile companii europene cer redeschiderea lor. Doar că Europa a pus lacătul pe ele. Peste 160 de centrale și sute de grupuri energetice pe cărbune au fost închise sau sunt programate pentru închidere.
7: Vara aceasta a lăsat în urmă un peisaj dezolant. Dunărea transformată în deșert pe anumite porțiuni, iar marile râuri din Europa au secat. Seceta dublată de războiul din Orientul Mijlociu a dus la o mare criză în economie. Conflictul dintre Iran și SUA a dus la blocarea livrărilor de gaz natural lichefiat prin strâmtoarea Ormuz. Asta a determinat ca prețul gazului să depășească în septembrie 80 de euro pe megawatt, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, arată Reuters. Iar capacitatea Europei de a reveni la cărbune este tot mai limitată. Ponderea cărbunelui a scăzut de la peste o treime din totalul producției de energie electrică din Uniunea Europeană în 1990 la un minim record de 9,2% în 2025, potrivit Eurostat. În Germania, cea mai mare piață de energie electrică și consumatoare de gaze din Europa, tendința de revenire la cărbune este evidentă. Oficial, până în 2045, țara renunță complet la combustibilii fosili. România și-a asumat prin PNRR închiderea unei capacități totale de 3780 de megawați în centrale pe cărbune, în principal de la Rovinar, Turceni și Craiova. Procesul este marcat de întârzierea amânări și negocieri cu Comisia Europeană pentru a evita riscul de blocaje energetice.
0: Explozie puternică urmată de prăbușirea unei clădiri într-un cartier turistic din Atena în această dimineață. Deflagrația s-a produs într-un imobil vechi, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze. Clădirile învecinate au fost avariate, suflul a fost atât de puternic încât bucății de piatră și cioburi de sticlă au fost aruncate la o distanță de 3 străzi. 3 oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, un trecător și 2 femei care locuiau în imediată apropiere. Cartierul în care s-a produs explozia este lângă unele dintre cele mai populare obiective turistice ale Atenei, printre care Acropole și Templul lui Zeus. Aflată constant sub ploaia de rachete și drone rusești, Ucraina primește în sfârșit o veste bună. Statele Unite vor oferi Kievului licențe pentru a produce rachete pentru sistemele Patriot. Anunțul a venit de la Volodymyr Zelensky după întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump. În paralel, dronele ucrainene au lovit noi ținte în Rusia, la peste 1500 de kilometri de graniță, iar Rusia a continuat atacurile asupra Kievului, unde un băiat de 14 ani a murit după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe.
8: Пане президенте, можете докладніше розповісти про ліцензії для Patriot? Вже є якісь домовленості щодо термінів передачі? Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так, я прийняв остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає.
0: Stresul la locul de muncă afectează tot mai mulți angajații români. 4 din 10 salariați spun că serviciul a ajuns să însemne epuizare, un proces în creștere față de anii trecuți. De asemenea, lipsa recompenselor, comunicarea deficitară și abuzurile se numără printre problemele semnalate. Iar când vine vorba despre șefi și colegii de muncă, mai bine de jumătate preferă să tacă de teamă că ar putea avea de suferit.
7: Mai multă muncă, mai puțină energie, stres și sentimentul că efortul nu este răsplătit pe măsură. Marius are 41 de ani și lucrează în construcții. Spune că atmosfera la job este din ce în ce mai apăsătoare, mai ales că este hărțuit de superiorii săi.
9: Mă agit să iasă treburile cum trebuie, chiar dacă iese, tot îmi găsește motive, că așa nu-i bine, că așa nu-i bine, pune pe alții să mă corecteze, chiar dacă-i bine. Adică din orice punct de vedere îmi găsește not în papură, cum am ajuns la psihiatru, la terapie, deci...
10: Ce v-au recomandat?
9: Să-mi schimb locul de muncă.
7: În plus, un salariat din 10 recunoaște că a fost abuzat verbal la job, arată studiul realizat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Alte probleme sunt legate de comunicarea deficitară și lipsa recompenselor.
11: Nici șefi, mă gândesc, că sunt puțin cam autoritari sau mai mult decât ar trebui. Să impui limite, pur și simplu să impui tu limite, să știi valoare.
12: Depinde și de cu cine lucrezi, patronii, alea, dar eu, de exemplu meu, nu, sunt pagată, ripagată la ce fac.
7: Pentru mulți angajați, programul de lucru nu se termină atunci când pleacă de la muncă. Specialiștii spun că, fără măsură, acest lucru poate duce ușor la burnout.
13: Sau acuzarea unor stări de oboseală și lipsă de concentrare și este un prim semnal că ceva nu funcționează. Angajatul nu își mai poate activa niciun fel de resurse, nici cognitive, nici emoționale, pentru și comportamentale, pentru a face față situațiilor cu care se confruntă.
14: Ce putem face să prevenim acest
10: tumult este, în primul rând, să punem limite în programul nostru de lucru, în sensul în care trebuie să evităm a mai răspunde la telefon sau la mesaje sau la mail-uri în afara programului de lucru, să ne relaxăm în timpul nostru liber și să definim foarte clar profesia față de timpul personal.
7: Angajații din sănătate și asistență socială sunt cei care reclamă cel mai adesea epuizarea cauzată de locul de muncă.
0: Vremea se încălzește, meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în cea mai mare parte a lunii octombrie. În unele zile vor fi chiar și 25 de grade Celsius, diminețile vor continua însă să rămână reci.
14: În zilele următoare nu așteptăm mari modificări în aspectul vremii, atât din punct de vedere al temperaturilor, cât și al precipitațiilor, astfel încât maximele urmează a se încadra între 14 și 24 de grade, iar temperaturile minime vor porni de la 4 grade, vor ajunge în general spre 8-9 grade. Pe parcursul nopților, sigur, în zonele depresionare este posibil ca și în ultimele dimineți ca temperaturile să coboare spre 1-2 grade și sigur vor mai fi condiții de brumă. Pe de altă parte, valorile termice cele mai ridicate le așteptăm în continuare în partea de sud a țării. Precipitațiile pe care le așteptăm vor fi în general neimportante cantitativ, însă este adevărat că pe crestele cele mai înalte, mai ales nopțile, nu ar fi exclus să mai apară lapovița, poate cu totul izolat și ninsoarea.
0: Haos într-o sală de judecată din Statele Unite ale Americii. Socrul unui tânăr veteran al armatei americane l-a atacat pe ucigașul ginerului său. Bărbatul tocmai luase cuvântul la ședință de pronunțare a sentinței și se întorcea la locul său. Și-a schimbat brusc direcția și a început să-l lovească pe inculpat cu pumnii. Acesta era încătușat la mâini și la picioare și urma să-și recunoască vinovăția. Tânărul de 27 de ani l-a împușcat mortal pe ginerele bărbatului în 2022, în timpul vânzării unui autoturism. El a fost arestat weekendul trecut după 4 ani de la crimă. A doua zi a vizitei președintelui chinez Xi Jinping în Statele Unite ale Americii s-a încheiat cu un dineu de stat grandios la Casa Albă, alături de lideri din industria tehnologiei. În discursurile lor, Trump și Xi au lăudat relația dintre cele două țări, prezentată drept cea mai strânsă din istorie.
15: The President of the People's Republic of China, Xi Jinping, and Madam Peng Liyan.

0: Xi Jinping și soția sa au fost primiți cu un spectacol susținut de trupa muzicală a președintelui american, formată din membrii activi ai Marinei, alături de un tenor care a fost prezent și la inaugurarea lui Trump. Înainte de a se așeza la mese, cei doi lideri au lăudat relația actuală dintre cele două țări și au subliniat că își doresc să fie parteneri, nu rivali.
1: President Xi and I both understand that we represent different systems, but the ties between our people endure, and we've never gotten along better. Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries.
2: 今天中美关系又站在新的历史起点上，特朗普总统提出让美国再次伟大，中国正致力于实现。 中国式现代化建设不断开创了新局面，这两个目标都很宏伟。
0: Într-un gest de prietenie, Donald Trump i-a oferit omologului chinez statuia unui vultur pleșuv, simbol al Statelor Unite. Trump nu a urmat în totalitate discursul pregătit și i-a invitat pe cei prezenți să viziteze noua cameră de bal în construcție.
1: I'd like to invite everyone in the room to visit through that beautiful curtain in the back. It's one year away from completion, the new ballroom that you've heard about. Presidents have been trying to get this built for 150 years. In honor of you, you'll be the first people to step foot on that.
0: Subiectul central al vizitei lui Xi Jinping a fost războiul comercial și competiția din domeniul inteligenței artificiale. Având în vedere acestea, Trump a invitat la China 100 dintre cei mai influenți și bogați oameni din industrie, printre care Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook sau Jensen Huang. Meniul în sine, pregătit de echipa Melaniei Trump, a fost unul special. Acesta a îmbinat tradițiile culinare ale celor două națiuni. După un toast cu un vin spumant cu implicații istorice între cele două țări, invitațiilor le-a fost servită o tocăniță de ciuperci sălbatice cu ulei de ceapă, urmată de biban de mare în crustă de susan. La desert a fost servită cremă de vanilie și înghețată cu miere de la Casa Albă și frangipane cu nuci și confit de vișine acrișoare.
3: Un program oferit de Digi.

0: aflată în centrul municipiului Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, Casa Cheresteș a fost comandată de frații Cheresteș, avocații renumiți din perioada interbelică. Proiectul, realizat în 1924, îi aparține faimosului arhitect transilvănean Coș Caroi. Casa se alătură numeroaselor proiecte pe care arhitectul le-a avut în oraș. Fațada principală a fost integrată cu succes la frontul stradal istoric, remarcându-se prin soclul din piatră puternic accentuat și prin acoperișul cu timpan înalt. Detaliile realizate în baza studiului arhitecturii medievale și populare maghiare, adaptate la modernism, sunt parte din stilul particular al lui Coș Caroi. De curând s-a încheiat procesul de restaurare, care a presupus o documentare riguroasă, urmărind păstrarea și punerea în valoare a elementelor arhitecturale prețioase. Clădirea este în prezent în proprietatea Fundației Sapientia și este pregătită să devină centru cultural cu spațiu expozițional la parter și camere de oaspeți la etaj. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe Digi Sport 1, Franța atacă Turcia. Pe Digi Sport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe Digi Sport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
6: Viorel Dragu.
7: Sau mai bine zis, Vio.
6: Cum este la voi acasă? Nu știu, eu mi-imaginez
8: haos.
6: Că se râde foarte mult la voi acasă.
8: Nu se râde foarte mult, pentru că fata are 14 ani.
6: Bun.
8: Și este haos și ne urăște și este normal să ne urască și e foarte, da, e foarte simpatică și da, e tot timpul.
6: Eu cred că trântește ușa și râde în spatele ușii.
8: Trântește ușa,
6: râde,
8: da.
6: Râde de reacțiile voastre,
8: da.
6: Așa mi-imaginez. Că...
8: Și este incredibil cum reușește, nu știu, niciodată nu cred că pot să nu știu unde este Eva. Tot timpul trebuie să-și facă simțită prezența.
6: Trântește, să se uite la tine,
8: face.
6: Vezi ce spui.
8: Foarte bine, tati te iubește. Și este, da, și mi-este așa de dragă, dar în același timp e atât de enervantă în perioada asta. Știu, normal, o să treacă.
6: O să treacă peste mulți ani.
8: Da,
6: o să apară altele și tot
8: exact,
6: așa.
8: Da, da.
6: Eu am băiat de 11 ani, îmi permit să,
8: ce tare, păi
6: să mă
8: băiat,
6: simt
8: da,
6: încă...
8: Am băiat de 9 ani.
6: Da, mulți înainte. Da. Este vârsta de 11, îmi place.
8: Și mie îmi place foarte mult, foarte mult. Eu sunt mare fan copii 3-12.
6: Bun.
8: Da.
6: Bun. Ce trece de 12,
8: da, ce trece
6: e
8: 12
6: de înarmat cu răbdare.
8: Da, numai că deja sunt pe treaba lor, adică parcă nu mai au neapărat treabă cu tine. Mai...
6: Cine ești tu în viața lor?
8: Da, da, da, mai vin din când în când, dar așa în perioada asta, până în 3 ani, e drăguț, dar n-ai ce să... e acolo.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
2: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
1: La muzică, fotbal și politică se pricep toți. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu încape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: vota românii dacă săptămâna aceasta ar avea loc alegerile parlamentare. Vedem ce au răspuns la două sondaje, Inscop și Avangard. În ambele cercetări sociologice, AUR conduce detașat, cu 36, respectiv 39,7%. Locurile rămân schimbate și pentru celelalte formațiuni politice. Dar vedem că diferența între 2 și 3, adică între PSD și PNL, este mai mare în sondajul Avangard, de 7% mai exact, și de doar 2,4% în cel de la Inscop. Și USR și UDMR sunt cotate cu mai puțin la sută în Avangard, cu 1, respectiv 0,5%. Ne uităm acum și la răspunsurile participanților la celelalte întrebări din cercetarea sociologică publicată astăzi. 88% din români cred că țara se îndreaptă către o direcție greșită și doar 8% consideră că România ar fi pe drumul cel bun. Despre premierul demis, Ilie Bolojan, 76% dintre respondenți spun că este mai degrabă un lider rău, spre deosebire de 18% care îl percep ca pe un lider bun. Întrebați cine este vinovat pentru situația actuală, cei mai mulți participanți, aproape jumătate, susțin că toți politicienii, 21%, cred că Ilie Bolojan și PNL sunt de vină, iar 11% arată către PSD și 8% spun Nicu Șordan. Fișele tehnice acum, ambele sondaje au fost realizate prin metoda interviurilor telefonice în perioadele 1-7 septembrie, respectiv 12-22 septembrie. La sondajul Inscop au participat 1100 de persoane, iar la cel de la Avangard 1020. Marjele de eroare au fost de 3, respectiv 3,1%. Sorin Ghindeanu și Siegfried Mureșan pare că sunt tot mai aproape să stea la aceeași masă. Liderul PSD spune că partidul său este gata oricând să discute cu premierul desemnat, dar cu o condiție: să aibă programul de guvernare, program pe care spune nu l-a primit încă. De cealaltă parte, Siegfried Mureșan susține că este și el pregătit să vorbească cu socialdemocrații. Ar urma să se întâmple acest lucru la începutul săptămânii viitoare.
1: Eu am lăsat o echipă, așa cum bine știți, și am anunțat, am lăsat o echipă dintre formată de din oameni, din specialiști pe domeniile esențiale la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare.
2: Deci este o cale de dialog deschisă.
1: Am anunțat acest lucru, da. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta. Evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare. Nici acum nu l-am. Poate cât am fost aici în ședință,

0: PSD-ul să aibă răspunderea guvernării, să ne lase pe noi să încercăm să rezolvăm lucrurile în țară. Dialogul e important și așa cum la fiecare lege în Parlamentul European pe care am condus-o am avut sprijinul socialiștilor europeni, îmi doresc să am și acum sprijinul PSD-ului.
1: Și vedem chiar acum, doamnelor și domnilor, postarea Andrei Kiss, nominalizată în guvernul condus de Siegfried Mureșan pentru a prelua portofoliul de la justiție. Spune că este o nominalizare la care nu se aștepta și citez acum, mi-am propus de ceva timp, având în vedere etapa vieții în care sunt, să accept doar proiectele în care sunt invitată. De aceea coordonez Centrul de Carieră Orientale Profesională UBB, de aceea am proiecte în Republica Moldova, în special la Institutul Național al Justiției. Ieri am fost sunată de prim-ministru desemnat de președintele României, domnul Siegfried Mureșan, să accept nominalizarea pentru portofoliul justiției. Și spre finalul postării menționează de asemenea, am acceptat pentru că am vorbit mult despre nevoia unei asumări a reformei din justiție, iar eu nu m-am ferit niciodată de asumare. Am mai făcut-o și candidând pentru un loc în CSM. Mi-aș dori să trăim vremuri mai bune, dar nu depinde doar de mine, depinde de noi toți. Primăvara va veni, indubitabil, dar vine în ritmul ei firesc. Poate este acum, a scris Andreea Kiss, nominalizată pentru a prelua portofoliul justiției în guvernul Siegfried Mureșan. Un bărbat din Argeș a ajuns în arest preventiv după ce a furat mașina vecinei și a făcut accident la scurt timp. Bărbatul se afla deja în arest la domiciliu. Tot momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Elena Alexandru are detalii.
2: Bun găsit tuturor! Bărbatul în vârstă de 50 de ani se afla în arest la domiciliu pentru că furase un autoturism. La un moment dat acesta a evadat din locuința unde avea această măsură preventivă. A furat mașina unei vecine și a ajuns până în localitatea Scoarța din județul Gorj. Acolo a provocat un accident rutier, a intrat într-un magazin, a suferit mai multe leziuni și a fost dus la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Polițiștii l-au testat și acesta consumase și băuturi alcoolice. Inițial a fost reținut pentru 24 de ore, însă magistrații au decis ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile.
1: Comorile din magazinele vintage și second hand sunt tot mai căutate. Mulți români renunță la articolele din mall-uri și dau o nouă viață hainelor care au mai fost purtate. Peste 70% au cumpărat produse second hand sau vintage în ultimii 3 ani. Și nu fac asta doar pentru prețurile mai accesibile, ci și din dorința de a avea piese unice, de calitate și de a proteja mediul.
3: Din seria ce am mai găsit prin second hand-uri, astăzi o să vă arăt genți. Asta e preferata mea, este din piele. Am găsit-o într-o cutie plină cu genți. Mi-a plăcut, în primul rând, culoarea. Hai să-ți mai arăt niște comori din garderoba mea și voi începe cu acest plovor. Operă de artă este. Ce lucrătură și câtă răbdare. Este o geacă pe care nu o mai găsești și dacă o găsești pe undeva, este foarte scumpă.
4: Andreea a dus în prim plan hainele care merită o a doua poveste.
5: Shoppingul în magazinele vintage a devenit o parte din stilul de viață al multor tineri, așa că magazinele s-au adaptat, iar acum ne putem bea cafeaua chiar înconjurați de haine. Și tamam bine, până terminăm băutura, ne vin și ideile pentru ținutele perfecte.
6: Mi se pare o idee foarte bună, mai ales din punct de vedere financiar. De exemplu, gești de piele. Mie modelul ăsta mi se pare super fun. Asta e la prețul de 330 de lei și e geacă din piele, de se poate vedea cât de voluminoasă este.
5: Și la mall cam ce preț ar avea?
6: Undeva la 2000 de lei poate ajunge. Ar fi o variantă să începem să achiziționăm haine care au fost deja purtate în loc să încurajăm această producție inutilă de textile. Eu mi-am ales să geaca. Mi se pare că îmi vine foarte bine. E din piele întoarsă. E pentru toamnă, cu siguranță, dar hai să vedem și prețul ei. Aceasta este la prețul de 350 de lei.
4: Stiliștii încurajează integrarea pieselor vintage în ținute, mai ales pentru un plus de personalitate.
7: o cămașă albă este atemporală și dacă găsești una vintage dintr-un

0: material bun și un croi atemporal, aș zice să nu eziți. La fel poți să încerci o eșarfă de mătase. Sunt foarte rare și neapărat de avut în garderobă. O altă piesă pe care ar fi minunat să o ai dacă o găsești într-o consignație vintage ar fi o rochie de mătase sau voal de mătase.
1: Medicii recomandă celor care cumpără haine second hand sau vintage să le spele la o temperatură ridicată înainte de prima purtare, pentru a îndepărta eventualele bacterii, alergeni sau reziduri rămase pe țesături.

0: Digi24 FM.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă, de la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested, cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
6: Vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm umplă. 10% mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi mă! Noi ar trebui să ne spăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers. De-a lungul întregului glob.
7: Adică titlurile de stat, ziceți.
6: Titlurile de stat, la asta mă refer. De stat. La obligațiuni suverane. Uh-huh. Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească să atragă bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
9: Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
10: Publicul suedez este un public curios și cred că sunt interesați în special de România.
11: Cred eu că la ora actuală suntem singura asociație românească în Suedia care suntem foarte activi.
8: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gero Vital și Ana Hotels Europa.
12: Toată lumea comentează fastul ieșit din comun cu care a fost întâmpinat președintele Chinei de Donald Trump, dar și Beijingul a făcut eforturi de diplomație. Elementul central a fost chiar soția lui Xi Jinping. Este prima soția unui lider comunist de la Beijing, atât de vizibilă și de implicată în vizitele externe. Cântăreață și cu o carieră în armată, are toate aturile primelor doamne din Occident și nu se teme să le folosească.
13: Există o regulă de aur de la care Peng Liyuan nu se abate în aparițiile oficiale. Evită mărcile de lux și logo-urile occidentale. Potrivit South China Morning Star, ea alege branduri locale chic și stiluri chinezești moderne. De exemplu, rochiile Cipao. Dintr-o singură piesă cu gule ridicat, deschidere asimetrică și șlițuri laterale. Ținutele discrete sunt asortate cu eșarfe și paltoane elegante în nuanțe sobre, dar feminine. Exact așa s-a întâmplat la sosirea pe baza aeriană NG Andrews, unde ea și președintele au fost întâmpinați de cuplul Trump. La fel când soțiile președinților s-au văzut la Muzeul Național de Artă Asiatică. Presa chineză a scris încântată că doamna Peng a avut o ținută potrivită pentru o soprană celebră. Alături de sacoul și fusta din tweed negru marca Alexander McQueen purtate de prima doamnă Americii Melania Trump, Peng a ales o rochie blomarin inspirată de același model Cipao, ce îi punea în valoare silueta. O broșă argintie cu motive florale era prinsă în apropierea gulerului. Întreaga ținută trăda o precizie riguroasă. Nasuri îmbrăcați în același material ocurea aproape imperceptibilă în talie și pantofi negri cu tocui, care conferau înălțime și o notă de eleganță formală. Experții vestimentari observă că ținutele lui Peng, chiar și cele mai solemne, tind să-și transmită mesajul prin detalii și proporții mai degrabă decât prin spectaculozitate. Totuși, pentru dineul oficial, Peng a făcut o excepție. A optat pentru o declarație stilistică inconfundabilă, culoarea roșie. Rochia sa lungă până în pământ, într-o nuanță de roșu chinezesc autentic, era accesorizată cu perle și un plic negru decorat cu un motiv floral brodat cu fir auriu. Într-un cadru dominat cromatic de alb și negru, Xi purtând un costum închis la culoare în stil chinezesc, Trump un smoking clasic, iar Melania o bluză albă Saint Laurent cu o fundă supradimensionată și pantaloni negri, cu talie înaltă și croială îngustă tip țigaretă, marca Dolce & Gabbana, rochia lui Peng a devenit punctul central al dineului.
12: Spectacol pe străzile Barcelonei, în cadrul unui festival consacrat, a fost ridicate tunuri umane în uralele a mii de localnici și turiști. Copii care s-au cățărat în vârf și câțiva dintre participanți au purtat căști de protecție.

0: Johnny Depp este aproape de nerecunoscut în primul trailer al noului film în care joacă, se numește Day Drinker.
1: He's living out of misbehavior. I see no tangible reason to stop now. Don't you sometimes want to misbehave? What if all this is a ghost story? Or maybe I'm just another day drinker.
2: You don't belong here.
1: I don't belong anywhere.
0: Pentru acest rol, vedeta în vârstă de 63 de ani s-a transformat total. Are părul alb grizonat, mustață și o barbă lungă, dar îngrijită și pare că folosește un accent irlandez. Day Drinker se anunță a fi un thriller care prezintă povestea unei răzbunări în care nu vor lipsi elementele horror.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 25 septembrie 1690. Nașterea presei americane. Public occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956. Telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și USSR. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1. Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. Victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
7: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade, da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
8: am avut dreptate.
7: Nu putem să-i condamnăm.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Naționalismul sănătos.
10: Asta e o prostie.
9: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
10: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul, numai da dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
3: Elena Lasconi vine În fața ta, sâmbătă, de la ora 14.
11: Digi24 FM.
9: Spune, ambasador, n-ați venit singur în România, ați venit împreună cu doamna Lucy Portman,
12: da,
9: care este o figură cunoscută la București.
12: Ne-am îndrăgostit de România și ne-a plăcut fiecare clip aici și am încercat să stabilim legătură profundă și autentice.
3: Excelența sa, Jill's Matthew Portman, vine În fața ta, duminică, de la ora 14.

0: Ora 17, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Premierul desemnat depune mâine în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare. Siegfried Mureșan nu are însă suficiente voturi, dar speră să convingă socialdemocrații. Premierul desemnat s-a văzut astăzi la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, ne explică de ce, dar și cum arată ultimele calcule. Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor, a fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicușor Dan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Voie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicușor Dan în acest demers. În schimb a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă, ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice. Aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștri. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.
0: Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan pare că sunt tot mai aproape să stea la aceeași masă. Liderul PSD spune că partidul său este gata oricând să discute cu premierul desemnat, dar cu o condiție, să aibă programul de guvernare, program pe care susține că nu l-a primit. De cealaltă parte, Siegfried Mureșan spune că și el e pregătit să vorbească cu PSD. Ar urma să se întâmple acest lucru la începutul săptămânii viitoare.
2: Eu am lăsat o echipă, așa cum bine știți, și am anunțat, am lăsat o echipă formată din oameni, din specialiști pe domeniile esențiale, la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare.
3: De ce este o cale de dialog deschisă?
2: Am anunțat acest lucru, da. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta. Evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare. Nici acum nu l-am. Poate cât am fost aici în ședință a apărut și programul de guvernare, dar e cel puțin ciudat să nu existe acest program până acum.
3: Aveți ceva cerințe speciale pentru acest program?
2: Să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prinse din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri, pentru asta trebuie să ai acea pornire.
4: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile, pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern, fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării, să ne lase pe noi să încercăm să rezolvăm lucrurile în țară. Dialogul e important și așa cum la fiecare lege în Parlamentul European pe care am condus-o am avut sprijinul socialiștilor europeni, îmi doresc să am și acum sprijinul PSD-ului.
0: Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, spune că Bruxelles nu înțelege de ce partidele pro-europene nu reușesc să găsească o soluție, adică PSD, PNL, USR și UDMR. Oficialul avertizează și că prelungirea blocajului politic aduce doar instabilitate și efecte economice profund negative.
5: Perspectiva Bruxelles este de ce nu se înțeleg forțele pro-europene, adică mă refer și la PSD care a declanșat până la urmă toată această criză. Și asta este viziunea care este de la Bruxelles, pentru că marea problemă a acestui continent este că ne vom duce numai în guverne de extremă dreaptă. Uitați-vă ce se întâmplă în Germania, uitați-vă cine e candidatul pe locul întâi în Franța. Dacă vom avea suveraniști peste tot, asta va însemna rău și diviziune. Noi în fiecare zi discutăm guverne posibile și nu este ok, pentru că lumea din jurul nostru este tot mai agitată economia nu stă bine și ar trebui să avem odată un guvern plin cu puteri de pline.
0: Cum se împart funcțiile în guvernul mureșan? După 4 ore de negocieri la Palatul Victoria, PNL, USR și UDMR au conturat structura executivului. Mai puțin vicepremieri, dar același număr de ministere. Liberalii ar urma să aibă cele mai multe portofolii, urmați de USR și UDMR. Miza rămân însă funcțiile deținute de PSD anterior. Alexandru Nazare rămâne la finanțe, dar la Ministerul Afacerilor Interne, Mircea Brudean l-ar putea înlocui pe Cătălin Predoiu. Justiția ar urma să fie condusă de Andreea Chiș. UDMR își păstrează portofoliile de la agricultură și cultură, conduse de Tanțoș Barna, și aici avem o schimbare din partea UDMR, Copan Otvoș. Ministerul în fruntea căruia se afla în urmă cu 4 luni Alexandru Rogobete ar urma să fie preluat acum de Oana Gheorghiu, recent intrată în PNL, iar Radu Miruță și Oana Țoiu rămân la apărare respectiv externe. Mai departe, acum Cătălin Drul ar urma să revină la Ministerul Transporturilor, la fel și Raluca Turcan la muncă. Cechi Otilo și Dragoș Pâslaru își păstrează portofoliile de la dezvoltare și fonduri europene. Imediat vedem alți 3 miniștri care ar rămâne în funcțiile pe care le ocupă și acum, chiar dacă interimar, dacă guvernul Siegfried Mureșan va fi investit, și anume Irineu Darău la economie, Diana Buțoianu la mediu și Mihai Dimian la educație, iar Sebastian Burduja ar reveni la conducerea Ministerului Energiei. Și vă spuneam, doamnelor și domnilor, Andreea Chiș a fost propusă pentru a ocupa funcția de ministru al justiției în guvernul Mureșan. A avut și o primă reacție, o vedeți. Citez acum: o nominalizare la care nu mă așteptam, a scris Andreea Chiș pe pagina sa de Facebook. Mi-am propus de ceva timp, având în vedere etapa vieții în care sunt, să accept doar proiectele în care sunt invitată. Nominalizarea mea este rezultatul unui acord, am încheiat citatul. Și discutăm despre formarea unui posibil viitor guvern Siegfried Mureșan alături de domnul Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua, doamna Brată, mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Se tot anunță această discuție între PNL, sau mai exact Siegfried Mureșan și PSD, dar ea întârzie să aibă loc și săptămâna viitoare știm că deja ar putea urma și votul, ținând cont de faptul că mâine PNL va depune lista de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Credeți că mai e cale de întors? Se vor răzgândi socialdemocrații după ce au făcut acele declarații foarte dure la adresa lui Siegfried Mureșan?
6: Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla, dar domnul Mureșan a avut o anumită logică pentru a crea în sfârșit acest proces, a demara acest proces. Se vorba de a colabora cu liderii celor 3 partide, de a pune la un loc niște idei de program, de a defini o echipă, deci toate aceste elemente s-au împlinit în acest moment. Din acest moment și după discuția cu președintele de astăzi, evident, este loc suficient pentru discuție cu liderii PSD. Evident, după declarațiile făcute de liderii PSD, șansele de a ca acest guvern să fie investit nu sunt foarte, foarte mari. Dar trebuie să înțelegem totuși contextul foarte important în care această nominalizare, această vot de investitură va avea loc. Dacă acest guvern pică, da, nu vei, asta ar fi al doilea vot în Parlament, primul fiind guvernul Veștea, nominalizat, da? Asta ar fi al doilea. Deci, din punct de vedere constituțional, se cam prindesc niște condiții pentru lansare de alegeri anticipate, organizare de alegeri anticipate. Nu este obligatoriu. Știm în Constituție că președintele poate decide după consultări cu liderii celor 2 camere. Dar, din acest moment, presiunea va crește. Chiar și domnul Grindeanu, care dă dovadă de foarte multă bravură în acest moment să presupună că va avea voturile necesare. Nu este clar de unde va obține în cazul unei al treilea desemnări. Și toate aceste lucruri se întâmplă într-un context critic. Pe 2 octombrie, Standard & Poor's trebuie să finalizeze raportul de privire ratingul României, și care, pe execuție, pe ce s-a întâmplat până acum în timpul guvernului Bolojan, sunt note pozitive, dar perspectiva, deci un vot de investitură ratat, va alimenta în continuare aceste temeri că situația în România este departe de a fi rezolvată. Ce putem spune din ce am observat până acum, Sunt figuri noi, sunt figuri de profesioniști, e un guvern bine alcătuit, cu idei ambițioase și care, dacă va trece, este imposibil, imposibil pentru agențiile de rating să degradeze România. Dar jocurile politice economice sunt, sau rațiunile economice au anumită în sfârșit direcție, jocurile politice, din păcate, s-ar putea să afecteze, de fapt, această traiectorie.
0: Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, spunea că de la Bruxelles oficialii nu înțeleg un lucru elementar. De ce partidele declarate pro-europene, și se referea la PSD, PNL, USR, UDMR, nu reușesc de atât de mult timp, 4 luni, să găsească o soluție, să semneze un acord, orice ar presupune el. De cealaltă parte, dacă ne uităm la declarațiile celor din politica dâmbovițeană, pare că ar fi imposibil. Credeți că nu văd pe ansamblu situația cei de la Bruxelles? Sau aici în România orgoliile politice și mai ales lupta pentru putere internă, în primul rând, sunt mult prea mari?
6: Eu sunt convins că le văd. De curând a avut loc întrevederea președintelui Grindeanu, președintelui PSD Grindeanu, cu ambasadorii europeni și ai Marii Britanii. Și genul ăsta de întâlniri au logica lor. E vorba de a trimite un semnal de îngrijorare, că ceva se întâmplă care n-ar trebui să se întâmple și să îndemn la responsabilitate. Și aici cred că este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. De ce nu ajung? Pentru că este o mare doză de responsabilitate față de situația actuală. Sunt calcule electorale foarte clare pentru PSD, care se vede foarte mult cum baza sa electorală este absorbită de către AUR. Încearcă să preia o parte din discursul acesta anti-bruxelez, anti-reformă economică, anti-mult, vedem și înainte când s-a făcut moțiunea de cenzură, nu ne mai vindem țara, discursul acela din 90 reînvie. Deci este o logică care îndeamnă, practic, din punct de vedere acestor partide, să adopte ceea ce este foarte trendy, să spunem, la anumite curente suveraniste. Pe partea cealaltă avem aceste forțe și de-aia vreau să subliniez caracterul absolut reformist al acestor compoziția mult deasupra guvernului Bolojan de a trecută, cu oameni noi, domnul Abrudean la interne, doamna Andreea Chiș, excepțională nominalizare pentru postul de justiție. Și de ce este acest important? De ce sunt aceste lucruri importante? Pentru că trimite un semnal de încredere, atât intern, de exemplu, nominalizarea doamnei Chiș, că toate acele dosare de mare corupție vor începe să fie din nou deblocate. Și asta are o credibilitate și pe plan extern, că treburile, lumina nu se va închide în cămară, nu, și modul în care se cheltuie banul public nu va fi rosit din nou, și eventual acest lucru va conta și în calculele de la Bruxelles și ale agențiilor de rating. Deci sunt elemente extraordinare. Aș mai totuși sublinia încă un element. E foarte interesant, sunt foarte interesant numele din partea PNL, pentru că anumite persoane, cum era domnul Predoiu, sau alții, sunt din acea grupare dizidentă, nu se regăsesc în această compoziție. Este un semnal pe care PNL cred că îl trimite în acest moment, se uită spre viitor, probabil și alegeri anticipate.
0: Și portofoliile sunt preluate de apropiația lui Ilie Bolojan, Raluca Turcan, Oana Gheorghiu.
6: Exact. Deci, separarea de apă din PNL a început și ăsta e semnalul cel marcat pe care îl vedem în momentul de față, genul de nominalizări care s-au făcut pentru Parlament. Probabil se gândește pe viitor că alegerile anticipate devin din ce în ce mai credibile ca ipoteză și încep o primenire, încep o redirecționare, o restructurare. Ce se va întâmpla marți rămâne de văzut, dar cred că și PSD și liderii PSD trebuie să devină maturi în momentul de față, cât mai responsabili, pentru că poate la un moment dat, știu eu, într-un 2-3 ani, să ne uităm la acest moment când guvernul Zicri Mureșan nu a fost investit, ca o mare, mare oportunitate ratată de a ține România, da, pe cursul liberal-democrat și nu a degrada în genul pe care am văzut în alte țări, pe un curs suveranist, extremist, autoritar.
0: Știm cât de mult contează, domnule profesor Biola, și cine are majoritate pentru a stabili acel calendar pentru audierea miniștrilor și pentru votul din plenul reunit. În opinia dumneavoastră, credeți că acest vot va fi grăbit? Va avea loc înainte de data de 2 octombrie sau după? Și nu întâmplător am spus această dată, le reamintesc și celor de acasă, atunci va veni raportul de la agenția de rating S&P.
6: Întotdeauna am considerat o mare slăbiciune procedurală modul în care aceste audieri au loc, pentru că se fac pe repede înainte, voturile sunt aproape semi-automate, discuțiile sunt făcute numai pentru clipuri care să poată fi postate pe Facebook și toată această seriozitate care trebuie, ne uităm și în condițiile actuale, vedeți Congresul American, cum au loc audierile și în condiții destul de dificile în momentul de față. Pentru că trebuie să cunoști omul, trebuie să înțelegi programul respectiv. Votul automat pe bază de unitate de partid nu ajută și după care te trezești peste un an, peste câteva luni, că ai probleme cu persoana nominalizată. N-ar fi rău, deci, ca acest audier să nu se încheie chiar așa cum s-au făcut în trecut, cu scandal, cu tărăboi, și oamenii să se pregătească, mă refer și la cei care pun întrebări, pentru că vorbim de portofolii extraordinar de importante într-un moment, într-un context politic destul de dificil. Deci seriozitate este cuvântul de ordine aici. Nu glumițe, nu miștocăreală, cum s-a întâmplat în ultima perioadă. Seriozitate. Lumea așteaptă seriozitate, vedem și din toate sondajele. Actul de guvernare contează și pentru că consecințele se fac foarte vizibile la nivel de buzunar la fiecare cetățean. Deci dacă demonstrează seriozitate, probabil că audierile pot întârzia o zi, două, în sfârșit programul respectiv, depinde de văzut.
0: Și votul înainte sau după raport?
6: Evident, voturile trebuie făcute după audierea respectivă, dar cum se va organiza? În momentul de față lipsesc, da, voturi serioase, deci nu putem, dacă vrem să fim realiști, că aceste voturi se vor rezolva peste noapte, doar dacă PSD într-adevăr acceptă cu anumite condiții să sprijine acest guvern. Ce ar fi putut ajuta, într-adevăr, dar acest instrument a fost limitat de către președintele Cușor Dan și acest semnal că, dacă într-adevăr acest guvern nu ar fi votat, da, posibilitatea de alegeri anticipate ar crește. Semnalul trimis la Cotroceni indică o altă preferință și asta și declarațiile care au venit la Ciprian Mureșan astăzi, după acea întâlnire de o oră, par să semnalizeze o distanțare sau cel puțin o răceală între Cotroceni și persoana desemnată.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford.
6: Mulțumesc și eu.

0: Salariile românilor nu mai țin pasul cu costurile. În primul trimestru din acest an, salariile au crescut cu 200 de lei comparativ cu 2025. Nesemnificativ pentru cât ne costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget. Datele pe larg, chiar acum, de la Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. Alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025 ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
0: Record peste record la pompă și nu doar la noi în țară. În mai multe țări din Uniunea Europeană, motorina și benzina au cele mai mari prețuri din istorie. Vedem chiar acum clasamentul. În Danemarca și în Finlanda, un litru de motorină a ajuns să coste 2,56 de euro. Urmează apoi Germania cu 2,46, Belgia și Franța cu 2,40 de euro. Și în Italia au fost scumpiri pe bandă rulantă, iar în prezent stațiile de alimentare afișează 2,30 de euro pentru un litru de motorină. Și România se confruntă cu aceste creșteri de prețuri în fiecare săptămână. Motorina, în aceste momente, se apropie de pragul de 11 lei pe litru, adică peste 2 euro. Ministrul interimar al mediului cere stare de alertă în București și în Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești. Tiana Buzdoianu vrea monitorizare permanentă în cele 4 zone în care ar fi fost aduse deșeuri cu zeci de camioane și ar fi fost arse pe câmpuri. Milioane de bucureșteni și ilfoveni sunt expuși particulelor toxice. Ministrul mediului vorbește despre o mafie care și-ar face de cap de ani de zile și care trebuie oprită.
2: Sinteștiu are 4 zone de acces. Nu vorbim de o zonă în care se spui că sunt 100 de drumuri și nu știi cum ai putea să oprești venirea unor camioane umplute cu deșeuri care apoi ajung pe câmp să fie arse. Cerem un control asupra transportatorilor și asupra traseului deșeurilor, asta împreună cu poliția, cu ISCTR-ul, cu Garda de Mediu. Nu mai putem să avem o zonă, un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective. Mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an.
3: Va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență. Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dar și faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Noi nu avem prerogative direct pe zona respectivă.
0: Într-o reacție pentru Digi24, o asociație de legumicultori din comuna Vidra contestă existența mirosurilor în zonă. Asociația de legumicultori mai adaugă că satul vecin, Sintești, se confruntă cu poluare masivă din cauza arderilor de cabluri.

Copilul de 4 ani din Bacău, dispărut ieri de acasă, a fost găsit mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori și voluntari l-au căutat neîncetat, mai bine de 24 de ore. Poliția a deschis acum o anchetă.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurate atât ieri pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zonă au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

0: Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție, pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.
1: Doi cetățenii ruși au fost trimiși în judecată după ce ar fi folosit documente false pentru a obține acte românești. Potrivit procurorilor, cei doi au prezentat autorităților române certificate de cetățenie despre care susțineau că au fost emise de ambasada României din Bratislava. În baza lor, cei doi au obținut certificate de naștere românești, cărți de identitate, pașapoarte cu detalii. Vine colega mea Ioana Cornev.
2: Bun găsit! Totul s-ar fi întâmplat în 2024. Cei doi cetățeni ruși au mers la serviciul de stare civilă al unei primării de sector din București și au cerut acolo transcrierea certificatelor de naștere emise în Rusia. La aceste documente au atașat și certificatul de cetățenie română, care potrivit documentelor depuse de ei ar fi fost emis în 2023 de Ambasada României la Bratislava, doar că procurorii au făcut cercetări și au descoperit că aceste documente erau falsificate. Practic, cei doi cetățeni ruși nu reușiseră niciodată să obțină certificate de cetățenie română pe cale legală. Au reușit cu aceste documente false să obțină atât cărți de identitate cât și pașapoarte. Autoritățile i-au căutat, nu i-au găsit, așa că au fost cercetați în lipsă. Vedem acum, au fost trimiși în judecată pentru uz de fals.
1: Cum ar vota românii dacă săptămâna aceasta ar avea loc alegerile parlamentare? Vedem ce au răspuns la două sondaje, Inscop și Avangard. În ambele cercetări sociologice, AUR conduce detașat cu 36, respectiv 39,7%. Locurile rămân neschimbate și pentru celelalte formațiuni politice, dar vedem că diferența între 2 și 3, adică între PSD și PNL, este mai mare în sondajul Avangard, de 7% mai exact, și de doar 2,4% în cel de la Inscop. Și USR și UDMR sunt cotate cu mai puține procente în datele Avangard, cu 1, respectiv 0,5. Ne uităm acum și la răspunsurile participanților la celelalte întrebări din cercetarea sociologică, publicată astăzi. 88% dintre români cred că țara se îndreaptă către o direcție greșită și doar 8% spun că România e pe drumul cel bun. Despre premierul demis Ilie Bolojan, 76% dintre respondenți consideră că e mai degrabă un lider rău, spre deosebire de 18% care îl percep drept un lider bun. Întrebați cine este vinovat pentru situația actuală, cei mai mulți participanți, aproape jumătate, susțin că toți politicienii. 21% cred că Ilie Bolojan și PNL sunt de vină, iar 11% arată către PSD, în timp ce 8% spun Nicușor Dan. Avem și fișele tehnice. Ambele sondaje au fost realizate prin metoda interviurilor telefonice în perioadele 1-7 septembrie, respectiv 12-22 septembrie. La sondajul Inscop au participat 1100 de persoane, iar la cel de la Avangard 1020. Marja de eroare este de 3%. Și vedeți chiar în aceste momente, doamnelor și domnilor, imagini surprinse în urmă cu foarte puțin timp pe străzile din Paris. Papa Leon se află în aceste imagini și este așteptat de sute, poate chiar de mii de francezi bucuroși de această vizită istorică a suveranului pontif, pentru că, vă reamintesc, este prima dată în ultimii aproape 20 de ani când un suveran pontif merge în Franța. Mai devreme a fost de asemenea și la Palatul Élysée și a participat și la o liturghie în Place de la Concorde, unde a fost peste 1 milion de credincioși. Este de așteptat de asemenea ca această călătorie, ce se întinde pe 3 etape, să fie permanent în mijlocul oamenilor, pentru că ați văzut cât de mulți francezi l-au așteptat, peste 1 milion ar fi estimările și în zilele următoare. Și discutăm despre acest subiect cu domn profesor Adrian Cioroianu, fost ministru de externe și istoric. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Ioa!
1: Domnule Cioroianu, ce semnifică această vizită și de ce credeți că a ales suveranul pontif să se ducă, iată, după aproape 20 de ani de la ultima vizită a unui suveran pontif în Franța?
3: Relația dintre Sfântul Scaun al Papei și Franța este una dintre cele mai interesante din istoria Europei. N-a fost o relație mereu lină. În primul rând, de aproape 200 de ani, în fine, după Revoluția franceză, Franța și-a programat să fie un stat laic. În momentul de față, Franța este un stat laic. Religia are un loc relativ secundar în societatea franceză. Apoi este o problemă de istorie. La începutul secolului al XIV-lea, imaginați-vă că francezii au furat oarecum scaunul papal. Scaunul papal, a fost luat de la Vatican, din Italia de astăzi, și a ajuns la Avignon, sub grija unui mare rege al Franței din acel moment. Repet, suntem la începutul secolului al XIV-lea, 1300 și ceva. Pentru cei inițiați în istorie, încă țările române nu erau formate în acel moment. 7 papi francezi au dublat oarecum ceea ce ar fi trebuit să fie papa de la Vatican. Papa s-a aflat la Avignon, în Franța de astăzi. Atunci era domeniu, într-adevăr, în afara controlului regelui, dar în fine era domeniu papal. 7 papi numiți de regele Franței, vreme de 70 de ani, papalitatea a fost în captivitatea franceză. Relațiile nu și-au revenit practic niciodată, pentru că Franța, deși e un stat catolic, se știe, cu o mare cultură catolică, în epoca sa modernă, cum spuneam, a preferat laicitatea, dar iată o lovitură de teatru în politica de azi. Emmanuel Macron fură acest simbol religios, îl fură extremei drepte franceze de azi. Extrema dreaptă franceză de azi e cea care face parada religiei, jură credință pe cruce, pe catolicism, credința. Uite că Emmanuel Macron, deși nu-l cunoșteam cu toții, nu era cunoscut în Europa ca fiind un mare, religios, iată că fură startul și o lovitură politică dată extremei drepte franceze și se pare că papa a fost de acord.
1: În aceste momente, telespectatorii văd și imagini în direct din fața Catedralei Notre-Dame, acolo unde Papa Leon urmează să susțină o liturghie. Sunt așteptați, acestea sunt estimările autorităților, aproape 1 milion de credincioși în Place de la Concorde. Ce credeți că semnifică acest lucru? Cu câtă bucurie îl primesc francezii pe Papa Leon și în număr mare, cât de mulți s-au strâns acolo?
3: Cu siguranță, gândiți-vă că Papa practic locuiește, să spunem, într-un stat vecin. E în Italia, e la Vatican, sigur, domeniul papal. Deci Papa e mereu în proximitatea Franței. Pe de altă parte, vizita unor papi în Franța sunt destul de rare. Cum spuneam, acum de 2 decenii n-a mai existat o astfel de vizită din diverse motive și Franța rămâne în continuare un stat laic în mod oficial. Cu alte cuvinte, ca să explicăm pentru toată lumea, în școlile de clasă sau chiar în spitale, în spitalele de stat, nu vezi icoane sau, mă rog, nu vezi reprezentări religioase, nu vezi crucea. În cazul catolicismului e crucea. Foarte, foarte rar în instituții private vezi crucea, nu că s-ar fi decreștinizat. Problema este această promisiune de laicitate care în Franța, cum spuneam, începe odată cu Revoluția franceză, sfârșitul secolului XVIII, început de secolul XIX, o serie de legi. Sunt legi date pentru a garanta laicitatea statului francez. Pe de altă parte, sigur, avem o populație, totuși, prin tradiție, francezii de rădăcină, cum se spune. Evident că în mare, mare, mare majoritate ei sunt catolici, că se manifestă sau nu. Și de aici această curiozitate față de vizita papei, la mulți e curiozitate, la unii e credință pură. Și să recunoaștem că Parisul are totuși o serie de simboluri ale creștinătății absolut notabile, cum ar fi Notre-Dame, la care înțeleg că vom avea evenimente și în această seară și nu numai. Sunt catedrale în Franța, istoria Franței s-a împletit cu religia până foarte de curând în epoca sa modernă.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, domnule Adrian Cioroianu.

0: Digi 24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
7: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
6: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
7: E greu de spus pentru că e în plină destructurare.

0: ABE Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: Există o sumă de la care oamenii sunt fericiți?
3: 60% dintre americani nu vorbesc niciodată despre bani cu familia, cu prietenii, cu partenerii de viață. Deci probabil că nu suntem noi neapărat special.
2: Raluca?
4: Banii nu sunt doar despre cifre. Banii sunt încărcați de emoții, sunt încărcați de vise, sunt încărcați de speranțe.

0: milion de euro atât datorează o firmă din România statului italian după ce a practicat ani întregi evaziune fiscală. Și asta nu e tot. Compania de la noi din țară ducea muncitori de aici la cules de struguri în Italia. Procurorii italieni cercetează patronii și pentru exploatarea muncitorilor care erau plătiți cu doar 3 euro pe oră. Primim detalii despre acest caz de la corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela, care sunt datele din anchetă?
1: Bun găsit, patronii români au deschis o firmă fictivă în România, pentru care însă nu plăteau niciun fel de taxe. Au adus aici în Italia să lucreze în principal în Podgorii, la culesul strugurilor, peste 100 de muncitori români. Erau plătiți prost cu 3 euro pe oră, spun anchetatorii, cu toate că în Italia contractul colectiv de muncă pentru muncitorii agricoli prevede un minim de 7,50 euro, chiar de 9 euro în unele regiuni. Muncitorii pot să fie plătiți și mai bine de atât, însă orice este sub această limită este considerat exploatare. Muncitorii români nu erau asigurați nici în Italia și nici în România. Anchetatorii au calculat un prejudiciu adus statului italian de 1 milion de euro. Patronii români sunt anchetați acum atât pentru evaziune fiscală, cât și pentru exploatarea muncitorilor.
0: Discuția momentului în plan european. Revenim sau nu la centralele pe cărbune? După o vară cu o secetă record și cu un preț istoric al gazului, marile companii europene cer redeschiderea lor. Doar că Europa a pus lacătul pe ele. Peste 160 de centrale și sute de grupuri energetice de cărbune au fost închise sau sunt programate pentru închidere.
2: Vara aceasta a lăsat în urmă un peisaj dezolant. Dunărea transformată în deșert pe anumite porțiuni, iar marile râuri din Europa au secat. Seceta dublată de războiul din Orientul Mijlociu a dus la o mare criză în economie. Conflictul dintre Iran și SUA a dus la blocarea livrărilor de gaz natural lichefiat prin strâmtoarea Ormuz. Asta a determinat ca prețul gazului să depășească în septembrie 80 de euro pe megawatt, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, arată Reuters. Iar capacitatea Europei de a reveni la cărbune este tot mai limitată. Ponderea cărbunelui a scăzut de la peste o treime din totalul producției de energie electrică din Uniunea Europeană în 1990 la un minim record de 9,2% în 2025 potrivit Eurostat. În Germania, cea mai mare piață de energie electrică și consumatoare de gaze din Europa, tendința de revenire la cărbune este evidentă. Oficial, până în 2045, țara renunță complet la combustibilii fosili. România și-a asumat prin PNRR închiderea unei capacități totale de 3780 de megawați în centrale pe cărbune, în principal de la Rovinar, Turceni și Craiova. Procesul este marcat de întârzierea amânări și negocieri cu Comisia Europeană pentru a evita riscul de blocaje energetice.
0: O nouă provocare periculoasă face furor pe TikTok. Celebrul joc Piatră, Foarfecă, Hârtie are un scop clar. Cel care câștigă are doar câteva secunde să mănânce cât poate din preparatul ales. Se joacă din nou și din nou până când farfurile rămân goale. Medicii avertizează însă că mâncatul pe fugă poate duce la NEC și pe termen lung afectează sănătatea digestivă.
3: Oh, no! N-am tutta!
2: Acesta este doar un exemplu. Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât cresc șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
4: Există riscul ca persoana respectivă

0: să nu mestece suficient bolul alimentar și să se înnece cu acest bol alimentar. Și asta este o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv și nu doar disconfort digestiv. Pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
1: Printre tinerii români, părerile diferă.
2: Nu, aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt. Am mai văzut niște videouri de genul ăsta și apoi partea care urmează nu o postează nimeni.
3: Mi se pare amuzantă părerea mea și aș face asta.
4: De ce?
3: Pentru că ne provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
5: Înțeleg așa unii oameni care fac chestia asta, dar mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă, să primească ceva în schimb sau, nu știu, bani sau ceva de genul, dar așa eu personal nu știu dacă aș face-o pentru că, nu știu, depinde că poate ajung pe TikTok sau poate ajung viral pentru ce nu trebuie, face lumea mișto de mine sau ceva de genul.
1: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
6: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
1: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
7: Informații de ultimă oră pe scena politică. În ședința internă, USR tocmai a votat lista de miniștri și anunță miniștrii susținuți și propuși de ei. Rămân pe funcțiile pe care le ocupă Radu Miruță, Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău și se alătură de asemenea Cătălin Drulă, preia Ministerul Transporturilor, înainte ocupat de PSD, și de asemenea la justiție o susțin pe tehnocrata Andreea Chiș. Vă reamintesc că în urmă cu doar câteva minute și PNL a aprobat lista de miniștri. Listele sunt aprobate, programul de guvernare e finalizat, voturile mai lipsesc. Cea mai importantă parte urmează să discute Ticlit Mureșan cu PSD, probabil săptămâna viitoare. Rămâne de văzut dacă îi va convinge pe socialdemocrații.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
3: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem, este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate. Străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
6: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Lucrarea unicată a celebrului artist spaniol Juan Miró este expusă la Muzeul Național de Istoria României. Tabloul surprinde un episod dureros din trecutul țării noastre, inundațiile catastrofale din primăvara anului 1970. Pictorul a folosit pentru această operă culorile steagului României.
8: Zilele acestea avem ocazia să vedem la Muzeul Național de Istorie singura pictură semnată Juan Miró din România. Expoziția este deschisă publicului până pe data de 9 octombrie 2026.
9: În mai 1970, România a fost sub un val de inundații nenorocite care au distrus vieți, au distrus casele oamenilor și au afectat peste 10% din suprafața agricolă importantă și necesară hrănirii populației. Juan Miró, impresionat de această situație tragică, a oferit României un tablou, mai precis Poștei Române, care să fie transformat într-o emisiune filatelică și vândut spre a aduna bani pentru sinistrații acestor inundații oribile. că lucrările lui Juan Miró pe piața internațională ating recorduri de 10 de milioane de euro, ba chiar 50 de milioane de euro, cred că este cea mai scumpă lucrare vândută vreodată sub semnătura lui Juan Miró. Emisiunea filatelică pe baza tabloului lui Juan Miró a fost făcută în vreo câteva sute de mii de exemplare. Așadar, este un excedent pe piața albă filatelică și cei interesați pot să caute foaia cu 5 timbre și vineta cu semnătură, cât și colița cu textul Un gând al lui Juan Miró pentru copiii sinistrați.
10: Timbrul românesc făcut pe baza picturii lui Miró a apărut și în publicația UNESCO din martie 1971.
7: A început lupta pentru averea lui Dolly Parton. Moștenitorii artistei au obținut un ordin de restricție împotriva nepotului cântăreței și a companiei de securitate deținute de acesta. Ei îl acuză pe bărbat că i-a amenințat cu acte de violență și cu distrugerea imperiului de afaceri al mătușii sale. Conform ordinului, el și angajații firmei sale nu au voie să intre în nicio proprietate deținută de moștenitori. Nepotul lui Parton vorbește despre un ordin fraudulos și o manevră publicitară. De altfel, el este cel care a anunțat dezisul legendei country. Săptămâna trecută, el ar fi fost concediat din postul de responsabil pentru securitatea proprietăților cântăreței, pe care

0: Well, I say we hire a couple of...
1: O femeie din Florida a devenit virală pe internet după ce a salvat un rechin eșuat pe plajă. În imaginile filmate de trecători, aceasta imobilizează animalul și folosește un clește pentru a-i scoate cârligul blocat în gură. Și vedem și noi momentul care a adunat zeci de milioane de vizualizări.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night super. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
2: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco, ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
1: Mi-amintesc, era rău aproape, da. Pentru că încă se fuma pe vremea
2: încă
1: aceea.
2: Încă se fuma, în da, și era, ceva da, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fine. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
1: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
2: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
1: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care le pot găsi practic în oricine.
2: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos, toată lumea era praf și atunci dacă erai cât de cât decent, erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare, facul era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Adică oricine, orice prost putea să
1: facă asta.
2: Da, da, da.
1: Dar
2: da,
1: doar chiar. Aia deștept ți-au rămas?
2: Și eu.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio.
2: Ce
1: luxul pentru tine?
2: Luxul?
1: Da, uite așa m-am gândit acum.
2: Nu cred că există...
1: Pentru mine e somnul.
2: Somnul?
1: Da, pentru că lucrez la matinal. Luxul pentru mine este să dorm.
2: Da, da. Bă, nu, e tot vacanțe, adică nimic altceva în afară de vacanțe.
1: Vacanțele, nu, păi știi că vorbeam înainte de emisiune despre cum ar fi să câștigi un mare premiu, ce ai face cu el, știi?
2: Eu? Păi da, eu în primul rând niciodată nu am fost pe asta cu chestii materiale. Nu prea mi-a păsat niciodată. Nu înțeleg luxul în ce privește haine, bijuterii la bărbați sau ceasuri scumpe. Am o problemă cu ceasurile scumpe, nu-ți vine să crezi. Nu le văd rostul. Mi se pare că e așa o cocălăreală să ai un ceas scump. Că
1: știi cum
2: tot
1: acum ce să spună
2: ora,
1: lumea? Vulpea ce? Care n-ajunge la
2: nu,
1: struguri.
2: Nu, în niciun caz, deci doar niciodată nu le văd rost, în fine. Înțeleg că e de statut, că nu e de mecanismul ăla, că și gișocul meu arată aceeași
1: oră. Ești Viu, ai fi domnul Dragu?
2: Da, nu, domnul Dragu este tata. Deci, deci da, nu există pentru mine, nu știu, lux în afară, de vacanțe, da, la vacanțe e mișto să mergi în vacanțe și cu familia sau cu prietenii și da, implică bani, deci automat ăla e lux.
1: De unde îți place? Îți place să mergi în resorturi sau ești genul de turist care pleacă dimineața de la hotel și ajunge
2: nu
1: seara
2: suport.
1: Cu bășici nu, la picioare?
2: Nu suport să mă plimb, nu suport să vizitez nimic, o fac doar pentru familie, nu-mi place să mă plimb prin orașe.
1: Bine, este momentul în care Eva va decide că următoarea vacanță
2: place,
1: nu mai va face cu tine.
2: Îmi place foarte mult într-un resort, dacă mergem câteva familii, știi, să joci copii, nu știu, la piscină, așa mai departe.
1: Sau ei singuri și tu să stai liniștit.
2: Nu, îmi place să mă joc copii sau orice chestie, să facem topogane, așa mai departe. Deci asta mi se pare foarte mișto și în rest, nu știu, de mers, de exemplu, mi se pare un city break, mișto dacă mergi la un concert undeva, știi? Și mănânci undeva mișto și te duci la un concert, dar nu mă pune să vizitez că sunt aceleași clădiri, crede-mă, toată Europa e la fel. Nu știu, sunt curios Japonia, să văd cum este, că într-adevăr cred că e, da, e altceva, dar Europa e toată la fel. Și lăsați-mi în comentarii.
1: Să vorbești cu turistul care pleacă dimineața de la hotel și ajunge noaptea.
2: Zău, ești da, în zona aia, îți place să te plimbi?
1: Da, da, oh, care Doamne. Caută altfelul din Europa.
2: N-ai mai văzut clădirile alea, îți jur.
1: Noi aici la București nu le avem.
2: Da. Știu, într-adevăr e foarte frumoasă Barcelona. Îmi place Barcelona. Nu ți se pare?
1: Da.
2: Atât. Super. Și altceva? Ce? Parisul? Ia lasă-mă.
1: Nu, să știi că uite, Parisul nu mi-a plăcut, o să-i dezamăgesc pe mulți.
2: Da, așa sunt și eu. Nu sunt fan Paris. Și nici Londra. Este aproape scary Londra. Da, nu-mi place să mă plimb prin Londra, dar Barcelona este foarte frumoasă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.

Bine v-am găsit, sunt Cristian Citre, sunteți live la Digi24. Se scurge timpul, vom avea sau nu guvern plin de săptămâna viitoare? Răspunsul pare că stă acum în jocul PSD, după ce l-a numit Bolojan second hand și a cerut să-și dea demisia din Parlamentul European. Sorin Grindeanu pare totuși dispus să discute cu premierul desemnat, dar

guvernului meu, spune la rândul său Siegfried Mureșan, care, deși nu are majoritate, are gata lista de miniștri, iar mâine dimineață o depune în Parlament. În plan extern, devine tot mai clar că Rusia pregătește o nouă mobilizare cu 300.000 de militari. Chiar președintele Franței lansează acest scenariu. Lituania ar fi vizată, spun propagandiștii ruși, și mai grav, Polonia, prin vocea ministrului de externe, avertizează că Moscova pregătește ceva important chiar anul acesta. Un posibil atac sub steag fals, atenție, împotriva propriilor forțe, ca pretext pentru mobilizare. Iar uniforma școlară iscă dezbaterea momentului în școala și în societatea românească. O școală sufocată deja de materii neadaptate la realitate, de reforme începute și neîncheiate. Luni, mii de elevi sunt chemați să vină la școală îmbrăcați în negru, în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să aibă ținută obligatorie. Proiectul a ajuns în Camera Deputaților. După ce a fost votat de Senat, Camera este forul decizional. Urmărim acum imagini în direct de la Paris, unde vizita istorică a Papei Leon, prima a unui suveran pontif în Franța în ultimii 20 de ani, este în plină desfășurare. Pelerinajul a debutat în sunetele clopotelor de la bisericile Parisului, în frunte cu celebra Notre-Dame, ca să-i ureze bun venit. Suveranul pontif a străbătut centrul capitalei franceze în Papa Mobil, în timp ce zeci de mii de francezi s-au aliniat de-a lungul bulevardelor. Acum a ajuns la Catedrala Notre-Dame, unde participă la o rugăciune în faimosul lăcaș de cult de pe malul Senei, proaspăt restaurată după incendiul devastator din urmă cu mai mulți ani. Și asta nu e tot, pentru că ziua se va încheia cu o slujbă oficiată pe Stade de France, la care vor asista 80.000 de oameni.

Copilul de 4 ani din Bacău, dispărut ieri de acasă, a fost găsit astăzi mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori și voluntari l-au căutat neîncetat mai bine de 24 de ore. Poliția a deschis acum o anchetă.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat atât ieri pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zonă au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

0: PNL, USR și UDMR au validat programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Este gata și lista miniștrilor. Nu există însă o majoritate, dar planul merge mai departe. Chiar mâine, premierul desemnat începe procedurile în Parlament. Ne uităm și la calendarul pe care și l-ar dori Siegfried Mureșan. Și-ar dori ca luni să aibă loc audierile în comisii ale miniștrilor săi, iar marți, pe 29 septembrie, să aibă loc votul de investitură. Să nu uităm contextul important în care are loc acest, sau ar trebui să aibă loc votul pentru guvernul Siegfried Mureșan. Vinerea viitoare, pe 2 octombrie, vine verdictul de la ultima și cea mai exigentă agenție de rating, vorbim de S&P, și vă reamintesc că România este cu un pas în prăpastie. Dacă ajungem în categoria junk, nu va fi bine pentru țara noastră. Mergem acum la Palatul Parlamentului. Acolo s-a încheiat în urmă cu puțin timp o ședință a liderilor USR. Colega mea, Amalia Dobre, este acolo. Amalia, cum arăta ziua de astăzi? Cum arată guvernul Siegfried Mureșan? Care sunt calculele până la urmă?
1: Bun găsit! Liderii celor trei partide care și-au arătat susținerea pentru Siegfried Mureșan au vrut să închidă negocierile astăzi, așadar pe parcursul zilei au fost rând pe rând ședințe la cele trei partide în care s-au validat atât programul de guvernare cât și lista de miniștri. Iar acest vot de susținere vine cu doar o zi înainte ca premierul desemnat să ajungă în Parlament pentru a depune oficial programul de guvernare și lista de miniștri. Dacă ne uităm cum se împart funcțiile, știm că fiecare partid va avea câte un reprezentant în ceea ce privește funcția de vicepremier. În ceea ce privește ministerele, au fost discuții între cele trei partide despre cum se vor împărți ministerele care au rămas descoperite după ce socialdemocrații au ieșit de la guvernare. Vedem că cele mai multe ministere ajung la PNL, 7 la număr. În ceea ce privește USR și UDMR, aceștia primesc 5, respectiv 3 ministere, fiecare cu unul mai puțin decât și-ar fi dorit inițial. În ceea ce privește Ministerul Justiției, vedem că apare numele Andrei Chiș. Aceasta este o propunere susținută unanim de toate cele trei partide, PNL, USR și UDMR. Săptămâna viitoare, luni, ar urma să aibă loc audierile miniștrilor în Parlament, iar mai apoi, cel mai probabil marți, ar urma ca plenul reunit să dea un vot pentru Siegfried Mureșan și cabinetul său.
0: Amalia, îți mulțumesc. Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan par dispuși să se așeze la aceeași masă. Liderul PSD spune că partidul său e gata oricând să discute cu premierul desemnat, dar cu o condiție. Să aibă programul de guvernare, program pe care spune că încă nu l-a primit. Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu ar urma să se vadă la începutul săptămânii viitoare, chiar înaintea votului din plen.
2: Eu am lăsat o echipă, așa cum bine știți și am anunțat, am lăsat o echipă dintre, formată de, din oameni, din specialiști pe domeniile esențiale, la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare.
3: De ce este o cale de dialog deschisă?
2: Am anunțat acest lucru, da. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta, evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare, nici acum nu l-am, poate cât am fost aici în ședință a apărut și programul de guvernare, dar e cel puțin ciudat să nu existe acest program până acum.
3: Aveți ceva cerințe speciale pentru acest program?
2: Să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prinse din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri, pentru asta trebuie să ai acea pornire.
4: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile, pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern, fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării, să ne lase pe noi să încercăm să rezolvăm lucrurile în țară. Dialogul e important și așa cum la fiecare lege în Parlamentul European pe care am condus-o am avut sprijinul socialiștilor europeni, îmi doresc să am și acum sprijinul PSD-ului.

0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare. Ar putea fi vorba chiar despre un atac sub steag fals, o spune ministrul polonez de externe, care avertizează că Putin caută acum motive pentru o nouă mobilizare. Practic, mesajul dat de oficialul polonez este că dacă nu președintele rus, dacă nu are pretextul, atunci și-l va crea singur.
1: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion, even in dictatorships, that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack. And therefore we have to mobilize.
0: La noi în țară, noul sistem de taxare pentru tiruri are probleme înainte de inaugurare. De la 1 octombrie ar trebui să fie schimbat total, de la timp la distanță. Modalitatea prin care se va face acest lucru le-a dat însă mari bătăi de cap autorităților. Compania Națională de Drumuri a anunțat că aplicația este gata, dar pot apărea erori și cere amânarea intrării în vigoare. Ministerul susține, pe de altă parte, că este jalon în PNRR și că aceeași companie ar trebui să-și asume toate riscurile. Transportatorii refuză să folosească aplicația și susțin că pot fi amendați degeaba.
2: Ce-ar fi trebuit să fie o schimbare în bine? A ajuns mărul discordiei între Ministerul Transporturilor și compania care administrează drumurile publice. Toll.ro, modalitatea prin care transportatorii vor fi taxați pe distanța parcursă, nu pe timpul cumpărat prin rovinietă, se dovedește a fi un eșec înainte de lansare.
3: Dacă ai pe telefon platforma plătită și sună telefonul, te scoate din platformă. Dar până nu ne testăm în timp real, nu o să știm exact ce soluții se aplică. Va fi receptată oricum până pe 1 octombrie, când va intra în efectivitate. Numai că, inclusiv după recepție, vor apărea probleme.
2: Ministerul Transporturilor susține că aplicația ar trebui lansată chiar și așa.
4: CNAIR va plăti pentru ce trebuie CNAIR să facă și n-a făcut. Nu merge să nu fi făcut de ani de zile treabă și să te întrebi acum de ce nu s-a făcut treaba. Că nu era altcineva care trebuia să facă treaba respectivă. Este o perioadă în care se testează. Multe dintre erori s-au mai rezolvat. Mai au aproape o săptămână la dispoziție să le rezolve pe toate.
2: Transportatorii au găsit o alternativă aplicației, tichetul de rută, o foaie completată înainte de plecarea la drum. Însă în momentul în care apare o modificare a traseului, șoferul este amendat.
5: Va fi foarte greu de folosit, deoarece trebuie să prefigurăm traseul înainte și să achităm traseul tot înainte. Ceea ce va duce, cred eu, la multe sancțiuni la operatorii de transport.
2: Ion, spre exemplu, are 53 de ani și este șofer profesionist încă de la 20. Până acum are milioane de kilometri bătuți în lung și în lat în toată Europa.
6: Asta e, mai faci și mecanică pe drum.
7: Aș munci în România. Dar la prețurile actuale n-ai ce cum să stai, că nu reziști. Adică muncești, nu se alege nici firma cu nimic și nici tu. Am doi copii, au crescut așa, i-am văzut atât, pe etape.
8: Câți kilometri conduceți în lună? N-aveți idee?
7: Păi așa, într-un an, 125-130 de mii.
2: Trecerea de la rovinietă la aplicație îl va costa mai mult ieșitul pe traseu, pe lângă faptul că va risca amenzi dacă aplicația nu va funcționa.
9: Rovinieta anuală pentru un astfel de tir costă în prezent aproximativ 1500 de euro odată trecut la taxarea pe distanță. În cazul în care un astfel de tir parcurge 10.000 de kilometri lunar, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostradă, atunci taxarea anuală ar putea depăși 8.000 de euro.
2: Autoritățile au anunțat că în cazul în care traseul nu va fi plătit, amenziile ar putea ajunge până la 5.000 de lei.
0: O nouă provocare periculoasă face furor pe TikTok. Celebrul joc piatră, foarfecă, hârtie are un scop clar. Cel care câștigă are doar câteva secunde să mănânce cât poate din preparatul ales. Se joacă din nou și din nou până când farfuriile rămân goale. Medicii avertizează însă că mâncatul pe fugă poate duce la anec și pe termen lung afectează sănătatea digestivă.
10: N-am tutta!
2: Acesta este doar un exemplu. Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât crești șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
11: Există riscul ca persoana respectivă să nu mestece suficient bolul alimentar și să se nece cu acest bol alimentar, ceea ce este o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv și nu doar disconfort digestiv. Pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
2: Printre tinerii români, părerile diferă.
12: Nu, aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt. Am mai văzut niște videouri de genul ăsta și apoi partea care urmează nu o postează nimeni.
13: Mi se pare amuzantă părerea mea și aș face asta.
14: De ce?
13: Pentru că ne provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
15: Înțeleg așa unii oameni care fac chestia asta, dar mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă, să primească ceva în schimb sau, nu știu, bani sau ceva de genul, dar așa eu personal nu știu dacă aș face-o pentru că, nu știu, depinde că poate ajung pe TikTok sau poate ajung viral pentru ce nu trebuie, face lumea mișto de mine sau ceva de genul.
2: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
16: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
2: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
0: Din nou grandios, în cinstea lui Xi Jinping la Casa Albă, unde au mers giganții din industria tehnologiei, imediat explicăm de ce. În discursurile lor, Trump și președintele Chinei au lăudat relația dintre cele două țări, prezentată drept cea mai strânsă din istorie.

0: Dincolo de fast și cuvintele măgulitoare, întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping a oferit puține indicii privind progresele în chestiuni urgente. De exemplu, inteligența artificială, domeniul în care Washingtonul și Beijingul sunt rival declarați. Cei doi lideri rămân pe poziții diferite în privința modului în care ar trebui abordate riscurile. Trump, de exemplu, vrea ca reglementările să rămână la stadiul actual. Taiwanul a fost un alt subiect spinos. Xi Jinping i-a transmis omologului său american că să trateze, citez, cu prudență problema acestei țări pe care China o consideră parte a teritoriului său. Un oarecare dezgheț se vede în schimb pe plan economic. Cele două superputeri au anunțat prelungirea armistițiului comercial până în luna ianuarie 2027, iar experții spun că asta îi permite lui Donald Trump să treacă fără noi tensiuni de alegerile de la jumătatea mandatului. Despre toate acestea acum mai multe, alături de colega mea Cristina Cileacu, este realizatoarea emisiunii Pașaport Diplomatic. Cristina, bine ai venit!
1: Bună seara!
0: În primul rând, cred că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în această vizită importantă a lui Xi Jinping în Statele Unite, ce ne atrage atenția este accentul pus pe inteligența artificială. I-am văzut la dineul de stat pe toți mogulii tech adunați acolo de Donald Trump.
1: Este domeniul care va controla viitorul și care deja controlează prezentul. Vedem că toate schimbările sunt într-adevăr legate de tot ceea ce înseamnă tehnologie, pentru că tehnologia este folosită în războaie, este folosită în ziua de astăzi pentru absolut orice și ca atare competiția dintre cele două state este una acerbă. Se discuta înainte de această întâlnire între șeful trezoreriei din Statele Unite și vicepreședintele chinez despre un posibil mecanism pe care cei doi lideri să-l agreeze la această vizită de stat din Statele Unite, de la Washington, însă fiecare a plecat acasă așa cum a venit, pentru că dacă pe de-o parte Donald Trump a spus sunt de acord, dar să nu se schimbe nimic, așa a la Caragiale, dacă vrei, liderul chinez a spus că totuși inteligența artificială trebuie dezvoltată doar sub controlul uman. Ce voiau să facă inițial acest mecanism de avertizare reciprocă, pentru că sunt statele din lume care au la rândul lor fiecare cele mai dezvoltate modele de agenți AI. Prin urmare, dacă ceva iese din decor, dacă ceva începe să devină periculos la adresa omenirii, la adresa ființelor umane, atunci fiecare dintre cele două state ar trebui să avertizeze. Doar că acest mecanism, pe care dacă vrei să-l comparăm, îl putem imagina cu mecanismul de funcționare în timpul războiului rece, când ceva chiar exagera, când era la limită, americanii puneau mâna pe telefon și sunau pe ruși sau invers. Acum acest lucru, cel puțin la nivel de inteligență artificială, încă nu s-a stabilit, dar trebuie să spunem, Cristi, cei doi președinți se mai întâlnesc și luna viitoare și în decembrie, pentru că mai au timp să discute.
0: Și un alt subiect important, poate la care ne așteptam să fie altceva, domeniul economic, pentru că știm, sunt superputerile lumii în acest domeniu, dar nu s-a întâmplat ceva definitiv acolo. S-a prelungit doar un armistițiu. Cum ar veni, războiul continuă, nu s-a încheiat, doar până în ianuarie rămânem la datele care sunt acum.
1: Rămânem cum am stabilit. De altfel, despre toată această întâlnire dintre cei doi, se spune că ceremoniile și partea de divertisment și de protocol, să spunem așa, a fost mult mai extinsă decât discuția efectivă dintre cei doi lideri, care au avut doar 90 de minute. Asta înseamnă că și inclusiv această pauză în războiul comercial, știm foarte bine că cele două țări își impun taxe de aproape 100% la anumite produse, se face o pauză, toată lumea respiră cumva ușurată, dar asta nu înseamnă că războiul s-a terminat, pentru că vedem această imagine, vedem liderii umăr la umăr, pentru
0: și care îi vedem în direct acum umăr la umăr, pentru că sunt într-o vizită la Arhivele Naționale. Sunt
1: așa este, Xi Jinping este
0: acolo.
1: Încă în China, o să plece undeva la ora 11 seara, ora României. Deci cei doi lideri practic vor să arate că cele două mari puteri ale lumii se înțeleg. Asta nu înseamnă că dacă imaginile sunt frumoase și arătăm prietenie, lucrurile merg ca unse. Este însă totuși, trebuie să vedem cumva lucrurile bune din această întâlnire, pentru că măcar faptul că apar în aceeași imagine lasă să aduce puțină liniște, dacă vrei. Sunt și chestiuni pe care cei doi încă le au de rezolvat. Sunt multe chestiuni pe care le-au
0: inclusiv
1: de rezolvat.
0: Inclusiv chestiunea Taiwanului, Cristina, pentru că aici am văzut Xi Jinping a venit cu pretenții, cel puțin, la mai mult, nu știu, sprijin, poate, din partea Washingtonului pentru intenția Beijingului, o singură țară, cu adevărat o singură țară. Washingtonul a rămas prudent. Trump n-a marșat, cel puțin deocamdată, nu avem informații să fi marșat pe această
1: linie. Xi Jinping i-a cerut foarte clar lui Trump să fie prudent și să nu recunoască independența Taiwanului. Ce a făcut liderul de la Casa Albă până în această vizită a fost să suspende momentan un pachet de 14 milioane de dolari pe care Statele Unite, un pachet militar, îl acordau Taiwanului, dar acest lucru poate fi interpretat în ideea în care era această întâlnire și nu putea fi riscată niciun fel de mișcare greșită, însă asta nu înseamnă că lucrurile stau bine, pentru că există două tipuri de politici. În privința Chinei, spun principiul o singură China, pentru că din punctul lor de vedere, Taiwanul este parte din China. Noi ceilalți, inclusiv Statele Unite, spunem politica o singură China. Asta înseamnă că luăm act de faptul că Taiwanul este inclus în ceea ce privește China de către guvernul de la Beijing, dar nu înseamnă neapărat că recunoaștem acest lucru. Deci e un fel de diplomație așa tacită, dar nu punem punctul pe ei în privința Taiwanului.
0: Mulțumesc, Cristina, pentru analiză. Ne mai uităm la această vizită a lui Xi Jinping la Casa Albă, pentru că ea a declanșat un val de ironii la adresa lui Donald Trump. Jimmy Fallon, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți americani, l-a comparat pe liderul american cu un șofer de Uber. Motivul? Faptul că a mers personal la aeroport pentru a-l întâmpina pe președintele chinez.
2: Xi Jinping arrived in Washington and in a break from tradition, Trump actually picked him up from the airport.
3: Ooh,
2: that's true. Yeah, Trump did an airport pickup. I might explain this ad I just saw. Look at this.
4: When you need an airport ride, forget Uber X and Uber Black. Just order Uber Trump. You might be wondering, isn't the president busy with more important things?
5: Not even a little bit.
4: In fact, he's the perfect Uber driver. He's got an electric car.
5: I love Tesla.
4: He speaks multiple languages.
5: El hombre del pelequín.
4: And he knows exactly how to get you to your destination.
5: Where am I going? Where am I going?
4: All you have to do is cover the price of gas.
5: That's $300 billion.
4: Uber Trump. And if you're not in the mood to talk, don't worry. He's asleep.
0: Principalul suspect în cazul femeii găsite moarte într-o valiză în râul Olt este de negăsit de 3 zile. Sunt căutări acerbe. Vă spun detalii după pauză. Rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
8: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe Digisport 1, Franța atacă Turcia. Pe Digisport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe Digisport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
6: Digi24 FM.
9: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Florin Prunea la scenă deschisă.
11: De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
12: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2. 4-2-3-1.
11: Da.
12: Lumea vrea
11: tehnică,
12: și el ceva.
11: Da, da.
12: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
11: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă sau care îi pâra pe alții?
12: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este acum...
11: Al nivel.
12: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un părculeț unde era părculețul nostru unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea trolebuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nevoie ce mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia îți dădeam un trolebuz. Că trecea trolebuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
11: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
12: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștea să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
3: Uite care e treaba. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo, când am fost eu, am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci, e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dă împreună cu soția, deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Principalul suspect în cazul femeii găsite moarte într-o valiză în râul Olt este de negăsit de 3 zile. Pe numele individului de 30 de ani, Tribunalul Vâlcea a emis mandat de arestare în lipsă. Mai multe informații despre caz are colega mea Ana Maria Ianc. Vă avertizez însă înainte, sunt detalii cu un puternic impact emoțional.
5: Este a treia zi în care polițiștii îl caută pe bărbatul în vârstă de 30 de ani, care este principalul suspect în cazul cadavrului ce a fost găsit într-o valiză care plutea în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Procurorii au făcut percheziții la casa acestuia din comuna Tomșan, județul Vâlcea, iar pe o saltea, într-una dintre camere, pe care se pare că dormea chiar acesta și cu iubita lui, au fost găsite pete de sânge, iar anchetatorii au ridicat de acolo mai multe probe și dovezi. Se pare că bărbatul a plecat din țară pe data de 21 septembrie, înainte ca valiza să fie descoperită în apele râului Olt. Tatăl fetei a fost cel care ne-a mărturisit că a vorbit cu fata și cu el în ultima dată duminică seară, atunci când cei doi se pare că ar fi participat la o petrecere și tot atunci a izbucnit între ei o ceartă puternică. Pe parcursul zilei de luni, tatăl și-a căutat fiica, însă telefonul acesteia era închis, l-a sunat pe iubitul ei, însă acesta i-a transmis că îl va suna spre seară, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din această cauză, tatăl a mers pe parcursul zilei de marți la casa acestuia din comuna Tomșani, acolo unde a întrebat-o pe mamă unde este fiul său. Aceasta nu a știut să-i spună, dar vecinii i-au spus că bărbatul le-ar fi mărturisit că pleacă peste hotare și se pare că acest lucru se confirmă. Deci acesta este căutat în continuare de către oamenii legii pentru a fi tras la răspundere.

0: sediu Partidului Social Democrat. Ar trebui să ne arate nouă românilor că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Domnul Siegfried Vasile Mureșan pare că este doar așa un pion al lui Ilie Bolojan. N-ar fi decât un Bolojan second hand.
1: Nu au cu ce să mă ataci în materie de competență și etică și atunci se joacă cu tot felul de neadevăruri. Sincer, îi privesc cu simpatie, cu zâmbet, cu zâmbetul pe buze și arată doar cât sunt de mici și faptul că sunt incapabili să articuleze o alternativă de program politic de dezvoltare a României.
0: Eu cred că România așteaptă soluții de la noi, nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu bapamătii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții. I-aș sugera să-și depună mandatul.
1: Tot ceea ce eu am spus de-a lungul timpului despre Partidul Social Democrat a fost și este adevărat. Mi-aș dori ca ceea ce PSD-ul spune despre mine să fie adevărat. Până acum au spus mult mai multe minciuni și neadevăruri despre mine decât adevărul.
2: Doamnă din PSD spunea că românii o să-și scrântească limba când o să vă pronunțe numele.
1: Acea importantă doamnă din PSD mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, că nu face cinste fiind unul dintre cei mai absenți membri ai Parlamentului European. În ceea ce privește trăznăile spuse de Partidul Social Democrat, mi-aș dori sincer ca Partidul Social Democrat să mă combată cu chestiuni serioase.
3: Băi, îl aștept că zic, m-am luat cravată frumos.
4: Vlad Babenco, doctor în științe politice în platoul Digi24. Te salut, Vlad, mulțumesc pentru prezent.
5: Bună seara, mă bucur să fiu aici.
4: Ar fi amuzant dacă n-ar fi enervant ceea ce am văzut.
5: Și dacă n-ar fi trist pentru starea nației noastre.
4: Foarte trist pentru starea nației noastre. Ce se întâmplă? Vom avea sau nu guvern? Pentru că așa cum arată lucrurile acum, mai degrabă îi spune nu.
5: Avem stand-up comedy, în schimb.
4: Avem stand-up comedy.
5: La nivel național, în prime time, pe toate televiziunile. Nu știu ce urmează să se întâmple, dar văd o determinare destul de puternică la domnul Mureșan, la prim-ministrul desemnat, să vedem ce va reuși, nu? Urmează să depună chiar mâine în Parlament programul și lista de miniștri. Asta mie îmi dă un semn bun, un semnal destul de bun. Acum că va reuși sau că nu va reuși, măcar îmi dă un pic de optimism în clipele acestea. Pe de cealaltă parte, mă uit la președintele de partid, jucător, la domnul Grindeanu, care nu mai contenește în a se arăta ofensat de existența acestei numiri. Trebuia eu să fiu numit, trebuia să facă în așa fel să vină după mine cum am cerut. Evident că prim-ministrul care caută voturile parlamentare trebuie să se ducă pe la toate partidele, asta e un lucru dat și nu putem trece peste acest joc de, cum ați zis și voi, șoarecele și pisica. Într-adevăr, cam așa a fost. Domnul Mureșan a zis că vrea o întâlnire în Parlament, la cabinete oficiale. Domnul Grindeanu a spus că a fost disponibil și în Parlament, și la sediul PSD, și așa mai departe, și electronic are toate canalele deschise și nu a venit încă acel program. A recunoscut însă că e dificil. Domnul Grindeanu a recunoscut că e dificil să faci un program de guvernare și înțelege chestia asta. Deci iată o mână întinsă, ca să-i zic, dacă poate exista puțină diplomație. În rest, mi s-a părut că ne cramponăm în niște declarații politice care au fost suficiente de ambele părți, atât dinspre domnul Mureșan către PSD, cât și dinspre PSD în general, către domnia sa și către PNL, USR și ceilalți aliați din...
4: Avem guvern propus, miniștrii au fost aprobați astăzi de PNL, USR, UDMR. Avem program de guvernare, mâine va fi depus, luni și-ar dori premierul desemnat să fie audiați miniștrii săi propuși în comisiile din Parlament, marți să aibă loc votul de investitură. A fost o discuție a premierului desemnat cu președintele Nicuș Ordan, prima față în față de la desemnare, pentru că ne amintim atunci cu termenul de gândire, plecarea președintelui în Statele Unite.
5: Ne lipsește
4: un detaliu foarte important însă. Un mic detaliu important. Voturile de investitură, de unde vin, Vlad Babenco?
5: Aici stau și mă uit și mă întreb ce face fiecare. E clar că PNL, UDMR și

0: cu USR sunt în joc. Adică, n-aș zic e clar, e, pare așa că fac o profeție. Nu. Pare că sunt în joc și că își vor aduce aportul la domnul Mureșan să câștige nominalizarea din partea Parlamentului. Însă, AUR a spus că nu va juca, da? Și văd că au tăcut. Momentan nu am văzut nicio declarație deosebită zilele acestea, poate au mai fost declarații aici colo, dar nimic ca dățile trecute. Sunt în expectativă. De ce? Și asta mă pune să mă întreb dacă nu cumva PNL negociază și cu AUR, ceea ce, atenție, AUR reprezintă tot cetățeni ai României și este compus tot din, în mare parte, cetățeni ai României care au dreptul la o opinie și trebuie să fie și ei respectați la rândul lor. Ce este neplăcut sunt opiniile acestea anti-europene, opiniile ultraconservatoare, homofobe, misogine și așa mai departe. Acolo e problema. Deci nu e problema că există AUR, ci e o problemă ceea ce ideologic împing în piața politică. AUR tace. PSD se bate cu pumnul în piept. Uite, domne, n-a venit cu programul ăla și spune parcă face tot ce poate ca să pice în fața, în Parlament, la vot. Și atunci, asta ce e? E o premoniție? Urmează alegerile anticipate? Nu cred că PSD se va bucura de cifrele din sondajele de opinie care tot circulă acum. Să nu uităm cât de inexacte au fost aceste sondaje de opinie la ultimul set de alegeri.
1: Și la prezidențiale și la parlamentare. Dar mai este ceva interesant. A fost o vizită a lui Sorin Grindeanu ieri la Craiova. Iar nu știu dacă ai urmărit, acolo când a ajuns pe scenă la pupitru să vorbească, Sorin Grindeanu a fost prezentat drept viitorul prim-ministru al României. Urmărim momentul și ne întoarcem la discuție.
2: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
1: Viitorul prim-ministru al României, spune colegul lui Sorin Grindeanu de la Craiova. Acum, dacă e să ne gândim la scenariile apărute pe scena politică imediat după desemnarea lui Siegfried Mureșan, această titulatură acordată lui Sorin Grindeanu vine să le confirme cumva. Adică această nominalizare a lui Siegfried Mureșan a fost făcută pentru a cădea și pentru a putea fi pus desemnat apoi...
0: Dar mai e timp de încă o desemnare?
1: Astfel încât liberalii să nu mai aibă ce să comenteze și să voteze Sorin Grindeanu premier, așa un fel de monstruoasă coaliție între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat.
0: Da, nu știu dacă mai este timp să jucăm jocul ăsta așa, îmi cer scuze pentru că votăm prostie, așa, la nesfârșit. Mm-hmm. Cred că ar fi bine să ne decidem un pic acum. Totuși, Siegfried Mureșan este un nume bun, este un bine cunoscut la nivel european prin munca pe care a dus-o în Parlamentul European. A fost cam prezent peste tot și a pus semnătura unde trebuie, a făcut muncă în favoarea României. Nu sunt sigur, nu știu sigur dacă va face foarte bine lucrul și ca prim-ministru. Asta rămâne de văzut. Doar că nu știu câți din România în clipa asta sunt pregătiți, având în vedere episoadele acelea nocturne pe care le-am trăit cu toții prin Piața Victoriei sau, da, să-l revadă pe domnul Grindeanu la putere. Asta mi se pare un pic problematic dacă se va întâmpla, iar știți că există guri din astea aurite și despre domnul Georgescu, nu? Nu se strigă Georgescu, ci că este președintele României. Asta se striga în stradă, în față la acolo, la inspecția judiciară, să nu mai știu unde exact s-au întâmplat ultimele evenimente. Și atunci, stai un pic și te uiți, mă uit așa, cum a spus și domnul Mureșan, cu simpatie la toată situația asta și îmi vine să zic, măi copii, vă rog mult, deveniți maturi deodată și luați deciziile potrivite, pentru că nu prea au mai luat decizii, doar nu au jucat. Și asta nu e în sine o decizie.
1: Și se așteaptă decizii. Uite, în urmă cu câteva minute, Siegfried Mureșan a postat pe Facebook lista cabinetului său, lista de miniștri pe care îi propune Parlamentului. Și avem așa, un cabinet care va fi la fel ca cel de acum, cu 16 ministere, 3 vice prim-ministri, dar cu portofolii. Ministrul de interne și vicepremier Mircea Brudean de la PNL, Radu Miruță de la USR, ministru apărării și vicepremier, și Tanțoș Barna, vicepremier de la UDMR și ministrul agriculturii. Ministrul justiției, judecătoarea Andreea Chiș, independentă, neasumată de niciun partid, susținută de toate cele, trei. Ministrul finanțelor, același, Alexandru Nazare, asumat de PNL. Ministrul de externe, Oana Țoiu, USR. Ministrul sănătății, Oana Gheorghiu, de la PNL, ministrul transporturilor Cătălin Drulă, iată Cătălin Drulă revine în, sau ar reveni în guvern dacă va trece de votul Parlamentului, ministrul dezvoltării Ceche Otilo de la UDMR, a mai deținut Ceche Otilo acest portofoliu, ministrul muncii Raluca Turcan, fostă ministra muncii în guvernul Ludovic Orban, ministrul investițiilor europene Dragoș Pâslaru, se păstrează așadar ministrul aici, ministrul economiei Irineu Darău de la USR, ministrul mediului Diana Buzoianu de la USR, la energie revine Sebastian Burduja, ministru al energiei în guvernele Ciucă și Ciolacu, un ministru nou al culturii de la UDMR și del ministrul educației, același Mihai Dimian, independent, dar susținut de Partidul Național Liberal. Cum arată acest guvern Vlad Babenco? Practic, miniștrii actuali rămân, portofoliile PSD sunt împărțite între cele trei, între cele trei partide.
0: Păi, arată ca un guvern care nu prea va avea un sprijin de la PSD, pentru că nu avem nicio nominalizare din partea PSD, asta spun și eu, ceea ce e clar pentru toată lumea, o repet ca să fie și mai clar. Nu e neapărat rău că lucrurile arată așa, doar că stăm cu întrebarea și voturile de unde. Mă întreb ce s-a putut promite separat de aceste posturi de ministru, astfel încât să vină extra voturi dinspre cine? Dinspre toți independenții la oaltă, dinspre AUR, îndrăznesc să mă întreb și așa ceva, nu? Pentru că momentan suntem, e în minoritate, nu trece cifrele pe care le adună domnul Mureșan, nu reușește să satisfacă.
1: Cel puțin aproximativ 50 de voturi îi lipsește.
0: Nu sunt multe, sunt posibile, pot fi luate de la dizidenți din diferite partide, să zicem, sau de la nici nu trebuie să-și părăsească partidul.
1: Grupulețele și grupusculele din Parlament, da.
0: Sunt curios cum se va vota, apropo și de asta. La vedere, se va părăsi sala de către vreun partid și așa mai departe și în felul ăsta ne putem da seama în fapt ce se întâmplă. Momentan, am zis mai devreme că eram optimist, datorită încrederii pe care o aduce domnul Mureșan când vorbește, cum prezintă lucrurile. Acum, văzând și lista, sunt așa un pic mai sceptic, dar nu-mi pierd încrederea, însă mi-e teamă un pic de scenariul alegerilor anticipate. Nu că ar fi rău ca populația României să reconfirme cui dă încrederea, ci costul gigantic al unor alegeri anticipate, se vorbește de peste 100 de milioane de euro, bani pe care nu-i avem, da? Avem probleme, tăiem de peste tot.
1: Democrația nu este ieftină, Vlad Babenco, o știm, așa sună. Știm acest lucru, dar dincolo de costul în bani, ar fi celelalte costuri. Costul în timp, pe care chiar nu ne-l permitem, pentru că alegerile anticipate nu înseamnă că vom avea peste o săptămână un nou parlament și vom putea face un guvern. La anul se va întâmpla asta. Cel mai devreme, ianuarie, februarie.
0: Și cine știe ce parlament va ieși, exact, și cu ce guvern va veni, și nu știm dacă populația României va da un vot decisiv de majoritate. Dacă nu, ne vom trezi în continuare cu o fragmentare ca până acum, care nu va permite cu ușurință realizarea unui guvern. Mă tem de scenariul Bulgaria. Nu cred că suntem acolo, chiar așa, să stăm atâția ani fără... Dar e o întrebare la care merită să ne gândim cu toții, mai ales politicienii, că momentan nu noi cetățenii votăm, ci dumnealor.
1: Va fi un weekend în care
0: de foc,
1: vor fi discuții, Vlad Babenco, vor fi negocieri, va fi un weekend intens pe scena politică?
0: În opinia mea, dar asta este strict o, cum se numește, fac și eu, citesc, nu știu, fac o prezumție, cred că vor discuta destul de mult, dar fără să se vadă, pentru că AUR a zis că nu participă la aceste discuții, PSD a zis că nu discută cu USR, că e închisă orice discuție în direcția aceea. Eu nu cred că, cel puțin, oamenii politicienilor nu vor discuta între ei să vadă care este pulsul fiecărui partid față de situație, sau care partid mai are puls în jocul ăsta, sincer vorbind acum, că mulți trag în jos partidele cu această situație. Nu, lumea vede. Chiar dacă pare că oamenii nu sunt în România atât de alerți, ne uităm și vedem ce se întâmplă.
1: Vedem dacă mai există punți, dacă au fost arse cu totul între Siegfried Mureșan și PSD, pentru că aici este cheia
0: întregii
1: construcții.
0: Să n-avem surprize peste weekend.
1: Vedem asta mâine în Parlament, depunerea programului. Practic, cererea votului de investitură. Săptămâna viitoare ar trebui să avem acest vot, să se lemurească apele. Vlad Babenco, mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză, ne revedem la ora 19. Rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 25 septembrie 1690, nașterea presei americane. Public Occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956, telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și USSR. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1. Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. Victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Mă întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul Veștea. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate chiar de dumneavoastră ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Sighiartă?
7: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, Ialomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
6: Cu domnul Peiu.
7: Cu domnul Bolojan în frunte.
6: Domnul și Peiu a îmbrățișat, Peiu de la Ialomița.
7: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
6: Păi nu.
7: Sigur
6: nu,
7: că da.
6: Stai o secundă, domnul Sighiartă, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
7: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
6: primit, că n-a venit, s-a așezat.
7: Primit, sigur. Și primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori, Și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această, aș spune eu, trădarea colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului, tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament, dar și ca Partid Național Liberal în contextul dat.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Franța.
9: Strălucitor Michael Olise.
8: Și Italia lansează primele atacuri.
10: 1-0 Italia. Bio Esposito.
8: Mergi pe mâna favoriților.
9: Romelu Lukaku.
8: Sau aștept surprizele din UEFA Nations League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

Este informația acestei seri. Premierul desemnat Siegfried Mureșan și-a publicat pe Facebook în urmă cu puțin timp lista miniștrilor cu care vrea să meargă mâine în fața Parlamentului și să ceară votul de investitură. Interesantă structura guvernului, tot 16 ministere, dintre

0: de așa acolo. Trei vicepremieri propune Siegfried Mureșan să aibă, Mircea Brudean de la PNL, vor avea și ministere, vor avea și portofolii vicepremierii, Mircea Brudean va fi la interne, Tanțoș Barna de la UDMR, care va fi și la agricultură, Radu Miruță de la USR va deține și portofoliul apărării. Ne uităm la ceilalți miniștri, Alexandru Nazare, asumat de Partidul Național Liberal, rămâne la Ministerul Finanțelor, Mircea Brudean, cum vă spuneam, la interne, și Andreea Chiș este o judecătoare care s-a pensionat, propusă pentru Ministerul Justiției. Mergem mai departe și ne uităm la celelalte propuneri de la UDMR, cum vă spuneam, Tanțoș Barna la agricultură și vicepremier, Copani Odvoș este ministrul propus pentru Ministerul Culturii, Oana Gheorghiu de la PNL, Ministerul Sănătății, Radu Miruță la Apărare și Vicepremier, Oana Țoiu rămâne la Ministerul de Externe. Revine în guvern, își dorește cel puțin Siegfried Mureșan, Cătălin Drulă de la USR la Transporturi, a mai deținut acest portofoliu în guvernul condus de Florin Câțu. Cheche Otilo, la Ministerul Dezvoltării, a deținut în multiple guverne acest minister. Raluca Turcan ar reveni la Ministerul Muncii și domnia sa a mai fost ministru aici în timpul guvernului Orban. Și, de asemenea, Dragoș Pâslaru la Ministerul Fondurilor Europene. Rămân în guvern și Irineu Darău de la USR, rămâne la Ministerul Economiei, Diana Buzoianu la Ministerul Mediului, revine Sebastian Burduja la Ministerul Energiei și Mihai Dimian din partea Partidului Național Liberal, el este independent, rămâne la Ministerul Educației. Așa ar arăta guvernul Siegfried Mureșan dacă el va trece de votul Parlamentului. Cel mai probabil acest vot ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, marți. Astăzi, premierul desemnat a avut o întâlnire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Vine cu detalii despre această întâlnire colega mea, Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! A fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicușor Dan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Voie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicușor Dan în acest demers. În schimb, a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă, ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice, aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștri. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.
0: Venituri mici, costuri tot mai mari în România. În primul trimestru din acest an, față de anul trecut, salariile au crescut cu 200 de lei, nesemnificativ însă pentru cât costă traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din bugetul unei familii. Datele pe larg acum le primim de la colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
0: În direct acum la Digi24, domnul Cristian Păun este profesor de economie. Bună seara, domnule profesor!
3: Bună seara!
0: Ce ne arată aceste date, aceste cifre? Pentru că vedem pe de o parte că veniturile românilor au crescut, cheltuielile au crescut și ele, însă mai mult decât veniturile. Nu suntem mai bogați decât anul trecut, ci mai săraci cu câteva zeci de lei.
3: Ne arată următoarele aspecte. În primul și în primul rând ne arată faptul că inflația, deja destul de persistentă, suntem cred că în al patrulea an de inflație puternică, mănâncă foarte mult din puterea de cumpărare a celor săraci și foarte săraci și polarizează foarte tare veniturile. Adică cei cu venituri mai mari și cu oportunități mai multe de a se proteja de inflație nu au o problemă, în timp ce cei care sunt la periferia veniturilor au reale probleme de a supraviețui până la urmă, atât timp cât veniturile sunt ceva mai mari, mai prioritizez, mai tai, mai scap de acele cheltuieli care nu sunt atât de importante. Dar când vorbim de venituri foarte scăzute, ce să tai? Că sunt cheltuieli care sunt de subzistență și nu ai foarte multe variante, pentru că trebuie în continuare să mănânci, să trăiești într-o casă, să ai un minim de confort și siguranță. Pe de altă parte, vorbim de o economie care de ceva vreme stagnează, mai ales economia privată, pe care, din păcate, n-am înțeles că n-ar trebui să o cocoșăm cu taxe mai multe, impozite mai multe. Asta facem de vreo 2-3 ani de zile, nu facem reforme, dar cocoșăm economia de tot felul de aberații fiscale, taxa pe stâlp, suprataxarea profiturilor companiilor mari, multinaționale, suprataxarea băncilor, fapt pentru care, cum să spun eu, economia reală duce povara greu și își pierde tot mai mult suflu. Ori într-o astfel de economie n-ai cum să pretinzi să ți crească cineva salariul foarte mult ca să ții pasul cu inflația. Ba mai mult au scăzut vânzările și atunci într-un sector privat, de exemplu în zona industrială, unde de vreo 4 ani tot scade producția industrială, cine lucrează astăzi în industrie foarte greu reușește să obțină o majorare de salariu peste rata inflației, pentru că vânzările acolo sunt în continuă scădere. Se vede pe cifra de afaceri, se vede pe valoarea adăugată din industrie că e scădere. N-ai cum să obții. Și atunci salariile își pierd valoare.
0: Am mai văzut ceva date interesante și am văzut că a strânge cureaua nu este doar o expresie, ci este cât se poate de real acest lucru. Românii au dat mai puțin bani pe mâncare anul acesta, sau cel puțin în primul trimestru, pentru că au trebuit să dea diferența aceea pe care o dădeau anul trecut pe mâncare pe taxe. Taxele au crescut și pentru oameni și pentru firme.
3: Da, păi pot să vă dau un exemplu aici. De exemplu, transportul cu mașina personală, da? Astăzi un plin de benzină este undeva, să zicem, la... Facem un rezervor din ăsta de 30 de litri, să zicem că ăsta ar fi un plin de benzină. Un plin de benzină ar fi cam 300 de lei. Undeva în timpul lunii, dacă mergi zi de zi cu mașina la serviciu, mai duci copiii la școală, două plinuri de benzină cu siguranță vei mânca. Da, din ăstea 600 de lei pe care tu îi plătești pe benzină, jumătate reprezintă taxe, care au crescut odată cu creșterea prețului la carburanți, adică statul este acolo cot la cot cu producătorii de petrol, încasându-și o parte consistentă din creșterile de preț de la pompă. Practic, cei care vând astăzi combustibil, jumătate sunt încasatori de taxe pentru stat, lucrează jumătate din timp pentru ANAF. Deci în condițiile astea vă dați seama că presiunea fiscală este imensă pe cetățeni. Dacă mai punem la socoteală că au crescut taxele pe proprietate, sigur, n-ar crescut foarte mult, dar au crescut suficient de mult. Nu cum și-ar dori poate unii până la urmă, dar au crescut. Gândiți-vă că, de exemplu, la mine în sectorul 4, parcarea a crescut de la 70 de lei la 800 de lei pe an. Deci o creștere de 10 ori a taxelor de parcare. Deci în condițiile astea presiunea este enormă pe bugetul oamenilor de rând, mai ales pe bugetul celor, repet, nu cu venituri foarte mari, și ei trebuie să găsească niște soluții. Trebuie să găsească, din păcate, soluții care încep să nu prea mai existe. Bun, au tăiat din cantitatea de mâncare, au redus risipa, au început să gătească mai mult acasă, exclus să meargă la restaurant. Au început să se tundă acasă, au început, nu știu, să nu mai meargă la cosmetică, pedicură, manicură, masaj și alte cele, adică se vede în servicii că există un recul foarte puternic în zona de servicii, dar acest lucru nu poate să meargă la nesfârșit în zona de alimente, pentru că acolo ce reduci? Reduci cantitatea, reduci calitatea, nu mai consumi calitate premium. Dar la un moment dat trebuie să rămâi în consum cu aceste lucruri.
0: Aș vrea să ne mai uităm la ceva. Aș vrea să ne mai uităm la ceva, domnule profesor. E un material realizat de colegul meu Tomiță Petcu despre bani europeni, practic, și treabă românească. Zeci de primării din toată țara și-au folosit fondurile PNRR, bani europeni așadar, pentru a construi piste pentru biciclete, însă în sate uitate de lume. Primarii de acolo recunosc că n-aveau nevoie de ele, de aceste piste, ci mai degrabă de trotuare, dar cum banii europeni s-au dat doar pentru biciclete, au făcut o combinație românească. Urmărim un nou episod al campaniei Statul la Stat și revenim la discuție, domnule profesor.
4: Dar nu era păcat să ratăm acest proiect.
5: Merge lumea pe el, nu bicicletele. Bicicletele nu sunt.
6: E ca un fel trotuar.
7: Satul Văceni face parte din comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, și se află pe drumul european 70, care leagă Bucureștiul de Alexandria. Aici mai trăiesc vreo 200 de suflete, majoritatea oameni bătrâni. Nu au trotuare, rețea de apă curentă, WC-ul este în fundul curții, iar toate ulițele sunt neasfaltate. În sat nu există școală, dispensar sau post de poliție, doar o mică biserică și un cimitir. În urmă cu vreo 2 ani, mirare mare, oamenii s-au trezit că primăria a construit o pistă modernă pentru biciclete.
8: Sunt mulți oameni cu biciclete pe aici, pe localitate, pe
9: noi. Da.
8: Nu?
5: Cine să meargă, doamne? Biciclete nu sunt. Nu sunt. Mai mergem noi pe picioare. Picioare, dar în rest nimic nu merge.
9: Pe post de trotuar.
5: Da.
9: Și atunci de ce Dumnezeu a făcut?
5: Ei știe conducerea asta.
7: Pentru ca oamenii să nu mai circule direct pe marginea drumului european, conducerea, adică șefii de la primărie, s-au gândit că ar fi nevoie de un trotuar. Nu l-au făcut, deoarece era scump și nu existau bani în buget. Când au auzit de fondurile PNRR, în minte le-a încolțit o idee: să ceară bani europeni pentru o pistă de biciclete pe care apoi să o folosească pe post de trotuar. Că doar cine avea să-i verifice sau să se prindă de șmecherie.
10: Locuitorii din Văceni sunt destul de săraci. Da, și atunci taxele și impozitele locale nu ne permit să facem acolo un trotuar. Și atunci ne-am gândit că pistele pe o variantă să funcționeze și ca trotuar și ca pistă de biciclete.
7: Și s-au apucat de treabă. Au depus documentele, au făcut studiu de fezabilitate și au luat avizele necesare și, când să se apuce efectiv de construit, pe fir a intrat poliția rutieră, care le-a stricat toată combinația.
10: Avizul la poliția rutieră a venit cu condiția ca să existe și un trotuar. Și atunci a trebuit să facem și acel trotuar lângă pistele de biciclete, astfel trebuia să renunțăm la proiect și s-ar pierdut toți banii de până la faza respectivă, până la obținerea vizului la poliția rutieră.
11: Trotuarul l-ați făcut din banii dumneavoastră, ai comunității?
10: Da, din fonduri locale.
7: Acum au rămas cu amândouă. Piesa tragicomică nu se oprește aici. Pista a început deja să se strice și să fie acoperită de bălării. În plus,
6: în loc să mute troița puțin mai în stânga și să continue cu pista, au întrerupt pista aici și au continuat cu ea după troiță. Bună treabă! Să vă luați bicicleta.
11: Ce dracu, mă, mașină de bicicletă, nu te uiți?
6: Uite, că aveți pistă,
11: nu mai bine ne luăm avioane, uite, vezi cum e făcut acolo ridicat așa? De colo,
6: de uitați-vă cum este! Uitați-vă expresia! Tăiați asta, e ca bulului asta. Nu e dreaptă deloc, uitați-vă de acolo până acolo.
7: Oamenii sunt supărați că în timpul lucrărilor le-au fost distruse rampele de acces în curți. Acum sunt obligați să meargă cu mașina 10 de metri direct pe pistă pentru a putea ieși la drum.
12: Eu am avut betonat de acolo, de la poartă, până aici.
6: Uite și dumneavoastră cum am făcut, nu poți să ies aici. Mașina când ies pe pistă. Dacă ne prinde, noi nu avem dreptul să ieșim pe pistă. Dar ce să facem?
7: Facem un salt până în comuna Șcheia din județul Iași. Situația este trasă la Indigo. Fără rețea de apă curentă și fără asfalt, oamenii s-au trezit cu o pistă de biciclete pe ulițele desfundate și nu le-a prins.

0: Mai sunt și bicicliști.
1: Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, vreau să vă spun faptul că această pistă de biciclete este inutilă în comuna Șcheia. Priviți și dumneavoastră ce drumuri avem, da? Ia priviți și dumneavoastră ce drumuri avem. Pista merge până la cimitir și merge la cel lant cimitir.
2: Și ca povestea să fie completă, domnul din imagine nu avea cum să lipsească din acest reportaj. Este, v-ați prins, adversarul politic al primarului.
0: Îi deranjează de fac. Aia. Asta o să ne mulțumim, nu? Să vede că se face.
1: Problema este în felul următor, măcar dacă o făcea corect. Dar uitați-vă și dumneavoastră și panorama este aici.
2: Sunt doar două exemple din zecile care probabil există la nivel național. Potrivit legii, circulația pietonilor pe pistele destinate bicicletelor este interzisă și se sancționează cu amendă. Imediat după finalizarea PNRR, ministrul dezvoltării Cheche Otilo a anunțat triumfător realizarea peste 1100 de kilometri de piste pentru biciclete. Dar oare câți dintre acești kilometri au fost construiți doar ca să acopere lipsa trotuarelor și a asfaltului din satele României?
3: V-am văzut zâmbind, domnule profesor, urmărind acest material.
4: Da, e trist, pentru că ceea ce vedem aici, pe de o parte, ar putea fi ușor încadrabil la deturnare de fonduri, pentru că până la urmă tu ai aplicat pentru un scop, chiar cu poate niște indicatori în spate, număr de biciclete care vor circula pe treaba aia de acolo. Și doi, e trist pentru că, de exemplu, în marile aglomerări urbane și în comunele limitrofe zonelor urbane, chiar e nevoie de astfel de piste de biciclete și noi am irosit niște bani în niște zone izolate pentru ceva foarte util în altă parte. De exemplu, în București, părerea mea este că o parte din problema traficului și din problema scumpirii carburanților, nu o să mai avem petrol ieftin, asta e clar. Și aceste piste de biciclete, dacă erau făcute unde trebuie și cum trebuie, probabil că ar fi contribuit într-un final la un stres mai mic pentru cei care pot folosi ca alternativă aceste piste de biciclete pentru a merge de la muncă acasă sau de la muncă sau de la acasă la gară sau la o stație de autobuz, de metrou și așa mai departe. Deci este un zâmbet, dar este un zâmbet trist cumva. Și arată, gândiți-vă că aici avem eroare pe fonduri europene care sunt destul de bine monitorizate și controlate, cel puțin așa avem noi pe retenția, dar gândiți-vă ce se întâmplă pe Angel Salini, adică unde nu există controle cât de cât, să spunem așa, normale pe astfel de fonduri. Deci dacă aici ne-am permis să facem dezmățul ăsta în cazul celuilalt program finanțat exclusiv din bani locali, acolo chiar vorbim despre bani aruncați în ventilator fără nicio justificare economică sau de altă natură în spate. România trebuie să închidă aceste găuri negre și trebuie să treacă rapid la reforma administrației teritoriale, la reforma teritorială, pardon, și aceste OAT-uri trebuie bine conectate prin șosele, nu trebuie să aibă dispensare, dar dacă ar avea niște șosele bune și dispecerate foarte, foarte bine puse la punct de situații de urgență, oamenii aceia n-ar rămâne izolați. Deci reducerea izolării se întâmplă foarte mult prin această infrastructură care ar trebui în final construită.
3: E un ideal despre care se vorbește de mulți ani și nu s-a făcut nimic, nici nu cred că în următoarea perioadă s-ar arăta ceva fezabil din acest punct de vedere la orizont. Vă mulțumesc mult, domnule profesor, pentru analiza dumneavoastră.
4: Cu drag.
3: Vorbim acum despre un manifest fără precedent în școlile din România. Mii de elevi sunt așteptați luni îmbrăcați în negru la școli, în semn de protest față de proiectul de lege care i-ar putea obliga să poarte uniforme. Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie dezbătut și supus la vot în Camera Deputaților, care este și forul decizional. Vine cu toate informațiile despre controversă colegul meu Mihai Vălușescu.
5: Bun găsit tuturor, aceasta este forma de protest aleasă de Consiliul Național al Elevilor față de proiectul care ar putea introduce uniformă obligatorie în școli, ca luni elevii care nu sunt de acord cu decizia să meargă îmbrăcați în negru la școală. Mesajul este unul simbolic, toți îmbrăcați la fel, tocmai pentru a protesta față de ideea de uniformizare. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați suficient pe proiect, ci contestă argumentele folosite în sprijinul uniformelor. Proiectul a trecut deja de Senat pe 16 septembrie și a fost trimis Camerei Deputaților, care urmează să îl dezbată. În forma aflată acum în procedură legislativă, propunerea introduce obligația purtării uniformei în toate școlile de stat din România. În paralel, așadar, luni este organizat acest protest simbolic al elevilor, care se desfășoară la nivel național în școli prin vestimentație, în timp ce proiectul își va continua traseul parlamentar în Camera Deputaților.
3: Este în direct acum cu noi doamna Andreea Bodea, este directoarea Colegiului Național Ion Luca Caragiale din Capitală. Bună seara, doamna Bodea, mulțumesc pentru
6: bună
3: intervenție.
6: Bună seara, mulțumesc și eu.
3: Cum vedeți dumneavoastră, cum văd părinții, copiii, acest proiect? Vedem un protest anunțat pentru luni. Ce v-aș întreba prima oară este următorul lucru. Rezolvă uniforma obligatorie impusă de la București, problema principală până la urmă pentru care este pentru care s-a venit cu acest proiect de lege, să se șteargă inegalitățile, să se oprească bullying-ul între ele și așa mai departe.
6: Trebuie să fii naiv ca să-ți imaginezi că o uniformă, cât sunt eu pentru disciplină și pentru rigoare și poate atingem măcar în trecere acest subiect, uniformă, fie ea și minunată, fie ea, cum vreți dumneavoastră, va rezolva problema bullying-ului, au spus-o și alții, subscriu și eu la această idee. Nu așa bullying-ul atinge cote alarmante pentru cei care sunt lucrători în școală ca noi, noi știm despre ce vorbim, nu o să rezolve niciun fel de problemă, asta este clar. Asta nu înseamnă că elevii trebuie să vină la școală îmbrăcați cum vor ei. Personal mă îndoiesc că în România, mai ales în zona urbană și în zona mare urbană, se va putea implementa într-un viitor apropiat sau într-un viitor mediu apropiat uniforma aceasta, chiar dacă ar fi gratuită, să spunem, nu o vor purta elevii, din vari motive. Ăsta este un aspect. Alt aspect este să ajungem în acest punct, iată, cu acest protest al elevilor, pentru că această problemă a ținutei și a disciplinei, căci lucrurile sunt legate, a fost neglijată, deși s-au tras semnale de alarmă, de ani buni. Poate acum 20 de ani ideea de a reveni la uniformă poate ar fi fost agreată. Acum este imposibil. Dar ceea ce este clar că ceva trebuie făcut, având în vedere, e suficient să intri într-o curte de liceu. Eu vorbesc acum de București, ca să te îngrozești. Da? Și nu are legătură neapărat cu posibilitățile financiare ale familiei. Sunt copii din toate mediile care vin îmbrăcați complet nepotrivit la școală. Aici lucrurile se rezolvă simplu. Cu o ținută standard agreată de fiecare școală, un cod vestimentar, cum doriți să-i spuneți, evident, cu consultarea și a părinților și a elevilor, și mai ales că noi în țara noastră nu ducem lipsă de reguli, regulamente și legi. Ce se întâmplă dacă un elev încalcă acest cod vestimentar banal, nu știu, dau un exemplu la întâmplare, cămașă albă și pantaloni, blugi sau fustă sau sarafan închis la culoare.
3: Erau prevăzute amenzi, au fost eliminate,
6: da, evident că
3: în prima
6: au fost eliminate,
3: cameră.
6: Deși eu ca elev n-au fost amendați părinții mei, dar da, am trăit, asta nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem acolo. Dar trebuie să facem un singur lucru. Aceasta este ținuta, decență și bun simț, două noțiuni de care se feresc părinții, că lucrurile de acolo pleacă. Și ce se întâmplă dacă tu nu ai venit concret, să vorbim concret, că suntem sătui cu toții de proceduri stufoase. Nu ai venit în ținuta standard pe care ai agreat-o și tu ca elev în această școală. Când ți-ai ales această școală, la 3, de exemplu, la 3 atenționări legate de ținut, ai pierdut un punct la purtare pe loc. Fără comisii, avertismente, ți se comunică, ai pierdut... Dacă în continuare, da, data viitoare, mai pierzi un punct. Momentul acela în care ajungem și umblăm la nota la purtare, care înseamnă pierderea bursei, Doamne ferește, înseamnă repetenție, o să vedeți că ușor, ușor vor veni la școală, că vor, că nu vor, într-o ținută decentă, într-o ținută, cum să spun, vorbim despre bun simț. Până la urmă, un regulament ar trebui să conțină aceste două noțiuni, decență și bun simț.
3: Să vedem până unde se va merge, ce se va întâmpla în Camera Deputaților, doamna Boda, pentru că am văzut deja și o luare de poziție dură luată de Kelemen Hunor, președintele UDMR, care a spus că deputații săi vor vota împotriva acestei legi. Vedem și protestul elevilor de luni și cum va fi votul în cameră. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, mulțumesc pentru toate precizările făcute. Scurtă pauză acum, revenim și vom vedea detalii din vizita istorică a Papei Leon la Paris, în Franța, după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
7: UEFA Nations League aduce pe scenă favoriții. Astăzi, de la 21:45, pe Digisport 1, Franța atacă Turcia. Pe Digisport 2, Italia întâlnește Belgia. Iar pe Digisport 3, Ungaria înfruntă Ucraina. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
2: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
11: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de-o parte Uniunea Europeană cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Între cât fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spun și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari. Deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Zoom acum pe scena internațională, chiar în săptămâna în care sute de lideri se aflau la adunarea generală a ONU, Donald Trump a început din nou războiul cu presa, dar și cu justiția americană. A interzis accesul mai multor publicații la conferințele de presă ale administrației sale. Imediat, 5 mari rețele de televiziune s-au raliat la boicotarea administrației Trump, iar un judecător i-a cerut președintelui să ridice interdicția. Așa se face că, tocmai când îl primea pe Xi Jinping, Trump a avut o acoperire media modestă. Chiar și așa, toată lumea se întreabă dacă era necesar gestul rarisim de a-l întâmpina pe liderul chinez chiar pe aeroport, la scara avionului. Părerile sunt împărțite, dar un lucru este clar, de relațiile dintre coloșii lumii depinde pacea. O pace asupra căreia rămâne însă umbra amenințătoare a Rusiei. Se înmulțesc avertizmentele că dictatorul de la Kremlin ar putea recurge la o diversiune armată într-o țară NATO, chiar dacă și Putin și occidentalii știu că Rusia nu poate face față unei confruntări majore cu Alianța Nord-Atlantică. Iar în mijlocul acestor îngrijorări, Papa Leon lansează și el un apel. Umanitatea riscă să piardă în ceea ce suveranul pontif numește paradisul mașinăriilor. Cu alte cuvinte, ispita noilor tehnologii în frunte cu inteligența artificială. Papa Leon este în Franța pentru 4 zile, primul suveran pontif care calcă pe pământ francez în ultimele două decenii. Ne uităm acum la cele mai importante imagini ale săptămânii pe plan extern.

0: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Colegul meu, Andrei Negusiu, coordonatorul știrilor externe la Digi24 în platou acum. Andrei, te salut!
2: Bun găsit!
1: Subiectul, sau unul dintre subiectele majore, încă în desfășurare, vizita lui Xi Jinping la Washington, și întrebarea este cu ce rămânem după, pentru că nu e foarte clar în acest moment.
2: Da, foarte multă lume se întreabă ce au discutat de fapt, de exemplu, despre inteligența artificială, pentru că amândoi au vorbit de ea. Xi Jinping a zis că trebuie făcut tot ce se poate ca ea să rămână, evident, sub control uman. Ne amintim că Trump a spus că nu trebuie să ne speriem, pentru că sigur rămâne sub control uman, dar dincolo de asta este clar că la nivel internațional e nevoie de o reglementare, de aceea se spera ca Trump și Xi Jinping să anunțe măcar ideea unui summit pe inteligență artificială, mm-hmm, pentru a se găsi un cadru internațional suficient de stabil. Există, evident, temerile că această tehnologie poate fi folosită în detrimentul altor state și sigur că se pun multe întrebări, mai ales că vorbim de două națiuni lideri în această tehnologie. Știm că este acel acord comercial care a fost prelungit, dar sigur că mai sunt și multe alte subiecte. De exemplu, Taiwan, înțelegem că Xi Jinping a recomandat prudență americanilor. De ce? Știm că există acel ajutor uriaș militar pentru Taiwan. Chinezii l-ar vrea blocat de tot.
1: 14 miliarde de dolari.
2: Da, da, da. Și chinezii l-ar vrea blocat de tot. Evident că aici undeva există o pârghie pentru americani. Bal blochează, banul blochează. Sunt multe lucruri care țin de această relație destul de fragilă. Evident, criza energetică. Știm foarte bine, China a făcut apel în numeroase rânduri de legat de încheierea acestei crize. Nu știm când ea se va încheia. Ne-a promis Trump că după alegerile de la mijlocul mandatului, sigur
1: și
2: se încheie.
1: Poate vor mai apăra detalii despre această vizită.
2: Toată lumea vrea să afle.
1: Extrem de importantă. Firește. Până la urmă, China și Rusia sunt coloși.
2: Da, și n-a fost doar pompa. Pompa n-a fost degeaba. Știi? Nici la Dineu, nici...
1: Da, să ne mai uităm la ceva, Andrei. Aș rămâne tot în Statele Unite, pentru că vedem ceva ce poate n-am fi conceput vreodată. Statele Unite,
2: în America.
1: Țara libertății de exprimare, să vezi publicații de renume mondial, precum CNN și altele,
2: Politico,
1: date afară de la Casa Albă de Donald Trump. Pentru că nu-i convine președintelui
2: că sunt fake news.
1: Sunt critici la adresa
2: și că nu relatează cum ar vrea el să relateze. Mai rău decât atât, pe lângă faptul că nu avea dreptul să facă acest lucru, pentru că există un amendament în Constituția Americană care garantează libertatea de exprimare, libertatea presei, există o decizie judecătorească prin care Casa Albă este obligată să le redea accesul în zona de presă acestor publicații și totuși Trump refuză. Deci nu sfidează doar presa, nu sfidează doar societatea americană, ci din nou și justiția, pentru că din păcate nu e pentru prima dată. Și uite, e acel citat celebru al lui Thomas Jefferson, unul dintre părinții fondatori: ce ar prefera, un guvern fără presă independentă, desigur, sau o presă independentă fără guvern? Și el a spus că fără să ezite ar prefera presa independentă fără guvern.
1: Pentru
2: deci este o mare problemă.
1: Fără presă independentă nu este un guvern tiranic, asta este clar.
2: Da, și știm că și-a lansat Trump TV, propria televiziune, nu? Când a văzut că televiziunile, marile rețele se raliază împotriva.

0: împotriva sa. Nu e un semn bun pentru democrația americană în nicio... Cum ai privi acest lucru?
1: Și să revenim pe pământ european, pentru că am văzut astăzi, în seara aceasta, un avertisment foarte, foarte dur venit din Polonia, de la ministrul de externe, de la Sikorski.
0: Unul dintre cei mai vocali.
1: Cei mai vocali și cei mai duri critici ai lui Vladimir Putin, și spunea așa: este disperat Vladimir Putin, își caută pretextul pentru o mobilizare masivă în Rusia acum că a trecut și de alegeri. Provocările nu vor lipsi și s-ar putea să vedem un atac sub steag fals, adică Putin să-și atrage propria țară într-un loc undeva ca să aibă pretextul de a face după
0: sau,
1: aia nici nu știm ce.
0: Sau o diversiune într-o țară NATO, pe care apoi Moscova să pretindă, despre care să pretindă că este un incident, s-a întâmplat din greșeală să treacă frontiera, orice altceva. De ce? Pentru că, într-adevăr, o confruntare deschisă, de durată, între Rusia și NATO ne aduce la situația în care NATO are o forță copleșitoare. Nu vorbim de faptul că există puteri nucleare și de o parte și de cealaltă, dar ne gândim la armamentul convențional, să spunem, nu? Și atunci, sigur că o diversiune care ar putea pune în dificultate NATO și administrația americană, pentru că o nemulțumire a lui Putin este că nu reușește să-l convingă pe Trump să preseze mai tare Ucraina sau Europa și să cedeze, nu? Pe de altă parte, se apropie summitul G20 de la Miami. Poate că până atunci nu se va întâmpla nimic, pentru că Putin, care tocmai a fost invitat și face cumva așa pe domnișoara uimită, ne gândim, analizăm, sigur că îi convine să iasă în lume tocmai în Statele Unite pentru a doua oară în 2 ani. Să ne amintim de Alaska. Mm-hmm. Da? Cu siguranță că vrea să meargă. Ar fi foarte dificil să mai meargă dacă între timp relațiile dintre Rusia și NATO ar deveni extrem de încordate, dar există acea presiune, vedem atacuri hibride, vedem drone, numai ieri am văzut și la noi și în Republica Moldova.
1: Vedem tot mai multe,
0: da, și
1: tot mai
0: lor.
1: Dese, tot mai intense. Îți mulțumesc, Andrei, pentru analiza ta, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Urmează ediție specială la Digi24, colega mea Anca Suciu vă așteaptă în scurt timp. Sunt Cristian Citre, mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare, sau indiferent de cine vine la guvernare, practic cu mici diferențe, va executa același plan?
6: Domnul Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea integrală la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
5: Deci sunteți neliniștiți.
6: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
5: Exact din pricina asta.
6: Exact din pricina asta, pentru că și de aia venim. Noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
5: Aici vorbiți ca Nicușor Dan.
6: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi negociind cu acei oameni și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni.
6: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
7: De a repara.
6: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
7: Un exemplu concret. De măsură greșită. Da.
6: O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici, IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu ideea de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B-mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor, nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%, uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Eu cred că e har. Cred că prind niște unde de acolo de sus și îi transmit mai departe. Eu atunci când cânt, sunt într-o altă lume, într-o altă dimensiune. E o învățătură al tatălui meu în care îmi spunea în felul următor. Orice ar fi, orice s-ar întâmpla, totul rămâne pe conștiința ta.
9: Vezi inteligența artificială ca pe un concurent?
8: La muzică, fotbal și politică se pricep toți. Îmi vine mai greu să scriu despre mama, pentru că mama nu cape în cuvinte. Fiică mea așa și îmi spunea, n-ai putut să-ți alegi și tu o profesie normală, să ieși la 8, să vii la 5. Chiar dacă e furtună și e înnorat, oricum la final apare soarele.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Anca Suciu, în următoarele două ore suntem împreună la Digi24. Pentru început, principalele informații ale serii. Este oficial, guvernul propus de Siegfried Mureșan va avea 16 ministere, iar 3 dintre miniștrii vor fi și vicepremieri. La 6 ministere, interne, sănătate, transporturi, muncă, energie și cultură, sunt propuși oameni noi, în timp ce restul portofoliilor rămân miniștrii din guvernul Bolojan. O schimbare importantă este însă la justiție, acolo unde Mureșan propune o fostă judecătoare. Cu această echipă, premierul desemnat merge mâine în Parlament, unde va depune programul de guvernare și lista cabinetului. Problema este că, deși are deja echipa stabilită, lipsește majoritatea din Parlament. Așa că negocierile continuă orele acestea. Astăzi, premierul desemnat s-a întâlnit și cu președintele României, cu Nicușor Dan. Culisele discuțiilor de la Cotroceni, imediat, vă arătăm în această seară de asemenea și strategia social-democraților. Noul sistem de taxare pentru tiruri riscă să fie lansat cu probleme. De la 1 octombrie, taxa se schimbă și va fi calculată în funcție de distanța parcursă. Problema este că aplicația care trebuie să facă acest calcul, Nair, spune că este gata, dar avertizează că dă erori și cere deja amânarea. Ministrul transporturilor refuză, la fel și transportatorii, de teamă că vor fi amendați din cauza unor erori tehnice. Tensiunile dintre Rusia și NATO cresc, iar Polonia vine cu un avertisment. Moscova ar putea pregăti o operațiune de amploare, inclusiv un posibil atac sub steag fals. Oficialii polonezi spun că Putin ar căuta un pretext pentru o nouă mobilizare, un atac direct asupra NATO. În acest moment este considerat puțin probabil, dar nu este exclus. Pe larg, acum ne uităm înspre programul de guvernare și lista de miniștri a cabinetului Mureșan. Lipsesc voturile pentru majoritate în Parlament însă, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși Partidul Social Democrat. Premierul desemnat s-a văzut astăzi la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Ne explică ce, dar și cum arată calculele, Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor, a fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicușor Dan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicușor Dan în acest demers. În schimb, a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă, ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice. Aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștrii. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.
0: Venituri mici, costuri tot mai mari se întâmplă în România. În primul trimestru din acest an, față de anul trecut, salariile au crescut cu 200 de lei, dar suma pare nesemnificativă pentru cât a ajuns să coste traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget. Calculele vin de la Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
0: Noul sistem de taxare pentru tiruri are probleme chiar înainte de lansare. De la 1 octombrie ar trebui să fie schimbat total, de la timp la distanță. Modalitatea prin care se va face acest lucru le-a dat însă mari bătăi de cap autorităților. Compania Națională de Drumuri a anunțat că aplicația este gata, dar că pot apărea erori, așa că ar cere amânarea aplicării sistemului. Ministerul susține, pe de altă parte, că este jalon în PNRR și că aceeași companie ar fi trebuit să-și asume riscul în toată această perioadă. Transportatorii refuză astfel să folosească aplicația și susțin că pot fi amendați acum absolut degeaba.
3: Ce ar fi trebuit să fie o schimbare în bine a ajuns mărul discordiei între Ministerul Transporturilor și compania care administrează drumurile publice. Toll.ro, modalitatea prin care transportatorii vor fi taxați pe distanța parcursă, nu pe timpul cumpărat prin rovinietă, se dovedește a fi un eșec înainte de lansare.
4: Dacă ai pe telefon platforma plătită și sună telefonul, te scoate din platformă. Dar până nu le testăm în timp real, nu o să știm exact ce soluții se aplică. Va fi receptată oricum până pe 1 octombrie, când va intra în efectivitate. Numai că, inclusiv după recepție, vor apărea probleme.
3: Ministerul Transporturilor susține că aplicația ar trebui lansată chiar și așa.
5: CNAIR va plăti pentru ce trebuie CNAIR să facă și n-a făcut. Nu merge să nu fi făcut de ani de zile treabă și să te întrebe acum de ce nu s-a făcut treaba. Că nu era altcineva care trebuia să facă treaba respectivă. Este o perioadă în care se testează. Multe dintre erori s-au mai rezolvat. Mai au aproape o săptămână la dispoziție să le rezolve pe toate.
3: Transportatorii au găsit o alternativă aplicației, tichetul de rută, o foaie completată înainte de plecarea la drum. Însă în momentul în care apare o modificare a traseului, șoferul este amendat.
6: Va fi foarte greu de folosit, deoarece trebuie să prefigurăm traseul înainte și să achităm traseul tot înainte. Ceea ce va duce, cred eu, la multe sancțiuni la operatoare de transport.
3: Ion, spre exemplu, are 53 de ani și este șofer profesionist încă de la 20. Până acum are milioane de kilometri bătuți în lung și în lat în toată Europa.
7: Asta e, mai faci și mecanică pe drum?
8: Aș munci în România. Dar la prețurile actuale n-ai ce, cum să stai, că nu reziști. Adică muncești, nu se alege nici firma cu nimic și nici tu. Am doi copii. Au crescut așa, i-am văzut atât, pe etape.
7: Câți kilometri conduceți în lună? N-aveți idee?
8: Păi așa, într-un an, 125-130 de mii.
3: Trecerea de la rovinietă la aplicație îl va costa mai mult ieșitul pe traseu, pe lângă faptul că va risca amenzi dacă aplicația nu va funcționa.
2: Rovineta anuală pentru un astfel de tir costă în prezent aproximativ 1.500 de euro odată trecut la taxarea pe distanță. În cazul în care un astfel de tir parcurge 10.000 de kilometri lunar, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostradă, atunci taxarea anuală ar putea depăși 8.000 de euro.
3: Autoritățile au anunțat că în cazul în care traseul nu va fi plătit, amenziile ar putea ajunge până la 5.000 de lei.
0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare, ar putea fi vorba chiar despre un atac sub steag fals. O spune de această dată ministrul de externe al Poloniei, care avertizează că Putin caută acum motive pentru o nouă mobilizare. Practic, mesajul dat de oficialul polonez este că dacă nu președintele rus, dacă nu are pretextul, atunci și-l va crea singur.
9: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack. And therefore we have to mobilize.
0: Papa Leon, întâmpinat cu mult entuziasm de francez la Notre-Dame, suveranul pontif i-a binecuvântat cu o ramură de măslin pe cei prezenți în catedrala emblematică, care a fost redeschisă în 2024 după incendiul devastator. În seara aceasta, la 22:45 mai exact, papa va merge la Stade de France pentru a vorbi în fața peste 80.000 de tineri cu vârste între 17 și 35 de ani.

0: Eu am lăsat o echipă, așa cum bine știți, și am anunțat, am lăsat o echipă dintre formată din oameni, din specialiști pe domeniile esențiale la București, gata să discute oricând cu Zicrin Mureșan pe programul de guvernare.
1: De ce este o cale de dialog deschisă?
0: Am anunțat acest lucru, da. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta, evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare, nici acum nu l-am, poate cât am fost aici în ședință a apărut și programul de guvernare, dar e cel puțin ciudat să nu existe acest program până acum.
1: Aveți ceva cerințe speciale pentru acest program?
0: Să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prinse din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri, pentru asta trebuie să ai acea pornire.
2: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile, pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern, fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării, să ne lase pe noi să încercăm să rezolvăm lucrurile în țară. Dialogul e important și așa cum la fiecare lege în Parlamentul European pe care am condus-o am avut sprijinul socialiștilor europeni, îmi doresc să am și acum sprijinul PSD-ului.
3: Orele acestea ne lămurim dacă Partidul Social Democrat până la urmă va acorda voturile guvernului Mureșan, dacă Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Zicrin Mureșan vor sta față în față. Știm deja, o întâlnire între președinte și premierul desemnat a avut loc. Nu e limpede însă dacă Nicu Șordan i-a spus lui Zicrin Mureșan că are susținerea lui. Din declarațiile pe care le-a făcut după plecarea de la Cotroceni, premierul desemnat a lăsat să se înțeleagă că nu i-a cerut acest lucru președintelui. Cât contează sprijinul președintelui în aceste zile și dacă ar putea schimba calculele, pentru că la ora la care vorbim cele 233 de voturi nu sunt în tabăra polului de dreapta, în tabăra lui Zicrin Mureșan, și cum arată cabinetul propus, inclusiv programul de guvernare, despre asta discutăm acum. Alături de mine în platou, Cezar Drăguiescu, deputat USR, și Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei din partea PNL. Bună seara, domnilor!
4: Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
3: Natalia Itotero ni se alătură de asemenea de la distanță din partea Partidului Social Democrat. Bună seara!
5: Bună seara!
3: Cioma Bodon, liderul deputaților UDMR, e în seara asta alături de noi. Bună seara!
6: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
3: Mulțumesc că sunteți alături de noi la ediție specială, și Petrișor Peiu din partea AUR. Bună seara!
7: Bună seara!
3: Rămâne întrebarea dacă, în vreun fel, în acest moment, mai sunt șanse să vină voturi dinspre PSD. Doamna Itotero, vin la dumneavoastră cu întrebarea. Ce șanse dați acestei discuții între Sorin Grindeanu și Zicrin Mureșan, între această apropiere, voturi care să vină de la PSD?
5: Păi, din declarațiile ce au fost prezentate de dumneavoastră adineauri, din partea domnului Zicrin Mureșan, că își va face timp pentru o discuție cu conducerea Partidului Social Democrat, cred că domnia sa a făcut referire că își va face timp după ziua votului din Parlament, dacă va veni să depună programul de guvernare și lista miniștrilor. Din ceea ce cunosc eu, până în momentul de față nu a fost depusă lista miniștrilor și nici programul de guvernare.
3: Eu vă întreb pe dumneavoastră, aveți un vot inclusiv în interiorul partidului, nu doar la Parlament. Pentru dumneavoastră, există șanse ca Partidul Social Democrat să voteze acești miniștri? Ați văzut? Vom vedea și noi imediat pe ecran. Ați văzut deja cum arată cabinetul și în mare știți și care e programul de guvernare, că s-a discutat orele acestea.
5: Bun, deci, în primul rând, eu vă spun în nume personal, atâta timp cât un reprezentant al Parlamentului European, cu vechime, nu și-a făcut timp niciodată să se întoarcă în județul de unde provine, județ pe care îl reprezintă în Parlamentul European, în toate aceste mandate, să stea la discuție cu primarii, cu parlamentarii, mai ales că domnia sa deține o funcție foarte importantă, cea de a negocia viitorul buget al Uniunii Europene post-2027. Eu personal nu am ce șansă să-i acord domnului Siegfried Mureșan, fi implicit nici cabinetului, pentru că l-aveți invitat pe domnul Ciomo Boton. Vreau să amintesc că tot din județul Hunedoara avem ca reprezentant și la, pentru județul Hunedoara, dar și pentru nivel național, pe domnul Iuliu Winkler. De asemenea, un europarlamentar cu vechime în funcție. Domnul Winkler n-a uitat niciodată de unde a plecat, deseori este prezent în județul Hunedoara, deseori face întâlniri cu primarii, chiar dacă primarii nu sunt UDMR, din respect pentru cei pentru care reprezintă pe români până la urmă. Ori acest lucru, să știți că nu am văzut din partea domnului Mureșan, am văzut doar aroganță. Ori e atâta timp bun, cât...
3: Revin la dumneavoastră, doamna Itotero. Vreau să ne lămurim însă la începutul acestei dezbateri, dacă pot veni de undeva voturile. Așa cum vedem lucrurile astăzi, nu vin de la PSD, atunci trebuie să vină de la AUR. Domnule Petrișor Peiu, vor fi parlamentari AUR care să voteze acest guvern? Ne auziți? Refacem această legătură?
7: Vă auzim și noi acum.
3: Vă întrebam dacă vin voturi, dacă e posibil ca parlamentari AUR să voteze, pentru că au fost negocieri când a fost vorba de guvernul Veștea, de exemplu, cu AUR.
7: Am auzit ce ați întrebat, nu știam ce cuvânt exprimă mai bine negația sau mai categoric. În mod cert, nu va fi niciun vot de la AUR care să vină pentru propunerea de guvern Mureșan.
3: Deci, exclus. Care e planul AUR după să luăm scenariul dumneavoastră sau să luăm scenariul de la ora aceasta? Negocieri vor mai fi. Dar astăzi nu e majoritate. După ce se întâmplă? Pică guvernul Mureșan. Intrați într-un guvern cu PSD. Voi mergeți înspre anticipate cu Călin Georgescu candidat sau premier?
7: Nu știu dacă domnul Georgescu candidează la ceva, dar cu certitudine cărțile pentru viitor sunt în mâna domnului președinte Nicușor Dan. Dânsul este singurul care poate să decidă dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate, scenariul pe care noi l-am prezentat ca fiind singurul democratic posibil și rațional de ieșire din acest blocaj, din această criză, dar cred că ceea ce va conta după căderea destul de previzibilă a guvernului propus de candidatul PNL în Parlament, ceea ce va urma depinde în mod esențial de ceea ce va face Nicușor Dan. Dânsul poate să
3: intre
7: o direcție sau
3: altă. Haideți să ne uităm la propunerea pe care o faceți. Pentru că numai de responsabilitate auzim, nicio soluție concretă însă pentru ieșirea din criză n-am văzut în acest moment. Și de aceea v-am întrebat. La cum văd eu lucrurile? Poate vedeți o altă cale. Dacă acest guvern nu trece de Parlament, nu strânge cele 233 de voturi, fie ne ducem, adică odată ne ducem înspre noi negocieri și atunci intrați într-un guvern cu AUR, cu Partidul Social Democrat, sau dacă mergem înspre anticipate, vă întrebam de Călin Georgescu pentru că l-ați susținut săptămâna aceasta. Care-s planurile cu Călin Georgescu? Va fi pe lista dumneavoastră în alegerile parlamentare? Îl veți propune premier? Unde ajungeți? Care sunt elementele comune pe care le aveți cu Călin Georgescu? Apropo de ce urmează?
7: Să le luăm pe rând. În primul rând, după căderea acestui guvern, de câte ori vom fi întrebați, noi vom prezenta scenariul alegerilor anticipate ca fiind singurul care întrunește elementele democrație, raționalitate, rezonabilitate.
3: Am înțeles, ca să putem merge mai departe. Că vă întrebam de Călin Georgescu. Bun, deci anticipate, nu guvern cu PSD. Haideți să vedem așa, excludeți total guvernarea cu PSD?
7: Nu excludem total nimic. Dar deocamdată nu există acest scenariu, pentru că nu... Domnul președinte Dan a spus că sub nicio formă nu va da mandatul unui premier care să ia măcar voturi de la AUR, dar minte să aibă AUR în guvern. Domnul Sorin Grindeanu a spus că nu va face un guvern cu aur.
3: Lăsă niște porți deschise în ultima vreme și observ că și dumneavoastră faceți acest lucru. Dar în ce condiții ați intra într-un guvern cu PSD? Dacă președintele acceptă, înțeleg, ar fi o condiție?
7: Președintele ar trebui să accepte o majoritate care este negociată înainte de consultări. Asta este regula democratică.
3: Și ce dacă veți dânsul... cere Partidului Social Democrat? De exemplu, dacă ei vor cere premierul, veți fi de acord să cedați funcția de premier?
7: Nu pot eu să vă spun dinainte care...
3: Opinia dumneavoastră, că exact cum am întrebat-o și pe doamna Intoteru, aveți și dumneavoastră și un vot și un cuvânt greu de spus, atât în interiorul partidului și în Parlament.
7: Eu mi-aș dori, sigur că eu mi-aș dori să fie un premier aur, doar nu aș spune că mi-aș dori un premier de la alt partid, asta este exclus.
3: Cine e premierul aur?
7: Păi nu știu cine e premierul aur, încă o dată discutăm despre o ipoteză care nu se bazează pe nimic deocamdată.
3: Ce? De ce e greu care... de spus cine e premierul aur? Adică, tocmai dumneavoastră pentru spuneți că vreți alegeri anticipate. Unul dintre scopurile pentru a ajunge în alegeri anticipate e de a obține guvernarea. Cu cine vreți să preluați guvernarea?
7: Ascultați-mă, noi nu am hotărât un mandat în partid pentru această fază, în caz că ajungem la o negociere.
3: Dar nu va fi președintele partidului?
7: În caz că ajungem la o negociere pentru formarea unei majorități, nu avem încă o decizie în partid pentru a susține un nume sau altul.
3: Asta înseamnă că sunteți flexibili.
7: Nu numai. Întotdeauna într-un partid, președintele partidului este primul chemat sau primul care are, dacă vreți, îndreptățirea să ocupe funcțiile importante în stat.
3: Și dumneavoastră, de fapt, așteptați să vedeți dacă George Simion vrea funcția pentru el sau îl va propune pe Călin Georgescu?
7: Încă o dată.
3: Nu, dar răspundeți la întrebarea aceasta, că ne învârtim în jurul cozii.
7: Păi răspund, sper că am dreptul să răspund în modul în care vreau.
3: Dacă nu, dar dumneavoastră ne spuneți, evident, puteți răspunde cum vreți. Doar că m-am gândit că din moment ce vreți negocieri înainte de a merge la președinte cu desemnarea premierului, ne luați și pe noi și pe cei care vă urmăresc, partenerii, în a ști ce aveți de când să faceți, ce ne propuneți, care e planul.
7: Cu toată stima, dar dacă eu vă spun dumneavoastră dinainte tot, ce mai discutăm cu eventualii parteneri din acea majoritate?
3: Ne puteți spune atunci dacă excludeți scenariul în care Călin Georgescu va fi propus premier, ori va fi pe lista aur în alegerile anticipate?
7: Eu nu știu ca domnul Călin Georgescu să-și fi manifestat vreodată dorința să fie parlamentar.
3: Dar aur îl vrea? Că de fapt asta vă întreb.
7: Încă o dată, dacă domnia sa își va manifesta dorința să fie parlamentar, dacă acea dorință se va îndrepta spre listele aur, vom decide la momentul respectiv. Ce pot să vă spun este că domnia sa se bucură de o apreciere destul de mare în rândul partidului.
3: Bun, mulțumesc. Domnule Bușoi, ce face în acest moment Partidul Național Liberal? Pe ce se bazează? Cum va arăta săptămâna viitoare?
8: Partidul Național Liberal a venit alături de partenerii de coaliție USR și UDMR cu o formulă de guvernare și cu un program de guvernare adaptate la nevoile de acum ale societății românești. Continuăm politica responsabilă de reducere a deficitului bugetar, de reforma administrației publice, de reforma companiilor de stat, de investiții în energie, în sănătate, de reforma educației și de îmbunătățirea accesului la educație. Sunt niște măsuri și niște obiective foarte clare. Vine cu o propunere de prim-ministru, un om experimentat, respectat la Bruxelles. Vă spun în cunoștință de cauză, am fost mulți ani colegi în Parlamentul European.
3: Mi răspundeți, doamne Intotero, de exemplu, tocmai că ne așteptăm zilele acestea să negociați, de asemenea și dumneavoastră, domnule Drăguiescu, dar spune că nu-i reprezintă pe români. Iar retorica asta noi am văzut-o săptămâna aceasta.
8: Nu, e total falsă. Sigrid Mureșan, vă asigur, și încă o dată, am fost mulți ani în Parlamentul European, am fost și președinte de comisie, ne-am întâlnit de foarte multe ori. Este unul dintre oamenii influenți din Parlamentul European, ori de câte ori a avut o responsabilitate pe bugetul Uniunii Europene, pe PNRR, a susținut activ interesele României și în perioada în care, ca și secretar de stat, am avut nevoie de sprijinul lui pentru anumite chestiuni legate de proiecte în energie, a fost tot timpul disponibil, ne-a deschis uși pe care le-am deschis împreună, deci este un om implicat pentru România.
3: De ce? Sigur că acum,
8: dacă nu s-a întâlnit cu primarii PSD din județul Hunedoara, pentru că primarii PNL s-a întâlnit foarte des și la Bruxelles și în țară. Evident, domnul Winkler este mai... Și domnul Winkler e un europarlamentar bun, dar domnul Siegfried Mureșan este un om mai politic și evident că nu avea de ce să se întâlnească cu europarlamentarii PSD, cu primarii PSD dintr-un județ. Sunt europarlamentari ai PSD care pot să facă acest lucru.
3: Siegfried Mureșan este anti-PSD? E anti-PSDist, apropo de discuția
8: este
3: aceasta?
8: Este un om politic care a taxat în ultimii ani și mai ales în ultimele luni anumite lucruri în neregulă ale Partidului Social Democrat. Poate că unele dintre postările și luările de poziție i-a deranjat puternic pe reprezentanții PSD, dar tot timpul a susținut niște principii.
3: Vă rog, domnule Drăgescu.
4: Da. Este fascinant cum reprezentanții PSD caută tot soiul de motive pentru a justifica nevotarea sau faptul că domnul Mureșan este nevotabil, asta în timp ce, să nu uităm că domnul Mureșan este la al treilea mandat de europarlamentar. Nu cred că avea cabinet în județul Hunedoara nici în 2024, atunci când toți membrii PSD, toți simpatizanții PSD, l-au votat pe domnul Mureșan, având în vedere că acesta a candidat pe o listă comună împreună cu cei de la PSD. Deci aceste motive că n-a făcut, că n-a adresat mai departe,
3: ați spus-o dumneavoastră, caută pretexte să nu-l voteze.
4: Da,
3: merg pe retorica dumneavoastră. Da, da. Și atunci cum ajungem la momentul în care Siegfried Mureșan strânge 233 de voturi?
4: Păi, hai să o luăm așa. Eu am văzut propunerea de cabinet, am văzut și programul de guvernare. Sincer, mi-a plăcut foarte mult ce scrie acolo. Am văzut un program de guvernare articulat și foarte important, responsabil. Nu sloganuri electorale. Adică n-am văzut
3: e
4: că dăm cu bani
3: spui,
4: în stânga și în dreapta.
3: Indexăm pensiile și salariile dacă avem spațiu bugetar.
4: Păi da, asta e responsabil, da.
3: Vom pentru ajunge că nu putem la un TVA de 19%
4: doar
3: când
4: dacă
3: om
4: deficitul...
3: Ați văzut că sunt critici în sensul acesta.
4: Orice altceva veți auzi sau veți citi în presă venind de la celelalte partide, să știți că sunt doar vorbe în vânt și nu se vor materializa, pentru că ați văzut foarte bine ce presiune este la ora actuală asupra reducerii deficitului, rating și așa mai departe. Adică, haideți să fim responsabili și să nu mai mințim oamenii, să le spunem că o să curgă de mâine laptele și mierea, dacă va fi, spre exemplu, cum aud foarte des de la colegii de la PSD, că o să curgă la treșmirea dacă ei vin la putere, pentru că de facto nu se va întâmpla asta.
3: Am plecat de la
4: întrebarea... Și România o să rămână cu un gust amar, mă scuzați 10 secunde, sigur, și o să aibă impresia că toată clasa politică este la fel și că toți minți și așa mai departe. Astfel s-a ajuns aici.
3: Am plecat de la întrebarea cum ajungeți săptămâna viitoare, marți, dacă votul va fi marți, la 233
4: de voturi. Suciu, este o realitate matematică. E o aritmetică în Parlamentul României că fără voturile PSD, acest guvern nu are cum să treacă, așa cum a spus și domnul Mureșan, am spus-o și noi, nu a existat niciodată și nu va exista o discuție, nici măcar o discuție, cu cei de la AUR, SOS sau POT, da? Deci singura variantă prin care acest guvern ar putea să treacă ar fi cu voturile celor de la PSD, dacă sunt responsabili și conștientizează faptul că suntem în acest haos atât politic și economic strict din cauza lor și ei ne-au adus aici și au avut pe masă și au în continuare pe masă varianta rotativei guvernamentale. Iar sunt convins că în zilele următoare, după ce domnul Mureșan se va întâlni cu domnul Grindeanu, există o șansă foarte bună ca lucrurile să se schimbe la 180 de grade.
5: Doamna Suciu, dacă îmi permiteți, aș vrea să intervin.
4: Pe discuțiile ce vor avea loc.
3: Doamna Itotero, imediat vin la dumneavoastră. Vreau să întreb și pe Cioma Botond, liderul deputaților UDMR. Cum ajunge polul de dreapta la 233 de voturi săptămâna viitoare și care sunt șansele?
6: Numai dacă PSD votează guvernul, altfel nu ajungem la 233, evident, a spus-o și antevorbitorul. Nu avem altă soluție decât...
3: Cum vedeți să convingeți Partidul Social Democrat? Am ascultat-o mai devreme pe doamna Itotero.
6: Nu știu, cel puțin din declarațiile care s-au făcut până acum, eu așa cred că nu prea există șansă. Dar se poate schimba ceva după ce domnul... Siegfried Mureșan se va întâlni cu domnul Grindeanu, poate se schimbă ceva, dar din declarațiile pe care le-a făcut și domnul Grindeanu, din declarația doamnei Itotero pe care a făcut-o aici la dumneavoastră în emisiune, eu cred că sunt puține șanse.
3: Doamna Itotero, ați văzut lista de miniștri. Vreau să mergem exact la justiție, că mereu a existat acolo un punct nevralgic în toate guvernele din care PSD a făcut parte. Ce părere aveți de propunerea Andreea Kiss la Ministerul Justiției?
5: Deci eu nu am să fac referire la nicio listă care nu există, deoarece la Parlament...
3: Păi va fi depusă mâine, la prânz.
5: Păi,
3: e o chestiune de ore.
5: Vreau să se depună la Parlament și atunci o să fac referire. Deocamdată la Parlament nu avem depusă nici listă de miniștri, nici program de guvernare. Așa ce se circulă, ce circulă pe surse, ce să vă zic, îi felicit pe cei de la USR, pentru că sunt la egalitate pe portofolii cu cei de la PNL, chiar dacă au un scor electoral mai mic. Însă, dacă îmi permiteți, pentru că domnul Cezar Mihail Drăgoiești tocmai m-a făcut mincinoasă, aș vrea să îi spun că el este un om cinstit și sincer și cunoscător, să mă convingă cu câteva exemple din ceea ce a negociat domnul Siegfried Mureșan Vasile ca și responsabil pentru bugetul Uniunii Europene, de ce eu ar trebui ca să-l votez pe dânsul pentru funcția de prim-ministru. Ce a negociat atât de bine pentru România și implicit pentru toate țările membre din Uniunea Europeană, ca politici, pentru următorul cadru de finanțare?
3: Puteți să răspundeți.
8: Exemplu, 65 de miliarde de euro pentru România, poziția deci, Parlamentului Butoi, European față de cei 60...
5: Domnul Drăgoiescu.
4: Da, bun. Domnul Mureșan negociază pentru exercițiul financiar 2028-2034 câteva sute și mii de miliarde de euro pentru România și este un europarlamentar foarte apreciat la Bruxelles și cu foarte mare tracțiune și portanță pentru România. Dar eu nu v-am făcut, doamne, tot rămincioasă, eu v-am spus că în 2024 l-a susținut...
5: Eu prezintă doar lozinci.
3: Doamna Itotero, v-a răspuns. Chiar am crezut că va începe din acest moment. Doamna Itotero. Chiar am crezut că atât domnul Drăgoiescu cât și domnul Bușoi vor începe să critique ce a făcut Partidul Social Democrat la guvernare și să înceapă un circ complet aici.
5: Am înțeles,
3: dar toate aceste negocieri, dumneavoastră spuneți nu, după care spuneți, haideți convingeți-mă. Nici noi nu putem să stăm pasivi, că vrem să înțelegem ce ar vrea PSD. Uitați, vă întreb pe dumneavoastră, doamna Itotero.
5: Spunând că suntem toți mincinoși, inclusiv eu, care sunt singura invitată în emisiunea dumneavoastră, am vrut să văd cât cunoaște domnia sa despre activitatea domnului Siegfried Vasile Mureșan, cât este de sincer, pentru că, desigur, cei de la USR sunt oameni extraordinari. Noi de la PSD suntem niște mincinoși și niște nenorociți. Și vor să vină să ne ceară încrederea.
4: Dar unde a fost minciuna? Eu v-am spus că în 2024, atunci când și dumneavoastră l-a susținut împreună cu Partidul Social Democrat, tot nu avea cabinet de europarlamentar deschis în județul pe care reprezentați. Eu nu înțeleg unde
5: nu
4: este
5: niciun. Nu este vorba de a avea cabinet europarlamentar. Poate nu are bani, ce să-i spunem? Nu îl condamnăm. Dar este vorba de a fi prezent, mai ales atunci când negociez viitorul buget al Uniunii Europene, nu doar în județul de unde tu provii.
3: Haideți să ne uităm la programul de guvernare, vă propun mai bine. Doamna Itotero, domnul Drăgoiescu, uitați-vă împreună cu mine spre programul de guvernare, vor vedea și cei de acasă. Am pregătit doar partea de fiscalitate, foarte scurt. Scrie acolo că își propune Siegfried Mureșan să ajungem la un TVA de 19% când va permite bugetul. De asemenea că nu vor fi impozite noi de la începutul anului viitor, deci în 2027. De asemenea, că se caută bani pentru a indexa pensiile și salarii, pentru a majora pensiile și salariile. Aici e o întreagă discuție, deja și guvernul s-a pronunțat. E de văzut cu cât la sută vor fi indexate pensiile, pentru că 12%, atât cât ar rezulta din calculul legal, ce cum prevede legea astăzi, înseamnă 10, 12 miliarde, 3 miliarde de euro mai exact. Deci o sumă pe care bugetul, înțelegem, nu reușește să o suporte și aici întreagă discuție. Dar ce am mai remarcat? Reducerea taxelor pe muncă din iulie 2027, iată, vedeți pe ecran în continuare. Dar ce am mai remarcat? Că la fel și la Partidul Social Democrat nu sunt date concrete. Domnule Cioma Botond, cum ar trebui să se poarte această discuție? Pe fiscalitate. Că astfel încât PSD să vină să voteze. Că aur, spuneți, nu trebuie luat la masa negocierilor.
6: Eu cred că aceste elemente pe care le-ați prezentat constituie un program serios și care poate fi înfătuit. Sigur, depinde de circunstanțele bugetare și economice care vor exista în 2027. Eu cred că printr-o discuție aplicată se poate discuta și cu Partidul Social Democrat. Ar trebui să vedem și Partidul Social Democrat ce propunere ar avea pentru acest program de guvernare sau ce critici ar aduce acestui program prezentat și care va fi depus mâine în Parlamentul României. Și sigur că dacă s-ar putea ajunge la un compromis, atunci am putea, acest program ar putea suferi și modificări, după părerea mea.
3: Domnule, eu vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Propunerea de la Ministerul Justiției, Andreea Chiș, cum o vedeți?
7: Nu știu nimic despre doamna respectivă. Nu am comentariu privind persoana domniei sale.
3: Cum mi se par miniștri?
7: Ceilalți miniștri care sunt oameni politici mi se par cu toții nepotriviți, pentru că au fost până acum miniștri, au dovedit ce pot sau mai degrabă ce nu pot să facă. Nu cred că mai avem nevoie de o dovadă suplimentară. Starea în care este astăzi, din toate punctele de vedere în care se află astăzi administrația și statul în general, cred că exprimă destul de bine performanța de care au fost capabili oamenii aceștia în trecut. Nu cred că avem nevoie de noi experimente sau de noi confirmări. Până la urmă, ei conduc țara cel puțin de vreo 5 ani, într-o formulă sau alta, în aceeași echipă.
3: Am văzut reacția lui George Simion însă zilele acestea și din nou vorbiți de suspendare. Care-i planul cu suspendarea? Pentru că nu aveți... V-am întrebat de miniștri, v-am întrebat de programul de guvernare pentru a vedea dacă sunt câteva propuneri pe care le puteți face pentru a veni ca soluții. Mă uit înspre povestea cu suspendarea. Nu aveți numărul de semnături pentru a declanșa suspendarea.
7: V-am spus care este soluția noastră, ce să prezentăm noi soluții de miniștri sau de program de guvernare pentru PNL sau pentru USR. Mi s-ar părea ridicol. În ceea ce privește suspendarea, logica acestui proces este următorul. Astăzi, președintele Nicușor Dan este cel mai mare blocaj în rezolvarea crizei, pentru că se opune soluției democratice a alegerilor anticipate. Și atunci am pus pe masă pentru partidele care îl critică voalat sau mai pe la colțuri pe Nicușor Dan această idee, să treacă de la vorbe la fapte, de la șușoteli în spatele draperiilor la fapte. Dacă Nicușor Dan greșește sau nu ține cont de voința partidelor care reprezintă până la urmă voința electoratului parlamentarii, de a se organiza...
3: Da, dar cu cine îl suspendați pe președinte? Chiar dacă vorbiți de un scenariu în acest moment.
7: Cu cine îl suspendați?
3: Nu aveți nici măcar semnăturile pentru a declanșa procedura. Așa cum îi cereți și guvernului Siegfried să dovedească majoritatea, să vină cu miniștri. Același lucru vine și în partea dumneavoastră. Doamna, când anunțați un scenariu, trebuie să aveți niște piloni pe care să vă bazați.
7: Eu nu-i cer guvernului sau așa zisului guvern mureșan, presupusului guvern mureșan, să dovedească nicio majoritate. Eu știu că nu o are. Cum și despre noi, știu că avem doar 119 semnături din 155 necesare. Tocmai de asta spun, este o invitație adresată partidelor nemulțumite de modul în care Nicușor Dan gestionează responsabilitățile pe care le are, să se alăture acestui demers pentru a putea înlătura obstacolul în rezolvarea crizei politice.
3: Doamna Intetero, PSD ar putea pune umărul la suspendarea președintelui?
5: Nu se pune în discuție acest lucru în momentul de față. Pentru ce?
3: Sunteți mulțumiți de președinte?
5: Eu vorbesc în numele cetățenilor. Și în numele cetățenilor mă refer la sondajul care a ieșit, mi se pare, ieri sau astăzi, un sondaj făcut în perioada 12-22 septembrie, ultimul sondaj din partea făcut pentru cetățenii României, în care 8% din cetățeni consideră că de vină pentru actuala criză politică este domnul președinte Nicușor Dan și peste 49% consideră că toate partidele care sunt în momentul de față în Parlament sunt de vină pentru actuala criză politică. De asemenea, 88% din cetățeni spun că România merge într-o direcție greșită și de asemenea 76% spun că domnul Ilie Bolojan a fost și încă mai este un prim-ministru rău și doar 18% consideră că a fost un prim-ministru bun.
4: Da, acestea sunt sondajele probabil făcute printre simpatizanții PSD. Am văzut PSD-ul, de fapt, toată politica lor este în jurul unor sondaje pe care nu mai știu cum
3: să
4: le fac.
3: Dar care e povestea asta
4: cu suspendarea? Probabil la chiuvetă.
3: Cum e folosită politic în această perioadă?
4: Păi,
3: de ce
4: este folosită politic, din punctul meu de vedere, AUR are nevoie de un dușman, adversar politic. Cel mai bun adversar politic pentru cei de la AUR este Nicușor Dan. Evident că este doar o marotă și nu se va concretiza. O țin doar pentru cei de la AUR, o țin așa cu această suspendare, doar pentru a ține aproape publicul lor.
3: Trebuie neapărat să luăm o scurtă pauză, revenim la discuția din platou, ne uităm și ce se întâmplă între timp în România. Sunt destui oameni care o duc foarte bine la stat, mai mult decât foarte bine. Sunt câțiva oameni fără de care statul român nu poate, pentru că sunt în aproape, nu, în vreo 3-4 multe consilii de administrație și sunt buni la tot, au și salarii bune. Ce facem? Care e antidotul pe care îl propune clasa politică la aceste exemple, de exemplu? La aceste exemple vom discuta imediat.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
11: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru

0: Multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă. Pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: instituțiilor. De orice răspundere. De orice răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Trei joburi diferite la stat, salarii în total de 25.000 de euro. Este cazul șefului aeroporturilor Rotopeni și Băneasa din București, Bogdan Stelian.

0: Mândrescu. Este de altfel cel mai bine plătit director din companiile de stat. Mândrescu are timp însă și pentru alte două joburi, unul chiar într-un domeniu diferit, pentru că este și în Consiliul de Administrație la Registrul Autoromân. Nu este singurul supermanager din companiile de stat. Mai degrabă pare o regulă să deții vreo două, trei funcții. Astfel de angajați sunt atât de competenți, încât își împart responsabilitățile între trei companii, uneori din domenii complet diferite. Iată.
1: Guvernul a lansat o platformă care centralizează informațiile despre conducerea companiilor de stat. Datele arată că 585 de persoane ocupă funcții de conducere în 121 de companii, iar 104 dintre acestea acumulează cel puțin două funcții. Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul acelei companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în cel puțin două companii diferite. Există însă și 9 persoane care au câte 3 funcții. 4 dintre acestea ar putea primi titlul de cei mai buni manageri de la stat, având în vedere că reușesc performanța de a-și împărți timpul și responsabilitățile între trei companii diferite. Iar versatilitatea nu pare să fie o problemă. În unele cazuri, societățile pe care le conduc sau administrează activează în domenii care au puține lucruri în comun. De exemplu, Bogdan Stelian Mândrescu este director general la Compania Națională Aeroporturi București, membru în Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile și în cel al Registrului Autoromân, de unde încasează în total 134.146 de lei brut pe lună. La rândul său, Mustafa Sinan cumulează funcțiile de director general la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, președinte al Consiliului de Administrație la Media Green Energy și membru în Consiliul de Administrație la Energo Nuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
0: Aici e o întrebare deschisă, dar încep cu dumneavoastră, domnule Bușoi, pentru că, deși e o întrebare care trebuie adresată tuturor, sunteți partidul care astăzi dă premierul și trebuie să facă această majoritate. Sincer, n-am văzut soluția în programul de guvernare. Care e antidotul pentru acești zeci de șefi la stat care o duc mai bine decât președintele României?
2: Deja premierul Ilie Bolojan a luat niște măsuri. S-au redus numărul de membri din Consiliul de Administrație la unele companii, s-au plafonat unele venituri spre nemulțumirea unor conducători, unor companii, unele dintre ele profitabile. Sunt companii în energie care sunt foarte profitabile, nu vorbesc de cele care sunt monopoluri, ci cele care intră într-o piață concurențială. În paralel sunt companii private cu salarii mai mari, dar tocmai pentru că sunt companii publice, trebuie să se înțeleagă. Deci, acest guvern a făcut niște lucruri foarte concrete, doamna Oana Ghidiu a făcut lucruri concrete, inclusiv această platformă de a deschide către public informațiile.
0: Exact.
2: Evident însă că multe țin de modificări de legislație, ele nu se pot modifica retroactiv. Avem acea ordonanță a guvernanței corporative 109, care are niște reguli și mandate pe o perioadă de 4 ani. Revocarea fără o justă cauză este evident o chestiune care poate fi apoi atacată în instanță, să plătim până la urmă banii despăgubiri mai mulți decât ar fi cazul. Toate lucrurile acestea cer și timp și o anumită metodă, dar guvernul actual a început să facă ordine.
0: Cred că întrebarea este, de ce e atât de greu? Și mă bazez pe un răspuns mai onest acum al dumneavoastră, nu că n-ați fi onești înainte, dar ați fost la guvernare, Partidul Național Liberal a fost la guvernare foarte mult timp. Și există această suspiciune în societatea civilă că sunt oamenii vreunui partid, că și PNL are, și PSD are, și UDMR are, și că de fapt oamenii ăștia nu se trezesc cu salarii normale, decente în România, că Deci sumele astea sunt absolut extravagante.
2: Sunt câteva exemple
0: pentru
2: foarte, foarte...
0: Adică dincolo de aceste mici lucruri care se fac, în contrapondere cu majorarea taxelor, cu faptul că trebuie să înghițim că o perioadă va fi greu.
2: Eu asta
0: vă
2: explicam că lucruri s-au făcut.
0: De ce
2: în primul rând s-a introdus regula
0: nu se face un pic
2: că
0: mai
2: poți
0: mult,
2: fi într-un singur consiliu de administrație. Nu poți cumula mai multe. Dacă se întâmplă acest lucru, se întâmplă pentru că au apucat să își iau un mandat de 4 ani printr-un proces, proces de selecție pe ordonanța 109. De asemenea, s-au redus încă o dată salariile multor executivi și s-au plafonat bonusurile anuale. Acestea sunt lucruri care le-a făcut deja actualul guvern. Evident însă că anumite cumuluri și anumite cazuri extreme trebuie în continuare găsite soluții.
0: Domnule, ce mă Boton, vă rog puțin, că nu l-am auzit în seara aceasta. Care e antidotul? Asta vrem să știm. Ce își propune acest guvern? Cum ajungem să vedem și noi o normalitate și la acest șef de stat? De la stat.
3: Retroactiv nu se poate face numai prin modificări legislative care vor avea efect numai în viitor. Din păcate, trebuie să o recunoaștem, nu am făcut foarte multe în acest domeniu de-a lungul timpului. Ar fi trebuit să ne apucăm de treabă și să facem ordine mai repede. Și atunci, poate acum, deja am fi avut o lege nouă și nu s-au fi făcut acele proceduri de selecție în baza acestei legi care este în vigoare acum. Da, ok, nu s-a făcut. Deci numai prin modificări legislative putem face, altminteri nu există. Nu există o soluție magică.
4: Bun, o altă problemă pentru aceste consilii de administrație și oamenii din consiliul de administrație sunt criteriile de performanță. Pentru că noi atunci când ne uităm de la o companie de stat ne dorim performanță, da? Nu numai asupra serviciilor publice pe care le oferă, dar și financiară și economică. De cele mai multe ori aceste companii de stat sunt găuri negre. De ce? Pentru că aceste criterii de performanță sunt foarte, foarte prost făcute cu bună știință, în sensul în care doar dacă te trezești dimineața, ți-ai îndeplinit criteriul de performanță. Mai avem o altă problemă care trebuie rezolvată, sau criteriul de performanță, știu că pe această guvernare, Bolojan, cel puțin la ministerele USR, aici mă refer la economie, la Ministerul Economiei mare parte, a fost gradual rezolvată pe măsură ce s-au eliberat anumite posturi din Consiliul de Administrație. Mai este o altă problemă și cu funcționarea AMEPIP-ului. Că și aici avem o problemă cu o instituție care ar trebui să asigure tot acest proces să fie transparent și să funcționeze pe bază de meritocrație, dar vedem că nu sunt chiar cele mai bune rezultate. Deci, cumva, ideea este...
0: Un minut mai avem.
4: Da, ideea este că nu trebuie să ne uităm în primul și în primul rând la ce aduce acel om companiei, ce plus valoare și care este aportul lui în beneficiul companiei.
0: Doamna Intotero, îl cunoașteți pe cel mai bine plătit șef la stat? Pe domnul Mândrescu?
5: Da, îl cunosc din vedere.
0: Îl cunoașteți, nu? Că lumea vorbește că e foarte apropiat de PSD.
5: Aș fi vrut să îi cunosc și pe toți ceilalți și ceea ce ați afirmat dumneavoastră. Da, sunt de aceeași părere. Nu este normal ca cineva să aibă un câștig atât de mare și aici era așteptarea tuturor la o reformă, astfel încât...
0: Și de ce n-a reușit să o facă PSD?
5: Primul venit să fie al președintelui României. Așa este normal, așa este firesc. În altă ordine de idei, vis-a-vis de această platformă, am văzut deja că doamna Dogioiu a ieșit în spațiu public. A spus că se vor face verificări, deoarece toate persoanele au fost vulnerabilizate, dându-l CNP-ul, seria de la cartea de identitate și adresele personale de acasă. Adică putea să facă ordine.
0: Mulțumesc, doamna Intotero, am ajuns la final. Ne uităm înspre acest sfârșit de săptămână, când înțelegem continuă negocierile. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru detaliile pe care ni le-ați dat. Rămâneți cu noi, însă ediția specială continuă cu analiza serii.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
10: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
9: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
10: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regulă ca să se protejeze.
9: Pentru că din haos...
10: Haosul e foarte popular.
9: Se câștigă din haos?
10: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
9: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
10: Aur.
9: Aur?
10: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
9: E o diferență între PSD și AUR?
10: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
10: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A străit-o? Mineriada?
9: Nu,
10: sau Mineriadele?
9: Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
10: Nu, în stradă. În stradă
9: nu.
10: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor. Ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu butere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu le-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, adus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața Universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din la el.
9: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
10: Amândouă în egală măsură. Detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
9: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
10: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
9: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
10: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
9: Și ultima întrebare, ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
10: 6-7.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Dar trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
12: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică câte desemnări ar mai urma să faceți până să luați această decizie?
13: Eu îndemn la, în continuare, îndemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar repet, când ești politician, trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și e o stare de securitate și cred că e momentul să închidem criza asta.
14: În acest moment se merge pe varianta alegerilor anticipate, domnule Simion.
15: Am înțeles că alegerile în România sunt rele. Așa a zis, din păcate, acest Nicușor Dan.
16: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
17: Președintele Nicușor Dan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul Aur. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD Aur. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicușor Dan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD Aur?
18: Nu am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea. Asta le-am spus colegilor în sală, asta vă spun și dumneavoastră.
0: România încotro, doamnelor și domnilor, despre asta discutăm în această seară. Mergem înspre anticipate sau l-ați ascultat mai devreme pe Sorin Grindeanu? E dispus să negocieze cu toată lumea când este întrebat de Aur. Spre o guvernare PSD Aur? În acest moment, guvernul Siegfried Mureșan nu are cele 233 de voturi. Toată lumea, toată suflarea de dreapta spune că totuși mai sunt șanse, că se negociază cu PSD. Analizăm alături de noi profesorul de economie Cristian Năsulea, bună seara.
19: Bună seara.
0: Jurnalistul Ion Mioniță, bună seara.
20: Bună seara.
0: Directorul Newsweek România Sabin Orcan, bună seara.
21: Bună seara.
0: Încep cu dumneavoastră, încotro România.
21: Deci eu că m-a bușit rusul când
0: am văzut, da.
21: Doamna Suciun. Acum hai să fim serioși, n-au cum dorințele politicienilor să bată aritmetica. N-au cum, e imposibil. Sigur. Domnul Siegfried Mureșan are și el dreptul să tragă acest loz, să meargă în Parlament.
0: Deci spuneți că nu mai e nicio șansă.
21: Nu, în acest
0: moment... Să ajungă la 233 de voturi.
21: În acest moment mă uit ce declarații sunt. Nu sunt șanse. Am ascultat o teorie pe care cred că o are senatorul PNL Daniel Fenechiu, care spunea, dar teoretic, dar pur teoretic, PNL, dacă toți de la PNL votează, că avem și acolo o aripă dizidentă care nu știm ce face, unii spun că votează, alții spun că nu se prezintă la vot. Dacă toți cei 80 ai PNL votează, dacă toți de la USR, dacă toți de la UDMR, le mai trebuie un număr de voturi până la 230. Teoretic au 240 și ceva, cu toate celelalte grupuri mici, mai puțin PSD și AUR, da? Deci cu SOS, POT, nu știu, PONTA, că au niște grupuri. Eu nu le știu toate, nu știu toate acronimele astea.
0: Oastea de strânsură.
21: Da, unii au grup parlamentar ca doamna Șoșoacă, numai la Camera Deputaților, n-au și la Senat. După aia sunt neafiliații și minoritățile. Dacă pui toate acele voturi, teoretic există o majoritate de 240 ceva, deci există o majoritate de peste limita necesară de 233. Dar trebuie să vă uitați cine sunt oamenii aia, de unde vin, ce politică au dus ei până acum. Vii închipuiți pe domnii, nu știu, Dumitru Coarnă. Dau un exemplu, cred că e neafiliat sau ce-o fi pe la Pace, SOS, POT, nu mai știu cum se numesc ăștia. Vi-l închipuiți pe domnul Coarnă, care luptă de dimineața până seara cu soroșismul, globalismul și cu Ursula von der Leyen. Vi-l închipuiți că votează guvernul Mureșan?
0: Adică probabil să da, fim... în schimbul la ceva.
21: Dom'le, poate, da, atunci înseamnă că atunci, există negocieri da. Despre care noi nu știm. Eu înțeleg că Digi24 are surse politice foarte bune și nu cred că în acest moment există acea majoritate miraculoasă, altfel decât cu voturile PSD.
0: Da, haideți să începem de aici. După să care, facem după care, de masă și te taliem.
21: M-am uitat cu foarte mare atenție la prima parte a emisiunii, atât cât am apucat, și m-am uitat la ce spuneau politicienii. Asta pornind de la premiza că politicienii vă dau răspunsuri oneste, că i-ați întrebat dacă vă așteptați la un răspuns onest de la ei. Dom'le, dacă sunt oneste...
0: Eu și toată țara, nu?
21: Deci, doamna Suciu, eu iau acest... Mie îmi place foarte mult când pui onestitatea în discuție cu politica, în aceeași frază. Doamna Suciu, dacă declarațiile politicienilor sunt oneste, nu votăm, votăm bacul ăla, bacul ăla, atunci luând toate declarațiile și adăugând aritmetica parlamentară, nu există în acest moment voturi pentru guvernul Siegfried Mureșan. Sigur, poate să meargă în Parlament da. Și
0: la
21: să vadă la vot dacă
0: aici.
21: E așa sau nu, eu
0: domnule
21: nu fac predicții.
0: Domnule Ierniuniță, domnule Năsulea, vreunul dintre dumneavoastră vedeți șansele acestui guvern să strângă 233 de voturi?
19: Nu. Eu lucrez cu probabilități. Există o probabilitate să poată să strângă.
20: Zero probabilitate, nu se poate.
19: În momentul acesta, probabil undeva pe la 50%. Un pic sub în momentul acesta. Dar mai e timp până trebuie să meargă în Parlament. Se poate și înrăutăți pronosticul, se poate și îmbunătăți.
0: Dar pe ce variabile vă bazați în această probabilitate?
19: Eu mă bazez în continuare pe faptul că politicienii români înțeleg ce e bine pentru ei pe persoană fizică. Și pentru mulți politicieni, am tot făcut, tot facem aceste calcule, sunt foarte mulți care nu mai intră în Parlament. Sunt minim 60 și maxim 154 din calculele pe care le-am făcut, care nu mai apucă următorul Parlament dacă se merge la anticipate. Pentru ei, pe persoană fizică, lucrul cel mai sigur pe care să-l facă este să voteze acest guvern, indiferent ce declară că vor face înainte să se meargă la vot.
0: Și vă gândiți că voturile
21: deci
0: astea pot veni impresiv din
21: profesor,
0: PSD?
21: Deci
0: din...
21: spuneți că ei, de fapt, nu sunt onești. Ca domnul Ponta, care spune, el nu votează guvernul Siegfried Mureșan, dar de frică că va pierde, că nu mai intră în Parlament.
0: Sunt onești cu ei înșiși.
21: Da, dar nu sunt onești cu noi. Deci ei ne spun că nu votează, că nu-l plac pe domnul
0: deci
21: Siegfried.
0: Deci n-am întrebat chiar pe fiecare.
21: Dar vor vota de frică să nu-și piardă scaunul de parlamentare. Asta spuneți. E o probabilitate, sigur, nu excludem asta.
19: Datele de până acum ne arată că nu toată lumea face ce spune acum.
0: Credeți că sunt convinși de prezența agenției de rating la noi în țară și faptul că dacă până în 2 octombrie noi nu avem un guvern, există o probabilitate să fim retrogradați?
19: Pentru că între timp am făcut niște analize, sunt sigur că nu toți sunt convinși, pentru că sunt unii care nu înțeleg despre ce este vorba. Dar nu sunt mulți cei care chiar nu înțeleg despre ce este vorba. Majoritatea înțeleg care sunt scenariile și dacă și-au făcut temele și măcar și le vor face în zilele următoare, ori să înțeleagă că în interesul lor propriu și personal, lăsând la o parte interesul oamenilor
0: exact
19: care au trimis în Parlament.
0: Să înțeleagă că inclusiv venitul lor va fi afectat.
19: Am făcut și niște
0: calcule. Casa pe care o de vândut, probabil, nu va mai fi vândută la același preț.
19: Nu, asta e prea complicat. Nu mergem până acolo. Vorbim de o sumă de bani care se adună până la finalul acestui Parlament, pe care o mai au de încasat dacă stau cu minți și rămân în Parlament.
0: Cei fără în mână nu-i minciună.
19: Exact.
0: Ăștia-s nu... banii.
19: Nu cu promisiuni de genul, cum se mai practică la noi în politică, lasă că o să-ți dau eu un loc călduț într-un consiliu de administrație dacă votezi cum îți spun eu. Pentru că...
0: Nu știu ce să zic, că v-ați uitat la zecile astea
19: văzut,
0: de instituții.
19: Dar
0: ce...
19: se clatină și această structură și iarăși poate e o chestiune pe care trebuie să o spune cineva mai clar. Dacă ajungem la downgrade și FMI și alte scenarii de genul acesta, nu vor mai fi atât de multe locuri călduțe în consiliile de administrație. Dacă ajungem la
0: cum
19: fondul
0: așa?
19: Monetar, printre măsurile de austeritate care se vor impune, având în vedere subiectele pe care le-am identificat noi, local, cu siguranță niște restructurări în zona aceasta importante vor fi în pachetul de condiții cu care ar veni FMI în situația în care ajungem să ne împrumutăm de acolo. Deci e un lucru pe care, iarăși, sper că îl înțeleg oamenii, că în situația în care ne mai jucăm mult cu focul, nu vor mai fi atât de multe lucruri de împărțit și trebuie să fie foarte, foarte siguri că au pilele necesare ca să fie ei cei care primesc ceva din puținul care va rămâne, din multul care este acum.
1: Foarte sofisticat. Foarte sofisticat. Nu cred că are șanse guvernul să treacă și Grindeanu speră să facă o guvernare cu aur la următoarea nominalizare.
0: Și cred asta vedeți din declarații, că se arată după ce pică guvernul
1: Sicrid. Da, așa se orientează, am văzut lucrurile de foarte mult timp, de când a căzut
0: guvernul. Dar Aur de ce ar intra într-o guvernare cu PSD?
1: Singura problemă este că Aur n-ar fi foarte interesat să intre la guvernare, n-ar fi foarte interesat. Cu ce premier ar intra Aur la guvernare? Însă ar fi interesat dacă ar obține niște posturi cheie în guvernare. Pentru că asta i-ar crește, i-ar netezi calea ca să preia puterea de unul singur mai târziu. Pentru că un guvern PSD-ul nu va rezista nici el foarte mult. Dar dacă Aur va avea niște ministere cheie în structurarea puterii, internele de exemplu.
0: Internele.
1: Da.
0: Pentru că credeți
1: justiția interne, atunci ar putea să fie interesat doar pentru asta. Pentru că ați văzut că are probleme cu jandarmii când îi iau la bătaie pe jandarmii, toți acești simpatizanți, aia pe aripii suveranisto, Daco, Traco, Getică. Și probabil că dacă ar conduce Ministerul de Interne, ar putea să-i lase să demonstreze mai cu patos decât au făcut-o, de pildă, la ultimul protest, cel al așa zisilor ciobani. Deci s-ar putea să intereseze un minister de interne și alte ministere, dar ăsta este cheie. În drumul către putere e bine să ai ministerul de interne. Sigur că PSD se va legăna în iluzia că ajunge din nou la putere, însă va fi de foarte scurtă durată și va fi un partid care va pierde masiv în fața Aur, dar asta ne încălzește foarte puțin. România s-ar putea să fie într-o situație de o criză atât de mare, încât practic să nu mai rămână nimic din ce cunoaștem noi ca arhitectură a statului român în acest moment. Gândiți-vă că Geancu e aproape, poate nu va fi Geancu acum, dar dobânzile deja au crescut pentru România. Sunt foarte mari. Leu, Banca Națională încearcă să apere niște poziții pe care le lasă în urmă pentru că nu mai poate, iar o guvernare de tip PSD-Aur care vine pe ideea renunțăm la tot ce s-a făcut bun până acum, adică cheltuirea banilor public să fie făcută cu parcimonie, să nu mai aruncăm banii pe geam, să nu mai facem consolidare fiscală, adică să nu reducem în continuare deficitul bugetar, să dăm drumul la bani cum știm noi. Dacă așa ceva se va întâmpla și e foarte probabil ca o asemenea guvernare pe astfel de idei să vină, atunci nu numai Standard & Poor's, nu acum pe 2, dar luna viitoare nu poate să scadă ratingul, de ce nu? Ar recomanda o agenție creditorilor să dea în continuare bani unui stat care nu îi va putea returna din cauza politicilor aberante pe care le are în minte? Nu va face acea agenție, pentru că s-au schimbat lucrurile. Adică avizul lor este de astă vară pentru Fitch și pentru Moody's.
0: Da, chiar așa, domnule profesor, faptul că suntem atât de aproape de război, de exemplu, și suntem... N-ai cum. Pot să treacă inclusiv armament înspre Ucraina, reconstruirea Ucrainei de asemenea. România e acolo pe hartă. Asta nu ne poate ajuta?
19: Dar ne ajută deja.
0: Asta ne ține...
19: Noi am fost iertați de obligații pe care le aveam asumate și pe care nu le-am îndeplinit pentru că avem război la graniță. Suntem luați în considerare tocmai pentru că există oportunități legate de România într-o arhitectură de securitate sau într-o structură economică viitoare a Europei.
0: Și nu fi asta explicația de ce își permit atunci să se joace atât de ușor pe scena politică și să nu se așeze? Pare că nimeni, nici
21: doamna,
0: PSD, nici PNL, nici
21: UDMR,
0: USR, nu
21: doamna,
0: vede...
21: Războiul nu e la graniță, doamna Suciu.
0: Nevoia asta de compromis.
21: Războiul a trecut de mult granița, doar că la noi e în formă hibridă. Închipuiți-vă dacă am fost iertați, am fost păsuiți pentru că participam la arhitectura de securitate a flancului estic al NATO, al Uniunii Europene, închipuiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care la Ministerul Apărării ajung niște băieți de la AUR, care ei până acum ne-au spus tot
0: ce
21: timpul.
0: Ce s-ar putea întâmpla? Haideți să facem această...
21: Băieții de la AUR sunt cei care
0: că
21: au votat...
0: Că ei sunt cu interesul național, de
21: sigur,
0: dimineața până
21: cu interesul
0: seara.
21: Național. Cu interesul,
19: dar
21: național în
19: al
21: gură,
19: cui? Al cui
21: au ridicat
19: național?
21: Mâna și au votat toți. Atenție, nicio excepție, doamna Suciu. M-am uitat pe stenograma ședinței. Am crezut că măcar vreunul de la AUR o să abțină de la vot. Nicio abținere, nicio excepție. Toți parlamentarii AUR au votat cu mâna sus ridicată împotriva legii care dădea dreptul armatei române să doboare drone. Orice fel de drone de oriunde ar fi venit. În aceeași lege însă, evident, pentru că suntem în structurile NATO, da? În aceeași lege se spune că acest comandament care e pe teritoriul României când au loc astfel de amenințări, este împreună cu aliații. Dovadă că atunci când au venit dronele, au existat avioane ridicate de alții. Erau avioane pe teritoriul României, deținute și operate de alte armate aliate. Da, ați văzut, olandezi de toate
0: Spania.
21: Națiile, da? Francezi și așa mai departe. Deci, în acea lege să legifera și felul în care legal aceste armate operează împreună cu armata României împotriva amenințării dronelor. Ce a făcut AUR? Au votat toți împotrivă. Închipuiți-vă că oamenii ăștia ajung la guvernare. Presupunând că și nu presupun, pornesc de la premisa că domnul Grindeanu nu e anti-NATO și anti-Uniunea Europeană în privința Ucrainei, mă refer. Gândiți-vă că ei vor fi în aceeași barcă cu AUR. Gândiți-vă că AUR își va impune oamenii în sistemul de guvernare. Ce încredere vor mai avea în noi, aliații cu care am dus până acum contracararea acestui război? Nu mai vorbim de Republica Moldova. Sunt lideri AUR care declară, au cerut în Parlamentul României să nu mai dăm niciun leu. Domnul Dungaciu, celebru geostrateg, da? Care să dă, nu, e un fel de somitate AUR. El este geostrategul AUR. Domnul Dungaciu, care a făcut naveta în Republica Moldova, deci nu poate să spună că nu știe despre ce vorbește, cere să nu mai dăm niciun ban Moldovei până nu știu ce și nu știu ce. În condițiile în care Moldova e și ea sub asediu ca și noi, sub asediu propagandei rusești, în pericol de a fi atacată, nu e membră NATO, e o țară neutră.
0: Săptămâna aceasta, George Simion a avut o postare. A spus că Nicușor Dan e în spatele cătușelor lui Călin Georgescu. Hai și că trebuie suspendat. Ce rol joacă această amenințare? Mereu repetă povestea cu suspendarea, de această dată îl pune un întreg, adică un întreg dosar.
21: Pot să vă răspund cu altă postare de a domnului Georgică?
0: Dacă ne lămurește?
21: Da, vă lămurește. Domnul Georgică nu să uscase cerneala pe, mă rog, mandatul DICOT. Domnul Georgescu încă nu era dus la judecător, ca așa e în România. Domnul Georgică a scris parlamentar român, da? Lider de partid parlamentar român. A scris ca un iresponsabil că în România e dictatură. Da? Asta a scris. Asta e postarea. Că România e în dictatură.
0: La câteva ore după ce Călin Georgescu a fost săltat de
21: bravo. După câteva ore...
0: Cred că două ore.
21: Da. După cam câteva așa. Ore, 24 de ore, s-a dus domnul Călin Georgescu în dictatura asta care e România la judecătorul de drepturi și libertăți. Care ăla decide, nu îi spune nimeni, nici Nicușor, nici Donald Trump, nici Vladimir Putin. Și a zis, nu domnule, să fie cercetat și așa în stare de arest la domiciliu. Deci a dat drumul acasă. Păi doamna Suciu, în ce dictatură, domnule, în dictatură? Că suntem în dictatură. Nu a spus regim autoritar, nu, suntem în dictatură în România. În ce dictatură judecătorul îi dă drumul ălui acuzat acasă și spune, du-te, domnule, acasă, stai la domiciliu, nu părăsești țara, dar uite, te cercetăm în stare de libertate. Și
0: deci ceva, poate... campanie electorală.
21: Doamnă, e campanie electorală și este război hibrid împotriva României. Domnul George Simion și mulți alți lideri AUR, ca să nu spun toți, mulți alți lideri AUR, participă la războiul hibrid împotriva României. Ei fac propagandă împotriva României. Cum adică să spui că țara ta e dictatură când domnul Georgică e în Parlament, în Parlamentul European, unde vrea el?
0: Haideți să ne lămurim la scenarii. În acest moment nu sunt 233 de voturi. Domnule Năstule, ați spus că există totuși 50-50 scenariul 50-50, șanse ca totuși până marți, când ar urma să fie
19: de
0: votul.
19: De fiecare dată când calculăm ne iese altceva, e important să spunem și asta. Suntem 230 și un pic, 230 minus un pic și aici e...
1: Să vorbim acum, da. 21-18.
19: Exact.
0: Dar la ora aceasta, 21:18, vineri 25 septembrie, nu sunt cele 233 de voturi. Pică guvernul marți și ce urmează? Mergem înspre anticipate? Ion Meionița a spus...
1: Cred. Nu cred că mergem spre anticipate, pentru că nu ai cum să le organizezi. Înseamnă să intri într-o perioadă de câteva luni, fără guvern, fără parlament, guvern demis, parlament dizolvat, fără rectificare bugetară.
0: Au ieșit câteva sondaje de opinie în săptămâna aceasta, fără care indică faptul sondajele. Că românii vor anticipate.
1: Păi vor.
0: Aur, românii, de ce ar vota guvernul PSD
1: românii,
0: și nu s-ar duce înspre anticipate?
1: 1.300.000 de bugetari vor să-și ia salariu peste două săptămâni? Întreb, vor să-și ia salariu? Pensionarii, 5 milioane de pensionari, vor să vină poștașul cu pensia sau să fie livrată pe card luna viitoare, pe 10? Vor asta? Pentru că fără rectificare bugetară nu vei putea să faci plăți. Statul n-are cum să plătească.
0: Dar acest guvern nu poate face rectificare bugetară. Dacă pică guvernul Siegfried Mureșan,
1: păi și vedeți
0: nu vom avea guvern care să facă rectificarea bugetară.
1: Păi vă vedeți responsabilitatea directă. Ne referim la mâine. Nu la trei luni peste, mâine. Deci când va fi votul pentru guvernul? Marți? Marțea viitoare?
0: Marți e programat în acest moment. Dacă nu, cumva PSD și AUR vor încerca un calendar mai prelungit.
1: E înainte de 2, când se pronunță Standard & Poor's. Da. Bun. S-ar putea să pice guvernul și atunci foarte greu pentru agenție să mai dea un rating de trecere, dar să sperăm că îl dă, ne dorim binele țării, nu să ajungem într-o criză. Dar cu un guvern demis, cu un parlament care ar putea să fie dizolvat de președinte prin decret, fără rectificare bugetară, fără proiect de buget în parlament, pentru că calendarul constituțional spune că acum se predă proiectul de buget în parlament pentru ca să fie votat până în decembrie. Așa spune legea în România. Nu se respectă, dar așa spune legea. Nu știi ce vei face la anul, deci vei avea niște incertitudini pe toată linia din punct de vedere că n-ai buget, n-ai proiecție, n-ai fiscalitate, nu știi, cresc, cad toate, ești într-un haos total și ai un guvern care trebuie să organizeze aceste anticipate, iar acel guvern este guvernul demis Bolojan. Deci PSD-ul care urlă din mai să plece Bolojan, se vede în poziția, dacă s-ar merge pe anticipate, să mai stăm încă 3 luni, 4 luni, 5 luni, nu știm, să facem anticipate cu un guvern Bolojan demis de ei în mai, care n-are nicio putere pentru că cele 10 hotărâri de guvern pe care le-a emis în ultimele luni au fost suspendate toate în justiție. Haos mai mare nu există. Deci nu vei avea putere executivă, nu vei avea putere legislativă și vei avea un președinte care mai rămâne singurul reprezentant al instituțiilor al statului român în funcție, cu puteri depline. Dar care sunt puterile președintelui, că nu poate guverna președintele. Nu suntem în Franța. Și atunci, și acolo are nevoie de un premier. Nu suntem în Statele Unite, poftim. Deci, cum va trece România această perioadă? Cine va plăti cheltuielile statului? Pensiile și salariile începând de luna octombrie, deci peste 10 zile. Asta este marea întrebare la care ar trebui să se gândească domnul Grindeanu. Sigur că ceasul domnului Grindeanu
0: se gândește, dar așteaptă să treacă guvernul ăsta și vine el apoi cu formulă de guvern.
1: Câteva sute, dacă nu 1000 de pensii ceasului domnului Grindeanu. Cred că nu este foarte îngrijorat că România intră în geang. Oamenii ăștia, mulți dintre ei, nu spun domnul Grindeanu, dar uitați-vă pe declarațiile lor de avere, ceea ce se știe despre ei. Cât de bogați sunt acești oameni care își ascund ceasurile în buzunare, care își pun
0: și la
1: pantofii la vedere
0: la
1: pentru că sunt mii de euro. Oamenii ai căror adjunct sau șef de cabinet aveau cutiile de pantofi pline cu sute de mii de euro în casă. Deci acești oameni nu au dureri în cot pentru că ajunge România în geang. Banii lor sunt salvați. Vor plăti pensionarii români pe umerii cărora plânge toată pletora asta de politicieni dedicați poporului care nu mă așteaptă decât să vină să facă bine și care pot duce România în geang. Pentru că un partid cu minimă responsabilitate ar fi spus: da, domnul Siegfried, te cheamă și Vasile, Dar spuneți-mă, Vasile, dacă nu puteți să-i spuneți Siegfried. Doamna Olguța Vasilescu are probleme cu scrântirea limbii. Nu poate să rostească Siegfried cu Z. Nu poate să spună asta. Băi, spune-i Vasile, doamnă.
0: Spuneți-i. Nu știu dacă ajută să mai perpetuăm și
1: păi
0: noi.
1: Păi da, spuneți-i Vasile, domnule. De ce spuneți Siegfried? Că îl cheamă și Vasile.
0: Dar să ne uităm
1: asta
0: imediat,
1: e de
0: supra.
1: Nu mai un singur lucru.
0: Vreau să ne uităm la cabinetul de miniștri să-mi spuneți cum, ce părere aveți despre.
1: Un singur lucru. De ce nu discută? Unde?
0: Fac propuneri.
1: Păi a plecat domnul Grindeanu.
0: Și-a lăsat specialiștii, spune.
1: Sigur.
21: Doamna Suciu. Vă rog. Hai să putem să vorbim aici de toate greșelile domnului Grindeanu, ale PSD. Până la urmă ei au declanșat această criză dând jos guvernul. Sigur, ei spun că i-a supărat Bolojan și așa mai departe. Dar nu să dă jos guvernul pentru că ai o supărare de într-o dimineață, te trezești cu fața la cearșaf. Dar, repet, ei au declanșat această criză, s-au aliat cu AUR, nu odată, s-au aliat și când au dărâmat guvernul, s-au aliat, din păcate, la multe alte legi care sunt împotriva interesului României, în general. Dar asta nu înseamnă că poți să te duci cu un guvern. Poate să fie excelent guvernul domnului Siegfried Mureșan, dacă vorbim de nume. E o surpriză foarte plăcută doamna Andreea Kiș, cred că are un profesionist și care nu face parte dintr-un partid. Asta e o surpriză plăcută.
0: Voi am un pic opinia dumneavoastră. Da, haideți să vedem și pe ecran.
21: Sunt și alte nume acolo de persoane onorabile cu o experiență mai mică sau mai mare în actul de guvernare. Dar nu poți să te duci cu un guvern care este format din PNL, USR, UDMR. Așa. Și cu un program de guvernare în care nu ai negociat nimic cu PSD și să te aștepți ca domnul Grindeanu, din bunăvoință, să zică, domnule, guvernul ăsta și programul ăsta sunt atât de bune, noi nu vrem nimic, vă și votăm.
0: Deci eroare în politică, de negociere și
21: nu,
0: la, eu vreau să la spun cine? La Siegfried Mureșan sau la Bolojan?
21: Eu îmi doresc un guvern cu adevărat liberal, dar nu e vorba de ce îmi doresc eu sau ce vă doriți dumneavoastră, poate cineva își dorește un guvern social-democrat de care o fi. Doamnă, e vorba despre realism, realism politic. Dacă vrei să obții voturile unui partid în toate democrațiile din lumea asta, negociezi cu acel partid. Fie ai majoritate cu partidele care formează coaliția, actuala coaliție nu are majoritatea, fie te duci și negociezi cu partidul cu care poți negocia, că există partide cu care nu poți negocia din vari motive. Negociezi cu un anumit partid și negocierea înseamnă că oferi ceva, primești ceva. Primești niște voturi, trebuie să oferi ceva. Fără acest tip de tranzacționism politic nu se fac coaliții de largă respirație ideologică. Să fim serioși. Nu există niciun scenariu în lumea asta în care PSD-ul se va trezi într-o dimineață după ce a dărâmat guvernul, după ce a votat legi împotriva guvernului și împotriva, aș zice, interesului României, cum e cu oprirea listării companiilor de stat și vă pot da în alte exemple. Nu se va trezi într-o dimineață tot PSD-ul și va zice da, ne-am gândit ca să evităm alegerile anticipate, vom vota acest guvern și acest program, nu contează ce scrie, nu contează ce. Nu, ei vor vota dacă li se oferă ceva, ai să fim serioși, trăim în România, nu trăim în altă parte, nu e alt partid PSD decât ăla care a dărâmat guvernul acum câteva luni. Fără o negociere, nu va avea voturi suficiente guvernul Siegfried, din păcate, guvernul Siegfried Mureșan
1: să
21: treacă.
1: Și
21: sigur că, ce a spus Ion Meioniță mai devreme, să poate că nici nu cu negocieri să treacă. Nu e exclus, președintele nu e obligat să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegeri anticipate. Poate să vină cu o nouă propunere, care poate să fie domnul Grindeanu sau poate să nu fie domnul Grindeanu. Președintele are această libertate oferită de Constituție, că în situația în care niciun partid nu are 50% plus 1 din Parlament, poate să ofere oricui guvernarea, sigur, de bună credință, cuiva care ar putea să formeze o majoritate.
0: Domnule Mănăsule, ce ziceți de guvern? Oana Gheorghiu la Ministerul Sănătății. Alexandru Nazare rămâne la Ministerul Finanțelor. Andreea Kiș la Ministerul Justiției. Radu Miruță rămâne la Apărare. La Interne mai e propus Cătălin Predoiu, veșnica propunere a Partidului Național Liberal. De această dată, în era lui Bolojan, este Mircea Abrudean, cel care astăzi este președintele Senatului. Și aici e interesant, dacă președintele Senatului e pus pe listă și trece acest guvern, ce se întâmplă la Senat? Nu se declanșează...
1: Se pierde o poziție importantă.
0: Nu se declanșează, da, o luptă de putere acolo?
1: Și dacă preia AUR poziția cu ajutorul PSD, următorul pas va fi suspendarea președintelui.
19: Bun, din perspectiva economică...
1: Și președinte interimar ar deveni un membru AUR în acest scenariu. Deci,
0: dacă e suspendat președintele...
1: Dacă le-e suspendat președintele, dar președintele
0: asta, deci,
1: senatului...
0: Mergem pe logica, dacă ajunge AUR să preia funcția de,
1: deci
0: la senat,
1: eliberează opoziție în mod, după părerea mea, este o eroare politică majoră. De ce eliberezi opoziție la Senat? N-ai pe altcineva de pus decât pe Abrudean? Serios. Dacă trece guvernul, dar fiind șanse mici să treacă, asta e.
0: Mă rog și pe
19: din perspectiva economică, am făcut verificările uzuale în momentul în care am văzut lista astăzi. E un guvern care inspiră continuitate. Transmite mesajul corect pentru agențiile de rating. Dacă marți s-ar vota în Parlament și ar trece acest guvern, probabilitatea ca țara să-și mențină ratingul de investiții ar fi foarte mare. Ar fi probabil cel mai bun scenariu din perspectiva acestei probleme de finanțare a statului român și deficit bugetar, în configurația actuală cel puțin. Dincolo de asta, bineînțeles, există din ultimul an diverse chestiuni care pot să fie ridicate și pro și contra diversilor miniștri care s-au descurcat mai bine cu unele lucruri, s-au descurcat mai puțin bine cu altele. Nemulțumiri există peste tot prin sistem pentru munca celor care au fost în guvernul Bolojan, pentru că numai cine nu muncește nu supără pe nimeni. Și de aici mai departe rămâne să vedem dacă aceasta este configurația care trece și cu care lucrăm mai departe. Nu are rost, din punctul meu de vedere, să facem alte calcule mai complicate în acest moment.
0: Pentru că ați făcut mențiunea cum ar vedea S&P, de exemplu, acest guvern, mi-am amintit un comunicat de presă al Partidului Social Democrat de astăzi. Sorin Crindanu s-a întâlnit cu reprezentanții S&P și le-a spus că el e soluția. El a spus că vrea să preia guvernarea, să pună astfel capăt crizei. Caut un citat din comunicatul de presă. Liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să-și asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă. Și a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor. Creșterea veniturilor bugetare pe baza stimulării economice și a îmbunătățirii colectării taxelor.
19: Nu, n-am la îndemână acum ca să vă dau acea poziție publicată de S&P mai devreme în cursul acestui an, în care își exprimau îngrijorarea pentru venirea unui guvern PSD în România, care să redeschidă robinetul banilor publici luați cu împrumut, pentru că despre asta era vorba acolo. Și în momentul în care Partidul Social Democrat, sau mă rog, domnul Grindeanu, vorbesc despre stimularea economiei, fix despre asta vorbesc. Rămâne doar să aflăm care este suma, care e prețul pe care trebuie să-l punem în spatele acestei, așa zise, stimulări a economiei, făcută printr-o creștere a veniturilor, și aici nu pot decât să presupun că e vorba iarăși de impozitare progresivă, că e vorba de o creștere de taxe, de fapt, ca să crească veniturile, și stimularea aceasta care are un preț care e cel puțin pe la 5 miliarde, oricum, din datele pe care le-am văzut pe planurile pe care le-a emis PSD până în acest
21: euro.
19: Moment. Euro. Da, deci nu
1: lei.
19: Nu lei.
0: Deci unde vede banii ăștia PSD-ul?
19: În creșterea...
21: Eu v-a zis îmbunătățirea colectării.
0: De ce vă întreb? Vreau să mă ajute colegii să pregătim o declarație a lui Alexandru Nazare. Acum ministrul de finanțe, a fost propus ministrul de finanțe, ne amintim, și în guvernul Veștea, pe care Partidul Social Democrat l-a susținut. Deci, teoretic, există o discuție, o comunicare, e acceptat Alexandru Nazare, nu, și e creditat, are încrederea Partidului Social Democrat. Iar Alexandru Nazare, săptămâna aceasta, când s-a uitat pe finanțe, spune că ne dă totuși cu virgulă. Suntem bine, avem argumente să le prezentăm în fața celor de la S&P, dar încă sunt unele lucruri care dau cu virgulă. Urmărim declarația și revenim.
2: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
3: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
21: Doamna Suciu, mie îmi place să citesc programe de guvernare. Nu știu dacă și dumneavoastră vă place, dar eu, așa, om bătrân, asta fac. Cam de când s-a inventat internetul, am strâns, mi-am salvat toate programele de guvernare. De la stânga la dreapta, pe o plajă foarte largă.
0: Așa.
21: Toate partidele, de stânga, de dreapta, de centru, își propun această îmbunătățire a colectării. Sigur, în anumite guvernări, și în guvernarea Bolojan, s-au făcut niște mici pași. Înțeleg că ANAF-ul a reușit să... în sfârșit să centralizeze o bază de date, să aibă niște instrumente mai moderne de a controla. Dar povestea asta cu fac bugetul și îmi fac programul de guvernare pe estimarea cea mai optimistă, orice manager de companie privată, mică, mare, mijlocie, vă va râde nas. Nu mai vorbesc de profesorul Năsulea, pentru că nu așa se face, domne. Adică dacă pui, eu voi crește colectarea cu 30%, dar de unde știi că cu 30%?
0: Eu am întrebare.
21: Pentru că, știți, indienii băgau degetul în gură și vedeau din ce bate vântul. Domne, hai să fim serioși. Nimeni nu vă spune nicio cifră, nici domnul Mureșan, am citit programul domniei sale de guvernare, n-are nicio cifră. Vă spune cum va mări, va face, dar nu vă spune cum, de unde.
0: Sunt cifre, da.
21: Așa e și domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu vă va spune și el cele 10 puncte, va fi bine ca să nu fie rău. Dar nimeni nu vă spune cu cât exact va crește capacitatea de colectare, de unde vom face cu banii aia asta și asta. Iar din păcate, programele de guvernare ale tuturor partidelor din România sunt scrise fără cifre, fără surse de finanțare, fără a privi realitatea obiectiv. Adică
0: apela... Dar e o întrebare în contextul ăsta. Avem o societate care să fie dispusă să accepte un guvern care vine în față cu cifrele
21: onest? Eu chiar cred, mi-am păstrat optimismul în ciuda vârstei.
0: Adică ar primi un guvern reformist cu adevărat
21: voturile unei societăți?
0: Eu chiar cred că
21: există cetățeni responsabili în țara asta, cărora, dacă le explici adevărul pe înțelesul lor, că poate nu sunt doctori în economie, dar le explici adevărul pe înțelesul lor și le spui, domnule, asta este realitatea, uite cu ce dobânzi ne împrumutăm, uite ce colectare reală putem să avem, că sigur poți îmbunătăți colectarea, dar dacă o să-i spui unui specialist în finanțe că anul viitor vei dubla colectarea de anul ăsta, îți va râde nas, că e imposibil.
0: M-am referit.
21: Nu, dar eu mă refer la promisiunile că mărim toți.
0: Promit eu mă gândesc acum, pentru că sunt deja multe partide care vorbesc de anticipate, la ideea asta. Dacă acum suntem în campanie electorală, de fapt, și noi suntem pe drumul
21: noi suntem în campanie electorală de 6 luni, doamna Suciu. Suntem în campanie electorală continuă, nu s-au terminat alegerile continuă să aibă loc, chiar dacă noi ne dăm seama
0: sau nu. Dacă românii care ies la vot ar accepta un guvern cu adevărat reformist și ar accepta...
21: Eu cred că dacă ar avea dacă ar avea loc o negociere de bun simț între liderii responsabili și s-ar așeza la masă,
0: asta
21: nu pe echipe de guvernare,
0: ci
21: pe cifre deci și pe realitate.
0: Acum, când ne e greu, când arde, când avem agenția de
21: dacă
0: rating
21: nu,
0: la noi acasă,
21: ne îndreptăm ca trenul cu mare viteză către criza economică și către alegeri anticipate.
0: Revenind
21: și mai departe, Dumnezeu cu mine.
0: Am extras câteva date și din programul de guvernare, ne uităm împreună la ele și de asemenea ne întrebăm încă o dată, care e povestea asta? De unde rețeta succesului de sunt unii angajați la stat, de reușesc să câștige cât alții într-o viață?
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă.
23: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
7: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
23: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
7: Deci ați rămâne practic în guvern.
23: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi...

0: ta varianta asta?
1: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical. Mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar. Cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Am revenit în direct. Mâine, sâmbătă, la ora 11, Zicfrid Mureșan depune lista cabinetului de miniștri și programul de guvernare la Parlament. Calendarul ar urma să fie unul rapid, luni, audieri a miniștrilor în Parlament, după care marți, votul final. Nu are în acest moment 233 de voturi, dar are speranța că Partidul Social Democrat îi va oferi voturile. Între timp, Sorin Grindeanu se plimbă prin țară și lasă experții

0: la partid în cazul în care are de gând să negocieze. Așa că ne-am întrebat la această oră, România încotro, ce urmează dacă acest guvern pică? Mergem înspre alegeri anticipate? Mergem înspre un guvern PSD aur? Mai devreme, Petrișor Peiu, tot aici la ediție specială, nu a exclus acest scenariu. Nici măcar n-a mai ținut cu dinții de funcția de premier. N-a vrut să spună care va fi legătura cu Călin Georgescu, așa că începem să analizăm toate detaliile. V-am arătat cabinetul de miniștri, haideți să ne uităm și pe programul de guvernare pe care îl propune Siegfried Mureșan, în speranța că va primi voturile de la PSD. Apropo de fiscalitate, promite un TVA de 19%, dar dacă bugetul va permite, spune că nu vor crește impozitele, nu vor apărea impozite noi în 2027, vrea să păstreze cota unică și de asemenea vorbește de indexarea pensiilor și a salariilor, dar nu spune cu cât. Și mai spune că vrea reducerea taxelor pe muncă din iulie 2027. Astea sunt doar câteva dintre ele, domnule profesor.
1: Bun. Se poate. Lucrurile care sunt trecute în această agendă, în acest plan, sunt posibile în niște condiții. Și aici, primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că e foarte corectă chestiunea legată de taxe. Nu mai e loc să crești taxele fără să duci la o scădere a economiei profundă.
0: Bine, mi-e teamă să nu cumva să fie un... să fie atent formulat astfel încât să apară taxe majorate, nu să apară taxe noi. Ca asta spune, nu vor fi impozite noi.
1: Foarte corect, dar, repet, dacă vom avea taxe majorate și mai ales taxe importante majorate, vom vedea o scădere a activității economice mai mare.
0: Adică
1: în România.
0: Nu
1: avem unde în momentul acesta. Deci aceasta e o chestiune care sunt sigur că e înțeleasă foarte bine de domnul Mureșan.
0: Nu mă gândeam că asta are în plan guvernul, ci mă gândeam la varianta în care pur și simplu apare o veste neagră dinspre S&P. Economia gâfâie deja, intensificarea războiului din Ucraina, ecourile dinspre Orient, adică orice se poate întâmpla. Noi calculăm totul acum cu ce știm astăzi, dar poate apărea oricând orice.
1: Vreau să spun din nou un lucru care e foarte important. Dacă vine o veste proastă de la S&P, toate aceste calcule nu mai contează. Trebuie refăcut tot calculul pentru că parametrii vor fi fundamental diferiți. Pentru că, apropo de chestiunea aceasta cu dobânzile mari, că ne împrumutăm la dobânzi de junk, nu e adevărat. 7% nu e dobândă de geam.
0: Deci nu e adevărat că se poate mai rău.
1: 37% unde a ajuns Grecia pentru o scurtă perioadă de timp este dobândă de junk, la care pică tot, adică nu mai ai ce să faci în momentul în care se duc costurile de finanțare. Deci nu trebuie să meargă la 37%. 17%, ca în exemplu Portugaliei, iarăși aruncă în aer toate calculele, totul trebuie recalculat. Dincolo de asta, bineînțeles, vești proaste pot să mai vină. Așteptăm cu toții să vedem pe unde se așează prețul pentru litru de benzină și litru de motorină la nivel mondial, pentru că aici este o chestiune care este...
0: Care e așteptarea? Aveți o...
1: Sunt tot felul de... Deci există specialiști care vorbesc deja de 4 euro pe litru, ceea ce este imposibil. Din perspectiva mea, ne vom lăsa de a consuma motorină înainte de a plăti 4 euro pe litru. Toată lumea să treacă pe electric mai repede decât ne imaginam vreodată, dacă într-adevăr încolo mergem. Altfel, cel mai probabil vom ateriza undeva în zona în care suntem deja ca preț. Nu cred că vom fi foarte departe de prețurile pe care le avem în acest moment. Dar, mă rog, revenind la toate...
0: Dacă e posibil, dacă e real ce își propune.
1: Ca să se poată face ceea ce spune Siegfried Mureșan în acest program de guvernare, trebuie să fie tăiat de undeva. Și citind printre rânduri, cred că digitalizarea, cred că exemplele pe care le dă acolo, care ar fi extraordinar de bune pentru România, înseamnă, printre altele, o reducere importantă a numărului de angajați în sectorul public, în zonele unde se poate face acest lucru. Aici este, de fapt, o chestiune pe care primul ministru desemnat nu o poate spune, pentru că sunt în continuare politicieni care cred că se câștigă voturi cu angajații de la primărie. Lucru care nu mai e adevărat, dar așa cred unii politicieni în România, însă este o etapă necesară din procesul de redresare prin care vom trece oricum, cu guvernul Mureșan sau cu un guvern care poartă alt nume. Până la urmă, tot acolo va trebui să ajungem în așa fel încât să corectăm problemele pe care le avem.
2: Încă o dată mă uitam pe știri și am văzut că domnul Manda e la munte cu doamnele din Partidul Social Democrat.
0: La Sinaia, da.
2: La Sinaia. Deci, despre ce vorbim? Pierdem vremea vorbind despre guvernul Mureșan? Sunt la munte. Nu sunt... N-au nicio treabă. Domnul Grindeanu, după ce a discutat cu S&P, ce a făcut? Adică, unde a dispărut? Că avea și dânsul probleme de agendă, să duce și dânsul pe undeva. N-am înțeles ce i-o fi răspuns. Aș fi foarte curios să știu ce i-au răspuns cei de la agenția de rating domnului Grindeanu, dacă îl cred pe cuvânt. Sau a avut ceva la el roșu, să jure pe roșu că face consolidare fiscală și ea l-au crezut. Cred că așa au decurs discuția. A zis, cum faci, domn Grindeanu? Jur pe roșu. Mulțumim frumos, așa e, păstrăm ratingul pentru că te credem pe cuvânt. Nu are niciun fel de... Noi vorbim aici de România, de viitor, de junk, de dobânzi, de prețul la carburanți. Și oamenii ăștia sunt la Sinaia, la chermeze de partid.
0: Mai avem
2: hai
0: două
2: un
0: minute
2: dans, hai o discuție.
0: Până
2: deci nu
0: final.
2: O să fie nimic. O să fie un eșec în Parlament și PSD va veni să primească după aia o nominalizare. Nu știu dacă domnul Grindeanu neapărat, nu știu de ce s-ar băga domnia sa să fie premier, dar asta așteaptă. Este evident, e ca lumina zilei. Adică când nu ești la masă să discuți și ești la Sinaia, n-ai nicio treabă cu guvernul ăsta.
3: Nimeni nu vrea să treacă vreun guvern deocamdată, doamna Suciu. Asta e adevărul.
0: Care ar fi?
3: Nu știu, nimeni nu vrea să guverneze. Ăsta e paradoxul democrației dâmbovițene.
0: E prea greu, că ar decontat electoral.
3: Într-o democrație, nu, electivă, orice partid vrea să ajungă la guvernare. În România nimeni nu vrea la guvernare. Pentru că e situația asta economică, pentru că oamenii nu sunt capabili să lase orgoliile și să stea în jurul unei mese să negocieze un program de guvernare, o echipă de guvernare sau ce vreți dumneavoastră să mai negocieze.
0: Pe de altă parte sunt alții care spun că Ilie Bolojan ține cu dinții de scaunul de la Palatul.
3: Nu, nu, eu nu știu cine ține cu dinții.
1: L-au dat jos,
3: dar nu se întâmplă nimic. În perioada asta, nu știu dacă știți, avem niște companii de stat de care văd că nu vorbește nimeni, care pierd în continuare.
1: Vorbește Oana Gheorghiu.
3: Noi le subvenționăm, dar nu facem nimic.
0: A fost o surpriză pentru dumneavoastră.
3: Fiți atent la mine. Știți de când este director la CFR Călători? Din 2021, suntem în 2026.
0: E cel cu Dubaiul.
3: Nu-l dă nimeni jos pe domnul Preoteasa și plătim subvenții, ca să cetățenii să înțeleagă. Plătim subvenții de la stat, societatea e pe pierderi, acumulează pierderi în continuare și domnul Preoteasa își plătește ratele în Dubai în continuare. Nu s-a schimbat nimic.
1: Dar n-a votat PSD cu
0: să nu ne atingem
1: de companiile de stat.
3: De director poți să te atingi, poți să-l și schimbi.
0: Asta trebuie pus în programul de guvernare. Da. Toate știrile, toate detaliile despre negocierile de ultim moment la știrile SERVI cu Radu Șerbănescu. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Noapte liniștită!
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 25 septembrie 1690. Nașterea presei americane. Public occurrences sau întâmplări publice a apărut în orașul Boston. Era primul ziar pe mai multe pagini care era publicat în coloniile britanice din America de Nord. Ziarul avea pagini de 19 pe 29 de centimetri, iar textul era pe două coloane. Prima ediție a fost singura. Un articol jignea guvernatorul colonial, iar acesta a interzis ziarul. Toate exemplarele au fost distruse, mai puțin unul singur, care a fost găsit în 1845 în arhivele din Londra. Ziarele din Statele Unite sunt unele dintre cele mai influente din lume. 25 septembrie 1956. Telefonie transatlantică. Primul cablu submarin transatlantic de telefon se întindea între Scoția și insula Newfoundland din Canada, o distanță de 3584 de kilometri. Inaugurarea a fost făcută cu un apel telefonic în trei, între oamenii din New York, Ottawa și Londra. În primele 24 de ore, 707 apeluri transatlantice au trecut prin cablu. Inițial, sistemul avea o capacitate de 36 de apeluri simultane. În 1963, cablul transatlantic a început să fie folosit și pentru telefonul roșu, între Statele Unite ale Americii și USSR. 25 septembrie 2005, primul spaniol campion în Formula 1.
6: Fernando Alonso, pilotul echipei Renault de Formula 1, a terminat pe locul 3 cursa din Brazilia, iar punctele luate au fost suficiente ca să devină campion mondial la Formula 1. A fost primul spaniol care a câștigat titlul în Formula 1. Până acum a rămas și singurul. Totodată, la 24 de ani și 58 de zile, a fost cel mai tânăr campion de până atunci. Victoria lui Alonso a terminat 5 ani de dominație a Ferrari și Michael Schumacher. Germanul a terminat sezonul 2005 pe locul 3 cu o singură victorie.
4: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
9: Țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
10: Dar știe 10% doar.
9: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
10: Nu, n-am știut că a fost în securitate. Eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
9: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
10: Mi s-a adus o fișă. El figura la Ministerul de Interne. Trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu. Am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut două opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. Pe Lucian Pahonțu îl cunoșteam, el a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
9: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahonțu nu apărea acest...
10: Nu, mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
9: V-ați uitat în dosarul lui?
10: Nu.
9: Nu v-ați uitat?
10: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
9: Păi, erați președintele României, nu puteați să cereți un CV detaliat,
10: păi nu,
9: să vedeți unde
10: a lucrat? Dar nu dosarul.
9: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
10: Nu, din câte știu...
9: Conta?
10: Nu.
9: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
10: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
11: Un review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu și începem cu imagine în direct de la Paris. Papa Leon, îl vedem acum, se întâlnește cu tinerii francezi pe Stade de France. E pentru prima oară în istorie când cel mai mare stadion al Franței găzduiește un eveniment religios uriaș. Sunt acolo peste 80.000 de tineri cu vârste între 17 și 35 de ani, sosiți din toate colțurile Franței. Îi salută acum Papa. E un eveniment care face parte din călătoria apostolică de 4 zile a suveranului pontif în această țară. Deși sociologii francezi descriu adesea generația Z drept una detașată de religie, de instituțiile religioase clasice, e bine, organizatorii vorbesc despre o imensă sete spirituală printre tineri. Mâine e programată o altă adunare monumentală, o liturghie în aer liber, la Place de la Concord, tot din Paris. Acolo se așteaptă prezența aproape 1 milion de participanți. Haideți să ascultăm puțin.

0: revenind România față în față la Palatul Cotroceni, premierul desemnat Siegfried Mureșan a mers astăzi să-i prezinte președintelui Nicușor Dan stadiul negocierilor. Deși îi lipsesc deocamdată voturile pentru o majoritate în Parlament, Mureșan merge înainte și mizează pe o mișcare de ultim moment. Speră să-i convingă totuși pe cei de la PSD să deblocheze situația. În timp ce negocierile cam scârție, Sorin Grindeanu spune că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD. Ne prezintă cum arată ultimele calcule Andreea Gheorghe și vedem și lista finală de miniștri.
1: Bun găsit tuturor, a fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicușor Dan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicușor Dan în acest demers. În schimb, a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă, ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice. Aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștri. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.

0: A fost spectacol total la Casa Albă, acolo unde președintele Donald Trump i-a oferit un dineu grandios liderului chinez Xi Jinping. Pe lângă miza uriașă a discuțiilor economice și prezența neașteptată a titanilor din tehnologie, alte detalii au captat toate privirile. Prima doamnă, Melania Trump, a mizat pe o fundă supradimensionată la gâci, o croială lejeră care evidențiază talia, în timp ce soția președintelui chinez a purtat o rochie roșie împunătoare. Iar meniul a îmbinat finețea cu diplomația, o supă cremă de dovlecel urmată de bibande mare în crustă de susan și, atenție, legume chinezești, dar și un desert fin cu miere recoltată chiar din grădina Casei Albe. Vizita lui Xi Jinping la Casa Albă a declanșat un val de ironii la adresa lui Donald Trump. Jimmy Fallon, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți americani, l-a comparat pe liderul american cu un șofer de ride-sharing.
1: Xi Jinping arrived in Washington and in a break from tradition, Trump actually picked him up from the airport.
2: Ooh,
1: that's true. Yeah, Trump did an airport pickup. I might explain this ad I just saw. Look at this.
3: When you need an airport ride, forget Uber X and Uber Black. Just order Uber Trump. You might be wondering, isn't the president busy with more important things?
4: Not even a little bit.
3: In fact, he's the perfect Uber driver. He's got an electric car.
4: I love Tesla.
3: He speaks multiple languages.
4: El hombre del pelequín.
3: And he knows exactly how to get you to your destination.
4: Where am I going? Where am I going?
3: All you have to do is cover the price of gas.
4: That's $300 billion.
3: Uber Trump. And if you're not in the mood to talk, don't worry. He's asleep.
0: Românii simt pe propria piele că matematica de la supermarket nu se potrivește deloc cu statistica. Chiar dacă în primul trimestru al anului salariile au crescut cu 1.200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut, majorarea este pur și simplu înghițită de scumpiri. Mâncarea și facturile au ajuns să consume mai mult de jumătate dintr-un buget de familie. Cum se descurcă românii, ne spune Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. Alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025 ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
0: Cât de mult ne costă carburanții în comparație cu restul Europei? Răspunsul vine dintr-o analiză din presa italiană bazată pe datele Comisiei Europene, care plasează România pe locul 8 în Uniune la prețul motorinei. În timp ce state vecine precum Ungaria ori Bulgaria afișează prețuri mai mici la pompă, șoferii români plătesc tarife ridicate în ciuda veniturilor mult sub media europeană. Are cifrele complete Adela Mohan.
6: Bun găsit! Cotidianul italian face o analiză plecând de la cel mai recent raport al Comisiei Europene, care ia în calcul prețurile de la finalul lunii iulie. Atunci, în Italia, un litru de motorină ajunsese să coste 1,88 de euro, iar în România prețul ajunsese la 1,81 euro. Atât Ungaria cât și Bulgaria, țările membre UE vecine cu noi, aveau prețuri mai mici și se aflau mai la coada clasamentului din acest punct de vedere. Media Uniunii Europene era de 1,71 euro, așadar mai mică decât prețurile din cele două țări. După doar două luni, cu toate că ambele țări au luat măsuri de reducere a accizelor, prețurile au crescut cu peste 20%. Așa cum vedeți și în spatele meu, în Italia, un litru de motorină a ajuns să coste peste 2,30 euro. Dar și în România, motorina a trecut de 2 euro. Atât Ungaria cât și Bulgaria au prețuri mult mai mici și încă nu au atins pragul de 2 euro pe litru.
0: Un șofer e căutat de polițiști din Bistrița după ce a condus mașina cu doi copii ieșiți prin trapa din plafon. Vedem imaginile acum, iar informațiile vin de la Bianca Timpșa.
2: Imaginile au fost surprinse de un alt șofer pe un drum din Bistrița Năsăud. Doi copii au fost lăsați să stea pe plafonul unei mașini în timp ce autoturismul se afla în mers. Pe imagini se poate observa cum la un moment dat în fața mașinii apare un alt autoturism. Chiar și în aceste condiții, cei doi copii rămân pe plafon, iar mașina își continuă drumul. Momentan nu se știe cine se afla la volanul autoturismului, dacă este vorba despre un părinte sau altcineva. În urma imaginilor apărute pe internet, polițiștii s-au sesizat și fac acum verificări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru a lua măsurile care se impun în astfel de cazuri.
0: O mobilizare impresionantă de forțe s-a încheiat astăzi cu un deznodământ cumplit. Copilul de 4 ani, dat dispărut în județul Bacău, a fost găsit mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine de o zi, sperând până în ultimul moment că îl găsesc teafăr. Din nefericire, eforturile lor uriașe au fost în zadar.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurate atât ieri pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zonă au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

0: cu Jordan, reacție după ce imaginile în care o sărută pe Mirabela Grădinaru au devenit virale, un moment de tandrețe dintre Nicu Jordan și partenera s-a ajuns în centrul atenției după ce imaginile au fost publicate chiar pe contul oficial de TikTok al președintelui. Clipul îi arată pe cei doi sărutându-se pe aeroport înainte de plecarea lor spre Statele Unite. Nicu Jordan spune acum că nu și-a dat acordul pentru ca secvența să ajungă în spațiul public.
1: Lăsat consilierii totuși, v-au convins să postați?
2: Am auzit și eu, nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție.
0: Doi cetățenii ruși au fost trimiși în judecată după ce ar fi folosit documente false pentru a obține acte românești. Cei doi au prezentat autorităților române certificate de cetățenie, despre care susțineau că au fost emise de ambasada României în Bratislava, în Slovacia. În baza lor, cei doi au obținut cărți de identitate sau pașapoarte. Ioana Cornev ne spune povestea lor.
3: Bun găsit! Totul s-ar fi întâmplat în 2024. Cei doi cetățeni ruși au mers la serviciul de stare civilă al unei primării de sector din București și au cerut acolo transcrierea certificatelor de naștere emise în Rusia. La aceste documente au atașat și certificatul de cetățenie română, care potrivit documentelor depuse de ei ar fi fost emis în 2023 de Ambasada României la Bratislava, doar că procurorii au făcut cercetări și au descoperit că aceste documente erau falsificate. Practic, cei doi cetățeni ruși nu reușiseră niciodată să obțină certificate de cetățenie română pe cale legală. Au reușit cu aceste documente false să obțină atât cărți de identitate cât și pașapoarte. Autoritățile i-au căutat, nu i-au găsit, așa că au fost cercetați în lipsă. Vedem acum, au fost trimiși în judecată pentru uz de fals.
0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare, o spune ministrul de externe al Poloniei, care avertizează că Putin caută acum motive pentru o nouă mobilizare. Practic, mesajul dat de oficialul polonez este că dacă președintele rus nu are un pretext, atunci îl va crea singur.
4: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack and therefore we have to mobilize.

Alte imagini uluitoare au fost surprinse în interiorul unui uragan format în largul Mexicului. A fost vorba despre o misiune a administrației oceanice a Statelor Unite, care a folosit un avion modificat pentru studierea acestor furtuni.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
4: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu realegere formidabile este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări, când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
3: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
4: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
3: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
4: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6, celebre, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăși, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate, ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legi ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere, chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
3: Că există cineva care are grijă.
4: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, este sub control.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Vă place, doamna, politică?
3: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
2: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
3: Da.
2: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat, doamnă, acele mail?
3: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat, astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haide să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi ce au aflat, dacă au identificat lucruri pe care România poate să le facă, de care poate să beneficieze. Nu există nicio discuție de vreun contract în toată această perioadă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Bine v-am găsit la o nouă ediție Focus Europa, eu sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. După cum probabil v-ați dat seama din această imagine, începem ediția cu o vizită la Londra. În timp ce mulți oameni vin aici pentru muncă, afaceri sau ca turiști, Tamisa atrage și un alt tip de persoane. E vorba despre o comunitate de căutători de comori care își murdăresc mâinile, săpând în istorie și căutând indicii despre trecutul țării. Flora și Jason se numără printre puținii norocoși care au permisiunea de a cerceta albia fluviului în căutarea unor obiecte pierdute de mult. Unele au sute de ani vechime și spun povești uitate despre trecutul regatului.
5: La umbra clădirilor moderne ale Londrei, o activitate veche de secole cunoaște o revenire spectaculoasă.
6: Este una dintre cele mai vechi pipe de tutun pe care le-am găsit vreodată.
7: Arată ca o ceașcă și o parte dintr-o farfurie din perioada lui Shakespeare.
5: Aceasta este căutarea prin mâl, mudlarking, un hobby în plină expansiune. Dar nu e ceva accesibil oricui, iar permisele de participare au devenit aproape la fel de râvnite ca relicvele descoperite. Aici, pe malul londonez al Tamisei. Odinioară, mudlarks erau săracii Londrei, care căutau obiecte și resturi pe care să le poată vinde. Astăzi, pasionați precum Flora pornesc în căutarea trecutului.
7: E foarte interesant. Știi, aici jos e casa cuiva de acum 2000-1800 de ani.
5: Ascunse printre pietre, Flora descoperă obiecte care au călătorit în timp. Ele spun poveștile londonezilor obișnuiți care au trăit și muncit pe acest râu.
7: E ca și cum te întoarce pentru foarte scurt timp în trecut ca să uiți de problemele și anxietățile zilelor noastre. Am obiecte despre care n-am știut ani întregi ce sunt, iar când reușești să afli, e o satisfacție uriașă.
5: Departe de malul râului, Flora își expune descoperirile la Catedrala Southwark. Vânzarea obiectelor nu este permisă. În schimb, festivalul anual de mudlarking le oferă pasionaților o privire asupra comorilor ascunse în Tamisa. Mudlarking a devenit foarte popular în ultimii ani, mii de oameni sperând să-i urmeze exemplul Florei. Dar pentru că cererea este atât de mare, există limite stricte privind numărul celor care pot practica această activitate. Sunt eliberate doar 4.000 de permise pe an, iar lista de așteptare a ajuns la un moment dat la peste 10.000 de persoane, printre ele și istoricul Dan O'Brien.
8: Acum sunt oarecum pierdut în mulțime. Sunt pe lista celor care și-au exprimat dorința de a fi luați în considerare, dar încă aștept și n-am mai auzit nimic de foarte mult timp. Așa că am fost mudlarker. În sufletul meu încă sunt mudlarker, dar nu am permis, așa că nu pot practica. Sunt doctorul Dan O'Brien, istoric al morții.
5: Deși studiază descoperirile mudlarkerilor, nu a reușit să-și renoiască permisul.
8: Aș avea enorm de câștigat ca istoric dacă aș putea practica din nou această activitate, să găsesc obiecte și să încep să reconstruiesc poveștile din spatele lor. Pentru că scriu și cercetez locuri care se aflau de-a lungul Tamisei, pline de oameni care pierdeau genul de obiecte pe care eu le găseam în râu. Așa că asta a adăugat o nouă dimensiune cercetării mele istorice și ar fi extraordinar să o pot recupera.
5: Aletea s-a înscris pe listă la scurt timp după deschiderea acesteia și așteaptă de aproape 2 ani.
7: Am întâlnit pe cineva care s-a înscris pe lista de așteptare la doar 20 de minute după deschiderea înscrierilor, iar permisul i-a venit abia după 6 luni, așa că mi-am spus că probabil m-am înscris în primele 20-40 de ore, deci poate că voi primi permisul în următorii 20-40 de ani.
5: La doar câteva minute de mers pe jos, de aici, Jason, pasionat de mudlarking, caută și el pe mal. Practic această activitate de 14 ani și a văzut cu ochii lui cum a devenit tot mai populară. Spune că pandemia a contribuit la transformarea acestui hobby, cândva de nișă, într-un fenomen de masă. Unii au descoperit o nouă legătură cu râul, alții au găsit o nouă perspectivă asupra greutăților prin care au trecut londonezii în trecut. În același timp, conturile de pe rețelele sociale, precum cel al lui Jason, au contribuit la creșterea audienței, care îi urmărește cu aviditate descoperirile spectaculoase.
8: Una dintre descoperirile mele preferate din această zonă este un pantof medieval. Este primul pantof al unui copil și a ieșit din mâl complet intact. L-am donat Muzeului Londrei. Este unul dintre cei mai vechi pantofi medieval găsiți vreodată în râu, într-o stare atât de bună. Are aproximativ 600 de ani și încă are și returile.
5: Tamisa este un râu cu maree. De două ori pe zi, nivelul apei scade cu până la 70 metri, iar asta transformă zona într-unul dintre cele mai lungi și mai mari situri arheologice din Marea Britanie. Mâlul anaerob, lipsit de oxigen, păstrează obiecte la care te-ai aștepta cel mai puțin. Jason spune că tocmai caracterul unic al mâlului face esențială limitarea numărului de mudlarkeri.
8: Trebuie să ne asigurăm că activitatea e sustenabilă. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că aceste artefacte nu sunt luate cu nemiluita și că sunt păstrate pentru generațiile viitoare. Nu putem pur și simplu să lăsăm pe oricine să vină aici și să plece acasă cu o plasă plină de obiecte. Totul trebuie făcut într-un mod sustenabil și cred că am găsit acum un echilibru bun împreună cu autoritatea portului Londrei.
5: Autoritatea spune că, în timp, protejarea acestui mediu sensibil îl va face accesibil unui număr mai mare de oameni. Flora păstrează doar o parte dintre obiectele pe care le găsește. Pe cealaltă le aruncă înapoi în râu, hotărâtă să păstreze istoria acestuia pentru viitor.
4: Dacă ați fost vreodată la Roma, știți că este unul dintre cele mai aglomerate orașe europene. La fel ca în multe capitale importante, traficul poate fi un coșmar și nu doar la orele de vârf. Navetiștii pierd timp prețios pe drum, adesea în mașini care poluează. Andreea are o misiune pe două roți, ca să schimbe situația. El încearcă să-i convingă pe cât mai mulți oameni să renunțe la autoturisme și să meargă pe bicicletă. O sursă de inspirație este Florența. Acolo autoritățile au găsit modalități creative de a încuraja acest lucru. Însă, deocamdată, Roma mai are un drum lung de parcurs.
5: De fapt, aici ar trebui să fie o pistă pentru biciclete. Și este una. Dar aceasta pur și simplu se termină. Să te deplasezi prin Roma într-un mod sănătos și ecologic e o adevărată aventură. sau mai bine zis o pacoste pentru oamenii care se încumetă să înfrunte traficul pe bicicletă.
6: Mașinile sunt parcate atât de aiure aici încât trebuie să merg pe trotuar și apoi să revin pe pista de biciclete, sperând că nu lovesc pe nimeni și că nu pățesc nici eu ceva. Avem nevoie de un plan radical pentru a transforma orașul și străzile. Nu e suficient doar să trasăm linii noi pe asfalt. Trebuie să revoluționăm însăși structura străzilor.
5: Vorbim așadar despre o revoluție? Asta își dorește el. Ei bine, poate nu chiar o revoluție, dar responsabilul cu mobilitatea din Roma vrea cu siguranță să îmbunătățească situația. Planul este să reducă numărul oamenilor aflați pe străzi în același timp. Programul de lucru mai flexibil, împreună cu munca la distanță și spațiile de coworking, ar reduce traficul și ar face deplasarea la serviciu mai sustenabilă, dar și pistele de biciclete continue sunt esențiale.
6: Trebuie să schimbăm mentalitatea, iar responsabilul cu mobilitatea poate contribui la acest lucru. Nu este suficient să îmbunătățim infrastructura de transport a orașului. Trebuie să ajungem și în companii, școli și universități, pentru a promova un comportament mai sustenabil.
5: Are planuri ambițioase. În ciuda investițiilor recente, Roma rămâne mult în urma altor capitale europene în ceea ce privește infrastructura pentru biciclete.
6: Există trasee pentru biciclete deja finalizate și altele care încă trebuie planificate. Aici construim în prezent o nouă centură pentru biciclete lungă de 50 de kilometri.
5: În Florența lucrurile stau mai bine. Orașul avea o problemă cu traficul, dar a introdus un program menit să o rezolve numit Pedala Firenze Ti Premia, adică pedalează, Florența te răsplătește. Cei care folosesc bicicleta în deplasările de zi cu zi pot câștiga până la 20 de cenți pentru fiecare kilometru parcurs în limita 30 de euro pe lună. Fiammetta a participat la această inițiativă.
7: Acum am ajuns acasă, opresc monitorizarea în aplicație și uite, astăzi am strâns 40 de puncte. Sunt o persoană destul de leneșă, iar asta mi-a dat impulsul de care aveam nevoie ca să trec la bicicletă.
5: Ea spune că participanții foarte implicați pot primi recompense suplimentare de până la 100 de euro. Andrea Giorgio este omul din spatele programului.
7: Reacția locuitorilor din Florența a fost bună. Am plătit aproape 500 de mii de euro în ultimele 18 luni. Bicicliștii au parcurs de câteva zeci de ori o distanță echivalentă cu cea dintre Pământ și Lună și am redus emisiile de dioxid de carbon cu tone întregi.
5: Florența, un model pentru Roma. Andrea Passato speră că în curând va exista și aici un sistem de recompense pentru mersul cu bicicleta și că până atunci vor exista și suficiente piste pentru biciclete.
4: Europa îmbătrânește mai rapid decât oricare altă regiune a lumii. Pe măsură ce speranța de viață crește, la fel se întâmplă și cu numărul persoanelor care trăiesc cu demență. Iar asta înseamnă provocări majore pentru sistemele de sănătate, pentru familii și pentru piața muncii. Jurnaliștii 2 CVL au vizitat două centre de îngrijire, unul în Franța, celălalt în Germania, unde abordările privind îngrijirea unor astfel de persoane sunt aproape diametral opuse. În ciuda acestor diferențe, îngrijitorii Cristian și Valentin au același obiectiv, să-și ajute pacienții să aibă o viață demnă.
7: Acum hai să aruncăm bila. Da. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
5: În acest centru, persoanele cu demență sunt încurajate să facă singure cât mai multe lucruri, în timp ce în acest centru li se permite să nu facă absolut nimic. Două centre, unul în Franța, celălalt în Germania. Două abordări diferite ale îngrijirii persoanelor cu demență. Numărul celor care au nevoie de îngrijire specializată este în creștere, dar care abordare e mai potrivită? Să-i încurajezi pe rezidenți și să-i stimulezi prin diverse activități sau să-i lași pur și simplu să facă ce vor? Cum pot persoanele cu demență să trăiască demn?
9: Bună, Ryan!
7: Dormeam.
9: Îmi pare rău, te-am trezit?
7: Mă ia cu amețeală.
9: Pot să intru?
7: Da, sigur. De ce?
9: Sunt Valentin, îngrijitorul dumneavoastră.
5: În Dax, sud-vestul Franței, Valentin Ciu e obișnuit să se prezinte în fiecare zi acelorași persoane. Face parte din munca lui.
9: Bună dimineața, Elizabeth!
5: E îngrijitor într-o comunitate specializată.
9: E totul în regulă?
5: Toți rezidenții de aici suferă de aceeași boală, Alzheimer. Boala Alzheimer e cea mai frecventă formă de demență, reprezentând între 60 și 70% din totalul cazurilor. Provoacă degenerarea celulelor nervoase din creier. În stadiile incipiente se manifestă de obicei prin pierderi de memorie și dificultăți de orientare. În etapele mai avansate, persoanelor afectate le este tot mai greu să urmărească o conversație sau să îndeplinească sarcini familiare. Pe măsură ce boala progresează, apar adesea schimbări de dispoziție și de comportament. În stadiile finale, pacienții nu-și mai recunosc apropiații și au nevoie de ajutor în toate activitățile cotidiene. Valentin își face vizita de dimineață împreună cu colega sa, Lilu. Verifică dacă toți rezidenții sunt bine și le administrează medicamentele. Munca sa necesită empatie, inclusiv în cazul acestei paciente care se preface că doarme.
10: Mă auziți? Îmi puteți răspunde? Deschideți ochii, vă rog. Faceți-mi această favoare. Pot să mă așez, Evelyn?
11: Evelyn,
10: nu vă faceți griji, totul e în regulă.
11: Tu vei bine.
10: După felul în care

0: Chiar mă gândeam la asta.
1: Vă aduc o chiflă cu brânză.
0: Da, dar...
1: Vă aduc o chiflă cu brânză. Din nou, este vorba despre dreptul de a decide pentru sine. Era important să nu iau pur și simplu chifla cu gem. Știu că o decizie luată în urmă cu 5 minute nu mai este neapărat valabilă acum.
2: Să le permiți persoanelor cu demență să facă ce își doresc, chiar dacă asta înseamnă să nu facă nimic. Aceasta este ideea din spatele oazei de leneveală.
1: Aici avem o abordare diferită. Rezidenții sunt liberi să lenevească, să se relaxeze pur și simplu. Își pot organiza singur ziua. Avem, desigur, și limite. Trebuie să le asigurăm îngrijirea medicală și să le administrăm medicamentele.
2: Village Landais Alzheimer din Dax e primul și singurul sat dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, deschis în 2020. Particularitatea sa este că cei 120 de rezidenți locuiesc într-un complex rezidențial în care se pot deplasa liber. Au la dispoziție un mic salon, o bibliotecă și un supermarket. Scopul este ca viața de aici să fie cât mai apropiată de cea obișnuită.
0: Nu îți poți da seama cine e îngrijitor. Toți angajații noștri poartă haine obișnuite, așa că nu poți identifica imediat cine este cine. Punem accent pe interacțiunea socială și pe participare, implicând voluntarii și familiile. Persoanele cu tulburări cognitive trăiesc adesea în centre închise. Nu sunt medic, dar cred că acest lucru le poate agrava problemele. Vrem ca acest loc să le ofere sentimentul că sunt acasă, cu multă culoare, lumină și natură. Se aud păsările cântând. Toate acestea pot avea un efect liniștitor și pot contribui la reducerea anxietății.
2: Cecile Bertet coordonează programul pilot din satul dedicat persoanelor cu Alzheimer. Îngrijirea și asistența costă aici cu aproximativ 40% mai mult decât într-un cămin tradițional pentru vârstnici. 184 de euro pe zi față de 130 de euro. Autoritățile regionale acoperă costurile suplimentare. Un proiect de cercetare desfășurat în paralel a arătat că acest model permite economii în alte domenii.
0: În 2025 am îngrijit 30 de rezidenți până la sfârșitul vieții. În căminele tradiționale, aproximativ o treime dintre decese au loc în spitale. Îngrijirea oferită de noi este costisitoare, dar tot e mai ieftină decât spitalizarea.
2: Demența reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică în societățile cu populație îmbătrânită. Doar în Europa, peste 12 milioane de persoane trăiesc cu demență. Până în 2050, se estimează că numărul lor va ajunge la aproape 20 de milioane, o creștere de 64%. Principalul motiv este creșterea speranței de viață. Pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, crește și riscul de a dezvolta această afecțiune. Demența este a șaptea cauză de deces la nivel mondial și unul dintre principalele motive pentru care persoanele vârstnice au nevoie de îngrijire pe termen lung. Iar implicațiile financiare sunt considerabile. În 2019, costul îngrijirii persoanelor cu demență s-a ridicat la aproximativ 1100 de miliarde de euro la nivel mondial. Până în 2030, se estimează că va ajunge la 2400 de miliarde de euro. Adesea, persoanelor cu demență li se refuză dreptul de a decide pentru sine. În multe țări, pacienții cu demență din centrele de îngrijire sunt încă imobilizați sau sedați.
1: La stânga, să ajungem la dulap.
0: Nu. Putem merge pe aici, nu?
1: Vă urmez, doamnă Novaki.
0: Pot să merg pe aici.
1: Sigur că da.
0: E bine așa.
1: Ați vrea să vă așezați puțin, să luăm o mică pauză, să vă odihniți un moment?
0: Nu. Dumneavoastră vreți? Nu.
1: Doar câteva minute.
0: Bine, hai să mergem. Aici?
1: Da, ne descurcăm.
2: Christian Löbel poate petrece mai mult timp cu rezidenții datorită unui program de lucru mai flexibil. Oaza de leneveală nu dispune de mai mulți bani sau de mai mult personal decât alte centre de îngrijire. Face parte dintr-o asociație de asistență socială.
3: Super!
2: Înființată în 2023, este prima comunitate rezidențială în care relaxarea și lipsa activităților impuse sunt folosite ca metodă terapeutică. Iar rezultatele sunt pozitive.
1: Problemele din centrele pentru vârstnici apar de obicei pentru că rezidenții care sunt încă lucizi corectează permanent pe cei dezorientați. La un moment dat, aceștia din urmă reacționează printr-un

0: comportament considerat dificil. Am reușit să reducem aceste probleme acceptându-i pe rezidenți așa cum sunt și adaptându-ne la nevoile lor, fără să-i corectăm. A ajutat și separarea rezidenților fără demență de cei care suferă de această boală. Astfel, nu doar că am îmbunătățit starea de bine a persoanelor cu demență, dar am reușit să reducem administrarea medicamentelor pe termen lung.
1: Mai încearcă o dată. Vrei să te ridici? De ce? Acum hai să aruncăm bila. Aruncă-o și încearcă să lovești bila albă. Perfect.
2: În satul dedicat persoanelor cu Alzheimer din Franța, îngrijitorii le propun rezidenților activități zilnice. Astăzi, activitatea este un joc de petancă, alături de fizioterapeuta Coralie Béranger.
1: Cu Ludi lucrăm partea superioară a corpului, brațele. Dar eu nu am spus că vreau să muncesc. Tocmai de aceea nu vom folosi cuvântul muncă. Ne încurcă. Încercăm să adaptăm activitățile la pasiunile și interesele rezidenților. Astfel, ei se pot concentra pe plăcerea de a participa și de a se distra. Și cred că exact de acest lucru e nevoie atunci când avem de-a face cu această boală.
2: Gaëlle Marie Bayeul este specializată în îngrijirea persoanelor vârstnice cu tulburări psihice și neurologice și coordonează asistența medicală în cadrul Village Lande. În opinia sa, acest sat demonstrează cum poate fi asigurată o bună calitate a vieții chiar și în cazul unei boli care se agravează treptat.
1: Uneori lucrurile devin posibile atunci când gândim diferit, când împărțim responsabilitatea între noi și le permitem rezidenților să se bucure de libertate. Dreptul de a se plimba, chiar și de a cădea din când în când, să ducă o viață în care nu totul e steril. Nu cred că e vorba neapărat despre prelungirea vieții, ci despre îmbunătățirea calității vieții care ne-a mai rămas.
2: Când lumea pe care o cunoaștem devine tot mai mică, momentele de fericire pot însemna lucruri diferite pentru fiecare. Pentru Renan Dax, fericirea înseamnă florile pe care le culege din grădină. Pentru doamna Schmidt, în Marl, e păpușa ei, Ana.
1: Ce bine că te-ai întors!
2: Două abordări, un singur obiectiv. Atât satul francez dedicat persoanelor cu Alzheimer, cât și oaza de leneveală din Germania, le oferă persoanelor cu demență posibilitatea de a îmbătrâni cu demnitate.
3: Bruxelles este unul dintre cele mai cosmopolite orașe de pe continent, în principal pentru că este gazda unui număr mare de instituții ale Uniunii Europene, însă dincolo de capitală. Belgia este o țară cu diferențe culturale și lingvistice foarte pronunțate. În timp ce în regiunea sudică se vorbește în principal franceză, în nord limba dominantă este olandeza. De acolo provine și vedeta pop Pomelien Taiș. Și acolo sunt și cei mai mulți dintre fanii ei. Poate folosi oare artista limbajul universal al muzicii pentru a contribui la apropierea comunităților din propria țară?
2: Aproximativ 15.000 de fani așteaptă cu nerăbdare vedeta serii. Sunt la Lokerse Festen, un festival din partea olandeză a Belgiei.
1: Muzica ei ne poartă pe toți în același ritm. Ne fluturăm luminile și cântăm împreună cu ea. Versurile ei sunt unice, foarte frumoase. Ajung cu adevărat la inimă.
2: Cântece despre maturizare, iubire și nedreptate socială.
1: E pur și simplu extraordinară. Are niște versuri minunate, iar fiica mea e nebunită după ea.
2: La 25 de ani este una dintre cele mai de succes vedete pop din Belgia.
1: Am cântat în săli foarte mici, apoi am început să cânt în locuri tot mai mari, ceea ce e cu adevărat minunat. Dar am încercat mereu să păstrez atmosfera unei săli mici și sper să o aduc și pe o scenă de festival mai mare. Pentru că dacă poți păstra magia care se creează într-un spațiu mic și o poți transfera într-unul mare, cred că un concert devine și mai special.
2: În Flandra, Pomelien Tij este în fruntea clasamentelor muzicale. Ba chiar își creează singură multe dintre ținutele pe care le poartă. Astăzi a fost un succes, dar succesul ei local arată cât de profund continuă să fie împărțită Belgia din cauza diferențelor lingvistice. Trei limbi, fiecare cu propriile posturi de radio și televiziune. Și ar putea imagina să cânte în franceză sau engleză?
1: Cred că m-am gândit la asta, dar cu cât scriu mai mult în propria limbă, cu atât mi se pare mai firesc și cu atât mă joc mai mult cu ea. Pur și simplu pentru că o folosesc mai des. Cred că aș putea scrie cântece, dar nu știu dacă aș putea să-mi pun cu adevărat propria voce în ele, așa cum o fac în olandeză, dar poate într-o zi.
2: În Flandra umple sălile de ani buni. Însă în Valonia, postul public francofon încă trebuie să le reamintească telespectatorilor cine este. La începutul lunii august o așteaptă un public nou.
1: Sunt foarte bucuroasă să fiu aici. E prima dată când cânt în partea francofonă a Belgiei.

0: O premieră și pentru festivalul Roncaier. Până acum nimeni nu a cântat aici în flamandă. Cu sau fără bariere lingvistice, Omélie Antige ar putea deveni următoarea vedetă belgiană cunoscută în toată țara.
1: Atât pentru ediția din această săptămână Focus Europa. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne vedem însă și data viitoare. De curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
5: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bună știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
6: Vreau să mă întorc la oameni.
5: Da.
6: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
5: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienți acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului n-a intrat în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
3: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Am vorbit foarte mult despre trecut și ce, în opinia dumneavoastră, a adus lucrurile așezate pentru această țară, astfel încât, și iarăși am să vă întreb, ar trebui ca domnul Ilie Bolojan să facă ce?
3: Nu, ar trebui ca poporul român să facă ceva.
2: Păi, să alegerile până la alegerile următoare mai e timp.
3: Nu, stați puțin. Ah, da. Noi suntem, m-am tot spus, suntem în situația în care ni se cere să plătim cu sudoare și sacrificii risipa uriașă dinainte. Or, atunci oamenii trebuie să fie supărați, nu pe domnul Bolojan, care trebuie să repare cu sudoare și sacrificii risipa făcută înainte, pe cei care au făcut-o. Cei care efectiv ne-au adus în situația asta. Guvernele noastre dinainte de anul trecut ne-au dat cea mai mare inflație din Europa. Sunt date obiective. Asta a fost marea lor realizare. Și cel mai mare deficit bugetar. Ne-au aruncat pe primul loc din coadă. Cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar. Cea mai mare inflație medie anuală din Europa înseamnă de 5%, în timp ce la celelalte țări europene e de 2%. Știți cum se trage asta? Banii pe care îi aveai acum 20 de ani, căci e vorba de inflația de 5%, timp de 20 de ani, nu mai poți să cumperi cu ei nimic. Nimic! Banii pe care îi ai de acum 10 ani, poți să cumperi cu ei jumate din ce puteai să cumperi atunci. Deci asta este situația pe care trebuie să o rezolve domnul prim-ministru. Cel mai mare deficit bugetar. Trebuie să rezolve de unde aduce bani. Împrumuturi nu mai poate să ia. Sau în orice caz, dacă ia... Deci vă dați seama, s-au împrumutat pe spatele nostru. Ei au împrumutat banii și noi îi plătim. Oamenii nu înțeleg asta și se supără nu pe Grindeanu, care e reprezentantul acestei situații la care am ajuns, ci pe cel care încearcă să facă ceva.
0: Digi24 FM.

Avem imagini impresionante chiar la această oră de la Paris, din Franța. Papa Leon își continuă vizita istorică acolo. Cel mai mare stadion al țării a devenit neîncăpător pentru zeci de mii de tineri pe care i-a chemat acolo Papa. Cum se raportează Gen Z la religie și ce planuri are Papa, vedem imediat. Guvernul propus de Siegfried Mureșan va avea 16 ministere, 3 dintre miniștri vor fi și vicepremieri. La 7 ministere, adică la justiție, interne, sănătate, transporturi, muncă, energie și cultură, o să vedem oamenii noi, în timp ce în restul portofoliilor rămân miniștrii din guvernul Bolojan. Și din nou grandios în cinsta lui Xi Jinping la Casa Albă. N-au lipsit fanfara și covorul roșu. Melania Trump a atras toate privirile. Imagini pe larg imediat. Bună seara, Senatul Șerbănescu, imaginile momentului vin de la Paris, unde Papa Leon se întâlnește cu tinerii francezi. Este pentru prima oară în istorie când cel mai mare stadion al Franței găzduiește un eveniment religios uriaș, adunând peste 80.000 de tineri cu vârste între 17 și 35 de ani, sosiți din toate colțurile țării. Acest eveniment face parte dintr-o călătorie apostolică de 4 zile a suveranului pontif în această țară. Și deși sociologii francezi descriu adesea această generație, Gen Z, ca fiind una detașată de ideile religioase, organizatorii vorbesc despre o imensă sete spirituală a tinerilor. Mâine e o programată o adunare și mai mare, o liturghie în aer liber, în Place de la Concord din Paris, unde sunt așteptați aproape 1 milion de participanți.

0: 陈三妮，la première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
1: Față în față la Palatul Cotroceni, premierul desemnat Siegfried Mureșan a mers azi să-i prezinte președintelui Nicușor Dan stadiul negocierilor. Deși îi lipsesc deocamdată voturile, Mureșan merge înainte și mizează pe o mișcare de ultim moment. Speră să convingă PSD-ul să deblocheze situația. În timp ce negocierile cam scârție, Sorin Grindeanu spune că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD. Ne prezintă ultimele calcule Andreea Gheorghe și vedem și lista finală de miniștri.
2: Găsit tuturor, a fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicușor Dan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicușor Dan în acest demers. În schimb, a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă, ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice. Aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștri. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.

spectacol total la Casa Albă, acolo unde președintele Donald Trump i-a oferit un dineu grandios liderului chinez Xi Jinping. Pe lângă miza uriașă a discuțiilor economice și prezența neașteptată a titanilor din tehnologie, alte detalii au captat privirile. De exemplu, prima doamnă, Melania Trump, care a mizat pe o fundă supradimensionată la gâci, o croială lejeră, care să-i evidențieze talia, în timp ce, iată, o vedem și pe soția președintelui chinez, a purtat o rochie roșie impunătoare. Meniul a îmbinat finețea cu diplomația, o supă cremă de dovlecel urmată de biban de mare în crustă de susan și, atenție, legume chinezești, dar și un desert fin cu miere recoltată chiar din grădina Casei Albe. O mobilizare impresionată de forțe s-a încheiat astăzi cu un deznodământ cumplit. Copilul de 4 ani a dispărut în Bacău, a fost găsit mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine o zi, sperând până în ultima clipă că îl vor găsi teafăr. Din nefericire, eforturile lor uriașe au fost în zadar.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat atât ieri pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zonă au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

0: Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.
1: Românii simt pe propria piele că matematica de la supermarket nu se potrivește deloc cu statisticile oficiale. Chiar dacă în primul trimestru al anului salariile au crescut în medie cu 200 de lei față de aceeași perioadă anului trecut, majorarea este pur și simplu înghițită de scumpiri. Practic, mâncarea și facturile au ajuns să consume mai mult de jumătate din bugetul unei familii. Cum se descurcă românii, ne spune Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3700 de lei la 3900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare. Alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
1: Haos total chiar înainte de lansare. Noul sistem de taxare pentru tiruri, programat să intre în vigoare de la 1 octombrie, ar avea probleme majore, în timp ce Compania Națională de Drumuri recunoaște că aplicația de erori și cere amânarea termenului, ministerul se opune, invocând jalonul din PNRR. De cealaltă parte, șoferii de tir spun pas aplicației și se tem că vor fi amendați pe nedrept.
3: Ce ar fi trebuit să fie o schimbare în bine a ajuns mărul discordiei între Ministerul Transporturilor și compania care administrează drumurile publice. Toll.ro, modalitatea prin care transportatorii vor fi taxați pe distanța parcursă, nu pe timpul cumpărat prin rovinietă, se dovedește a fi un eșec înainte de lansare.
4: Dacă ai pe telefon platforma plătită și sună telefonul, te scoate din platformă. Dar până nu le testăm în timp real, nu o să știm exact ce soluții se aplică. Va fi receptată oricum până pe 1 octombrie, când va intra în efectivitate. Numai că, inclusiv după recepție, vor apărea probleme.
3: Ministerul Transporturilor susține că aplicația ar trebui lansată chiar și așa.
5: CNAIR va plăti pentru ce trebuie CNAIR să facă și n-a făcut. Nu merge să nu fi făcut de ani de zile treabă și să te întrebi acum de ce nu s-a făcut treaba. Că nu era altcineva care trebuia să facă treaba respectivă. Este o perioadă în care se testează. Multe dintre erori s-au mai rezolvat. Mai au aproape o săptămână la dispoziție să le rezolve pe toate.
3: Transportatorii au găsit o alternativă aplicației, tichetul de rută, o foaie completată înainte de plecarea la drum. Însă în momentul în care apare o modificare a traseului, șoferul este amendat.
6: Va fi foarte greu de folosit, deoarece trebuie să prefigurăm traseul înainte și să achităm traseul tot înainte, ceea ce va duce, cred eu, la multe sancțiuni la operatorii de transport.
3: Ion, spre exemplu, are 53 de ani și este șofer profesionist încă de la 20. Până acum are milioane de kilometri bătuți în lung și în lat în toată Europa.
7: Asta e, mai faci și mecanică pe drum?
8: Aș munci în România. Dar la prețurile actuale n-ai ce, cum să stai, că nu reziști. Adică muncești, nu se alege nici firma cu nimic și nici tu. Am doi copii. Au crescut așa, i-am văzut atât, pe etape.
7: Câți kilometri conduceți în lună? N-aveți idee?
8: Păi așa, într-un an 125-130 de mii.
3: Trecerea de la rovinietă la aplicație îl va costa mai mult ieșitul pe traseu, pe lângă faptul că va risca amenzi dacă aplicația nu va funcționa.
2: Rovinieta anuală pentru un astfel de tir costă în prezent aproximativ 1.500 de euro odată trecut la taxarea pe distanță. În cazul în care un astfel de tir parcurge 10.000 de kilometri lunar, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostradă, atunci taxarea anuală ar putea depăși 8.000 de euro.
3: Autoritățile au anunțat că în cazul în care traseul nu va fi plătit, amenziile ar putea ajunge până la 5.000 de lei.
1: Liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu nu spune deocamdată clar dacă partidul său l-ar include pe Călin Georgescu pe lista candidaților la parlamentare dacă o să ajungem la alegeri anticipate. Dacă ajungem în acel punct, formațiunea lui George Simion va lua abia atunci o decizie. Haideți să vedem declarația lui Peiu.
9: Ne puteți spune atunci dacă excludeți scenariul în care Călin Georgescu va fi propus premier, ori va fi pe lista Aur în alegerile anticipate?
10: Eu nu știu ca domnul Călin Georgescu să-și fi manifestat vreodată dorința să fie parlamentar.
9: Dar Aur îl vrea? Aur îl vrea? Că de fapt asta vă întreb.
10: Încă o dată, dacă domnia sa își va manifesta dorința să fie parlamentar, și dacă acea dorință se va îndrepta spre listele Aur, vom decide la momentul respectiv. Ce pot să vă spun este că domnia sa se bucură de o apreciere destul de mare în rândul partidului.
1: Sorin Grindeanu a fost introdus cu formula viitorul prim-ministru al României. S-a întâmplat la o întâlnire regională cu organizațiile PSD din Oltenia. Liderul social-democrat a continuat să-l atace pe Zichrid Mureșan, spunând că PSD-ul nu o să-l voteze.
11: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social-Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.

0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare, o spune ministrul de externe al Poloniei, care avertizează că Putin caută acum motive și pentru o nouă mobilizare.
1: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack and therefore we have to mobilize.
0: Vedem ce se mai întâmplă pe TikTok, o nouă provocare acolo. Celebrul joc Piatră, Farfecă, Hârtie are acum un scop nou. Cel care câștigă are doar câteva secunde la dispoziție să mănânce cât poate din preparatul ales. Numai că se joacă din nou și din nou până când farfurile rămân goale.
2: Oh, no. N-am tutta!
3: Acesta este doar un exemplu. Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât crești șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
4: Există riscul ca persoana respectivă să nu mestece suficient bolul alimentar și să se nece cu acest bol alimentar și este o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv și nu doar disconfort digestiv. Pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
3: Printre tinerii români, părerile diferă.
5: Nu, aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt. Am mai văzut niște videouri de genul ăsta și apoi partea care urmează nu o postează nimeni.
6: Mi se pare amuzantă părerea mea și aș face asta.
7: De ce?
6: Pentru că ne provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
8: Înțeleg așa unii oameni care fac chestia asta, dar mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă, să primească ceva în schimb sau, nu știu, bani sau ceva de genul, dar așa eu personal nu știu dacă aș face-o pentru că, nu știu, depinde că poate ajung pe TikTok sau poate ajung viral pentru ce nu trebuie, face lumea mișto de mine sau ceva de genul.
3: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
9: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
3: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
0: Mulți români renunță la articolele din mall-uri, de exemplu, și dă o nouă viață hainelor care au mai fost purtate. Peste 70% spun că au cumpărat produse second-hand sau vintage în ultimii ani și nu fac asta neapărat pentru prețurile mai mici, ci și din dorința de a ieși în evidență.
10: Din seria ce am mai găsit prin second-hand-uri, astăzi o să vă arăt genți. Asta e preferata mea, este din piele. Am găsit-o într-o cutie plină cu genți. Mi-a plăcut, în primul rând, culoarea. Hai să-ți mai arăt niște comori din garderoba mea și voi începe cu acest plovor. Operă de artă este. Ce lucrătură și câtă răbdare. Este o geacă pe care nu o mai găsești și dacă o găsești pe undeva, este foarte scumpă.
3: Andrei a dus în prim plan hainele care merită o a doua poveste.
11: Shoppingul în magazinele vintage a devenit o parte din stilul de viață al multor tineri, așa că magazinele s-au adaptat, iar acum ne putem bea cafeaua chiar înconjurat de haine. Și tamam bine, până terminăm băutura, ne vin și ideile pentru ținutele perfecte.
12: Mi se pare o idee foarte bună, mai ales din punct de vedere financiar. De exemplu, gești de piele,
2: Mie modelul ăsta mi se pare super fain. Asta e la prețul de 330 de lei și e geacă din piele, deci poate vedea cât de voluminoasă este.
11: Și la mall cam ce preț ar avea?
2: Undeva la 2000 de lei poate ajunge. Ar fi o variantă să începem să achiziționăm haine care au fost deja purtate, în loc să încurajăm această producție inutilă de textile. Eu mi-am ales geaca. Mi se pare că îmi vine foarte bine. E din piele întoarsă. E pentru toamnă, cu siguranță, dar hai să vedem și prețul ei. Aceasta este la prețul de 350 de lei.
3: Stiliștii încurajează integrarea pieselor vintage în ținute, mai ales pentru un plus de personalitate.
7: O cămașă albă este atemporală și dacă găsești una vintage dintr-un material bun și un croi atemporal, aș zice să nu eziți. La fel poți să încerci o eșarfă de mătase. Sunt foarte rare și neapărat de avut în garderobă. O altă piesă pe care ar fi minunat să o ai dacă o găsești într-o consignație vintage ar fi o rochie de mătase sau voal de mătase.
3: Medicii recomandă celor care cumpără haine second hand sau vintage să le spele la o temperatură ridicată înainte de prima purtare, pentru a îndepărta eventualele bacterii, alergeni sau reziduri rămase pe țesături.
0: Vizita președintelui Chinei la Casa Albă a declanșat un val de ironii la adresa lui Trump. Unul dintre cei mai cunoscuți comedianți americani l-a comparat cu un șofer de ride-sharing. De ce? Vedem imediat.
13: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un concept nou, orașele care se mută sub pământ. Pe măsură ce marile aglomerări urbane devin suprapopulate, iar spațiul verde este tot mai greu de găsit, arhitecții și autoritățile caută soluții și în subteran. Metroul este deja cel mai cunoscut exemplu. Însă spațiul subteran poate însemna mult mai mult. Parcări, tuneluri pentru transport, centre logistice, depozite și infrastructură tehnică. În unele orașe sunt testate chiar și soluții pentru cultivarea plantelor în spații subterane, unde lumina, temperatura și consumul de apă pot fi controlate. Ideea este simplă. Mutăm o parte dintre activitățile care ocupă suprafața în subteran pentru a putea reda spațiul oamenilor, bicicletelor, parcurilor și naturii. Dar soluția nu este lipsită de provocări. Construirea în subteran este costisitoare, consumă energie și trebuie să țină cont de siguranță, ventilație, apă și riscul de inundații. Soluția este să folosim mai inteligent spațiul pe care îl avem deja, iar asta poate însemna că, pentru a face loc naturii la suprafață, trebuie să învățăm să construim sub ea. Orice schimbare vine în final cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De sau dezamăgit,
4: nu a acționat în ultimele 12 luni?
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva...
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte de perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 107.
4: M-am ajuns 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se...
0: Digi24 FM.
5: Am întors în direct și vă reamintesc informația zilei. E oficial, avem un guvern propus de Siegfried Mureșan, un guvern cu 16 ministere. Vedem acum lista anunțată și pe pagina de Facebook a lui Siegfried Mureșan. La interne, Mircea Abrudean, la apărare Radu Miruță, la agricultură Tanțoș Barna, Andreea Chiș, la justiție, la finanțe tot Nazare, Oana Țuiu rămâne la externe, la sănătate Oana Gheorghiu, la transporturi Cătălin Drulă, la dezvoltare Ceche Otilor, Luca Turcan ar urma să ia Ministerul Muncii, la investiții Dragoș Păslaru, la Ministerul Economiei Irineu Darău, pentru Ministerul Mediului tot Diana Buzeanu, la Ministerul Energiei s-ar întoarce Sebastian Borduja, pentru Ministerul Culturii Copani Ötvös de la UDMR, la Educație tot Mihai Dimian și secretar general al Guvernului cu rang de ministru Dan Reșitnec de la USR. Vizita lui Xi Jinping la Casa Albă a declanșat un val de ironii la adresa lui Trump. Jimmy Fallon, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din state, l-a comparat pe liderul american cu un șofer de ride-sharing pentru faptul că a mers personal la aeroport pentru a-l întâmpina pe președintele chinez.
6: Xi Jinping arrived in Washington and in a break from tradition, Trump actually picked him up from the airport.
7: Ooh,
6: that's true. Yeah, Trump did an airport pickup. I might explain this ad I just saw. Look at it.
7: When you need an airport ride, forget Uber X and Uber Black. Just order Uber Trump. You might be wondering, isn't the president busy with more important things?
8: Not even a little bit.
7: In fact, he's the perfect Uber driver. He's got an electric car.
8: I love Tesla.
7: He speaks multiple languages.
8: El hombre del pelequín.
7: And he knows exactly how to get you to your destination.
8: Where am I going? Where the am I going?
7: All you have to do is cover the price of gas.
8: That's $300 billion.
7: Uber Trump. And if you're not in the mood to talk, don't worry. He's asleep.
5: Donald Trump și Xi Jinping au servit ceaiul la Casa Albă în ultima zi a vizitei președintelui Chinei. Mesajele celor doi au fost optimiste, în ciuda tensiunilor legate de războiul tarifar, problema Taiwanului și posibilă implicare a Beijingului în conflictul din Iran. Întrebat dacă au discutat despre această temă, Trump a spus că da, dar n-a dat detalii.

0: The president and I are like two people.
1: Mii de oameni s-au adunat pentru un festival dedicat turnurilor umane, o tradiție catalană unică în lume. Vedem mai multe imagini de record imediat. Imagini uluitoare în continuare, surprinse în interiorul unui uragan format în largul Mexicului. E vorba despre o misiune a administrației oceanice americane care a folosit un avion modificat pentru a studia aceste furtuni.

Început lupta pentru averea lui Dolly Parton. Moștenitorii artistei au obținut deja un ordin de restricție împotriva unui nepot și a companiei de securitate deținute de el. Îl acuză pe bărbat că i-a amenințat cu acte de violență și cu distrugerea imperiului de afaceri al mătușii sale. Conform ordinului, el și angajații firmei nu au voie să intre nicio proprietate deținută de ea. Nepotul lui Parton vorbește despre un ordin fraudulos și o manevră publicitară. De altfel, el este cel care a anunțat decesul legendarei cântărețe country. Săptămâna trecută ar fi fost concediat din postul de responsabil pentru securitatea proprietăților cântăreței. Până unde poate urca ambiția omului? Răspunsul se vede la Barcelona, unde mii de oameni s-au adunat pentru un nou festival dedicat turnurilor umane, o tradiție catalană, pentru a asigura siguranța celor mici care se cațără până în vârful piramidei și dau semnalul victoriei. Regulile stricte impun mai nou purtarea căștilor de protecție.

0: Lucrarea unicată a artistului spaniol Juan Miró e expusă la Muzeul Național de Istorie a României. Tabloul surprinde un episod de dureros din trecutul țării noastre, inundațiile catastrofale din 1970. Pentru această operă, el a folosit culorile steagului României.
1: Zilele acestea avem ocazia să vedem la Muzeul Național de Istorie singura pictură semnată Juan Miró din România.

0: ba chiar 50 de milioane de euro, cred că este cea mai scumpă lucrare vândută vreodată sub semnătura lui Ioan Miró. Emisiunea filatelică pe baza tabloului lui Ioan Miró a fost făcută în vreo câteva sute de mii de exemplare. Așadar, este un excedent pe piața albă filatelică și cei interesați pot să caute foaia cu 5 timbre și vineta cu semnătură, cât și colița cu textul Un gând al lui Ioan Miró pentru copiii sinistrați.
1: Timbrul românesc făcut pe baza picturii lui Miró a apărut și în publicația UNESCO din martie 1971.
2: Ultimul weekend de septembrie vine cu vreme plăcută de toamnă în cea mai mare parte a țării. 14 grade la această oră în București, doar vreo 20 mâine. Greta Gavrilă vine cu prognoza.
3: Bun găsit! În această noapte va ploua în Dobrogea, unde izolat se vor strânge cantități de apă de peste 10 litri pe metru pătrat. Ploi slabe vor apărea și prin sud-vest, iar vântul va avea intensificări pe litoral cu rafale de până la 45 de km pe oră. Minimele se vor încadra între 2 grade Celsius în depresiuni și până la 16 grade la malul mării. Pe parcursul zilei va ploua pe alocuri în sud-estul teritoriului și maximele vor atinge 24 de grade Celsius în sud-vest. În zilele următoare vremea se va încălzi treptat. Duminică precipitațiile vor lua o pauză, dar vântul va prinde putere în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei. La începutul săptămânii, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius în sud-vest, iar ploi slabe vor apărea prin regiunile sudice, estice și centrale. Și la munte va mai ploua din loc în loc și se vor înregistra până la 16 grade Celsius în stațiunile din vest. Condițiile pentru ploi slabe se vor menține și în zilele următoare, dar vântul va sufla cu putere în Carpații de Curbură, cu viteze de 70 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Olandezul William Betten a fost reclamat FCSB la FIFA pentru o sumă importantă de bani. Cum a fost sancționat FCSB, vedem acum în știrile din sport.
4: Un program oferit de Digi24.

0: aflată în centrul municipiului Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, Casa Cheresteș a fost comandată de frații Cheresteș, avocații renumiți din perioada interbelică. Proiectul, realizat în 1924, îi aparține faimosului arhitect transilvănean Coș Caroi. Casa se alătură numeroaselor proiecte pe care arhitectul le-a avut în oraș. Fațada principală a fost integrată cu succes la frontul stradal istoric, remarcându-se prin soclul din piatră puternic accentuat și prin acoperișul cu timpan înalt. Detaliile realizate în baza studiului arhitecturii medievale și populare maghiare, adaptate la modernism, sunt parte din stilul particular al lui Coș Caroi. De curând s-a încheiat procesul de restaurare, care a presupus o documentare riguroasă, urmărind păstrarea și punerea în valoare a elementelor arhitecturale prețioase. Clădirea este în prezent în proprietatea Fundației Sapientia și este pregătită să devină centru cultural cu spațiu expozițional la parter și camere de oaspeți la etaj. Un program oferit de Digi.
1: Da, se poate, este mesajul pe care Hagi l-a transmis jucătorilor înaintea debutului în Liga Națiunilor. Isak și Gyökeres, atacanții de la Liverpool și Arsenal, valorează cât tot lotul convocat de Hagi pentru primul meci oficial din mandatul de selecționer.
2: Sunt doi jucători foarte valoroși, dar cred eu că ne interesează jocul echipei, să defensiv să jucăm extraordinar și ofensiv să jucăm excelent, pentru că numai așa putem să câștigăm.
3: Am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta.
1: Hagi are primul 11 în minte încă de la începutul săptămânii. A dezvăluit câțiva dintre titularii chiar la conferința de presă. Luis Munteanu a traversat oceanul pentru convocare, însă va fi în primul 11 la Stockholm.
2: Bun de joc, va juca titular.
4: Ianis de asemenea va fi titular.
2: Vedeți mâine echipa, mai e puțin, aveți răbdare.

0: nu e nicio problemă, care joacă, important cei care intră să o facă foarte bine. Cred că sunt valoroși, cum e Rațiu, cum e Bancu, deci jucători care au lipsit, cum e Man, și atunci ne-au lipsit, cum e Radu, portarul, ne-au lipsit atunci și atunci mâine clar că o să începem cu ei.
1: Cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun mâine.
2: Bun găsit, dragi prieteni din Stockholm, de pe arena ce va găzdui debutul lui Gheorghe Hagi în această nouă campanie de calificare la cârma naționalei României. O națională ce își dorește să facă performanță sub bagheta regelui. Întâlnește însă un adversar puternic, Suedia, vine după turneul final și chiar dacă Craigan Potter a avut ceva probleme cu accidentările, a găsit imediat oameni să-i înlocuiască pe aceștia. 35.000 de oameni sunt așteptați la această întâlnire pe o arenă de 50.000 de locuri, o arenă ce beneficiază de gazon hibrid și, evident, un acoperiș retractabil nu va fi însă tras pentru partida cu Naționala României.
3: Suporterile vor fi alături tricolorilor pe Strawberry Arena din Solna, micuța localitate din zona metropolitană a capitalei Stockholm.
4: Eu cred că vom avea circa 2500 de români. Din informațiile mele, foarte mulți români din Suedia au început să deplaseze cu copii, cu părinții, cu prietenii la meci și sunt convins că vom vedea multe steaguri românești.
5: Am venit de la Göteborg să susținem Naționala României, 500 de kilometri.
6: 500 de kilometri, da. Vreau să-mi spuneți un pronostic repede, așa fiecare, un scor corect la meciul ăsta, Suedia-România.
5: 1-2.
7: 3-1.
8: 2-1 România.
9: 3-0 România.
10: 0-2.
11: 3-1 România.
12: Olandezul William Button a reclamat FCSB la FIFA pentru o datorie de 50.000 de euro, bonus pentru calificarea în grupele Europa League. Forul mondial i-a dat câștig de cauză jucătorului și a interzis FCSB de la transferuri pentru următoarele trei perioade. Sancțiunea se va ridica în momentul în care Gigi Becali îi va achita restanța fostului jucător al roșialbaștrilor. Becali trebuie să achite și 150.000 de euro pentru a stinge datoria lui Reghecamp față de Universitatea Craiova. Noul antrenor și-a început deja treaba. Va reveni oficial în Super Liga după pauza internațională în meciul cu Oțelul Galați.
13: Vedem acum la rezultate, așa, e bine că a venit, el a mai fost acolo, a câștigat campionatul, dar trebuie să-i dăm timp și nu știu dacă are timp.
14: Dar credeți că poate să-i revină FCSB?
13: Nu știu, să sperăm că nu, au jucători buni, dar sigur, campionatul e puternic.
15: Poate este soarele, dar știi cum e, astăzi e vineri, dar Reghe va juca peste două săptămâni, că nu știu ce zic, că e programă de televiziune, nu știu dacă va fi soare atunci.
3: Portugalia a început cu o victorie seria de meciuri din Liga Națiunilor. João Félix a deschis scorul pe Alvalade cu un șut precis din afara careului. Cristiano Ronaldo a ratat șansa golului 2 și s-a enervat foarte tare pe calitatea gazonului. În cursa pentru golul 1000 din carieră, Ronaldo a mai avut un motiv să fie supărat. A irosit încă o oportunitate excelentă. A reușit până la urmă să trimită în plasă și s-a bucurat alături de întreg stadionul în stilul său. După verificare, golul a fost anulat însă pentru offside. Galezii au ratat o ocazie rarisimă de a egala, dar gazdele au păstrat avantajul minim până la final. Erling Haaland continuă forma de zile mari de la mondiale. Vedeta lui City a reușit o dublă și Norvegia a câștigat derbiul nordic cu Danemarca după un meci spectaculos. Oscar Bob a deschis scorul pentru gazde. Haaland a dublat avantajul cu o execuție de atacant de clasă. Danezii au revenit repede în joc. Damsgaard a executat perfect o lovitură liberă. Oaspeții au și ei un atacant de valoare care nu a rămas dator. Højlund a egalat după un corner. Haaland a avut însă ultimul cuvânt și a marcat al 63-lea gol la națională în doar 56 de meciuri. Norvegia a rămas în 10 pe final după eliminarea lui Wolfe, dar a început competiția cu o victorie.

0: Rafinha, capitan la Barcelona în noul sezon, și Lamine Yamal sunt spaima apărărilor în La Liga. Împreună au numai puțin de 19 goluri și 7 asisturi după primele 7 etape din Spania, unde catalanii au călcat totul în picioare. Rafinha și Yamal punctează întotdeauna și la impresia artistică.
1: O amenazarle în alguna otra contra.
2: Mira Rafinha, Rafinha recorta, Rafinha! Golazo! Golazo! Golazo! Gol! Lo de que no ha separado Miguel, bueno, ahora lo hablamos, que viene Lamine, Lamine!
0: Principalele staruri din echipa lui Hansi Flick au mai multe reușite decât întreaga echipă a lui Real Madrid, care a înscris până acum în campionat de 18 ori. Cele două rivale revin în lupta din Liga Stelelor după pauza competițională pe 10 octombrie. Barça joacă acasă cu Getafe, Real primește vizita lui Villarreal.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
6: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
7: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu alegeri reformi, realegeri formidabile, este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par... Așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări, când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
6: Întrebarea numărul 7. Fără Germania ar mai fi Uniunea Europeană?
7: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
6: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
7: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6 celebre, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăși, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate, ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legea ale serviciilor secrete, care nu s-au schimbat de mult, și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere. Chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
6: Că există cineva,
7: că există cineva
6: care are grijă.
7: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, este sub control.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
3: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
4: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
3: Câteva milioane?
4: Câteva milioane, da.
3: Iar creditorii sunt companii?
4: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
3: Care au făcut campanie pentru PNL?
4: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
3: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
4: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care l-ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
3: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
4: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
3: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
4: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
3: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
4: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
0: Digi24 FM.
5: Bun găsit la știri, suntem în direct cu jurnalul Miezului Nopții, iar informația momentului este aceasta. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a mers astăzi să-i prezinte președintelui Nicușor Dan stadiul negocierilor. Deși îi lipsesc deocamdată voturile, Mureșan e decis să meargă înainte. Așadar, guvernul Siegfried Mureșan e compus din 16 ministere și o să vedem acum echipa. Spre exemplu, vedem aici de la PNL Mircea Aburudean, ar fi la interne și vice-prim-ministru, la apărare în continuare Radu Miruță de la USR, la Ministerul Justiției un fost judecător, Andreea Chiș, de asemenea la Finanțe rămâne Nazare. Din nou se întoarce în echipa guvernului Oana Gheorghiu, însă acum este ministrul sănătății, Oana Țoiu rămâne la externe, să vedem și alți miniștri. La Ministerul Muncii, iată, apare Raluca Turcan, Dragoș Peslaru în continuare la Europene, Cătălin Drulă din nou la Ministerul Transporturilor, ne amintim, a mai fost acum câțiva ani de zile, Mihai Dimian rămâne la Educație, Diana Buzoianu rămâne la Mediu, la Economie, iată, Irineu Darou. Așa se prezintă echipa premierului propus, Siegfried Mureșan. Mergem mai departe, vizită istorică la Paris. Papa Leon a ținut un discurs în fața tinerilor francezi. Pentru prima oară în istorie, cel mai mare stadion din Franța, Stadul France, găzduiește un eveniment religios uriaș cu 80.000 de tineri din Gen Z, cu vârste între 17 și 35 de ani, un eveniment care face parte dintr-o călătorie apostolică de 4 zile a suveranului pontif în această țară. Deși sociologii francezi descriu adesea generația Gen Z ca fiind una detașată de instituțiile religioase, de biserică, organizatorii sunt convinși însă că au o sete spirituală. Astăzi e programat o altă adunare monumentală, o liturghie în aer liber în Place de la Concorde, din Paris, unde organizatorii se așteaptă să fie acolo aproape 1 milion de participanți.

0: 陈三妮，La première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous. Merci pour votre courage. Merci pour votre présence. Merci pour votre foi. Vous êtes les saints de France.
1: A fost spectacol și la Casa Albă, unde Donald Trump i-a oferit un dineu grandios liderului chinez Xi Jinping. Ținutele celor două prime doamne au atras atenția pe lângă meniul atent ales, supă cremă de dovlecel, biban de mare, încrustă de susan, alături de un desert cu miere recoltată chiar din grădina Casei Albe. În ultima zi a vizitei liderului chinez în Statele Unite, Donald Trump și Xi Jinping au servit și ceaiul la Casa Albă. Cei doi au avut un ton optimist, în ciuda tensiunilor dintre cele două țări legate de tarife, Taiwan și, evident, conflictul din Iran.

O mobilizare impresionantă de forțe s-a încheiat cu un deznodământ cumplit. Copilul de doar 4 ani dat dispărut în județul Bacău a fost găsit mort în râul Trotuș. Peste 250 de salvatori, profesioniști și voluntari l-au căutat timp de mai bine de o zi, sperând până în ultima clipă că îl vor găsi teafăr. Din nefericire, eforturile lor au fost în zadar.

0: Dispariția copilului de 4 ani a fost anunțată joi în jurul orei 14, însă acesta ar fi plecat de acasă cu câteva ore înainte ca mama sa să meargă la poliție. Ultimele imagini cu el în viață au fost surprinse în apropierea casei.
1: Operațiunile de căutare s-au desfășurat atât ieri pe timp de zi cât și pe timp de noapte. A fost folosită o cameră de termoviziune și un elicopter din sprijinul IGAV. Au fost mobilizate peste 250 de forțe de ordine, reprezentând polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, personal silvic și voluntari.
0: Pădurile din zonă au fost cotocite cu câini de urmă. Salvatorii au fost ajutați de zeci de localnici, dar și echipe de voluntari specializate în misiuni de căutare. Scafandrii au fost cei care l-au găsit înnecat în râul Trotuș după mai bine de 24 de ore de căutări.

Copilul ar mai fi plecat de acasă, însă mama nu ar fi anunțat disparițiile la poliție pentru că de fiecare dată s-a întors. Polițiștii au deschis acum o anchetă.

0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare. O aflăm de la ministrul de externe al Poloniei, care mai spune că Putin caută acum motive și pentru o nouă mobilizare a rezerviștilor.
1: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack. And therefore we have to mobilize.
0: Până ce se mai întâmplă pe TikTok, o nouă provocare, una care poate fi periculoasă, transformă un joc banal într-o cursă contra cronometru. Este vorba despre jocul piatră, farfecă, hârtie, care are reguli noi. Cine câștigă are doar câteva secunde să mănânce cât poate. Problema e că vorbim despre un joc care e rundă după rundă, iar participanții încearcă să-și golească farfurile cât mai repede.
2: Oh, no. N-am tutta!
3: Acesta este doar un exemplu. Rețelele de socializare sunt pline de clipuri cu tineri care încearcă provocarea. Cu cât mănânci mai repede și mai mult, cu atât crești șansele să câștigi. Doar că ceea ce pare o simplă joacă pentru like-uri poate veni cu riscuri reale.
4: Există riscul ca persoana respectivă să nu mestece suficient bolul alimentar și să se nece cu acest bol alimentar. Și asta este o urgență majoră. Există riscul ca după o ingestie din aceasta în timp scurt și a unei cantități mari de alimente să apară disconfort digestiv și nu doar disconfort digestiv. Pot apărea colecistite, pancreatite, tulburări digestive grave.
3: Printre tinerii români, părerile diferă.
5: Nu aș încerca și nu mi se pare deloc sănătos să mănânci într-un timp scurt. Am mai văzut niște videouri de genul ăsta și apoi partea care urmează nu o postează nimeni.
6: Mi se pare amuzantă părerea mea și aș face asta.
7: De ce?
6: Pentru că ne provocăm unii pe alții și creăm conexiuni, nu neapărat între cupluri, ci și prieteni.
8: Înțeleg așa unii oameni care fac chestia asta, dar mulți oameni o fac și pentru un premiu care joacă, să primească ceva în schimb sau, nu știu, bani sau ceva de genul, dar așa eu personal nu știu dacă aș face-o pentru că, nu știu, depinde că poate ajung pe TikTok sau poate ajung viral pentru ce nu trebuie, face lumea mișto de mine sau ceva de genul.
3: Specialiștii susțin că un astfel de comportament este specific persoanelor care petrec mult timp online și care vor să iasă în evidență. În ceea ce privește cuplurile, motivul ar putea fi legat de problemele din relație.
9: Ei se folosesc de acest mod de a demonstra reziliența cuplului, rezistența cuplului, armonia în fața publicului. Dar, de fapt, ascund niște probleme, niște carențe în relația lor reală. Și atunci simt nevoia să o facă public.
3: Multe dintre aceste provocări sunt pe platforma TikTok. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la reprezentanții rețelei. Deocamdată ne-au transmis că vor întreba la compania mamă dacă astfel de provocări reprezintă un trend periculos și dacă a crescut frecvența acestor clipuri.
0: Melania Trump e tare mândră de succesul întâlnirii cu președintele și prima doamnă a Chinei, ce a postat în urmă cu puțin timp. Vedem imediat.

0: O bucățică din Japonia a prins rădăcini pentru câteva zile în Cluj. Iubitorii de natură au putut admira zeci de arbori modelați prin tehnica bonsai într-o expoziție în care răbdarea și migala s-au transformat în adevărate opere de artă.
1: Printre cele mai spectaculoase care le avem anul acesta sunt acești fagi care sunt într-adevăr impozanți ca și dimensiune, ca și nivel de rafinament, ca și timp petrecut în a-i cultiva, cum este acesta care are 80 de ani.
2: Tehnica japoneză bonsai a devenit din ce în ce mai populară printre românii în ultimii ani. Scopul tehnicii este acela de a crește și modela diferiți arbori în miniatură, într-o formă cât mai aproape de cea naturală.
3: Eu am mai venit și la alte ediții și mi s-a părut foarte interesant. Mie ce îmi place foarte mult sunt coniferele și stilul ăsta de stejar.
4: Sunt pentru prima dată la o asemenea expoziție și mi se pare wow, fenomenal. Îmi plac bonsai.
5: Toți sunt frumoși, toți, și am toate restul expozițiilor, mi se pare cea mai frumoasă.
6: Dumneavoastră aveți acasă?
5: Da,
6: cum
5: dar...
6: Cum e de îngrijit?
5: Greu și nu mă prea pricep, dar îmi plac. Am unul de 15 ani care acum vrea să moară, dar poate îl salvez.
2: Bonsaii au nevoie de o îngrijire specială cu lumină directă, prin verificarea pământului zilnic înainte de udare și prin controlarea temperaturii și umidității din cameră.
1: Avem participanți din toată țara, cât și din Ungaria, avem copaci de aici, din România, cât și din Polonia, Cehia, chiar și aduși din Japonia.
2: Formarea unui bonsai poate dura ani întregi. Specialiștii intervin prin tăieri și tehnici de modelare pentru a obține forma dorită, fără să piardă însă aspectul natural al copacului.
1: Această larice are 20 de ani, dar laricele și zada poate să trăiască chiar câteva sute de ani. El are 35 de ani și este format de 10 ani de zile. Partea de care nu o putem noi forma este grosimea trunchiului și partea impozantă a bazei a rădăcinilor. În rest, forma aceasta, care este ușor piramidală, este un stil clasic japonez și către aceasta bonsaistul aplică diverse tehnici de tăiere, însărmare și formare pentru a-l aduce la cea mai bună versiune a lui care a putea fi în natură.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
9: Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect. Ce v-a adus către acest centru de instruire? Nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
10: Am fost format într-un cadru în care... A împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent. Dar astăzi, în contextul noilor tehnologii, se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că ai ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
11: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Ne-am întors în direct și continuăm jurnalul de la miezul nopții și vedem ce a postat cu puțin timp în urmă Melania Trump. Ea e mândră de modul în care s-a desfășurat vizita lui Xi Jinping și a soției sale în Statele Unite, prima doamnă Americii, care a organizat un dineu considerat spectaculos. Se talează acum succesul întâlnirii în imagini puse pe Facebook.

Tot pe internet este virală o femeie din Florida după ce a salvat un rechin pe plajă. În imaginile filmate de trecători, ea imobilizează animalul și folosește un clește pentru a-i scoate cârligul blocat în gură.

0: Johnny Depp e aproape de nerecunoscut în noul film al său, Day Drinker.
1: Living out of misbehavior. I see no tangible reason to stop now. Don't you sometimes want to misbehave? What if all this is a ghost story? Or maybe I'm just another day drinker.
2: You don't belong here.
1: I don't belong anywhere.
0: Pentru acest rol, vedeta în vârstă de 63 de ani s-a transformat total. Putem spune că mai degrabă arată de vârsta lui. Are părul alb, mustațe și o barbă lungă, dar îngrijită și pare că folosește un accent irlandez. The Drinker prezintă povestea unei răzbunări din care nu vor lipsi elemente horror. Alături de Depp, în filmul care va avea premiera anul viitor, în martie, o regăsim și o vedem chiar acum pe Penelope Cruz, care a fost alături și în Pirații din Caraibe. În Spania, în continuare, până unde poate urca ambiția omului, răspunsul se vede la Barcelona, unde mii de oameni s-au adunat pentru o nouă ediție a festivalului dedicat faimoaselor turnuri umane, o tradiție catalană pentru a asigura siguranța celor mici care se cațără până în vârful piramidei și ei dau semnalul victoriei. Anul acesta sunt obligatorii căștile de protecție.

0: Vreme frumoasă în acest weekend, se anunță o vreme autentică de toamnă. În ultimele zile din septembrie, termometrele vor arăta până la 25 de grade Celsius, ceva mai puține în București. Vine cu prognoza Greta Gabriel.
1: Bun găsit! În această noapte va ploua în Dobrogea, unde izolat se vor strânge cantități de apă de peste 10 litri pe metru pătrat. Ploi slabe vor apărea și prin sud-vest, iar vântul va avea intensificări pe litoral, cu rafale de până la 45 de km pe oră. Minimele se vor încadra între 2 grade Celsius în depresiuni și până la 16 grade la malul mării. Pe parcursul zilei va ploua pe alocuri în sud-estul teritoriului și maximele vor atinge 24 de grade Celsius în sud-vest. În zilele următoare, vremea se va încălzi treptat. Duminică precipitațiile vor lua o pauză, dar vântul va prinde putere în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei. La începutul săptămânii, termometrele vor indica până la 26 de grade Celsius în sud-vest, iar ploi slabe vor apărea prin regiunile sudice, estice și centrale. Și la munte va mai ploua din loc în loc și se vor înregistra până la 16 grade Celsius în stațiunile din vest. Condițiile pentru ploi slabe se vor menține și în zilele următoare, dar vântul va sufla cu putere în Carpații de Curbură, cu viteze de 70 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Rafinha, capitan la Barcelona, noul sezon, și Yamal sunt spaima apărătorilor din La Liga. Câte goluri au împreună, aflați la știrile din sport după o scurtă pauză.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
5: Deci cumva războiul, a ajuns la ei acasă.
6: A ajuns peste, exact, pe strada lor, exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănie. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă mai, e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele, deci aceste drone, pe rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu, crasne, nebă, roșu, negru, ciornuie, nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spunea, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii și aminteau că săptămâna trecută
4: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
6: Și asta, dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici, în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
7: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
2: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să ai un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
0: Scena deschisă, astăzi, la 16:30.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Prețul petrolului scade. Deschidem știrile, vedem că barilul este mai ieftin și apare întrebarea firească, de ce nu se ieftinește imediat și benzina la pompă? Pentru că un litru de benzină nu este pur și simplu un litru de petrol. Între baril și rezervorul mașinii există mai multe etape, fiecare cu propriul cost. Să urmărim drumul banilor dintr-un litru de carburant. Prima componentă este, evident, materia primă, țițeiul. Prețul lui este stabilit pe piețele internaționale și există mai multe cotații de referință. Pentru Europa, cea mai cunoscută este Brent. Dar rafinăria nu cumpără astăzi petrolul și mâine îl transformă benzină pe care o punem noi în rezervor. Există contracte, transport, stocuri și perioade diferite de aprovizionare. A doua etapă este rafinarea. Dintr-un baril de petrol se obțin mai multe produse. Benzină, motorină, cherosen, GPL și alte produse petroliere. Iar benzina și motorina au propriile lor cotații internaționale. Cu alte cuvinte, se poate întâmpla ca petrolul să se ieftinească, dar carburantul finit să rămână scump, pentru că există o cerere mare de motorină sau pentru că mai multe rafinerii sunt oprite pentru mentenanță. Diferența dintre prețul petrolului și valoarea produselor rezultate prin rafinare este urmărită pe piață prin ceea ce se numește simplificat marja de rafinare. A treia componentă reprezintă transportul, depozitarea și distribuția. Petrolul trebuie adus la rafinărie. Carburantul trebuie transportat apoi în depozite și, în final, în fiecare stație. Toate acestea costă. Urmează marja comercială a companiilor care vând carburantul. Dar o parte foarte importantă din prețul pe care îl vedem la pompă nu merge nici la producătorul de petrol și nici la rafinărie. Merge la stat. În România, carburanții sunt supuși accizelor stabilite ca sumă pentru o anumită cantitate de produs, iar peste baza de impozitare se aplică și TVA. Cota standard de TVA în România este în prezent 21%. Asta înseamnă că o parte importantă din prețul final este reprezentată de taxe, iar acestea nu scad automat atunci când barilul se ieftinește. Acum putem răspunde la întrebarea inițială. De ce nu scade benzina imediat atunci când scade petrolul? În primul rând, din cauza stocurilor. Carburantul vândut astăzi poate proveni din petrol cumpărat când prețul era mai mare. Companiile își consumă stocurile și cumpără altele noi, iar schimbarea se transmite în timp prin tot lanțul. În al doilea rând, contează cursul valutar. Petrolul este tranzacționat internațional în dolari. Pentru România, dacă petrolul scade cu 5%, dar dolarul se apreciază în același timp în raport cu leul, o parte din ieftinire poate fi anulată. În al treilea rând, petrolul și carburanții sunt două piețe legate, dar nu identice. Dacă există puține rafinării disponibile, probleme logistice sau cerere foarte mare pentru motorină, prețul motorinei poate rămâne ridicat chiar și atunci când țițeiul se ieftinește. Și mai intervine ceva, așteptările. Piețele nu se uită doar la cât costă petrolul astăzi, ci și la cât cred participanții că va costa peste câteva săptămâni sau luni. De aceea, prețul de la pompă este rezultatul unei ecuații cu mai multe necunoscute. Petrol plus rafinare plus transport și distribuție plus marje plus curs valutar plus taxe. Iar unele dintre aceste componente se schimbă zilnic, altele foarte rar. De aceea, dacă vedem într-o zi că barilul de petrol s-a ieftinit cu 10%, nu trebuie să ne așteptăm ca a doua zi litrul de benzină să coste cu 10% mai puțin. Petrolul este doar începutul drumului. La pompă plătim produsul final și întregul traseu făcut până acolo. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Polandezul William Button a reclamat FCSB la FIFA pentru o datorie de 50.000 de euro, bonus pentru calificarea în grupele Europa League. Forul mondial i-a dat câștig de cauză jucătorului și a interzis FCSB de la transferuri pentru următoarele trei perioade. Sancțiunea se va ridica în momentul în care Gigi Becali îi va achita restanța fostului jucător al Roșialbaștrilor. Becali trebuie să achite și 150.000 de euro pentru a stinge datoria lui Reghecamp față de Universitatea Craiova. Noul antrenor și-a început deja treaba. Va reveni oficial în Superliga după pauza internațională în meciul cu Oțelul Galați.
1: Vedem acum la rezultate, așa, e bine că a venit, el a mai fost acolo, a câștigat campionatul, dar trebuie să-i dăm timp și nu știu dacă are timp.
2: Dar credeți că poate să-i revină FCSB?
1: Nu știu, să sperăm că nu, au jucători buni, dar sigur, campionatul e puternic.
3: Poate este soarele, dar știi cum e, astăzi e vineri, dar Reghe va juca peste două săptămâni, că nu știu ce zic, că e programă de televiziune, nu știu dacă va fi soare atunci.
4: Portugalia a început cu o victorie seria de meciuri din Liga Națiunilor. João Félix a deschis scorul pe Alvalade cu un șut precis din afara careului. Cristiano Ronaldo a ratat șansa golului 2 și s-a enervat foarte tare pe calitatea gazonului. În cursa pentru golul 1000 din carieră, Ronaldo a mai avut un motiv să fie supărat. A irosit încă o oportunitate excelentă. A reușit până la urmă să trimită în plasă și s-a bucurat alături de întreg stadionul în stilul său. După verificare, golul a fost anulat însă pentru offside. Galezii au ratat o ocazie rarisimă de a egala, dar gazdele au păstrat avantajul minim până la final. Erling Haaland continuă forma de zile mari de la mondiale. Vedeta lui City a reușit o dublă și Norvegia a câștigat derbiul nordic cu Danemarca după un meci spectaculos. Oscar Bob a deschis scorul pentru gazde. Haaland a dublat avantajul cu o execuție de atacant de clasă. Danezii au revenit repede în joc. Damsgaard a executat perfect o lovitură liberă. Oaspeții au și ei un atacant de valoare care nu a rămas dator. Højlund a egalat după un corner. Haaland a avut însă ultimul cuvânt și a marcat al 63-lea gol la națională în doar 56 de meciuri. Norvegia a rămas în 10 pe final după eliminarea lui Wolfe, dar a început competiția cu o victorie. Cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK, Răzvan Lucescu, a lăsat în urmă cei 7 ani petrecuți la Salonic. Lucescu le-a adus grecilor 2 titluri, 2 cupe ale Greciei și 2 prezențe în sferturile de finală din UEFA Conference League. Patronul Ivan Savidis a renunțat la el, chiar dacă în momentul în care cei doi au luat decizia de a se despărți, Lucescu mai avea un an de contract.
5: O poveste de viață superbă pentru mine, cei 7 ani petrecuți la Salonic. S-a terminat, viața merge înainte, ei merg așa cum trebuie să o facă, cum știu ei cel mai bine, eu merg pe drumul meu, dar sunt și voi rămâne în istoria lui PAOK prin tot ceea ce am obținut, așa cum rămân și în istoria lui Al-Hilal cu această triplă.
4: Lucescu a petrecut 7 ani de succes la Salonic. Chiar dacă a fost dezamăgit în final, antrenorul român a refuzat să-i aducă vreun reproș patronului de la PAOK.
5: Am suferit foarte tare, M-am atașat foarte tare de PAOK, dar așa cum ți-am zis, în viață toate au un sfârșit. În fotbal și mai repede apar aceste sfârșituri. Când se închide o perioadă lungă, întotdeauna se închide cu un regret, cu o stare de tristețe, de frustrare, de dezamăgire. În general, nu cred că foarte rar să existe despărțiri care să se încheie într-un mod de iubire, de entuziasm, nu?

0: Rafinha, capitan la Barcelona în noul sezon, și Lamine Yamal sunt spaima apărărilor în La Liga. Împreună au numai puțin de 19 goluri și 7 asisturi după primele 7 etape din Spania, unde catalanii au călcat totul în picioare. Rafinha și Yamal punctează întotdeauna și la impresia artistică.
1: O amenazarle în alguna otra contra.
2: Mira Rafinha, Rafinha recorta, Rafinha! Golazo! Golazo! Golazo! Gol! Desde que no ha separado Miguel, bueno, ahora lo hablamos, que viene Lamine, Lamine!
0: Principalele staruri din echipa lui Hansi Flick au mai multe reușite decât întreaga echipă a lui Real Madrid, care a înscris până acum în campionat de 18 ori. Cele două rivale revin în lupta din Liga Stelelor după pauza competițională pe 10 octombrie. Barça joacă acasă cu Getafe, Real primește vizita lui Villarreal.
3: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
6: 100%, 100%.
5: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
6: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință

0: pot să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu era, nu o simțeam. După care ani și ani și ani la rând s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult și mai mult și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual, mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
0: Sunt multe între...
3: De la 19 la 31.
0: Da, sunt multe.
3: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
0: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când mi-au pus întrebarea asta, fără revista de asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. Momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
4: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării, cerșind? Da.
0: N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
4: în ce an era asta?
0: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta
4: de câțiva de zile.
0: Da, exact.
3: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
0: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
4: Ok, și
0: asta... Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
4: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
0: Atunci
4: înțeleg că erai primul.
0: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că în primul rând grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
4: Mai ales că nu era cerșetorie de a...
0: Exact, cântam. Și eu pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spuneam, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
4: Deci, și atunci știai?
0: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu. Ca și cum s-ar fi o sacoa la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
4: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
0: Nu.
4: Nu?
0: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
4: Pe zi?
0: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
4: Gândește-te că în anii 90 un salariu în România era 80 de dolari.
0: Exact.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Superforțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup. Iar România trebuie să treacă de Danemarca. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Anca Suciu, în următoarele două ore suntem împreună la Digi24. Pentru început, principalele informații ale serii. Este oficial, guvernul propus de Siegfried Mureșan va avea 16 ministere, iar 3 dintre miniștrii vor fi și vicepremieri. La 6 ministere, interne, sănătate, transporturi, muncă, energie și cultură, sunt propuși oameni noi, în timp ce restul portofoliilor rămân miniștrii din guvernul Bolojan. O schimbare importantă este însă la justiție, acolo unde Mureșan propune o fostă judecătoare. Cu această echipă, premierul desemnat merge mâine în Parlament, unde va depune programul de guvernare și lista cabinetului. Problema este că, deși are deja echipa stabilită, lipsește majoritatea din Parlament. Așa că negocierile continuă orele acestea. Astăzi, premierul desemnat s-a întâlnit și cu președintele României, cu Nicuș Ordan. Culisele discuțiilor de la Cotroceni, imediat, vă arătăm în această seară de asemenea și strategia social-democraților. Noul sistem de taxare pentru tiruri riscă să fie lansat cu probleme. De la 1 octombrie, taxa se schimbă și va fi calculată în funcție de distanța parcursă. Problema este că aplicația care trebuie să facă acest calcul, Nair, spune că este gata, dar avertizează că dă erori și cere deja amânarea. Ministrul transporturilor refuză, la fel și transportatorii, de teamă că vor fi amendați din cauza unor erori tehnice. Tensiunile dintre Rusia și NATO cresc, iar Polonia vine cu un avertisment. Moscova ar putea pregăti o operațiune de amploare, inclusiv un posibil atac sub steag fals. Oficialii polonezi spun că Putin ar căuta un pretext pentru o nouă mobilizare, un atac direct asupra NATO. În acest moment este considerat puțin probabil, dar nu este exclus. Pe larg, acum ne uităm înspre programul de guvernare și lista de miniștri a cabinetului Mureșan. Lipsesc voturile pentru majoritate în Parlament însă, dar Siegfried Mureșan speră să convingă totuși Partidul Social Democrat. Premierul desemnat s-a văzut astăzi la Cotroceni cu președintele Nicuș Ordan. Ne explică ce, dar și cum arată calculele, Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor, a fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicuș Ordan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicuș Ordan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicuș Ordan în acest demers. În schimb, a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă, ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice. Aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștri. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.
0: Venituri mici, costuri tot mai mari se întâmplă în România. În primul trimestru din acest an, față de anul trecut, salariile au crescut cu 200 de lei, dar suma pare nesemnificativă pentru cât a ajuns să coste traiul lunar. Mâncarea și facturile consumă peste jumătate din buget. Calculele vin de la Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Veniturile pe o gospodărie în primul trimestru din 2026 au crescut cu 296 de lei și au ajuns astfel la aproape 9.500 de lei. Pe o persoană, aceste venituri au crescut de la sub 3.700 de lei la 3.900 de lei, adică un plus de puțin peste 200 de lei. La început pare o veste bună, însă cheltuielile în aceeași perioadă de timp au crescut cu mult mai mult de atât. Față de primul trimestru de anul trecut, în 2026, cheltuielile pentru a întreține o gospodărie au crescut cu aproape 350 de lei, iar pentru o persoană cu 230 de lei. Adică acele creșteri de venituri au fost absorbite în totalitate de cheltuieli. Să ne uităm însă pe ce anume s-au cheltuit acești bani, asta pentru că, dacă ne uităm, în 2025, 60% din venituri se duceau pe mâncare alte cheltuieli de consum. În 2026 acest procent a scăzut. Observăm aici 58%. Iar dacă ne uităm pe ce anume s-a dus această diferență, observăm că s-a dus pe taxe. În trimestrul 1 din 2025, ponderea din venituri care se ducea către cheltuieli era de 34%. Vedem însă că în primul trimestru din 2026 acest procent a crescut și a ajuns astfel la 37%, o creștere practic de 3 puncte procentuale.
0: Noul sistem de taxare pentru tiruri are probleme chiar înainte de lansare. De la 1 octombrie ar trebui să fie schimbat total, de la timp la distanță. Modalitatea prin care se va face acest lucru le-a dat însă mari bătăi de cap autorităților. Compania Națională de Drumuri a anunțat că aplicația este gata, dar că pot apărea erori, așa că ar cere amânarea aplicării sistemului. Ministerul susține, pe de altă parte, că este jalon în PNRR și că aceeași companie ar fi trebuit să-și asume riscul în toată această perioadă. Transportatorii refuză astfel să folosească aplicația și susțin că pot fi amendați acum absolut degeaba.
3: Ce ar fi trebuit să fie o schimbare în bine a ajuns mărul discordiei între Ministerul Transporturilor și compania care administrează drumurile publice. Toll.ro, modalitatea prin care transportatorii vor fi taxați pe distanța parcursă, nu pe timpul cumpărat prin rovinietă, se dovedește a fi un eșec înainte de lansare.
4: Dacă ai pe telefon platforma plătită și sună telefonul, te scoate din platformă. Dar până nu le testăm în timp real, nu o să știm exact ce soluții se aplică. Va fi receptată oricum până pe 1 octombrie, când va intra în efectivitate. Numai că, inclusiv după recepție, vor apărea probleme.
3: Ministerul Transporturilor susține că aplicația ar trebui lansată chiar și așa.
5: CNAIR va plăti pentru ce trebuie CNAIR să facă și n-a făcut. Nu merge să nu fi făcut de ani de zile treabă și să te întrebe acum de ce nu s-a făcut treaba. Că nu era altcineva care trebuia să facă treaba respectivă. Este o perioadă în care se testează. Multe dintre erori s-au mai rezolvat. Mai au aproape o săptămână la dispoziție să le rezolve pe toate.
3: Transportatorii au găsit o alternativă aplicației, tichetul de rută, o foaie completată înainte de plecarea la drum. Însă în momentul în care apare o modificare a traseului, șoferul este amendat.
6: Va fi foarte greu de folosit, deoarece trebuie să prefigurăm traseul înainte și să achităm traseul tot înainte. Ceea ce va duce, cred eu, la multe sancțiuni la operatoare de transport.
3: Ion, spre exemplu, are 53 de ani și este șofer profesionist încă de la 20. Până acum are milioane de kilometri bătuți în lung și în lat în toată Europa.
7: Asta e, mai faci și mecanică pe drum?
8: Aș munci în România. Dar la prețurile actuale n-ai ce, cum să stai, că nu reziști. Adică muncești, nu se alege nici firma cu nimic și nici tu. Am doi copii, au crescut așa, i-am văzut atât, pe etape.
7: Câți kilometri conduceți în lună? N-aveți idee?
8: Păi așa, într-un an, 125-130 de mii.
3: Trecerea de la rovinietă la aplicație îl va costa mai mult ieșitul pe traseu, pe lângă faptul că va risca amenzi dacă aplicația nu va funcționa.
2: Rovineta anuală pentru un astfel de tir costă în prezent aproximativ 1.500 de euro, odată trecut la taxarea pe distanță. În cazul în care un astfel de tir parcurge 10.000 de kilometri lunar, 5.000 pe drumuri naționale și 5.000 pe autostradă, atunci taxarea anuală ar putea depăși 8.000 de euro.
3: Autoritățile au anunțat că în cazul în care traseul nu va fi plătit, amenziile ar putea ajunge până la 5.000 de lei.
0: Rusia pune la cale o operațiune de amploare, ar putea fi vorba chiar despre un atac sub steag fals. O spune de această dată ministrul de externe al Poloniei, care avertizează că Putin caută acum motive pentru o nouă mobilizare. Practic, mesajul dat de oficialul polonez este că dacă nu președintele rus, dacă nu are pretextul, atunci și-l va crea singur.
9: We are getting intelligence from multiple sources that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack. And therefore we have to mobilize.
0: Papa Leon, întâmpinat cu mult entuziasm de francez la Notre-Dame, suveranul pontif i-a binecuvântat cu o ramură de măslin pe cei prezenți în catedrala emblematică, care a fost redeschisă în 2024 după incendiul devastator. În seara aceasta, la 22:45 mai exact, papa va merge la Stade de France pentru a vorbi în fața peste 80.000 de tineri cu vârste între 17 și 35 de ani.

0: Eu am lăsat o echipă, așa cum bine știți, și am anunțat, am lăsat o echipă dintre formată de din oameni, din specialiști pe domeniile esențiale la București, gata să discute oricând cu Siegfried Mureșan pe programul de guvernare.
1: De ce este o cale de dialog deschisă?
0: Am anunțat acest lucru, da. Nu eu trebuie să cer lucrul ăsta. Evident că lucrurile trebuie să vină invers și nu e o problemă de orgoliu aici. Doresc să existe, de aceea am cerut acel program de guvernare. Nici acum nu l-am. Poate cât am fost aici în ședință a apărut și programul de guvernare, dar e cel puțin ciudat să nu existe acest program până acum.
1: Aveți ceva cerințe speciale pentru acest program?
0: Să vedem ce e scris acolo, ca să vedem dacă o parte din ele sunt prinse din ceea ce considerăm noi că e oportun pentru români, dacă e nevoie și de alte lucruri, pentru asta trebuie să ai acea pornire.
2: Sunt pregătit să discut cu PSD-ul, cu președintele PSD Sorin Grindeanu în aceste zile, pentru a vedea în ce condiții parlamentarii PSD pot susține acest guvern, fără ca PSD-ul să aibă răspunderea guvernării, să ne lase pe noi să încercăm să rezolvăm lucrurile în țară. Dialogul e important și așa cum la fiecare lege în Parlamentul European pe care am condus-o am avut sprijinul socialiștilor europeni, îmi doresc să am și acum sprijinul PSD-ului.
3: Orele acestea ne lămurim dacă Partidul Social Democrat până la urmă va acorda voturile guvernului Mureșan, dacă Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Siegfried Mureșan vor sta față în față. Știm deja, o întâlnire între președinte și premierul desemnat a avut loc. Nu e limpede însă dacă Nicu Șordan i-a spus lui Siegfried Mureșan că are susținerea lui. Din declarațiile pe care le-a făcut după plecarea de la Cotroceni, premierul desemnat a lăsat să se înțeleagă că nu i-a cerut acest lucru președintelui. Cât contează sprijinul președintelui în aceste zile și dacă ar putea schimba calculele, pentru că la ora la care vorbim cele 233 de voturi nu sunt în tabăra polului de dreapta, în tabăra lui Siegfried Mureșan, și cum arată cabinetul propus, inclusiv programul de guvernare, despre asta discutăm acum. Alături de mine în platou, Cezar Drăgoiescu, deputat USR, și Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei din partea PNL. Bună seara, domnilor!
4: Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
3: Natalia Itotero ni se alătură de asemenea de la distanță din partea Partidului Social Democrat. Bună seara!
5: Bună seara!
3: Cioma Bodon, liderul deputaților UDMR, e în seara asta alături de noi. Bună seara!
6: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
3: Mulțumesc că sunteți alături de noi la ediție specială, și Petrișor Peiu din partea AUR. Bună seara!
7: Bună seara!
3: Rămâne întrebarea dacă, în vreun fel, în acest moment, mai sunt șanse să vină voturi dinspre PSD. Doamna Itotero, vin la dumneavoastră cu întrebarea. Ce șanse dați acestei discuții între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, între această apropiere, voturi care să vină de la PSD?
5: Păi, din declarațiile ce au fost prezentate de dumneavoastră adineauri, din partea domnului Siegfried Mureșan, că își va face timp pentru o discuție cu conducerea Partidului Social Democrat, cred că domnia sa a făcut referire că își va face timp după ziua votului din Parlament, dacă va veni să depună programul de guvernare și lista miniștrilor. Din ceea ce cunosc eu, până în momentul de față nu a fost depusă lista miniștrilor și nici programul de guvernare.
3: Eu vă întreb pe dumneavoastră, aveți un vot inclusiv în interiorul partidului, nu doar la Parlament. Pentru dumneavoastră, există șanse ca Partidul Social Democrat să voteze acești miniștri? Ați văzut? Vom vedea și noi imediat pe ecran. Ați văzut deja cum arată cabinetul și în mare știți și care e programul de guvernare, că s-a discutat orele acestea.
5: Bun, deci, în primul rând, eu vă spun în nume personal. Atâta timp cât un reprezentant al Parlamentului European, cu vechime, nu și-a făcut timp niciodată să se întoarcă în județul de unde provine, județ pe care îl reprezintă în Parlamentul European, în toate aceste mandate, să stea la discuție cu primarii, cu parlamentarii, mai ales că domnia sa deține o funcție foarte importantă, cea de a negocia viitorul buget al Uniunii Europene post-2027. Eu personal nu am ce șansă să-i acord domnului Siegfried Mureșan, fiind implicit nici cabinetului, pentru că l-aveți invitat pe domnul Ciomo Boton. Vreau să amintesc că tot din județul Hunedoara avem ca reprezentant și la, pentru județul Hunedoara, dar și pentru nivel național, pe domnul Iuliu Winkler. De asemenea, un europarlamentar cu vechime în funcție. Domnul Winkler n-a uitat niciodată de unde a plecat, deseori este prezent în județul Hunedoara, deseori face întâlniri cu primarii, chiar dacă primarii nu sunt UDMR, din respect pentru cei pentru care îi reprezintă pe români până la urmă. Ori acest lucru, să știți că nu am văzut din partea domnului Mureșan, am văzut doar aroganță. Ori e atâta timp cât...
3: Revin la dumneavoastră, doamna Itotero. Vreau să ne lămurim însă la începutul acestei dezbateri, dacă pot veni de undeva voturile. Așa cum vedem lucrurile astăzi, nu vin de la PSD, atunci trebuie să vină de la AUR. Domnule Petrișor Peiu, vor fi parlamentari AUR care să voteze acest guvern? Ne auziți? Refacem această legătură?
7: Vă auzim și noi acum.
3: Vă întrebam dacă vin voturi, dacă e posibil ca parlamentari AUR să voteze, pentru că au fost negocieri când a fost vorba de guvernul Veștea, de exemplu, cu AUR.
7: Am auzit ce ați întrebat, nu știam ce cuvânt exprimă mai bine negația, sau mai categoric. În mod cert, nu va fi niciun vot de la AUR care să vină pentru propunerea de guvern Mureșan.
3: Deci, exclus. Care e planul AUR după să luăm scenariul dumneavoastră sau să luăm scenariul de la ora aceasta? Negocieri vor mai fi. Dar astăzi nu e majoritate. După ce se întâmplă? Pică guvernul Mureșan. Intrați într-un guvern cu PSD. Voi mergeți înspre anticipate cu Călin Georgescu candidat sau premier?
7: Nu știu dacă domnul Georgescu candidează la ceva, dar cu certitudine cărțile pentru viitor sunt în mâna domnului președinte Nicușor Dan. Dânsul este singurul care poate să decidă dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri anticipate, scenariul pe care noi l-am prezentat ca fiind singurul democratic posibil și rațional de ieșire din acest blocaj, din această criză, dar cred că ceea ce va conta după căderea destul de previzibilă a guvernului propus de candidatul PNL în Parlament, ceea ce va urma depinde în mod esențial de ceea ce va face Nicușor Dan. Dânsul poate să
3: intre
7: o direcție sau
3: altă. Haideți să ne uităm la propunerea pe care o faceți. Pentru că numai de responsabilitate auzim, nicio soluție concretă însă pentru ieșirea din criză n-am văzut în acest moment. Și de aceea v-am întrebat. La cum văd eu lucrurile? Poate vedeți o altă cale. Dacă acest guvern nu trece de Parlament, nu strânge cele 233 de voturi, fie ne ducem, adică odată ne ducem înspre noi negocieri și atunci intrați într-un guvern cu AUR, cu Partidul Social Democrat, sau dacă mergem înspre anticipate, vă întrebam de Călin Georgescu, pentru că l-ați susținut săptămâna aceasta. Care sunt planurile cu Călin Georgescu? Va fi pe lista dumneavoastră în alegerile parlamentare? Îl veți propune premier? Unde ajungeți? Care sunt elementele comune pe care le aveți cu Călin Georgescu? Apropo de ce urmează?
7: Să le luăm pe rând. În primul rând, după căderea acestui guvern, de câte ori vom fi întrebați, noi vom prezenta scenariul alegerilor anticipate ca fiind singurul care întrunește elementele de democrație, raționalitate,
3: vă rog să nu repetați,
7: rezonabilitate.
3: Am înțeles, ca să putem merge mai departe. Că vă întrebam de Călin Georgescu. Bun, deci anticipate, nu guvern cu PSD. Excludeți. Haideți să vedem așa. Excludeți total guvernarea cu PSD?
7: Nu excludem total nimic. Dar deocamdată nu există acest scenariu, pentru că nu... Domnul președinte Dan a spus că sub nicio formă nu va da mandatul unui premier care să ia măcar voturi de la AUR, dar mi-te să aibă AUR în guvern. Domnul Sorin Grindeanu a spus că nu va face un guvern cu aur.
3: Lăsă niște porți deschise în ultima vreme și observ că și dumneavoastră faceți acest lucru. Dar în ce condiții ați intra într-un guvern cu PSD? Dacă președintele acceptă, înțeleg, ar fi o condiție?
7: Președintele ar trebui să accepte o majoritate care este negociată înainte de consultări. Asta este regula democratică.
3: Și ce dacă veți dânsul... cere Partidului Social Democrat? De exemplu, dacă ei vor cere premierul, veți fi de acord să cedați funcția de premier?
7: Nu pot eu să vă spun dinainte care...
3: Opinia dumneavoastră, că exact cum am întrebat-o și pe doamna Intoteru, aveți și dumneavoastră și un vot și un cuvânt greu de spus, atât în interiorul partidului și în Parlament.
7: Sigur că eu mi-aș dori să fie un premier aur, dar nu aș spune că mi-aș dori un premier de la alt partid, asta este exclus.
3: Cine e premierul aur?
7: Nu știu cine e premierul aur, încă o dată discutăm despre o ipoteză care nu se bazează pe nimic deocamdată.
3: De ce e greu de spus cine e premierul aur? Adică, tocmai dumneavoastră spuneți că vreți alegeri anticipate. Unul dintre scopurile pentru a ajunge în alegeri anticipate e de a obține guvernarea. Cu cine vreți să preluați guvernarea?
7: Ascultați-mă, noi nu am hotărât un mandat în partid pentru această fază, în caz că ajungem la o negociere.
3: Nu va fi președintele partidului?
7: În caz că ajungem la o negociere pentru formarea unei majorități, nu avem încă o decizie în partid pentru a susține un nume sau altul.
3: Asta înseamnă că sunteți flexibili.
7: Nu numai. Întotdeauna într-un partid, președintele partidului este primul chemat sau primul care are, dacă vreți, îndreptățirea să ocupe funcțiile importante în stat.
3: Și dumneavoastră, de fapt, așteptați să vedeți dacă George Simion vrea funcția pentru el sau îl va propune pe Călin Georgescu?
7: Încă o dată.
3: Nu, dar răspundeți la întrebarea aceasta, că ne învârtim în jurul cozii.
7: Păi răspund, sper că am dreptul să răspund în modul în care vreau.
3: Dacă nu, dar dumneavoastră ne spuneți, evident, puteți răspunde cum vreți. Doar că m-am gândit că din moment ce vreți negocieri înainte de a merge la președinte cu desemnarea premierului, ne luați și pe noi și pe cei care vă urmăresc, parteneri, în a ști ce aveți de gând să faceți, ce ne propuneți, care e planul.
7: Cu toată stima, dar dacă eu vă spun dumneavoastră dinainte tot, ce mai discutăm cu eventualii parteneri din acea majoritate?
3: Ne puteți spune atunci dacă excludeți scenariul în care Călin Georgescu va fi propus premier, ori va fi pe lista AUR în alegerile anticipate?
7: Eu nu știu ca domnul Călin Georgescu să-și manifestat vreodată dorința să fie parlamentar.
3: Dar AUR îl vrea? Că de fapt asta vă întreb.
7: Încă o dată, dacă domnia sa își va manifesta dorința să fie parlamentar, dacă acea dorință se va îndrepta spre listele AUR, vom decide la momentul respectiv. Ce pot să vă spun este că domnia sa se bucură de o apreciere destul de mare în rândul partidului.
3: Bun, mulțumesc. Domnule Bușoi, ce face în acest moment Partidul Național Liberal? Pe ce se bazează? Cum va arăta săptămâna viitoare?
8: Partidul Național Liberal a venit alături de partenerii de coaliție USR și UDMR cu o formulă de guvernare și cu un program de guvernare adaptate la nevoile de acum ale societății românești. Continuăm politica responsabilă de reducerea deficitului bugetar, de reforma administrației publice, de reforma companiilor de stat, de investiții în energie, în sănătate, de reforma educației și de îmbunătățirea accesului la educație. Sunt niște măsuri și niște obiective foarte clare. Vine cu o propunere de prim-ministru, un om experimentat, respectat la Bruxelles. Vă spun în cunoștință de cauză, am fost mulți ani colegi în Parlamentul European.
3: Mi răspundeți, doamne Intotero, de exemplu, tocmai că ne așteptăm zilele acestea să negociați, de asemenea și dumneavoastră, domnule Drăguiescu, dar spune că nu-i reprezintă pe români. Iar retorica asta noi am văzut-o săptămâna aceasta.
8: Nu, e total falsă. Sigrid Mureșan, vă asigur și încă o dată, am fost mulți ani în Parlamentul European, am fost și președinte de comisie, ne-am întâlnit de foarte multe ori. Este unul dintre oamenii influenți din Parlamentul European, ori de câte ori a avut o responsabilitate pe bugetul Uniunii Europene, pe PNRR, a susținut activ interesele României și în perioada în care, ca și secretar de stat, am avut nevoie de sprijinul lui pentru anumite chestiuni legate de proiecte în energie. A fost tot timpul disponibil, ne-a deschis uși pe care le-am deschis împreună. Deci este un om implicat pentru România.
3: De ce? Sigur că acum,
8: dacă nu s-a întâlnit cu primarii PSD, din județul Hunedoara, pentru primarii PNL s-a întâlnit foarte des și la Bruxelles și în țară. Evident, domnul Winkler este mai... Și domnul Winkler e un europarlamentar bun, dar domnul Siegfried Mureșan este un om mai politic și evident că nu avea de ce să se întâlnească cu europarlamentarii PSD, cu primarii PSD dintr-un județ. Sunt europarlamentari ai PSD care pot să facă acest lucru.
3: Siegfried Mureșan este anti-PSD? E anti-PSDist, apropo de discuția
8: este
3: aceasta?
8: Este un om politic care a taxat în ultimii ani și mai ales în ultimele luni anumite lucruri în neregulă ale Partidului Social Democrat. Poate că unele dintre postările și luările de poziție i-a deranjat puternic pe reprezentanții PSD, dar tot timpul a susținut niște principii.
3: Vă rog, domnule Dragescu.
4: Da. Este fascinant cum reprezentanții PSD caută tot soiul de motive pentru a justifica nevotarea sau faptul că domnul Mureșan este nevotabil, asta în timp ce, să nu uităm că domnul Mureșan este la al treilea mandat de europarlamentar. Nu cred că avea cabinet în județul Hunedoara nici în 2024, atunci când toți membrii PSD, toți simpatizanții PSD, l-au votat pe domnul Mureșan, având în vedere că acesta a candidat pe o listă comună împreună cu cei de la PSD. Deci aceste motive că n-a făcut, că n-a adresat și mai departe,
3: ați spus-o dumneavoastră, caută pretexte să nu-l voteze. Da, merg pe retorica dumneavoastră. Da, da. Și atunci cum ajungem la momentul în care Siegfried Mureșan strânge 233 de voturi?
4: Păi, hai să o luăm așa. Eu am văzut propunerea de cabinet, am văzut și programul de guvernare. Sincer, mi-a plăcut foarte mult ce scrie acolo. Am văzut un program de guvernare articulat și foarte important, responsabil. Nu sloganuri electorale. Adică n-am văzut că dăm cu bani în stânga și în dreapta.
3: Indexăm pensiile și salariile dacă avem spațiu bugetar.
4: Păi da, asta e responsabil, da.
3: Vom ajunge nu putem la un TVA de 19%
4: doar
3: când
4: dacă deficitul...
3: Ați văzut că sunt critici în sensul
4: orice acesta. Altceva veți auzi sau veți citi în presă venind de la celelalte partide, să știți că sunt doar vorbe în vânt și nu se vor materializa, pentru că ați văzut foarte bine ce presiune este la ora actuală asupra reducerii deficitului, rating și așa mai departe. Adică, haideți să fim responsabili și să nu mai mințim oamenii, să le spunem că o să curgă de mâine laptele și mierea, dacă va fi, spre exemplu, cum aud foarte des de la colegii de la PSD, că o să curgă laptele și mirea dacă ei vin la putere, pentru că, de fapt, nu se va întâmpla asta.
3: Am plecat de la întrebarea...
4: Și România o să rămână cu un gust amar, mă scuzați 10 secunde, sigur, și o să aibă impresia că toată clasa politică este la fel și că toți minți și așa mai departe. Astfel s-a ajuns aici.
3: Am plecat de la întrebarea cum ajungeți săptămâna viitoare, marți, dacă votul va fi marți, la 233.
4: Doamna Suciu, este o realitate matematică. E o aritmetică în Parlamentul României că fără voturile PSD, acest guvern nu are cum să treacă, așa cum a spus și domnul Mureșan, am spus-o și noi, nu a existat niciodată și nu va exista o discuție, nici măcar o discuție, cu cei de la AUR, SOE sau POT, da? Deci singura variantă prin care acest guvern ar putea să treacă ar fi cu voturile celor de la PSD, dacă sunt responsabili și conștientizează faptul că suntem în acest haos atât politic și economic strict din cauza lor și ei ne-au adus aici și au avut pe masă și au în continuare pe masă varianta rotativei guvernamentale. Iar sunt convins că în zilele următoare, după ce domnul Mureșan se va întâlni cu domnul Grindeanu, există o șansă foarte bună ca lucrurile să se schimbe la 180 de grade.
5: Doamna Suciu, dacă îmi permiteți, aș vrea să intervin.
4: Pe discuțiile ce vor avea loc.
3: Doamna Itotero, imediat vin la dumneavoastră. Vreau să întreb și pe Cioma Botond, liderul deputaților UDMR. Cum ajunge polul de dreapta la 233 de voturi săptămâna viitoare și care sunt șansele?
6: Numai dacă PSD votează guvernul, altfel nu ajungem la 233, evident. A spus-o și antevorbitorul. Nu avem altă soluție decât...
3: Cum vedeți să convingeți Partidul Social-Democrat? Am ascultat-o mai devreme pe doamna Itotero.
6: Nu știu, cel puțin din declarațiile care s-au făcut până acum, eu așa cred că nu prea există șansă. Dar se poate schimba ceva. După ce domnul Siegfried Mureșan se va întâlni cu domnul Grindeanu, poate se schimbă ceva. Dar din declarațiile pe care le-a făcut și domnul Grindeanu, din declarația doamnei Itotero, pe care a făcut-o aici la dumneavoastră în emisiune, eu cred că sunt puține șanse.
3: Doamna Itotero, ați văzut lista de miniștri. Vreau să mergem exact la justiție, că mereu a existat acolo un punct nevralgic în toate guvernele din care PSD a făcut parte. Ce părere aveți de propunerea Andreea Kiss la Ministerul Justiției?
5: Deci eu nu am să fac referire la nicio listă care nu există, deoarece la Parlament...
3: Va fi depusă mâine, la prânz.
5: Păi,
3: e o chestiune de ore.
5: Vreau să se depună la Parlament și atunci o să fac referire. Deocamdată la Parlament nu avem depusă nici listă de miniștri, nici program de guvernare. Așa ce se circulă, ce circulă pe surse, ce să vă zic, îi felicit pe cei de la USR, pentru că sunt la egalitate pe portofolii cu cei de la PNL, chiar dacă au un scor electoral mai mic. Însă, dacă îmi permiteți, pentru că domnul Cezar Mihail Drăgoiești tocmai m-a făcut mincinoasă, aș vrea să îi spun că el este un om cinstit și sincer și cunoscător, să mă convingă cu câteva exemple din ceea ce a negociat domnul Siegfried Mureșan Vasile ca și responsabil pentru bugetul Uniunii Europene, de ce eu ar trebui ca să-l votez pe dânsul pentru funcția de prim-ministru. Ce a negociat atât de bine pentru România și implicit pentru toate țările membre din Uniunea Europeană, ca politici, pentru următorul cadru de finanțare?
3: Puteți să răspundeți.
8: Exemplu, 65 de miliarde de euro pentru România, poziția deci, Parlamentului European față de cei 60...
5: Domnul Drăgoiescu.
4: Da, da, bun. Domnul Mureșan negociază pentru exercițiul financiar 2028-2034 câteva sute și mii de miliarde de euro pentru România și este un europarlamentar foarte apreciat la Bruxelles și cu foarte mare tracțiune și portanță pentru România. Dar eu nu v-am făcut, doamne, tot rămincioasă, eu v-am spus că în 2024 l-a susținut...
5: Eu prezintă doar lozi.
3: Doamna Itotero, v-a răspuns. Chiar am crezut că va începe din acest moment. Doamna Itotero. Chiar am crezut că atât domnul Drăgoiescu cât și domnul Bușoi vor începe să critique ce a făcut Partidul Social Democrat la guvernare și să înceapă un circ complet aici.
5: Am
3: înțeles, dar toate aceste negocieri, dumneavoastră spuneți nu, după care spuneți, haideți convingeți-mă. Nici noi nu putem să stăm pasiv, că vrem să înțelegem ce ar vrea PSD. Uitați, vă întreb pe dumneavoastră, doamna Itotero.
5: Spunând că suntem toți mincinoși, inclusiv eu, care sunt singura invitată în emisiunea dumneavoastră, am vrut să văd cât cunoaște domnia sa despre activitatea domnului Siegfried Vasile Mureșan, cât este de sincer, pentru că, desigur, cei de la USR sunt oameni extraordinari. Noi de la PSD suntem niște mincinoși și niște nenorociți. Și vor să vină să ne ceară încrederea.
4: Dar unde a fost minciuna? Eu v-am spus că în 2024, atunci când și dumneavoastră l-a susținut împreună cu Partidul Social Democrat, tot nu avea cabinet de europarlamentar deschis în județul pe care reprezentați. Eu nu înțeleg unde
5: nu
4: este niciunul.
5: Nu este vorba de a avea cabinet europarlamentar. Poate nu are bani, ce să-i spunem? Nu îl condamnăm. Dar este vorba de a fi prezent, mai ales atunci când negociez viitorul buget al Uniunii Europene, nu doar în județul de unde tu provii.
3: Haideți să ne uităm la programul de guvernare, vă propun mai bine. Doamna Itotero, domnul Drăgoiescu, uitați-vă împreună cu mine spre programul de guvernare, vor vedea și cei de acasă. Am pregătit doar partea de fiscalitate, foarte scurt. Scrie acolo că își propune Siegfried Mureșan să ajungem la un TVA de 19% când va permite bugetul. De asemenea că nu vor fi impozite noi de la începutul anului viitor, deci în 2027. De asemenea, că se caută bani pentru a indexa pensiile și salarii, pentru a majora pensiile și salariile. Aici e o întreagă discuție, deja și guvernul s-a pronunțat. E de văzut cu cât la sută vor fi indexate pensiile, pentru că 12%, atât cât ar rezulta din calculul legal, ce cum prevede legea astăzi, înseamnă 10, 12 miliarde, 3 miliarde de euro mai exact. Deci o sumă pe care bugetul, înțelegem, nu reușește să o suporte și aici întreagă discuție. Dar ce am mai remarcat? Reducerea taxelor pe muncă din iulie 2027, iată, vedeți pe ecran în continuare. Dar ce am mai remarcat? Că la fel și la Partidul Social Democrat nu sunt date concrete. Domnule Cioma Botond, cum ar trebui să se poarte această discuție? Pe fiscalitate. Că astfel încât PSD să vină să voteze. Că aur, spuneți, nu trebuie luat la masa negocierilor.
6: Eu cred că aceste elemente pe care le-ați prezentat constituie un program serios și care poate fi înfătuit. Sigur, depinde de circumstanțele bugetare și economice care vor exista în 2027. Eu cred că printr-o discuție aplicată se poate discuta și cu Partidul Social Democrat. Ar trebui să vedem și Partidul Social Democrat ce propunere ar avea pentru acest program de guvernare sau ce critici ar aduce acestui program prezentat și care va fi depus mâine în Parlamentul României. Și sigur că dacă s-ar putea ajunge la un compromis, atunci am putea, acest program ar putea suferi și modificări, după părerea mea.
3: Domnule, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră. Propunerea de la Ministerul Justiției, Andreea Chiș, cum o vedeți?
7: Nu știu nimic despre doamna respectivă. Nu am comentariu privind persoana domniei sale.
3: Cum mi se par miniștri?
7: Ceilalți miniștri care sunt oameni politici se par cu toții nepotriviți, pentru că au fost până acum miniștri, au dovedit ce pot sau mai degrabă ce nu pot să facă. Nu cred că mai avem nevoie de o dovadă suplimentară. Starea în care este astăzi, din toate punctele de vedere în care se află astăzi administrația și statul în general, cred că exprimă destul de bine performanța de care au fost capabili oamenii aceștia în trecut. Nu cred că avem nevoie de noi experimente sau de noi confirmări. Până la urmă, ei conduc țara cel puțin de vreo 5 ani, într-o formulă sau alta, în aceeași echipă.
3: Am văzut reacția lui George Simion însă zilele acestea și din nou vorbiți de suspendare. Care-i planul cu suspendarea? Pentru că nu aveți... V-am întrebat de miniștri, v-am întrebat de programul de guvernare pentru a vedea dacă sunt câteva propuneri pe care le puteți face pentru a veni ca soluții. Mă uit înspre povestea cu suspendarea. Nu aveți numărul de semnături pentru a declanșa suspendarea.
7: V-am spus care este soluția noastră, ce să prezentăm noi soluții de miniștri sau de program de guvernare pentru PNL sau pentru USR. Mi s-ar părea ridicol. În ceea ce privește suspendarea, logica acestui proces este următorul. Astăzi, președintele Nicușor Dan este cel mai mare blocaj în rezolvarea crizei, pentru că se opune soluției democratice a alegerilor anticipate. Și atunci am pus pe masă pentru partidele care îl critică voalat sau mai pe la colțuri pe Nicușor Dan această idee, să treacă de la vorbe la fapte, de la șușoteli în spatele draperiilor la fapte. Dacă Nicușor Dan greșește sau nu ține cont de voința partidelor care reprezintă până la urmă voința electoratului parlamentarii de a se organiza...
3: Cu cine îl suspendați pe președinte? Chiar dacă vorbiți de un scenariu în acest moment.
7: Cine îl suspendați?
3: Nu aveți nici măcar semnăturile pentru a declanșa procedura. Așa cum îi cereți și guvernului Siegfried să dovedească majoritatea, să vină cu miniștrii. Același lucru vine și în partea dumneavoastră. Doamna, când anunțați un scenariu, trebuie să aveți niște piloni pe care să vă bazați.
7: Eu nu-i cer guvernului, sau așa zisului guvern mureșan, presupusului guvern mureșan, să dovedească nicio majoritate. Eu știu că nu o are. Cum și despre noi, știu că avem doar 119 semnături din 155 necesare. Tocmai de asta spun, este o invitație adresată partidelor nemulțumite de modul în care Nicușor Dan gestionează responsabilitățile pe care le are, să se alăture acestui demers pentru a putea înlătura obstacolul în rezolvarea crizei politice.
3: Doamna Intetero, PSD ar putea pune umărul la suspendarea președintelui?
5: Nu se pune în discuție acest lucru în momentul de față. Pentru ce?
3: Sunteți mulțumiți de președinte.
5: Eu vorbesc în numele cetățenilor. Și în numele cetățenilor mă refer la sondajul care a ieșit, mi se pare, ieri sau astăzi, un sondaj făcut în perioada 12-22 septembrie, ultimul sondaj din partea făcut pentru cetățenii României, în care 8% din cetățeni consideră că de vină pentru actuala criză politică este domnul președinte Nicușor Dan și peste 49% consideră că toate partidele care sunt în momentul de față în Parlament sunt de vină pentru actuala criză politică. De asemenea, 88% din cetățeni spun că România merge într-o direcție greșită și de asemenea 76% spun că domnul Ilie Bolojan a fost și încă mai este un prim-ministru rău și doar 18% consideră că a fost un prim-ministru bun.
4: Da, acestea sunt sondajele probabil făcute printre simpatizanții PSD. Am văzut PSD-ul, de fapt, toată politica lor este în jurul unor sondaje pe care nu mai știu cum
3: să
4: le fac.
3: Dar care
4: e povestea
3: asta cu suspendarea? Cum e folosită politic în această perioadă?
4: Păi,
3: de ce
4: este folosită politic, din punctul meu de vedere, AUR are nevoie de un dușman, adversar politic. Cel mai bun adversar politic pentru cei de la AUR este Nicușor Dan. Evident că este doar o marotă și nu se va concretiza. O țin doar pentru cei de la AUR, o țin așa cu această suspendare, doar pentru a ține aproape publicul lor.
3: Trebuie neapărat să luăm o scurtă pauză, revenim la discuția din platou, ne uităm și ce se întâmplă între timp în România. Sunt destui oameni care o duc foarte bine la stat, mai mult decât foarte bine. Sunt câțiva oameni fără de care statul român nu poate, pentru că sunt în aproape, în vreo 3-4 multe consilii de administrație și sunt buni la tot, au și salarii bune. Ce facem? Care e antidotul pe care îl propune clasa politică la aceste exemple, de exemplu? La aceste exemple vom discuta imediat.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre soluțiile pentru oamenii care trăiesc zilnic cu durere. Mulți se resemnează și cred că nu mai au ce face, că nu mai pot trăi din nou fără suferință după ani întregi de chin. Medicina modernă are însă multe soluții, dar trebuie să fim conștienți că gestionarea durerii cronice este un maraton, nu un sprint. În plus, ameliorarea suferinței necesită colaborarea unei echipe medicale cu abordare multidisciplinară. În funcție de tipul și de cauza durerii, dar și de impactul asupra vieții de zi cu zi, medicul poate recomanda una sau mai multe metode de tratament. Medicamentele sunt cele mai cunoscute și cele mai folosite, dar există și proceduri minim-invazive cu rezultate foarte bune, cum sunt infiltrațiile și injecțiile ghidate ecografic. Uneori, medicii specializați în terapia durerii recomandă și tratament neuromodulator, precum perfuziile cu chetamină, stimularea magnetică transcraniană sau radiofrecvența. Bineînțeles, recuperarea medicală este foarte importantă, mișcarea adaptată tipului de durere poate reda mobilitatea. La fel de utile pot fi procedurile de fizioterapie. Pe lângă mișcare, alimentația echilibrată și somnul odihnitor sunt foarte importante, schimbările în stilul de viață completează întotdeauna schema terapeutică. Abordările moderne combină totul și cu psihoterapia pentru a gestiona stările emoționale și stresul amplificat de boală. Și pentru că totuși există limite, atunci când durerea nu poate fi eliminată complet, obiectivul tratamentului devine redobândirea unei libertăți de mișcare și a autonomiei, fie ele și parțiale. Succesul înseamnă în acest caz reluarea plimbărilor, revenirea la serviciu sau mai mult timp petrecut cu cei dragi. Vorbim pe larg despre soluțiile pentru o viață activă cu dureri puține, duminică de la ora 16:30, în emisiunea Grija la Maximum. Iar dacă vreți să revedeți aceste informații, găsiți toate edițiile pe www.digi24.ro.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-a spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
0: Digi24 FM.
4: Trei joburi diferite la stat, salarii în total de 25.000 de euro. Este cazul șefului aeroporturilor Rotopeni și Băneasa din București, Bogdan Stelian Mândrescu. Este de altfel cel mai bine plătit director din companiile de stat. Mândrescu are timp însă și pentru alte două joburi, unul chiar într-un domeniu diferit, pentru că este și în Consiliul de Administrație la Registrul Autoromân. Nu este singurul supermanager din companiile de stat. Mai degrabă pare o regulă să deții vreo 2-3 funcții. Astfel de angajați sunt atât de competenți încât își împart responsabilitățile între 3 companii, uneori din domenii complet diferite. Iată.
5: Guvernul a lansat o platformă care centralizează informațiile despre conducerea companiilor de stat. Datele arată că 585 de persoane ocupă funcții de conducere în 121 de companii, iar 104 dintre acestea acumulează cel puțin două funcții. Asta înseamnă că aproximativ 18% dintre managerii de la stat cumulează cel puțin două funcții. În unele cazuri, situația este explicabilă. Există 20 de persoane care ocupă simultan funcția de director general și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul aceleași companii de stat. Alte 11 persoane ocupă două funcții în cadrul aceleași companii. În cele mai multe situații, una dintre funcții este una executivă, adică director general adjunct, director economic sau director de specialitate și simultan membru ori președinte al Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, platforma Guvernului identifică 76 de persoane care au funcții în

0: 4.146 de lei brut pe lună. La rândul său, Mustafa Sinan cumulează funcțiile de director general la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, președinte al Consiliului de Administrație la Media Green Energy și membru în Consiliul de Administrație la Energo Nuclear. Toate aceste funcții aduc lunar 95.378 de lei brut. Iar asta îi face pe cei doi cei mai bine plătiți manageri dintre cei 523 pentru care există date privind veniturile. Datele centralizate arată că dintre aceștia 371 de persoane încasează lunar venituri de până la 25.000 de lei, iar 115 au venituri cuprinse între 25.000 și 50.000 de lei. De asemenea, 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei lunar și doar o persoană peste 100.000 de lei pe lună.
1: Aici e o întrebare deschisă, dar încep cu dumneavoastră, domnule Bușoi, pentru că, deși e o întrebare care trebuie adresată tuturor, sunteți partidul care astăzi dă premierul și trebuie să facă această majoritate. Sincer, n-am văzut soluția în programul de guvernare. Care e antidotul pentru acești zeci de șefi la stat care o duc mai bine decât președintele României?
2: Deja premierul Ilie Bolojan a luat niște măsuri. S-au redus numărul de membri din Consiliul de Administrație la unele companii, s-au plafonat unele venituri spre nemulțumirea unor conducători, unor companii, unele dintre ele profitabile. Sunt companii în energie care sunt foarte profitabile, nu vorbesc de cele care sunt monopoluri, ci cele care intră într-o piață concurențială. În paralel sunt companii private cu salarii mai mari, dar tocmai pentru că sunt companii publice, trebuie să se înțeleagă. Deci, acest guvern a făcut niște lucruri foarte concrete, doamna Oana Ghiu a făcut lucruri concrete, inclusiv această platformă de a deschide către public informațiile.
1: Exact.
2: Evident însă că multe țin de modificări de legislație, ele nu se pot modifica retroactiv. Avem acea ordonanță a guvernanței corporative 109, care are niște reguli și mandate pe o perioadă de 4 ani. Revocarea fără o justă cauză este evident o chestiune care poate fi apoi atacată în instanță, să plătim până la urmă banii, despăgubiri mai mulți decât ar fi cazul. Toate lucrurile acestea cer și timp și o anumită metodă, dar guvernul actual a început să facă ordine.
1: Cred că întrebarea este, de ce e atât de greu? Și mă bazez pe un răspuns mai onest acum al dumneavoastră, nu că n-ați fi onești înainte, dar ați fost la guvernare, Partidul Național Liberal a fost la guvernare foarte mult timp. Și există această suspiciune în societatea civilă că sunt oamenii vreunui partid, că și PNL are, și PSD are, și UDMR are, și că de fapt oamenii ăștia nu se trezesc cu salarii normale, decente în România, că sumele astea sunt absolut extravagante pentru nivelul de trai. Adică dincolo de aceste mici lucruri care se fac, în contrapondere cu majorarea taxelor, cu faptul că trebuie să înghițim că o perioadă va fi greu.
2: Eu asta
1: va fi
2: vă explicam
1: greu.
2: Că lucruri s-au făcut.
1: De ce
2: în primul
1: nu
2: rând
1: se
2: s-a introdus regula
1: nu se face un pic
2: că
1: mai
2: poți
1: mult,
2: fi într-un singur consiliu de administrație. Nu poți cumula mai multe. Dacă se întâmplă acest lucru, se întâmplă pentru că au apucat să își iau un mandat de 4 ani printr-un proces, proces de selecție pe ordonanța 109. De asemenea, s-au redus încă o dată salariile multor executivi și s-au plafonat bonusurile anuale. Acestea sunt lucruri care le-a făcut deja actualul guvern. Evident însă că anumite cumuluri și anumite cazuri extreme trebuie în continuare găsite soluții.
1: Domnule, ce mă Boton, vă rog puțin, că nu l-am auzit în seara aceasta. Care e antidotul? Asta vrem să știm. Ce își propune acest guvern? Cum ajungem să vedem și noi o normalitate și la acest șef de stat? De la stat.
3: Retroactiv nu se poate face numai prin modificări legislative care vor avea efect numai în viitor. Din păcate, trebuie să o recunoaștem, nu am făcut foarte multe în acest domeniu de-a lungul timpului. Ar fi trebuit să ne apucăm de treabă și să facem ordine mai repede. Și atunci, poate acum, deja am fi avut o lege nouă și nu s-au fi făcut acele proceduri de selecție în baza acestei legi care este în vigoare acum. Da, ok, nu s-a făcut. Deci numai prin modificări legislative putem face, altminteri nu există. Nu există o soluție magică.
4: Bun, o altă problemă pentru aceste consilii de administrație și oamenii din consilii de administrație sunt criteriile de performanță. Pentru că noi atunci când ne uităm de la o companie de stat, ne dorim performanță, da? Nu numai asupra serviciilor publice pe care le oferă, dar și financiară și economică. De cele mai multe ori,

0: aceste companii de stat sunt găuri negre. De ce? Pentru că aceste criterii de performanță sunt foarte, foarte prost făcute cu bună știință, în sensul în care doar dacă te trezești dimineața, ți-ai îndeplinit criteriul de performanță. Mai avem o altă problemă care trebuie rezolvată. Asta cu criteriul de performanță, știu că pe această guvernare, Bolojan, cel puțin la ministerele USR, aici mă refer la economie, la Ministerul Economiei, mare parte, a fost gradual rezolvată pe măsură ce s-au eliberat anumite posturi din Consiliul de Administrație. Mai este o altă problemă și cu funcționarea AMEPIP-ului. Că și aici avem o problemă cu o instituție care ar trebui să asigure tot acest proces să fie transparent și să funcționeze pe bază de meritocrație, dar vedem că nu sunt chiar cele mai bune rezultate. Deci, cumva, ideea este...
1: Un minut mai avem.
0: Da, ideea este că nu trebuie să ne uităm în primul și în primul rând la ce aduce acel om companiei, ce plus valoare și care este aportul lui în beneficiul companiei.
1: Doamna Intotero, îl cunoașteți pe cel mai bine plătit șef la stat? Pe domnul Mândrescu?
2: Da, îl cunosc pe Intotero.
1: Îl cunoașteți, nu? Că lumea vorbește că e foarte apropiat de PSD.
2: Aș fi vrut să îi cunosc și pe toți ceilalți și ceea ce ați afirmat dumneavoastră. Da, sunt de aceeași părere. Nu este normal ca cineva să aibă un câștig atât de mare și aici era așteptarea tuturor la o reformă, astfel încât...
1: Și de ce n-a reușit venit să o facă PSD?
2: Primul venit să fie al președintelui României. Așa este normal, așa este firesc. În altă ordine de idei, vis-a-vis de această platformă,
1: am văzut
2: deja că doamna Dogioiu a ieșit în spațiu public. A spus că se vor face verificări, deoarece toate persoanele au fost vulnerabilizate, dându-l CNP-ul, seria de la cartea de identitate și adresele personale de acasă. Adică putea să facă ordine.
1: Mulțumesc, doamna Intotero, am ajuns la final. Ne uităm înspre acest sfârșit de săptămână, când înțelegem continuă negocierile. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru detaliile pe care ni le-ați dat. Rămâneți cu noi, însă ediția specială continuă cu analiza serii.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
7: Din punctul meu de vedere a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economie și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii. Un vânzător de iluzii.
6: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
7: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
6: Parcă-l văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredințat bugetul familiei dumneavoastră?
7: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, încă evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
7: Cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris. Adică
6: depinde de punctul de referință.
7: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu e nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent. Adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
6: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
7: În general, să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
6: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
7: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asumi niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
6: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum, așa supărat pe stat, cum sunteți?
7: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
6: Și sincer, cu sinceritate?
7: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
6: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
7: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștigat la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani ușor jucând la loto. Deci cei mai mulți dintre noi vom face bani greu și va trebui să-i chivernisim, să-i punem la muncă astfel încât să încercăm să suplimentăm veniturile noastre.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Eștiu.
1: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

0: Ei trebuie să știe că este acest guvern sau alegerile anticipate. Știu că președintele României până acum nu le-a avut în vedere, dar nu aș vrea să fiu parlamentar, membru al Parlamentului României, poate din partea unui partid care de-abia a trecut pragul și se află de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă. Deci e foarte clar că este acest guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest guvern are o șansă să treacă. În cazul în care nu va trece, președintele poate declanșa alegerile anticipate în orice moment.
1: În ce condiții ați decide să declanșați alegeri anticipate? Adică câte desemnări ar mai urma să faceți până să luați această decizie?
2: Eu îndemn la, în continuare, îndemn la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni, după aceea și pentru partide, dar când ești politician trebuie să te uiți la ce vor cetățenii și e o stare de securitate și cred că e momentul să închidem criza asta.
3: În acest moment se merge pe varianta alegerilor anticipate, domnule Simion.
4: Am înțeles că alegerile în România sunt rele. Așa a zis, din păcate, acest Nicuș Ordan.
5: Ne onorează prin distinsa prezența președintelui Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României.
6: Președintele Nicuș Ordan iarăși a vorbit despre viitorul guvern pe care și-l dorește să fie făcut doar din partide pro-europene. Din nou a spus că nu va accepta la guvernare Partidul AUR. Noastră ați declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că nu excludeți o negociere PSD AUR. Întrebarea mea este, în cazul în care veți fi desemnat, veți asculta ce spune președintele Nicuș Ordan sau veți exclude posibilitatea negocierii PSD AUR?
7: N-am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală și am spus că dacă voi fi desemnat, voi discuta cu toată lumea. Asta le-am spus colegilor în sală, asta vă spun și dumneavoastră.
8: România încotro, doamnelor și domnilor, despre asta discutăm în această seară. Mergem înspre anticipate sau, l-ați ascultat mai devreme pe Sorin Grindeanu, e dispus să negocieze cu toată lumea când este întrebat de AUR. Spre o guvernare PSD AUR? În acest moment, guvernul Siegfried Mureșan nu are cele 233 de voturi. Toată lumea, toată suflarea de dreapta spune că totuși mai sunt șanse, că se negociază cu PSD. Analizăm alături de noi profesorul de economie Cristian Năsulea, bună seara.
9: Bună seara.
8: Jurnalistul Ion Mioniță, bună seara.
10: Bună seara.
8: Directorul Newsweek România, Sabin Orcan, bună seara.
11: Bună seara.
8: Încep cu dumneavoastră, încotro România.
11: Deci că m-a bușit rusul când
8: am văzut, da.
11: Doamna Suciun. Acum, hai să fim serioși. N-au cum dorințele politicienilor să bată aritmetica. N-au cum, e imposibil. Sigur. Domnul Siegfried Mureșan are și el dreptul să tragă acest loz, să meargă în Parlament.
8: Deci spuneți că nu mai e nicio șansă.
11: Nu, în acest
8: moment... Să ajungă la 233 de voturi.
11: În acest moment mă uit ce declarații sunt. Nu sunt șanse. Am ascultat o teorie pe care cred că o are senatorul PNL Daniel Fenechiu, care spunea, dar teoretic, dar pur teoretic, PNL, dacă toți de la PNL votează, că avem și acolo o aripă dizidentă care nu știm ce face, unii spun că votează, alții spun că nu se prezintă la vot. Dacă toți cei 80 ai PNL votează, dacă toți de la USR, dacă toți de la UDMR, le mai trebuie un număr de voturi până la 230. Teoretic au 240 și ceva, cu toate celelalte grupuri mici, mai puțin PSD și AUR, da? Deci cu SOS, POT, nu știu, PONTA, că au niște grupuri, nu le știu toate, nu știu toate acronimele astea.
8: Oastea de strânsură.
11: Da, unii au grup parlamentar ca doamna Șoșoacă, numai la Camera Deputaților, n-au și la Senat, după aia sunt neafiliații și minoritățile. Dacă pui toate acele voturi, teoretic există o majoritate de 240 ceva, deci există o majoritate de peste limita necesară de 233. Dar trebuie să vă uitați cine sunt oamenii aia, de unde vin, ce politică au dus ei până acum. Vii închipuiți pe domnii, nu știu, Dumitru Coarnă. Dau un exemplu, cred că e neafiliat sau ce-o fi pe la Pace, sos pot, nu mai știu cum se numesc ăștia. Vi le închipuiți pe domnul Coarnă, care luptă de dimineața până seara cu soroșismul, globalismul și cu Ursula von der Leyen. Vi le închipuiți că votează guvernul mureșan?
8: Adică probabil să da, fim... în schimbul la ceva.
11: Dom'le, poate, da, atunci înseamnă că da, atunci, există negocieri da. Despre care noi nu știm. Eu înțeleg că Digi24 are surse politice foarte bune și nu cred că în acest moment există acea majoritate miraculoasă, altfel decât cu voturile PSD.
8: Da, haideți să începem de aici. După să care, facem după un tur de masă și detaliem.
11: M-am uitat cu foarte mare atenție la prima parte a emisiunii, atât cât am apucat, și m-am uitat la ce spuneau politicienii. Asta pornind de la premiza că politicienii vă dau răspunsuri oneste, că i-ați întrebat dacă vă așteptați la un răspuns onest de la ei. Dom'le, dacă sunt
8: eu
11: oneste...
8: Și toată țara, nu?
11: Deci, doamna Suciu, eu iau acest... Mie îmi place foarte mult când pui onestitatea în discuție cu politica, în aceeași frază. Doamna Suciu, dacă declarațiile politicienilor sunt oneste, nu votăm, votăm bacul ăla, bacul ăla, atunci luând toate declarațiile și adăugând aritmetica parlamentară, nu există în acest moment voturi pentru guvernul Siegfried Mureșan. Sigur, poate să meargă în Parlament da. Și
8: la
11: să vadă la vot dacă
8: aici.
11: E așa sau nu, eu
8: domnule
11: nu fac Ionuță, predicții.
8: Domnule
11: Ionuță,
8: domnule Năsulea, vreunul dintre dumneavoastră vedeți șansele acestui guvern să strângă 233 de voturi?
9: Nu. Eu lucrez cu probabilități. Există o probabilitate să poată să strângă.
10: Zero probabilitate nu se poate.
9: În momentul acesta, probabil undeva pe la 50%. Un pic sub în momentul acesta. Dar mai e timp până trebuie să meargă în Parlament. Se poate și înrăutăți pronosticul, se poate și îmbunătăți.
8: Dar pe ce variabile vă bazați în această probabilitate?
9: Eu mă bazez în continuare pe faptul că politicienii români înțeleg ce e bine pentru ei pe persoană fizică. Și pentru mulți politicieni, am tot făcut, tot facem aceste calcule, sunt foarte mulți care nu mai intră în Parlament. Sunt minim 60 și maxim 154 din calculele pe care le-am făcut, care nu mai apucă următorul Parlament dacă se merge la anticipate. Pentru ei, pe persoană fizică, lucrul cel mai sigur pe care să-l facă este să voteze acest guvern, indiferent ce declară că vor face înainte să se meargă la vot.
8: Și vă gândiți că voturile
11: deci
8: astea pot veni inclusiv din PSD?
11: Profesor, deci spuneți că ei, de fapt, nu sunt onești. Ca domnul Ponta, care spune, el nu votează guvernul Siegfried Mureșan, dar de frică că va pierde, că nu mai intră în Parlament.
8: Sunt onești cu ei înșiși.
11: Da, dar nu sunt onești cu noi. Deci ei ne spun că nu votează, că nu-l plac pe domnul
8: deci
11: Siegfried,
8: chiar pe fiecare
11: dar
8: parte.
11: Vor vota de frică să nu-și piardă scaunul de parlamentar. Asta spuneți. E o probabilitate, sigur, nu excludem asta.
9: Datele de până acum ne arată că nu toată lumea face ce spune acum.
8: Credeți că sunt convinși de prezența agenției de rating la noi în țară și faptul că dacă până în 2 octombrie noi nu avem un guvern, există o probabilitate să fim retrogradați?
9: Pentru că între timp am făcut niște analize, sunt sigur că nu toți sunt convinși, pentru că sunt unii care nu înțeleg despre ce este vorba. Dar nu sunt mulți cei care chiar nu înțeleg despre ce este vorba. Majoritatea înțeleg care sunt scenariile și dacă și-au făcut temele și măcar și le vor face în zilele următoare, ori să înțeleagă că în interesul lor propriu și personal, sunt la o parte interesul oamenilor
8: exact
9: care au trimis
8: mă gândeam,
9: în Parlament.
8: Să înțeleagă că inclusiv venitul lor va fi afectat.
9: Am făcut și niște
8: casa
9: calcule.
8: Pe care au de vândut, probabil, nu va mai fi vândută la același preț.
9: Nu, asta e prea complicat. Nu mergem până acolo. Vorbim de o sumă de bani care se adună până la finalul acestui Parlament, pe care o mai au de încasat dacă stau cu minți și rămân în Parlament.
8: Cei mână nu-i minciună.
9: Exact.
8: Ăștia-s nu... banii.
9: Nu cu promisiuni de genul cum se mai practică la noi în politică, lasă că o să-ți dau eu un loc călduț într-un consiliu de administrație dacă votezi cum îți spun eu. Pentru că...
8: Nu știu ce să zic, că v-ați uitat la zecile astea
9: văzut,
8: de șef de instituții.
9: Dar se clatină și această structură și iarăși poate e o chestiune pe care trebuie să o spună cineva mai clar. Dacă ajungem la downgrade și FMI și alte scenarii de genul acesta, nu vor mai fi atât de multe locuri călduțe în consiliile de administrație. Dacă ajungem la
8: cum
9: fondul
8: așa?
9: Monetar, printre măsurile de austeritate care se vor impune, având în vedere subiectele pe care le-am identificat noi local, cu siguranță niște restructurări în zona aceasta importante vor fi în pachetul de condiții cu care ar veni FMI în situația în care ajungem să ne împrumutăm de acolo. Deci e un lucru pe care, iarăși, sper că îl înțeleg oamenii, că în situația în care ne mai jucăm mult cu focul, nu vor mai fi atât de multe lucruri de împărțit și trebuie să fie foarte, foarte siguri că au pilele necesare ca să fie ei cei care primesc ceva din puținul care va rămâne, din multul care este acum. Ca
10: foarte
9: să...
10: sofisticat. Foarte sofisticat. Nu cred că are șanse guvernul să treacă și Grindeanu speră să facă o guvernare cu aur la următoarea nominalizare.
8: Și ce asta vedeți din declarații? Că se arată după ce pică guvernul?
10: Da, așa se orientează. Am văzut lucrurile de foarte mult timp. De când a căzut
8: guvernul. Dar aur de ce ar intra într-o guvernare cu PSD?
10: Singura problemă este că aur n-ar fi foarte interesat să intre la guvernare. N-ar fi foarte interesat. Cu ce premier ar intra aur la guvernare? Însă ar fi interesat dacă ar obține niște posturi cheie în guvernare. Pentru că asta i-ar crește, i-ar netezi calea ca să preia puterea de unul singur mai târziu. Pentru că un guvern PSD-aur nu va rezista nici el foarte mult. Dar dacă aur va avea niște ministere cheie în structurarea puterii, internele de exemplu.
8: Internele.
10: Da.
8: Justiția
10: interne. Atunci s-ar putea să fie interesat doar pentru asta. Pentru că ați văzut că are probleme cu jandarmii când îi iau la bătaie pe jandarmii, toți acești simpatizanți, aia pe aripii suveranisto, daco, traco, getică. Și probabil că dacă ar conduce Ministerul de Interne, ar putea să-i lase să demonstreze mai cu patos decât au făcut-o, de pildă, la ultimul protest, cel al așa zisilor ciobani. Deci s-ar putea să intereseze un minister de interne și alte ministere, dar ăsta este cheie. În drumul către putere e bine să ai ministerul de interne. Sigur că PSD se va legăna în iluzia că ajunge din nou la putere, însă va fi de foarte scurtă durată și va fi un partid care va pierde masiv în fața aur, dar asta ne încălzește foarte puțin. România s-ar putea să fie într-o situație de o criză atât de mare, încât practic să nu mai rămână nimic din ce cunoaștem noi ca arhitectură a statului român în acest moment. Gândiți-vă că geancul e aproape, poate nu va fi geancul acum, dar dobânzile deja au crescut pentru România, sunt foarte mari. Leu, Banca Națională încearcă să apere niște poziții pe care le lasă în urmă pentru că nu mai poate, iar o guvernare de tip PSD-aur care vine pe ideea renunțăm la tot ce s-a făcut bun până acum, adică cheltuirea banilor public să fie făcută cu parcimonie, să nu mai aruncăm banii pe geam, să nu mai facem consolidare fiscală, adică să nu reducem în continuare deficitul bugetar, să dăm drumul la bani cum știm noi. Dacă așa ceva se va întâmpla și e foarte probabil ca o asemenea guvernare pe astfel de idei să vină, atunci nu numai Standard & Poor's, nu acum pe 2, dar luna viitoare nu poate să scadă ratingul, de ce nu? Ar recomanda o agenție creditorilor să dea în continuare bani unui stat care nu îi va putea returna din cauza politicilor aberante pe care le are în minte? Nu va face acea agenție, pentru că s-au schimbat lucrurile. Adică avizul lor este de astă vară pentru Fitch și pentru Moody's.
8: Da, chiar așa, domnule profesor, faptul că suntem atât de aproape de război, de exemplu, și suntem... N-ai cum. Pot să treacă inclusiv armament înspre Ucraina, reconstruirea Ucrainei de asemenea. România e acolo pe hartă. Asta nu ne poate ajuta?
9: Dar ne ajută deja.
8: Asta ne ține...
9: Noi am fost iertați de obligații pe care le aveam asumate și pe care nu le-am îndeplinit pentru că avem război la graniță. Suntem luați în considerare tocmai pentru că există oportunități legate de România într-o arhitectură de securitate sau într-o structură economică viitoare a Europei.
8: Și nu fi asta explicația de ce își permit atunci să se joace atât de ușor pe scena politică și să nu se așeze? Pare că nimeni, nici
11: doamna,
8: PSD, doamna nici PNL, Suciu, nici
11: doamna Suciu, UDMR,
8: USR, nu
11: doamna,
8: vede...
11: Războiul nu-i la graniță, doamna Suciu.
8: Nevoia asta de compromis.
11: Războiul
8: acum
11: a trecut de mult granița, doar că la noi e în formă hibridă. Închipuiți-vă dacă am fost iertați, am fost păsuiți pentru că participam la arhitectura de securitate a flancului estic al NATO, al Uniunii Europene, închipuiți-vă ce se va întâmpla în momentul în care la Ministerul Apărării ajung niște băieți de la aur, care ei până acum ne-au spus tot
8: ce
11: timpul.
8: Ce s-ar putea întâmpla? Haideți să facem această...
11: Băieții de la aur sunt cei care
8: că
11: au votat...
8: Că ei sunt cu interesul național, de
11: sigur,
8: dimineața
11: cu
8: până
11: interesul
8: seara.
11: Național. Cu interesul
9: dar
11: național
9: al
11: în gură,
9: cui, al cui
11: au ridicat
9: național
11: mâna și au votat toți Atenție, nicio excepție, doamna Suciu. M-am uitat pe stenograma ședinței. Am crezut că măcar vreunul de la AUR o să abțină de la vot. Nicio abținere, nicio excepție. Toți parlamentarii AUR au votat cu mâna sus ridicată împotriva legii care dădea dreptul armatei române să doboare drone, orice fel de drone, de oriunde ar fi venit. În aceeași lege însă, evident, pentru că suntem în structurile NATO, da? În aceeași lege se spune că acest comandament care e pe teritoriul României când au loc astfel de amenințări, este împreună cu aliații. Dovadă că atunci când au venit dronele, au existat avioane ridicate de alții. Erau avioane pe teritoriul României, deținute și operate de alte armate aliate. Da, ați văzut, olandezi de toate națiile, da? Francezi și așa mai departe. Deci, în acea lege să legifera și felul în care legal aceste armate operează împreună cu armata României împotriva amenințării dronelor. Ce a făcut AUR? Au votat toți împotrivă. Închipuiți-vă că oamenii ăștia ajung la guvernare. Presupunând că, și nu presupun, pornesc de la premisa că domnul Grindeanu nu e anti-NATO și anti-Uniunea Europeană, în privința Ucrainei mă refer. Gândiți-vă că ei vor fi în aceeași barcă cu AUR. Gândiți-vă că AUR își va impune oamenii în sistemul de guvernare. Ce încredere vor mai avea în noi, aliații cu care am dus până acum contracararea acestui război? Nu mai vorbim de Republica Moldova. Sunt lideri AUR care declară, au cerut în Parlamentul României să nu mai dăm niciun leu. Domnul Dungaciu, celebru geostrateg, da? Care să dă, nu, e un fel de somitate AUR. El este geostrategul AUR. Domnul Dungaciu, care a făcut naveta în Republica Moldova, deci nu poate să spună că nu știe despre ce vorbește, cere să nu mai dăm niciun ban Moldovei până nu știu ce și nu știu ce. În condițiile în care Moldova e și ea sub asediu ca și noi, sub asediu propagandei rusești, în pericol de a fi atacată, nu e membră NATO, e o țară neutră.
8: Săptămâna aceasta, George Simion a avut o postare. A spus că Nicușor Dan e în spatele cătușelor lui Călin Georgescu și că trebuie suspendat. Ce rol joacă această amenințare? Mereu repetă povestea cu suspendarea, de această dată îl pune, pune un întreg, adică un întreg dosar.
11: Pot să vă răspund cu altă postare de a domnului Georgică?
8: Dacă ne lămurește?
11: Da, vă lămurește. Domnul Georgică nu să uscase cerneala pe, mă rog, mandatul DICOT. Domnul Georgescu încă nu era dus la judecător, ca așa e în România. Domnul Georgică a scris parlamentar român, da? Lider de partid parlamentar român. A scris ca un iresponsabil că în România e dictatură. Da? Asta a scris, asta, asta e postarea. Că România e în dictatură.
8: La câteva ore după ce Călin Georgescu a fost săltat din...
11: Bravo. După câteva ore...
8: Cred că două ore.
11: Da. După cam câteva așa. Ore, 24 de ore, s-a dus domnul Călin Georgescu în dictatura asta care e România, la judecătorul de drepturi și libertăți. Care ăla decide, nu îi spune nimeni, nici Nicușor, nici Donald Trump, nici Vladimir Putin. Și a zis, nu domnule, să fie cercetat și așa în stare de arest la domiciliu. Deci a dat drumul acasă. Păi doamna Suciu, în ce dictatură, domnule, în dictatură? Că a spus că suntem în dictatură. Nu a spus regim autoritar, nu, suntem în dictatură în România. În ce dictatură judecătorul îi dă drumul ăluia acuzat acasă și spune, du-te domnule, acasă, stai la domiciliu, nu părăsești țara, dar uite, te cercetăm în stare de libertate. Și,
8: deci ce poate... campanie electorală?
11: Doamnă, e campanie electorală și este război hibrid împotriva României. Domnul George Simion și mulți alți lideri AUR, ca să nu spun toți, mulți alți lideri AUR, participă la războiul hibrid împotriva României. Ei fac propagandă împotriva României. Cum adică să spui că țara ta e dictatură când domnul Georgică e în Parlament, în Parlamentul European, unde vrea el?
8: Haideți să ne lămurim la scenarii. În acest moment nu sunt 233 de voturi. Domnule Năstule, ați spus că există totuși 50-50. Scenariul 50-50, șanse ca totuși până marți, când ar urma să fie votul.
9: De fiecare dată când calculăm, ne iese altceva. E important să spunem și asta. Suntem 230 și un pic, 230 minus un pic. Și aici e...
10: Să vorbim acum, da. 21-18.
9: Exact.
8: Mai dar la ora aceasta, 21-18 minute, vineri 25 septembrie, nu sunt cele 233 de voturi. Pică guvernul marți și ce urmează? Mergem înspre anticipate? Ion Meioniță a spus...
10: Cred. Nu cred că mergem spre anticipate, pentru că nu ai cum să le organizezi. Înseamnă să intri într-o perioadă de câteva luni, fără guvern, fără parlament, guvern demis, parlament dizolvat, fără rectificare bugetară.
8: Au ieșit câteva sondaje de opinie săptămâna aceasta, fără care indică faptul sondajele. Că românii vor anticipate.
10: Păi vor.
8: AUR, da, românii, de ce ar vota guvernul PSD, da, românii, și nu s-ar duce înspre anticipate? 1.300.000
10: de bugetari vor să-și ia salariu peste două săptămâni? Întreb, vor să-și ia salariu? Pensionarii, 5 milioane de pensionari, vor să vină poștașul cu pensia sau să fie livrată pe card luna viitoare, pe 10? Vor asta? Pentru că fără rectificare bugetară nu vei putea să faci plăți. Statul nu are cum să plătească.
8: Dar acest guvern nu poate face rectificare bugetară. Dacă pică guvernul Siegfried Mureșan,
10: păi și vedeți,
8: nu vom responsabilitatea? Avea guvern care să facă rectificarea bugetară.
10: Păi vă vedeți responsabilitatea directă. Ne referim la mâine, nu la 3 luni peste. Mâine. Deci când va fi votul pentru guvernul? Marți? Marțea viitoare?
8: Marți e programat în acest moment. Dacă nu, cumva PSD și AUR vor încerca un calendar mai
10: prelungit. E înainte de 2, când se pronunță Standard & Poor's.
8: Da.
10: Bun. S-ar putea să pice guvernul și atunci foarte greu pentru agenție să mai dea un rating de trecere, dar să sperăm că îl dă, ne dorim binele țării, nu să ajungem într-o criză. Dar cu un guvern demis, cu un parlament care ar putea să fie dizolvat de președinte prin decret, fără rectificare bugetară, fără proiect de buget în parlament, pentru că calendarul constituțional spune că acum se predă proiectul de buget în Parlament pentru ca să fie votat până în decembrie. Așa spune legea în România. Nu se respectă, dar așa spune legea. Nu știi ce vei face la anul, deci vei avea niște incertitudini pe toată linia din punct de vedere că n-ai buget, n-ai proiecție, n-ai fiscalitate, nu știi, cresc, cad toate, ești într-un haos total. Și ai un guvern care trebuie să organizeze aceste anticipate, iar acel guvern este guvernul demis Bolojan. Deci PSD-ul care urlă din mai să plece Bolojan, se vede în poziția, dacă s-ar merge pe anticipate, să mai stăm încă 3 luni, 4 luni, 5 luni, nu știm, să facem anticipate cu un guvern Bolojan demis de ei în mai, care n-are nicio putere pentru că cele 10 hotărâri de guvern pe care l-a emis în ultimele luni au fost suspendate toate în justiție. Haos mai mare nu există. Deci nu vei avea putere executivă, nu vei avea putere legislativă și vei avea un președinte care mai rămâne singurul reprezentant al instituțiilor, al statului român în funcție, cu puteri depline. Dar care sunt puterile președintelui? Că nu poate guverna președintele. Nu suntem în Franța. Și atunci, și acolo are nevoie de un premier. Nu suntem în Statele Unite, poftim. Deci, cum va trece România această perioadă? Cine va plăti cheltuielile statului? Pensiile și salariile începând de luna octombrie, deci peste 10 zile. Asta este marea întrebare la care ar trebui să se gândească domnul Grindeanu. Sigur că ceasul domnului Grindeanu
8: se gândește, dar așteaptă să treacă guvernul ăsta și vine el apoi cu formulă de guvern.
10: Câteva sute, dacă nu 1000 de pensii ceasului domnului Grindeanu. Cred că nu este foarte îngrijorat că România intră în geang. Oamenii ăștia, mulți dintre ei, nu spun domnul Grindeanu, dar uitați-vă pe declarațiile lor de avere, ceea ce se știe despre ei. Cât de bogați sunt acești oameni care își ascund ceasurile în buzunare, care își pun pantofii la vedere
8: la
10: pentru că sunt mii de euro. Oamenii ai căror adjunct sau șef de cabinet aveau cutiile de pantofi pline cu sute de mii de euro în casă. Deci acești oameni nu au dureri în cot pentru că ajunge România în geang. Banii lor sunt salvați. Vor plăti pensionarii români pe umerii cărora plânge toată pletora asta de politicieni dedicați poporului care nu mă așteaptă decât să vină să facă bine și care pot duce România în geang. Pentru că un partid cu minimă responsabilitate ar fi spus: da, domnul Siegfried, te cheamă și Vasile. Dar spuneți-mă, Vasile, dacă nu puteți să-i spuneți Siegfried. Doamna Olguța Vasilescu are probleme cu scrântirea limbii. Nu poate să rostească Siegfried cu Z. Nu poate să spună asta. Băi, spune-i Vasile, doamnă.
8: Spuneți-i. Nu știu dacă ajută să mai perpetuăm și
10: păi
8: noi.
10: Păi da, spuneți-i Vasile, doamnă. De ce îi spuneți Siegfried? Că îl cheamă și Vasile.
8: Dar să ne uităm
10: asta
8: imediat,
10: e de supra.
8: Nu
10: mai un singur lucru.
8: Vreau să ne
10: de
8: ce nu discută de programul de guvernare?
10: Un singur lucru. De ce nu discută? Unde?
8: Păi
10: a plecat domnul Grindeanu.
8: Și-a lăsat specialiștii, spune.
10: Sigur.
7: Doamna Suciu.
8: Vă rog.
7: Hai să putem să vorbim aici de toate greșelile domnului Grindeanu, ale PSD. Până la urmă ei au declanșat această criză dând jos guvernul. Sigur, ei spun că i-a supărat Bolojan și așa mai departe. Dar nu se dă jos guvernul pentru că ai o supărare de într-o dimineață, te trezești cu fața la cearșaf. Dar, repet, ei au declanșat această criză, s-au aliat cu AUR,
11: Nu odată, s-au aliat și când au dărâmat guvernul, s-au aliat, din păcate, la multe alte legi care sunt împotriva interesului României, în general. Dar asta nu înseamnă că poți să te duci cu un guvern, poate să fie excelent guvernul domnului Siegfried Mureșan, dacă vorbim de nume, e o surpriză foarte plăcută doamna Andreea Kiss, cred că are un profesionist și care nu face parte dintr-un partid, asta e o surpriză plăcută.
8: Voiam un pic opinia dumneavoastră, da, haideți să vedem și pe ecran.
11: Sunt și alte nume acolo de persoane onorabile cu o experiență mai mică sau mai mare în actul de guvernare. Dar nu poți să te duci cu un guvern care este format din PNL, USR, UDMR. Așa. Și cu un program de guvernare în care nu ai negociat nimic cu PSD și să te aștepți ca domnul Grindeanu, din bunăvoință, să zică, domnule, guvernul ăsta și programul ăsta sunt atât de bune, noi nu vrem nimic, vă și votăm.
8: Deci eroare în politică, de negociere și
11: nu,
8: la...
11: Vreau să
8: la cine?
11: Să
8: la Siegfried Mureșan sau la Bolojan?
11: Eu îmi doresc, eu îmi doresc un guvern cu adevărat liberal. Dar... Nu e vorba de ce îmi doresc eu sau ce vă doriți noastră, poate cineva își dorește un guvern social-democrat de care o fi. Doamnă, e vorba despre realism, realism politic. Dacă vrei să obții voturile unui partid în toate democrațiile din lumea asta, negociezi cu acel partid. Fie ai majoritate cu partidele care formează coaliția, actuala coaliție nu are majoritatea, fie te duci și negociezi cu partidul cu care poți negocia, că există partide cu care nu poți negocia din vari motive. Negociezi cu un anumit partid și negocierea înseamnă că oferi ceva, primești ceva. Primești niște voturi, trebuie să oferi ceva. Fără acest tip de tranzacționism politic, nu se fac coaliții de largă respirație ideologică. Să fim serioși, nu există niciun scenariu în lumea asta în care PSD-ul se va trezi într-o dimineață după ce a dărâmat guvernul, după ce a votat legi împotriva guvernului și împotriva, aș zice, interesului României, cum e cu oprirea listării companiilor de stat și vă pot da în alte exemple, nu se va trezi într-o dimineață tot PSD-ul și va zice, da, ne-am gândit, ca să evităm alegerile anticipate, vom vota acest guvern și acest program, nu contează ce scrie, nu contează ce... Nu, ei vor vota dacă li se oferă ceva, ai să fii serios, trăim în România, nu trăim în altă parte, nu e alt partid PSD decât ăla care a dărâmat guvernul acum câteva luni. Fără o negociere, nu va avea voturi suficiente, guvernul Siegfried, din păcate, guvernul Siegfried Mureșan să treacă.
10: Și
11: sigur că, ce a spus Ion Meioniță mai devreme, să poate că nici nu cu negocieri să treacă, nu e exclus. Președintele nu e obligat să dizolve Parlamentul și să declanșeze alegerile anticipate. Poate să vină cu o nouă propunere, care poate să fie domnul Grindeanu sau poate să nu fie domnul Grindeanu. Președintele are această libertate oferită de Constituție, că în situația în care niciun partid nu are 50% plus 1 din Parlament, poate să ofere oricui guvernarea, da, sigur, de bună credință, cuiva care ar putea să formeze o majoritate.
8: Domnule Mănăsulea, ce ziceți de guvern? Oana Gheorghiu la Ministerul Sănătății. Alexandru Nazare rămâne la Ministerul Finanțelor. Andreea Kiss la Ministerul Justiției. Radu Miruță rămâne la apărare, la interne, mai e propus Cătălin Predoiu, veșnica propunere a Partidului Național Liberal, de această dată, în era lui Bolojan, este Mircea Avrudean, cel care astăzi este președintele Senatului. Și aici e interesant, dacă președintele Senatului e pus pe listă și trece acest guvern, ce se întâmplă la Senat? Nu se declanșează...
10: Se pierde o poziție importantă.
8: Nu se declanșează, da, o luptă de putere acolo?
10: Și dacă preiaur poziția cu ajutorul PSD, următorul pas va fi suspendarea președintelui.
9: Bun, din perspectiva economică...
10: Și președinte interimar ar deveni un membru aur în acest scenariu. Deci,
8: dacă e suspendat președintele...
10: Dacă le-e suspendat președintele...
8: Dar președintele asta, deci Senatului... Merge pe logica, dacă ajunge AUR să preia funcția de,
10: deci
8: la Senat, președinția
10: Senatului... În mod, după părerea mea, este o eroare politică majoră. De ce eliberezi opoziție la Senat? N-ai pe altcineva de pus decât pe Avrudean? Serios. Dacă trece guvernul, dar fiind șanse mici să treacă, asta e.
8: Mă rog și pe
9: din perspectiva economică, am făcut... verificările uzuale în momentul în care am văzut lista astăzi, e un guvern care inspiră continuitate. Transmite mesajul corect pentru agențiile de rating. Dacă marți s-ar vota în Parlament și ar trece acest guvern, probabilitatea ca țara să-și mențină ratingul de investiții ar fi foarte mare. Ar fi probabil cel mai bun scenariu din perspectiva acestei probleme de finanțare a statului român și deficit bugetar, în configurația actuală, cel puțin. Dincolo de asta, bineînțeles, există din ultimul an diverse chestiuni care pot să fie ridicate și pro și contra diversilor miniștri care s-au descurcat mai bine cu unele lucruri, s-au descurcat mai puțin bine cu altele. Nemulțumiri există peste tot prin sistem pentru munca celor care au fost în guvernul Bolojan, pentru că numai cine nu muncește nu supără pe nimeni. Și de aici mai departe rămâne să vedem dacă aceasta este configurația care trece și cu care lucrăm mai departe. Nu are rost, din punctul meu de vedere, să facem alte calcule mai complicate în acest moment.
8: Pentru că ați făcut mențiunea cum ar vedea S&P, de exemplu, acest guvern, mi-am amintit un comunicat de presă al Partidului Social Democrat de astăzi. Sorin Crindeanu s-a întâlnit cu reprezentanții S&P și le-a spus că el e soluția. El a spus că vrea să preia guvernarea, să pună astfel capăt crizei. Caut un citat din comunicatul de presă. Liderii PSD i-au informat pe reprezentanții agenției de rating că PSD este pregătit să-și asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă. Și a exprimat angajamentul ferm de a promova o politică de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor. Creșterea veniturilor bugetare pe baza stimulării economice și a îmbunătățirii colectării taxelor.
9: Nu, n-am la îndemână acum ca să vă dau acea poziție publicată de S&P mai devreme în cursul acestui an, în care își exprimau îngrijorarea pentru venirea unui guvern PSD în România, care să redeschidă robinetul banilor publici luați cu împrumut. Pentru că despre asta era vorba acolo. Și în momentul în care Partidul Social Democrat, sau mă rog, domnul Grindeanu, vorbesc despre stimularea economiei, fix despre asta vorbesc. Rămâne doar să aflăm care este suma, care e prețul pe care trebuie să-l punem în spatele acestei, așa zise, stimulări a economiei, făcută printr-o creștere a veniturilor, și aici nu pot decât să presupun că e vorba iarăși de impozitare progresivă, că e vorba de o creștere de taxe, de fapt, ca să crească veniturile, și stimularea aceasta care are un preț care e cel puțin pe la 5 miliarde, oricum, din datele pe care le-am văzut pe planurile pe care le-a emis PSD până în acest
11: euro.
9: Moment. Euro. Da, deci nu
10: lei.
9: Nu lei.
8: Și unde vede banii ăștia PSD-ul?
9: În creșterea...
11: V-a zis îmbunătățirea colectării.
8: De ce vă întreb? Vreau să mă ajute colegii să pregătim o declarație a lui Alexandru Nazare. Acum ministru de finanțe, a fost propus ministru de finanțe, ne amintim, și în guvernul Veștea, pe care Partidul Social Democrat l-a susținut. Deci, teoretic, există o discuție, o comunicare, e acceptat Alexandru Nazare, nu, și e creditat, are încrederea Partidului Social Democrat. Iar Alexandru Nazare, săptămâna aceasta, când s-a uitat pe finanțe, spune că ne dă totuși cu virgulă. Suntem bine, avem argumente să le prezentăm în fața celor de la S&P, dar încă sunt unele lucruri care dau cu virgulă. Urmărim declarația și revenim.
12: Cresc și dobânzile la care se împrumută statul, peste 7% la obligațiunile pe 10 ani. Există riscul pentru pensii și salarii în acest moment?
13: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Deci nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe, dar cu cât mai repede vom reuși să rezolvăm ecuația de stabilitate, cu atât mai rapid vom putea să ținem sub control costurile de finanțare.
8: Vă rog.
11: Doamna Suciu, mie place să citesc programe de guvernare. Nu știu dacă și dumneavoastră vă place, dar eu, așa, om bătrân, asta fac. Cam de când s-a inventat internetul, am strâns, mi-am salvat toate programele de guvernare. De la stânga la dreapta, pe o plajă foarte largă.
8: Așa.
11: Toate partidele, de stânga, de dreapta, de centru, își propun această îmbunătățire a colectării. Sigur, în anumite guvernări și în guvernarea Bolojan s-au făcut niște mici pași. Înțeleg că ANAF-ul a reușit să, în sfârșit, să centralizeze o bază de date, să aibă niște instrumente mai moderne de a controla. Dar povestea asta cu fac bugetul și îmi fac programul de guvernare pe estimarea cea mai optimistă, orice manager de companie privată, mică, mare, mijlocie, vă va râde nas. Nu mai vorbesc de profesorul Năsulea, pentru că nu așa se face, domne. Adică dacă pui, eu voi crește colectarea cu 30%, dar de unde știi că cu 30%?
8: Eu am întrebare.
11: Pentru că, știți, indienii băgau degetul în gură și vedeau din ce bate vântul. Domne, hai să fim serioși. Nimeni nu vă spune nicio cifră, nici domnul Mureșan, am citit programul domniei sale de guvernare, n-are nicio cifră. Vă spune cum va mări, va face, dar nu vă spune cum, de unde.
8: Sunt cifre, da.
11: Așa e și domnul Grindeanu.
8: Buget.
11: Domnul Grindeanu vă va spune și el cele 10 puncte, va fi bine ca să nu fie rău. Dar nimeni nu vă spune cu cât exact va crește capacitatea de colectare, de unde vom face cu banii aia asta și asta. Iar din păcate, programele de guvernare ale tuturor partidelor din România sunt scrise fără cifre, fără surse de finanțare, fără a privi realitatea obiectiv. Adică
8: dar e o întrebare în contextul ăsta. Avem o societate care să fie dispusă să accepte un guvern care vine în față cu cifrele
11: onest? Eu chiar cred, mi-am păstrat optimismul în ciuda vârstei.
8: Adică ar primi un guvern reformist cu adevărat?
11: Eu chiar cred că există cetățeni responsabili în țara asta, cărora, dacă le explici adevărul pe înțelesul lor, că poate nu sunt doctori în economie, dar le explici adevărul pe înțelesul lor și le spui, domnule, asta este realitatea, uite cu ce dobânzi ne împrumutăm, uite ce colectare reală putem să avem, că sigur poți îmbunătăți colectarea, dar dacă o să-i spui unui specialist în finanțe că anul viitor vei dubla colectarea de anul ăsta, îți va râde nas, că e imposibil.
8: M-am referit.
11: Nu, dar eu mă refer la promisiunile că mărim colect toți.
8: Eu mă gândesc acum, pentru că sunt deja multe partide care vorbesc de anticipate, la ideea asta. Dacă acum suntem în campanie electorală, de fapt, și noi suntem pe drumul
11: noi suntem în campanie electorală de 6 luni, doamna Suciu, suntem în campanie electorală continuă, nu s-au terminat alegerile continuă să aibă loc, chiar dacă noi ne dăm seama
8: sau nu. Dacă românii care ies la vot ar accepta un guvern cu adevărat reformist și ar accepta...
11: Eu cred că dacă ar avea dacă ar avea loc o negociere de bun simț între liderii responsabili și s-ar așeza la masă,
8: pe cifre
11: deci și pe realitate.
8: Acum, când ne e greu, când arde, când avem agenția de
11: dacă
8: rating
11: nu,
8: la noi acasă.
11: Dacă nu, atunci ne îndreptăm ca trenul cu mare viteză către criza economică și către alegeri anticipate.
8: Revenim
11: și mai departe, Dumnezeu cu mine.
8: Am extras câteva date și din programul de guvernare, ne uităm împreună la ele și de asemenea ne întrebăm încă o dată, care e povestea asta? De unde rețeta succesului de sunt unii angajați la stat de reușesc să câștige cât alții într-o viață?
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
17: Paul Oltean numele pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, că e cel puțin 200-300 de ani. 150 știm.
16: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
17: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică-miu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutar.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
15: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: astăzi de la 12:30.
1: Naționalismul sănătos.
2: Asta e o prostie.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră?
2: Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Nu, hai să vorbim despre lucrurile reale. Dar nu cu steagul în mână, dar dragul de a fi cu steagul în mână. Așa cum vedem noi. Că se întâmplă în campania electorală. Mă, dintr-o dată toți sunt credincioși, români adevărați.
3: Elena Lasconi vine în fața ta astăzi de la ora 14.
4: Superforțele semicercului vin la București pentru Final Four-ul EHF Euro Cup, iar România trebuie să treacă de Danemarca, astăzi în direct la Digi Sport.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
6: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem cele mai recente previziuni despre cum va fi vremea la iarnă. Date recente arată că este foarte posibil să trecem printr-o iarnă grea, cu frig și ninsori. Avem și imagini spectaculoase cu cel mai mare feribot electric din lume. Unde a fost lansat și cât de performant este, aflăm la Planeta Ești Tu.
7: Review negativ dat pe Facebook unui salon de înfrumusețare i-a adus unei femei o amendă de 9.000 de lei. Instanța a decis că vorbele grele scrise pe rețeaua de socializare au defăimat imaginea salonului. Întreaga poveste la Focus România. Vă aștept!

Am revenit în direct mâine, sâmbătă, la ora 11. Siegfried Mureșan depune lista cabinetului de miniștri și programul de guvernare la Parlament. Calendarul ar urma să fie unul rapid, luni, audieri a miniștrilor în Parlament, după care marți, votul final. Nu are în acest moment 233 de voturi, dar are speranța că Partidul Social Democrat îi va oferi voturile. Între timp, Sorin Grindeanu se plimbă prin țară și lasă experții la partid în cazul în care are

0: De la PSD. Apropo de fiscalitate, promite un TVA de 19%, dar dacă bugetul va permite. Spune că nu vor crește impozitele, nu vor apărea impozite noi în 2027, vrea să păstreze cota unică și de asemenea vorbește de indexarea pensiilor și a salariilor, dar nu spune cu cât. Și mai spune că vrea reducerea taxelor pe muncă din iulie 2027. Astea sunt doar câteva dintre ele, domnule profesor.
1: Bun. Se poate, lucrurile care sunt trecute în această agendă, în acest plan, sunt posibile în niște condiții. Și aici, primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că e foarte corectă chestiunea legată de taxe. Nu mai e loc să crești taxele fără să duci la o scădere a economiei profundă.
0: Bine, mi-e teamă să nu cumva să fie un... să fie atent formulat astfel încât să apară taxe majorate, nu să apară taxe noi. Ca asta spune, nu vor fi impozite noi.
1: Foarte corect, dar repet, dacă vom avea taxe majorate și mai ales taxe importante majorate, vom vedea o scădere a activității economice mai mare.
0: Adică
1: în România.
0: Nu
1: avem unde în momentul acesta. Deci aceasta e o chestiune care sunt sigur că e înțeleasă foarte bine de domnul Mureșan.
0: Nu mă gândeam că asta are în plan guvernul, ci mă gândeam la varianta în care pur și simplu apare o veste neagră dinspre S&P. Economia gâfâie deja. Să vină, intensificarea războiului din Ucraina. Ecourile dinspre Orient. Adică orice se poate întâmpla. Noi calculăm totul acum cu ce știm astăzi. Dar poate apărea oricând orice.
1: Vreau să spun din nou un lucru care e foarte important. Dacă vine o veste proastă de la S&P, toate aceste calcule nu mai contează. Trebuie refăcut tot calculul pentru că parametrii vor fi fundamental diferiți. Pentru că, apropo de chestiunea aceasta cu dobânzile mari, că ne împrumutăm la dobânzi de junk, nu e adevărat. 7% nu e dobândă de junk.
0: Deci nu e adevărat că se poate mai rău.
1: 37% unde a ajuns Grecia pentru o scurtă perioadă de timp este dobândă de junk, la care pică tot, adică nu mai ai ce să faci în momentul în care se duc costurile de finanțare. Deci nu trebuie să meargă la 37. 17%, ca în exemplu Portugaliei, iarăși aruncă în aer toate calculele, totul trebuie recalculat. Dincolo de asta, bineînțeles, vești proaste pot să mai vină. Așteptăm cu toții să vedem pe unde se așează prețul pentru litru de benzină și litru de motorină la nivel mondial, pentru că aici este o chestiune care este...
0: Care e așteptarea? Aveți-o?
1: Sunt tot felul de... Deci există specialiști care vorbesc deja de 4 euro pe litru, ceea ce este imposibil. Din perspectiva mea, ne vom lăsa de a consuma motorină înainte de a plăti 4 euro pe litru. Toată lumea să treacă pe electric mai repede decât ne imaginam vreodată, dacă într-adevăr încolo mergem. Altfel, cel mai probabil vom ateriza undeva în zona în care suntem deja ca preț. Nu cred că vom fi foarte departe de prețurile pe care le avem în acest moment. Dar, mă rog, revenind la toate...
0: Dacă e posibil, dacă e real ce își propune.
1: Ca să se poată face ceea ce spune Siegfried Mureșan în acest program de guvernare, trebuie să fie tăiat de undeva. Și citind printre rânduri, cred că digitalizarea, cred că exemplele pe care le dă acolo, care ar fi extraordinar de bune pentru România, înseamnă, printre altele, o reducere importantă a numărului de angajați în sectorul public, în zonele unde se poate face acest lucru. Aici este, de fapt, o chestiune pe care primul ministru desemnat nu o poate spune, pentru că sunt în continuare politicieni care cred că se câștigă voturi cu angajații de la primărie. Lucru care nu mai e adevărat, dar așa cred unii politicieni în România, însă este o etapă necesară din procesul de redresare prin care vom trece oricum, cu guvernul Mureșan sau cu un guvern care poartă alt nume. Până la urmă, tot acolo va trebui să ajungem în așa fel încât să corectăm problemele pe care le avem.
2: Încă o dată, mă uitam pe știri și am văzut că domnul Manda e la munte cu doamnele din Partidul Social Democrat.
0: La Sinaia, da.
2: La Sinaia. Deci, despre ce vorbim? Pierdem vremea vorbind despre guvernul Mureșan? Sunt la munte. Nu sunt... N-au nicio treabă. Domnul Grindeanu, după ce a discutat cu S&P, ce a făcut? Adică, unde a dispărut? Că avea și dânsul probleme de agendă, să duce și dânsul pe undeva. N-am înțeles ce o fi răspuns. Aș fi foarte curios să știu ce i-au răspuns cei de la agenția de rating domnului Grindeanu, dacă îl cred pe cuvânt. Sau au avut... ceva la el roșu, să jure pe roșu că face consolidare fiscală și ea l-au crezut. Cred că așa au decurs discuția. A zis, cum faci, domn Grindeanu? Jur pe roșu. Mulțumim frumos!

0: Așa e, păstrăm ratingul pentru că te credem pe cuvânt. Nu are niciun fel de... Noi vorbim aici de România, de viitor, de junk, de dobânzi, de prețul la carburanți. Și oamenii ăștia sunt la Sinaia, la chermeze de partid.
1: Mai avem
0: hai
1: două
0: un
1: minute
0: dans, hai o discuție. Deci nu o să fie nimic, o să fie un eșec în Parlament și PSD va veni să primească după aia o nominalizare. Nu știu dacă domnul Grindeanu neapărat, nu știu de ce s-ar băga domnia sa să fie premier, dar asta așteaptă, este evident, e ca lumina zilei, adică când nu ești la masă să discuți și ești la Sinaia, n-ai nicio treabă cu guvernul ăsta.
2: Nimeni nu vrea să treacă vreun guvern deocamdată, doamna Suciu. Asta e adevărul.
1: Care ar fi?
2: Nu știu, nimeni nu vrea să guverneze. Ăsta e paradoxul democrației dâmbovițene. Într-o democrație nu electivă, orice partid vrea să ajungă la guvernare. În România nimeni nu vrea la guvernare. Pentru că e situația asta economică, pentru că oamenii nu sunt capabili să lase orgoliile și să stea în jurul unei mese să negocieze un program de guvernare, o echipă de guvernare sau ce vreți dumneavoastră să mai negocieze.
1: Pe de altă parte sunt alții care spun da. Că Ilie Bolojan ține cu dinții de scaunul.
2: Nu, nu, eu nu știu cine ține cu dinții.
0: Jos,
2: dar nu se întâmplă nimic. În perioada asta, nu știu dacă știți, avem niște companii de stat de care văd că nu vorbește nimeni, care pierd în continuare.
0: Vorbește Oana Gheorghiu.
2: Noi le subvenționăm, dar nu facem nimic.
1: A fost o surpriză să aflați salariile de la stat?
2: Lăsați.
1: A fost o surpriză pentru noi să aflați salariile
2: domnul Ionită, fiți atent la mine. Știți de când este director la CFR Călători? Din 2021, suntem în 2026.
1: E cel cu Dubaiul,
2: da? Nu-l dă nimeni jos pe domnul Preoteasa și plătim subvenții, ca să cetățenii să înțeleagă. Plătim subvenții de la stat, societatea e pe pierderi, acumulează pierderi în continuare și domnul Preoteasa își plătește ratele în Dubai în continuare.
1: Cred
2: nu s-a schimbat nimic.
0: Dar n-a votat PSD cu
1: să nu ne atingem
0: de companiile de stat.
2: De director poți să te atingi, poți să-l și schimbi.
1: Asta trebuie pus în programul de guvernare. Da. Toate știrile, toate detaliile despre negocierile de ultim moment la știrile Servi cu Radu Șerbănescu. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Noapte liniștită!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europene, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi, producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrăni nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Unul dintre cele mai populare modele germane de performanță împlinește

0: astăzi de la 12:30.
1: Chiar avem nevoie de oameni autentici.
2: În artă, cel puțin, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe nume. Indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii. Artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă. Sunt întâlnirile de care ai parte.
3: Scena deschisă, astăzi, la 16:30.
4: Crema bio de alune și alunele învelite în ciocolată sunt produsul unui tânăr fermier din Satu Mare. Am filmat culesul de alune și venim cu imagini. Și tot la emisiune vedem cum floarea soarelui românească va deveni biocombustibil din 2027. Detaliem la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu și începem cu imagine în direct de la Paris. Papa Leon, îl vedem acum, se întâlnește cu tinerii francezi pe Stade de France. E pentru prima oară în istorie când cel mai mare stadion al Franței găzduiește un eveniment religios uriaș. Sunt acolo peste 80.000 de tineri cu vârste între 17 și 35 de ani, sosiți din toate colțurile Franței. Îi salută acum papa. E un eveniment care face parte din călătoria apostolică de 4 zile a suveranului pontif în această țară. Deși sociologii francezi descriu adesea generația Z drept una detașată de religie, de instituțiile religioase clasice, e bine, organizatorii vorbesc despre o imensă sete spirituală printre tineri. Mâine e programată o altă adunare monumentală, o liturghie în aer liber la Place de la Concord, tot din Paris. Acolo se așteaptă prezența aproape 1 milion de participanți. Haideți să ascultăm puțin.

0: Revenind în România, față în față la Palatul Cotroceni, premierul desemnat Siegfried Mureșan a mers astăzi să-i prezinte președintelui Nicușor Dan stadiul negocierilor. Deși îi lipsesc deocamdată voturile pentru o majoritate în Parlament, Mureșan merge înainte și mizează pe o mișcare de ultim moment. Speră să-i convingă totuși pe cei de la PSD să deblocheze situația. În timp ce negocierile cam scârție, Sorin Grindeanu spune că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD. Ne prezintă cum arată ultimele calcule Andreea Gheorghe și vedem și lista finală de miniștri.
1: Bun găsit tuturor, a fost o discuție între patru ochi, doar între președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Siegfried Mureșan. Aproximativ o oră au discutat cei doi, timp în care liberalul i-a prezentat în principiu programul de guvernare, lista miniștrilor, dar bineînțeles că acesta trebuia să-i arate lui Nicușor Dan și voturile de care dispune în acest moment și dacă a reușit de la momentul desemnării și până acum să contureze majoritatea parlamentară de care are nevoie. Într-un interviu pe care l-a acordat ulterior pentru Europa FM, Siegfried Mureșan nu a vrut să comenteze dacă a simțit sau nu că îl sprijină Nicușor Dan în acest demers. În schimb, a spus că merge până la capăt în Parlament, până la votul final și că nu cere ajutor din partea niciunui lider politic. Dincolo de cabinetul de miniștri, programul de guvernare, vorbeam și despre problema aceasta a voturilor. Cele trei partide, PNL, USR și UDMR, nu au voturile necesare în acest moment, iar pentru a avea această majoritate stabilă, ar fi avut nevoie de voturi de la AUR, dar Siegfried Mureșan a exclus discuții cu partidul lui George Simion, sau de la PSD. Dar am văzut că a fost destul de complicată relația cu socialdemocrații, pentru că liberalul i-a atacat în declarațiile lor publice. Aceștia au spus că ar trebui Siegfried Mureșan să facă mai degrabă un pas în spate, deci e greu de crezut că îl vor susține. Săptămâna viitoare va avea loc votul în Parlament, cel mai probabil marți, iar luni vor fi audiați miniștri. Vedem dacă până atunci liberalul reușește să adune mai multe voturi.